0: We at یوانی خب
1: ما در سازمانمون از سیاست کمپین فشار حداکثری پرزیدنت ترامپ خیلی حمایت کردیم، از عملیات بی سابقه چکش نیمه شب و خشم حماسی علیه رژیم ایران حمایت کردیم، اما نمیتونیم از متن این تفاهمنامه حمایت کنیم، برای اینکه به نظر ما آمریکا داره پیشاپیش به ایران امتیاز میده، به جمهوری اسلامی، صرفا برای اینکه قول بده که درباره برنامه هسته‌ای صحبت کنه، و این از نظر ما این اون اهرام فشار نیست که پرزیدنت ترامپ نیاز داره برای اینکه تعهد و امتیاز بگیره از جمهوری اسلامی.
2: میخوام بخشی از صحبت‌های جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا را هم بشنویم که در واکنش به انتقادها از تفاهم دو کشور با مقایسه با برجام گفته توافق جدید هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم رو مجاز نمی‌دونه و به نابودی ذخایر مواد غنی شده منجر میشه.
3: Where the deal came from. You have to remember in 2015.
1: تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره یک کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف می‌کنه، از برجام متنفر بودن برای اینکه می‌گفتن که توافق اوباما توافق برجام ایران رو قوی‌تر می‌کنه و اونها از همه ایران رو بهتر می‌شناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین، اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی‌آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتتون رو کمتر می‌کنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی‌سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی‌سازی شده خودشون رو حفظ کنند. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت‌ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
2: همچنان با جیسون براسکی هستیم. آیا خریدار حرفای جی دی ونس هستید که میگه این خیلی بهتر از توافق برجام هست و اورانیوم غنی شده ایران طبیعتا نابود خواهد شد؟
1: اگر به متن این تفاهمنامه نگاه کنید، به صورت مشخص نمیگه که ایران هیچ غنی سازی نخواهد داشت. بنابراین اگرچه ما امیدواریم که این صحت داشته باشه و جمهوری اسلامی بپذیره این تفاهمنامه رو و بپذیره که غنی سازی نداشته باشه، این در این سند قید نشده. بنابراین خیلی سخته که بیایم بگیم که ایران پذیرفته غنی سازی صفر رو وقتی که در متن سند این مندرج نیست، و حالا اگه بخوایم تحریم‌های رژیم رو کم کنیم، در واقع انگیزه براشون نمیذاره که این غنی‌سازی صفر رو بپذیریم. من از این خوشحال شدم که آقای معاون رئیس جمهور به غنی‌سازی صفر اشاره کرده، ولی اینو باید در متن ببینیم و الان در متن نیست در حال حاضر.
2: ولی خب این هم میگن که متن نهایی نیست، این تازه قدم اول هست تا مذاکرات شروع بشه. قرار فردا در هومه زوریخ اولین جلسه چانه‌زنی ها شروع بشه. آیا امیدوار نیستید که در اون توافق بزرگتر این موضوعات بررسی خواهند شد؟
1: خب من هم این توقع رو دارم، این انتظار رو دارم که دولت ترامپ چنین تلاشی رو خواهد کرد که به این مسائل در توافق نهایی پرداخته بشه. اما مسئله اینه که الان آمریکا داره تحلیل میبره اهرم‌های فشار خودش رو که باید روی جمهوری اسلامی حفظ میکرد تا به اون توافق برسه، و این ضعف ماست.
2: اگر گزینه نظامی جواب میداد، خب طبیعتاً شاید به اینجا نمی رسیدیم. به نظرتون کجای کار رو دولت آقای ترامپ اشتباه رفت، اگر اشتباه رفت که الان مجبور شدن به چنین تفاهم‌نامه‌ای با تهران تن بدن؟
0: I I think the military option did work.
1: من فکر میکنم که گزینه نظامی جواب داد، برای اینکه برای اولین بار در چندین دهه جمهوری اسلامی مشغول غنی سازی نیست. بنابراین آمریکا از نظر نظامی بیش از هر رئیس جمهوری از سال 1979 به این سو از طریق دیپلماتیک، آمریکا از طریق نظامی این بار دستاورد داشت. جمهوری اسلامی الان غنی سازی نداره و این دستاورد بزرگی است برای این دولت. بنابراین گزینه نظامی جواب داد، اما این توافق که نتیجه اون هست از این عملیات اخیر تضعیف میکنه استاندارد غنی سازی صفر رو که پرزیدنت ترامپ برای ایران مقرر کرده، به این دلیل که در واقع انگیزه رو از ایران میگیره که اون قضیه رو بپذیره. و وقتی که ما به ایران میگیم که میخوایم تحریم‌های شما رو بهشون تخفیف بدیم و کمشون کنیم.
2: ممنونم از شما جیسون برادسکی، مدیر سیاست گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ما. با ادامه هشدارهای کاخ سفید به جمهوری اسلامی، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا میگه امضای یادداشت تفاهم به معنی پایان گزینه نظامی نیست. او گفته اگر تهران به تعهداتش عمل نکنه، آمریکا آماده است محاصره دریایی همه جانبه رو دوباره برقرار کنه و اقدامات نظامی رو از سر بگیره. خبرنگارمون اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. اردوان، میبینیم که سنتکام رسماً میگه که محاصره دریایی بنادر ایران رو کنار گذاشته، ولی همچنان جنگ افسارهای آمریکا کشتیهای نظامیشون کم و بیش در همون اطراف ایران مستقرن.
4: صحبت‌های آقای هگست در واقع به این بخش از ماجرا ارجاع میده، به بخش نظامی ایالات متحده آمریکا که روی زمین چه اتفاقی داره میفته. در واقع باید بگیم روی دریا داره چه اتفاقی میفته. محاصره شکسته شده، اما نیروهای آمریکایی از منطقه خارج نخواهند شد. بسیاری پس از بحث توافق 14 ماده‌ای بر این باور بودن که نیروهای آمریکایی از منطقه هم خارج خواهند شد، اما آقای هگست داره میگه که این نیروها از منطقه خارج نمیشن، نظارت کامل دارن بر آنچه که اتفاق میفته. و اگر دوباره موقعیتی پیش بیاد که جمهوری اسلامی میخواد ناقض اون چیزی باشه که متعهد میشه، این نیروها در منطقه عمل خواهند کرد. اون در بخش دیگر صحبتاش اشاره به مسئله نقش جریان نظامی آمریکا در منطقه کرده و گفته که اون توان نظامی که آمریکا در این در واقع در این خشم حماسی به کار برده، باعث این شده که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. در نهایت بخش دیگر از صحبتش اون داره هم میگه که هر صورت گزینه نظامی روی میز باقی خواهد موند و آمریکا آماده هر نوع عملیاتی هستش که بخواد در صورتی که جمهوری اسلامی قدمی رو کج برداره وارد جریان بشه. اما اجازه بدید اشاره کلی در ظرف این چند ساعت بکنم که مقامات آمریکایی چجوری چه صحبت‌های دیگه‌ای داشتن. خیلی ونس با اشاره به اینکه رسما دوره 60 روزه‌ای که توافق شده آغاز شده پس از امضایی که این توافقنامه انجام شده، اعلام کرده که مسئولیت و مدیریت نظارت بر اون اجرای کردن توافق رو به عهده خواهد داشت. اما اگرهای مطرح بود که آیا آقای ونس خواهد رفت به سوئیس یا نه، ولی به نظر میسه آقای ونس قرار هستش که در سوئیس هم حاضر بشه. ونس در بخش دیگر از صحبتاش گفته که با به عهده گرفتن مسئولیت تیم مذاکره کننده، تمام مفاد اجرایی این توافق رو بررسی میکنه. در نهایت آقای ونس داره میگه که هدف نهایی کنترل نظامی جمهوری اسلامی هستش، پایان حضور گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هستش و محدود کردن فعالیت های موشکی این رژیم. فراموش نکنید که در روز آقای ترامپ البته در صحبتش اشاره کرده بود که به حال جمهوری اسلامی مثل بعضی از کشورها، مثل خیلی از کشورهای دیگه هم میتونه سلاح نظامی داشته باشه. در مورد بحث فعالیت های هسته‌ای، آقای ونس بار دیگه حرف آقای ترامپ رو تکرار کرد و گفتش که چیزی از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمونده. همچنین گفته که به نقل از آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. و همچنین آقای ونس تاکید کرده که حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز ادامه پیدا خواهد کرد و عملا جمهوری اسلامی اجازه گرفتن هیچ نوع پولی رو از کسی نخواهد داشت. همچنین نکته دیگری که اشاره کرد آقای ونس در ارتباط با مسئله حزب الله لبنان هستش. ونس گفته که دولت لبنان باید کنترل مناطق جنوبی این کشور رو دست بگیره و نه حزب الله. این برمیگرده به اون چالش و اون تنش و بزرگی که الان بین اسرائیل و آمریکا در ارتباط با مسئله جنگ لبنان هم مطرح هستش. آقای ونز بخش دیگر از صحبتاش باز هم گوشه از صحبتش رو به سمت اسرائیل بود و تاکید کرد که اسرائیل باید به روند صلحی که داره انجام میشه احترام بذاره و اون رو رعایت بکنه. همچنین مسئله این هستش که در حال حاضر بسیاری از منتقدین در اسرائیل بر این باور هستن که مواضعی که دولت اسرائیل لازم داره در این توافق لحاظ نشده. اون بحث 300 میلیارد دلاری که الان یکی از جنجالی ترین بحث هستش، آقای ونس بار دیگه تاکید کرده دولت آمریکا هیچ نوع پولی رو نمیده و این کاملا نکته جعلی هستش. اما اجازه بدید خیلی کوتاه به مواضع طرف ایرانی هم بپردازم. قبل از ورود به این بحث بگم که مشتبه خامنه‌ای پیام کتبی رو میزداد و تاکید کرده که نظرش این نبوده ولی اعتماد کرده به پزشکیان، و البته مسعود پزشکیان گفته که این اتفاق بر اساس احترام متقابل پیش آمده، یعنی در واقع اون چیزی که هم آمریکایی‌ها هم ایرانی‌ها بهش پایبند بودن، و تاکید کرده صلح، استقلال و همکاری یکی از اصول مهمه. معاون پزشکیان هم در ارتباط با تنگه هرمز تاکید کرده، گفته این جنگ 39 روزه اولین باری بوده که اونها به عنوان سلاح از تنگه هرمز استفاده کرد، و اون به نوعی تلبیه‌ام باز هم یه تهدید کرده، گفته اگه یه بار بستیم میتونیم دفعه بعدم ببندیم. در نهایت عباس عراقچی هم گفته با در گفتگو با خبرگزاری فرانسوی تاکید کرده که همه توافق‌ها شامل مسائل مرتبط با لبنان هم خواهد شد.
2: ممنونم از تو اردوان. روز به خبرنگارمون از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته و همینطور بله آقای رجبی، اینو می‌خواستم ازتون بپرسم که این به نظر تازه شروع کار میاد، اینطور نیست؟ برای اینکه تفاهم‌نامه اولیه است و طبیعیه که طرف آمریکایی، اسرائیلی‌ها هم زیر فشار طبیعتاً میخوان که ایران یه تغییر رفتار معنادار انجام بده. آیا به نظرتون چنین ظرفیتی در ایران وجود داره، به خصوص بعد از این حرفای منتسب به خامنه‌ای که واقعاً چه منطقه‌ای چه در سطح بین‌المللی پوست‌اندازی بکنه که طرف‌های غربی به خصوص آمریکا رو راضی بکنه؟
5: درود بکنم خدمت شما جناب فرزاد عزیز، مردم ایران. حالا من تحلیلمو میگم دیگه، نظر من شاید یه مقداری فرق بکنه. من نظرم تحلیل منه که دو طرف نیاز دارن که الان از همدیگه گول بخورن، یعنی که دو طرف میخوان همو فریب بدن. نه آمریکا این توافق رو میخواد، نه جمهوری اسلامی این توافق رو میخواد، اما دو طرف ملاحظاتی دارن. ملاحظات چیه؟ واقع نگر باشی، آمریکا واقعا فکر نمی‌کرد که تنگه هرمز اینجور مشکلی رو درست بکنه. شاید براش به یک برنامه‌ریزی بزرگتر نیاز داشت. کشورهای منطقه فکر نمی‌کردن که جمهوری اسلامی به دست بزنه به همچین دیوانگی. اما جمهوری اسلامی هم فکر نمی‌کرد که زیرساخت‌های کشور وارد این معادله بشه. فکر نمی‌کرد که خیلی راحت محاصرش بکنن. پس الان چه اتفاقی میفته؟ ببینید، خیلی ها میگن که داره اتفاق ونزوئلا تو ایران میفته. نه، ونزوئلا با همه اتفاقاتی که بود 9 تا کشور موشک نزده بود. ونزوئلا نیومده بود بگه من یه جای دیگر رو میخوام نابود بکنم. همه اینا رو که بذاریم کنار هم، کسی که یه بار خیانت میکنه دوباره هم انجام میده. یعنی کسی که الان این گروهی که سر کارن، این افراد، حالا مشتبه خامنه‌ای هم اینجا میخواد از زیر بار مسئولیت بره کنار، اما اینایی که سر کارن کسایی هن که خب به خیلی ها، به همسایگانش، حتی به کسانی که بوده موشک زدن. حالا اون قسمتی که اون مردم ایران چجوری برخورد کردن و اون حمام خون کار ندارن، به دیگران ره. یا همه میدونن که این جمهوری اسلامی، این توافق یعنی که جمهوری اسلامی زنده بمونه، خودش رو بازسازی بکنه و دوباره برای همه مشکل ساز بشه. اما من جمهوری اسلامی نمیتونه داده. پس نظر من اینطوری فکر کنم که الان اینها نیاز دارن که یک تنفسی بگیرن و میخوان که خود همدیگر رو فریب بدن. اما کی پیروز میشه اینجا؟ اونی که خیلی شناخت بهتری داشته باشه، خودش رو آماده تر بکنه. اما اینکه پوست اندازی میشه، بله شاید پوست اندازی بشه، اما نه با این افرادی که هستن. این افراد احتمالاً در صف مرگن تا در صف قدرت. این یک بحثیه که ببینید خیلی مسئله. شما اگه میبینید بحث میگه خب خونمون شک داشته باشه، خب اون هم بحث همین رو درک میکنه که بله کشورها باید حق دفاع داشته باشن، ولی نه اینی که مثلا به فرودگاه و هر جایی که دستشون میرسه موشک بزنن. همین ها درسته شاید در رسانه اینها رو گفته میشه، شاید هم به خاطر این که صحنه آرایی بشه، اما تو واقعیت چیزیه که اگر این اتفاق بیفته این فضای این خطر جمهوری اسلامی نه اینی که برطرف نمیشه بیشتر میمونه. پس این افرادی که هستن اون رژیم چنجی که شاید حتی یک بویی از مثلا ونزوئلا برده باشه، یک بویی از سوریه برده باشه، تو این مقطع من فکر نمیکنم اتفاق بیفته.
2: این دیپلماسی هم اولین بار نیستش که ما داریم میبینیم. اتفاقا دیپلماسی شکست خورد که به جنگ انجامید، چه در جنگ 12 روزه چه در این جنگ دوم. آیا فکر میکنید که این بار سوم هم این دیپلماسی محکوم به شکست و دیر یا زود دوباره دو طرف وارد جبهه نظامی خواهند شد؟
5: ببینید دیپلماسی یک معنای مشخصی داره، یک هدفی وجود داره که یک خطوط قرمزی وجود داره. دیپلماسی های قبلی با گزاره های قبل بود، با جمهوری اسلامی بود که فقط موضوع هسته‌ای بود. الان گزاره های جدیدی به وجود اومده، هر نوع دیپلماسی، حالا این بحث این پولی که سرمایه‌گذاری بکنن اینها، شاید این هم درست باشه سر ایران جدید این اتفاق بیفته، اما دیپلماسی با کسی که مثلا در لحظه تغییر رویه میده به نزدیکترین شریک خودش هم خیانت میکنه، موشک میزنه، این دیپلماسی یک جور دیپلماسی خشن میشه. پس این دیپلماسی شاید یک مرحله‌ای باشه از این انجام. حالا یک وقتی هم میتونه اون اتفاقات با یک توافقی پیش بیاد، این نفرات برن کنار، حتما هم لزوما معناش جنگ نیست، اما من اعتقاد دارم این افرادی که و کارن، این افرادی که قدرت دارن، حالا قالیباف که چهره بیرونیه تا اون افرادی که در تونل ها هستن، این افرادی که کسی بهشون اعتماد نمی کنه که بخواهن باهاشون توافقی اجرا بکنن، پولی رو یا مستقیم یا غیر مستقیم بهشون بدن یا بخواهن فضایی رو بهشون بدن که خودشون رو بازسازی بکنن. حالا اگر اسرائیل فقط اون دیپلماسی بود که نگرانی هایی داشت، الان نه فقط کشور منطقه، همه کشور جهان الان نگرانن. بالاخره جمهوری اسلامی دست به میشه گفت باجگیری از خیلی آزد. پس این دیپلماسی حتما هم معناش نمیتونه این باشه که جنگ اتفاق بیفته، میتونه تو همین دیپلماسی اتفاقی بیفته که تغییر باشه. اما لزومه این توافق نامه اگر بگوییم میخواهد اجرا بشود، بلو اینی که اجرا بشود اینه که این افرادی که سر کارن نباشن، حالا یا با یک توافقی یا با یک معادله. اما چیزی که الان مشخصه اینه که ما چیزهایی رو که در این یکی دو ماه باش شاهد خواهیم بود خیلی خیلی بیرحمتر از اون چیزی که تو این کاغذ ها نوشته شد.
2: آقای رجبی، تا شما رو دارم میخوام اینم ازتون بپرسم، این واکنش منتسب به مجتبی خامنه‌ای رو چطور میبینید؟ به قول انگلیسی زبان ها انگار پزشکان رو داره میندازه زیر اتوبوس. چرا؟
5: من استدلالم این بود آقای فرداد از روزهای اول جنگ که مجتبی خامنه‌ای یکی از دلایل این که پیداش نمیشه اینه که میخواهد یک جوری خاکبازی بکنه که دستش خاکی نشه، به یه شکلی که خود مسئولیت رو از خودش بزنه کنار، این افراد تون رو هم داشته باشه. برعکس اتفاقا اون کسی که الان وقت نیاز داشت تا از اونجا بیاد بیرون یک کاری انجام بده مجتبی خامنه‌ای بوده. من فکر میکنم حتی این نامه منتسب به مجتبی خامنه‌ای هم با هماهنگ پزشکی هم شده. کوچک بگم پزشکیان خودش رو گذاشته وسط، گفته که آقا حالا هر چیه بندازید گردن من دیگه. اون پزشکیان هم یک جوری گردنگیر جمهوری اسلامی شده، برای همین اینی که میده یکیش میخواد قالیباف رو حمایت بکنه که قالیباف انقدر بهش حمله نشه، بالاخره حملات تندی داره میشه، هم اینه که یک مقداری بعدن بتونه مسیر اصلاح طلبا رو که از توی پزشکیان دوباره دارن شاید سفارایی میکنن یه شکلهایی مسدود.
2: میبینید که هیچ طیفی هیچ چهرهی در این فضای عجیب فعلی جمهوری اسلامی بتونه قدرت رو قبضه بکنه و دیگران رو کنار بزنه؟
5: من احتمال یک ائتلاف میدم آقای فرداد. مصطفی خامنه‌ای خیلی ها را اذیت کرده در دوره قدرتش، در دوره‌ای که قدرت داشت در کنار پدرش. خب می‌دونید در این 3 سال اخیر قدرت دست اون بوده و خیلی ها نگران اینن که مصطفی خامنه‌ای تصفیه کنه خودش رو. همین الانش زمزمه‌هایی میاد. من احتمال این رو واقعا میدم که ترامپ به راهنما به چپ بزنه و به راست بپیچه. احتمال این رو میدم که یک ائتلافی شکل بگیره و اینها رو کنار بزنن. برای همین بود گفتم که شاید این توافقنامه اجرا بشود، ولی نه با این افراد و نه حتی جنگ، در یک مدل دیگه.
2: ممکنه خود جمهوری اسلامی در داخل، حالا به هر حال کمتر در مورد مردم الان صحبت میشه، ولی فراموش نکنیم در آستانه این جنگ یکی از بزرگترین کشتارها صورت گرفت. بسیاری از مردم طبیعتاً خواستار براندازی این حکومت هستند. آیا فکر میکنیم ممکنه فضای اجتماعی رو کمی باز بکنن، کمان که الان هم نمونه های بیرونیش رو داریم میبینیم، از مدارا کردن با کم حجاب ها یا بی حجاب ها تا موسیقی تا موارد دیگر، و فقط در زمینه سیاسی فضا رو تنگتر بکنه ولی از نظر اجتماعی کمی بازتر، چیزی مثلا مثل سوریه دوران بشار اسد؟
5: این افراد اینجوری بزرگ شدن، این افرادی که سر کار اینجوری بزرگ شدن، اینا اداش هم بخوان در بیارن نمیتونن. با این که بحثای پیش میاد که مشتبه خامنه‌ای بیاد بیرون میخواد افتو میبده چکار کنه چکار کنه اینا، اما اینها با این طرز تفکر بزرگ شدن. اینها این توی گوشت استخونشونه که نگرانن که هر طیفی از این جمهوری اسلامی سر کار باشه، نگران اینه که مردم برش بشورونن. پس اینی که شما حجاب و اینها رو میبینید، اینها واقعا مسئله شرعیش براش مهم نیست، این رو از میشه ابزاری برای کنترل میکنه. پس هر طیفی که سر کار بیاد، ولو اینی که در روز اول دوم سوم بخواد یه فضایی بده، از مردم ایران نگران میشه، میگه این اگه ضربشون فضا بدیم شاید به ما بشورونن. برای همین پس میره سراغ ابزارهایی که این مردم رو کنترل بکنه، مردم رو توی دستش بذاره، فشار بیاره. یکی ابزاراش حجاب، یکیش اقتصادی، یکیش و مسئله های دیگه. پس من فکر میکنم این افرادی که سر کار هستن بعیده که حتی بخواهن که شکل این رو نشون بدن، مگر در مواقع احساسی.
2: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تازه گفته آمریکا به صلح متعهده و از همه طرف‌ها در خاورمیانه خواسته اجازه بدن مذاکرات ادامه پیدا کنه. دونالد ترامپ گفته انتظار داره آتش بس کامل در همه جبهه‌ها از جمله حزب الله و اسرائیل برقرار بشه. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو در پیامی به ترامپ گفته اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کنه از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نمیشه. CNN هم گزارش داده نتانیاهو تلاش میکنه بر توافق نهایی با جمهوری اسلامی اثر بذاره و برای فشار بر ترامپ از چهره های راستگرا و سناتورهای همسو کمک بگیره. جاناتان هارونوف، سخنگوی بین المللی اسرائیل در سازمان ملل متحد، از نیویورک به ما پیوسته. آقای هارونوف، تقریبا به صورت عیان اگر نه رسمی، اسرائیلی ها دارن ناخرسندیشون رو از این تفاهم نامه اولیه بین ایران و آمریکا نشان میدن. اگر واقعا این به نتیجه برسه و ایران و آمریکا توافقی بر اساس این تفاهم نامه امضا بکنن، آیا اون اهدافی رو که به نظرتون آقای نتانیاهو به دنبالش بود، این توافق به دست میاره یا نه؟
6: خیلی مشکرم فرداد از دعوت شما. فکر کنم اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که روشن کنیم که این یک توافق نیست، این فقط یک تفاهم نامه است که بر مبناش پروسه 60 روز رو شروع کنن برای اینکه برسن به یک توافقی. ما از این خرسند هستیم که پرزیدنت ترامپ اصرار کرده، چندین بار تاکید و تکرار کرده که ایران نباید به هیچ وجه به صلاح هسته‌ای برسه، چه تولید چه خریداری اون. برای اینکه می‌بینیم که بدون صلاح هسته‌ای چه کار میتونن بکنن، طبیعتاً تصورش خیلی دشواره که با صلاح هسته‌ای چه خواهند کرد. اما از سوی دیگر نگران کننده است که به نظر میرسه جمهوری اسلامی همچنان میخواد آینده لبنان رو دیکته کنه. اسرائیل طبیعتاً مشکلی با مردم لبنان نداره. در واقع چندین قطعنامه شورای امنیت جایی که من کار میکنم تصویب شده با هدف ممانعت از هر گونه جنگ بین اسرائیل و لبنان، و این حزب الله که مانع اصلی این قضیه بوده. چیزی که میبینیم اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه حاکمیت لبنان رو مخدوش کنه، نابود کنه و از این طریق اسرائیل رو تهدید کنه. خب بنابراین اسرائیل همواره هر کاری که لازم باشه خواهد کرد برای اینکه از خاک خودش و مردم خودش دفاع کنه.
2: آقای نتانیاهو به نظر خیلی خویشتنداری کرده در این روزها، اما به کرات رئیس جمهوری آمریکا حرفای تندی علیه او زده، از اینکه ما متحد بزرگمون ها متحد کوچکن، از اینکه آقای نتانیاهو اقدامات بی فکری بعضی وقت انجام میده، از اینکه وضعیت لبنان رو شاید به دست سوریه بسپارن خیلی بهتر باشه تا اسرائیل، از اینکه میگه آقای نتانیاهو برای کشتن یه آدم از حزب الله یک ساختمان رو در لبنان نابود میکنه. چقدر نگران هستید که روابط اسرائیل و آمریکا که به نظر میرسه در شروع جنگ با ایران در اوجش بود، یک اتحاد بسیار پررنگ نه فقط سیاسی بلکه نظامی، الان دچار خدشه شده بعد از وضعیت در ایران؟
6: نه به هیچ وجه. شما به همین تاریخ اخیر هم نگاه کنید ببینید که تا چه اندازه همکاری و تبادل اطلاعات بین اسرائیل و آمریکا بوده. در جنگ 12 روزه در جوان پارسال، عملیات فوریه که رهبر جمهوری اسلامی رو کشت، یک رابطه ممتد و مستمری وجود داشته. ولی خب مثل هر گونه شراکت دیگه گاهی اختلاف نظر در اون هست، اما چیزی که در رسانه‌ها می‌بینیم اینه که این ادعاها زیاد مطرح میشه که این ائتلاف دچار تشتت شده. البته که اختلاف نظرهایی هست بین دو رهبر در رویکرد خودشون، اما اساسا من فکر میکنم که این توافق به صورت مطلق هست که جمهوری اسلامی نمیتونه و نباید هرگز دستش به یک سلاح هسته‌ای برسه و از این بابت هیچ اختلاف نظری نیست. اغلب می‌بینیم که رسانه‌ها شاید تا حدی این تنش‌ها رو پررنگ می‌کنن و بعد هر وقت این کارو کردن بعدش شاهد بودیم که آمریکا و اسرائیل شراکت خیلی قوی از خودشون نشون دادن.
2: زیر 30-40 ثانیه اگر بگید، آیا فکر می‌کنید جنگ به پایان رسیده یا این یک توقف و دوباره شروع خواهد شد؟
6: متاسفانه من خب تجربه من نشون میده رابطه‌ای که با ایرانیا در دیاسپورا دارم، تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار باشه و حاکم باشه و رعب و وحشت افکنی کنه در ایران و مردم ایران رو بهشون لطمه بزنه، احتمالاً ما شاهد توقف در مخاصمات هستیم الان. ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی برقراره و میخواد که اسرائیل رو نابود کنه و تهدید استراتژیک علیه منطقه باشه، متاسفانه برقراری جنگ رو دوباره شاهد خواهیم بود. البته این چیزی نیست که اسرائیل میخواد. اسرائیل یک کشور صلح طلب هست، اما مثل هر کشور دیگری میخواد که از خودش دفاع کنه.
2: ممنونم از شما جاناتون هارونوف، سخنگوی بین المللی اسرائیل در سازمان ملل، و ممنونم از شما که بیننده 24 بودید.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: چهار بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن، مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته معیار کاخ سفید رفتار تهران است نه وعده هایش. به گفته جی دی ونس توقف غنی سازی و نابودی ذخایر اورانیوم ایران باید در عمل راستی آزمایی شود. بازگشت تدریجی تعدد دریایی در خلیج فارس پس از امضای یادداشت و تفاهم تهران و واشنگتن، سنتکام اعلام کرد ترامپ محدودیت های دریایی علیه ایران را لغو کرده. آمادگی ترامپ برای گفتگو با نتانیاهو، رئیس جمهوری آمریکا خواستار آتش‌بس کامل میان لبنان و اسرائیل شد، همزمان از نتانیاهو خواسته منطقی تر عمل کند. و نگرانی اسرائیل از آینده توافق با جمهوری اسلامی، سی ان ان گزارش داد نتانیاهو به دنبال جلب حمایت سناتورهای همسو برای تاثیرگذاری بر تفاهم تهران و واشنگتن است. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای اون رو صادر کرد. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به مشتبه خامنه ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران خونده. پزشکیان گفته دولت خود را متعهد میدونه که با توجه حداکثری به دغدغه های خامنه ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در پیامی از اونچه پیام راهگشای مشتبه خامنه ای نامیده تشکر کرد و گفت اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند. در همین ارتباط کامیار بهرنگ همکارم از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، یک روز پس از امضای تفاهم نامه این جمله نظر دیگری داشتم از سوی مشتبه خامنه ای چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ آیا سعی میکنه مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده دولت و شورای عالی امنیت بذاره؟
1: بله، مفهومش دقیقا اینه که هیچ تغییری در جمهوری اسلامی صورت نگرفته، به این معنی که مشتبه خامنه ای همچون پدرش علی خامنه ای دیکتاتور ایران هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنه، مسئولیت رو به گردن دیگران میندازه و با دو پهلو صحبت کردن سعی میکنه که به نوعی مدیریت فضای سیاسی داخل جمهوری اسلامی رو به شکل‌های مختلفی انجام بده. به چه معنی؟ الان ما شاهد این هستیم که بعد از این پیام تیغ تیز انتقادهای مخالفان این تفاهم و یا توافق احتمالی در آینده به سمت مسعود پزشکیان گرفته شده. رجا نیوز و سایت‌های دیگر در ساعات گذشته همگی حتی از پیامی که پزشکیان خطاب به مشتبه خامنه‌ای نوشته انتقاد میکنن و میگن که تو برای چی نوشتی که من توجه میکنم به پیام رهبر جمهوری اسلامی، تو باید از پیام رهبر جمهوری اسلامی اطاعت کنی. در واقع این دایره‌ای که سالهای سال علی خامنه‌ای با دو پهلو صحبت کردنش و اینکه من هیچ نقشی در جزئیات ندارم ولی میدونستیم در جزئیات نقش داره، به طور مشخص الان ما میدونیم که در مورد برجام چه شکلی او مدیریت کرده قبل از بر سر کار آمدن حسن روحانی، بعد از اون و حتی در جزئیات متنی که در نهایت به برجام ختم شد، ولی حاضر نیست مسئولیت قبول بکنه. همونطور که گفتم الان بحث بر سر مدیریت فضای داخلی جمهوری اسلامیه، اما به این نکته هم باید توجه داشته باشیم. آنچه که معاون اجرایی مسعود پزشکیا میگه که 11 نفر از 12 نفر اعضای شورای عالی امنیت ملی زیر این نامه را امضا کردن و گفتن که ما مسئولیت اون رو میپذیریم، به این معنیه که مشتبه خامنه ای در مقابل یک بخش بزرگی از بدنه وفاداران و مسئولین نظام نظر دیگری دارد. این خودش نشون دهنده یک فاجعه در سازمان جمهوری اسلامی است. فرقه ای که در واقع خودش، سرداران سپاهش، منصوبینش و تمام نزدیکان بالای جمهوری اسلامی یک نظر دیگری دارن، مشتبه خامنه ای نظر دیگری. از این بگذریم، وارد این مسئله هم باید بشیم که در نامه‌ای که مشتبه خامنه‌ای نوشته و مسعود پزشکیان به او پاسخ داده، بحث نیروهای نیابتی به صورت پررنگ مطرح شده. به این معنی جمهوری اسلامی نمی‌خواهد از حمایت از گروه‌هایی که در منطقه داره دست برداره. این یک سنگ محک بزرگه. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد هسته جمهوری اسلامی چیزی ندارد که بخواهد مذاکره به معنی واقعی کلمه در موردون بکنه. در جنگ 12 روزه و بعد در جنگ 40 روزه بخش بزرگی از تجهیزات نظامی اون از بین رفته، آنچه برای بسیاری از کشورهای منطقه و اسرائیل مهمه، بحث موشکی است و بحث فعالیت های مخرب منطقه جمهوری اسلامی. با این حساب باید دید این سنگ محکی که در 60 روز آینده از فردا احتمالاً شروع میشه به چه شکل پیش خواهد رفت و آیا آمریکا میخواهد در این مورد جدیت به خرج بده و یا جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه.
0: کامیر، بنابراین این تعهدی که در متن پیام مشتبه خامنه ای اومده و از طرف پزشکیان داده شده چه مفهومی داره؟ چقدر ضمانت اجرایی داره اصولا؟
1: در جمهوری اسلامی هیچ چیزی ضمانت نداره. نمونش رو بذارید بهتون بگم. 19 مرداد سال گذشته، موقعی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه اون جمله مشهورش که خیلی از بینندگان ما به خاطر دارن که اومد گفت خب اومد زد، حالا چیکار کنیم، دوباره بسازیم و میزنه رو به کار برد، بعد از اون جمله دیگری داره و میگه که ما به این نتیجه رسیده بودیم که این شکلی که نمیشه همش دعوا کنیم، باید بریم مذاکره بکنیم، صلح بکنیم. اما نظر رهبری چیز دیگری بود و ما تبعیت میکنیم. به این معنی یک سال پیش حدوداً مسعود پزشکیان میخواست همین مسیر رو بره که امروز رفته و علی خامنه ای جلوش گرفته. نتیجه ی جنگ 40 روزه است که جمهوری اسلامی رو مجبور کرده بیاد پای میز مذاکره بشینه، مجبور کرده مجتبی خامنه ای رو در نامه خودش تایید بکنه که برید مذاکره مستقیم بکنید. الان بحث مذاکره مستقیم دیگه بحث تابو نیستش. با دستور خامنه ای، با تایید خامنه ای و با تضمین مسعود پزشکیان دارن مذاکره مستقیم انجام میدن. اما این رو هم بذاریم کنار. مسئله دیگر اینه که وقتی میگم تضمینی در جمهوری اسلامی وجود نداره، اینه که مشتبه خامنه ای اومده در پیام خودش به یک نوعی قالیباف رو سفیدشویی میکنه. رئیس هیئت مذاکره کننده ای که رفته و این کار رو انجام داده و احتمالاً باید در 60 روز آینده هم این کار رو انجام بده، در نامه مشتبه خامنه هیچ نقشی نداره. تمام نقش بر گردن مسعود پزشکیانه. ولی بحث اجرایی و مذاکراتی رو کی انجام میده؟ قالیباف. قالیباف کیه؟ به ظاهر در واقع در تیم مشترک با رئیس جمهور اسلامی ایران داره این کار پیش میبره، اما قالیباف بخشی از بدنه سپاه پاسدارانه، بخشی از نمایندگی سپاه پاسداران داره. بیان یه قدم عقبتر، عراقچی وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی وزیر خارجه مسعود پزشکیان نیست. میدونیم بر اساس خبر اختصاصی که چندی پیش هم ما داشتیم، او خودش رو مقید به گزارشدهی به سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه پاسداران میدونه، نه الزاما به دولت جمهوری اسلامی. بنابراین باز برگردم به بخش اول صحبتم، ما در یک دایره همیشگی قرار داریم که مسئولیت ها در جای دیگری تعریف می شود، اما وظایف و انجام اون مسئولیت ها در جای دیگر تعریف می شود. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که مجدداً مشتبه خامنه ای یک سناریوی رو چیده که اگر مذاکرات موفق شود، تضمین کرده که به اسم نظام جمهوری اسلامی تموم بشه و بگوید نظام پیروز شده. اگر شکست بخورد، بیاید بگوید که رهبری از ابتدا مخالف بوده، یک بخشی از نظام میخواستن این کار کنن، من هم تمکین کردم و گفتم که این کار انجام بشه. این دایره رو ما سالهای سالی که در جمهوری اسلامی دیدیم و باز هم داریم اون رو مشاهده میکنیم. بخش دیگری هم که باز گفتم، الان مسئله عمده بر سر اینه که فضا برای حمله به مسعود پزشکیان به طور مشخص و این مذاکرات بازه، برای اینکه بیان بگن که آقا شما دیگه نمیتونید پشت رهبری پنهان بشید و بگید این مذاکرات با تایید رهبری انجام شده. این نامه‌ای که مشتبه خامنه‌ای داده تنها این اجازه رو داده که مذاکرات انجام بشه. بنابراین جمهوری اسلامی وارد یک عرصه‌ای دارد میشه که این 60 روز براش سنگ محک بسیار مهمی خواهد بود.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که همراه ما بودی. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید گفته که بازه 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده از پنجشنبه آغاز شد. ونس گفته در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. او همچنین گفته دولت ترامپ به زودی کنگره را در جریان توافق با جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. ونس همچنین گفت از زمان امضای تفاهم‌نامه تا کنون بیش از 12 میلیون بشکه نفت جابجا شده و جمهوری اسلامی نیز در این مدت به هیچ کشتی حمله نکرده. او تاکید کرده آمریکا خواهان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و انتظار دارد تهران مطابق توافق از در اختیار داشتن موشک‌های با توان تهدید گسترده فراتر از منطقه خودداری کند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن همچنان اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی را در قبال ایران در اختیار دارد. ونس گفته اگر جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر دهد، آمریکا آماده کمک خواهد بود، اما در غیر این صورت هم همه ابزارهای لازم برای اعمال فشار در اختیار واشنگتن باقی خواهد.
2: Well, it's going to be a holistic approach where we look at their behavior.
3: ببینید، یک رویکرد جامع خواهد بود. ما به رفتارشون نگاه خواهیم کرد. آیا دارن تامین مالی میکنن تروریست ها رو؟ آیا دارن به دیگران حمله میکنن؟ آیا رفتن سراغ سانتریفوژها که برنامه هسته‌ایشون رو احیا کنن؟ بنابراین سوالهای رو خواهیم پرسید برای اینکه ببینیم رفتارشون رو عوض کردن یا نه. آیا بازرسان آژانس رو اجازه خواهند داد که وارد بشه، همونطور که وارد بشن به ایران همونطور که قول دادن؟ بنابراین خواهیم دید که آیا داریم میریم به سمت فیصله این قضیه یا نه، و طبیعتاً هر دو طرف باید که به تعهداتشون پایبند باشن. و همونطور که رئیس جمهور گفت، ما فشار و اهرم فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک داریم. اگر اونا رفتارشون عوض کنن، عالی، ما بهشون کمک میکنیم. اگر رفتارشون عوض نکنن، ما هنوز همه برگا رو در دست داریم.
0: جی دی ونس با مقایسه توافق جدید واشنگتن با جمهوری اسلامی و توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما با تهران گفت توافق جدید هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم رو مجاز نمی‌داند و به نابودی ذخایر مواد غنی شده ایران منجر خواهد شد. ونس همچنین گفته برخلاف توافق دولت اوباما، این توافق هیچ پولی از سوی آمریکا در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌دهد.
2: Where the deal came from. You have to remember in 2015.
3: تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف میکنه. از برجام متنفر بودن، برای اینکه میگفتن که توافق اوباما، توافق برجام، ایران رو قوی‌تر میکنه و اونها از همه ایران رو بهتر میشناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی سازی شده خودشون رو حفظ کنن. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت ها فاحش هستند و مهمتر از همین که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
0: با ادامه انتقادها از تفاهم‌نامه آمریکا و ایران، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک گفته این تفاهم سوالات جدی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. این سازمان تاکید کرده کنگره آمریکا باید به جزئیات کامل توافق دسترسی داشته باشد و هر توافق نهایی باید به طور دائمی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، از جمله برچیدن تأسیسات غنی‌سازی و خروج اورانیوم از ایران را. آیپک همچنین خواستار گنجاندن برنامه موشکی، پهپادی و حمایت منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی‌اش در مذاکرات نهایی شد. بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل هم هشدار داده ابهام در مفاد این تفاهم‌نامه می‌تواند اون رو به سرنوشت توافق‌های شکست خورده گذشته دچار کند. این اندیشکده گفته تجارب مذاکرات گذشته نشان می‌دهد کلی‌گویی در تعهدات زمینه اختلاف تفسیری و شکست توافق را فراهم می‌کند. کارنگی نوشته مفاهیم کلیدی مانند وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به طور دقیق روشن نشدند. در پایان این بنیاد خواهان توافقی دقیق با سازوکارهای شفاف راستی آزمایی و زمانبندی مشخص شده و گفته توافق برجام به دلیل جزئیات اجراییش موفق تر بود. اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرده از اقدامات نظامی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت می کند، اما از تفاهم نامه کنونی میان تهران و واشنگتن پشتیبانی نمی کند. این سازمان با انتقاد از ابهام در مفاد توافق نسبت به کاهش تحریم‌ها و تضعیف اهرم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنین تاکید کرده هر توافق نهایی باید شامل توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، خروج ذخایر اورانیوم غنی شده، بازرسی‌های گسترده و محدودیت بر برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشد. فاکس نیوز نیز گزارش داده برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات نسبت به توافق در حال شکل‌گیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده و درباره پیامدهای آن هشدار دادند. برخی از قانون‌گذاران دو حزب معتقدند جزئیات منتشر شده پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای توافق و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. یکی از سناتورها گفته اختصاص میلیاردها دلار منابع مالی به حکومتی که آمریکا اون رو حامی تروریست می‌داند تصمیم درستی نیست. سناتور دیگری نیز با انتقاد از روند مذاکرات گفته به باور او ترامپ در مورد این توافق مشاوره‌های نادرستی دریافت کرده. فاکس نیوز نوشته تردیدها درباره توافق به هر دو حزب در کنگره کشیده شده و برخی نمایندگان خواستار انتشار کامل متن تفاهم‌نامه پیش از هر گونه قضاوت نهایی شدند. جوش گاتهایمر نماینده دموکرات کنگره آمریکا تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران را نشانه ضعف و استیصال دولت ترامپ توصیف کرده. او با انتقاد از این توافق گفت در متن تفاهم‌نامه هیچ تعهد روشنی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح منطقه‌ای وجود ندارد. گاتهایمر همچنین دولت ترامپ را به نادیده گرفتن نگرانی‌های اسرائیل و متحدان عرب آمریکا متهم کرد و گفت تا زمان انتشار جزئیات کامل توافق از آن حمایت نخواهد کرد. چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا با انتقاد از تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران دونالد ترامپ را به تلاش برای اختصاص صدها میلیارد دلار به جمهوری اسلامی متهم کرده. شومر با اشاره به گزارش‌ها درباره صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران گفت مفاد توافق با ادعای ترامپ مبنی بر عدم پرداخت پول به جمهوری اسلامی در تناقض است. رهبر دموکرات‌های سنا همچنین تاکید کرده دموکرات‌ها از هیچ طرحی که به گفته او به اختصاص 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی منجر شود حمایت نخواهند کرد. و برای بررسی بیشتر همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، موج انتقادها از سوی سناتورهای جمهوری خواه نسبت به تفاهم و امتیازهای داده شده بیشتر و بیشتر شده، از تو بیشتر بشنویم.
4: این رکسانا، این که همحزبی های خود آقای ترامپ آغاز کردند انتقادشون رو از آن امتیازاتی که به نظر اونها امتیازاتی است که اصلا نیازی نبوده به جمهوری اسلامی داده بشه، این خودش یک شاید بشه گفتش که نشانه است از آن که چقدر میتونه هر گونه رفع تحریمی یا هر گونه اختصاص پولی چه از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی چه تحت هر گونه صندوقی که حالا هر اسمی میشه روش گذاشتش برای آقای ترامپ یا به هر حال کسانی که دارن این مذاکرات رو انجام میدن کار سختی خواهد بودش. درسته که آقای جی دی ونس در صحبت‌هایی که در کنفرانس مطبوعاتی خودش در کاخ سفید داشتش اشاره کرد به این موضوع که اگر اجازه بدیم که تراکنش‌های شفاف مالی در داخل ایران انجام بشه و ما ورود بکنیم به اون تراکنش‌های مالی، میتونیم اون وقت جلوی بسیاری از مسائل رو بگیریم و این شفافیت مالی که تا به حال در اختیار ما نبود اگر وارد بازار ایران بشیم در اختیار ما قرار میگیره، اون وقت از خیلی از اتفاقات میتونیم جلوگیری بکنیم. یا اشاره به این کردن که بارها و بارها که دلاری به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد مگر اینکه جمهوری اسلامی نشان بده که یک عزمی داره برای اینکه میخواد به هر حال همکاری بکنه، به خصوص در مورد برنامه هستش و دیگر نگرانی ها. اما انقدر این ماجرای تحریم های جمهوری اسلامی پیچیده است به دلیل اینکه بعضی از این تحریم ها از سوی رئیس جمهور آمریکا میتونه رفع بشه، همونجوری که آقای جی دی ونس اشاره کردند. آقای جی دی ونس گفتن ما برای رفع بعضی از این تحریم ها نیازی به تایید کنگره آمریکا نداریم. خب این درسته، اما بعضی دیگه از این تحریم ها مستقیما نیازمند این که این هستش که بره در کنگره، در مجلس نمایندگان و بعد در سنای آمریکا رأی بیاره و بعد اون زمان تحریم ها رفع بشن. بنابراین این نیاز و ملزومه که کنگره آمریکا بعد یک سری از مسائل رو تایید بکنه و بعد الان هم حزبی های خدا قدر الان رهبریت اکثریت جمهوری خان در مجلس سنا آمده و گفته که ما تا مطمئن نشیم که چه چیزی قرار هستش بیادش با جزئیات و چه امتیازاتی قراره به جمهوری اسلامی داده بشه، نمیتوانیم از این تفاهم نامه آنگونه که باید حمایت بکنیم. حالا چون معمولا رابطه ایشون با آقای ترامپ خوبه، خیلی سعی کرده که بسیار سیاست مداران این رو بگه، اما بقیه جمهوری خواهان سنا اونهایی که مخالف هستن این گونه صحبت نکردن. دموکرات ها الان پرچمدار مخالفت با این تفاهم نامه هستند و بسیاری از اونها دارن میگن، نماینده کالیفرنیا در سنا برگشته گفته که اصلا این یک کار بزدلانه است که آقای ترامپ داره انجام میده، چرا باید این همه امتیاز ما به جمهوری اسلامی بدیم که میدونه این پول ها رو در کجا داره خرج میکنه. بنابراین مجموعی از این اتفاقات، حالا هر چقدر هم که آقای ترامپ بگه که این 300 میلیارد، بالاخره این 300 میلیاردی که الان در این تفاهم نامه آمده، حالا میخواد بازسازی باشه از طرف کشورهای دیگر باشه، اونجوری که آقای ترامپ داره میگه این قرار هستش که کشورهای دیگری بیان به صورت سرمایه گذاری، اونهایی که علاقمند هستن در داخل ایران سرمایه گذاری بکنن، اونها میخوان بیان این کارها رو انجام بدن، اینها نگرانی هایی رو به وجود آورده. از طرف دیگر بر کسی پوشیده نیست آن گونه ای که بسیاری از این سازمان ها و گروه ها و کسانی که مخالف هستن، سناتورها، نمایندگان مجلس نمایندگان دارن میگن، بر هیچ کس پوشیده نیست که هیچ تصمیم اقتصادی در جمهوری اسلامی مگر اینکه سپاه پاسداران در اون نقشی نداشته باشه جلو نخواهد رفت. سپاه پاسداران در حال حاضر در ایالات متحده یک سازمان تروریستی است و اگر قرار باشه که بخواد این پولها به جمهوری اسلامی داده بشه، اول باید یه فکری به حال تروریستی بودن سپاه پاسداران بکنن و این کار رو بسیار سخت خواهد کرد برای آقای ترامپ.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن، مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته معیار کاخ سفید رفتار تهران است نه وعده هایش. به گفته جی دی ونس توقف غنی سازی و نابودی ذخایر اورانیوم ایران باید در عمل راستی آزمایی شود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت تا بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران نظارت کنند و از پایبندی طرف‌ها به تعهدات خود اطمینان حاصل شود. سه ابرنفتکش حامل حدود 6 میلیون بشکه نفت خام با پرچم عربستان سعودی پنجشنبه 28 خرداد از تنگه هرمز عبور کردند. این نخستین تردد نفتکش ها از این آبراه پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن است. رویترز به نقل از شرکت های کشتیرانی گزارش داد با وجود از سرگیری رفت و آمد نفتکش ها، تضمین امنیت مسیر و پاکسازی مین‌های احتمالی همچنان ضروری است و بازگشت کامل تردد دریایی به شرایط عادی زمان خواهد بود. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفته جمهوری اسلامی برای نخستین بار در جریان جنگ 39 روزه از دستاویز تنگه هرمز استفاده کرد و این اهرام همچنان در اختیار تهران باقی خواهد ماند. قائم پناه در گفتگو با انصاف نیوز همچنین گفته مسعود پزشکیان نقش اصلی رو در دستیابی به یادداشت تفاهم ایفا کرده و محمد باقر قالیباف رو به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده انتخاب کرد. پیشتر مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت به ایران اینترنشنال گفت معامله‌گران نفت در بازار جهانی به واقعیت توجه می‌کنند نه بیانیه‌های سیاسی.

0: هستش عمل میکنن، یعنی همین ابر تانکرها چیزی باهای قیمت حدود 160 میلیون دلار قیمت داره. حالا این رو با این به حال هزینه بیان حملش بکنن، به حال ریسک زیادی میکنن، ولی بایستی چند بار از اینها رو حمل بکنن تا یه مقداری بتونن اعتماد پیدا بکنن. ولی این در حقیقت دارن آزمون این اعتماد هستش که ببینن آیا واقعی هست یا نه، در ضمن که به حال موزلات و ریسک های زیادی هستش. یعنی فقط اینکه اولین بار این سه تا تانکر رفته، ابر تانکر عربستان سعودی رفته، این به حال یک تستی هستش برای اینکه ببینن آیا این قابل اتکا هست برای کار بیشتر یا نه. ولی هنوز مسائل زیادی هست، امنیت دریایی هست، مسئله مینهای دریایی هست، مسئله اینکه در حال حاضر هنوز پوشش بیمه در سر جای خودش نیست، و سومی که کشتی‌های بین‌المللی باید مطمئن بشن که این صرفا یک توافق یک آتش‌بس موقت نیست و ادامه دار هستش. بنابراین میتونم بگم که این یک آزمون اعتماد هستش تا اینکه واقعا بخوان بگن که بازار باز شده، و بایستی دید که ادامه اینج به کجا میانجامه.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته اسرائیل باید به روند صلح با جمهوری اسلامی پایبند بماند و این روند در نهایت به سود اسرائیل خواهد بود. او در نشست خبری کاخ سفید حملات به بیروت که به کشته شدن غیر نظامیان منجر می شود رو غیر قابل قبول خونده. ونس همچنین گفته دونالد ترامپ در حال حاضر تنها رهبر جهان است که با اسرائیل همدردی می کند و به اعضای کابینه اسرائیل هشدار داد به تنها متحد قدرتمند باقی مانده این کشور حمله نکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با کانال 11 اسرائیل از آمادگی برای دیدار با نتانیاهو گفته و تاکید کرده به احتمال زیاد در انتخابات آینده از بنیامین نتانیاهو حمایت خواهد کرد. ترامپ همزمان اضافه کرده نخست وزیر اسرائیل باید منطقی تر عمل کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در تروث سوشال نوشته انتظار دارد آتش بس کامل در همه جبهه ها از جمله لبنان میان اسرائیل و حزب الله برقرار شود. CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو در تلاش است برای اعمال فشار بر دونالد ترامپ و تأثیر بر توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی از چهره‌های راستگرا و سناتورهای همسو در واشنگتن کمک بگیرد. بر اساس این گزارش با وجود تلاش نخست وزیر اسرائیل برخی از این چهره‌ها از جمله لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در هفته‌های اخیر مواضع خود را تغییر داد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اولویت اصلی اسرائیل اطمینان از این است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دوباره احیا نشود. او در گفتگو با کانال 14 اسرائیل افسوده کشورش توانایی انجام عملیات مستقل علیه جمهوری اسلامی را دارد و در هر زمان برای اقدام نظامی آماده است. کاتس همچنین تاکید کرده اسرائیل تنها به حمایت سیاسی و دیپلماتیک آمریکا نیاز دارد و مدعی شده حملات اخیر به زیرساخت‌ها، فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرد. جوزفون رئیس جمهور لبنان به هیئت مذاکره کننده این کشور دستور داده در مذاکرات با اسرائیل بر مواضع بیروت از جمله برقراری آتش‌بس دائمی، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در مرزهای بین‌المللی تاکید کند. او همچنین نشستی را برای بررسی مقدمات دور بعدی مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل که قرار است از دوم تا چهارم تیر ماه در واشنگتن برگزار شود تشکیل داده. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با حزب الله خبر داده و اعلام کرده 3 فرد و 5 شرکت به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در پیامی به دونالد ترامپ تاکید کرده اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کند از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نخواهد شد. همزمان خبرگزاری لبنان از کشته شدن 3 فرد در حملات پنجشنبه اسرائیل به جنوب این کشور خبر داد. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران هم با اشاره به ادامه حملات اسرائیل در لبنان شروع

0: مذاکرات برای سایر موضوعات رو اشتباه خون. تصنیم نوشته بند اول تفاهم نامه تهران و واشنگتن به ضرورت خاتمه جنگ در لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اشاره داره و در عمل تعهد آمریکا در همان بند اول تفاهم نامه تا این لحظه اجرایی نشده. المیادین گزارش داده هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پی ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان سفر خود به سوئیس را تعلیق کرده. به گزارش المیادین تهران هشدار داده ادامه عملیات اسرائیل تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان نقض آشکار بند نخست تفاهم نام است. در همین ارتباط شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، نگرانی‌های امنیتی اسرائیل از تفاهم نامه امضا شده بین ایران و آمریکا و تلاش‌ها برای تاثیرگذاری بر تصمیم ترامپ رو اونطور که CNN گفته چطور می‌بینین؟ در این بازه شهر 60 روزه چطور می‌تونه اسرائیل بر توافق نهایی حالا احتمالی تاثیر بگذاره؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم خیرکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اسرائیلی‌ها اهرم‌های گوناگونی دارن برای اینکه به ایالات متحده آمریکا فشار بیارن. اسرائیل یک قدرت بلا منازع در حوزه‌های سامانه‌های پدافندی هست، در حوزه‌های مانند رادار هست، در حوزه امنیت سایبری هست و تکنولوژی اسرائیلی به وسیله متحدان غربی، حالا به خصوص اونهایی که صنایع نظامی پیشرفته‌ای دارن مثل آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، در سطح خیلی مهم و در واقع متنوعی مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین اسرائیل یک قدرت میانی مثل ترکیه یا قدرت‌های دیگه نیست. اسرائیل دارای یک سبد بسیار متنوعی از اهرم هاست و البته اهرم سیاسی هم وجود داره، منتها این اهرم سیاسی به خاطر در واقع قدرت و غلبه‌ای که پرزیدنت ترامپ بر حزب جمهوری خواه داره، اون تند و تیزی رو که در پیش از این داشت طبیعتاً نداره و این یکی از مشکلاتی هستش که آقای نتانیاهو داره در این مورد. ولی دیگر توانایی های اسرائیل مثل همکاری های امنیتی اطلاعاتیش با امارات، بحرین و برخی دیگر کشورهای اروپایی کماکان اون رو در مقامی قرار میده که حتی پرزیدنت ترامپ هم به این آسونی ها نخواهد تونست که مثلا اگر بخواد مثلا یه سری چیزهایی مثل سرویس هواپیماهای F-35 یا چیزهایی مانند اون رو در اختیار اسرائیلی ها قرار نده، برای اینکه توانایی فنی صنعتی نظامی اسرائیل در اون حد هست که خیلی حالا با دشواری ولی به سرعت میتونن اون چیزهایی رو که لازم هست برای اینکه به طور کامل خودشون رو مستقل بکنن داشته باشن. اما مهمترین کاری که اسرائیلی ها میتونن بکنن عملیات نامتناظر برای از میان برداشتن دشمنان اسرائیله. اسرائیل در قلب نظام جمهوری اسلامی نفوذ کرده، عوامل اطلاعاتی داره و همچنین در لبنان و خیلی راحت میتونن اسرائیلی ها با از میان برداشتن یک یا دو مهره‌ای که احساس بکنن موجودیت اسرائیل رو مورد خطر قرار میدن باعث بشن که پرزیدنت ترامپ ناچار بشه که در برخی از مواضع خودش تجدید نظر کنه یا رسما بخواد روابطش رو با اسرائیل در واقع یک مقداری حالا یک مجازات هایی رو برای اسرائیل در نظر بگیره که باز اون هم با توجه به اینکه به انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا داریم نزدیک میشیم، نمایندگان حزب جمهوری خواه به خصوص بهای سنگینی رو توی فلوریدا، توی آریزونا، حتی توی نیویورک ممکن هست بپردازن.
0: جناب خلدی، فکر میکنین که اگر آمریکا و ایران به سمت کاهش تنش حرکت بکنن، آیا اسرائیل سیاست مستقل‌تری رو در قبال ایران اتخاذ میکنه؟ استراتژیش اصولا در این شرایط چه خواهد بود؟
1: استراتژی اسرائیل همیشه در درجه اول کاهش دادن ریسک بوده، به هر شکلی که ممکن هست، به هر قیمتی که ممکن هست. این سر و صدایی که از اسرائیل ما میشنویم الان بی‌شباهت نیست به اون نگرانی هایی که در اون دو سالی که داشت برجام مذاکره میشد با دولت اوباما ابراز میشد، یا نگرانی هایی که در دوره آقای بایدن ابراز میشد. بنابراین اگر پرزیدنت ترامپ بخواد به اون سمت، در واقع اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که اسرائیلی ها ابزارهای بسیار زیادی از نظر تبلیغاتی در اختیارشون دارن و اون وقت مسئله البته حزب الله لبنان هم مطرح هست که اسرائیلی ها هرگز در این مورد کوتاه نمیان و اگر عوامل افراطی انتحاری در جمهوری اسلامی بخوان از اینکه اسرائیل از حق خودش برای دفاع از خودش استفاده بکنه سوء استفاده بکنن و مذاکرات رو دچار تعلیق بکنن، اون وقت ما برمیگردیم به همون چیزی که پیروز پرزیدنت ترامپ در حضور پرزیدنت السیسی گفت که ممکن هستش که دوباره اصلاً میخوام من صدای اتاق کنترل رو نمیشنوم. میشه بهشون بفرمایید میکروفونشون رو بند کنن؟ بله
0: بله جناب خلدی، من عذرخواهی میکنم از این بابت. متاسفانه وقتمون هم تموم شده جناب خلدی، من بسیار عذرخواهی میکنم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو همراه ما بودید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید امضای توافق پس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی امری مثبت است و گمان زنی در این مرحله درست نیست. به گفته او، به رسمیت شناختن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقطه آغاز مناسبی است و اکنون باید با همتایان آمریکایی و ایرانی گام‌های عملی مشخصی تدوین شود. او بر نقش آژانس در این مرحله تاکید کرد. 27 رهبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در یک نشست دو روزه در بروکسل گرد هم آمدند. جنگ روسیه و اوکراین و تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که قرار است در این نشست بررسی شود. کشورهای اروپایی تاکید کردند هر گونه توافق با تهران باید تضمین کننده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشد و نگرانی های هسته‌ای را برطرف کند. در حالی که رهبران اتحادیه اروپا برای نشست دو روزه شورای اروپا اینجا در بروکسل گرد هم اومدن، کاکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی یه پایه مناسب برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز رو فراهم کرده. کالاس از آغاز این دوره 60 روزه برای مذاکره استقبال کرده و میگه که درباره موضوعات پیچیده‌تر از جمله پرونده هسته‌ای قرار صحبت بشه و گفت که اتحادیه اروپا که در مذاکرات هسته‌ای پیشین هم نقش داشته الان آماده است که تخصص و تجربه خودش رو در اختیار طرف‌ها قرار بده. کالاس در این حال هم تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان چندین تا چارچوب تحریمی جداگانه علیه جمهوری اسلامی داره، از جمله تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، نقض حقوق بشر و آزادی کشتیرانی. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همینطور گفت که در صورت فراهم شدن شرایط و دستیابی به توافق هسته‌ای، کشورهای عضو میتونن در مورد تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای گفتگو بکنن و اگر لازم باشه اونها لغو بشن. اما تصریح کرد که اتحادیه اروپا هنوز به اون مرحله نرسیده. همینطور خانم کالاس گفت که اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نگرانه و الان شدیدتر از هر زمان دیگه هست این وضعیت، و گفت که اروپا برای حفاظت از مسیرهای دریایی و تقویت مأموریت دریایی آسپیدس که در دریای سرخ الان بیشترین تعداد کشتی‌های تحت حفاظت خودش رو داره، این آمادگی رو داره که این ماموریت به سمت تنگه هرمز هم گسترش پیدا بکنه. از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به امنیت تنگه هرمز هم حمایت کرد و گفت که این سازوکارها میتونن در کنار یکدیگر به خوبی عمل بکنن. فردا هم اینجا روز دوم این نشست برگزار میشه و قراره که تحولات خاورمیانه و پیامدهای توافق اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. لیلی نیکفر، بروکسل. به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاس از همراهی شما. با ما بمونید.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق رو به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
3: همین تصویری که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
1: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم بر مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت دیدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به مشکلات و محدودیت‌های پرداختی ملی ایران در جام جهانی در سال 2026، همین جامی که الان داره پشت سر می‌گذاریم، متحمل شده. توی این گزارش پاولو الکساندر آراوخو، فیزیوتراپ پرتغالی تیم ملی، میگه بعد از دیدار ایران و نیوزیلند فرصت کافی برای رسیدگی پزشکی بازیکن‌ها وجود نداشته و او ناچار شده در هواپیمای بازگشت به مکزیک بازیکن‌ها رو بانداج و مداوا بکنه و کاری که به گفته او معمولاً توی رختکن با صرف زمان کافی انجام میشه. آراوخو با اشاره به این موضوع که محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا تیم ایران رو مجبور کرده بلافاصله خاک آمریکا رو ترک بکنه، از بازرسی‌های متعدد امنیتی و تأخیرهای طولانی در فرودگاه و روند خروج چند ساعته کاروان ایران انتقاد کرده، تأکید کرده که این شرایط بر آماده سازی و ریکاوری بازیکنان تأثیر منفی گذاشته. به نوشته نیویورک تایمز، ایران تنها تیم حاضر در جام جهانی که با چنین محدودیت‌هایی روبرو شده. اما در واکنش به حواشی حضور تیم ملی توی جام جهانی، شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه آی تی وی گفت که همواره فارغ از شرایط سیاسی از تیم ملی حمایت کرده، زیرا آن را نماینده ملت ایران می‌داند. او اضافه کرده که این نخستین باره که درباره حمایت از تیم ملی احساسات و دیدگاه‌های متفاوت در میان ایرانیان شکل گرفته. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به همزمانی دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در جام جهانی 2026 با برگزاری جشن‌های سالانه پراید در شهر سیاتل پرداخته. تو این گزارش جیمی پیترسن، سناتور ایالت واشنگتن و از اعضای همجنسگرای مجلس قانونگذاری این ایالت، همزمانی این مسابقه با جشن‌های پراید سیاتل رو کاملا مناسب توصیف کرده. به گفته او این مسابقه میان کشورهایی برگزار میشه که افراد جامعه LGBTQ در اون با محدودیت روبرو هستند و برگزاری این رویداد میتونه تصویری مثبت از اعضای این جامعه به نمایش بگذاره. فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر پیشتر با برگزاری برنامه‌های مرتبط با جامعه LGBTQ در حاشیه این مسابقه مخالفت کرده بودند، اما معلوم بود که فیفا تغییری در برنامه ایجاد نمی‌کنه و نکرد.
1: البته در گزارش نیویورک تایمز فکات تازه‌ای هم هست که باز هم اینها رو برمیگردونه به نشون میده که این مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چقدر دروغگو است. الان مشخص شده که اکثر بازیکنان رو دو به دو بردند و کادر فنی و تمام اون هیئتی که همراه تیم بوده دو به دو رفتن و برای در حقیقت اون چیزی که بهش میگن اینترویو یا اون مصاحبه ابتدایی ورود و همچنین موقع خروج این کار رو کردن. در این گزارش اومده که اونها 3 ساعت پروازشون تأخیر داشته به خاطر انجام این مصاحبه ها به هنگام خروج از خاک ایالات متحده آمریکا. و البته این هم بر کسی پوشیده نیست که تیم ها باید در رختکن بمونن اون کارها رو انجام بدن.
2: درست، حالا بازیکن احتیاج به ریکاوری دارن، خیلی مهمه، ولی خب سن بازیکن هم تاثیرگذاره. پیرترین تیم فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی رو امیر قلعه‌نویی انتخاب کرده، میتونست بازیکن‌های جوان‌تری انتخاب بکنه با توجه به اینکه میدونستان چه اتفاقی قرار بیفته. من توی بازی با نمیدونم شما دیدید یا نه، توی بازی با نیوزیلند دیدم مهدی طارمی اشاره کرد به امیر قلعه‌نویی که منو تعویض کنه. یعنی حتی مهدی طارمی هم که تو بالاترین سطح فوتبال بازی کرده، زیر فشار زیاد بازی کرده، آقای گل لیگ پرتغال شده، تو سری آ بازی کرده، چمپیونز لیگ بازی کرده، او هم دچار مشکل شد. یعنی اگر سن و سال بازیکن کمتر بود، اون بازیکن جوان‌تر میتونستن بیشتر بدن. این بازیکن‌های مهمتر رو مثل طارمی یا چند تای دیگه که تاثیرگذارترن کمتر میدویدن، شاید این اتفاق اینجوری نمیافتاد، یعنی انقدر با مشکل روبرو نمیشدن. ولی بعد ریکاوری بکنن دیگه، طبیعتاً 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدوئن، خیلی مهمه این موضوع. ولی خب سن بازیکن خیلی تاثیرگذاره. راجع به بازی با مصر هم بگیم که اصلا من واقعا متوجه نمیشم که زندگی خصوصی افراد چه ربطی داره به بقیه افراد از جامعه. اشاره کردی LGBTQ+ یا اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، نه، انسان‌هایی هستن که هر جوری که دوست داشته باشن می‌خوان زندگی کنن، ربطی به کسی نداره واقعا. همونطوری که زندگی من به کسی دیگه ربطی نداره، زندگی اونم به ما و دیگران نباید ربطی داشته باشه. من واقعا متوجه این موضوع نمی‌شم، نمی‌تونم حس کنم و بپذیرم که چرا اصلا چه ربطی داره به بقیه.
1: می‌خوای نقطه بذاریم شاید
2: نقطه.
3: من نمیخوام دیگه این سری از شما سوال کنم، میخوام مجبورتون کنم به توضیحات من گوش بدین در مورد اینکه اصلا چه اتفاقی قرار در سیاتل بیفته و اینکه اصلا قرار
1: راجا ما مجبوریم دیگه، کار دیگه دستمون نمیرسه بهت که مجبوریم و گوش میدیم.
3: بازی جان، رضا جان، علی رضا جان، قرار نیست که فیفا اصلا این مراسمو برگزار کنه. هر شهری همونجور که احتمالا بهتر از من میدونین یک سری کمیته های برگزاری مسابقات داره که سیاتل هم سوای از بقیه نیست، این کمیته رو داره و از ماها پیش قرار به برگزاری همچین رویدادی بوده در روز بازی ایران و مصر.
0: اما یعنی اگر طبق قرعه مثلا دو تیم دیگه میافتاد اونجا همین اتفاق میافتاد، فرقی نمی کرد.
3: اصلا برنامه از قبل مشخص بوده و سالیانه که سیاتل در اون روزها این جشنواره رو برگزار میکنه و اون روزها این راهپیمایی رو داره که راهپیمایی افتخار اسمش هست. اما یه نکته‌ای داشت این این گزارش جدید که خانم هانا تاتسه که سخنگوی این کمیته هست گفته که در قوانین فیفا و اونجای از اونجایی که ما می‌دونیم این اتفاقات به صورت اتفاقات حقوق بشری دیده میشه نه سیاسی، بنابر این احتمالاً هواداران بتونن داخل ورزشگاه‌ها نمادهای رنگی کمانی با خودشون ببرن، چون پیش از اون گفته میشد اصلا قرار نیست که داخل ورزشگاه اتفاق بیفته، در شهر سیاتل هست و در اطراف ورزشگاه قراره که این ایونت برگزار بشه، اما الان این خانم اشاره کرده که نه، چون این به لحاظ از نظر فیفا اکت سیاسی نیست، عمل سیاسی نیست و حقوق بشری پیش بینی کرده که هوادارا بتونن داخل ورزشگاه با نمادهای رنگی کمانی بیان. و در این گزارش به یک چیز جالبی هم اشاره شده که در جام جهانی قطر، مثل قطر هم مثل مصر، مثل ایران، از کسانی هست، از کشورهایی هستند که قوانین سخیرانه ای در مورد همجنسگراها دارند و اتفاقات به قول اون خانمه اتفاقات بدی میفته برای همجنسگراها در این کشورها، اما در اون کشور در اون جام جهانی به فیفا قول داده شده بوده که هوادارانی که از این گروه میان در قطر حضور دارند با احترام ازشون پذیرایی خواهد شد. یکی در فوتبال حرف میزنیم، بیاین ببینیم از چی حرف میزنیم. برای جوابش باید یه سفر کوتاه در زمان بریم، برگردیم به جام جهانی 2006 آلمان، همون روزایی که این گوشیای نوکیای N73 برای خودش پادشاهی میکرد و دو جوان داشتن اولین صفحات افسانه خودشون رو می‌نوشتن، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو. حالا 20 سال گذشته، هفته نخست جام جهانی 2026 تمام شده، اما بعضی هنوز به آخرین صفحه کتاب اسطوره‌ای جهان فوتبال نرسیدند. اول از همه مسی، مسی، مسی. در این جام قرار بود چیزی شبیه به آخرین قاب از دوران طلایی اون باشه، اما در همون هفته اول به جای خداحافظی آروم، کاپیتان تیم ملی آرژانتین هتریک کرد. مسی برابر الجزایر 3 گل زد و به رکورد 16 گل در تاریخ جام جهانی رسید. همون رکوردی که کلوزه سالها تنها صاحبش بود. نکته اینجاست. مسی دقیقاً 20 سال بعد از اولین گلش در جام جهانی دوباره تاریخ رو دستکاری کرد. اسطوره 38 ساله حالا در عصر لامین یامال، هوش مصنوعی و نسل زد هنوز تیتر اول جامه. اما بعد میرسیم به کیلیان امباپه. کاپیتان در حال نوشتن بخش بزرگی از تاریخ فوتبال فرانسه است. در بازی اول خروس‌ها برابر سنگال او با 2 گل از اولویه ژیرو رد شد تا با 58 گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه بشه. از فرانسه 1998 با زیدان تا فرانسه 2018 با خود امباپه، تا حالا که او دیگه نه یک پسر طلایی برای نسل آینده بلکه صاحب رکورد برترین گلزن تیم ملی کشورش. امباپه حالا در 27 سالگی کاری کرده که برای بسیاری میتونه پایان مسیر باشه، اما برای او شاید هنوز داستان به نیمه نرسیده. این جام جهانی برای هالند اولین تجربه است، اما برای نروژ یک انتظار 28 سال است. آخرین باری که نروژ در جام جهانی بازی کرد سال 1998 بود، سالی که هالند هنوز به دنیا نیامده بود و پدرش آلف اینگ هالند مدافع تیم نروژ بود. حالا همون بچه اومده تا نروژ رو دوباره برگردونه وسط قاب فوتبال جهان. اون نروژی با بریس برابر عراق نمایش بی‌نقص داشت و 2 گل زد. شادی مردم نروژ هم اونطوری بود که رسانه‌های محلی نوشتن لرزش روی حسگرهای زلزله ثبت شده. برسیم به پرنس هری. انگلیس در هفته اول کرواسی رو 4-2 برد و کین 2 تا گل زد. با همون دبل تعداد گلاش در جام جهانی به 10 رسید و با گری لینکر نماد گلزنی انگلیس در جام جهانی برابر شد. کین حالا کنار اسمی میسته که برای انگلیسی‌ها فقط یک آمار نیست، بخشی از حافظه فوتبالی اون هاست. و حالا کریس رونالدو. برگردیم به همون جام جهانی 2006، جایی که رونالدو پشت ضربه پنالتی ایستاد و دروازه ایران رو باز کرد. در اون روز خیلی از ستاره های امروز فوتبال یا هنوز به دنیا نیامده بودند یا مثل یامال یک سال بعد از اون گل متولد شدن. حالا رونالدو 41 سال است و ششمین جام جهانیش رو تجربه میکنه. رونالدو با پرتغال هفته اول رو با تساوی برابر کنگو شروع کرد و روز درخشانی نداشت، اما همین حضور در این قاب تاریخی بازیکنی است که از فوتبال قبل از اینستاگرام و تیک تاک اومده، هنوز در بزرگترین صحنه فوتبال به عنوان برترین گلزن ملی تاریخ فوتبال جهان با 138 گل ایستاده. اگر این جاودانگی در فوتبال نیست، پس چی میتونه باشه؟ اینکه همه چیز عوض شه، نسل‌ها بیان و برن، از نوکیای دکمه‌ای برسیم به هوش مصنوعی، اما اسم اینها هنوز وسط جام جهانی شنیده بشه. اون طرف زمین یه نسل تازه‌ای هم ایستاده، از یامال تا جمال موسیالا، که یا در زمان اولین جام جهانی مسی و رونالدو بدن یا نیامده بودن یا انقدر کودک بودن که برای اونها مسی و رونالدو فقط رقیب الان نیستن، بخشی از خاطرات کودکیشونن، همون آدمایی که احتمالاً روی پلی استیشن با اونها بازی میکردن، حالا روبروشون در جام جهانی ایستادن.
0: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران یه برنامه دیگه تقدیم می‌کنیم. بازی امشب و بامداد فردا رو مورد بررسی قرار میدیم و به سراغ بازی‌های بعدش خواهیم رفت. تا دیدار دیگه، بدرود. سلام باشید.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد. از پایان جنگ باز.
4: ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف میزنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما میگذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: بیننده یک بخش خبری زنده با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای اون رو صادر کرده. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت رو پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیادی خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر دشمن نیست. مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به مشتبه خامنه‌ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره رو باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران خواند. پزشکیان گفته دولت خودش را متعهد می‌داند که با توجه به حد اکثری به دغدغه‌های خامنه‌ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفته با توجه تیم مذاکره کننده به جزئیات مذاکرات پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مسئولیت قبول این تفاهم‌نامه بر عهده کل حاکمیت از جمله مشتبه خامنه ای است و اکنون رهبر سوم جمهوری اسلامی میخواهد مسیر توقف مذاکرات در صورت بروز چالش در تفاهم با آمریکا را باز بگذارد.
1: هرچند گفته من نظر دیگری داشتم، اما از لحاظ حقوقی مسئولیت حسن اجرای سیاست‌های دولت به خصوص در زمینه سیاست خارجی به عهده رهبر جمهوری اسلامی است. حالا ممکن نظر متفاوتی مسئولیت از مسئولیت رهبر در قبول این توافق و امضای توافق

0: چیزی نمیخواهد و وقتی که دولت در امضای قرارداد خارجی میکنه کل حاکمیت مسئوله. این یه نکته. اون رو میشه به ملاحظات تاکتیکی در مورد مخالفین داخلی نسبت داد، مخالفین تندرو یا حزب اللهی که به این توافق باور ندارن و بر یک توهمات و محاسباتی فکر میکردن ایران میتونه اسرائیل و آمریکا رو شکست بده، یا فکر میکردن که با فقط کارت تنگ هرمز جمهوری اسلامی میتونه کلی امتیاز بگیره، که خب همش توهم بود و فاقد محاسبه اساسی. دومم به یک گونه ای داره این امکان رو باز میذاره که اگر در عمل سیاست مذاکراتی با چالش روبرو شد، که خب اون موقع بتونه به عنوان اینی که به همون اندازه فاصله بگیره و ادامه مذاکرات رو به قول معروف متوقف کنه.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر در ایران صادر نشده. مرتضی میرزایی گفته کشت، برداشت و نگهداری هر گونه گیاه مخدر پس از انقلاب ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان وزارت بهداشت هشدار داد نرخ ابتلا به سرطان در ایران تا سال 1440 نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی افزایش خواهد یافت. علی مطلق گفته بر اساس برآوردها موارد ابتلا به سرطان در ایران بین سالهای 2020 تا 2040 حدود 115% افزایش می‌یابد، در حالی که این رقم در جهان 63% است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 2 متهم پرونده یک شبکه سازمان یافته زمینخواری در سعادت آباد خبر داد. به گفته او اعضای این شبکه با جعل وقفنامه و اسناد اوراق رسمی بخشی از 225 هکتار از اراضی دولتی این منطقه را به صورت غیرقانونی تصرف و واگذار کرده بودند. دادستان تهران افسوده برای 2 نفر از متهمان قرار جعل به دادرسی صادر شده و رسیدگی به اتهامات سایر اعضای این پرونده همچنان ادامه دارد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده و تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه‌ای تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت تا بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران نظارت کنند و از پایبندی طرف‌ها به تعهدات خود اطمینان حاصل شود. 3 ابرنفتکش حامل حدود 6 میلیون بشکه نفت خام با پرچم عربستان سعودی پنجشنبه 28 خرداد از سنگه هرمز عبور کردند. این نخستین تردد نفتکش ها از این آبراه پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن است. رویترز به نقل از شرکت های کشتیرانی گزارش داد با وجود از سرگیری رفت آمد نفتکش ها تضمین امنیت مسیر و پاکسازی مین‌های احتمالی همچنان ضروری است و بازگشت کامل تردد دریایی به شرایط عادی زمان خواهد بود. پیشتر مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت و ایران اینترنشنال گفت معامله‌گران نفت در بازار جهانی به واقعیت توجه می‌کنند و نه بیانیه‌های سیاسی.
2: بازار نفت یه اصل قدیمی وجود داره که میگه معامله‌گرها و اونایی که در بازار نفت فعال هستن با بیانیه‌های سیاسی زیاد حرکت نمی‌کنن، بلکه با واقعیتی که روی بازار هست و روی زمین هستش عمل میکنن. یعنی همین ابر تانکرها چیزی باهای قیمت حدود 160 میلیون دلار قیمت داره. حالا این رو با این به حال هزینه بیان حملش بکنن، به حال ریسک زیادی میکنن، ولی بایستی چند بار از اینها رو حمل بکنن تا یه مقداری بتونن اعتماد پیدا بکنن. ولی این در حقیقت دارن آزمون این اعتماد هستش که ببینن آیا واقعی هست یا نه، در ضمن که به هر حال موزلات و ریسک‌های زیادی هستش. یعنی فقط اینکه اولین بار این 3 تا تانکر رفته، ابر تانکر عربستان سعودی رفته، این به هر حال یک تستی هستش برای اینکه ببینن آیا این قابل اتکا هست برای کار بیشتر یا نه. ولی هنوز مسائل زیادی هست، امنیت دریایی هست، مسئله مینهای دریایی هست، مسئله اینکه در حال حاضر هنوز پوشش بیمه در سر جای خودش نیست، و سومی که کشتی‌های بین‌المللی باید مطمئن بشن که این صرفا یک توافق یک آتش‌بس موقت نیست و ادامه دار هستش. بنابراین میتونم بگم که این یک آزمون اعتماد هستش تا اینکه واقعا بخوان بگن که بازار باز شده، و بایستی دید که ادامه این به کجا میانجامه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل هشدار داد شوک‌های اقلیمی در جهان با سرعت در حال افزایش است و بسیاری از مناطق آسیب‌پذیر با خطر بحران‌های شدیدتر روبرو هستند. همزمان سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی در آفریقا طی سال گذشته دست کم 13 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و بیش از 3000 نفر را کشته است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا اعلام کرد شمار قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به 204 نفر رسیده. بر اساس این گزارش تاکنون 894 مورد ابتلا به ابولا ثبت شده و تعداد مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافت. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مأمور نیروی مرزبانی و یک افسر پیشین پلیس هنگ کنگ به اتهام جاسوسی برای دولت چین به زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش مقام‌های بریتانیایی بر این باورند آنها به طور غیرقانونی اطلاعاتی را برای کمک به دولت چین جمع‌آوری. خبرگزاری رویترز گزارش داد روز پنجشنبه اوکراین برای دومین بار در هفته گذشته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد. همزمان روسیه با شلیک موشک‌های بالستیک به کیف حمله کرده. شهردار مسکو میگوید پدافند هوایی روسیه بیش از 60 پهپاد را سرنگون کرده، اما با این حال گزارش‌ها از مشاهده شعله‌های آتش و دود در محل این پالایشگاه خبر می‌دهد. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه ایکس از دسترسی نیروهای این کشور به دورترین مناطق مسکو خبر داد. زلنسکی تاکید کرده که علاوه بر پالایشگاه نفت مسکو، اهدافی در منطقه روستوف و سرزمین‌های اشغال شده هم هدف قرار گرفتند. او این حملات را پاسخی به حملات روسیه علیه شهرهای اوکراین خواند.
3: بامداد پنجشنبه 28 خرداد اوکراین یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی خودش رو علیه مسکو انجام داد. مقامات روسیه اعلام کردند که در پی این حملات صدها پهپاد رو رهگیری کردند و وزارت دفاع این کشور هم از سرنگونی بیش از 550 پهپاد در نقاط مختلف روسیه خبر داد. خب در این حملات پالایشگاه نفت کاپوتنیا در جنوب شرقی مسکو بار دیگه هدف حملات سنگین اوکراین قرار گرفت. پالایشگاهی که خب گفته میشه حدود 40% از بنزین مورد نیاز پایتخت روسیه رو تامین میکنه و همچنین در تأمین سوخت برخی از فرودگاه‌های اصلی مسکو هم نقش بسیار مهمی داره. اما علاوه بر این مقامات روسیه از زخمی شدن دست کم 16 نفر خبر دادند و همچنین اختلال چند ساعته در فعالیت 4 فرودگاه مسکو. در مقابل هم خب روسیه حملات خودش رو ادامه داد. چهارشنبه شب بار دیگه با موشک‌های بالستیک و پهپادها اهدافی رو در اوکراین هدف قرار داد که خب در پی اون مقامات اوکراینی اعلام کردن که در شهری مثل سومی مثلا در شمال شرق این کشور دست کم یک نفر در پی این حملات کشته شده. اما خب در کنار این تحولات میدانی روز پنجشنبه زلنسکی در بروکسل حضور داشت، جایی که موضوع تأمین سامانه‌های پدافند هوایی بیشتر و تقویت توان دفاعی اوکراین در برابر حملات موشکی روسیه بررسی شد. در مجموع تحولات امروز نشون میده که خب اوکراین بیش از گذشته اهداف مهمی رو میبینیم در عمق خاک روسیه هدف قرار میده، در حالی که خب روسیه هم همچنین به حملات خودش علیه شهرهای در اوکراین داره ادامه.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاس از همراهی.

0: آقای توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: نهاية هفته چجای محاق بود آخر محاق نیست نهاية هفته را
1: این گل برمر شده یه بریمن شده
2: پدرم من اینجا هستم دخترت با بلنگو با قلبی پر از درد پر از عشق و پر از خشم با تمام بغضی که در گلو دارم با هر قطره اشکی که روی قبرت میریزد من فریاد میزنم من میجنگم من زندگی میکنم برای تو

0: گرد چه رعد خروشان یکی ویله کرد که گردن کدامند و جنگ آوران.
1: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای ضرب و شتم مردم امروز 28 بهمن ماه نورآباد ممثنی.

0: در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممثنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده، کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممثنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودند، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کردن. از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستن، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودن و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهایی پناه بردن. در یک کانالی در ممثنی هستش که رفته بودن زیر اون پناه گرفته بودن، اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جویهای دیگه پیدا کردن. در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همینجا بگم که ما بعد از اینکه این روایت ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممثنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن. اما 21 نفر به نام ممثنی ثبت شده، بقیهشون 5 نفر دیگهشون در شهرهای دیگه کشته شدن، ولی در ممثنی خاکسپاری رو انجام دادن و در اونجا خاکسپاری انجام شده. اما طبق اطلاعات رسیده به ما، 10 کشته، زخمی، بازداشتی در ممثنی داشتیم، که چیزی رو که به ما این منبع آگاه گفته، به دلیل اینکه بعضی از اونها پیکرهاشون رو در جاهای غیر متعارف خاکسپاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده‌ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون برنگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممثنی، 2 نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرانس، 40 مراسم 40 جاوید نامان ممثنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم 40؟
0: واقعا ممثنی در 40 حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم، مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر، و گفته بودن مراسم و اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن، و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن، اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممثنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده، تا 40 نذاشتن حتی اینا صداشون در بیان، نذاشتن تا 40 سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاکسپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشتن.
1: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر بسزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممسنی انجام داده چه اطلاعات بیشتری میتونی به ما بدی؟
0: کیوان احمدی در همون زمان چهلوم ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در مزار به تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاوید نام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلا هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد این همین ترانه‌ای رو که شنیدیم در وصف جاوید نامان سرود و خوندش. میگم چهلوم ممسنی متفاوت‌تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده‌ها گفته بودن باید اعلام کنی که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده‌ها پول‌های زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن. اما زمانی که به چهلوم ها رسید خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت.
1: تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممسنی مجروح شده بودن هنوز زخم ها و جراحت های آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممسنی که در اعتراضهای 14 دیماه ممسنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود دو عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممسنی که 19 دیماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس‌ها رو دیدیم و همونجوری که گفتم پیام‌هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممسنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
0: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهایی دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز عفونت‌هایی در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌های از بدنشون هست که براشون خطرناکه، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از پخش بعضی از تصاویر معذور هستیم، به خاطر اینکه اولین چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که هویت این افراد محفوظ بمونه و در امنیت باشن. به این دلیل که بعضیشون به حتی بیمارستان‌های شیراز سر زدن که اونجا درمان رو ادامه بدن، درمان رو براشون انجام ندادن. بعضیشون بازداشت شدن بعد از اینکه رفتن به اتاق عمل، یعنی از اتاق عمل بیرون اومدن و بازداشت شدن و الان همونطور مجروح در بازداشتگاه هستن. کسانی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممسنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن و اونجا صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه دروردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که برام، ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.

0: عمر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
3: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
4: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
5: توافق رو به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
6: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
7: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
8: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
9: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
10: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
9: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
11: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
9: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
12: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
13: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

نمایش امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از توافق نهایی دیگر از تروریسم حمایت نمی‌کند.

درود بر شما هموطنان ارجمند. هفته گذشته در همین برنامه رشاد شروع کردیم که قرار بود تا ساعتی بعد آمریکایی‌ها حمله هوایی دیگری رو به مراکزی در ایران انجام بدن، برخی از تأسیسات دیگر جمهوری اسلامی رو نابود بکنند. در میانه برنامه خبر اومد که آمریکایی‌ها دونالد ترامپ اعلام کرده که ما به خبرهای دست پیدا کردیم که در بالاترین سطح مقام‌های جمهوری اسلامی این توافق رو میخوان بپذیرند، شرط ما رو و حرفای از این دست، و حمله رو متوقف کرد. حتی روز بعد هم که حمله اسرائیل به زاویه بیروت انجام شد، دوباره بحث حمله بالا گرفت و در نهایت به ناگاه حمله متوقف شد، توافق امضا شد. قرار بود که بیان نمیدونم برن تا آخر هفته صبر بکنن، حضور دیدار بکنن، حتی به اونجا هم نرسید و به شکل از راه دور اول یک امضای دیجیتال کردن، بعد از راه دور هم ترامپ در کاخ ورسای و هم پزشکیان اون رو امضا کرد، و ساعتی پیش هم جدی بنس معاون ترامپ اعلام کرد که این دوره 60 روزه از این تفاهم نامه تا رسیدن به توافق نهایی از امروز آغاز شده. و سنتکاو هم دقایقی پیش اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران از این لحظه برداشته شده. در مورد این تفاهم نامه مفاد اون خیلی صحبت شد، خیلی ها نظر دادن، نظرات مردم به ما رسیده، حالا بخشش هم امروز پخش خواهیم کرد. مقام های سیاسی آمریکا، مقام های نظامی، مقام های پیشین، مقام های اسرائیلی، کلا اظهار نظرهای زیادی اومد مبنی بر اینکه آمریکایی ها بیخود

0: و بی جهت. چنین امتیازهای بزرگی دادن برای جمهوری اسلامی که بیاد پای میز مذاکره، اصلا توازن قوا به گونه ای نیست که نیازمند این همه دادن باج باشه. آقای ترامپ در سخنانی که پی در پی داره انجام میده، او و جی دی ونس، چون کسان زیادی نیستند از ولایت ترامپ که حاضر باشند بیان در برای موجه نشان دادن این تفاهم نامه حرف بزنن، خودش انجام میده و ونس، حتی وزیر خارجش که مارکو روبیو باشه، کلمه ای در مورد این توافق و خوبی های اون صحبت نمی کنه. در همین سخنانی که به حال تو این چند روز گذشته آقای ترامپ بیان کرده، عملا هم به سوال ها اضافه شده، هم بیشتر عیان شده که آمریکایی ها از اون مسیری که به شکل راهبردی انتخاب کرده بودند برای مقابله با حکومتی که خود ترامپ میگه بزرگترین حامی تروریست در جهان، عملا اون مسیر رو طی نمی‌کنن. ما در این مورد حالا تو برخی دیگه مختلف برنامه‌های دیگه مفصل حرف زدیم، ولی من میخوام امروز از زاویه دیگری هم به این داستان نگاه بکنم. من فکر میکردم عنوان برنامه امروز چه بذارم، در نهایت به این با همکارانم که مشورت کردیم به اینجا رسیدیم: گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای. اصلا این موضوعی نیست که عبور از عصر خامنه‌ای در نهایت به توافقی امضا شده بدل میشه. آن چیزی که مهمه اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی، بازماندگان این حکومت، گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند و دارن در موردش حرف می‌زنن. تصویری که امروز منتشر شد از آقای پزشکیان، که من از همکارانم درخواست می‌کنم که این تصویر رو منتشر کنند، که مسعود پزشکیان داره با افتخار این تصویر امضای خودش با این تفاهم نامه در کنار امضای دونالد ترامپ این رو نشون میده به دوربین ها این تصویر از من فکر کنم از بعد از به خصوص جنگ 12 روز، زمانی که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شد، خیلی ها اومدن گفتن که شما که الان دیگه غنی سازی نداریم، و اون هم حاضره به ازای همین تعهد از دست دادن همین اورانیوم غنی شده و دادن برنامه هسته‌ای بشین امتیازهای اقتصادی بزرگی به شما بده و بیا در مورد قیمتی که طلب میکنی حرف بزن. علی خامنه‌ای زمانی که زنده بود وارد مذاکرات شد، نمایندگانش رو فرستاد، ولی من فکر میکنم هر باری که به نزدیک این توافق میشد، نزدیک روزهایی میشد که باید در نهایت به یک متنی میرسن امضا میکردن، همبالا که تجسم میکرد این صحنه رو، صحنه‌ای که قرار امضای دونالد ترامپ که فرماندهانش رو کشته بوده و این همه سخن رو از سلیمانی بگیر تا فرماندهان سپاه در جنگ 12 روزه و این همه تهدید علیه خودش با اون کلامش بیان کرده، حاضر بود بمیره و این صحنه رو نبینه که امضای ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران یک جا این شکلی در جلوی دوربین بیاد و از قضا مرد و این صحنه رو ندید. آن چه که از جمهوری اسلامی به جا مونده، برای اینکه به آمریکایی‌ها بگه ما گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای رو با شما انجام میدیم، نیازمند نشان دادن یک سری سمبول هاست دیگه. یکی از اونها همین بود، همین صحنه که رئیس مجلس این حکومت که یکی از سران سه قوه است بره با معاون دونالد ترامپ وارد گفتگو بشه برای مواردی که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن که جمهوری اسلامی تعهد داده که از اینها بگذره، از برنامه هسته‌ای بگذره، از حمایت از تروریسم بگذره، از تجهیز موشک‌ها به گونه‌ای که تهدیدی برای جهان بشه بگذره. اینا ادعایی است که آمریکایی‌ها دارن می‌کنن و امروز مسئولان جمهوری اسلامی دارن روی اینها گفتگو می‌کنند، تفاهم‌نامه امضا می‌کنند که در 60 روز آینده برای همون چیزی که آمریکایی‌ها میگن با اونها گفتگو کنند. درسته که الان تحریم‌هایشون یه بخش برداشته شده، از فردا میتونن اینها نفت بفروشن، پولش دریافت کنن و امتیاز دریافت کردن، اما باید برن برای معامله چیزی گفتگو کنند که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود. موضوع باز هم این نیست که آیا در نهایت به نتیجه میرسه یا نمیرسه. علی خامنه‌ای ساعت‌ها راجع به این صحبت کرد که نفس گفتگو در مورد خطوط قرمز این نظام به معنای عبور ما از ایده مقاومت و متحدان ما، همین گروه‌های نیابتی در منطقه و جهان، که به ما امید بستند برای ایستادگی در صف مقدم مقاومت ناامید میشن، میگن اینها هم رهامون کردن، اینها هم رفتند برای تعامل و توافق با کسی که برنامه عملی و نظریش از بین بردن جبهه ترور همینجا این مقاومت. برای آمریکایی ها این که بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر بشن بر سر عبور از عصر خامنه‌ای پایان یک دوره گفتگو کنند، اونقدر مهمه که به قول جدی ونس امروز گفته که در این بازه 60 روزه اونها بعد از این همه خسارت دیگه نهایتا میتونن چند میلیون دلار نفت بفروشن و این چیز خیلی مهمی نیست. حالا ما سرش حرف داریم، سر حدود و قصور این حرف، و آقای ونس داره کوچک نمایی میکنه این قصه رو، ولی موضوع اینه که بهایی که آمریکایی ها دارن تو این 60 روز پرداخت میکنن، پولی که دارن ارائه میکنن برای این هست که جمهوری اسلامی بازماندگانش بیان در مورد چیزی گفتگو بکنند که معنیش عبور از خیلی چیزهاست، از جمله عبور از واژه‌ای به نام خونخواهی. روزگاری علی خامنه‌ای برای خونخواهی اسماعیل هنیه یک جنگی رو با اسرائیل آغاز کرد، اصلا شروع تقابل نظامی جمهوری اسلامی اسرائیل از همونجا شروع شد، اوجش دیگه اون بود که بیای در جواب کشتن هنیه و بعد هم کمی بعدتر حسن نصرالله وعده صادق دو رو انجام بدی. علی خامنه‌ای روزگاری که حتی کشتن هنیه رو در کشور خودش قبول نمی کرد، حاضر نبود چنین تصویر رو با قاتلان قاسم سلیمانی خلق بکنه، امروز بازماندگان این حکومت به راحتی خوردن یک لیوان آب از خونخواهی رهبرشون، مرجع تقلید شیعیان به زعم خودشون ولی یه امر مسلمین، به همین راحتی گذشتند و دارن در مورد چیزهایی گفتگو میکنند که شاید چند هفته قبل برای ما ایرانی ها باورپذیر نبود. امروز فایلی منتشر شده از گفته های واقعه قالیباف و حالا در مورد بخش های مختلف این توافق گفتگو کرده، حرف زده، یک بخشش اختصاص داره به همین موضوع خونخواهی. این رو با هم بشنویم.
1: اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: این بخش مفصلتر از این حرف هاست، ولی از ابتدا تا انتهاش رو که گوش بدی متوجه میشی این استدلال نه سر داره و نه ته. یک بار دیگر من از همکارانم میخوام این قسمت رو پخش کنن.
1: اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: ببین حرف آقای قالیباف خیلی سادهش اینه، ما نمیتونیم خونخواهی کنیم، ما باید از این بگذریم. این که بیاییم مثلا با جملات این که 10 تا نتانیاهو قیمت یک بند کفش رهبرمون نمیشه، به همین خاطر نمیدونم امام حسین وقتی شهید کردند اگر شما کل سپاه شمرم بکشی جواب امام حسین نیست، خونخواهی رو واگذار میکنیم به امام زمان، نمیدونم عجل شما رو واگذار میکنیم به سید الشهدا و عباراتی از این دست. یعنی عبارت سادهش این میشه که ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. عبارت سادهش اینه که ما باید بریم با کسی که رهبرشون رو کشته وارد گفتگو بشیم، باید با او توافق کنیم، با او تعامل کنیم، چیزی رو امضا کنیم که معناش اینه که ادعامون رو از اخص غرامت، ادعامون رو از متجاوز بودن اون، ادعامون رو از خونخواهیه کسان و عزیزانمون برداریم، ادعامون رو برداریم. یعنی واژه خونخواهی، واژه‌ای که در به هر حال مذهب شیعه هزاران ساعت هزاران نفر در وصفش سخن گفتن، سخنوران فراوانی از اهمیت این موضوع از همون قیام عاشورا تا الان بارها سخن گفتن و به همین راحتی، به همین راحتی که میبینید این مجموعه دارن توجیه میکنن که چرا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چرا نباید این کار رو انجام بدیم، چرا باید بگذریم ازش. اصلا مهم این نیست که ته این مذاکرات چه نتیجه خلق میشه، مهم نیست که این توافق حاصل میشه یا نمیشه. موضوع اینه که کسانی که الان بازماندگان جمهوری اسلامی هستن با فاصله گرفتن از اون ادبیات مقاومت و خونخواهی حاضر به گفتگو بر سر چیزی شدند که حداقل بیش از 3 دهه در دوران علی خامنه ای هرگز حاضر به ورود به این محدوده نبود. میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند. حالا به ازای این چه چیزی به دست میارند در آینده خواهیم دید. همین دقایق پیش پیام مجتبی خامنه ای منتشر شده و دقیقا چیزی شبیه پدرش که همواره مسئولیت یک ماجرا رو نمیپذیرفته گفته که من به هر حال با این شرایط موافق نبودم، اما به دلیل، حالا من همکارم در بخش‌های بعدی مضمونش من دارم عرض می‌کنم به طور کامل اینو من پخش خواهم کرد، به دلیل آن چیزی که به من گفته شد در نهایت میخواد بگه من به این تن دادم. تمام حرف مجتبی خامنه‌ای اینه و همین دقیقاً ابزاری خواهد شد به دست آن بخشی از پایگاه اجتماعی این حکومت، آن بخشی از نیروهای حکومت که در تمام هفته‌ها و ماه‌های گذشته، در این روزهای گذشته تکرار می‌کردند که با این رفتن و امضا کردن این متن عدول از گفته‌های مجتبی خامنه‌ایه و او به دلایلی الان مجاب شده یا مجبور شده که به چنین کاری تن بده. از همین الان مشخصه که محدوده گفتگو، محدوده عقب نشینی، تن و نزاعی که در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود در این دوره 60 روزه چه شکلی خواهد بود. آنچه که تا اینجا انجام شد قسمت راحت ماجرا بود. قسمت راحت ماجرا این بود که برای آمریکایی‌ها البته که بیان که ما به اینها یک، حالا یک امتیازی دادیم که اینها برای اینکه بیان، چون به ما پنهانی تعهد دادند مخفیانه که ما حاضریم در سر این موارد گفتگو بکنیم، اما برای راضی کردن به هر حال طرفدارانمون ما باید یک امتیازی بگیریم تا برای عبور از آنچه که ما بهش بگیم میراث خامنه‌ای با شما گفتگو بکنیم. برای آمریکایی‌ها به حدی این مرحله مهم هست که به هر حال کسانی هستند که میخوان برای کنار گذاشتن آنچه که در چند دهه گذشته رخ داده گفتگو بکنند، حاضر به پرداخت این امتیاز شدند که خب در غرب هم بسیار زیر نقد رفتند. اما آنچه که در 60 روز آینده رخ میده اینه که باید حالا گفتگو آغاز بشه بر سر اون چیزهایی که امروز برخی از اونها رو آقای جی دی ونس اعلام کرد، اینکه در لبنان، در جنوب لبنان ارتش لبنان باید مستقر بشه و نه حزب الله لبنان، اینکه موشک‌های جمهوری اسلامی نباید به تعداد و کمیت و بردی ساخته بشه که تهدیدی برای جهان باشه، اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید به گونه‌ای باشه که امکان ساخت سلاح هسته‌ای در آینده فراهم بکنه، اینکه باید راستی آزمایی داشته باشه، اینکه اورانیوم غنی شده در این سطح باید از بین بره و مواردی که آقای ونس یا ترامپ و بقیه دارن لیست میکنن مواردی هست که پای میز مذاکره مورد به موردش میتونه محل نزاع و عدول از آن چیزی باشه که مجتبی خامنه‌ای میگه. عدول که البته با فرض این که مجتبی خامنه‌ای وجود داره، عدول از آن چیزی باشه که همین مذاکره کنندگان کنونی برای کنار زدن قبلی ها تأکید میکردند که ما در پای میز مذاکره امتیاز نخواهیم داد، برنده هستیم، از مذاکره نباید بترسیم، اما حالا باید بر سر چیزهایی باید مذاکره کنن که علی خامنه‌ای به طور مشخص حاضر به دادن اونها نبود و در همه این ایام جنگ و پس از جنگ بازماندگان این حکومت تکرار کردند که آنها را واگذار نخواهند کرد. تأکید کردند که برنامه هسته‌ای را حفظ خواهند کرد. تأکید کردند که برنامه موشکی را دست بهش نخواهند زد. اینکه آقای ترامپ الان در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی چه نظری داره خیلی اهمیتی نداره. آقای ترامپ که معنای واژه تهدید رو نمیتونه عوض بکنه. موشک‌های بالستیک رو اندیشکده‌ها، کارشناسان نظامی، مراکزی که نظر کارشناسی میدن در مورد این بخش نظامی تاکید کردند که به این شکل با این مقیاس با این برد تهدیدی برای منطقه و جهان هست. اگر جمهوری اسلامی همون جوری که ونس ادعا میکنه اقدام به توسعه برنامه موشکیش نکنه، خیلی خوب، بخشی از ادعای آقای ترامپ درست درمیاد. اما اگر فردای توافق با پولی که این حکومت دریافت میکنه تجهیز و تغذیه و آموزش گروه‌های نیابتی رو انجام بده، توسعه برنامه موشکی رو انجام بده، توسعه برنامه پهپادی رو انجام بده و همون کارهایی که از فردای برجام انجام داد رو یک بار دیگر از سر بگیره، دوباره آش همین آشه و کاسه همین کاسه. و کسانی که امروز در جمهوری اسلامی در حکومت قرار دارن و اون پایگاه اجتماعی که ستون اتکای این حکومت بر اونها استوار هست، چیزی که امروز دارن میگن، چیزی که امروز دارن ادعا میکنن اینه که نه در این حوزه ها گفتگوی میکنیم، نه در این حوزه ها قولی میدیم و نه اصلا ازش عدول میکنیم. به همین خاطر است که من عرض میکنم در این 60 روز آینده روزهای سخت گفتگو کنندگان، مذاکره کنندگان هر دو طرف آغاز خواهد شد. و اما مردم ایران، مردمی که در هفته ها و ماه های گذشته به خیابان اومدند، اعتراض کردند و لحظه شماری میکنند برای سقوط یک حکومت جنایتکار و انتظار داشتند و دارند که از دل این جنگ سقوط این حکومت رو نتیجه بگیرند، نظرشون در مورد تفاهم‌نامه‌ای که آقای ترامپ امضا کرده چیز دیگری هست. گفته های مردم رو بشنویم. من برمیگردم.
2: امروز رژیم از هر وقتی ضعیف‌تر هست، اما بعد از توافق با ترامپ دوباره ممکنه قدرت بگیره. پس وظیفه همه ما اینه قبل از بالو پر گرفتن دوباره رژیم قالیباف اینا رو سرنگون کنی.
3: بچه های لانچر، انتقام جنازه چال نکرده رهبرتون چی شد؟ قالیباف همه رو از بالا تا پایین فروخت. ارزشیا، در جریانید که چطور گند زد به آرمان هاتون دیگه؟
4: این قالیباف دروغگو میگه ما میخواییم ایران رو بسازیم. هر چی در 47 سال گذشته ساختی الان هم میسازی. در شهرداری هم پولهایی که باید برای عمران و آبادی شهر خرج میکردی دادی به نیروی قدس سپاه.
5: قالیباف و پاسدارانش از سالها قبل این کودتای نرم را برنامه ریزی کرده بودند. کشتن خامنه‌ای و سران دیگه هم به ظاهر برای مردم و در اصل برنامه این طیف بود.
6: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواه ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود. خدا نگهدار.
7: سلام به اینترنشنال. میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوون از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم. دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
0: پیامی که از مجتبی خامنه‌ای همین دقایق پیش منتشر شده، من بخشی از اون رو براتون میخونم. در این پیام مجتبی خامنه‌ای گفته که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند اجازه آن را صادر کردم. ایشان همچنان تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاد خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما و شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. این گفته های مشتبه خامنه ای نه فقط چارچوب گفتگوها رو الان مشخص میکنه دیگه، به طور مشخص دیگه جبهه مقاومت و حفظ اون رو، همین چیزی که آقای بنس پیش میگه جبهه ترور، و تضمین میده که جمهوری اسلامی بعد از این مذاکرات حامی تروریست نخواهد بود، نه فقط مشخص میکنه، بلکه برخلاف عصر خامنه ای که او در واقع به نوعی بیمه میکرد، تضمین میکرد مذاکره کنندگان رو، داره میگه که من در کنار شما مردم ایران این کنار میشینم و با شما تماشا میکنم که آقای رئیس جمهور و سایرین در این مذاکرات چه کار میکنند. این علی خامنه‌ای در مذاکرات برجام تمام قد از مذاکره کنندگان دفاع میکرد و از اونها گزارش میگرفت و از نتیجه نهایی اونها هم حمایت میکرد. اما امروز مجتبی خامنه‌ای خودش رو به طور کامل از ساختار مذاکره کنندگان جدا میکنه، میگه من نظرم این نیست، اینها به من وعده دادند که در این مذاکرات میشه همه آن چیزهایی که در این کف خیابان طرفدارانشون گفتن، همه اون چیزهایی که در عصر پدرش علی خامنه‌ای به عنوان شعارهای محوری جبهه مقاومت و این ایدئولوژی حکومت وعده داده شده بود رو اینها حفظ میکنند و من در کنار شما تماشا میکنم که اینها این کار رو خواهند کرد یا نه. کاملا مشخص است که نه فقط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، بلکه آقای ترامپ و تیمش روزهای بسیار سختی در پای میز مذاکره دارند. خروجی این مذاکرات باید به نوعی برای اسرائیلی‌ها، برای آمریکایی‌ها، برای حزب جمهوری‌خواه، برای جهانیان قابل توضیح و توجیه باشه. اما آنچه که اینجا داریم می‌بینیم به هیچ عنوان در آن مسیر حرکت نمی‌کنه. 60 روز باید صبر بکنیم تا نتیجه‌شو ببینیم. اما از سمت خودمون، از سمت مردم ایران، ما پیاممون به این حکومت همان است که قبلا بود. بین ما و شما جوی خونی در جریان است که 40,000 کشته دیماه بخشی از آن فاجعه‌ای هست که شما برای ما رقم زدید. این جوی خونه بین ما و شما با آب زمزم هم تطهیر نخواهد شد. ما بر آن عهد پیشین با همه آن بازماندگان آن جنایت هستیم تا نابودی شما این مسیر رو رها نخواهیم کرد. و برخلاف شما که پس از مرگ رهبرتون با عاملان قتل او وارد گفتگو شدید و معامله بر سر مسیر او را آغاز کردید، ما نه با قاتلان عزیزانمون گفتگویی داریم و نه معامله ای بر سر خون اونها انجام میدیم. مراقب خودتون باشید تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب‌الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن. مجتبی خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید معیار کاخ سفید رفتار تهران است نه وعده هایش. جی دی وانس گفته توقف غنی‌سازی و نابودی ذخایر اورانیوم ایران باید در عمل راستی آزمایی شود. واکنش های تند در آمریکا به تفاهم واشنگتن و تهران و افزایش درخواست ها برای انتشار کامل متن تفاهم نامه. آیپک گفته این تفاهم سوالات جدی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرد. آزادسازی دارایی های ایران در قطر و پیش شرط تحویل اورانیوم غنی شده. گزارش ها می گویند واشنگتن تحت شرایطی دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار را برای خرید کالاهای بشردوستان از آمریکا فراهم می کند. اما در ادامه، استقراض 100 هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین هزینه های جنگ. وزیر اقتصاد می گوید کشور در ماه های آینده با موج سنگین تورم روبرو خواهد شد. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرده. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورای عالی امنیت ملی مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تأکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به مجتبی خامنه ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران دانست. پزشکیان گفت دولت خودش را متعهد می داند با توجه حد اکثری به دغدغه های خامنه ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفت با توجه تیم مذاکره کننده به جزئیات مذاکرات پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مجتبی خامنه ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. او در حساب اکسش نوشت جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. قالیباف افزود آمریکا یک بار در جنگ سیلی خورد و اگر بخواهد دوباره همان مسیر را برود سیلی محکم تری خواهد خورد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان میگوید رئیس جمهور اسلامی نقش اول رو در عقد یادداشت تفاهم داشته. به گفته قائم پناه پزشکیان توانست تفاهم نامه را به امضای همه اعضای شورای امنیت ملی به جز یک نفر برساند.
1: آقای دکتر پزشکیان خیلی نقش اول رو داشتن. میدونی دکتر پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای کابینه، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه ریزی، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات جزء وزرای سلام موظف در شورای عالی امنیت ملی هست. این یه مطلب. دوم، آقای دکتر پزشکیان با توجه به اینی که وظیفه هدایت شورای عالی دفاع و شورای عالی امنیت ملی رو داره در تعیین سیاست‌هایی که منجر به توافق بشه و منجر به تفاهم‌نامه بشه نقش کلیدی داشتن و از طرفی باید با رهبری هم هماهنگی می‌کردن که این کار کردن و اینی که توانستن در شورای عالی امنیت ملی این تفاهم نامه رو به امضای همگان به جز یک نفر برسانم کار بزرگ می‌کنم.
0: محمد منان رئیسی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار تأخیر مجتبی خامنه ای درباره تفاهم نامه با آمریکا نوشت کسانی که نظر خود را بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داده اند باید پاسخگو باشند. او در شبکه ایکس با اشاره به جمله علل اصول من نظر دیگری داشتم نوشت افرادی که با انتشار آنچه اخبار و تحلیل‌های نادرست خواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دادند مانع حمایت حداکثری از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی شدند. رئیسی افسود این افراد نباید انتظار داشته باشند عملکردشان فراموش یا بخشیده شود. مرتضی محمودی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه ای درباره تفاهم نامه با آمریکا مدعی شد منتقدان مذاکرات از ابتدا نسبت به روند گفتگوها هشدار داده بودند. در شبکه ایکس نوشت در طول مذاکرات بارها نسبت به اعتماد به آمریکا اعتراض کرده، در تجمعها شرکت کرده، در فضای مجازی مواضعش رو مطرح کرده. محمودی افزود منتقدان مذاکرات بارها تأکید کرده بودند آنچه در روند گفتگوها جریان دارد با دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی همخوانی ندارد، اما در مقابل با اتهامها و برچسب‌های مختلف روبرو شدند. محسن مقصودی از چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم نامه با آمریکا نوشت این پیام مسیر آینده کشور را مشخص کرده و باید مبنای عمل همه نیروهای حامی حکومت قرار گیرد. او با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها درباره مذاکرات تاکید کرد افرادی که پیش از موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی تحلیل متفاوتی داشتند نباید مورد حمله قرار گیرند، اما کسانی که به گفته او با برچسب زنی و متهم کردن منتقدان به مخالفت با ولایت فقیه فضای سیاسی را دو قطبی کردن باید پاسخگوی عمل کردشان باشند. مقصودی همچنین مدعی شد نظر مردم با موضع اولیه مشتبه خامنه ای همسو بوده و برخی جریان ها نتوانستند دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی را در روند تصمیم سازی ها محقق کنند. همکارم کامیار بهرنگ از استودیو ما در واشنگتن دی سی همراه مونه. کامیار، با توجه به روایت‌های متضاد درباره نقش مشتبه خامنه‌ای رئیس جمهور و رئیس هیئت مذاکره کننده در روند امضای تفاهم نامه با آمریکا، این اختلاف نظرها چه تصویری از ساختار تصمیم گیری تو ایران به ما میده؟ میتونه رو انسجام سیاسی و روند مذاکرات آینده اثر بگذاره؟
2: حقیقتش تصویری که به ما ارائه میشه نشان دهنده ادامه جمهوری اسلامی پس از کشته شدن دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای. به این معنی که مشتبه خامنه ای در پیام اخیر خودش همچون پدر هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنه، دو پهلو صحبت می کنه تا بتونه این اختلاف ها رو نگه داره و به تعبیری با همون سیاست اختلاف درونی و حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه ادامه بده کارو. واقع امرش اینه که مشتبه خامنه‌ای در پیام خودش نقش محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده رو خالی میکنه، سفیدشویی میکنه و بار مسئولیت رو بر دوش مسعود پزشکیان میگذاره. حالا بیایم یه نگاهی بکنیم. مسعود پزشکیان کسیه که نزدیک یک سال پیش همین موقعها گفتش که بعد از جنگ 12 روزه ما میخواستیم مذاکره کنیم، مصالحه بکنیم، ما باید صلح بکنیم، اما وقتی نظر رهبر جمهوری اسلامی وقت یعنی علی خامنه ای چیز دیگری بود، ما برخلاف نظر خودمون تمکین کردیم و مذاکرات به نوعی قطع شد. این خیلی مهمه که بیایم یک سابقه تاریخی رو نگاه بکنیم از علی خامنه ای که موقعی که سال 97 اومد و گفتش که جنگ نمی شود، مذاکره نمی کنیم و ما در برجام اشتباه کردیم، مسیر رو ترسیم کرد و بنبستی رو ساخت که به آنچه که در یک سال گذشته ختم شد رسید. کسی که در اسفند سال 1403 مذاکره رو نه شرافتمندانه و نه عاقلانه میدونست، حالا کشور ایران رو به دو جنگ رسوند و جمهوری اسلامی رو در شرایطی قرار داده که مجتبی خامنه ای در پیام خودش به صراحت مذاکره مستقیم با ایالات متحده رو تایید میکنه. این شاید تنها چیزیه که خامنه ای مسئولیت اون رو قبول کرده که اجازه مذاکره مستقیم رو داده. ولی اتفاق دیگری که میفته این اختلاف هاییست که بخشش رو در خبرها گفتی. مشتبه خامنه ای با دادن فضا به مخالفان مذاکره این اجازه رو داد که تیغ تیز تمام انتقادات به سمت مسعود پزشکیان گرفته شه تا دو حالت پیش بیاد، همونطوری که علی خامنه ای در برجام انجام داد. حالا این مذاکرات یا پیروز می شود که می شود پیروزی نظام جمهوری اسلامی و ابتکارات شخص رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و تاییدات و حمایت های مجتبی خامنه ای، و یا شکست می خوره که می گویند رهبر جمهوری اسلامی از ابتدا نظر دیگری داشته. بنابراین آن چیزی که ما اینجا داریم یک فضایی است بسیار فضای مبهم که باید دید در 60 روز آینده به کجا خواهد انجامید.
0: تأکید برخی مقام‌های حکومت بر وجود شروط سخت‌گیرانه در تفاهم‌نامه و هشدار درباره واکنش در صورت زیاده خواهی آمریکا، این چارچوب میتونه مسیر مذاکرات رو پایدار نگه داره یا احتمال بازگشت تنش همچنان بالاست؟
2: ببینید، موقعی که ابتدای مذاکرات صحبت از شرایط دهگانه مشتبه خامنه‌ای به میان اومد که بعد این شرایط یه جورایی آب رفت شد سه تا، بعد یواش یواش فراموش شد، حالا الان بحث بر سر اینه که با وجود تمام اون پیش شرط ها که اکثرش محقق نشد او نظر دیگری داشت. همین جمله مشهوری که در 24 ساعت گذشته خیلی داره ازش استفاده میشه، من علل اصول باهاش مخالفت داشتم. اما نگاه بکنیم، این نگاهی که مشتبه خامنه ای هم مطرح میکنه ما در مورد علی خامنه ای هم داشتیم، موقعی که میگفت من در جزئیات دخالت نمیکنم. اما همه ما به خوبی میدونیم که او در جزئی ترین مسائل مرتبط با مذاکرات و پس از مذاکرات دخالت داشتش. همونطور که حسین انتظامی چندی پیش بعد از کشته شدن علی لاریجانی تایید کرد که شب قبل از بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی جلسه ای تشکیل میشه و علی خامنه ای به نوعی علی لاریجانی رو بهش حکم میده که انتظامی این رو یک حکم و حجت شرعی برای او قلمداد میکنه که فردای اون روز برجام در مجلس بی درد سر تایید بشه. کسی که این شکل و در این حد در جزئیات دخالت میکرده نمیتونه بیاد بگه که نه من از اول مخالف بودم یا نظر دیگری داشتم. او جزئیات رو کنترل میکرد. همونطور که اگر ما فرض رو بر این بگذاریم که مجتبی خامنه ای این امکان رو داره که جزئیات رو کنترل بکنه و یا اینکه اطرافیان او به معنی عام کلمه و به معنی خاص سپاه پاسداران داره این مذاکرات رو پیش میبره، بنابراین باید ببینیم که این اختلاف‌های درونی سپاه پاسداران که یک بخشیش در محمد باقر قالیباف تجلی پیدا میکنه، بخش دیگریش در وحیدی و عزیز جعفری و امثال هم تجلی پیدا میکنه به چه شکل میره. وحیدی و امثال اونها به دنبال این هستند که این توافق به یک شکلی به پایان برسه، های بلوکه شده یا منابع مالی به ایران برسه و بیشتر از این شاید امتیازی رو هم نخواهند به امریکا بدن. اما خب میدونیم که این اختلاف ها در سپاه پاسداران یک اختلافی است که میتونیم اون رو ضربش بکنیم در جامعه سیاسی جمهوری اسلامی. همونطور که گفتی این اختلاف ها شدیده، در 60 روز آینده این اختلاف ها به نظر من شدیدتر هم خواهد شد.
0: سپاس از تو کامیار بهرنگ، همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. جیدی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد واضح 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده است از پنجشنبه آغاز می شود. وانس گفت در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. او همچنین گفت دولت ترامپ به زودی کنگره را در جریان توافق با جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. وانس با تایید اینکه از زمان امضای تفاهم نامه تا کنون بیش از 12 میلیون بشکه نفت جابجا شده، جمهوری اسلامی در این مدت به هیچ کشتی حمله نکرده، گفت آمریکا خواهان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و انتظار دارد تهران مطابق توافق از در اختیار داشتن موشک‌های با توان تهدید گسترده فراتر از منطقه خودداری کند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن همچنان احرام‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی را در قبال ایران در اختیار دارد. وانس گفته اگر جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر دهد، آمریکا آماده کمک خواهد بود، اما در غیر این صورت همه ابزارهای لازم برای اعمال فشار در اختیار واشنگتن باقی خواهد بود.
3: where the deal came from. You have to remember in 2015
4: تفاوت این توافق با توافق برجام اولا حتی بحث محتوا نیست بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم شماره یک کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف می‌کنه از برجام متنفر بودن برای اینکه میگفتن که توافق اوباما توافق برجام ایران رو قوی‌تر می‌کنه و اونها از همه ایران رو بهتر می‌شناسن اما دوم فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین ما میایم به شما رشوه میدیم باج میدیم با پول مالیات‌دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی‌آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید تحریماتون رو کمتر می‌کنیم یا یه چیز شبیه این بنابراین این یک تفاوت عمده است دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی سازی میداد توافق ما این اجازه رو نمیده توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی سازی شده خودشون رو حفظ کنن طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده بنابراین تفاوت ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند
0: در حالی که واکنش‌ها به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، موج انتقادها در آمریکا در حال گسترشه. از اندیشکده‌های معتبر تا سناتورها، نمایندگان هر دو حزب، منتقدان میگویند این توافق ابهام‌های جدی دارد و ممکن است امتیازهای قابل توجهی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. پولیتیکو و سی ان ان پولیتیک گزارش دادند انتقادها به تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در میان سناتورهای جمهوری خواه هم رو به افزایش است. بر اساس این گزارش ها شماری از چهره های ارشد حزب جمهوری خواه معتقدند توافق در شکل کنونی جمهوری اسلامی رو در موقعیت بهتری قرار می دهد و می تواند دستاوردهای نظامی آمریکا و اسرائیل را تضعیف کند. فاکس نیوز گزارش داد بعضی از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات نسبت به توافق در حال شکل گیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده درباره پیامدهای آن هشدار دادند. برخی از قانونگذاران دو حزب معتقدند جزئیات منتشر شده پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای توافق و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. یکی از سناتورها گفته اختصاص میلیاردها دلار منابع مالی به حکومتی که آمریکا آن را حامی تروریسم می‌داند تصمیم درستی نیست. سناتور دیگری با انتقاد از روند مذاکرات گفت به باور او ترامپ در مورد این توافق مشاوره‌های نادرستی دریافت کرده. ریچارد نی نماینده دموکرات کنگره آمریکا با انتقاد از تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران دولت دونالد ترامپ رو به امتیازدهی به جمهوری اسلامی متهم کرد. او در شبکه ایکس نوشت مردم آمریکا شایسته چیزی فراتر از وعده‌های توخالی و عقب نشینی در برابر جمهوری اسلامی هستند. او مدعی شد ترامپ برای پایان دادن به جنگی که خود آغاز کرده حاضر شده بیش از 300 میلیارد دلار در اختیار تهران بگذارد. مارتین هاینریش، سناتور دموکرات ایالت نیو مکزیکو با کنایه از تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کرد. هاینریش در شبکه ایکس نوشت نیازی به انتشار بیانیه جداگانه ندارد چون به گفته او سناتورهای جمهوری خواه خودشان ضعف‌های توافق را بیان کردند. دب فیشر سناتور جمهوری خواه ایالت نبراسکا از اقدامات دونالد ترامپ برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد اما خواستار جزئیات بیشتر درباره توافق نهایی با تهران شد. فیشر در شبکه ایکس نوشت واشنگتن اکنون در موقعیت قدرت قرار دارد و نباید این موقعیت را از دست بدهد. او تاکید کرد توافق نهایی باید منافع آمریکا را تامین کند، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را محدود کند و با سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا را از ایران تضمین کند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا با انتقاد از تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ را به تلاش برای اختصاص صدها میلیارد دلار به جمهوری اسلامی متهم کرد. شومر با اشاره به گزارش‌ها درباره صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران گفت: مفاد توافق با ادعای ترامپ مبنی بر پرداخت نکردن پول به جمهوری اسلامی در تناقض است. رهبر دموکرات‌های سنا همچنین تأکید کرد دموکرات‌ها از هیچ طرحی که به گفته او به اختصاص 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی منجر شود حمایت نخواهند کرد. سناتور جاش هاولی، سناتور جمهوری خواه در گفتگو با جو خلیل، خبرنگار شبکه خبری نیوز نیشن گفت او هیچ تمایلی ندارد به ایران پولی پرداخت شود. بنا به این گزارش او گفته با هر بندی در تفاهم نامه که شامل تأمین مالی برای ایران یا آزادسازی دارایی های ایران باشد مخالف است. با ادامه انتقادها از تفاهم نامه آمریکا و ایران، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک گفته این تفاهم سوالات جدی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. این سازمان تاکید کرده کنگره آمریکا باید به جزئیات کامل توافق دسترسی داشته باشد و هر توافق نهایی باید به طور دائمی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متوقف کند، از جمله برچیدن تأسیسات غنی‌سازی و خروج اورانیوم از ایران. آیپک همچنین خواستار گنجاندن برنامه موشکی، پهپادی، حمایت منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی‌اش در مذاکرات نهایی شده. اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد از اقدامات نظامی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اما از تفاهم‌نامه کنونی میان تهران و واشنگتن پشتیبانی نمی‌کند. این سازمان با انتقاد از ابهام در مفاد توافق نسبت به کاهش تحریم‌ها و تضعیف اهرم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنین تأکید کرد هر توافق نهایی باید شامل توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، خروج ذخایر اورانیوم غنی شده، بازرسی‌های گسترده و محدودیت بر برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشد. فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد، حمایت جمهوری اسلامی از گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده را اقدام مثبت توصیف کرد. او با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن که بر گفتگو درباره برنامه هسته‌ای تمرکز دارد، بر اهمیت این تعاملات تاکید کرد. سفیر چین در سازمان ملل متحد اعلام کرد برای پیشبرد بحث‌های فنی میان طرفین باید گفتگوهای مستقیم وجود داشته باشد. دنی دانن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در گفتگو با CNN گفته اسرائیل برای مذاکره و رسیدن به توافق صلح با تهران به دونالد ترامپ اعتماد داره. او گفته تفاهم نامه امضا شده تنها آغاز مذاکراته و اسرائیل اطمینان داره ترامپ تصمیم درست رو میگیره و به توافقی خوب خواهد رسید. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. امیر، شاید بتونم بگم تو سالهای گذشته من به شخصه ندیدم یک تفاهم، توافق یا حالا یک تصمیم سیاسی اینقدر منتقد داشته باشه و جالب کشورهای دیگه اکثرشون حمایت کردن، اما هم در داخل ایران هم خصوصا در آمریکا می‌بینیم موجی از انتقادها، فارغ از اینکه جمهوری‌خواه هستن یا صد البته که دموکرات‌ها در واقع یک فرصتی در اختیارشون قرار گرفته برای انتقاد از دونالد ترامپ. بیشتری رو از تو بشنویم.
5: ببین سیما، آقای ترامپ کاپیتان حزب جمهوری‌خواه بوده در طول سال‌های گذشته. از سال 2016 یکی از چهره‌های تأثیرگذار حزب جمهوری‌خواه بوده. هیچ کس رو حرف و حرف نمی‌زده. هیچ سناتوری در مجلس سنا یا هیچ نماینده جمهوری‌خواهی در مجلس نمایندگان به خودش جرأت اینو نمی‌داده که رو حرف آقای ترامپ صحبت بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ همیشه مواضعی می‌گرفته که حتی یک گام جلوتر از حزب جمهوری‌خواه بوده. اما این بار در مورد تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی، این گونه‌ای که خود آقای ترامپ دارن در مصاحبه‌ای که ساعت پیش با اکسیوز داشتن و اعلام کردن که این یک تسلیم نامه بی قید و شرط هست برای جمهوری اسلامی، نه تفاهم نامه، گویا همحزبی‌های او در حزب جمهوری خواه چنین فکری نمی کنند. در مورد دموکرات‌ها مشخص است، آقای ترامپ از سال 2016 و یا حتی پیش از اون در انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه بارها و بارها حمله کرد به هر گونه توافقی که آقای اوباما داشته با جمهوری اسلامی بسته و بعد از اون هم این انتقادات رو ادامه داده، مرتبا نقد می‌کرده. خب الان بهترین فرصت هست برای دموکرات‌ها که جبران بکنند. اما در مورد کسانی که همحزبی او هستند، سناتورهایی که همحزبی او هستند، تد کروزی که همیشه از او حمایت میکرده. رهبر جمهوری خواهان در اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا تأکید کرده امروز، گفته که هر گونه آزادسازی مالی برای جمهوری اسلامی باید در سنا مورد بررسی قرار بگیره و ما مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی داره گامهای مؤثر خودش رو برمی‌داره که ما این کار رو انجام بدیم. حالا هر چقدر که آقای ترامپ یا آقای ونس بیان در مصاحبه‌ها، در گفتگوها، در کنفرانس‌های خبری مختلف اشاره به این بکنن که هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده نمیشه یا هیچ دلار آمریکایی به جمهوری اسلامی داده نمیشه، هیچ دارایی بلوک که شده آزاد نخواهد شد تا جمهوری اسلامی بیاد در این 60 روزه آن چیزهایی رو که ما روی میز میگذاریم مطمئن بکنه ما رو که اونها رو انجام خواهد داد، خواسته های ایالات متحده رو انجام خواهد داد، یا آن گونه ای که آقای ترامپ داره میگه تسلیم ایالات متحده خواهد شد، این شک و تردیدی که در بین بسیاری از نمایندگان چه در حزب جمهوری خواه و چه در حزب دموکرات پیش آمده، یک گره بزرگ رو به وجود خواهد آورد و یک صد بزرگ رو. ببین تمام این تحریم هایی که آقای ترامپ بر علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی تنظیم کرده، رؤسای جمهور پیشین تنظیم کردن، بسیاری از اونها رو آقای ترامپ خودش میتونه آن گونه ای که آقای ونس گفته میتونه بیاد بدون اینکه نیاز داشته باشه به مجوز کنگره اونها رو بیاد و لغو کنه. اما بسیاری دیگه از اونها که اتفاقا بخش های بسیار مهمی از تحریم ها هم هستند، نیاز داره که در کنگره در مجلس نمایندگان تایید بشه و بعد بره در مجلس سنا مورد تایید قرار بگیره. با این جوی که حاکمه، با این یک دستی که الان بین نمایندگان دموکرات و سناتورهای جمهوری خواه پیش آمده، بعید به نظر میرسه که اینها بیاد بره و مجوز لازم رو بگیره. ضمن اینکه یک سد بسیار بزرگی وجود داره، سپاه پاسداران که همه میدونن این پول ها آزاد بشه دست او میرسه برای خرج کردن، در لیست سازمان های تروریستی ایالات متحده است و اول باید سپاه پاسداران احتمالا از لیست سازمان های تروریستی خارج بشه.
0: ممنون است و همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ بر اساس یک توافق موقت با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود که در قطر مسدود شده دسترسی پیدا کنه. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد این منابع مالی فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیر تحریمی از آمریکا قابل استفاده خواهد بود. یک مقام آمریکایی نیز گفت واشنگتن در صورت آنچه رفتار خوب تهران در مذاکرات نهایی خواند، از جمله تحویل اورانیوم غنی شده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ادعای پرداخت 300 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به جمهوری اسلامی را تکذیب کرده و اون رو خبر جعلی خوانده. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت آمریکا از توافق اخیر تنها به موفقیت، کاهش قیمت نفت و رشد بازارهای مالی دست یافته. او همچنین این گزارش‌ها را بخشی از تبلیغات حزب دموکرات توصیف کرد. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی از واشنگتن همراه

0: دقیقا یعنی چی؟
1: ببینید، بالاخره ما نمیتونیم انکار کنیم که یه امتیازی هست، منتها نکته ای که هستش اینی که ببینید خرید به اصطلاح اجناس بشر دوستانه کلا همیشه در واقع تو این 20 سال مجاز بوده و سیاست نسبتا مثبتی هم آمریکا داشته، هم در دوران قبلی آقای ترامپ هم در دوران ریاست جمهوری های دموکرات. این همچین به نظر من گام خیلی مهمی نیستش در واقع، و خیلی هم در واقع در روال کارهای آقای ترامپ. اگه دقت کنین در برجام یکی از اتفاقایی که افتاد این بود که دولت اوباما در واقع در تجارت کشورهای دیگر رو با ایران باز کرد، ولی در ایران و آمریکا رو همچنین بسته نگه داشت. دولت ترامپ من فکر کنم کلاً روی کردش با این فرق خواهد کرد، ولی نکته مهم اینه که این توافق یه توافق 60 روز است. حالا کی این پول آزاد میشه؟ خریدارای ایرانی کی دسترسی به این پول خواهند پیدا خواهند کرد؟ کدوم کشتی‌ها قرار این اجناس رو ببرن؟ کدوم به اصطلاح پیکا، کدوم شرکت‌های به اصطلاح حمل و نقل، کدوم بانک‌ها قرار اینا رو به اصطلاح پروسس کنن این پرداخت ها رو؟ و به نظر من که این در واقع شاید بیشتر نمادین باشه. و می‌دونید با توجه به اینکه افق این توافق به اصطلاح نسبی فعلی 60 روز هست، زیاد وقت نمیذاره که خرید عمده باشه یا اینکه این پول به اصطلاح استفاده بشه.
0: با این توصیفی که شما کردین، تا چه حد میتونه کاهش فشار اقتصادی در ایران رو باعث بشه؟
1: به نظر من خب شاید یه سری اجناس خیلی ضروری مثلا به طور به ایران برسه از طریق این توافق، ولی خب ببینید 6 میلیارد دلار در کل بخوایم مثلا اقتصاد ایران رو در نظر بگیریم، شاید یکم بیشتر از یه دهم بودجه سالانه دولت ایران هستش جمهوری اسلامی. به این ترتیب حالا اینکه همچین چیزی فشار رو کم کنه من واقعا بعید میدونم. و ببینید نکته اینجاست که کلا حالا بخوایم فراتر از این داستان نگاه کنیم به کل این توافق، حالا فرضاً بر این باشه که به یه توافقی هم برسن، ولی حالا اگه نرسن، خب ببینید این بیزنس ها در حال حاضر و در شرکت های در سطح جهانی میخوان نگاه کنن، فقط آمریکا، اینا میخوان با چشم انداز های طولانی مدت نگاه کنن به ایران، و کسی با توجه به اصطلاح وضعیت فعلی و هر گامی که آمریکا الان طبق این صلح‌نامه انجام خواهد داد خیلی اهمیتی به نظر من نخواهد داد. شما الان میبینیم که ما در آغاز جنگ یه مجوزی این نهاد اوفک صادر کرد برای خرید یه سری نفتای ایران که بار کرده بودن رو کشتی ها، و واسه این که دیگه کمی بازار نفتی کمی قیمت کاهش پیدا کنن. این عمدتا خریدار خاصی نداشت. ببینید هنوز ریسک زیاده، شرکت ها با این به اصطلاح مجوزهای کوتاه مدت خیلی به اصطلاح چیز نمیشن، به اصطلاح انگیزه ندارن که بخوان کاری بکنن، اگه این میدونی باعث این نشون دهنده ثبات نیست، یعنی وضعیت میشه در هر آن عوض بشه. اگر این صلح به هم بریزه، این آتش بس به هم بریزه، خب ممکنه دوباره تحریم ها برگردن. همین که تا زمانی که یه توافق نهایی نباشه و میدونی حالا اونم به فرضم اگر هم انجام بشه خیلی چیزهای دیگه هم به همراهش بیاد، یعنی این که چی؟ یعنی که یه سری سازمان های ایرانی بعد از سازمان های مالی، مؤسسات مالی بعد از لیست تحریم بعد در بیان، شرکت های کشتی ایرانی بعد از لیست تحریم در بیاد، و تازه شاید در اون مقطع یه سری شرکت های بزرگ بین‌المللی بخوان یواش یواش وارد ایران بشن. ولی الان ما میبینیم داستان مثلا سوریه رو شما نگاه کنین، پیش از یک سال و نیم پیش اتفاق افتاد، دولت سقوط کرد، تحریم ها برداشته شد، هنوز که هنوزه در کاملا باز نیست که بخواد تجارت بین دنیا و سوریه انجام بشه. ایران ساختار تحریمش خیلی قوی تر، یعنی من به نظر من شاید میتونیم بهترین مثالی که ما میتونیم بدیم اینه که بر فرض مثال این توافق نهایی هم بشه، آقای ترامپ همونطور که در گزارش قبلی هم گفته شده بود این اختیار رو ندارن که به اصطلاح صرفا از طرف خودش از طرف ریاست جمهوری بخوان تمام تحریم ها رو معلق کنن، یه بخشی رو میتونن، بخش بزرگی هم از طرف کنگره باید تصویب بشه که الان جب فعلی خیلی به نظر من همراهی نخواهد، در واقع چیز نیست، فکر نکنم خیلی سازش داشته باشه با این داستان. به این ترتیب یعنی اگر در بهترین حالت به نظر من در بخوایم 6 ماه دیگه نگاه کنیم، شاید وضعیت تحریم های ایران مثل مانند تحریم های آمریکا علیه روسیه الان که در واقع یه حالت نسبی مسکری، سری معاملات مجازن، یه سری معاملات غیر مجازن، و ولی کلا به علت همون تحریم‌ها و همون مدارکی که موجود هستن

0: بخش بزرگ تحریم به روسیه آمریکا دیگه از بین رفته از به مقایسه 4 سال پیش، با اینکه مطلقاً اون بخش اعظمش قدغن شاید نباشه، ولی خب به توجه به جو و ساختار این قوانین این باعث به اصطلاح ریسک شدیدی میشه، یا حداقل طرز تفکر بیزنس‌ها عوض میشه که فکر کنم روی کردشون به کل ریسک اون بازار زیاد خواهد بود. به این ترتیب من خیلی اصلا فکر نکنم خیلی فرق عمده‌ای بکنه.
1: سپاس از شما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی از واشنگتن با ما. علی مدنی زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید دولت 14 علاوه بر کسری بودجه وجود 100,000 میلیارد تومان دیگر نیز به دلیل هزینه‌های جنگ از بانک مرکزی استقراض کرده. به گفته او پیامدهای تورمی این قرض در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد. مدنی زاده هشدار داد افزایش پایه پولی ناشی از این استقراض می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و معیشت شهروندان وارد کند.
2: تنفس ضمانتنامه یا تنفس مالیات یا استمهال‌ها، اینها برای دولت بار مالی ایجاد میکنه. ممکنه یه فعال اقتصادی بگه مثلا مالیات من کلا چه میدونم مثلا 1 میلیارد تومانه، این 1 میلیارد حالا به کجای دولت میرسه؟ ولی اینها وقتی کنار هم جمع میشن، عرض کردم ما فقط همون یک سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد، و خب جهت اطلاعاتون 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40,000 میلیارد تومان در واقع یه بخش دیگه‌ای که ما در واقع این گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون مستقیم از بانک مرکزی گرفته شدن ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه. یعنی بدونیم که ما در واقع بین در چه شرایط پیچیده و سختی قرار گرفتیم.
1: وزیر اقتصاد همچنین هشدار داد توافق میان تهران و واشنگتن هم نمیتواند اقتصاد ایران را به شرایط عادی برگرداند.
2: ما سال 1405 رو بدون جنگ با همون قانون بودجه مصوب مجلس که شروع می کردیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. حالا شما اضافه بفرمایید که در واقع شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش، و این در واقع ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. و الان بدونید که دولت لزوماً در یک در واقع شرایط بسیار خاصی قرار گرفته بود. حالا امیدوار هستیم که البته انشاءالله بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره ای که شده، یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: برای بررسی صحبت‌های وزیر اقتصاد همراه میشیم با علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. وقتتون بخیر جناب دادپی. درباره هشدار او استقراض دولت از بانک مرکزی تا چه حد میتونه به افزایش تورم تو ماه‌های آینده منجر بشه؟ چقدر ابعادش گسترده خواهد بود؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید، استقراض مستقیم از بانک مرکزی مستقیم پایه پولی کشور رو گسترش میده. یعنی ما الان بر اساس گفته ایشون 100,000 میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کردیم، و این در 3 تا 6 ماه آینده اثر تورمی خودش رو به شدت نشون خواهد داد. در کنار این که عرضه کل خدمات و کالاها هم به خاطر جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، این افزایش در پایه پولی میتونه تورم رو به مراتب بیشتر از پیشبینی هایی که تا الان داشتیم افزایش بده، و موج تورمی حاصل از اون به موج تورمی حاصل از جنگ افزوده بشه، و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب سخت‌تر و حادتر بکنه. در واقع میتونیم بگیم که یک بشکه 1,000 لیتری بنزین وسط یک آتش رها شده، در حالی که معلوم نیست ماشین‌های آتش نشانی برسند یا نرسند.
1: چنین سطحی از کسری بودجه نشون دهنده یک بحران ساختاری در اقتصاد ایرانه یا یک وضعیت مقطعی؟
3: من خیلی خیلی از شما معذرت میخوام، ولی که کشوری که سالهاست نرخ تورم دو رقمی داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه، از یک بیمار سرطانی که حالا به تبع حاد و آنفولانزا هم دچار شده نمیشه پرسید که تو بحران ساختاری داری یا نداری. یک بحران ساختاری وجود داره، حالا یک لایه جدیدتر هم بهش اضافه شده. مسئله ما در اقتصاد کشور نیست که ما بحران ساختاری داریم یا نداریم، مسئله اینه که ما بحران ساختاری داریم و علارغم این بحران ساختاری از سیاست‌های اصلاحی دوری می‌کنیم و مدام در حال پیچیده کردن وضعیت از طریق تنش‌های سیاسی هستیم.
1: سپاس از شما. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ما.

چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026. دقایقی پیش بازی تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و کره جنوبی با نتیجه 1-0 به نفع مکزیک به پایان رسید. تیم ملی مکزیک با این برد 6 امتیازی شد و با قرار گرفتن در صدر جدول گروه خودش صعود کرد به دور حذفی رو قطعی کرد. تیم ملی کانادا در دومین بازیش با نتیجه پرگل 6-0 قطر رو شکست داد و با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدر نشین گروه شد. دو بازیکن قطر در این بازی با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شدند. اتفاق دردناک این بازی شکست شدن ساق پای اسماعیل کنه، هافبک کانادا با تکل خشن آسم مادیبو بود. در دیگر بازی گروه بی جام جهانی تیم ملی سوئیس که بازی اولش رو مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی رو شکست بده. با این نتیجه سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشون قرار گرفتند. و با هم تصاویر زنده ای داریم از هواداران تیم ملی مکزیک در شهر مکسیکو سیتی که پیروزی 1-0 تیمشون رو در دیدار حساس مقابل کره جنوبی جشن گرفتن. همونطور که اشاره کردم این بازی دقایق پیش به پایان رسید. مکزیک 1-0 پیروز شد و به صدر گروه A صعود کرد و به دور حذفی رسید. با نتیجه پرگل 6-0 قطر رو شکست داد، با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدرنشین گروهش شد. و اما در دیگر بازی گروه بی جام جهانی تیم ملی سوئیس که بازی اولش رو مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی رو شکست بده. با این نتایج سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشون قرار گرفتن. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. هفته صبح تهران با آخرین واکنش‌ها به تفاهم تهران و واشنگتن با شما خواهیم بود.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردم.
1: 40 و چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: اینا که صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
5: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
6: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
7: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
8: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
9: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
10: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چیه؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم بر مردم ایران.
11: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
12: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
13: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
14: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
15: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
14: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
16: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت دیدن
17: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: Iran was put in a position where they had to come to the table.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلندپروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دهیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌های نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دهیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است: ما آن چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم. چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت. اصلاً وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملاً فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
2: شما 112 روز پیش نمی‌تونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی، و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنن برای توسعه، یعنی شرکت‌های آمریکایی بیان ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدند ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه‌گذاری بکنند، جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق، وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله ای از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارتهای این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کاری رو پیش ببریم، ما کشورهای مسلمونیم، بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود. پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضیا میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه، ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات های پیاپی میگفتند و سرکوب میشدند، چیزی میخواستند و سرکوب میشدند و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت میدونستند، همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارتی اینا تهدید به مجازات دارن میشه. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتاً تاوانشون میپردازه.
3: آقای ترام، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود.
4: میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بی بی بشیم؟ باز بی بی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
5: در مورد توافق و همچنین ترام، یه چند تا از پیام‌های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هر چی باشه، تفاهم نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست. در دوره اول ریاست جمهوری خودش هم جلو دوربین‌های جهان برجام رو پاره کرد و این تفاهم نامه هم به همون سرنوشت در واقع دوچار میشه. بعد گفتن که هر گونه تفاهم یا توافقی با جمهوری اسلامی شکست خورده است، چون که این حکومت قابل اعتماد نیست. و همچنین گفتن که اگه ترامپ داره در واقع میخواد تحریم‌ها رو برداره یا پول‌ها و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران رو آزاد بکنه و پولی دست در واقع رژیم بیفته، اونا همچنان به دزدی‌هاشون ادامه خواهند داد و نشون دادن که هیچ وقت هم پایبند نیستن به حرفایی که میزنن و این تفاهم یا هر چی که باشه همچنان بقای رژیم و جمهوری اسلامی پابرجاست و به در واقع به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کارو ادامه خواهد داد. یا یعنی اینکه میگن که قالیباف و تیمش کودتا کردن در این دوره و مرحله بعدی که قالیباف و تیمش دارن پیش خواهم برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در مورد صحبت میکنن، میگن که قالیباف و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق.
6: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکتس 100 دلار است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه‌ها یا گرد همایی‌های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می‌کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
7: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیز همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخوایم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخونهایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخوایم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
6: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
8: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
6: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب‌ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
9: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارند. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنند.
6: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت‌ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه‌های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یه ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هفته صبح جمعه 29 خرداد بیننده تحولات روز هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن. مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه امضا شده تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی است. همزمان کاخ سفید از لغو سفر جدی ونس به ژنو برای حضور در مذاکرات و مراسم مرتبط با تفاهم نامه با تهران خبر داد. واکنش های تند در آمریکا و افزایش درخواست ها برای انتشار کامل متن تفاهم نامه. آیپک گفته این تفاهم سوالات جدی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. آزادسازی دارایی های ایران در قطر و پیش شرط تحویل اورانیوم غنی شده. گزارش ها می گویند واشنگتن تحت شرایطی دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار را برای خرید کالاهای بشردوستانه از آمریکا فراهم می کند. و در ادامه استقراض 100 هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین هزینه های جنگ. وزیر اقتصاد می گوید کشور در ماه های آینده با موج سنگین تورم روبرو خواهد شد. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره آن داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرده. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورای امنیت ملی مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. مسئول پزشکیان در پیام خطاب به مشتبه خامنه ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران دانست. پزشکیان گفت دولت خودش را متعهد می داند با توجه حداکثری به دغدغه های خامنه ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. و همچنین گفته با توجه تیم مذاکره کننده با جزئیات مذاکرات پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مشتبه خامنه ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. و در حساب ایکس خود نوشت جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. قالیباف افزود آمریکا یک بار در جنگ سیلی خورد، اگر بخواهد دوباره همان مسیر را برود سیلی محکمتری خواهد خورد. جعفر قائم پنا معاون اجرایی پزشکیان میگوید رئیس جمهوری ایران نقش اول را در عقد یادداشت تفاهم داشته. به گفته قائم پنا پزشکیان توانست تفاهم نامه را به امضای همه اعضای شورای امنیت ملی به جز یک نفر برساند.
1: آقای دکتر پزشکیان خیلی نقش اول رو داشتن. میدونی دکتر پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای کابینه، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه ریزی، وزیر دفاع و وزیر اطلاع جزء وزرای به اصطلاح موظف در شورای عالی امنیت ملی هست. این یه مطلب دوم آقای دکتر پزشکیان با توجه به اینه که وظیفه هدایت شورای عالی دفاع و شورای عالی امنیت ملی رو داره در تعیین سیاست‌هایی که منجر به توافق بشه و منجر به تفاهم بشه نقش کلیدی داشتن و از طرفی باید با رهبری هم هماهنگی می‌کردن که این کار کردن و اینی که توانستن در شورای عالی امنیت ملی این تفاهم نامه رو به امضای همگان به جز یک نفر برسانند کار بزرگی کردند.
0: محمد منان رئیسی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر مشتبه خامنه ای درباره تفاهم نامه با آمریکا نوشت کسانی که نظر خدا بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح دادند باید پاسخگو باشند. در شبکه ایکس با اشاره به جمله علل اصول من نظر دیگری داشتم نوشت افرادی که با انتشار آنچه اخبار و تحلیل‌های نادرست خواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده‌اند مانع حمایت حداکثری از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی شدند. رئیسی افزود این افراد نباید انتظار داشته باشند عملکردشان فراموش یا بخشیده شود. مرتضی محمودی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم نامه با آمریکا مدعی شد. منتقدان مذاکرات از ابتدا نسبت به روند گفتگوها هشدار داده بودند. در شبکه ایکس نوشت در طول مذاکرات بارها نسبت به اعتماد به آمریکا اعتراض کرده، در تجمع‌ها شرکت کرده و در فضای مجازی مواضع خود را مطرح کرده. محمودی افزود منتقدان مذاکرات بارها تاکید کرده بودند آنچه در روند گفتگوها جریان دارد با دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی همخوانی ندارد، اما در مقابل با اتهام‌ها و برچسب‌های مختلف روبرو شدند. محسن مقصودی از چهره‌های نزدیک جریان اصولگرا در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه با آمریکا نوشت این پیام مسیر آینده کشور را مشخص کرده و باید مبنای عمل همه نیروهای حامی حکومت باشد. با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها درباره مذاکرات تاکید کرد افرادی که پیش از موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی تحلیل متفاوتی داشتند نباید مورد حمله قرار گیرند، اما کسانی که به گفته او با برچسب زنی و متهم کردن منتقدان به مخالفت با ولایت فقیه فضای سیاسی را دو قطبی کردند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. مقصودی مدعی شد نظر مردم با موضع اولیه مشتبه خامنه‌ای همسو بوده و برخی جریان ها نتوانستند دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی را در روند تصمیم سازی ها محقق کنند. مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از استودیو ما در واشنگتن دی سی همراه منه. جناب قاسم فر، وقتتون بخیر. تو روزهای اخیر مقام های مختلف جمهوری اسلامی روایت های متفاوتی از نقش مشتبه خامنه‌ای، دولت و تیم مذاکره کننده در شکل گیری تفاهم نامه با آمریکا ارائه کردند. این روایت های متناقض چه چیزی درباره ساز و کار واقعی تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی نشون میده؟ نمیتونه شکاف های سیاسی در داخل حکومت رو بیشتر دامن بزنه؟
2: ببینید، واقعا به نظر میاد که توافق خارجی یا نزدیک شدن به یک توافق خارجی از طرف جمهوری اسلامی مخالفت ها و تلاش ها و در واقع تفرق داخلی رو تشدید کرده و این صداهایی که الان شما هم در خبرها داشتیم که افراد مختلفی از جناهای مختلف مواضع مختلفی گرفتند نشانه این هست که در درون جمهوری اسلامی الان گروه‌های مختلف که در بازی قدرت در واقع الان شرایط رو مناسب می‌بینن برای اینکه بتونن از یعنی بعد از جریان جنگ، بعد از بحران بزرگی که پشت سر گذاشتند، الان باید قبضه بکنن وضعیت رو. الان دارن با همدیگه مهاجم می‌کنن، یه عده‌ای سعی می‌کنن این رو به حساب، یعنی در واقع این تفاهم با آمریکا رو به حساب دولت و پزشکیان بریزن و یه عده‌ای سعی می‌کنن، قالیباف سعی می‌کنه خودش رو این وسط در واقع فعال مایشای اصلی نشون بده، از طرفی جناهای اصولگرا هم سعی می‌کنن با این نقل قولی که منسوب به مجتبی خامنه‌ای هست و در پیامی که منسوب به او منتشر شده اون رو مستمسکی بکنن برای پسراندن نیروهایی که الان خیلی به نظر اونها جلو آمدن بعد از خلأ علی خامنه‌ای در عرصه سیاست ایران و نبودن در واقع مجتبی خامنه‌ای در میدان به صورت که رؤیت بشود. بنابراین به نظر میاد که چرا اختلافات در درون نظام، این صداها نشانگر همون اختلافاتی است که در واقع در درون کارتل جمهوری اسلامی به نوعی داره بین گروه‌های مختلف تلاش میشه که قدرت جابجا بشود.
0: همزمان که برخی چهره‌های نزدیک به حکومت رو وجود خطوط قرمز و شروط سختگیرانه در تفاهم نامه تاکید میکنن، از لزوم واکنش قاطع به هر گونه نقض تعهدات از طرف آمریکا صحبت میکنن. این رویکرد تا چه اندازه میتونه تداوم مذاکرات رو در واقع منجر بشه و یا برعکس خطر بازگشت به چرخه تنش و تقابل همچنان جدی نخواهد بود؟
2: ببینید، هر دو طرف به هر حال الان نیاز دارن که مراقبت بکنن از آتش‌بس موقتی که پیش آمده. این تفاهمی هم که الان هست واقعا تفاهم توافق صلحی نیست، یک فرصت 60 روزه است برای طرفین که برسن به یک توافق نهایی درباره مسائل. بنابراین این برگه‌ای که در دست دو طرف هست الان فقط برای مصرف داخلی داره صرف میشه. از طرفی هر دو طرف دارن از یک ادبیات مشترک استفاده میکنن، این که طرف مقابل رو تهدید میکنن که اگر به شروطی که در اون بندها آمده همکاری نکنه یا به تعریفی که هر یک دارن از بندهای این مفاد تفاهم نامه پایبند نباشد، در تعریف همدیگه پاسخ سخت و دشواری خواهد گرفت. اینها بجز مصرف داخلی جمهوری اسلامی، به خصوص از طرف جمهوری اسلامی اگر بهش نگاه بکنیم، بجز مصرف داخلی برای این هست که بگوید ما از موضع ضعف با طرف مقابل وارد گفتگو نشدیم، بلکه از موضع قدرت آمدیم، نشستیم، تفاهم کردیم و این تفاهم را هم با قدرت پیش میبریم، وگرنه که محتاج این وضعیت نیستیم که بخوایم در موقعیت صلح با ایالات متحده آمریکا بمانیم. بنابراین بگمانم در کوتاه مدت فکر نمی کنم که این اختلافات یا این نوع لفاظی که نسبت به هم دیگه دارن، این رتوریکی که هر دو دارن، باعث بشه که این آتش بس فعلا به هم بخوره. اما باید منتظر باشیم، به خاطر اینکه بعد از این 60 روز بازی اصلی شروع خواهد شد و اون موقع است که احتمالاً به خاطر اینکه هیچ تکلیف هیچ بخشی روشن نیست در این تفاهم نامه، نه در حوزه لبنان، نه در حوزه ایران، نه در حوزه اقتصاد، نه در حوزه هسته‌ای، نه در حوزه نفت، نه در حوزه هرمز، اینها واقعا مسائل بسیار دشواری است برای اینکه حلش بخوان بکنن. و همینطور مسائل تحریم هایی که جمهوری اسلامی درش مثل یک تار عنکبوت در واقع به گرد جمهوری اسلامی تنیده شد در 47 سال گذشته، برطرف کردن همه اینها بسیار دشوار هست. به گمانم اون موقع است که این وضعیت رو ما خواهیم دید که بسیار شکننده است، وضعیتی که الان هر دو درش قرار دارند.
0: مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن با ما، سپاس از شما. وبسایت خبری آکسیوس در گزارشی از گفتگوی اختصاصی با دونالد ترامپ نوشت رئیس جمهوری آمریکا معتقد جنگ با جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای قدرت نظامی واشنگتن نشان نداده و او همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره آموخته‌هایش از جنگ گفت هنوز این درس را نگرفته و گفته می‌داند محدودیت‌هایی وجود دارد، اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس به نقل از او نوشت جنگ با مطالبه تسلیم به قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز شد، اما در نهایت با یک تفاهمنامه محدود پایان یافت. ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی تهران را کاملا شکست داده و مدعی شد این تفاهمنامه نیز احتمالاً نوعی تسلیم بی قید و شرط است. ترامپ همچنین در گفتگو با آکسیوس از محاصره دریایی ایران دفاع کرد و گفت آمریکا مانع عبور کشتی‌ها شده، هیچ کشور دیگری قادر به ایجاد چنین محاصره‌ای نبود. با این حال رئیس جمهوری آمریکا اذعان کرد ادامه جنگ می توانست پیامدهای اقتصادی سنگینی از جمله رکود جهانی و کمبود نفت در بازارهای بین المللی به همراه داشته باشد. همزمان یک مقام کاخ سفید اعلام کرد سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه برای اعزام فوری او وجود نداره. به گفته این مقام مسائل اجرایی و تدارکاتی مذاکرات پیچیده و غیر قابل پیش بینی است و در نتیجه سفر معاون رئیس جمهور آمریکا امشب انجام نخواهد شد. او تاکید کرد واشنگتن به محض مشخص شدن مراحل بعدی جزئیات را اعلام می‌کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد بازه 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده از پنج شنبه آغاز می شود. ونس گفت در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. او همچنین گفت دولت ترامپ به زودی کنگره را در جریان توافق با جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. ونس با تایید اینکه از زمان امضای تفاهمنامه تا کنون بیش از 12 میلیون بشکه نفت جابجا شده و جمهوری اسلامی در این مدت به هیچ کشتی حمله نکرده گفت آمریکا خواهان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و انتظار دارد تهران مطابق توافق از در اختیار داشتن موشک‌های با توان تهدید گسترده از منطقه خودداری کند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا واشنگتن همچنان اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی را در قبال ایران در اختیار دارد. ونس گفته اگر جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر ندهد، همه ابزارهای لازم برای اعمال فشار در اختیار واشنگتن باقی خواهد ماند. او اضافه کرده توافق جدید هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم را مجاز نمی‌داند و به نابودی ذخایر مواد غنی شده ایران منجر خواهد شد. ونس همچنین گفته برخلاف توافق دولت اوباما این توافق هیچ پولی از سوی آمریکا در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌دهد.
3: Where the deal came from. You have to remember in 2015.
4: تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره یک، کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف می‌کنه. از برجام متنفر بودن، برای اینکه میگفتن که توافق اوباما، توافق برجام ایران رو قوی تر میکنه و اونها از همه ایران رو بهتر میشناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی سازی شده خودشون رو حفظ کنن. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت‌ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. امیر، گفتگوی ترامپ با آکسیوس از اون شروع بکنیم یا صحبت‌های ونس که گفتش پنج شنبه 60 روز شروع میشه، حتی مراسم رو لغو کردن؟
2: ببین سیما، به نوعی میشه گفتش که آقای ترامپ و آقای ونس در این دو روز گذشته داشتن از تصمیمشون مبنی بر این امضای تفاهم با جمهوری اسلامی دفاع میکردن، به دلیل اینکه فشارهایی که آمده چه از سوی رسانه‌های مختلف، مقاله‌هایی که نوشته میشه در بعضی از مثلا در یکی از مقالات پولیتیکو گفته شده که آقای ترامپ آمده و این تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرده رسما داره میگه که در مقابل جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به دلیل اینکه به اون خواسته‌هاش در جنگ نرسیده و آمده این تفاهم‌نامه رو امضا کرده. از سوی دیگر همحزبی‌های او هم دارن مخالفت میکنن با پرداخت هر گونه پولی. از سوی دیگر مجدد آمده این بحث 300 میلیارد دلار مطرح شده سرمایه‌گذاری که در ایران است. آقای ترامپ و آقای ونس دارن مشترکاً میگن که ما هیچ دلار آمریکایی رو نمیدیم، اما خب اونور بسیاری رسانه‌ها دارن میگن آره آمریکا پول نمیده، اما داره تسهیل میکنه این رو که دیگر کشورهایی که مایل هستن بیان برن و در داخل ایران سرمایه گذاری بکنن، سرمایه گذاری که نقدشون بر این هستش که در گرو کار کردن با ارگانهایی است که در حال حاضر یا اشخاصی است که در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم های ایالات متحده هستن. هم حزبی های آقای ترامپ هم این نظر رو دارن، میگن اگر قرار باشه که ما بخوایم امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بدیم، باید مطمئن باشیم که جمهوری اسلامی در قبال اونها چه چیزهایی رو داره به ما میده. رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا هم همین رو گفته، باید مشخص بشه دقیقاً چه چیزها و چه داشته‌هایی رو برای ما داره که بخوایم هر اموال بلوکه شده رو برای جمهوری اسلامی آزاد بکنیم. دموکرات‌ها که مشخص است بعد از این همه سال که آقای ترامپ داشته قرارداد آقای اوباما رو در سال 2015 با جمهوری اسلامی بر سر اونها میکوبیده، حتی همین امروز هم همچنان در صحبت‌هاش با آکسیوس اشاره کرده، آقای ونس اشاره کرده، قیاس کرده، در دو کفه ترازو قرار داده برجام آقای اوباما رو با قرارداد تفاهم‌نامه‌ای که آقای ترامپ پای اون رو امضا کرده، گفته اونها ضمانت اجرایی نداشته، حق غنی‌سازی میداده، ما این رو اجازه ها رو ندادیم. اما نقدی که طرف اسرائیل و بسیاری از اعضای کابینه اسرائیل الان داشتن که آقای ونس هم به اونها اومده واکنش نشان داده، این بوده که خب این برنامه موشکی جمهوری اسلامی کو، برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی به چه شکلی میره جلو، حمایتش از گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه به چه شکلی داره در این تفاهم نامه مطرح میشه، اگه قرار باشه بخواد پول های آزاد بشه و بعد جمهوری اسلامی حالا یک
5: به نوعی نمایش این رو بده که داره اهلیت به خرج میده، بعد مجدد این پول ها تزریق بشه. خب در زمان برجام همون گونه ای که آقای ترامپ برجام نقد داشته، دیگر کشورها هم نقد داشتن. اینکه دیگر کشورها الان دارن حمایت میکنند، کمکی به این که این بیاد بره در کنگره و یا در مجلس نمایندگان ایالات متحده رأی بیاره بعد بره در سنا تایید بشه نمیکنه، به دلیل اینکه بسیار مخالفت ها شدید هست. بخشی از این تحریم ها بر عهده آقای ترامپ هست، میتونه اونها رو بر رفع بکنه، بخش دیگرش با کنگره هستش. نوع دیگه ای که بسیاری الان دارن مخالفت میکنن است که هر پولی که آزاد میشه، به هر حال مخابرات هست، سیستم نفت ایران هست، فروش نفت ایران هست، سیستم حمل و نقل ایران هست، اینا همه تحت نظر سپاه پاسداران. اصلا سازمانی در داخل ایران وجود نداره که سپاه پاسداران در اون دخالت نداشته باشه. خب این پولا وقتی آزاد میشه، سپاه پاسداران الان یک سازمان تروریستی است در ایالات متحده و این گونه شناخته میشه. خب چگونه میخوان به یک سازمان تروریستی پول بدن؟ تمام اینها یک چالش بزرگی رو برای آقای ترامپ به وجود آورده. ضمن این که در طرف مقابل صرف بستن یک تفاهم، درست میگه آقای ترامپ و آقای ونز، به دلیل اینکه اینها دلیل بر این نمیشه که ملزم به پرداخت ها باشن. الان همون بحث 6 میلیارد قطر قرار شده که فقط کالای حیاتی آمریکایی بگیرن و بعد تحویل بدن و اون هم مرحله مرحله. و ما یک بررسی داشتیم که اصلا این تحریم ها به چه شکلی است و به چه شکلی قرار برداشته بشه، شکل و ماهیت این تحریم ها چگونه هستش و چقدر میتونه اینها آزادسازی بشه، که در یک گزارشی که تا ثانیه های دیگر میتونن بینندگان ببینن قابل دسترسی هستش و میتونه با هم ببینیم.
0: حتما. ممنون از تو امیر گیتی.
6: آنچه این روزها درباره توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مطرح می شود، این تصور را ایجاد کرده که شاید پرونده تحریم ها رو به پایان باشد. اما گزارش تازه رویترز تصویر متفاوتی ارائه می دهد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی همچنان زیر سایه لایه اصلی تحریم قرار دارد. تحریم های سازمان ملل، تحریم های آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا. تحریم هایی که طی دو دهه گذشته به دلیل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از گروه های نیابتی منطقه‌ای و همچنین مسائل حقوق بشری شکل گرفتند. در سطح سازمان ملل بین سالهای 2006 تا 2010 چندین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب شد. قطعنامه هایی که محدودیت های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی را به همراه داشت و دارایی برخی افراد و نهادها را نیز هدف قرار داد. هرچند در توافق هسته‌ای سال 2015 قرار بود این محدودیت ها به تدریج کنار گذاشته شوند، اما پس از فروپاشی برجام بخش مهمی از آنها دوباره به محور اصلی مذاکرات بازگشت. نکته مهم اینجاست که همه این تحریم ها یکسان نیستند. بخشی از آنها با اختیارات رئیس جمهور آمریکا قابل تعلیق یا لغو هستند. اما بخش دیگری در کنگره تصویب شده و برای برداشتن آنها نیازمند فرایندی بسیار دشوارتر و زمان برتر است. در کنار آمریکا، اتحادیه اروپا نیز مجموعه مستقلی از تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. از تحریم نفتی و محدودیت‌های بانکی گرفته تا محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی، پهپادی و برخی نهادهای امنیتی. مقام‌های اروپایی نیز تا کنون نشانه‌ای از آمادگی برای لغو سریع این تحریم‌ها نشان ندادند. بنابراین سؤال اصلی اینجاست که در توافق فعلی چه چیزی روی میز قرار دارد؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنچه فعلا مطرح شده بیشتر شامل معافیت یا تعلیق بخشی از محدودیت‌های فروش نفت و همچنین امکان آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ی جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، صحبت از باز شدن برخی مسیرهای اقتصادی است، نه فروپاشی کامل ساختار تحریم‌ها. لغو گسترده‌تر تحریم‌ها به مرحله بعدی مذاکرات موکول شده. مذاکراتی که قرار است درباره برنامه هسته‌ای، ذخایر اورانیوم غنی شده و برخی موضوعات امنیتی و منطقه‌ای انجام شود. در همین حال ده ها میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد و دسترسی به این منابع نیز به نتیجه مذاکرات آینده وابسته خواهد بود. در نتیجه مهمترین نکته گزارش رویترز این است که توافق فعلی هنوز به معنای پایان تحریم ها نیست. آنچه فعلا روی میز است تسهیل فروش نفت و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: در حالی که واکنش ها به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، موج انتقادها در آمریکا در حال گسترش است. از اندیشکده های معتبر تا سناتورها و نمایندگان هر دو حزب، منتقدان میگویند این توافق ابهام های جدی دارد و ممکن است امتیازهای قابل توجهی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. پولیتیکو و سی ان ان پولیتیک گزارش دادند انتقادها به تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در میان سناتورهای جمهوری خواه رو به افزایش است. بر اساس این گزارش، شماری از چهره های ارشد حزب جمهوری خواه معتقدند توافق در شکل کنونی جمهوری اسلامی را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد و می‌تواند دستاوردهای نظامی آمریکا و اسرائیل را تضعیف کند. فاکس نیوز گزارش داد بعضی از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات نسبت به توافق در حال شکل گیری ابراز تردید کرده درباره پیامدهای آن هشدار دادند. برخی قانونگذاران دو حزب معتقدند جزئیات منتشر شده پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای توافق و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا، با انتقاد از تفاهم نامه دونالد ترامپ رو به تلاش برای اختصاص صدها میلیارد دلار به جمهوری اسلامی متهم کرد. شومر با اشاره به گزارش‌ها درباره صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران گفت مفاد توافق با ادعای ترامپ مبنی بر پرداخت نکردن پول به جمهوری اسلامی در تناقض است. رهبر دموکرات‌های سنا تأکید کرد دموکرات‌ها از هیچ طرحی که به گفته او به اختصاص 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی منجر شود حمایت نخواهند کرد. ریچارد نه، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، با انتقاد از تفاهم نامه می‌گوید دولت دونالد ترامپ به امتیازدهی به جمهوری اسلامی متهم است. نه در شبکه ایکس نوشت مردم آمریکا شایسته چیزی فراتر از وعده‌های توخالی و عقب‌نشینی در برابر ایران هستند. او مدعی شد ترامپ برای پایان دادن به جنگی که خود آغاز کرده حاضر شده بیش از 300 میلیارد دلار در اختیار تهران بگذارد. دب فیشر، سناتور جمهوری خواه ایالت نبراسکا، از اقدامات دولت ترامپ برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد، اما خواستار جزئیات بیشتر درباره توافق نهایی با تهران شد. فیشر در شبکه ایکس نوشت واشنگتن اکنون در موقعیت قدرت قرار دارد و نباید این موقعیت را از دست بدهد. او تأکید کرد توافق نهایی باید منافع آمریکا را تأمین کند، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را محدود کند و با سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا از ایران را تضمین کند. جاش کاتایم، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران را نشانه ضعف و استیصال دولت ترامپ توصیف کرد. او با انتقاد از این توافق گفت در متن تفاهم‌نامه هیچ تعهد روشنی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح منطقه‌ای وجود ندارد. او همچنین

0: اظهارات جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه سه نکته مهم و کلیدی داشت. اولین تایید رسمی کاخ سفید بود مبنی بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی از مذاکرات کنار گذاشته شده. نه تنها دولت آمریکا در این مورد عقب نشینی کرده، بلکه آقای جی دی وانس تاکید کرد که یک توان موشکی متعارف و مجوزش رو به جمهوری اسلامی خواهند داد. در خصوص زمان این مذاکرات آقای وانس تاکید کرد روز پنجشنبه مذاکرات آغاز شده. با احتساب 60 روز به این معنی هست که در 26 مرداد طرفین باید به یک توافق نهایی رسیده باشند. و نکته آخر در خصوص دلیل طولانی شدن انتشار مفاد این تفاهم‌نامه بود. آقای جی دی وانس گفت جمهوری اسلامی نمی‌خواست این متن قبل از روز جمعه منتشر بشه. ما ناچار شدیم با اونها صحبت کنیم، بگیم ما یک کشور دموکراتیک هستیم، ما به مردم خودمون پاسخگو هستیم، مردم آمریکا میخوان بدونن. و میگفت بعد از اینکه تازه راضی شدن روزهای زیادی زمان گرفت و اونها اصرار داشتن که متن تفاهم‌نامه رو به فارسی امضا بکنن. و میگفت دلیلش برای ما غیر قابل قبول بود و غیر قابل درک، با این حال ما پذیرفتیم. این صحبت‌ها واکنش زیادی رو در اینجا در کنگره آمریکا به همراه داشت. قانون‌گذاران دموکرات‌ها که جای خود جمهوری‌خواها هم بسیار ادبیات سخیفی از آقای ترامپ انتقاد میکنن. اونها تاکید میکنن که این تفاهم نامه به مراتب بدتر از برجام هست و حتی قابل مقایسه با برجام نیست. و سناتور مورفی تاکید کرده که ترامپ از توتال سرندری که صحبت میکرد تسلیم بدون قید شرط آمریکا منظورش بود. در این بین بعضی از قانونگذاران هم هستن، قانونگذاران عمدتا میان روی جمهوری خواه، مثل سناتور لیندسی گراهام که بلافاصله تغییر موضع داده، از این تفاهم نامه حمایت میکنه، در حالی که قبلا گفته بود باید از مجرای کنگره بگذره و به این معنی که کنگره اون رو مانعش بشه، حالا مخالفتی با عدم ورود این تفاهم‌نامه به کنگره آمریکا نداره. و نگاه‌هایی از این دست که عمدتاً در بین دموکرات‌ها به مراتب تندتر و انتقادی‌تر است. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: با ادامه انتقادها از تفاهم‌نامه آمریکا و ایران، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک گفته این تفاهم سوالات جدی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرد. این سازمان تأکید کرده کنگره آمریکا باید به جزئیات کامل توافق دسترسی داشته باشد و هر توافق نهایی باید به طور دائمی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، از جمله برچیدن تأسیسات غنی‌سازی و خروج اورانیوم از ایران. آیپک همچنین خواستار گنجاندن برنامه موشکی، پهپادی و حمایت منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی‌اش در مذاکرات نهایی شده. اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد از اقدامات نظامی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اما از تفاهم‌نامه کنونی میان تهران و واشنگتن پشتیبانی نمی‌کند. این سازمان با انتقاد از ابهام در مفاد توافق نسبت به کاهش تحریم‌ها و تضعیف اهرم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنین تأکید کرد هر توافق نهایی باید شامل توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، خروج ذخایر اورانیوم غنی شده، بازرسی‌های گسترده و محدودیت بر برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشد. جیسون براتسکی، مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در گفتگو با برنامه 24 با فرداد فرهزاد گفت غنی‌سازی صفر جمهوری اسلامی به طور واضح در متن تفاهم‌نامه نیست و اگر تحریم‌ها برچیده شود ممکن است جمهوری اسلامی غنی‌سازی را انجام دهد.
2: خب ما در سازمانمون از سیاست کمپین فشار حداکثری پرزیدنت ترامپ خیلی حمایت کردیم، از عملیات بی سابقه چکش نیمه شب و خشم حماسی علیه رژیم ایران حمایت کردیم، اما نمیتونیم از متن این تفاهم نامه حمایت کنیم، برای اینکه به نظر ما آمریکا داره پیشاپیش به ایران امتیاز میده به جمهوری اسلامی، صرفا برای اینکه قول بده که درباره برنامه هسته‌ایش صحبت کنه. و این از نظر ما این اون اهرم فشار نیست که پرزیدنت ترامپ نیاز داره برای اینکه تعهد و امتیاز بگیره از جمهوری اسلامی. خب اگر به متن این تفاهم‌نامه نگاه کنید، به صورت مشخص نمیگه که ایران هیچ غنی‌سازی نخواهد داشت. بنابراین اگرچه ما امیدواریم که این صحت داشته باشه و جمهوری اسلامی بپذیره این تفاهم‌نامه رو و بپذیره که غنی‌سازی نداشته باشه، این در این سند قید نشده. بنابراین خیلی سخته که بیایم بگیم که ایران پذیرفته غنی‌سازی صفر رو وقتی که در متن سند این مندرج نیست. و حالا اگه بخوایم تحریم‌های رژیم رو کم کنیم، در واقع انگیزه براشون نمیذاره که این غنی‌سازی صفر رو بپذیریم. من

0: از این خوشحال شدم که آقای معاون رئیس جمهور به غنی سازی صفر اشاره کرده، ولی اینو باید در متن ببینیم و الان در متن
1: دولت ترامپ بر اساس یک توافق موقت با جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود که در قطر مسدود شده دسترسی پیدا کند. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد این منابع مالی فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیر تحریمی قابل استفاده خواهد بود. یک مقام آمریکایی نیز گفت واشنگتن در صورت آنچه رفتار خوب تهران در مذاکرات نهایی خواند از جمله تحویل اورانیوم غنی شده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعای پرداخت 300 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد و آن را خبر جعلی خواند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت آمریکا از توافق اخیر تنها به موفقیت، کاهش قیمت نفت و رشد بازارهای مالی دست یافته. او همچنین این گزارش‌ها را بخش از تبلیغات حزب دموکرات توصیف کرد. فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی می‌گوید به نظر می‌رسد آزادسازی دارایی‌های ایران در یادداشت تفاهم و استفاده از آن بیشتر از آن که قابل اجرا باشد نمادین است.
2: نکته‌ای که هستش اینی که ببینید خرید به اصطلاح اجناس بشردوستانه کلا همیشه در واقع 20 سال مجاز بوده و سیاست نسبتا مثبتی هم آمریکا داشته، هم در دوران قبلی آقای ترامپ هم در دوران ریاست جمهوری های دموکرات. این همچین به نظر من گام خیلی مهمی نیستش در واقع و خیلی هم در واقع در روال کارهای آقای ترامپ. اگه دقت کنین در برجام یکی از اتفاقایی که افتاد این بود که دولت اوباما در واقع در تجارت کشورهای دیگر رو با ایران باز کرد، ولی در ایران و آمریکا رو همچنین بسته نگه داشت. دولت ترامپ من فکر کنم کلاً روی کردش با این فرق خواهد کرد، ولی نکته مهم اینه که این توافق یه توافق 60 روز است. حالا کی این پول آزاد میشه؟ خریدارای ایرانی کی دسترسی به این پول خواهند پیدا خواهند کرد؟ کدوم کشتی‌ها قرار این اجناس رو ببرن؟ کدوم به اصطلاح پیکا؟ کدوم شرکت‌های به اصطلاح حمل و نقل؟ کدوم بانک‌ها قرار اینا رو به اصطلاح پروسس کنن این پرداخت ها رو؟ و به نظر من که این در واقع شاید بیشتر نمادین باشه و میدونید با توجه به اینکه افق این توافق به اصطلاح نسبی فعلی 60 روز هست، زیاد وقت نمیذاره که خرید عمده باشه یا اینکه این پول به اصطلاح استفاده بشه.
1: علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید دولت 14 علاوه بر کسری بودجه موجود 100 هزار میلیارد تومان دلار دیگر به دلیل هزینه های جنگ از بانک مرکزی استقراض کرد. به گفته او پیامدهای تورمی این استقراض در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد. مدنی‌زاده هشدار داد افزایش پایه پولی ناشی از این استقراض میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد و معیشت شهروندان وارد کند.
3: تنفس ضمانتنامه یا تنفس مالیات یا استمهال‌ها، اینها برای دولت بار مالی ایجاد میکنه. ممکنه یه فعال اقتصادی بگه مثلا مالیات من کلا چه میدونم مثلا 1 میلیارد تومانه، این 1 میلیارد حالا به کجای دولت میرسه؟ ولی اینها وقتی کنار هم جمع میشن، عرض کردم ما فقط همون یک سه هفته آخر سال 30 هزار میلیارد تومان کسری شد و خب جهت اطلاعاتون 30 هزار میلیارد تومان در کنار 30 هزار میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40 هزار میلیارد تومان در واقع یه بخش دیگه که ما در واقع این گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون مستقیم از بانک مرکزی گرفته شدن ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه. یعنی بدونیم که ما در واقع بین در چه شرایط پیچیده و سختی قرار گرفتیم.
1: وزیر اقتصاد همچنین هشدار داد توافق میان تهران و واشنگتن هم نمیتواند اقتصاد ایران را به شرایط عادی برگرداند.
3: اما سال 1405 رو بدون جنگ با همون قانون بودجه مصوب مجلس که شروع می کردیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. حالا شما اضافه بفرمایید که در واقع شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و این در واقع ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. و الان بدونید که دولت لزوماً در یک در واقع شرایط بسیار خاصی قرار گرفته بود. حالا امیدوار هستیم که البته انشاءالله بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره‌ای که شده یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: علی دادپی اقتصاددان میگوید استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و پس از آن ایجاد موج تورمی بیش از حد قابل پیش بینی شده و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب بدتر میکنه.
4: استقراض مستقیم از بانک مرکزی مستقیم پایه پولی کشور رو گسترش میده. یعنی ما الان بر اساس گفته ایشون 100 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کردیم و این در 3 ماه تا 6 ماه آینده اثر تورمی خودش رو به شدت نشون خواهد داد. در کنار این که عرضه کل خدمات و کالاها هم به خاطر جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، این افزایش در پایه پولی میتونه تورم رو به مراتب بیشتر از پیشبینی هایی که تا الان داشتیم افزایش بده و موج تورمی حاصل از اون به موج تورمی حاصل از جنگ افزوده بشه و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب سخت‌تر و حادتر بکنه. در واقع میتونیم بگیم که یک بشکه 1000 لیتری بنزین وسط یک آتش رها شده، در حالی که معلوم نیست ماشین‌های آتش نشانی برسند یا نرسند. کشوری که سالهاست نرخ تورم 2 رقمی داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه. از یک بیمار سرطانی که حالا به تب حاد و آنفولانزا هم دچار شده نمیشه پرسید که تو بحران ساختاری داری یا نداری. یک بحران ساختاری وجود داره، حالا یک لایه جدیدتر هم بهش اضافه شده. مسئله ما در اقتصاد کشور نیست که ما بحران ساختاری داریم یا نداریم، مسئله اینه که ما بحران ساختاری داریم و علارغم این بحران ساختاری از سیاست‌های اصلاحی دوری می‌کنیم و مدام در حال پیچیده کردن وضعیت از طریق تنش‌های سیاسی هستیم.
1: مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران میتونید تصاویر، ویدیوها، روایت‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. در سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارشاتون رو بررسی و منتشر می‌کنیم. برای ارسال QR کد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنید. به سوالایی که مدیا ازتون می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید. برای حفظ امنیتتون دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین QR کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره. 8 صبح تهران با گزیده از گزارش‌های روز با شما خواهیم بود. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه امضا شده تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی. همزمان کاخ سفید از لغو سفر جی دی ونس به ژنو برای حضور در مذاکرات و مراسم مرتبط با تفاهم نامه با تهران خبر داد. با ما.

0: های توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
4: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
5: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
6: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
4: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
7: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
4: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
8: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردم.
9: 40 سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
10: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
11: مادات کیابون نمی کنن، همه اکسا
12: صرافاً لدین هم آمتان ایهم غیر مقبول آنیهم منوازین.
13: اینا که صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

0: نهي ده هفته ششاي محاق بود آخر محاق نیست نهي ده هفته را
1: این گاه برمر شده یه بمیمن شده
2: پدرم من اینجا هستم دخترت با بلنگو با قلبی پر از درد پر از عشق و پر از خشم با تمام بغضی که در گلو دارم با هر قطره اشکی که روی قبرت میریزد من فریاد میزنم من میجنگم من زندگی میکنم برای تو

0: چه گرد چه رعد خروشان یکی ویله کرد که گردن کدامند و جنگ آوران.
1: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای ضرب و شتم مردم امروز 28 بهمن ماه نورآباد ممثنی

0: در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممسنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده، کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممسنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودند، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کردن. از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستند، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودند و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهایی پناه بردن. در یک کانالی در ممسنی هستش که رفته بودن زیر اون پناه گرفته بودن، اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جویهای دیگه پیدا کردن، در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همینجا بگم که ما بعد از اینکه این روایت ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممسنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن. اما 21 نفر به نام ممسنی ثبت شده، بقیهشون 5 نفر دیگهشون در شهرهای دیگه کشته شدن، ولی در ممسنی خاکسپاری رو انجام دادن و در اونجا خاکسپاری انجام شده. اما طبق اطلاعات رسیده به ما، 10 کشته، زخمی، بازداشتی در ممسنی داشتیم، که چیزی رو که به ما این منبع آگاه گفته، به دلیل اینکه بعضی از اونها پیکرهاشون رو در جاهای غیر متعارف خاکسپاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون بر نگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممسنی، 2 نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرانش، 40 مراسم 40 جاویدنامان ممسنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم 40؟
0: واقعا ممسنی در 40 حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم، مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر، و گفته بودن مراسم و اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن. اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممسنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده، تا 40 نذاشتن حتی اینا صداشون در بیان، نذاشتن تا 40 سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاکسپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشت.
1: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر بسزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممثنی انجام داده چه اطلاعاتی بیشتری میتونی به ما بدی؟
0: کیوان احمدی در همون زمان 40 ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در مزار به تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاوید نام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلا هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد این همین ترانه‌ای رو که شنیدیم در وصف جاوید نامان سرود و خوندش. میگم 40 ممثنی متفاوت تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده ها گفته بودن باید اعلام کنی که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده ها پولهای زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن، اما زمانی که به 40 ها رسید خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت.
1: تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممثنی مجروح شده بودن هنوز زخم ها و جراحت های آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممثنی که در اعتراضهای 14 دیماه ممثنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود 2 عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممثنی که 19 دیماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس‌ها رو دیدیم و همونجوری که گفتم پیام‌هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممثنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
0: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهایی دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز عفونت‌هایی در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌های از بدنشون هست که براشون خطرناک، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از پخش بعضی از تصاویر معذور هستیم، به خاطر اینکه اولین چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که هویت این افراد محفوظ بمونه و در امنیت باشن. به این دلیل که بعضیشون به حتی بیمارستان‌های شیراز سر زدن که اونجا درمان رو ادامه بدن، درمان رو براشون انجام ندادن، بعضیشون بازداشت شدن بعد از اینکه رفتن به اتاق عمل، یعنی از اتاق عمل بیرون اومدن و بازداشت شدن و الان همونطور مجروح در بازداشتگاه هستن. کسانی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممثنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن به اونجا، صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه دروردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که برامون، ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.

آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

0: هشت صبح جمعه 29 خرداد بیننده آخرین تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبر با دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه امضا شده تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی است. همزمان کاخ سفید از لغو سفر جی دی ونس خبر داد. وزارت خارجه سوئیس از لغو مذاکرات. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن. مجتبی خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. و استقراض 100 هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین هزینه های جنگ. وزیر اقتصاد میگوید کشور در ماه های آینده با موج سنگین تورم روبرو خواهد بود. وبسایت خبری آکسیوس در گزارشی از گفتگوی اختصاصی با دونالد ترامپ نوشت رئیس جمهوری آمریکا معتقده جنگ با جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای قدرت نظامی واشنگتن نشان نداده و او همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره آموخته‌هایش از جنگ گفت هنوز این درس را نگرفته و گفته می‌داند محدودیت‌هایی وجود دارد اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس به نقل از او نوشت جنگ با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز شد اما در نهایت با یک تفاهم‌نامه محدود پایان یافت. ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی تهران را کاملا شکست داده و مدعی شد این تفاهم‌نامه نیز احتمالاً نوعی تسلیم بی قید و شرط است. ترامپ همچنین در گفتگو با آکسیوس از محاصره دریایی ایران دفاع کرد و گفت آمریکا مانع عبور کشتی‌ها شده. هیچ کشور دیگری قادر به ایجاد چنین محاصره‌ای نبوده. با این حال رئیس جمهوری آمریکا اذعان کرد ادامه جنگ می‌تواند پیامدهای اقتصادی سنگینی از جمله رکود جهانی و کمبود نفت در بازارهای بین‌المللی به همراه داشته باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر تأکید کرد بنا ندارد ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان به آنچه منطقه حائل امنیتی خوانده می‌شود عقب بخواند. همزمان خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد یکی از دلایل احتمالی تعویق مذاکرات درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره روشن شدن وضعیت لبنان بوده. یک مقام کاخ سفید اعلام کرد سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه برای اعزام فوری او وجود ندارد. به گفته این مقام مسائل اجرایی و تدارکاتی مذاکرات پیچیده و غیر قابل پیش بینی است و در نتیجه سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا امشب انجام نخواهد شد. وزارت خارجه سوئیس هم در بیانیه اعلام کرد مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن که قرار بود روز جمعه برگزار شود طبق برنامه انجام نخواهد شد. دولت ترامپ بر اساس یک توافق موقت با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود که در قطر مسدود شده دسترسی پیدا کند. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد این منابع مالی فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیر تحریمی از آمریکا قابل استفاده خواهد بود. یک مقام آمریکایی دیگر نیز گفت واشنگتن در صورت آنچه رفتار خوب تهران در مذاکرات نهایی خواند از جمله تحویل اورانیوم غنی شده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد.
1: آنچه این روزها درباره توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مطرح می‌شود این تصور را ایجاد کرده که شاید پرونده تحریم‌ها رو به پایان باشد. اما گزارش تازه رویترز تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی همچنان زیر سایه لایه اصلی تحریم قرار دارد. تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا. تحریم‌هایی که طی دو دهه گذشته به دلیل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای و همچنین مسائل حقوق بشری شکل گرفتند. در سطح سازمان ملل بین سال‌های 2006 تا 2010 چندین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب شد. قطعنامه‌هایی که محدودیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی را به همراه داشت و دارایی برخی افراد و نهادها را نیز هدف قرار داد. هرچند در توافق هسته‌ای سال 2015 قرار بود این محدودیت‌ها به تدریج کنار گذاشته شوند اما پس از فروپاشی برجام بخش مهمی از آنها دوباره به محور اصلی مذاکرات بازگشت. نکته مهم اینجاست که همه این تحریم‌ها یکسان نیستند. بخشی از آنها با اختیارات رئیس جمهور آمریکا قابل تعلیق یا لغو هستند. اما بخش دیگری در کنگره تصویب شده و برای برداشتن آنها نیازمند فرایندی بسیار دشوارتر و زمان برتر است. در کنار آمریکا، اتحادیه اروپا نیز مجموعه مستقلی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. از تحریم نفتی و محدودیت‌های بانکی گرفته تا محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی، پهپادی و برخی نهادهای امنیتی. مقام‌های اروپایی نیز تاکنون نشانه‌ای از آمادگی برای لغو سریع این تحریم‌ها نشان ندادند. بنابراین سؤال اصلی اینجاست که در توافق فعلی چه چیزی روی میز قرار دارد؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنچه فعلا مطرح شده بیشتر شامل معافیت یا تعلیق بخشی از محدودیت‌های فروش نفت و همچنین امکان آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ی جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، صحبت از باز شدن برخی مسیرهای اقتصادی است، نه فروپاشی کامل ساختار تحریم‌ها. لغو گسترده‌تر تحریم‌ها به مرحله بعدی مذاکرات موکول شده. مذاکراتی که قرار است درباره برنامه هسته‌ای، ذخایر اورانیوم غنی شده و برخی موضوعات امنیتی و منطقه‌ای انجام شود. در همین حال، ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد و دسترسی به این منابع نیز به نتیجه مذاکرات آینده وابسته خواهد بود. در نتیجه مهمترین نکته گزارش رویترز این است که توافق فعلی هنوز به معنای پایان تحریم ها نیست. آنچه فعلا روی میز است تسهیل فروش نفت و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرد. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورای عالی امنیت ملی مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. مسعود پزشکیان در پیام خطاب به مشتبه خامنه ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران دانست. پزشکیان گفت دولت خودش را متعهد می داند با توجه حد اکثری به دغدغه های خامنه ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفته با توجه تیم مذاکره کننده به جزئیات مذاکرات پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مشتبه خامنه ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم اوست. رئیس مجلس در حساب اکسش نوشت جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. قالیباف افسود آمریکا یک بار در جنگ سیلی خورد و اگر بخواهد دوباره همان مسیر را برود سیلی محکمتری خواهد خورد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان میگوید رئیس دولت نقش اول را در عقد یادداشت تفاهم داشته. به گفته قائم پناه پزشکیان توانست تفاهم نامه را به امضای همه اعضای شورای امنیت ملی برساند به جز یک نفر.
2: آقای دکتر پزشکیان نقش اول رو داشتن. میدونی دکتر پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای کابینه، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه ریزی، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات جزء وزرای به اصطلاح موظف در شورای عالی امنیت ملی هست. این یه مطلب. دوم، آقای دکتر پزشکیان با توجه به اینه که وظیفه هدایت شورای عالی دفاع و شورای عالی امنیت ملی رو داره، در تعیین سیاست‌هایی که منجر به توافق بشه و منجر به تفاهم بشه نقش کلیدی داشتن و از طرفی باید با رهبری هم هماهنگی می‌کردن که این کار کردن و این که توانستن در شورای عالی امنیت ملی این تفاهم نامه رو به امضای همگان بجز یک نفر برسانن کار بزرگ می‌کردن.
0: مرداد قاسم فروز، نامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید توافق خارجی از طرف جمهوری اسلامی باعث شده کارتل‌های مختلف دخیل در ساختار قدرت دچار شکاف هرچه بیشتر شد.
3: توافق خارجی یا نزدیک شدن به یک توافق خارجی از طرف جمهوری اسلامی مخالفت‌ها و تلاش‌ها و در واقع تفرق داخلی رو تشدید کرده و این صداهایی که الان شما هم در خبرها داشتیم که افراد مختلفی از جناهای مختلف مواضع مختلفی گرفتند نشانه این هست که در درون جمهوری اسلامی الان گروه‌های مختلف که در بازی قدرت در واقع الان شرایط رو مناسب می‌بینن برای اینکه بتونن از یعنی بعد از جریان جنگ، بعد از بحران بزرگی که پشت سر گذاشتند، الان باید قبضه بکنن وضعیت رو. الان دارن با همدیگه مهاجم میکنن، یه عده‌ای سعی میکنن این رو به حساب، یعنی در واقع این تفاهم با آمریکا رو به حساب دولت و پزشکیان بریزن و یه عده‌ای سعی میکنن، قالیباف سعی میکنه خودش رو این وسط در واقع فعال مایشای اصلی نشون بده، از طرفی جناهای اصولگرا هم سعی میکنن با این نقل قولی که منصوب به مجتبی خامنه‌ای هست و در پیامی که منصوب به او منتشر شده اون رو مستمسکی بکنن برای پسراندن نیروهایی که الان خیلی به نظر اونها جلو آمدن بعد از خلأ علی خامنه‌ای در عرصه سیاست ایران و نبودن در واقع مجتبی خامنه‌ای در میدان به صورت که رؤیت بشود. بنابراین به نظر میاد که چرا اختلافات در درون نظام، این صداها نشانگر همون اختلافاتی است که در واقع در درون کارتل جمهوری اسلامی به نوعی داره بین گروه‌های مختلف تلاش میشه که قدرت جابجا بشود.
0: علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید دولت 14 علاوه بر کسری بودجه موجود 100,000 میلیارد تومان دیگر نیز به دلیل هزینه‌های جنگ از بانک مرکزی استقراض کرده. به گفته او پیامدهای تورمی این استقراض در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد. مدنی‌زاده هشدار داده افزایش پایه پولی ناشی از این قرض می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و معیشت شهروندان وارد کند.
4: تنفس ضمانتنامه یا تنفس مالیات یا استمهال‌ها، اینها برای دولت بار مالی ایجاد میکنه. ممکنه یه فعال اقتصادی بگه مثلا مالیات من کلا چه میدونم مثلا 1 میلیارد تومانه، این 1 میلیارد حالا به کجای دولت میرسه؟ ولی اینها وقتی کنار هم جمع میشن، عرض کردم ما فقط همون یک سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد و خب جهت اطلاعاتون 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40,000 میلیارد تومان در واقع یه بخش دیگه که ما در واقع این گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون مستقیم از بانک مرکزی گرفته شدن ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه. یعنی بدونیم که ما در واقع بین در چه شرایط پیچیده و سختی قرار گرفتیم.
0: وزیر اقتصاد هشدار داد توافق میان تهران و واشنگتن هم نمیتواند اقتصاد ایران را به شرایط عادی بازگرداند.
4: اما سال 1405 رو بدون جنگ با همون قانون بودجه مصوب مجلس که شروع می‌کردیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. حالا شما اضافه بفرمایید که در واقع شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه‌های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و این در واقع ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد و الان بدونید که دولت لزوماً در یک در واقع شرایط بسیار خاصی قرار گرفته بود. حالا امیدوار هستیم که البته انشاءالله بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره‌ای که شده یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
0: علی دادپی اقتصاددان میگوید استقرار از بانک مرکزی باعث بالا رفتن پایه پولی میشود و اثرات خود را تا 6 ماه دیگر نشان میدهد. تورم هم به مراتب بیشتر از پیش بینی ها خواهد شد.
5: استقرار مستقیم از بانک مرکزی مستقیم پایه پولی کشور رو گسترش میده، یعنی ما الان بر اساس گفته ایشون 100,000 میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کردیم و این در 3 ماه تا 6 ماه آینده اثر تورمی خودش رو به شدت نشون خواهد داد. در کنار این که عرضه کل خدمات و کالاها هم به خاطر جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، این افزایش در پایه پولی میتونه تورم رو به مراتب بیشتر از پیشبینی هایی که تا الان داشتیم افزایش بده و موج تورمی حاصل از اون به موج تورمی حاصل از جنگ افزوده بشه و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب سخت‌تر و حادتر بکنه. در واقع میتونیم بگیم که یک بشکه 1000 لیتری بنزین وسط یک آتش رها شده، در حالی که معلوم نیست ماشین های آتش نشانی برسند یا نرسند. کشوری که سالهاست نرخ تورم 2 رقمی داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه، از یک بیمار سرطانی که حالا به تب حاد و آنفولانزا هم دچار شده نمیشه پرسید که تو بحران ساختاری داری یا نداری. یک بحران ساختاری وجود داره، حالا یک لایه جدیدتر هم بهش اضافه شده. مسئله ما در اقتصاد کشور نیست که ما بحران ساختاری داریم یا نداریم، مسئله اینه که ما بحران ساختاری داریم و علارغم این بحران ساختاری از سیاست‌های اصلاحی دوری می‌کنیم و مدام در حال پیچیده کردن وضعیت از طریق تنش‌های سیاسی هستیم.
0: در خبری فوری، وزارت خارجه سوئیس در بیانیه ای اعلام کرد مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن که قرار بود روز جمعه برگزار شود طبق برنامه انجام نخواهد شد. این خبر پس از آن منتشر شد که کاخ سفید اعلام کرد جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا سفر برنامه ریزی شده خود به سوئیس برای دیدار با مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را لغو کرد. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز پس از مصاحبه با دونالد ترامپ فاش کرده رئیس جمهوری آمریکا از پاسخ به الگوبرداری جمهوری اسلامی از کره شمالی در تولید سلاح هسته‌ای طفره رفته. خبرنگار نیویورک تایمز مستقیما پرسیده از نظر ترامپ جمهوری اسلامی حالا از مدل کره شمالی پیروی خواهد کرد. برای یه نگاهی به این خبر توماج تاهباز از تایوان تایپه همراه ماست. توماج، در مورد کره شمالی و جمهوری اسلامی چه پرسشی دقیقاً از ترامپ مطرح شده؟ این دو چه شباهت‌های هسته‌ای با هم دارند و حکومت؟
6: خب توی مسابقه که ترامپ با نیویورک تایمز داشته ازش پرسیده شده که آیا ممکنه جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی کپی برداری یا الگو برداری بکنه و پنهانی به سلاح هسته یا دستیار دسته‌ای دست پیدا بکنه. ترامپ گفته که کره شمالی تسلیحات خیلی جدی داره، نباید بهش اجازه داده میشد که به این تسلیحات برسه. پرسیده حالا مثلا خواسته بپرسه که زمان کلینتون یا اوباما نبوده که آزمایش اول هسته‌ای انجام داده، خواسته در واقع بگه زمان دموکرات ها بوده این اتفاق افتاده که درست نیست، در زمان جورج بوش پسر اولین آزمایش هسته کره شمالی انجام داده بود. اما در نهایت از پاسخ دادن به این پرسش، یعنی الگو برداری جمهوری اسلامی حکومت رژیم حاکم بر ایران از کره شمالی تفره رفته و در واقع گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کردن به این موضوع اشاره شده. ولی واقعا اینجاست اگر یک نگاهی به برنامه کره شمالی بکنیم به سالهای گذشته، پر از مذاکرات بی فرجام و اتلاف وقت و تناقض، چه تناقض در گفتار چه تناقض در عمل، و در نهایت پیشرفت در تولید تسلیحات هسته‌ای که خب به اینجا رسیده که الان میدونیم. بارها به نظر رسیده که کره شمالی تسلیحات یا برنامه هسته‌ای خودش رو کنار قرار بذاره، حتی مواقعی بوده که مثلا اتفاق تاریخی افتاده و ما بعدا معلوم شده که در واقع در خفا داشته تسلیحات هسته‌ایش رو دنبال می‌کرده. اجازه بدید یه نگاهی بکنیم به موضوع تاریخی تا من بتونم بهتر توضیح بدم. سال 1900 میانه دهه 1970 1974 در واقع کره شمالی به آژانس اتمی پیوست. 10 سال بعدش هم به اون پیمان عدم تسلیحات هسته‌ای پیوست که اونم با زیر فشار شوروی سابق شوروی اون موقع انجام شده بود. سال 1992 هم یا 92 یا 93 پادمان‌های آژانس رو امضا کرد که بعداً اعلام شد، اصلا خود آژانس اعلام کردش که توی گزارشش که تناقضای عمده‌ای در وعده‌ها و فعالیت‌های کره شمالی دیده میشه. یک سال بعد از اون هم باز اعلام کرد که اصلا از پیمان عدم تسلیحات هسته‌ای منع گسترش سلاح هسته‌ای خارج میشه، حتی هرچند بعد خیلی طول کشید تا به طور رسمی خارج بشه ولی اون موقع اعلام کرده بود. بعد دوباره در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به یک تفاهمی به اسم چارچوب توافق شده پیوست که خیلی تاریخی شد و گفتن که خب دوباره کره شمالی میخواد تسلیحات هسته‌ایش رو کنار بذاره، اما بعداً معلوم شد تو همون زمان مواد لازم برای حداقل 3 تا بمب اتمی رو تولید کرده. سال بازم 2003 تقریبا مذاکرات 6 جانبه آغاز شد برای حل سلاح که اون هم باز تاریخی بود، اما دو سال بعد در واقع بیانیه مشهور رها کردن تسلیحات هسته‌ای رو امضا کرد. خیلی‌ها میگن اون موقع اون رو یک پیشرفت بزرگ میدونستن، اما بعداً معلوم شد که اساساً اولین آزمایش اتمیش رو داره آزمایش میکنه، آماده میکنه، و سال 2006 هم اولین آزمایش اتمی خودش رو انجام داد. حالا هم می‌بینیم 6 تا آزمایش اتمی انجام داد. در نتیجه وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم پر از این تناقض‌ها در گفتاره و آقای ترامپ هم پاسخی نداده که آیا جمهوری اسلامی از این روش الگوبرداری خواهد کرد یا نه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر جام جهانی 2026. ساعتی پیش بازی تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و کره جنوبی با نتیجه 1-0 به نفع مکزیک به پایان رسید. تیم ملی مکزیک با این برد 6 امتیازی شد و با قرار گرفتن در سطح جدول گروه S صعودش به دور حذفی رو قطعی کرد. تیم ملی کانادا در دومین بازیش با نتیجه پرگل 6-0 قطر رو شکست داد و با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدرنشین گروهش شد. دو بازیکن قطر در این بازی با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شدند. اتفاق دردناک این بازی شکست شدن ساق پای اسماعیل کنه هافبک کانادا با تکل خشن آسم مادیبو بود. در دیگر بازی گروه بی جام جهانی تیم ملی سوئیس که بازی اولش رو مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی رو شکست بده. با این نتیجه سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشون قرار گرفتند. در دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی در روز پنجشنبه که با تساوی 1-1 پایان یافت، یک تیم داوری کاملا زنانه از آمریکا این مسابقه را قضاوت کرد. این دومین تیم داوری تمام زن در تاریخ جام جهانی مردان محسوب میشه. در ونکوور همزمان با بازی کانادا و قطر جمعی از ایرانی کانادایی ها در فن فستیوال رسمی فیفا با پرچم شیر خورشید حضور پیدا کردند. پرچمی که به گفته اونها ورودش به ورزشگاه‌های اصلی با محدودیت روبرو شده. این معترضان میگن تیمی که زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی میکنه نماینده واقعی مردم ایران نیست. ایران روز گذشته روز یک شنبه به مصاف بلژیک میره. همکارم سویدار ولیان گزارش میده.
7: در شهر ونکوور هستیم، جایی که هواداران فوتبال برای تماشای بازی ها روی نمایشگر بزرگ گرده هم جمع شدند. همزمان با دیدار کانادا و قطر جمعی از ایرانی کانادایی ها از گروه مأموریت برای وطن هم در این محل حضور دارند. اونها با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید به ممنوعیت ورود این پرچم به ورزشگاه های اصلی اعتراض دارند و این محدودیت رو نقض آزادی بیان.
8: خب لازمه که همه بدونن که ما این آخر هفته روز یک شنبه توی فیفا فنزون هیستینگ پارک هم دوباره مجدد گرده هم میایم با جمعیت بالا که صدای مردم ایران باشیم، پرچم شیر و خورشید رو نشون بدیم و مجدد به فیفا یادآوری بکنیم که مهم نیست چه پرچمی رو تو نشون میدیم، مهم اینه که مردم ایران فقط پرچم شیر و خورشید رو قبول دارن و ما این رو تا آخرین لحظه به مردم نشون میدیم و ثابت کنیم.
9: ما اومدیم اینجا برای اینکه به فیفا بگیم که پرچم شیر و خورشید پرچم ملی ماست و هویت ایرانیه، بنابراین نمیتونن حذفش کنن و نمیتونن اون رو از ما جدا بکنن. ایرانی با نماد شیر و خورشید دارای هویته و تاریخ ایران رو در اون میشه پیدا کرد.
7: ایرانیان ونکوور که در سالهای گذشته همواره در صف نخست اعتراضات علیه حکومت جمهوری اسلامی حضور داشتند میگویند جام جهانی برای آنها فقط یک رویداد ورزشی نیست و تیمشان هم تیم ملی ایران نیست. به گفته آنها تیمی که زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی میکند بازیکنش در اقدام نمادین در زمین بازی به سوی هموطن ایرانیش نشانه میرود نمیتواند نماینده واقعی مردم ایران باشد. این معترضین میگویند پرچم شیر و خورشید برای آنها نماد هویت ملی یادآور خاص آزادی خواهانه مردم است که صدایشان باید در جهان شنیده شود. هرچه فرصتی بهتر از جام جهانی 2026. سپیدار ولیان، ونکوور.
0: 9 صبح تهران با آخرین گزارش از مذاکرات و تفاهم نامه تهران و واشنگتن با شما خواهیم بود. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن که قرار بود روز جمعه برگزار بشه طبق برنامه انجام نمیشه. کاخ سفید اعلام کرده جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا سفرش به سوئیس رو لغو کرد. با ما بمونید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشرب خامنه ای رو شنیدم.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
2: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
3: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
4: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
5: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
6: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
7: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
8: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
9: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
10: همین تصویری که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
11: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم بر مردم ایران.
12: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک اگوشایش اقتصادی معرفی کرده.
13: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
14: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
15: هدف از این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
16: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
17: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
18: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت می‌دن
19: و هر امکان

0: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: Iran was put in a position where they had to come to the table.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهورم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلندپروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است: ما آن چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت. اصلاً وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملاً فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
2: شما 112 روز پیش نمی‌تونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی، و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنن برای توسعه، یعنی شرکت های آمریکایی بیاد ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدند ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه‌گذاری بکنند، جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق، وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله ای از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارتهای این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کاری رو پیش ببریم، ما کشورهای مسلمونیم، بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور

0: اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه، اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود. پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضی ها میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه. ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات‌های پیاپی میگفتند و سرکوب میشدن، چیزی میخواستند و سرکوب میشدن، و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت میدونستن، همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارت اینا تهدید به مجازات دارن میشه. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود، و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتا تاوانش رو میپردازن.
1: آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد، و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد، و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود.
2: میخواستم راجع به تفاهم‌نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 با زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بی بی بشیم؟ باز بی بی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
3: در مورد توافق و همچنین ترامپ، یه چند تا از پیام‌های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هر چی باشه، تفاهم نامه بشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست. در دوره اول ریاست جمهوری خودش هم جلو دوربین‌های جهان برجام رو پاره کرد و این تفاهم نامه هم به همون سرنوشت در واقع دوچار میشه. بعد گفتن که هر گونه تفاهم یا توافقی با جمهوری اسلامی شکست خورده است، چون که این حکومت قابل اعتماد نیست. و همچنین گفتن که اگه ترامپ داره در واقع میخواد تحریم‌ها رو برداره یا پول‌ها و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران رو آزاد بکنه و پولی دست در واقع رژیم بیفته، اونا همچنان به دوزی‌هاشون ادامه خواهند داد و نشون دادن که هیچ وقت هم پایبند نیستن به حرفایی که میزنن، و این تفاهم یا هر چی که باشه همچنان بقای رژیم و جمهوری اسلامی پابرجاست و به در واقع به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کار رو ادامه خواهد داد. یا یعنی اینکه میگن که قالیبا و تیمش کودتا کردن در این دوره، و مرحله بعدی که قالیبا و تیمش دارن پیش خواهند برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در مورد صحبت میکنن، میگن که قالیبا و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن، که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق.
4: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروژکتس $100 است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه‌ها یا گرد همایی‌های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می‌کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
5: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیز همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخوایم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخن‌هایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخوایم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
4: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
6: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
4: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب‌ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
7: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارن. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنن.
4: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت‌ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه‌های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده،
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: نهاية حفلة شجاعي معاك آخر معاك ليش نهاية حفلة
1: إيه يا شده يا
2: پدرم من اینجا هستم، دخترت با بلنگو، با قلبی پر از درد، پر از عشق و پر از خشم، با تمام بغضی که در گلو دارم، با هر قطر اشکی که روی قبرت میریزد، من فریاد میزنم، من میجنگم، من زندگی میکنم برای تو.

0: چه گرد چه رعد خروشان یکی ویله کرد که گردن کدام بند و جنگ آوران.
1: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای در باشد مردم. امروز 28 بهمن ماه، نورآباد ممثنی.

0: در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممثنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده. کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممثنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودن، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کردن. از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستن، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودن و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهایی پناه بردن. در یک کانالی در ممثنی هستش که رفته بودن زیر اون پناه گرفته بودن، اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جویهای دیگه پیدا کردن، در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همین جا بگم که ما بعد از اینکه این روایت ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممثنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن. اما 21 نفر به نام ممثنی ثبت شده، بقیهشون 5 نفر دیگهشون در شهرهای دیگه کشته شدن، ولی در ممثنی خاکسپاری رو انجام دادن و در اونجا خاکسپاری انجام شده. اما طبق اطلاعات رسیده به ما، ده ها کشته، زخمی، بازداشتی در ممثنی داشتیم، که چیزی رو که به ما این منبع آگاه گفته، به دلیل این که بعضی از اونها پیکرهاشون رو در جاهای غیر متعارف خاک سپاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون بر نگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممثنی، 2 نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرش 40 مراسم 40 جاویدنامه ممثنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم 40؟
0: واقعا ممثنی در 40 حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم، مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر، و گفته بودن مراسم و اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن. اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممثنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده، تا 40 نذاشتن حتی اینا صداشون در بیان، نذاشتن تا 40 سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاکسپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشتن.
1: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیما ماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر بسزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممسنی انجام داده چه اطلاعات بیشتری میتونی به ما بدی؟
0: کیوان احمدی در همون زمان چهلوم ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در مزار به تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاوید نام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلا هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد این همین ترانه رو که شنیدیم در وصف جاوید نامان سرود و خوندش. میگم چهلوم ممسنی متفاوت تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده ها گفته بودن باید اعلام کنین که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده ها پولهای زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن. اما زمانی که به چهلوم ها رسید خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه‌های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت.
1: تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممسنی مجروح شده بودن هنوز زخم‌ها و جراحت‌های آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممسنی که در اعتراض‌های 14 دی ماه ممسنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود 2 عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممسنی که 19 دی ماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس رو دیدیم و همونجوری که گفتم پیام هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممسنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
0: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهای دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز عفونت‌هایی در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌هایی از بدنشون هست که براشون خطرناک، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از پخش بعضی از تصاویر معذور هستیم، به خاطر اینکه اولین چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که هویت این افراد محفوظ بمونه و در امنیت باشن. به این دلیل که بعضیشون به حتی بیمارستان‌های شیراز سر زدن که اونجا درمان رو ادامه بدن، درمان رو براشون انجام ندادن. بعضیشون بازداشت شدن بعد از اینکه رفتن به اتاق عمل، یعنی از اتاق عمل بیرون اومدن و بازداشت شدن و الان همونطور مجروح در بازداشتگاه هستن. کسانی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممسنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن به اونجا، صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه دروردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که بر ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرن ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: نمودن دیگه گل چاستر چاست. مادات کیابون نمی کنن عکسا.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا کی تو صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: 9 صبح تهران، بیننده آخرین تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما ویز. سرخط خبرها. دو روز پس از امضای توافق تهران و واشنگتن، وزارت خارجه سوئیس خبر داد مذاکرات ژنو میان آمریکا و جمهوری اسلامی لغو شد. پس از لغو محاصره دریایی و باز شدن تنگه هرمز، ترامپ توافق را نوعی تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی خواند. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن. مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشت. در ادامه، در آستانه برگزاری دومین مسابقه تیم ملی ایران در جام جهانی، نیویورک تایمز گزارش داد فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواسته حضور تیم ملی در آمریکا رو تسهیل کنه. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه ای اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ریاست هیئت دو طرف رو در مذاکرات بر عهده داشته باشند. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه برای اعزام فوری او وجود ندارد. المیادین شب گذشته خبر داده بود در پی ادامه حملات اسرائیل در لبنان سفر هیئت ایرانی انجام نخواهد شد. روز گذشته هم شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، از لغو سفر خود به ژنو خبر داد. قرار بود این مذاکرات با هدف آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن برگزار شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یک بار دیگر تاکید کرد بنا ندارند ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان، آنچه منطقه حائل امنیتی خوانده می‌شود، عقب بخواند. همزمان خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد یکی از دلایل احتمالی تعویق مذاکرات درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره روشن شدن وضعیت لبنان بوده. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد، پایتخت پاکستان، همراه ماست. جواد، سفر شهباز شریف هم تو که اشاره کردم اون هم لغو شده، چرا؟
1: خب سفر شهباز شریف به ژنو تقریبا قطعی بود و همه ای آمادگی ها اینجا گرفته شده بود. حتی تعدادی از افراد از پاکستان پیشاپیش به ژنو در ارتباط با همین سفر رسیده بودند. اما اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر پاکستان، روز پنجشنبه عصرش تقریبا اعلام کرد که سفر برنامه ریزی شده یه شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، به سوئیس لغو شده. دلیلش همین بود که توافقنامه صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی خب از راه دور امضا شده بود و دیگر نیازی به مراسم امضا در واقع که از پیش برنامه‌ریزی شده بود وجود نداشت. این اتفاق در واقع ساعاتی پس از آن رخ داد که دفتر نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف این یادداشت تفاهم صلح را که خب به عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد نیز ازش یاد میشه، به عنوان میانجی امضا کرده. دفتر نخست وزیر پاکستان همچنان اعلام کرد که این سند قبلا به صورت الکترونیکی توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، امضا شده. به گفته مقامات پاکستانی قرار بود شهباز شریف روز پنجشنبه، یعنی دیروز، همراه با یک هیئت عالی رتبه برای حضور در مراسم مرتبط با همین یادداشت تفاهم به سوئیس سفر کنه. یک مقام ارشد دفتر نخست وزیر پاکستان هم گفته که در واقع با دستیابی به هدف امضای تفاهم نامه و با توجه به این که مذاکرات فنی هنوز آغاز نشده، سفر نخست وزیر پاکستان به سوئیس لغو شده. البته این مقام گفته که پاکستان به ایفای نقش میانجی برای مذاکرات فنی تحسینی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. لغو این سفر در حالی صورت گرفت که دیپلمات‌های ارشد پاکستانی، کارکنان تلویزیون رسمی و همچنان چند روزنامه‌نگار پیشاپیش به سوئیس رسیده بودند و مقامات پاکستانی انتظار داشتند که مراسم این در ارتباط با همین موضوع در سوئیس با حضور شهباز شریف، همچنان آصف منیر فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان و اسحاق دار معاون نخست وزیر و نیز عطاالله طارق وزیر اطلاع رسانی پاکستان برگزار بشه. نیز قرار بود جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در این مراسم حضور پیدا کنه با هیئت خودش و همچنان هیئت ایرانی هم قرار بود حضور پیدا کنه، اما این مراسم لغو شد و هیچ کدام از این افراد راهی سوئیس نشدن. پاکستان در طول این درگیری نقش میانجی را ایفا کرده و اسلام آباد در ماه آوریل دیدیم که خود میزبان مذاکرات مستقیم هم بود. همچنان در اسلام آباد این اراده وجود داره که در روزهای آینده هم نقش خودش را در این مذاکرات داشته باشه.
0: ممنون از تو جواد همدانی از اسلام آباد با ما. دونالد ترامپ میگوید توافق با تهران نوعی تسلیم بی قید و شرط حکومت است. ترامپ که با اکسیوس گفتگو میکرد گفت معتقد است جنگ با جمهوری اسلامی هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت او به همراه نداشته، همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ همچنین از محاصره دریایی ایران دفاع کرد و گفت آمریکا توانست مانع عبور کشتی‌ها شود. با این حال تأکید کرد ادامه جنگ میتوانست پیامدهای اقتصادی سنگینی داشته باشد. او تنها راه تشدید فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه بمباران برای 2 یا 3 هفته دیگر خواند و گفت این اقدام به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمی شد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد به موجب توافق با آمریکا تا 60 روز از کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد شد. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه خود تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. شبتون بخیر جناب معماریان. ترامپ توافق رو تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی دونسته. جمهوری اسلامی هم این توافق رو نوعی پیروزی خونده. روایت کدوم طرف واقعیت داره؟ به واقعیت نزدیک‌تره؟
2: ببین در طی هفته‌های گذشته این مسئله وجود داشته که هر دو طرف خودشون رو برنده جنگ میدونن و در حال حاضر این تفاهم نامه هم در تهران مخالفای زیادی داره، هم در واشنگتن، و به همین خاطر کسانی که پای این توافق امضا کردن در آمریکا آقای ترامپ و در تهران آقای پزشکیان بعد توجیه کنن که چرا این کارو کردن و هر دو طرف سعی میکنن که اون قسمتایی که به نفع خودشون هست رو پررنگ‌تر کنن. اگر بستگی در خصوص این که چه کسی پیروز هست، فقط بعد نگاه کرد که ببینیم که هدف جنگ چی بود. اگر هدف جنگ بوده که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، خب الان سرنگون نشده، ولی گفته میشه که حداقل 30,000 نقطه مورد حمله قرار گرفته، توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده و بسیاری از زیرساخت‌ها با آسیب مواجه شده، خسارات بسیار بسیار زیادی وارد شده و از این جهت خب سوال مردم می‌خواد بود خب برای چی اتفاق افتاد، اصلا برای چی دو جنگ تموم بشه. بنابراین از اون طرف هم خب تنگه هرمز بسته شد، اقتصاد جهانی با شوک مواجه شد، خسارتش بسیاری از شهروندان آمریکا، جمله خود ما در آمریکا مثلا در طی ماه گذشته بنزینی که برای ماشین اون استفاده میکردیم و گرونتر خریدیم، تاثیر گذاشته روی خاربار و نمیدونم از اینهای زندگی. خب مصرف کننده های آمریکا هم با داشتن احساس میکنن که این جنگ داره هزینه‌هاش بیشتر میشه. در مجموع هزینه هایی رو بعد دو طرف تحمیل کرده. مسئله اصلی این هستش که به هر حال ما در این جنگ نمیشه گفتش که چه کسی پیروز ای بوده و افتن ایالات متحده از جهاتی آمریکای ترامپش اشاره کرده نظر اقتصادی میتونه که صدمه بخوره، حتی اگر این جنگ ادامه پیدا می‌کرد خصوص میتونه صدماتش بیشتر باشه در طی ماه‌های آینده. در ایران هم صدمات بسیار بسیاری خوردن و این تفاهم‌نامه در واقع یک باندی هست روی زخمی که باعث شده بود در طی ماه‌های گذشته. ولی خب فشار زیادی روی ترامپ هست در واشنگتن، حتی متحدای اصلیشون مثل تد کروز سناتور جمهوری‌خواه گفتن که توافق بدی هستش و ترامپ از افراد ناآشنایی در واقع مشورت میگیره. بسیاری افراد جمهوری خواه دموکرات گفتن که این تسلیم آمریکا هستش. و خب آقای ترامپ، آقای جی دی ونس در طی روزهای گذشته مصاحبه‌های بسیار زیادی رو با رسانه‌های مختلف کردن و سعی کردن توضیح بدن که چرا این تفاهم انجام دادن و چرا به نفع آمریکا است، و خب سعی می‌کنن حمایت خودشون رو مطرح کنن. در ایران ما با شرایط مشابه مواجه هستیم.
0: سفر هیئت‌ها به سوئیس به تعویق افتاده. گفته میشه جمهوری اسلامی به دلیل حمله اسرائیل به لبنان سفرش رو لغو کرده. چقدر ممکنه ادامه عملیات اسرائیل در لبنان رو توافق آمریکا و جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره؟
3: قطعاً تاثیرگذار
2: خواهد بود، با توجه به اینکه ما دیدیم که مقامات ایرانی، مقامات جمهوری در طی هفته‌های گذشته اصرار جدی داشتن در خصوص اضافه کردن مسئله لبنان، مسئله حزب الله به هر نوع تفاهم‌نامه‌ای با آمریکا. و حتی در طی روزهای گذشته ما شاهد بودیم قبل از اینکه این تفاهم‌نامه امضا بشه تهدید کردن که میز مذاکره رو ترک خواهند کرد اگر که قرار بشه که اسرائیل حمله کنه به لبنان. و روز شنبه گذشته که این حمله صورت گرفت، حتی لانچرهای ایرانی آماده بودن که حمله کنن به اسرائیل، که با در حال تماسهای دیپلماتیکی که انجام شد این حمله انجام نشد. ولی خب قطعا اسرائیل در طی روزهای گذشته بسیار از مقامات اسرائیلی ناخوشایندی خودشون رو نسبت به تفاهم‌نامه اعلام کردن. در داخل اسرائیل کابینه آقای نتانیاهو با این تفاهم‌نامه موافق نیستش، و مسئله دیگه هستش که خب تمایل ندارن که مسئله لبنان و مسئله که مرتبط هست با خود اسرائیل و امنیت اسرائیل از نظر اونها مرتبط بشه با این توافق بین آمریکا و ایران هست، و از نظر اونها خب اسرائیل اساسا هیچ نقشی در این تفاهم نداشته. ولی این دارن اونها سعی می‌کنن که مرزهای خودشون در خصوص اینکه بتونن چه کاری رو میتونن بکنن و چه کاری نمیتونن بکنن جلو ببرن. و مسئله‌ای هستش که در واقع خب واکنش آقای ترامپ به همراه داشته، واکنش آقای جدی ونس به همراه داشته. در طی روزهای گذشته ما واکنش‌های شدیدی رو، یعنی کلمات بسیار قوی و محکمی رو از سمت آقای ترامپ شنیدیم در خصوص اسرائیل، و به بخش از این صحبتی که در مورد آقای نتانیاهو کرد یا کابینه آقای نتانیاهو تحقیرآمیز هست و یک جوری خیلی از بالا به پایین هست، و خواسته که در واقع رو یادآوری کنه به آقای نتانیاهو که اینجا اون کسی که شریک بزرگتر هست و قدرت بیشتری داره آمریکا هست، و در واقع اسرائیل نمیتونه تیکته کنه شرایط خودش رو به آمریکا. آقای جدی ونس هم در چندین نوبت در مصاحبه مختلف، حتی در کنفرانس مطبوعاتی که امروز داشتن و چند تا مصاحبه پادکستی داشتن، خیلی واضح گفتن که در بسیار یعنی متحدای خوبی هستیم با اسرائیل، ولی در برخی از موارد ما منافع ممکن هستش که در کنار هم قرار نگیره. و وقتی ازشون پرسیده شد که به اسرائیل اعتماد دارین، گفت من به هیچ کسی، به هیچ کشوری اعتماد ندارم، بنابراین ما روابط خودمون رو در خصوص کشورهای مختلف بر اساس منافع خودمون تنظیم می‌کنیم، که بازم میشه گفتش که سابقه نداشته. در طی دهه‌های گذشته رؤسای جمهوری آمریکا اینقدر با صراحت در خصوص اختلافاتشون با اسرائیل صحبت بکنن، یا مثل آقای ترامپ بخوان که از وهم تحقیرآمیز در خصوص نخست وزیر اسرائیل استفاده کنن. من در مجموع میشه گفتش که آمریکا نگران این هستش که مسئله لبنان یک جوری تاثیر بذاره اون تفاهم از و اون رو مختل بکنه، و باید دید حال برحال تا چه حد میتونه که تماسهای دیپلماتیک این مسئله رو مرتفع بکنه، یا اینکه اصلا اسرائیل رو خودش رو بره و این تفاهم اولا در همون روزهای آغازین در واقع بلا موضوع بشه.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. اشتباه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره آن داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرده. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. پزشکیان در پیامی خطاب به مشتبه خامنه ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران دانست. پزشکیان گفت دولت خودش را متعهد می داند با توجه حداکثری به دغدغه های خامنه ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفته با توجه تیم مذاکره کننده به جزئیات گفتگوها پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی می گوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مشتبه خامنه‌ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. او در حساب ایکس خود نوشت: جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. قالیباف افزود: آمریکا یک بار در جنگ سیلی خورد، اگر بخواهد دوباره همان مسیر را برود سیلی محکمتری خواهد خورد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان میگوید رئیس دولت نقش اول رو در عقد یادداشت تفاهم داشته. به گفته قائم پناه، پزشکیان تونست تفاهم نامه را به امضای همه اعضای شورای امنیت ملی به جز یک نفر برسد.
4: آقای دکتر پزشکیان خیلی نقش اول رو داشتن. میدونید دکتر پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای کابینه، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه ریزی، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات جزء وزرای به اصطلاح موظف در شورای عالی امنیت ملی هست. این یه مطلب. دوم، آقای دکتر پزشکیان با توجه به اینه که وظیفه هدایت شورای عالی دفاع و شورای عالی امنیت ملی رو داره در تعیین سیاست هایی که منجر به توافق بشه و منجر به تفاهم نامه بشه نقش کلیدی داشتن و از طرفی باید با رهبری هم هماهنگی میکردن که این کار کردن و این که توانستن در شورای عالی امنیت ملی این تفاهم نامه رو به امضای همگان به جز یک نفر برسانن کار بزرگی کردن.
0: محمد منان رئیسی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم نامه با آمریکا نوشت: کسانی که نظر خود را بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح دادند باید پاسخگو باشند. در شبکه ایکس با اشاره به جمله علل اصول من نظر دیگری داشتم نوشت: افرادی که با انتشار آنچه اخبار و تحلیل‌های نادرست خواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دادند، مانع حمایت حداکثری از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی شدند. مرتضی محمودی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم نامه با آمریکا مدعی شد منتقدان مذاکرات از ابتدا نسبت به روند گفتگوها هشدار داده بودند. در شبکه ایکس نوشت: در طول مذاکرات بارها نسبت به اعتماد به آمریکا اعتراض در تجمع‌ها شرکت در فضای مجازی مواضع خود را مطرح کرده. مهرداد قاسم‌فر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران میگوید توافق خارجی از طرف جمهوری اسلامی باعث شده کارتل‌های مختلف دخیل در ساختار قدرت دچار شکاف هرچه بیشتر بشه.
5: توافق خارجی یا نزدیک شدن به یک توافق خارجی از طرف جمهوری اسلامی مخالفت‌ها و تلاش‌ها و در واقع تفرق داخلی رو تشدید کرده و این صداهایی که الان شما هم در خبرها داشتیم که افراد مختلفی از جناح‌های مختلف مواضع مختلفی گرفتند نشانه این هست که در درون جمهوری اسلامی الان گروه‌های مختلف که در بازی قدرت در واقع الان شرایط رو مناسب می‌بینن برای اینکه بتونن از یعنی بعد از جریان جنگ، بعد از بحران بزرگی که پشت سر گذاشتند، الان باید قبضه بکنن وضعیت رو. الان دارن با همدیگه مهاجم می‌کنن، یه عده‌ای سعی می‌کنن این رو به حساب، یعنی در واقع این تفاهم با آمریکا رو به حساب دولت و پزشکیان بریزن و یه عده‌ای سعی میکنن، قالیباف سعی میکنه خودش رو این وسط در واقع فعال مایشای اصلی نشون بده، از طرفی جناح‌های اصولگرا هم سعی میکنن با این نقل قولی که منسوب به مجتبی خامنه‌ای هست و در پیامی که منسوب به او منتشر شده اون رو مستمسکی بکنن برای پسراندن نیروهایی که الان خیلی به نظر اونها جلو آمدن بعد از خلأ علی خامنه‌ای در عرصه سیاست ایران و نبودن در واقع مجتبی خامنه‌ای در میدان به صورت که رؤیت بشود. بنابراین به نظر میاد که چرا اختلافات در درون نظام، این صداها نشانگر همون اختلافاتی است که در واقع در درون کارتل جمهوری اسلامی به نوعی داره بین گروه‌های مختلف تلاش میشه که قدرت جا به جا بشود.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اجرای حکم اعدام مهدی رنجبر 18 ساله و مرتضی زمانی 27 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات شاهرود هشدار دادند. دو شهروند که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 بازداشت شدند، در یک پرونده مشترک با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی از سرنوشت این دو زندانی، خواستار توجه فوری به پرونده آنها و توقف اجرای احکام اعدام شدند. جلسه رسیدگی به پرونده رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان، روز 27 خرداد در شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان برگزار شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در جریان این جلسه اتهام تشکیل گروه نیز به پرونده او افزوده شد. پیش از این اتهامات اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی علیه رضا مسلمی مطرح شده بود. رئیس سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن تنها در صورتی می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود که حقوق بشر و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل در مرکز توجه قرار گیرد. آنیوس کالمار همچنین بر ضرورت جبران خسارت قربانیان و تضمین تکرار نشدن نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد. او هشدار داد توافقی که صرفاً به توقف جنگ محدود شود و حقوق بشر را نادیده بگیرد، ممکن است به پوششی برای تداوم سرکوب و مسئولیت از مجازات تبدیل شود.

0: در نخستین روز از دور دوم بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2026 مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه 1-0 پیروز شد. تیم ملی مکزیک با این برد 6 امتیازی شد و با قرار گرفتن در سطر جدول گروه A صعودش به دور حذفی رو قطعی کرد. تیم ملی کانادا دیگر میزبان مسابقات در دومین بازیش با نتیجه پرگل 6-0 قطر رو شکست داد و با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدر نشین گروه خود شد. دو بازیکن قطر در این بازی با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شدند. و در دیگر بازی گروه B جام جهانی تیم ملی سوئیس که بازی اولش رو مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی رو شکست بده. با این نتیجه سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشون قرار گرفته. جمهوری چک و آفریقای جنوبی با تساوی 1-1 به کار خود پایان دادن. یک تیم داوری کاملا زنان از آمریکای مسابقه رو قضاوت کرد. این دومین تیم داوری تمام زن در تاریخ جام جهانی مردان محسوب میشه. همزمان با ادامه آماده سازی تیم فوتبال ایران برای برگزاری دومین مسابقه‌اش در رقابت‌های جام جهانی مقابل بلژیک، نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال فاش کرده، این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. نامه‌ای که به دنبال دستور آمریکا برای حضور محدود تیم ایران در خاک آمریکا به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال شده. رضا محدث با جزئیات بیشتر از لس آنجلس.
1: دو روز مانده به دومین مسابقه تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی، مسابقه با قوی‌ترین تیم گروه بلژیک. پس از تساوی مقابل نیوزلند در سفری پرحاشیه به آمریکا، از لحظه ورود به لس آنجلس تا هنگام ترک این کشور، حالا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فاش کرده، این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. ایران در این نامه خواسته زمان بیشتری برای آماده سازی قبل از بازی با بلژیک در آمریکا سپری کند، اتفاقی که با توجه به شرایط بازی قبل کمی غیر ممکن به نظر می‌رسد. نیویورک تایمز همچنین در این گزارش به نقل از فیزیوتراپ تیم ایران نوشته مشکلات از همان لحظه فرود آمدن تیم در ایالات متحده آغاز شد. چندین نفر از اعضای کاروان ایران از جمله خود او با سوالات جزئی و تفصیلی ماموران مرزی آمریکا مواجه شدند. این در حالی است که مقام‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کردند تمامی 55 عضو کاروان تیم فوتبال ایران شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس روز یک شنبه بدون هیچ مشکلی مراحل بازرسی و ورود به خاک آمریکا را پشت سر گذاشتند. فیزیوتراپ پرتغالی تیم همچنین گفته در بازگشت هم مشکلات ادامه داشته و بازیکنان و اعضای کاروان ایران دو به دو برای بار دوم مورد بازرسی قرار گرفتند. تیم ایران در نهایت 2 بامداد به وقت محلی به کمپ اصلیش در تیخوانا رسیده. حالا این تیم تمریناتش را در همین کمپ پیگیری می کند تا مجدداً همین مراحل را روز شنبه طی کند.
2: مسابقه بعدی که این ورزشگاه یعنی ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس از اون میزبانی میکنه دیدار تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال بلژیک با قضاوت داریو هررا از کشور آرژانتین. مسابقه‌ای که سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 محسوب میشه. رضا محدث، لس آنجلس.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. 10 صبح تهران، فریبا شیرازی با آخرین تحولات مرتبط با تفاهم تهران و واشنگتن با شما خواهد بود. درگیری‌های میدانی ارتش اسرائیل و حزب الله در نبتیه. رسانه‌های لبنانی از کشته شدن 15 نفر در حملات هوایی اسرائیل خبر دادند. نتانیاهو بر تداوم حضور ارتش اسرائیل در منطقه حائل تاکید کرد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: عمر دیو را مردم بدشناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: هویت یک فرد بهائی با خدمت به بشریت گره خورده.
1: بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران از زمان انقلاب 1357 تا کنون به طور مداوم با آزار و اذیت سیستماتیک از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو بودند.
0: بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن.
1: آنچه توجه بسیاری را جلب کرده تداوم امید، روحیه سازنده و احساس تعلق عمیق به ایران در میان بهایان است.
0: در آثار بهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهایی یعنی پیوند تاریخی داره.
1: در این گفتگو از وثاق سنایی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهایی، درباره هویت، پایداری، حمایت‌های بین‌المللی و نقش این جامعه در آینده ایران آزاد پرسیدم.

0: آقای وثاق صنایعی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ایران اینترنشنال رو برای این گفتگو قبول کردید. برای اولین سوال میخوام از شما بپرسم که جامعه جهانی بهایی خودش رو چطور تعریف میکنه و مهمترین اصول هویتیش چیه؟
1: آیین بهایی یک دیانت مستقل جهانیه که زادگاهش ایرانه و از ایران به همه جای جهان رفته. 180 سال پیش ایرانیان اولین گروه از مردم جهان بودند که پیام مؤسس این آیین بهاءالله رو شنیدن و اصول و آرمانهایی که در اون اومده، مثل برابری همه انسانها، ارزشمندیدن تنوع، برابری زنان و مردان، اهمیت عدالت، از بین بردن هر نوع تعصب، هماهنگی علم و دین رو پذیرفتن و با خودشون به همه جای دنیا بردن. میشه اشاره کرد که این آیین وقتی که به هر جایی از این دنیا رفت، در هر سرزمینی، در دور افتاده ترین روستاها یا شهرهای بزرگ، در سرزمینهای مختلف این عالم، مردم این آیین رو از آن خودشون کردن و تلاش کردن که با بکارگیری این اصولی که عرض کردم در واقعیت اجتماعی خودشون، برای پیشرفت فردی و پیشرفت و تحول زندگی جمعیشون با اون کار بکنن. بنابراین اگر اینطور نگاه بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم که جامعه جهانی بهایی یک جامعه متنوع از تمام پیشینه‌های نژادی، قومی در سراسر این کره خاکی هست که در اصل داره سعی میکنه در نهایت تلاش پویایی خودش رو حفظ بکنه و هدف قائیش ایجاد تحول و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازسازی ساختارهای اجتماعی. اما باید دقت کرد که داشتن آرمان‌های والا با تبدیل اونها به واقعیت و تبدیلش در زندگی روزمره برای اون هدفی که عرض کردم با هم خیلی فاصله دارن. یعنی صرف داشتن آرمان‌های والا کافی نیست، باید تلاش کرد برای پیاده کردنش در واقعیت اجتماعی. در آثار بهائی اشاره شده که وقتی در مورد انسان مطالبی رو اشاره میکنن، اومده که انسان کسی است که بتونه به خدمت جمعی مخلوقات قیام کنه، و یا اومده باید امروز رو نگران باشیم و سخن از امروز بگیم. بنابراین میشه اشاره کرد که هویت یک فرد بهایی اساساً با خدمت به بشریت گره خورده. یعنی باید تلاش بکنه در این دو جنبه زندگی، یعنی رشد فردی و رشد جمعیش رو، که اساساً دروی یک سکن یا وجه‌های یک فرایند واحدن رو، در هر جایی پیگیری بکنه. بنابراین تلاشش اینه که در هر جایی که ساکن، یعنی بهائی‌ها در هر جایی که ساکن هستن، تلاش میکنن به همراه دیگران با بکارگیری این آموزه‌ها و تبدیلش به واقعیت اجتماعی که یک فرایند زمانبره و

0: نسل‌ها ممکنه طول بکشه، تلاش میکنن که در جهت بهبود و پیشرفت و خیر جمعی اینها رو به کار بگیرن و در عمل یاد بگیرن در همکاری با دیگران چی کار باید بکنن برای این اتفاق. بنابراین هدف غایی این میشه ساخت جوامعی مبتنی بر همین اصول، برابری، پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان و امثال اینها، برای رفاه و خیر جمعی. بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن، یعنی وقتی ما در مورد بهائی جهان صحبت میکنیم بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. اونها هم در تمام طول این تاریخ تلاش کردن همین کار رو انجام بدن. از زمان شکلگیری این آیین در ایران تلاش کردن بفهمن چطوری باید در عمل جوامعی رو بسازن که مبتنی بر کثرت و تنوع باشه، چطوری باید فضاهایی رو به وجود بیارن، جوامعی رو به وجود بیارن که در اون برابری زنان و مردان اتفاق بیفته و امثال اینها. البته که همواره با سرکوب‌های مختلف به خصوص در این 5 دهه اخیر روبرو بودن، ولی این نوع نگاه، یعنی این نوع نگاه به هویت که گره میخوره به خدمت و مشارکت در حیات اجتماع، کمک میکنه که باهایی در هر جایی باشن یا جوامع باهایی، یکی از بازیگران فعال در حیات اجتماعی برای خیر عمومی باشن حتی تحت سرکوب.
1: با توجه به این توضیح، به نظر شما ریشه اصلی تقابل و دشمنی جمهوری اسلامی با جامعه بهایی در چیه؟
0: اول خوب اشاره بکنم که در حال حاضر میتونیم بگیم هیچ کس در ایران از آزادی برخوردار نیست. بنابراین شاید اینطور باید اشاره بکنیم که هر کسی، هر گروهی که داره تلاش میکنه در جهت تغییر و تحول اجتماعی به نفع خیر عمومی، چون میشه هر کاری کرد اسمش هم گذاشت تحول، ولی به نفع خیر عمومی، اصولا با این مقابله و یا سرکوب روبرو میشه. اما در مورد جامعه بهائی به طور خیلی مشخص باید واضحا بگیم که به صرف اعتقاداتشونه، یعنی در اصل مقابله حکومت یا مخالفت حکومت با همون آرمان‌ها و اصول جهان شمولی هست که مورد قبول همه است. مردم ایران، مردم جهان، الان در مورد برابری زنان، حق برابر زنان و مردان، پذیرش و اهمیت تنوع یا تلاش برای حفظ محیط زیست به عنوان یک سرمایه ارزشمندی که مال همه ما انسان‌ها هست، تلاش برای رفع هر نوع تعصب، در اصل مخالفت با اینها هست. یعنی اگر به طور خاص بگیم، ولی وقتی که به روش و رویکرد یا کلیت مقابله حکومت ایران نگاه میکنیم، اصولا با هر نوع چیزی که به اسمشو میذارن دگراندیشی مقابله میشه، یعنی هر چیزی که باعث میشه که یک خیر جمعی اتفاق بیفته، یه پیشرفتی حاصل بشه. به طور مشخص در مورد جامعه بهائی میتونم بگم ناشی از تعصب مذهبی هم هست، یعنی تعصبی که قاعدتا ناشی از جهله. و خب وقتی به این نگاه میکنیم، آگاهانه و آمدانه تلاش کردن که مردم رو از حقیقت آیین بهائی دور بکنن، نذارن با این موارد، با این اصول، با این باورها آشنا بشن. ولی خب روش‌های مختلفی دارن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن نفرت پراکنی و دیگری سازیه. خب وقتی که به ساختار سرکوب سیستماتیک حکومت نگاه میکنیم، اصولا در این دیگری سازی تلاش میکنن که یک دیگری از یک گروهی مثلا بهائی‌ها بسازن، هر چیزی رو که ممکنه باعث نگرانی یا ترس مردم بشه به اونها نسبت بدن، انسانیت زدایی بکنن ازشون و تلاش بکنن که به این روش یک سرپوشی بذارن رو کارهایی که دارن میکنن، حتی یه در رو به خودشون همراه بکنن افکار عمومی رو، که البته خب موفق نبودن. یعنی مردم ایران نشون دادن که این اصلا موفقیت آمیز نبوده در هر صورت، چه برای جامعه بهائی چه هر گروه دیگه‌ای. و من فکر میکنم اگه اجازه بدین یک بخشی از یک بیانیه‌ای رو که سازمان عبدالرحمن برومند در آبان 1403 به عنوان بیگانگان منتشر کرد، من یه دو سه خط رو انتخاب کردم بخونم، برای اینکه احساس میکنم خیلی دقیق این رو بیان میکنه. ببینید، تو این گزارش اشاره میکنه که سرکوب بهائیان در ایران مبتنی بر یک ایدئولوژی چند وجهیه که تکیه بر روایت‌های دینی، سیاسی و تاریخی داره. این ایدئولوژی مخالفت‌های الهیاتی رو با نظریه‌های توطئه و احساسات ملی‌گرایانه ترکیب کرده، در قانون گنجانده و در قالب شکل‌های مختلف تبعیض و سرکوب نهادینه کرد. این در حالیه که بر بقیه کشورها، مثلا همین چند هفته پیش در همین کشور خودمون استرالیا وقتی نگاه میکنیم، جلسه‌ای در پارلمان این کشور در کمبرا تشکیل شد با حضور تعدادی از وزرا، نمایندگان پارلمان و حتی متنی و پیغامی رو از طرف نخست وزیر استرالیا در تقدیر از تلاش‌های جامعه بهائی این کشور خونده شد. تقدیر در چه رابطه است؟ در رابطه با تلاشی که جامعه بهائی این کشور مثل هر جای دیگه، همونی که در قسمت اول عرض کردم، برای کمک و تقویت همبستگی بر اساس پذیرش تنوع انجام میدن. ولی این در حالیه که در زادگاه این آیین متاسفانه بهائی‌ها با سرکوب سیستماتیک روبرو هستن.
1: در طول بیش از 47 سال گذشته بهائیان در ایران با اشکال مختلفی از سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک روبرو بودن. جامعه بهائی در این سالها چگونه با این فشارها برخورد کرده و چه راهبردی رو در پیش گرفته؟
0: ببینید، من عرض کردم وقتی در رابطه با هویت و اون اصول هویتی جامعه بهائی شما اشاره کردین، من عرض کردم که این با خدمت به بشریت گره خورده، یعنی تلاش برای اینکه بتونن یکی از بازیگران فعال در جهت تحول اجتماعی برای خیر عمومی باشن. بنابراین شما نمیتونید وقتی به این اصول باور دارین و این ادعا رو میکنید، روش و رویکردتون در جاهای مختلف متفاوت باشه. جامعه بهائی میتونم بگم که تلاش کرده در تحت این سرکوب همواره با دست و پای بسته سازنده عمل بکنه. هیچ وقت نیومده اقداماتی رو انجام بده که به ضرر خودش یا دیگران تمام شه. به عبارتی تحت این سرکوب نه این سرکوب رو پذیرفته، نه نقش قربانی گرفته و نه اومده پیروی بکنه از کاری که ظالم داره انجام میده. مثل یه برعکس، مثل یه جویباری که وقتی که در حرکته، اصلا ماهیت زنده بودنش به حرکته، یک مانعی سر راهش قرار میگیره، سعی میکنه راه خودش رو باز بکنه و این نیروی سرکوب رو تبدیل به یک نیروی سازنده بکنه. بنابراین میشه گفت با یک استقامت سازنده تلاش کرد اون نقش خودش رو به عنوان بازیگر فعال حتی تحت سرکوب انجام بده.
1: موضوعی که اشاره کردین سوال بعدی من هستش. با وجود همه این فشارها ما شاهد یک امید پایدار و روحیه سازنده در بین اعضای جامعه بهائی هستیم، به خصوص کسانی که از نزدیک با جامعه بهائی آشنایی داشته باشن به این موضوع پی بردن. این منبع امید از کجا میاد؟
0: من فکر کنم میشه به خیلی موارد اشاره کرد، ولی الان دارم فهم میکنم شاید به دو عامل بتونم اشاره بکنم. من فهم میکنم یکیشون بینش و چشماندازی هست که دارن، یکی اون تلاش دائمی که عرض کردم سعی میکنن نقش خودشون رو به عنوان یک بازیگر فعال ایفا بکنن. ببینید، تو اون بینش وقتی شما به اون اصول باور دارین، مثل برابری همه انسان ها، مثل یگانگی ذاتی نوع بشر، مثل پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان، به درستی اینها اعتقاد دارید، باور دارید، ولی صرف دونستن که اینا درسته کافی نیست، باید تلاش بکنید. از طرف دیگه بهائی‌ها معتقدن که فرایند رشد جمعی بشر به سمت بلوغ جمعیش داره حرکت میکنه، بنابراین خیلی از اتفاقاتی که در این دنیا داره میفته ناشی از اینه که اون نظام‌های دوران کودکی جوابگو نیست. همزمان این میشه دو فرایند رو در کل جهان دید، یک فرایندی که در حال تخریب اون ساختارهای

0: قدیم امنیت حقوق زنان، آگاهی نسبت به محیط زیست و تلاشی که برای این صورت میشه. خب اینها یک بینشی به شما میده که امید بخشه، برای اینکه میبینیدش و سعی میکنید همراهش بشید. از اون ور صرف تلاش و صرف حرکت برای تحقق اینها به واقعیت امید بخشه، حتی اگر شما در زمان حیات خودت نبینی، برای اینکه با پیگیری اون هدف اخلاقی که عرض کردم، رشد خودت در گروه رشد جامعه است، این باعث میشه که نقش خودت رو در هر مقطع زمان انجام بدی و مطمئن باشه که این فرایند سازنده است و به پیش میره و بشر به بلوغ جمعی خودش خواهد رسید.
1: نقش حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های جهانی در دفاع از حقوق بهائیان رو به خصوص در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
0: ببینید، اولا باید بگم بسیار مهمه در حفظ این جامعه در طول این سال‌ها. به طور مشخص عرض بکنم که مثلا در حدود یک سال نیم گذشته ما حدود 17 بیانیه از گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف داشتیم که مصادیق سرکوب جامعه بهائی رو مشخص کردن و اونها رو مستند کردن. و این خودش نشون میده که این توجه در سطح بین المللی داره نشون میده که مسئله حقوق بشر نه فقط برای بهائی، برای همه مردم ایران از طرف حکومت دچار مشکله. و متاسفانه نشون میده که این سرکوب بیشتر هم شده. بنابراین من فکر میکنم این نوع اقدامات و این توجه در سطح بین الملل نور میتابونه به رفتار حکومت ایران و اجازه نمیده که این حکومت رفتاری رو که داره در مقابل حقوق بشر انجام میده رو مخفی کنه و اونها رو در سطح ملل انکار بکنه.
1: یکی از نمونه های برجسته پایداری جامعه بهایی دانشگاه بهایانه که با وجود محدودیت های گسترده به فعالیت خودش ادامه داده. از شما درباره این نهاد، عملکرد آموزشیش و جایگاهش در سطح بین المللی بشنویم.
0: مؤسسه آموزش عالی بهاییان BIHC، من وقتی بهش فکر میکنم به نظر من یکی از شگفت انگیزترین و الهام بخشترین تلاش ها و خلاقیت یک جامعه تحت سرکوبه و تحت ستمه. در اوایل انقلاب وقتی که حکومت جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که در یک سیاست نانوشته ولی نظامند و سیستماتیک از ورود جمعی از جوانان این کشور، بهائیان، جوانان بهائی این کشور به دانشگاه جلوگیری بکنه، به زعم خودش بتونه در آینده فکری و شغلی اونها اثر بذاره، اون مثال جویباری که عرض کردم، این جامعه به خاطر اون پویایی و تلاشی که داره ننشست و با اساتیدی که خودشون به خاطر بهایی بودن اخراج شده بودن و تمام امکانات که بسیار هم خب البته محدود بود، دانشگاه رو در منزل بنا کرد و تلاش کرد با محدودیت‌هایی که داره ولی یکی از بالاترین سطوح آموزشی رو بنا بکنه برای و الان میتونیم ببینیم که فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان این دانشگاه یا این مؤسسه در بهترین دانشگاه دنیا پذیرفته میشن و اونایی هم که حتی در ایرانن با تمام مشکلاتی که دارن، تمام تلاششون این هست که بتونن به پیشرفت و آبادانی ایران خدمت بکنن. شاید بشه گفت BIHC یک نمونه ای هست از پیروزی اراده بر سرکوب، از اینی که میشه از دل خاکستر ظلم و سرکوب نهادی رو درست کرد که انسانهایی رو آموزش بده و پرورش بده که علاوه بر اینی که صبورن، کوشان، ولی به اصول اخلاقی والایی پایبندن و تمام تلاششون این هست که بتونن به ایران خدمت بکنن.
1: بهائیان در تاریخ معاصر ایران هم در حوزه‌های مثل علم و فرهنگ و هنر و اقتصاد نقش قابل توجهی داشتند و دارن و در این حال پیوند عمیقی هم با هویت و آینده ایران احساس می‌کنند. از نگاه شما این احساس تعلق عمیق به ایران چگونه در کنار تجربه سالها محدودیت و فشار حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته؟
0: ایران وطن همه ماست، طبیعیه که به عنوان ایرانی اولا عاشقش باشیم. حتما وقتی دوریم بغضمون میگیره، قلبمون به تپش میفته، ولی به غیر از اون عشق بهایی ها به ایران و اون علاقه شون و احترامشون صرفا به خاطر اون جغرافیا نیست. به خاطر این هست که در آثار باهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین باهایی یعنی پیوند تاریخی داره و خیلی در مورد آینده با شکوه ایران صحبت شده. خوب اشاره بکنم که باهایی همه جای دنیا که اصلا ایرانی هم نیستن، میتونن از هر قوم و نژادی در سراسر این دنیا باشن، این عشق رو به ایران به خاطر اینکه زادگاه آیین باهایی دارن. و حتی جالب بدونید که نوروز رو، این جشن ایرانی رو، همه جا جشن میگیرن. بنابراین این از این یکی از منابع هست. ولی طبیعتاً اون نکته‌ای که عرض کردم، وقتی که هویت شما برای پیشرفت و برای خدمت شکل میگیره، حتی تحت سرکوب تلاش میکنید که بهترین کاری که میتونید برای پیشرفت ایران انجام بدید. و همونطوری که قبلا هم عرض کردم، اینها بعد در یک انسجامی باشه. شما عاشق پیشرفت بشرید، عاشق آبادانید، عاشق خیر عمومی هستید، خب طبیعتاً. و از یه طرف دیگه هم بهتره یه اشاره بکنم که خدمت به وطن و خدمت به جهان هیچ تفاوتی با هم نداره.
1: اگر به آینده نگاه کنیم، در فردای ایران آزاد و مبتنی بر حقوق برابر شهروندی، جایگاه و نقش جامعه بهایی رو چطور تصور میکنید؟
0: به من فکر کنم اشاره بکنم به اینی که بهایی‌ها در هر جای دنیا که ساکن باشن، در هر نظام سیاسی و اجتماعی، تمام تلاششون این هست که سعی کنن این اصول رو به واقعیت اجتماعی تبدیل بکنن و جهتش هم رفاه عمومی و خیر عمومی و دستیابی به پیشرفت هست. بنابراین از یه طرف دیگه هم خوب نگاه بکنیم که بهائی ایران در تمام سالهای گذشته، به خصوص در این 5 دهه گذشته، با دست و پای بسته هر کاری تونستن کردن. و فکر میکنم یکی از دارایی‌های ارزشمند کشور ما همین تنوعی هست که داریم، یعنی گروه‌های مختلف، توانمندی‌های مختلف، دانش آموخته دارن، تجربه فوق‌العاده‌ای دارن که میتونن در جهت پیشرفت و خیر استفاده بکنن. بنابراین امیدوارم در هر زمانی که امکان پذیر هست، بهائی‌ها هم مثل بقیه بتونن اون هدفی که دارن، یعنی اون تلاشی که میخوان بکنن برای پیشرفت اجتماعی، در کنار دیگران مشارکت بکنن. به خاطر اینی که به نظر من بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن. بزرگترین ظلم اینه که شما تمایل داشته باشید که همکاری و مشارکت عمومی باشه ولی امکان پذیر نباشه. طبیعیه، سالها تجربه جامعه بهایی در ارتباط با ساخت جوامعی مبتنی بر کثرت، تلاش هایی که در جهت آموزش داشتن، تلاش هایی که در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی داشتن و تلاش هایی که در سراسر جهان جوامع بهائی دارن و این تبادل تجربه امکان پذیره، میتونه در اختیار، در طبق اخلاص گذاشته بشه، در اختیار همه قرار بگیره و از دیگران بیاموزه و در نهایت با همکاری همین کارو بکنه. به خاطر اینکه هر تغییر و هر تحولی واقعا هزینه داره و این هزینه یکی از موارد تمسک به اصول اخلاقیه و شاید یکی از مهمترین اونها صداقت و راستگویی و راستیه. و فکر میکنم که لااقل تجربه جامعه بهائی در سالهای گذشته نشون داده که برای این تغییر هزینه دادن و پاش وایستادن و فکر میکنم موقع با فراغ بال بیشتری میتونن این کارو بکنن. و من واقعا فکر میکنم، امیدوارم در زمانی که اولا این مسئله مشکلات حقوق بشر و آزادی برای همه مردم ایران حل میشه، بتونن همه در کنار هم دانش آموخته‌ای که دارن رو با هم و تبادل و تجربیاتی که دارن با هم تبادل بکنن و کمک بکنن به پیشرفت ایران. بنابراین جامعه بهائی هم فکر میکنم اون موقع احتمالاً با فراغ بال بیشتری میتونه به آبادانی، پیشرفت و خیر عمومی کمک بکنه.
1: آقای وثاق ثنایی، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادید.
0: مرسی.

0: آقای توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنید.
3: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردم.
4: 40 سال نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
5: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
6: دیگه دور چوشتار چا. ما دات خیابون نمی‌کنه. همه اکسا.
7: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
8: صحنه بودن. اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.
9: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
10: این جنایت خامنه‌ایه.
9: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
11: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
12: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
13: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
14: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
12: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
15: جمهوری اسلامی هست قالیبا.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
10: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
11: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپوچاوی خواهد کرد.
12: 3 بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
13: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
14: پس از 40 روز جنگ و ماه ها تنش،
15: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
16: آخرین تحولات و واکنش ها در آمریکا،
17: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند.
18: چه دلیلش چی بود؟
19: همین تصویر که الان منتشر شده سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
20: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم بر مردم ایران.
21: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
22: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
23: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
24: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
10: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
24: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
25: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
26: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. دو روز پس از امضای توافق تهران و واشنگتن، وزارت خارجه سوئیس از لغو مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی خبر داد. پس از لغو محاصره دریایی و باز شدن تنگه هرمز، ترامپ توافق را نوعی تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی خواهد. تداوم اختلاف نظر درباره توافق با آمریکا در میان مقام‌های ارشد حکومتی. مجتبی خامنه‌ای میگوید نظر دیگری درباره توافق داشته. قالیباف هم گفت آمریکا زیاده خواهی کند سیلی می‌خورد. درگیری‌های میدانی ارتش اسرائیل و حزب الله در نبتیه. رسانه‌های لبنان از کشته شدن 15 نفر در حملات هوایی اسرائیل خبر دادند. نتانیاهو بر تداوم حضور ارتش اسرائیل در منطقه حائل تاکید کرد. و در ادامه این بخش خبری، در آستانه برگزاری دومین مسابقه تیم ملی ایران در جام جهانی، نیویورک تایمز از درخواست فدراسیون فوتبال ایران برای تسهیل حضور تیم ملی در آمریکا خبر داد. خوش آمدید. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرده این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام فوری او وجود ندارد. المیادین هم شب گذشته خبر داد در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان سفر هیئت ایرانی انجام نخواهد شد. روز گذشته هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از لغو سفرش به ژنو خبر داده بود. قرار بود این مذاکرات با هدف آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن برگزار شود. در همین زمینه همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان با ماست. جواد، شهباز شریف امروز قرار بود در سوئیس باشه اما سفرش لغو شده. از دلایل لغو این سفر چی میدونی؟
1: ولی با سفر شهباز شریف به ژنو اعلام شده بود و برنامه ریزی شده بود و همه مقدمات این سفر فراهم بود. حتی تعدادی از افراد از پاکستان هم پیشا پیش به ژنو رسیده بودند. اما اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان عصر دیروز اعلام کرد که سفر برنامه ریزی شده شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به سوئیس لغو شده. منابع میگن که دلیل لغو این سفر هم این هستش که توافق صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی از راه دور امضا شده بود و دیگر نیازی به مراسم حضوری نبود. این اتفاق ساعاتی پس از آن رخ داد که دفتر نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرد دیروز که شهباز شریف این یادداشت تفاهم صلح را که ازش به عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد هم یاد میکنن به عنوان میانجی امضا کرده. دفتر نخست وزیر پاکستان همچنان اعلام کرد که این سند قبلا به صورت الکترونیکی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی امضا شده است. به گفته مقامات پاکستانی قرار بود آقای شهباز شریف دیروز همراه با یک هیئت عالی رتبه برای حضور در مراسم مرتبط با همین یادداشت تفاهم به سوئیس سفر کنه. یک مقام ارشد دفتر نخست وزیر به شرط اینکه خب اسمی ازش برده نشه این مسئله را به برخی از خبرنگاران هم گفته. او گفته که با دستیابی به هدف امضای تفاهم نامه و همچنان با توجه به این که مذاکرات فنی هنوز آغاز نشده سفر نخست وزیر پاکستان به سوئیس لغو شده. البته این مقام تأکید کرده که پاکستان به ایفای نقش میانجی خود برای مذاکرات فنی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و همچنان لغو این سفر میدونیم که در حالی صورت میگیره که دیپلمات های ارشد پاکستانی، تعدادی از کارکنان تلویزیون ملی پاکستان و نیز چند روز روزنامه نگار پاکستانی پیشاپیش به سوئیس رسیده بودند. مقامات پاکستانی انتظار داشتند که مراسم رسمی در سوئیس با حضور شهباز شریف، عاصم منیر، تعدادی از مقامات پاکستانی و نیز با حضور آقای جدی ونس و قالیباف امروز در سوئیس برگزار بشه که به هر حال این مراسم دیگه قرار نیست برگزار بشه.
0: متشکرم از تو جواد. جواد همدانی همکارم از اسلام‌آباد با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق با تهران نوعی تسلیم بی‌قید و شرط حکومت ایران است. ترامپ با دفاع از محاصره دریایی ایران تنها راه تشدید فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه بمباران ها دانسته و گفته این اقدام اما به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمی‌شد. دونالد ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفته ادامه جنگ میتوانست پیامدهای اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده به موجب توافق با آمریکا تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه تاکید کرده ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، این روزا رمزگشایی از حرفای ترامپ خیلی دشوار شده. بعضیا حرفای مختلف و متناقض ترامپ رو درباره جنگ بسیار متناقض می‌بینن و برخی میگن این جور حرف زدن هدفمنده. حرفای او رو چطور باید فهمید؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم اگر بخوایم ترامپ رو با معیار سیاستمداران کلاسیک مورد تحلیل قرار بدیم، به احتمال زیاد همواره به بن‌بست خواهیم خورد. خیلی از تحلیلگرها هنوز هم تصور میکنند هر جمله‌ای که ترامپ مطرح میکنه بیانگر یک سیاست نهاییه، در حالی که ترامپ اغلب از اظهاراتش به عنوان ابزار مذاکره، به عنوان فشار روانی و حتی مدیریت افکار عمومی استفاده میکنه. من میتونم این تناقضهایی که در صحبتهای ترامپ هست رو در سه سطح طبقه بندی بکنم از نظر خودم. یکی سطح مذاکره است که ترامپ حد اکثر خواسته ها رو مطرح میکنه تا طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده. یکی سطح سیاست داخلی امریکاست که ترامپ هر نتیجه رو به عنوان پیروزی سعی میکنه به هوادارانش بفروشه، حتی اگر با حرفای قبلیش فاصله خیلی زیادی داشته باشه. یکی هم سطح بازدارندگیه که ترامپ همزمان به ایران این پالس رو میده که آماده توافق و به منتقدان هم نشون میده که آماده جنگ. همزمان این اتفاق رو انجام در واقع میخوام عرض بکنم که برای فهم ترامپ بیشتر از اون که به هر جمله از رئیس جمهور آمریکا به صورت جداگانه توجه بکنیم، باید ببینیم در نهایت

0: باشه، اون رو میشه گفت که احتمال ماندگاریش نسبتاً بالا هست. اما اگر منظورمون عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا و روابط ایجاد روابط پایدار باشه، به نظر من هنوز فاصله خیلی زیادی تا اون مرحله وجود داره. اولاً که این مذاکراتی که قرار بود انجام بشه در ژنو، مذاکرات تکمیلی ژنو که خب مسیر توافق نهایی رو مشخص میکنه، در آخرین لحظات لغو شده. همین مسئله درباره آینده روند دیپلماتیک خب ایجاد ابهام میکنه. دوم اینکه خیلی از موضوعات اصلی مثل سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده، سازوکار رفع تحریم ها و خیلی چیزهای دیگه هنوز حل نشده و به مذاکرات 60 روزه بعدی که معلوم نیست کی شروع میشه موکول شده. سوم اینکه اسرائیل در عمل بخشی از این تفاهم نبوده. درسته که از اسرائیل هم انتظار میره که در همراهی با آمریکا با این توافق در واقع همکاری داشته باشه، اما در عمل که بخشی از این تفاهم نبوده. هر گونه تشدید تنش در لبنان یا سوریه میتونه کل روند دیپلماتیک حال حاضر رو تحت فشار شدید قرار بده. و چهارم هم این که همچنان سطح بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن خیلی بالاست. به عبارت دیگه این توافق رو الان میشه یک آتش‌بس سیاسی دونست، میشه یک چارچوبی برای مذاکره ها دونست، الان دیگه میشه از آتش‌بس به صورت جدی حرف زد، اما هنوز صلح نهایی اتفاق نیفتاده. درسته که احتمال فروپاشی فوریش الان به پایینه، اما اینکه در مذاکرات 60 روزه هم این روند بر سر موضوعات مهمی مثل مسئله هسته‌ای، مثل تحریم‌ها، یا با تأثیر تحولات منطقه‌ای با بحران مواجه بشه هم خیلی بالاست. یک جمله براتون عرض کنم که به زبان ساده‌تر، طرفین فعلا از لبه پرتگاه عقب کشیدن، اما هنوز از کوه پایین نیومدن.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. مشتبه خامنه‌ای در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده، اجازه امضای آن را صادر کرده. مشتبه خامنه‌ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداش حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاد خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به مجتبی خامنه‌ای صدور اجازه برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت دانسته. پزشکیان گفته دولت خود را متعهد می‌داند با توجه به دغدغه‌های خامنه‌ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفته مذاکره کنندگان به دنبال پیروزی بزرگ در مذاکرات هستند. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مجتبی خامنه‌ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. او در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. قالیباف افزوده آمریکا یک بار در جنگ سیلی خورد و اگر بخواهد دوباره همان مسیر را برود سیلی محکم‌تری خواهد خورد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان میگوید رئیس دولت نقش اول را در عقد یادداشت تفاهم به عهده داشته. به گفته قائم پناه پزشکیان توانست تفاهم نامه را به امضای همه اعضای شورای امنیت ملی به جز یک نفر برساند.
2: آقای دکتر پزشکیان خیلی نقش اول رو داشتن. میدونید دکتر پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای کابینه، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه ریزی، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات جزء وزرای سلا موظف در شورای عالی امنیت ملی هست. این یه مطلب. دوم آقای دکتر پزشکیان با توجه به اینه که وظیفه هدایت شورای عالی دفاع و شورای عالی امنیت ملی رو داره در تعیین سیاست‌هایی که منجر به توافق بشه و منجر به تفاهم‌نامه بشه نقش کلیدی داشتن و از طرفی باید با رهبری هم هماهنگی می‌کردن که این کار کردن ولی که توانستند در شورای عالی امنیت ملی این تفاهم نامه رو به امضای همگان بجز یک نفر برسانند کار بزرگی کنند.
1: حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم با انتقاد از مفاد مالی تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن گفته رقم 300 میلیارد دلار مطرح شده غرامت نیست، بلکه سرمایه گذاری تحت نظارت آمریکا و از طریق شرکای واشنگتن است. حسین شریعت‌مداری همچنین گفته 12 میلیارد دلار دیگر نیست پول‌های مسدود شده ایران است که قرار است آزاد شود. او تاکید کرده تنها راه دریافت غرامت واقعی مصادره اموال آمریکا و متحدانش در تنگه هرمز است.
3: البته این چیزی هم که الان گفته شده که قرار 300 میلیارد دلار، این 300 میلیارد دلار غرامت نیست خانم مونی.
4: سرمایه‌گذاری
3: تحت نظر آمریکا
4: از طریق شرکای منطقه‌ای.
3: از طریق شرکای منطقه‌ای تحت نظر آمریکا. یعنی اصلا چیزی برای ما نیست. یا اون 12 میلیاردی که حالا قرار بدن پول خودمون خودمون پس بدن. شما با حاکمیتی که بر تنگه هرمز دارید میتونید، چون دارم اومدن به ما زرارت زدن، خسارت زدن دیگه، با حاکمیتی که شما بر تنگه هرمز دارید میتونید اموال مربوط به آمریکا و متحدانش رو مصادره کنید. تنها راه غرامت گرفتن همینه. این توی از شبت توی این بیاد داشته تفاهم هم نیست.
1: همکارم علی شیرازی اینجا با منه تا این مجموعه تحولات رو بیشتر به بس بذاریم. علی، مجتبی خامنه‌ای گفته که حالا نظر دیگه در مورد توافق داشته و این اظهار نظر بعد از امضای توافق توسط پزشکیان و ترامپ صورت گرفته. از این چه برداشتی میشه کرد و این چه الگویی رو به ما یادآوری میکنه؟
5: خب به نظر مثل مجتبی خامنه‌ای هم مثل پدرش دیکتاتور کشته شده ایران علی خامنه‌ای همون راه رو داره در واقع در پیش میگیره. یعنی در حالی که تصمیمات اصلی از طرف او گرفته میشه اما از خودش رفع مسئولیت میکنه. یادمون نره که علی خامنه‌ای مثلا در مورد برجام اومد گفت نیاز هست که نرمش قهرمانانه کنیم، نیاز هست بریم مذاکره کنیم و به یک توافق برسیم، اما بعد که توافق انجام شد اون رو خسارت محض خوند و مسئولیت اون رو به گردن حسن روحانی و ظریف انداخت. اینجا هم مجتبی خامنه‌ای همین کار رو کرده. یعنی در حالی که پزشکیان اصلا هیچ جای این معادلات نبود به ناگهان اومد در واقع توافق رو امضا کرد و حالا مجتبی خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم اما اطمینان کردم به آقای پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی و چون اونها هم معتقد بودن که باید این توافق امضا بشه من هم در واقع قبول کردم. نکته دیگه‌ای که مطرح میکنه حقوق جبهه مقاومته. یعنی اگر تا دیروز فقط بحث بر سر این بود که فقط لبنان در واقع هدف حملات اسرائیل قرار نگیره و حزب الله لبنان حفظ بشه، الان مجتبی خامنه‌ای پا رو فراتر از این گذاشته و کل جبهه مقاومت رو مطرح میکنه که از فلسطین شروع میشه، لبنان، عراق، یمن و میگه تمام اینها باید در توافق لحاظ بشن. خب اینها همه پایه دبه کردن در مذاکرات آتی رو در واقع میذاره. یعنی این نشون میده که از همین الان جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه که در مذاکرات آتی پایه دبه کردن و در واقع انقلت آوردن در مذاکرات رو بگذاره و این صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای رو میشه در اون چارچوب در واقع نگاه کرد که بعد از امضای توافق اومده اظهار نظر کرده. یادمون هم نره که گفته همه اعضای شورای عالی امنیت ملی موافق بودن، الان قائم پناه گفته نه یکی موافق نبود که احتمالاً سعید جلیلیه و همین یک نفر میتونه همون پایه دبه کردن رو بذاره که نه همه اعضای شورای عالی امنیت ملی موافق نبودن و میشه که در مذاکرات در واقع توقف ایجاد کرد یا توقعات بیشتری رو مطرح کرد.
1: علی، به اظهارات قالیباف هم بپردازیم که حالا به یک چهره راهبردی در مذاکره با آمریکا تبدیل شده. او گفته اگر زیاده خواهی کنه آمریکا سیلی محکمی میخوره. با توجه به اینکه قالیباف الان رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا هست، این حرف چه معنایی میتونه داشته باشه؟
5: جالبه همین که میگید رئیس هیئت مذاکره کننده هست. اون بر مثلا اظهارات جی دی ونس رو در مورد توافق ببینید که چقدر مؤدبانه محترمانه در مورد توافق، در مورد مفاد اون، اینکه راهکار چجوریه، بعد به چه نتیجه خواهند رسید صحبت میکنه. این بر هنوز قالیباف مثل سلف خودش مشغول رجزخونیه. یعنی در حالی که قراره به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده بره در سوئیس و با جدی مس مذاکره کنه و توافق نهایی رو امضا کنه، هنوز داره از سیلی زدن به آمریکا میگه. یا این ورتر مثلا میبینیم حسین شریعت مداری هنوز داره میگه که نه، ما به عنوان غرامتمون باید بریم اموال آمریکا در منطقه رو در واقع تصرف کنیم. یعنی این ذهنیت جنگ طلب هنوز در تمام این افراد وجود داره، حتی کسی که قراره به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده بره و توافق نهایی رو امضا کنه. از همین جهته که بسیاری از کارشناسان معتقدن که درسته که این تفاهم نامه در شرایط فعلی امضا شده، اما اون مهلت 60 روزه و صحبت بر سر موارد اصلی که در اون فرصت دو ماهه قرار در موردش صحبت بشه، با توجه به اختلاف نظر زیادی که بین طرفین وجود داره، میتونه تمام این توافق رو در واقع از بین ببره. و این که فقط یک تفاهم نامه امضا شده به معنای توافق کامل جمهوری اسلامی و آمریکا نیست، چرا که هم داریم از طرف رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای میبینیم که قبلا تمام شروط ترامپ رو پذیرفته بود، الان داره میگه نظر دیگه ای دارم، و هم قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده هنوز از سیلی زدن با آمریکا صحبت میکنه.
1: متشکرم از سوالی علی شیرازی همکارم اینجا بمو. حزب الله لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرده شبه نظامیانش 3 تانک ارتش اسرائیل را با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و آنها را با آتش کشیدند. این بیانیه میگوید درگیری‌های شدید میان نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در مناطق مرزی همچنان با شدت ادامه دارد. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی لبنان خبر داده که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 16 تن کشته شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده طی شب گذشته و همچنین در ساعات اخیر مواضع و زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را در چندین منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داده. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی در حملات حزب الله کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرده بنا ندارد ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان و منطقه حائل امنیتی عقب ببرد. همزمان خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده یکی از دلایل احتمالی تعویق مذاکرات درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره روشن شدن وضعیت لبنان بوده. محمد جواد اکبر این همکارم اینجا در استودیو با ماست. محمد جواد، فقط 3 روز از زمانی گذشته که قرار بود لبنان هم شامل آتش بس بشه، در این 3 روز چه اتفاقاتی افتاده؟
6: مهمترین اتفاقی که افتاده بعد از حرف‌های محمد رعد رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان که مخالفت خودش رو با هر گونه مذاکره با آمریکا و اسرائیل اعلام کرده، خطاب به دولت لبنان، و گفته که این مذاکرات مطلقاً ما رو به نتیجه نمیرسونه، و به دولت لبنان گفته که مراقب روابطش با جمهوری اسلامی باشه و باید مسیری که جمهوری اسلامی در این مذاکرات دنبال میکنه رو دولت لبنان هم دنبال کنه. بعد از حرف‌های محمد رعد، حملات حزب الله به اسرائیل آغاز شد. ببین، نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ترامپ چند روز پیش گفته بود که من قراره که با جوزف آون رئیس جمهور لبنان دیدار بکنم. امروز هم قرار مارک روبیو با رئیس جمهور لبنان دیدار کنه. جلسات آینده قرار 22 و 25 این ماه در واشنگتن برگزار بشه. اینا رو بذارید کنار هم دیگه. تا حالا لبنان و اسرائیل 4 دوره مذاکره با هم دیگه داشتن تو دوره اخیر و مذاکره بعدی 3-4 روز دیگه است. خب، در شرایطی که مذاکرات لبنان و اسرائیل داره پیش میره، حزب الله نمیخواد این مذاکرات پا بگیره. به صراحت هم گفته محمد رعد، حرفای اخیرش که شما نگاه بکنید، رئیس فراکسیون حزب الله تو پارلمان به صراحت میگه که ما نمیذاریم این اتفاق بیفته. وقتی میگه ما نمیذاریم این اتفاق بیفته، طبیعی است که به فعالیتاشون ادامه میدن تا اون اتفاق در اونجا صورت نگیره. حالا تحرکاتی دارن، اسرائیل در نبتیه این تحرکات رو داره دنبال میکنه. بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی رسما اعلام کردن دو هفته پیش که ما شهرهای زیرزمینی داریم در اطراف نبتیه. اسرائیل حالا داره نبتیه رو بمباران میکنه. طبیعتاً حزب الله هم وارد این معرکه میشه. به عبارتی دو طرف ماجرا یک پرونده گشوده‌ای دارن که این پرونده با این که دو طرف دیگه تو دو تا کشور دیگه بگن که اینم باید توی مذاکرات ما باشه حل نمیشه. ماجرای اسرائیل و حزب الله امروز شروع نشده، با جنگ اخیر، با جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه شروع نشده که با قرارداد بین دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی بخواد حل بشه. بنابراین اون داستان طولانی است. گره زدن پرونده گفتگوهای ایران و آمریکا به اسرائیل و حزب الله از اساس کار خطایی است، به خاطر اینکه دو تا موضوع حل نشده اونا دارن که یکیش سلاح حزب الله که باید مسئلهش حل بشه، و نکته دیگه میزان تبعیت حزب الله از دولت لبنان. به محض اینکه اینا حل بشه، جنوب اسرائیل از جنوب لبنان بیرون خواهد رفت، همونطور که اسرائیل قبلا طی اتفاقاتی روندی از جنوب لبنان بیرون رفته بود در سال 2000 و حتی یک وجب از خاک لبنان دست اسرائیل نبود. این چیزی که میگن مزارع شبعا دست اسرائیل بود، مزارع شبعا اساساً بر سر لبنانی بودن یا سوری بودنش دعوا سازمان ملل هم باید حل کنه. بنابراین تا این مسائل حل نشه، گره زدن این پرونده ها به هم بیهوده است و اتفاقاتی که در ساعات اخیر افتاده طبیعی و ادامه یک روند.
1: همزمان با این تحولات ما ببینیم که مذاکرات میان دولت لبنان و اسرائیل هم ادامه داره. این مذاکرات به کجا رسیده؟
6: ببینید، دولت لبنان مسیری که پیش گرفته فقط در واقع وجه نظامی حزب الله رو زیر نظر نداره. دولت لبنان تصمیمش رو گرفته که حزب الله رو مهار کنه. ببینید، در حال حاضر که من و شما داریم صحبت میکنیم، امروز صبح گزارشی منتشر شد که از هر 5 لبنانی یک نفر خانه‌اش رو ترک کرد، یعنی یک نفر آواره جنگ. ما الان در لبنان گرفتار موج‌های 100,000 نفری از آواره ها هستیم و این ماجرا بعد از جنگی شروع شد که حزب الله روز اولش بیانیه داد. خط اول بیانیه حزب الله در شروع جنگ اینه: به خاطر انتقام از اماممان فلانی ما جنگو شروع میکنیم. خیلی خوب، حزب الله مسئول شروع این جنگه و هر کسی که زمینه ایجاد میکنه برای تحمیل یک جنگ مسئولیت داره در شروع اون جنگ. دولت لبنان داره چیکار میکنه؟ دولت لبنان مذاکرات با اسرائیل رو با میانجیگری آمریکا زیر نظر آمریکا داره ادامه میده، علارغم تمام فشارهای حزب الله. رئیس جمهور لبنان برای اولین بار به صراحت اعلام کرد، قبلا توی رؤسای جمهور لبنان این صراحت رو ما سابقه نداریم توش، به صراحت اعلام کرد که علارغم فشارها من مذاکرات رو ادامه میدم. و از همه جالبتر نکته آخر این که وزیر دادگستری لبنان اعلام کرده که تمام مؤسساتی که وضعیت مالی حزب الله رو دارن ردیف میکنن زیر نظر گرفته و نمیذاره که بدون نظارت مسائل مالی حزب الله پیش بره و با اون امکانات بتونه سلاح تهیه کنه.
1: محمد جواد اکبری، متشکرم از شما. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز پس از مصاحبه با دونالد ترامپ فاش کرده رئیس جمهور آمریکا از پاسخ به الگوبرداری جمهوری اسلامی از کره شمالی در تولید سلاح هسته‌ای طفره رفته. خبرنگار نیویورک تایمز مستقیما پرسیده از منظر ترامپ جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی پیروی خواهد کرد. کره شمالی در حال حاضر نه تنها عضو پیمان منع تسلیحات هسته‌ای نیست، بلکه زرادخانه‌ای با ده‌ها کلاهک هسته‌ای قابل شلیک در اختیار دارد. با همکارم توماج تاهباز از تایپه تایوان همراه هستیم. توماج، در مورد کره شمالی و جمهوری اسلامی چه پرسشی دقیقاً از ترامپ مطرح شده و چه شباهت‌های برنامه هسته‌ای دو حکومت با هم داره؟
7: تو مصاحبه که دونالد ترامپ با نیویورک تایمز داشته ازش پرسیده شده آیا ممکنه جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی الگو برداری یا کپی برداری کنه در رسیدن به تسلیحات هسته‌ای، و دونالد ترامپ گفته که کره شمالی تسلیحات خیلی جدی داره، خیلی بدی داره، نباید اجازه داده میشد. حتی پرسیده مگه زمان کلینتون یا اوباما نبود که آزمایش هسته‌ای انجام داد، در حالی که البته زمان جورج بوش بود که آزمایش هسته‌ای انجام داد. اما در نهایت از پاسخ به این سوال تفره رفت، یعنی اصلا سعی نکرده به این پاسخ جواب بده، به این پرسش جواب بده که آیا جمهوری اسلامی میتونه از اون همون روش هم الگو برداری کنه یا نه. اما چرا اساسا این پرسش ها مطرح میشه؟ اگه برنامه اتمی کره شمالی نگاه بکنیم، پر از مذاکرات بیفرجام، اتلاف وقت، بعده های نسبتا دروغین، تناقض و در نهایت پیشرفت در تولید تسلیحات هسته‌ای تیگه دهه های مختلف بوده که بارها به نظر رسیده قرار متمرکز بکنه، اما بعدا معلوم شده که نداشته تولید سلاح هسته‌ای می‌کرده. بذارین اصلا از سال 1974 شروع کنیم که با آژانس پیوست، کره شمالی 10 سال بعد هم به پیمان به اصطلاح منع سلاح‌های هسته‌ای پیوست زیر فشار شوروی. در دهه 1990 اوایل دهه 90 پادمان‌های آژانس را هم امضا کرد برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، اما همون موقع آژانس بلافاصله گزارش داد که تناقض‌های عمده‌ای در وعده‌های کره شمالی و فعالیت‌های اون وجود داره. تو همون اوایل سال 1990 بعداً اعلام کرد که از پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای خارج میشه، اما این کار هم نکرد. 10 سال بعد عملاً از پیمان خارج شد. بعد دوباره در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به یک تفاهم پیوست به اسم چارچوب توافق، که باز هم خیلی‌ها گفتن که یک گشایشی شده در برنامه هسته‌ای.

0: شروع شد بین روسیه، کره شمالی، کره جنوبی، چین و ایالات متحده برای خلع سلاح. کره شمالی حتی دو سال بعد یک بیانیه مشهور رها کردن کل تسلیحات هسته‌ایش رو هم صادر کرد، امضا کرد. خیلی اون موقع دوباره به این پیشرفت خوشبین شده بودن که حالا چه اتفاقی قرار بیفته، اما درست در سال 2006 اولین آزمایش تسلیحاتی هسته‌ای خودش رو انجام داد، یعنی در زمان جورج بوش، و بعد مجموعه 6 آزمایش در کل کره شمالی انجام داده با وجود همه مذاکراتی که انجام داده، از جمله در خود دولت آقای ترامپ که با آقای ترامپ کیم جونگ اون دیدارهای تاریخی داشت، ولی بعد از اون ما دیدیم که موشک‌های قاره‌پیما، موشک‌های سوخت جاوید و موشک‌های هایپرسونیک رو به صورت بی‌سابقه پیشرفت کرد در ساخت اونها، در تولید اونها کره شمالی. گرچه بی‌دلیل نیست که برنامه اتمی کره شمالی تناقضات اون و وعده هایی که داده و عمل نکرده با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حال حاضر مقایسه شده و البته آقای ترامپ از پاسخ اونها سربازه.
1: تو موج تاهباز این بار از تایپی تایوان، ممنونم از تو. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اجرای حکم اعدام مهدی رنجبر 18 ساله و مرتضی زمانی 27 ساله از بازداشت شدگان انقلاب ملی هشدار دادند. این دو شهروند که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در شاهود بازداشت شدند، در یک پرونده مشترک با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. جلسه رسیدگی به پرونده رضا مسلمی فعال صنفی معلمان روز 27 خرداد در شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده در جریان این جلسه اتهام تشکیل گروه نیز به پرونده او افزوده شده. پیشتر اتهام‌های اجتماع و تبانی و تشویش از خانم عمومی در فضای مجازی علیه رضا مسلمی مطرح شده. رئیس سازمان عفو بین الملل میگوید تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن تنها در صورتی میتواند به صلحی پایدار منجر شود که حقوق بشر و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین الملل در مرکز توجه قرار بگیرد. انیس کالامار همچنین بر ضرورت جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر تاکید کرده.

0: در نخستین روز از دور دوم بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2026، مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی به مسافه کره جنوبی رفت و با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. تیم ملی مکزیک با این برد 6 امتیازی شد و با قرار گرفتن در صدر جدول گروه A، صعودش به دور حذفی را قطعی کرد. در دیگر بازی گروه B جام جهانی، تیم ملی سوئیس که بازی اولش را مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی را شکست داد. با این نتیجه سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشان قرار گرفتند. جمهوری چک و آفریقای جنوبی با تساوی 1-1 به کار خود پایان دادند. یک تیم داوری کاملا زنانه از آمریکا این مسابقه را قضاوت کرد. این دومین تیم داوری تمام زن در تاریخ جام جهانی مردان محسوب می شود. تیم ملی کانادا دیگر میزبان مسابقات در دومین بازیش با نتیجه پرگل 6-0 قطر را شکست داد و با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدرنشین گروهش شد. دو بازیکن قطر در این بازی با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شدند. شب گذشته همکارم مهسا مرتضوی به جمع هواداران بازی کانادا و قطر رفت و از حال و هوای هواداران کانادایی گزارش داد.
1: 18 ماه جون دومین بازی کانادا، این دفعه مقابل قطر، بازی که هنوز در نیمه اولش هست ولی تا همین الان هم 2 گل کانادا به ثمر رسونده. گل‌هایی که با استقبال شدید تماشاچیان اینجا در این سالن ورزشی روبرو شد. ممکنه همین الان هم گل بزنه، نه این اتفاق نیفتاد، اما هیجان تماشای فوتبال دست جمعی خیلی زیاده. برای همینه که توی شهرهای مختلف کانادا مردم دور هم جمع میشن تا با هم بتونن این مسابقات رو تماشا بکنن و با انرژی که به تیمشون میدن، چه از راه دور چه توی استادیوم 52000 نفری بیسی پلیس، بتونن بهشون کمک بکنن تا در این بازی برنده باشن و احتمالاً بتونن دور بعدی رقابت راه پیدا بکنن. دیدم مارک کارنی با این فانتینا هم

0: کنار هم نشسته بودن، نخست وزیر کانادا و رئیس فدراسیون فوتبال فیفا کنار هم نشسته بودن و با هم دیگه صحبت می‌کردن. برای مارک کارنی همین بازی بسیار مهمه.
1: این که بازی جام جهانی اینجا در کانادا انجام میشه بسیار هیجان انگیزه. این موقعیت که بشه مردم رو به بهانه ورزش داره هم جمع کرد برای شهر آرورا خیلی ارزشمنده. دیدن بیش از 300 نفر در این سالن فوق‌العاده است.
0: گل سوم کانادا در دقیقه 45 به ثمر رسید. عجب روز گلبارونی شده برای کانادایی‌ها. فاصله که نیمه دوم ادامه پیدا میکنه کمی برگردیم عقب‌تر. قبل از اینکه بازی شروع بشه هزاران نفر از طرفداران تیم ملی کانادا در خیابون‌های ونکوور با لباس‌های قرمز با شعار و شعر به راه افتادن و سعی کردن انرژی تیمشون رو بالا ببرن برای تیمی که اتفاقاً ریشه‌های عمیقی هم توی ونکوور و توی استان بریتیش کلمبیا داره. 4 تا از بازیکن‌های این تیم یا اونجا به دنیا اومدن یا اونجا بزرگ شدن یا در یک تیمی در بریتیش کلمبیا بازی می‌کردن و حالا این استان سعی می‌کنه میزبان خوبی برای تیم ملی کانادا باشه.
2: حالا خیلی خوب بازی کرد. فکر نمی‌کردم در این حد بازی کنم ولی خدایی خیلی خوب بازی کردن. دمشون گرم.
0: کانادا در نهایت 6-0 این بازی رو برد. اولین برد تیم ملی کانادا در جام جهانی. 3 بار در جام جهانی شرکت کرده. این اولین بردشه. 4 امتیازی شده. در صدر جدول گروه خودش قرار گرفته. این یک پیروزی بزرگ برای تیم ملی کانادا محسوب میشه. نحسا مرتضوی، شمال تورنتو، آرورا.
3: همزمان با ادامه آماده سازی تیم فوتبال ایران برای برگزاری دومین مسابقه‌اش در رقابت‌های جام جهانی مقابل بلژیک، نیویورک تایمز به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گزارش داد این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. نامه‌ای که به دنبال دستور آمریکا برای حضور محدود تیم ایران در خاک آمریکا به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال شده. رضا مهندس همکارم از لس آنجلس در گزارشش جزئیات بیشتری دارد.
4: 2 روز مانده به دومین مسابقه تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی، مسابقه با قوی‌ترین تیم گروه بلژیک. پس از تساوی مقابل نیوزلند در سفری پرحاشیه به آمریکا، از لحظه ورود به لس آنجلس تا هنگام ترک این کشور، حالا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فاش کرده این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. ایران در این نامه خواسته زمان بیشتری برای آماده سازی قبل از بازی با بلژیک در آمریکا سپری کند، اتفاقی که با توجه به شرایط بازی قبل کمی غیر ممکن به نظر می‌رسد. نیویورک تایمز همچنین در این گزارش به نقل از فیزیوتراپ تیم ایران نوشته مشکلات از همان لحظه فرود آمدن تیم در ایالات متحده آغاز شد. چندین نفر از اعضای کاروان ایران از جمله خود او با سوالات جزئی و تفصیلی ماموران مرزی آمریکا مواجه شدند. این در حالی است که مقام‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کردند تمامی 55 عضو کاروان تیم فوتبال ایران شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس روز یک شنبه بدون هیچ مشکلی مراحل بازرسی و ورود به خاک آمریکا را پشت سر گذاشتند. فیزیوتراپ پرتغالی تیم همچنین گفته در بازگشت هم مشکلات ادامه داشته و بازیکنان و اعضای کاروان ایران 2-2 برای بار دوم مورد بازرسی قرار گرفتند. تیم ایران در نهایت 2 بامداد به وقت محلی به کمپ اصلیش در تیخوانا رسیده. حالا این تیم تمریناتش را در همین کمپ پیگیری می کند تا مجددا همین مراحل را روز شنبه طی کند.
5: مسابقه بعدی که این ورزشگاه یعنی ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس از اون میزبانی میکنه، دیدار تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال بلژیک با قضاوت داریو هررا از کشور آرژانتین. مسابقه‌ای که سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 محسوب میشه. رضا محدث، لس آنجلس.
3: اما تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از بورگنشتوک در ژنو سوئیس، جایی که قرار بود امروز جمعه میزبان مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا باشه. اما وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد که این مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان آمریکا و ایران که قرار بود امروز در اینجا بورگنشتوک سوئیس برگزار بشه لغو شده. این اعلام بعد از اون صورت گرفت که سخنگوی کاخ سفید بامداد روز جمعه گفت جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، سفر برنامه‌ریزی شده خودش رو به سوئیس برای دیدار با مذاکره کنندگان ایرانی و آغاز گفتگوها درباره اجرای دفعه‌نامه میان تهران و واشنگتن رو لغو کرده. لغو این مذاکرات ابهام‌هایی رو درباره مرحله بعدی گفتگوها ایجاد کرده. ولی با این تصاویر زنده به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: زنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به مشکلات و محدودیت‌های پرداخت که تیم ملی ایران در جام جهانی در سال 2026 همین جامی که الان داری پشت سر می‌گذاریم متحمل شده. توی این گزارش پاولو الکساندر آراوخو فیزیوتراپ پرتغالی تیم ملی میگه بعد از دیدار ایران و نیوزیلند فرصت کافی برای رسیدگی پزشکی بازیکن‌ها وجود نداشته و او ناچار شده در هواپیمای بازگشت به مکزیک بازیکن‌ها رو بانداج و مداوا بکنه و کاری که به گفته او معمولاً توی رختکن با صرف زمان کافی انجام میشه. آراوخو با اشاره به این موضوع که محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا تیم ایران رو مجبور کرده بلافاصله خاک آمریکا رو ترک بکنه، از بازرسی‌های متعدد امنیتی و تأخیرهای طولانی در فرودگاه و روند خروج چند ساعته کاروان ایران انتقاد کرده، تأکید کرده که این شرایط بر آماده سازی و ریکاوری بازیکنان تأثیر منفی گذاشته. به نوشته نیویورک تایمز ایران تنها تیم حاضر در جام جهانی که با چنین محدودیت‌هایی روبرو شده. اما در واکنش به حواشی حضور تیم ملی توی جام جهانی، شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه آی تی وی گفت که همواره فارغ از شرایط سیاسی از تیم ملی حمایت کرده زیرا آن را نماینده ملت ایران می‌داند. او اضافه کرده که این نخستین باره که درباره حمایت از تیم ملی احساسات و دیدگاه‌های متفاوت در میان ایرانیان شکل گرفته. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به همزمانی دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در جام جهانی 2026 با برگزاری جشن‌های سالانه پراید در شهر سیاتل پرداخته. توی این گزارش جیمی پیترسن سناتور ایالت واشنگتن و از اعضای همجنسگرای مجلس قانونگذاری این ایالت همزمانی این مسابقه با جشن‌های پراید سیاتل رو کاملا مناسب توصیف کرده. به گفته او این مسابقه میان کشورهایی برگزار میشه که افراد جامعه LGBTQ در اون با محدودیت روبرو هستند و برگزاری این رویداد میتونه تصویری مثبت از اعضای این جامعه به نمایش بگذاره. فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر پیشتر با برگزاری برنامه‌های مرتبط با جامعه LGBTQ در حاشیه این مسابقه مخالفت کرده بودند، اما معلوم بود که فیفا تغییری در برنامه ایجاد نمی‌کنه و نکرد.
1: البته در گزارش نیویورک تایمز فقط تازه‌ای هم هست که باز هم اینها رو برمیگردونه به نشون میده که این مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چقدر دروغگو است. الان مشخص شده که اکثر بازیکنان رو دو به دو بردند و کادر فنی و تمام اون هیئتی که همراه تیم بوده دو به دو رفتن و برای در حقیقت اون چیزی که بهش میگن اینترویو یا اون مصاحبه ابتدایی ورود و همچنین موقع خروج این کار رو کردن. در این گزارش اومده که اونها 3 ساعت پروازشون تأخیر داشته به خاطر انجام این مصاحبه ها به هنگام خروج از خاک ایالات متحده آمریکا. و البته این هم بر کسی پوشیده نیست که تیم ها باید در رختکن بمونن اون کارها رو انجام بدن.
2: درست، حالا بازیکن احتیاج به ریکاوری دارن، خیلی مهمه، ولی خب سن بازیکن هم تاثیرگذاره. پیرترین تیم فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی رو امیر قلعه‌نویی انتخاب کرده، میتونست بازیکن‌های جوان‌تری انتخاب بکنه با توجه به اینکه میدونستان چه اتفاقی قرار بیفته. من توی بازی با نمیدونم شما دیدید یا نه، توی بازی با نیوزیلند دیدم مهدی طارمی اشاره کرد به امیر قلعه‌نویی که منو تعویض کنه. یعنی حتی مهدی طارمی هم که تو بالاترین سطح فوتبال بازی کرده، زیر فشار زیاد بازی کرده، آقای گل لیگ پرتغال شده، تو سری آ بازی کرده، چمپیونز لیگ بازی کرده، او هم دچار مشکل شد. یعنی اگر سن و سال بازیکن کمتر بود، اون بازیکن جوان‌تر میتونستن بیشتر بدون این بازیکن‌های مهمتر رو مثل طارمی یا چند تای دیگه که تاثیرگذارترن کمتر میدویدن، شاید این اتفاق اینجوری نمی‌افتاد، یعنی انقدر با مشکل روبرو نمی‌شدن. ولی بعد ریکاوری بکنن دیگه، طبیعتاً 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدوئن، خیلی مهمه این موضوع. ولی خب سن بازیکن خیلی تاثیرگذاره. راجع به بازی با مصر هم بگیم که اصلا من واقعا متوجه نمی‌شم که زندگی خصوصی افراد چه ربطی داره به بقیه افراد از جامعه. اشاره کردی LGBTQ+ یا اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، نه، انسان‌هایی هستن که هر جوری که دوست داشته باشن می‌خوان زندگی کنن، ربطی به کسی نداره واقعا. همونطوری که زندگی من به کسی دیگه ربطی نداره، زندگی اونم به ما و دیگران نباید ربطی داشته باشه. من واقعا متوجه این موضوع نمی‌شم، نمی‌تونم حس کنم و بپذیرم که چرا اصلا چه ربطی داره به بقیه.
1: می‌خوای نقطه بذاریم شاید
2: نقطه.
3: من نمیخوام دیگه این سری از شما سوال کنم، میخوام مجبورتون کنم به توضیحات من گوش بدین در مورد اینکه اصلا چه اتفاقی قرار در سیاتل بیفته و اینکه اصلا قرار
1: راجا ما مجبوریم دیگه، کار دیگه دستمون نمیرسه بهت که مجبوریم و گوش میدیم.
3: رضا جان، رضا جان، علی رضا جان، قرار نیست که فیفا اصلا این مراسمو برگزار کنه. هر شهری همونجور که احتمالا بهتر از من میدونین یک سری کمیته های برگزاری مسابقات داره که سیاتل هم سوای از بقیه نیست، این کمیته رو داره و از ماها پیش قرار به برگزاری همچین رویدادی بوده در روز بازی ایران و مصر.
0: اما یعنی اگر طبق قرعه مثلا دو تیم دیگه میافتاد اونجا همین اتفاق میافتاد، فرقی نمی کرد.
3: اصلا برنامه از قبل مشخص بوده و سالیانه که سیاتل در اون روزها این جشنواره رو برگزار میکنه و اون روزها این راهپیمایی رو داره که راهپیمایی افتخار اسمش هست. اما یه نکته‌ای داشت این این گزارش جدید که خانم هانا تاتسه که سخنگوی این کمیته هست گفته که در قوانین فیفا و اونجای از اونجایی که ما می‌دونیم این اتفاقات به صورت اتفاقات حقوق بشری دیده میشه نه سیاسی، بنابر این احتمالاً هواداران بتونن داخل ورزشگاه‌ها نمادهای رنگی کمانی با خودشون ببرن، چون پیش از اون گفته میشد اصلا قرار نیست که داخل ورزشگاه اتفاقی که در شهر سیاتل هست و در اطراف ورزشگاه قراره که این ایونت برگزار بشه، اما الان این خانم اشاره کرده که نه، چون این به لحاظ از نظر فیفا اکت سیاسی نیست، عمل سیاسی نیست و حقوق بشری پیشبینی کرده که هوادارا بتونن داخل ورزشگاه با نمادهای رنگی کمانی بیان. و در این گزارش به یک چیز جالبی هم اشاره شده که در جام جهانی قطر، مثل قطر هم مثل مصر، مثل ایران، از کسانی هست، از کشورهایی هستند که قوانین سخیرانه ای در مورد همجنسگراها دارند و اتفاقات به قول اون خانمه اتفاقات بدی میفته برای همجنسگراها در این کشورها، اما در اون کشور در اون جام جهانی به فیفا قول داده شده بوده که هوادارانی که از این گروه میان در قطر حضور دارند با احترام ازشون پذیرایی خواهد شد. یکی در فوتبال حرف میزنیم، بیاین ببینیم از چی حرف میزنیم. برای جوابش باید یه سفر کوتاه در زمان بریم، برگردیم به جام جهانی 2006 آلمان، همون روزایی که این گوشیای نوکیای N73 برای خودش پادشاهی میکرد و دو جوان داشتن اولین صفحات افسانه خودشون رو می‌نوشتن، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو. حالا 20 سال گذشته، هفته نخست جام جهانی 2026 تمام شده، اما بعضی هنوز به آخرین صفحه کتاب اسطوره‌ای جهان فوتبال نرسیدند. اول از همه مسی، مسی، مسی. در این جام قرار بود چیزی شبیه به آخرین قاب از دوران طلایی اون باشه، اما در همون هفته اول به جای خداحافظی آروم، کاپیتان تیم ملی آرژانتین هتریک کرد. مسی برابر الجزایر 3 گل زد و به رکورد 16 گل در تاریخ جام جهانی رسید. همون رکوردی که کلوزه سالها تنها صاحبش بود. نکته اینجاست. مسی دقیقاً 20 سال بعد از اول

0: از فرانسه 1998 با زیدان تا فرانسه 2018 با خود امباپه تا حالا که او دیگه نه یک پسر طلایی برای نسل آینده بلکه صاحب رکورد برترین گلزن تیم ملی کشورش. امباپه حالا در 27 سالگی کاری کرده که برای بسیاری میتونه پایان مسیر باشه، اما برای او شاید هنوز داستان به نیمه نرسیده. این جام جهانی برای هالند اولین تجربه است، اما برای نروژ یک انتظار 28 ساله است. آخرین باری که نروژ در جام جهانی بازی کرد سال 1998 بود، سالی که هالند هنوز به دنیا نیامده بود و پدرش آلف اینگ هالند مدافع تیم نروژ بود. حالا همون بچه اومده تا نروژ رو دوباره برگردونه وسط قاب فوتبال جهان. اون نروژی با بریس برابر عراق نمایش بی‌نقص داشت و دو گل زد. شادی مردم نروژ هم اونطوری بود که رسانه‌های محلی نوشتن لرزش روی حسگرهای زلزله ثبت شده. برسیم به پرنس هری. انگلیس در هفته اول کرواسی رو 4-2 برد و کین دو تا گل زد. با همون دبل تعداد گلاش در جام جهانی به 10 رسید و با گری لینکر نماد گلزنی انگلیس در جام جهانی برابر شد. کین حالا کنار اسمی میسته که برای انگلیسی‌ها فقط یک آمار نیست، بخشی از حافظه فوتبالی اون هاست. و حالا کریس رونالدو. برگردیم به همون جام جهانی 2006، جایی که رونالدو پشت ضربه پنالتی ایستاد و دروازه ایران رو باز کرد. در اون روز خیلی از ستاره‌های امروز فوتبال یا هنوز به دنیا نیامده بودن یا مثل یامال یک سال بعد از اون گل متولد شدن. حالا رونالدو 41 سال است و ششمین جام جهانیش رو تجربه میکنه. رونالدو با پرتغال هفته اول رو با تساوی برابر کنگو شروع کرد و روز درخشانی نداشت، اما همین حضور در این قاب تاریخی بازیکنی است که از فوتبال قبل از اینستاگرام و تیک تاک اومده، هنوز در بزرگترین صحنه فوتبال به عنوان برترین گلزن ملی تاریخ فوتبال جهان با 138 گل ایستاده. اگر این جاودانگی در فوتبال نیست، پس چی میتونه باشه؟ اینکه همه چیز عوض شه، نسل‌ها بیان و برن، از نوکیای دکمه‌ای برسیم به هوش مصنوعی، اما اسم اینها هنوز وسط جام جهانی شنیده بشه. اون طرف زمین یه نسل تازه هم ایستاده، از یامال تا جمال موسیالا، که یا در زمان اولین جام جهانی مسی و رونالدو بدن یا نیامده بودن یا انقدر کودک بودن که برای اونها مسی و رونالدو فقط رقیب الان نیستن، بخشی از خاطرات کودکیشونن، همون آدمایی که احتمالاً روی پلی استیشن با اونها بازی میکردن، حالا روبروشون در جام جهانی ایستادن.
1: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران یه برنامه دیگه تقدیم می‌کنیم. بازی امشب و بامداد فردا رو مورد بررسی قرار میدیم و به سراغ بازی‌های بعدش خواهیم رفت. تا دیدار دیگه، بدرود. سلام باشید.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
6: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
7: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
8: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
9: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
10: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم بر مردم ایران.
11: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
12: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
13: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
14: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
15: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
14: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
16: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
17: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ

0: درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استدیوی لندن هستید. با من فریبوش رسید. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه برای اعزام فوری او وجود ندارد. المیادین هم شب گذشته خبر داده بود در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان سفر هیئت ایرانی انجام نخواهد شد. روز گذشته هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از لغو سفرش به ژنو خبر داده بود. قرار بود این مذاکرات با هدف آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گزار شود. با همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد پاکستان همراه هستیم. جواد، شهباز شریف امروز قرار بود در سوئیس حضور پیدا کنه در این مذاکرات، اما سفرش لغو شد. از دلایل این سفر، لغو این سفر چی میدونید؟
1: خب یک منبع نزدیک به دفتر نخست وزیری پاکستان به شرط عدم افشای هویت خود گفته که چون یادداشت تفاهم از سوی همه افراد مربوط از راه دور امضا شده بود و از طرفی مذاکرات فنی هم هنوز آغاز نشده بین دو طرف، سفر نخست وزیر پاکستان شهباز شریف به سوئیس لغو شده. البته این مقام گفته که پاکستان نقش میانجی خود را در مذاکرات فنی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حفظ خواهد کرد و در آینده نزدیک وقتی این مذاکرات آغاز شد جزو این روند خواهد بود. البته اینجا در اسلام آباد در واقع سفر شهباز شریف به ژنو دیروز تقریبا نهایی بود، برنامه ریزی شده بود، همه چیز مقدمات سفر فراهم بود، حتی تعدادی از افراد پیشا پیش در واقع به ژنو رسیده بودند. اما اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، عصر دیروز اعلام کرد که سفر برنامه ریزی شده شهباز شریف به سوئیس لغو شده. خب این که طرفین از مراسم، یکی از دلایلی که در واقع مراسم حضوری برگزار نشده و طرفین از در واقع برگزاری مراسم حضوری ابا ورزیدن، به نظر میرسه این باشه که در واقع هر دو طرف شاید نمیتونستند صحنه دست دادن با هم دیگر برای مخاطبان و برای منتقدانشان در داخل یا خارج در واقع توجیه بکنن. لغو سفر شهباز شریف ساعاتی پس از آن رخ داد که دفتر نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که شریف این یادداشت تفاهم صلح را به عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد هم در واقع این را امضا کرده به عنوان میانجی. و خوب دفتر نخست وزیر پاکستان همچنان اعلام کرد که این سند قبلا به صورت الکترونیکی توسط آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی امضا شده. به گفته مقامات پاکستانی قرار بود شریف دیروز همراه با هیئت خود برای شرکت در مراسم مرتبط با این یادداشت حضور پیدا کنه که حالا این سفر لغو شده.
0: متشکرم از تو جواد. جواد حمیدانی همکارم از اسلام آباد با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق با تهران نوعی تسلیم بی‌قید و شرط حکومت ایران است. ترامپ با دفاع از محاصره دریایی ایران تنها راه تشدید فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه بمباران‌ها دانست و گفت این اقدام اما به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمی‌شد. دونالد ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفته ادامه جنگ می‌توانست پیامدهای اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده به موجب توافق با آمریکا تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد شد. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بخش پیشین خبر گفت اظهارات متناقض دونالد ترامپ بخشی از راهبرد او برای مذاکره، اعمال فشار و مدیریت افکار عمومی است.
2: خیلی از تحلیلگرها هنوز هم تصور میکنند هر جمله‌ای که ترامپ مطرح میکنه بیانگر یک سیاست نهایی، در حالی که ترامپ اغلب از اظهاراتش به عنوان ابزار مذاکره، به عنوان فشار روانی و حتی مدیریت افکار عمومی استفاده میکنه. من میتونم این تناقض‌هایی که در صحبت‌های ترامپ هست رو در سه سطح طبقه بندی بکنم از نظر خودم. یکی سطح مذاکره است که ترامپ حد اکثر خواسته ها رو مطرح میکنه تا طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده. یکی سطح سیاست داخلی امریکاست که ترامپ هر نتیجه رو به عنوان پیروزی سعی میکنه به هوادارانش بفروشه، حتی اگر با حرفای قبلیش فاصله خیلی زیادی داشته باشه. یکی هم سطح بازدارندگیه که ترامپ همزمان به ایران این پالس رو میده که آماده توافق و به منتقدان هم نشون میده که آماده جنگ، همزمان این اتفاق رو انجام. در واقع میخوام عرض بکنم که برای فهم ترامپ بیشتر از اون که به هر جمله از رئیس جمهور آمریکا به صورت جداگانه توجه بکنیم، باید ببینیم در نهایت چه اقدامی رو انجام میده. فعلا در حال حاضر در مورد ایران اقدام نهایی ترامپ حرکت به سمت توافق بوده و حرکت به سمت توقف جنگ بوده. فعلا ادامه مسیر تشدید تنش رو در اقدامات ترامپ فعلا نمی‌بینیم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اجرای حکم اعدام مهدی رنجبر 18 ساله و مرتضی زمانی 27 ساله از بازداشت‌شدگان انقلاب ملی هشدار دادند. این دو شهروند که در جریان اعتراضات دیماه 1404 در شاهرود بازداشت شدند، در یک پرونده مشترک با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. جلسه رسیدگی به پرونده رضا مسلمی فعال صنفی معلمان روز 27 خرداد در شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده در جریان این جلسه اتهام تشکیل گروه نیز به پرونده او افزوده شده است. پیشتر اتهام‌های اجتماع و تبانی و تشویش از خانم عمومی در فضای مجازی علیه رضا مسلمی مطرح شده بود. رئیس سازمان عفو بین الملل میگوید تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن تنها در صورتی میتواند به صلحی پایدار منجر شود که حقوق بشر و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین الملل در مرکز توجه قرار بگیرد. انیس کالامار همچنین بر ضرورت جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر تاکید کرده. حزب الله لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرده شبه نظامیانش 3 تانک ارتش اسرائیل را با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و آنها را به آتش کشیدند. این بیانیه میگوید درگیری‌های شدید میان نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در مناطق مرزی همچنان با شدت ادامه دارد. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی لبنان خبر داده در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 16 تن کشته شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده طی شب گذشته و همچنین در ساعات اخیر مواضع و زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را در چندین منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داده. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی در حملات حزب الله کشته شدند. با اشکان صفایی همکارم از حیفا در همین زمینه همراه هستیم. اشکان، به نظر درگیری‌های دیشب و بامداد امروز در جنوب لبنان یکی از شدیدترین درگیری‌ها در هفته‌های گذشته گزارش شده. چه جزئیاتی بیشتری تا الان درباره این درگیری‌ها منتشر شده؟
3: بله، درگیری‌هایی که دقیقاً باید گفت از نیمه شب به وقت محلی آغاز شده و تا الان هم به شکلی باید گفت که هنوز ادامه داره. دست کم بخش مربوط به حملات اسرائیل همچنان ادامه داره. یکی از شدیدترین درگیری ها بوده. دو حادثه اصلی در این در واقع در این شب گذشته، از همونطوری گفتم از نیمه شب تا بامداد امروز رخ داده. یکیش دقایقی بعد از نیمه شب گذشته بوده که یک احتمالاً حالا حزب الله میگه موشک ضد تانک. ارتش اسرائیل هنوز به صورت مشخص نگفته که چه پرتابه‌ای، اما یک پرتابه حزب الله به یک تانک اسرائیلی در حومه نبتیه برخورد میکنه در نزدیکی روستای تبنیت، کفر تبنیت، و در اونجا 4 نیروی ارتش اسرائیل کشته میشن. یکی از اونها یک فرمانده یگان زرهی بوده که کشته شده و 3 نفر دیگه از نیروهای اسرائیلی که در تانک بودن، هر 4 نفر اونها بر اثر این حمله کشته میشن. در یک مورد دیگر نیز حمله پهپادی حزب الله به نیروهای اسرائیلی باعث زخمی شدن 5 نیروی اسرائیلی میشه که در اونجا هم شرایط در واقع جراحات یکی از این نیروها که او هم یک افسر بوده، جراحاتش شدید گزارش شده. در پی در واقع این رخدادها بوده که ارتش اسرائیل هم حملات شدیدی رو به نیروهای حزب الله آغاز میکنه، از جمله در نبتیه که گفته میشه دست کم 16 نفر در اونجا کشته شدن، مشخص نیست چه تعدادشون از اعضای حزب الله بودن، و بعد از اون هم مردم در طول ساعات گذشته به در واقع به صورت گسترده‌ای در حال ترک جنوب لبنان و حرکت به سمت بیروت هستن.
0: متشکرم اشکان از تو، همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید تا بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح. شب روزتون باش.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

نمایش امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از توافق نهایی دیگر از تروریسم حمایت نمی‌کند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. هفته گذشته در همین برنامه رشاد شروع کردیم که قرار بود تا ساعتی بعد آمریکایی‌ها حمله هوایی دیگری رو به مراکزی در ایران انجام بدن، برخی از تأسیسات دیگر جمهوری اسلامی رو نابود بکنند. در میانه برنامه خبر اومد که آمریکایی‌ها دونالد ترامپ اعلام کرده که ما به خبرهای دست پیدا کردیم که در بالاترین سطح مقام‌های جمهوری اسلامی این توافق رو میخوان بپذیرند، شرط ما رو و حرفای از این دست، و حمله رو متوقف کرد. حتی روز بعد هم که حمله اسرائیل به زاویه بیروت انجام شد، دوباره بحث حمله بالا گرفت و در نهایت به ناگاه حمله متوقف شد، توافق امضا شد. قرار بود که بیان نمیدونم برن تا آخر هفته صبر بکنن، حضور دیدار بکنن، حتی به اونجا هم نرسید و به شکل از راه دور اول یک امضای دیجیتال کردن، بعد از راه دور هم ترامپ در کاخ ورسای و هم پزشکیان اون رو امضا کرد و ساعتی پیش هم جدی بنس معاون ترامپ اعلام کرد که این دوره 60 روزه از این تفاهم نامه تا رسیدن به توافق نهایی از امروز آغاز شده. و سندکاو هم دقایقی پیش اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران از این لحظه برداشته شده. در مورد این تفاهم نامه مفاد اون خیلی صحبت شد، خیلی ها نظر دادن، نظرات مردم به ما رسیده، حالا بخشش هم امروز پخش خواهیم کرد. مقام های سیاسی آمریکا، مقام های نظامی، مقام های پیشین، مقام های اسرائیلی، کلن اظهار نظرهای زیادی اومد مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها بیخود و بی جهت چنین امتیازهای بزرگی دادن برای جمهوری اسلامی که بیاد پای میز مذاکره. اصلا توازن قوا به گونه ای نیست که نیازمند این همه دادن باج باشه. آقای ترامپ در سخنانی که پی در پی داره انجام میده، او و جی دی ونس، چون کسان زیادی نیستند از ولایت ترامپ که حاضر باشند بیان در برای موجه نشان دادن این تفاهم نامه حرف بزنن، خودش انجام میده و ونس، حتی وزیر خارجش که مارکو روبیو باشه، کلمه ای در مورد این توافق و خوبی های اون صحبت نمی کنه. در همین سخنانی که به حال تو این چند روز گذشته آقای ترامپ بیان کرده، عملا هم به سوال ها اضافه شده، هم بیشتر عیان شده که آمریکایی ها از اون مسیری که به شکل راهبردی انتخاب کرده بودند برای مقابله با حکومتی که خود ترامپ میگه بزرگترین حامی تروریست در جهان، عملا اون مسیر رو طی نمی‌کنن. ما در این مورد حالا برخی دیگه مختلف برنامه‌های دیگه مفصل حرف زدیم، ولی من میخوام امروز از زاویه دیگری هم به این داستان نگاه بکنم. من فکر میکردم عنوان برنامه امروز چه بذارم، در نهایت به این با همکارانم که مشورت کردیم به اینجا رسیدیم: گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای. اصلا این موضوعی نیست که عبور از عصر خامنه‌ای در نهایت به توافقی امضا شده بدل میشه. آن چیزی که مهمه اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی، بازماندگان این حکومت، گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند و دارن در موردش حرف می‌زنن. تصویری که امروز منتشر شد از آقای پزشکیان، که من از همکارانم درخواست می‌کنم که این تصویر رو منتشر کنند، که مسعود پزشکیان داره با افتخار این تصویر امضای خودش با این تفاهم نامه در کنار امضای دونالد ترامپ این رو نشون میده به دوربین ها. این تصویر از من فکر کنم از بعد از به خصوص جنگ 12 روز، زمانی که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شد، خیلی ها اومدن گفتن که شما که الان دیگه غنی سازی نداریم، و اون هم حاضره به ازای همین تعهد از دست دادن همین اورانیوم غنی شده و دادن برنامه هسته‌ای بشینه امتیازهای اقتصادی بزرگی به شما بده و بیا در مورد قیمتی که طلب میکنی حرف بزن. علی خامنه‌ای زمانی که زنده بود وارد مذاکرات شد، نمایندگانش رو فرستاد، ولی من فکر میکنم هر باری که به نزدیک این توافق میشد، نزدیک روزهایی میشد که باید در نهایت به یک متنی میرسن امضا میکردن، همواره وقت تجسم میکرد این صحنه رو، صحنه ای که قراره امضای دونالد ترامپ که فرماندهانش رو کشته بوده و این همه سخن رو از سلیمانی بگیر تا فرماندهان سپاه در جنگ 12 روزه و این همه تهدید علیه خودش با اون کلامش بیان کرده، حاضر بود بمیره و این صحنه رو نبینه که امضای ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران یک جا این شکلی در جلوی دوربین بیاد و از قضا مرد و این صحنه رو ندید. آنچه که از جمهوری اسلامی به جا مونده برای اینکه به آمریکایی ها بگه ما گفتگو برای عبور از عصر خامنه ای رو با شما انجام میدیم، نیازمند نشان دادن یک سری سمبول هاست دیگه. یکی از اونها همین بود، همین صحنه که رئیس مجلس این حکومت که یکی از سران سه قوه است بره با معاون دونالد ترامپ وارد گفتگو بشه برای مواردی که آمریکایی ها ادعا میکنن که جمهوری اسلامی تعهد داده که از اینها بگذره، از برنامه هسته ای بگذره، از حمایت از تروریسم بگذره، از تجهیز موشک ها به گونه ای که تهدیدی برای جهان بشه بگذره. اینا ادعایی است که آمریکایی ها دارن میکنن و امروز مسئولان جمهوری اسلامی دارن روی اینها گفتگو میکنند، تفاهم نامه امضا میکنند که در 60 روز آینده برای همون چیزی که آمریکایی ها میگن با اونها گفتگو کنند. درسته که الان تحریم هایشون یه بخش برداشته شده، از فردا میتونن اینها نفت بفروشن، پولش دریافت کنن و امتیاز دریافت کردن، اما باید برن برای معامله چیزی گفتگو کنند که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود. موضوع باز هم این نیست که آیا در نهایت به نتیجه میرسن یا نمیرسن. علی خامنه‌ای ساعت‌ها راجع به این صحبت کرد که نفس گفتگو در مورد خطوط قرمز این نظام به معنای عبور ما از ایده مقاومت و متحدان ما، همین گروه‌های نیابتی در منطقه و جهان که به ما امید بستند برای ایستادگی در صف مقدم مقاومت، ناامید میشن، میگن اینها هم رهامون کردن، اینها هم رفتند برای تعامل و توافق با کسی که برنامه عملی و نظریش از بین بردن جبهه ترور همینجای مقاومت. برای آمریکایی ها این که بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر بشن بر سر عبور از عصر خامنه‌ای پایان یک دوره گفتگو کنند، اونقدر مهمه که به قول جدی ونس امروز گفته که در این بازه 60 روزه اونها بعد از این همه خسارت دیدن نهایتا میتونن چند میلیون دلار نفت بفروشن و این چیز خیلی مهمی نیست. حالا ما سرش حرف داریم، سر حدود و قصور این حرف، و آقای ونس داره کوچک نمایی میکنه این قصه رو، ولی موضوع اینه که بهایی که آمریکایی ها دارن تو این 60 روز پرداخت میکنن، پولی که دارن ارائه میکنن برای این هست که جمهوری اسلامی بازماندگانش بیان در مورد چیزی گفتگو بکنند که معنیش عبور از خیلی چیز هاست، از جمله عبور از واژه‌ای به نام خونخواهی. روزگاری علی خامنه‌ای برای خونخواهی اسماعیل هنیه یک جنگی رو با اسرائیل آغاز کرد، اصلا شروع تقابل نظامی جمهوری اسلامی اسرائیل از همونجا شروع شد، اوجش دیگه اون بود که بیای در جواب کشتن هنیه و بعد هم کمی بعدتر حسن نصرالله وعده صادق دو رو انجام بدی. علی خامنه‌ای روزگاری که حتی کشتن هنیه رو در کشور خودش قبول نمی کرد، حاضر نبود چنین تصویر رو با قاتلان قاسم سلیمانی خلق بکنه، امروز بازماندگان این حکومت به راحتی خوردن یک لیوان آب از خونخواهی رهبرشون، مرجع تقلید شیعیان به زعم خودشون ولی یه امر مسلمین، به همین راحتی گذشتند و دارن در مورد چیزهایی گفتگو میکنند که شاید چند هفته قبل برای ما ایرانی ها باورپذیر نبود. امروز فایلی منتشر شده از گفته های واقعه قالیباف و حالا در مورد بخش های مختلف این توافق گفتگو کرده، حرف زده. یک بخشش اختصاص داره به همین موضوع خونخواهی، این رو با هم بشنویم.
1: اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: این بخش مفصل تر از این حرف هاست، ولی از ابتدا تا انتهاش رو که گوش بدی متوجه میشی این استدلال نه سر داره و نه ته. یک بار دیگر من از همکارانم میخوام این قسمت رو پخش کنن.
1: اگر ما خون خواهیم که انشالله هستیم همه این ملت، خونخواهی امام امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: ببین حرف آقای قالیباف خیلی سادش اینه، ما نمیتونیم خونخواهی کنیم، ما باید از این بگذریم. این که بیاییم مثلا با جملات این که 10 تا نتانیاهو قیمت یک بند کفش رهبرمون نمیشه و همین خاطر نمیدونم امام حسین وقتی شهید کردند اگر شما کل سپاه شمرم بکشی جواب امام حسین نیست، خونخواهی رو واگذار میکنیم به امام زمان، نمیدونم عجل شما رو واگذار میکنیم به سید الشهدا و عباراتی از این دست. یعنی عبارت سادهش این میشه که ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. عبارت سادهش اینه که ما باید بریم با کسی که رهبرشون رو کشته وارد گفتگو بشیم، باید با او توافق کنیم، با او تعامل کنیم، چیزی رو امضا کنیم که معناش اینه که ادعامون رو از اخذ غرامت، ادعامون رو از متجاوز بودن اون، ادعامون رو از خونخواهیه کسان و عزیزانمون برداریم، ادعامون رو برداریم. یعنی واژه خونخواهی، واژه‌ای که در به هر حال مذهب شیعه هزاران ساعت هزاران نفر در وصفش سخن گفتن، سخنوران فراوانی در اهمیت این موضوع از همون قیام عاشورا تا الان بارها سخن گفتن و به همین راحتی، به همین راحتی که میبینید این مجموعه دارن توجیه میکنن که چرا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چرا نباید این کار رو انجام بدیم، چرا باید بگذریم ازش. اصلا مهم این نیست که ته این مذاکرات چه نتیجه خلق میشه، مهم نیست که این توافق حاصل میشه یا نمیشه. موضوع اینه که کسانی که الان بازماندگان جمهوری اسلامی هستن با فاصله گرفتن از اون ادبیات مقاومت و خونخواهی حاضر به گفتگو بر سر چیزی شدند که حداقل بیش از 3 دهه در دوران علی خامنه ای هرگز حاضر به ورود به این محدوده نبود. میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند. حالا به ازای این چه چیزی به دست میارند در آینده خواهیم دید. همین دقایق پیش پیام مجتبی خامنه ای منتشر شده و دقیقاً چیزی شبیه پدرش که همواره مسئولیت یک ماجرا رو نمیپذیرفته گفته که من به هر حال با این شرایط موافق نبودم، اما به دلیل حالا من همکارانم در بخش‌های بعدی مضمونش رو عرض می‌کنم به طور کاملی بهمون پخش خواهند کرد، به دلیل آن چیزی که به من گفته شد در نهایت میخواد بگه من به این تن دادم. تمام حرف مجتبی خامنه‌ای اینه و همین دقیقاً ابزاری خواهد شد به دست آن بخشی از پایگاه اجتماعی این حکومت، آن بخشی از نیروهای حکومت که در تمام هفته ها و ماه های گذشته، در این روزهای گذشته تکرار می کردند که با این رفتن و امضا کردن این متن عدول از گفته های مجتبی خامنه ای و او به دلایلی الان مجاب شده یا مجبور شده که به چنین کاری تن بده. از همین الان مشخصه که محدوده گفتگو، محدوده عقب نشینی، تن و نزاعی که در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود در این دوره 60 روزه چه شکلی خواهد بود. آنچه که تا اینجا انجام شد قسمت راحت ماجرا بود. قسمت راحت ماجرا این بود که برای آمریکایی‌ها البته که بیان که ما به اینها یک امتیازی دادیم که اینها برای اینکه بیان، چون به ما پنهانی تعهد دادند مخفیانه که ما حاضریم در سر این موارد گفتگو بکنیم، اما برای راضی کردن به هر حال طرفدارانمون ما باید یک امتیازی بگیریم تا برای عبور از آنچه که ما بهش بگیم میراث خامنه‌ای با شما گفتگو بکنیم. برای آمریکایی‌ها به حدی این مرحله مهم هست که به هر حال کسانی هستند که میخوان برای کنار گذاشتن آنچه که در چند دهه گذشته رخ داده گفتگو بکنند، حاضر به پرداخت این امتیاز شدند که خب در غرب هم بسیار زیر نقد رفتند. اما آنچه که در 60 روز آینده رخ میده اینه که باید حالا گفتگو آغاز بشه بر سر اون چیزهایی که امروز برخی از اونها رو آقای جی دی ونس اعلام کرد، این که در لبنان، در جنوب لبنان، ارتش لبنان باید مستقر بشه و نه حزب الله لبنان. اینکه موشک‌های جمهوری اسلامی نباید به تعداد و کمیت و بردی ساخته بشه که تهدیدی برای جهان باشه. اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید به گونه‌ای باشه که امکان ساخت سلاح هسته‌ای در آینده فراهم بکنه. اینکه باید راستی آزمایی داشته باشه. اینکه اورانیوم غنی شده در این سطح

0: با فرض اینکه مشتبه خامنه‌ای وجود داره، عدول از آن چیزی باشه که همین مذاکره کنندگان کنونی برای کنار زدن قبلی ها تأکید میکردند که ما در پای میز مذاکره امتیاز نخواهیم داد، برنده هستیم، از مذاکره نباید بترسیم. اما حالا باید بر سر چیزهایی باید مذاکره کنن که علی خامنه‌ای به طور مشخص حاضر به دادن اونها نبود و در همه این ایام جنگ و پس از جنگ بازماندگان این حکومت تکرار کردند که آنها را واگذار نخواهند کرد. تأکید کردند که برنامه هسته‌ای را حفظ خواهند کرد. تأکید کردند که برنامه موشکی را دست بهش نخواهند زد. اینکه آقای ترامپ الان در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی چه نظری داره خیلی اهمیتی نداره. آقای ترامپ که معنای واژه تهدید نمیتونه عوض بکنه. موشک‌های بالستیک رو اندیشکده‌ها، کارشناسان نظامی، مراکزی که نظر کارشناسی میدن در مورد این بخش نظامی تأکید کردن که به این شکل با این مقیاس با این برد تهدیدی برای منطقه و جهان هست. اگر جمهوری اسلامی همون جوری که ونس ادعا میکنه اقدام به توسعه برنامه موشکیش نکنه، خیلی خوب، بخشی از ادعای آقای ترامپ درست در میاد. اما اگر فردای توافق با پولی که این حکومت دریافت میکنه تجهیز و تغذیه و آموزش گروه‌های نیابتی رو انجام بده، توسعه برنامه موشکی رو انجام بده، توسعه برنامه پهپادی رو انجام بده و همون کارهایی که از فردای برجام انجام داد رو یک بار دیگر از سر بگیره، دوباره آش همین آش و کاسه همین کاسه. و کسانی که امروز در جمهوری اسلامی در حکومت قرار دارند و اون پایگاه اجتماعی که ستون اتکای این حکومت بر آنها استوار هست، چیزی که امروز دارن میگن، چیزی که امروز دارن ادعا میکنن اینه که نه در این حوزه ها گفتگوی میکنیم، نه در این حوزه ها قولی میدیم و نه اصلا ازش عدول میکنیم. به همین خاطر است که من عرض میکنم در این 60 روز آینده روزهای سخت گفتگو کنندگان، مذاکره کنندگان هر دو طرف آغاز خواهد شد. و اما مردم ایران، مردمی که در هفته ها و ماه های گذشته به خیابان اومدند، اعتراض کردند و لحظه شماری میکنند برای سقوط یک حکومت جنایتکار و انتظار داشتند و دارند که از دل این جنگ سقوط این حکومت رو نتیجه بگیرند، نظرشون در مورد تفاهم‌نامه‌ای که آقای ترامپ امضا کرده چیز دیگری هست. گفته های مردم رو بشنویم. من برمیگردم.
1: امروز رژیم از هر وقتی ضعیف‌تر هست، اما بعد از توافق با ترامپ دوباره ممکنه قدرت بگیره. پس وظیفه همه ما اینه قبل از بال و پر گرفتن دوباره رژیم قالیباف اینا رو سرنگون کنی.
2: بچهای لانچر، انتقام جنازه چال نکرده رهبرتون چی شد؟ قالیباف همه رو از بالا تا پایین فروخت. ارزشیا، در جریانید که چطور گن زد به آرمانهاتون دیگه؟
3: این قالیباف دروغگو میگه ما میخواییم ایران رو بسازیم. هر چی در 47 سال گذشته ساختی الان هم میسازی. در شهرداری هم پولهایی که باید برای عمران و آبادی شهر خرج میکردی دادی به نیروی قدس سپاه.
4: قالیباف و پاسدارانش از سالها قبل این کودتای نرم را برنامه ریزی کرده بودند. کشتن خامنه‌ای و سران دیگه هم به ظاهر برای مردم و در اصل برنامه این طیف بود.
5: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود. خدا نگهدار.
6: سلام به اینترنشنال. میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچ چی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2 2,500,000 باید زندگی بکنه.

0: میکنم این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
1: پیامی که از مشتبه خامنه‌ای همین دقایق پیش منتشر شده، من بخشی از اون رو براتون میخونم. در این پیام مشتبه خامنه‌ای گفته که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر کردم. ایشان همچنان تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما و شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. این گفته های مشتبه خامنه ای نه فقط چارچوب گفتگوها رو الان مشخص میکنه، به طور مشخص دیگه جبهه مقاومت و حفظ اون رو، همین چیزی که آقای بنس پیش میگه جبهه ترور، و تضمین میده که جمهوری اسلامی بعد از این مذاکرات حامی تروریست نخواهد بود، نه فقط مشخص میکنه، بلکه برخلاف عصر خامنه ای که او در واقع به نوعی بیمه میکرد، تضمین میکرد مذاکره کنندگان رو، داره میگه که من در کنار شما مردم ایران این کنار میشینم و با شما تماشا میکنم که آقای رئیس جمهور و سایرین در این مذاکرات چه کار میکنند. یعنی علی خامنه ای در مذاکرات برجام تمام قد از مذاکره کنندگان دفاع میکرد و از اونها گزارش میگرفت و از نتیجه نهایی اونها هم حمایت میکرد. اما این امروز مشتبه خامنه ای خودش رو به طور کامل از ساختار مذاکره کنندگان جدا میکنه، میگه من نظرم این نیست، اینها به من وعده دادند که در این مذاکرات میشه همه اون چیزهایی که در این کف خیابان طرفدارانشون گفتن، همه اون چیزهایی که در عصر پدرش علی خامنه ای به عنوان شعارهای محوری جبهه مقاومت و این ایدئولوژی حکومت وعده داده شده بود رو اینها حفظ میکنند و من در کنار شما تماشا میکنم که اینها این کار رو خواهند کرد یا نه. کاملا مشخص است که نه فقط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، بلکه آقای ترامپ و تیمش روزهای بسیار سختی در پای میز مذاکره دارن. خروجی این مذاکرات باید به نوعی برای اسرائیلی ها، برای آمریکایی ها، برای حزب جمهوری خواه، برای جهانیان قابل توضیح و توجیه باشه. اما آنچه که اینجا داریم میبینیم به هیچ عنوان در آن مسیح حرکت نمی کنه. 60 روز باید صبر بکنیم تا نتیجه‌شو ببینیم. اما از سمت خودمون، از سمت مردم ایران، ما پیاممون به این حکومت همان است که قبلا بود. بین ما و شما جوی خونی در جریان است که 40,000 کشته دیماه بخشی از آن فاجعه‌ای هست که شما برای ما رقم زدید. این جوی خونه بین ما و شما با آب زمزم هم تطهیر نخواهد شد. ما بر آن عهد پیشین با همه آن بازماندگان آن جنایت هستیم تا نابودی شما این مسیر رها نخواهیم کرد، و برخلاف شما که پس از مرگ رهبرتون با عاملان قتل او وارد گفتگو شدید و معامله بر سر مسیر او را آغاز کردید، ما نه با قاتلان عزیزانمون گفتگویی داریم و نه معامله ای بر سر خون اونها انجام میدیم. مراقب خودتون باشید تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: های توافق آمریکا باعث سقوط حیوانی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنید.
3: رفیق توی میدون یا تو کوچه تنش کبود.

0: 3-1-2-3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اشتباه.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: Iran was put in a position where they had to come to the table.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل می‌گیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلندپروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است: ما آن چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم. چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت. اصلاً وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملاً فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
2: شما 112 روز پیش نمی‌تونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنن برای توسعه، یعنی شرکت‌های آمریکایی بیاد ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدن ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه گذاری بکنن، جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله ای از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارتهای این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کار رو پیش ببریم، ما کشورهای مسلمونیم، بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه، اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود. پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضیا میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه، ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات های پیاپی میگفتند و سرکوب میشدند، چیزی میخواستند و سرکوب میشدند و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت میدونستند. همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارت اینا تهدید به مجازات دارن میشه. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتاً تاوانش رو می‌پردازن.
3: آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود.
4: میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
5: در مورد توافق و همچنین ترام، یه چند تا از پیام‌های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هرچی باشه، تفاهم نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست. در دوره اول ریاست جمهوری خودش هم جلو دوربین‌های جهان برجامو پاره کرد و این تفاهم نامه هم به همون سرنوشت در واقع دوچار میشه. بعد گفتن که هر گونه تفاهم یا توافقی با جمهوری اسلامی شکست خورده است، چون که این حکومت قابل اعتماد نیست. و همچنین گفتن که اگه ترامپ داره در واقع میخواد تحریما رو برداره یا پول‌ها و داروهای جمهوری اسلامی ایران رو آزاد بکنه و پولی دست در واقع رژیم بیفته، اونا همچنان به دزدی‌هاشون ادامه خواهند داد و نشون دادن که هیچ وقت هم پایبند نیستن به حرفایی که میزنن. و این تفاهم یا هر چی که باشه، همچنان بقای رژیم و جمهوری اسلامی پابرجاست و به در واقع به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کارو ادامه خواهد داد. یا اینکه میگن که قالیباف و تیمش کودتا کردن در این دوره و مرحله بعدی که قالیباف و تیمش دارن پیش خواهم برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در مورد صحبت میکنن، میگن که قالیباف و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن، که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق.
6: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکتس $100 است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه ها یا گرد همایی های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
7: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیز همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخواییم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخونهایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخواییم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
6: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
8: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
6: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب‌ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
9: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارن. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنن.
6: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه ها، فروشگاه ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. بگوری دلیلش چی بود؟
3: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
1: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
9: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
10: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
11: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاوی خواهد کرد.
12: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
13: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: 12 ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. دو روز پس از امضای توافق تهران و واشنگتن، وزارت خارجه سوئیس از لغو دیدار برنامه‌ریزی شده مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد. اقدامات تهران و واشنگتن در چارچوب تفاهم‌نامه امضا شده. شورای عالی امنیت ملی از آزادی عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. سنتکام محاصره دریایی ایران را لغو کرد. اذعان مجتبی خامنه‌ای به اجبار برای توافق با آمریکا. مجتبی خامنه‌ای می‌گوید نظر دیگری درباره توافق داشته. بالا گرفتن اعتراضات مخالفان به امضای توافق با آمریکا. نماینده تهران در مجلس گفته تا تحقق شروط در خیابان می‌مانیم. نماینده قم می‌گوید دست مردم را برای کمک به خامنه‌ای بستند. در ادامه همین بخش خبری، درگیری‌های میدانی ارتش اسرائیل و حزب الله در نبتیه. گزارش‌ها نشان می‌دهد 16 لبنانی و 4 سرباز اسرائیلی در این حملات کشته شدند. تنها دو روز بعد از امضای توافق بین رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در یک بیانیه اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات به عهده داشته باشند. پیشتر هم یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود که سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه برای اعزام فوری او وجود ندارد. المیادین هم شب گذشته خبر داده بود که در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان سفر هیئت ایرانی انجام نمی شود. روز گذشته هم شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، از لغو سفرش به ژنو خبر داد. این مذاکرات قرار بود با هدف آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن برگزار شود. با جواد حمیدانی، همکارم از اسلام‌آباد، احتمالاً همراه هستیم. بله جواد، داشتیم میگفتیم شهباز شریف یکی از اولین مقاماتی بود که اعلام شد سفرش لغو شده به سوئیس. اونجا در پاکستان چه خبره و چه گزارش‌های جدیدی داریم؟
1: خب، منابع نزدیک به دفتر نخست وزیری پاکستان، البته به شرط عدم افشای هویت خود، میگن که چون یادداشت تفاهم از سوی همه افراد مربوط از راه دور امضا شده و همچنان چیز دیگری که مطرح است اینه که مذاکرات فنی هم هنوز آغاز نشده، لذا سفر نخست وزیر پاکستان شهباز شریف به سوئیس فعلا در واقع به حالت تعلیق در اومده. البته این مقامات میگن که پاکستان نقش میانجی که به عهده گرفته آن را ادامه میده و در مذاکرات فنی هم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی این نقش خودش رو حفظ خواهد کرد و در آینده نزدیک وقتی این مذاکرات آغاز شد، پاکستان در این روند هم فعالانه نقش خودش را ایفا خواهد کرد. اینجا در اسلام آباد البته دیروز در واقع سفر شهباز شریف به ژنو اعلام شده بود و برنامه‌ریزی شده بود و همه چیز قطعی بود، مقدمات سفر مهیا بود، حتی تعدادی از افراد از پاکستان پیشاپیش به ژنو رسیده بودند، مثل خبرنگاران و برخی از کارمندان شبکه دولتی و نیز برخی از در واقع دیپلمات‌ها. اما اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر پاکستان، عصر پنجشنبه اعلام کرد که سفر شهباز شریف دیگر صورت نمیگیره به سوئیس، لغو شده و خوب در واقع طرفین از مراسم حضوری چون ابا هم ورزیدن، در این خصوص هم اینجا برخی از گمانه‌زنی ها مطرح است، برخی ها بر این باورند که به خاطر این در واقع دو طرف از حضور در مراسم ابا ورزیدند که هر دو طرف نمیخواستند اون صحنه دست دادن با هم دیگر ثبت و ضبط بشه و مخاطبان آنها ببینند، چون توجیه این صحنه برای آنها خیلی سخته، چون هر دو طرف یعنی هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی به هر حال مواضع بسیار سختگیرانه علیه هم دیگه دارن و خب قصه هم در واقع بسیار دراز است بیش از 47 سال است که این وضعیت ادامه داره بین دو کشور. خوب، البته لغو سفر شهباز شریف ساعتی پس از آن رخ داد که دفتر نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف این یادداشت تفاهم صلح را که بهش تفاهم اسلام آباد هم میگن، خوب این با عنوان میاندی امضا کرده و خوب این ویدیوش هم در شبکه ها مطرح بود، اونجا هم رسانی شد، خیلی مورد توجه قرار گرفت. دفتر نخست وزیر پاکستان همچنان اعلام کرد که این سند قبلا از راه دور توسط آقای دونالد ترامپ هم امضا شده، همچنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم این رو امضا کرده. مقامات پاکستانی میگن که قرار بود شهباز شریف روز پنجشنبه وقتی سفر کنه یک هیئت عالی رتبه هم او را همراهی کنه در این سفر، و خوب در این سفر برخی از در واقع کارکنان از دولت، همچنان قرار بود آقای عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم نخست وزیر پاکستان را همراهی کنه، تعداد دیگر از وزیران و همچنان خوب رؤسای هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی هم قرار بود اینا همه امروز در سوئیس حضور پیدا کنن، که به هر حال فعلا این اتفاق قرار نیست بیفته. البته دو طرف هنوز هم در واقع اعلام میکنن که یعنی این مذاکرات در واقع آغاز خواهد شد، ولی خوب زمانش رو هنوز مشخص نکردن.
0: سپاس بسیار ممنون از شما همکارم جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. روزنامه الشرق الاوسط هم گزارش داده که جمهوری اسلامی بر ایفای نقش مدیریتی در تنگه هرمز اصرار دارد، در حالی که پیش از جنگ چنین نقشی نداشت. بر اساس همین گزارش، اصرار جمهوری اسلامی بر این موضوع میتواند به یکی از مهمترین نقاط اختلاف در مذاکرات آینده تبدیل شود. این روزنامه همچنین نوشته یادداشت تفاهم دونالد ترامپ راه را برای آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باز می‌کند. توسکه صادقی از پاریس همراه ماست. توسکه، رسانه‌های عربستان حالا دارن از توافق ایران و آمریکا یه سری انتقاداتی رو مطرح میکنن. چه جزئیاتی بیشتری میدونیم در مورد تحلیل‌هایی که در رسانه‌های عربستان منتشر میشه؟
2: خب از دو روز گذشته در واقع داریم میبینیم که گزارش هایی که دارن کار میکنن رسانه های مطرح عربستان سعودی از زوایای مختلف این توافق یا تفاهم نامه رو بررسی میکنن، تحلیل میکنن که نتیجه گیریشون این باشه که به هر حال توافق خوبی نیست و به ضرر کشورهای عربی منطقه هستش. در این راستا الشرق الاوسط در گزارش جدید امروز خودش در واقع این توافق رو آورده برآورد کرده، توافق ترامپ با جمهوری اسلامی ایران و توافق اوباما با جمهوری اسلامی ایران. خب به طور کل نگاه کرده به اینکه یک توافقی هستش که موانع بسیار زیادی داره، فعلا تفاهم نامه است و این رو بررسی کرده که در واقع دونالد ترامپ این رو یک توافق دو جانبه میبینه صرفا در بین آمریکا و جمهوری اسلامی، در حالی که در دوره اوباما توافقی بود که هم چین و روسیه حضور داشتن، هم یک سری از کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا و اونها هم نگرانی ها و دیدگاه‌های خودشون رو مطرح می‌کردن. اما از سه زاویه الشرق الاوسط بررسی کرده و در نتیجه نگرانی‌های خودش رو مطرح کرده. یکی در مورد برنامه هسته‌ای میگه که در دوره فعلی دونالد ترامپ میگه که جمهوری اسلامی این وعده رو داده که هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نمی‌کنه، در حالی که در واقع در دوره دونالد ترامپ محدودیت‌های بسیار زیادی روی برنامه هستی و فعالیت‌های هسته‌ای ایران گذاشته شده بود. میگه که در دوره اوباما با جزئیات کار شده بود که جمهوری اسلامی نتونه به اون غنای اورانیوم برسه که بتونه سلاح هسته‌ای درست بکنه، اما در شرایط فعلی دونالد ترامپ هیچ تعهدی از جمهوری اسلامی نگرفته، ضمن اینکه فقط جمهوری اسلامی گفته که خب ما سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهیم کرد. موضوع مسئله الشرق الاوسط یا رسانه‌های عربستان سعودی اینه که با جزئیات در مورد این مسئله مهم صحبت نشده. بحث دوم این رسانه در واقع دارایی های جمهوری اسلامی که برای اونها بسیار مهمه، چه الشرق الاوسط چه الحدث العربی، همه از زوایای مختلفی بهش اشاره کردن. اما در این گزارش صرفا گفته میشه که در این توافق از همون ابتدا دونالد ترامپ شروع کرده به این که دارایی های جمهوری اسلامی رو، تحریم ها رو کاهش بده، جمهوری اسلامی بتونه نفت به فروش برسونه. در نتیجه میگه که جمهوری اسلامی میتونه به اموال و دارایی های بیشتری دسترسی پیدا بکنه، در حالی که در دوره اوباما به تدریج قرار بوده که این تحریم ها لغو بشه، بخشی از اونها لغو بشه. و همین الانش هم خود دونالد ترامپ داره اوباما رو متهم میکنه به این که به هر حال دارایی های جمهوری اسلامی رو آزاد کرده. و در رابطه با تنگه هرمز هم گفته که بحث بسیار مهمیه برای کشورهای عربی منطقه. میگه جمهوری اسلامی الان میگه من جایگاه رسمی میخوام در مدیریت تنگه هرمز، و این شرایط رو دونالد ترامپ به وجود آورده، در حالی که قبلا جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی در رابطه با مدیریت و کنترل بر تنگه هرمز، این تنگه حیاتی اقتصادی شاهراه آبی نداشته.
0: سپاس بسیار همکارم تروسکه صادقی که از پاریس همراه ما بودی. رئیس جمهور آمریکا هم گفته توافق با تهران نوعی تسلیم بی قید و شرط حکومت ایرانه. دونالد ترامپ همچنین با دفاع از محاصره دریایی ایران تنها راه تشدید فشار بر جمهوری اسلامی رو ادامه بمباران ها دانسته، اما گفته این اقدام به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمی‌شد. دونالد ترامپ به خبرگزاری آکسس گفت ادامه جنگ میتوانست پیامدهای اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد. در ایران شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده که به موجب توافق با آمریکا تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد شد. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه‌ای تاکید کرده ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. با همکارم حسین آقایی در استودیو نگاهی دوباره داریم به بندهای این تفاهم. آیا اونجوری که دونالد ترامپ میگه این تفاهم یعنی تسلیم بدون قید و شرط حکومت ایران، یا اونجوری که جمهوری اسلامی مدعی در این تفاهم هر اونچه که لازم داشته و تمام خواسته هاشو مطرح کرده و بهش میرسه؟
3: خب من بارها اشاره کرده بودم که استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، به خصوص بعد از 8 آوریل که اعلام آتش بس کرد، دارای ایرادات، نواقص و نارسایی‌های بسیار بسیار جدی است. و این سند تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا در واقع به وضوح گواه این مدعا هستش. من چندین بار سند این تفاهم رو به دقت خوندم و بالا پایین کردم، ولی هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیدم که چطور ممکنه که دونالد ترامپ رئیس جمهور، میشه گفت یکی از قوی ترین رئیس جمهور، قدرتمندترین رؤسای جمهور در جهان و رئیس جمهور ابرقدرت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک جهان چنین سند تفاهمی رو بخواد با جمهوری اسلامی امضا بکنه، فارغ از این که اصلا این مذاکرات الان لغو بشه یا نشه، فارغ از این که اصلا اینا به توافق نهایی برسن یا نرسن، فارغ از این که اصلا جنگ بشه یا نشه، این سند با توجه به مفادی که داره، بندهایی که داره، به نظر من ضعف آشکار آمریکا رو در برابر یک رژیم تروریستی که ماهیت فریبکار و در واقع ماهیتی داره که غیر قابل اعتماد هستش و ضد بشری هستش نشون میده. به نظر من 5 تا ایراد عمده وجود داره تو این سند. یکی، آمریکا فوراً با امضای یک کاغذی مهمترین اهرام فشار خودش که همون اثرگیری جنگ هستش رو تو همون بند اولش در واقع برمی‌داره و کلاً اهرام‌های فشار دیگرش رو هم برمی‌داره روی جمهوری اسلامی از جمله محاصره دریایی. دوم، آمریکا داره به چین و روسیه یه جورایی اینطوری سیگنال میده، حتی اگر نخواد ولی داره اینطوری سیگنال میده که اونا هم میتونن به روش مشابه جمهوری اسلامی اگر خواستن در دریای بالتیک، دریای سیاه یا چین در تنگه تایوان هم این اقداماتی رو برای نارامسازی آبراه بین‌المللی انجام بده و قصر در بره خیلی راحت. و سوم، آمریکا نشون میده که میتونه به منافع اسرائیل هم که قوی ترین متحد منطقه خودش هست در صورت نیاز پشت بکنه. و اساسا نگرانی اسرائیل رو در مورد مثلا موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش از جمله حزب الله کاملا نادیده بگیره و اسرائیل رو از روند تصمیم گیری کلا کنار بذاره و بره دونالد ترامپ جلوی امیر قطر بشینه و بدونه که نگرانی‌های اسرائیل رو در نظر داشته باشه توافق امضا بکنه. آمریکا اینجوری نشون میده که جمهوری اسلامی میتونه حدود 40,000 انسان بیگناه رو در داخل ایران بکشه و کاملا به مسند قدرت باقی بمونه و حتی پاداش بگیره از آمریکا. این دقیقاً همین هستش و اصلا آمریکا نشون میده که هیچ ارزشی چیزی که ما داریم میبینیم برای جان مردم ایران، مردمی که هزینه دادن در ایران، اصلا قائل نیست. من آخرین موردم بگم اینطور القا میکنه که سیاست‌های اسرائیل الان باید تابعی از روابط آینده جمهوری اسلامی و آمریکا باشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر اسرائیل بخواد توی لبنان اقداماتی رو انجام بده نمیتونه، باید منتظر باشه ببینه که آمریکا و جمهوری اسلامی چه معامله‌ای رو در ادامه انجام خواهند داد.
0: حسین، درباره ماجرای محاصره دریایی که متوجه شدیم سنتکام گفتش که اون لغو شده، این چقدر میتونه یه اهرم فشار باشه برای جمهوری اسلامی برای اینکه وادارش بکنه به عمل به تعهداتش؟
3: خب الان که ما ببینیم این محاصره رو آمریکا میخواد برداره و عملا یک اشتباه براهوردی بزرگ هستش. ببینید آمریکا داره اهرم‌های فشار عمده خودش رو روی جمهوری اسلامی برمی‌داره از سرگیری جنگ و محاصره دریایی. و حتی مثلا ما بندها رو نگاه بکنیم، بند پنجم در رابطه با تنگی هرمز، یه جوری آمریکا داره به مدیریت محدود تنگی هرمز توسط جمهوری اسلامی و عمان کردیت و اعتبار میده. در مورد حتی لغو تحریم ها رو ما میبینیم که جمهوری اسلامی رو میخواد در واقع تحریم ها رو به تدریج لغو بکنن. در مورد اتمی هم حتی مسئله اتمی هیچ الزامی رو ما نمیبینیم توی این بندهای تفاهم که حتما باید اورانیومای غنی شده از ایران خارج بشه. و نکته این هستش که ما یه زمان جیمی کارتر رو در آمریکا داشتیم با دکترین کارترش که میگفت هیچ قدرتی نباید در خلیج فارس بخواد مدیریت داشته باشه و کنترل بکنه. ولی عملا دونالد ترامپ داره به جمهوری اسلامی اجازه میده که هر زمان که بخواد دوباره تنگه هرمز رو ناآرام بکنه و عملا از آمریکا بازخواهی بکنه. و به نظر من دقیق ترین صحبتی که تا الان در رابطه با واکنش به این از سوی مقامات آمریکایی سابق یا الان انجام شده، به نظر من صحبت نیکی هیلی کاندیدای جمهوری‌خواه انتخابات 2024 آمریکا هستش که گفتش که این تفاهم سند امکان بازسازی همون تهدیدهای است که آمریکا به خاطر از بین بردن اونها جنگ رو در ایران شروع کرد. و عملا به نظر من این در واقع این سند رو اسرائیل نخواهد پذیرفت.
0: البته سرانجامش چی میشه. سپاس بسیار متشکرم. حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما بودیم. فرانسه هم اعلام کرده که تا زمانی که از برآورده شدن انتظارات خود در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل نکند، با لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران موافقت نخواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز جمعه تاکید کرد این کشور به عنوان یکی از اعضای دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت معتقد است بدون حل و فصل مسائل مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، همچنین حمایت از نیروهای نیابتی، هیچ ثباتی در منطقه برقرار نخواهد شد. همکارم احمد صمدی از بورگنشتوت در سوئیس همراه ماست، شهری که قرار بود امروز میزبان دور دیگه از مذاکرات حضوری نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی باشه که متوجه شدیم لغو شد. بیشتر از شما بشنویم همینطور واکنش ها به این خبر لغو مذاکرات.
4: بله ریحان، همونطور که در پشت سر من احتمالاً دیده میشه هنوز نیروهای پلیس اینجا هستن، علی‌رغم اینکه از ساعاتی پیش وزارت امور خارجه سوئیس هم اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد. ولی اینجا که ما الان حضور داریم میبینیم که مدام خودروهای دیپلماتیک میرن به سمت هتل محلی که قرار بود اونجا گفتگوها برگزار بشه، میرن و برمیگردن. احتمالاً وسایلی رو که در یک دو روز گذشته برده بودن رو دارن تخلیه میکنن و پلیس هم پاسخی به سوالات ما نمیده و میگه ما اجازه نداریم در این خصوص با شما و خبرنگاران صحبت بکنیم. ولی خب میدونیم که وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد لغو شده و همچنین وزارت کاخ سفید هم اعلام کرد که این در واقع دیدار انجام نخواهد شد، هرچند که سخنگوی آقای جی دی ونس اعلام کرده فنی و لوجستیکی، ولی به نظر میاد موضوع فراتر از اینها هستش.
0: ما یکم کیفیت تماسمون با شما احمد مناسب نبود، حتما به احمد صمدی همکارم در بورگنشتوت سوئیس برمیگردیم. مشتبه خامنه‌ای در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرد. مشتبه خامنه‌ای میگوید پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده که اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای بعد از انتشار پیام مشتبه خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا از تصمیم دولت مردان جمهوری اسلامی اعلام حمایت کرد. سپاه پاسداران همچنین هشدار داده در صورت عهد شکنی آمریکا و تکرار رفتارهای گذشته آمادگی دارد در زمین، دریا، هوا و سایر عرصه‌های جنگ واکنش نشان دهد. و رئیس دولت جمهوری اسلامی در پیامی خطاب به مجتبی خامنه‌ای صدور اجازه برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت دانسته. مسعود پزشکیان گفته اعضای شورای عالی امنیت ملی خود را متعهد به توجه حد اکثری نسبت به دغدغه‌های او می‌دانند. و افزود مذاکره کنندگان به دنبال پیروزی بزرگ در مذاکرات هستند. و محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی که میگه وظیفه محول شده به آنها از طرف مجتبی خامنه‌ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. او در شبکه اکس نوشته جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاد خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. بعد از انتشار بیانیه مجتبی خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا، تعدادی از شهرهای نزدیک به اصولگرایان از روند مذاکرات انتقاد و بر مخالفتشون تاکید کردند. از جمله حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که با انتشار عکسی از یک پلاکارد در خیابان اعلام کرد مخالفان توافق با آمریکا تا به نتیجه رسیدن شروط آن در خیابان باقی می‌مانند. محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس هم گفته کسانی که نظر خود را بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داده اند باید پاسخگو باشند. او گفته برخی افراد دست ملت را برای یاری رسانی حد اکثری به مجتبی خامنه‌ای بستند. و مرتضی محمودی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم با آمریکا گفته منتقدان مذاکرات از ابتدا نسبت به روند گفتگوها هشدار داده بودند. مرتضی کاظمیان در استودیو همراه ماست. آقای کاظمیان، حتما قرار هستش که به در واقع محتوای این انتقادها از هر طرف بپردازیم، ولی قبلش نظر شخص شما درباره پیام مجتبی خامنه‌ای مرتبط با همین تفاهم بین آمریکا با آمریکا جمهوری اسلامی چیه؟
5: این نکته های قابل توجهی داره پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای که من مختصر به چند نکتهش اشاره میکنم. اول ادبیات ضعیف این پیام هستش، مثل دیگر پیام‌های مجتبی خامنه‌ای که خودش میشه درباره اون صحبت کرد، که به تعبیر پدرش سال 68 که رهبر شد گفت باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که من بشم رهبرش، اینجا هم باید خون گریست به حال مردم ایران که یک چنین فرد زمام قدرت رو در دست گرفته. اما فراتر از این، پیامش رو خطاب به ملت پرشور و باوفای ایران نوشته. این ملت پرشور و باوفا عملا همون کسانی هستند که اومدن در خیابان، اقلیت حامی حکومت که بسیج شدند در حدود 100 روز راهی خیابان شدند، وگرنه که ملت پرشور و باوفای ایران اکثریت اونها در خانه ها معترض به حکومت، خشمگین از روندهای جاری و در یک زاویه دید کاملا متفاوتی با اون حامیان خیابانی حکومت قرار داشتند. پس معلومه که ملت ایران از نظر مجتبی خامنه‌ای کیست و او رهبر چه کسانی است. جدای از اینها، نکته قابل توجه دیگه اینه که او عملا مسئولیت گریزی نشون میده از خودش، یعنی میگه که این مسعود پزشکیان و رئیس شورای عالی امنیت ملی به تعبیری رئیس جمهور بود که تعهد داد، قبول مسئولیت کرد که این توافق رو پیش ببره. مثل پدرش مجتبی خامنه‌ای داره مسئولیت گریزی نشون میده، نمیپذیره مسئولیت حقوقی این توافق رو و البته روندهای اون رو. جالبه که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. این نظر دیگر چیه؟ مخالفت با توافق با آمریکاست. چرا تحمیل نکرده خودش رو؟ چرا به نوعی تمکین کرده به نظر شورای عالی امنیت ملی؟ عملا مشخصه که او حاضر نیست پیامدهای این توافق رو که میتونه منتهی به ناکامی بشه یا آسیب به جمهوری اسلامی بپذیره. نکته قابل توجه دیگه اونجاییست که میگه این توافق قراره که حالا جدای از پاسداش حقوق ایران تأمین کنه حقوق جبهه مقاومت رو، و باز این اون نکته قابل تعجب و تأسفه که چطور حقوق حزب الله لبنان و جبهه مقاومت گره خورده با منافع ملی ایران. و این دوباره نشون میده که ما با یک حکومت غیر ملی و بلکه ضد ملی در ایران طرف هستیم. جدای از همه این نکات که هر کدومش قابل توضیح، مهمترین وجه و جوهر این پیام به نظر من اونجاییست که مجتبی خامنه‌ای میپذیره شکست در برابر آمریکا رو. برخلاف اون گزارش‌ها یا روایت‌ها یا ارزیابی‌هایی که میگه که این دولت ترامپ که ناکام شده، به گمان من جوهر پیام مجتبی خامنه‌ای اینه که توافق به او تحمیل شده. جمهوری اسلامی و شخص او و شورای عالی امنیت ملی ناچار شدن که بپذیرن این توافق رو. چرا؟ چون در بخشی از این پیام تاکید میکنه که نباید در مذاکرات که احتمالاً مستقیم خواهد بود، او تاکید کرده مذاکرات حضوری، زیر بار زیاده خواهی آمریکا برن. یعنی در واقع پذیرفتن امتیاز دادن به آمریکا رو، قراره که به زیاده خواهی های آمریکا بیش از این امتیاز ندن. و این نکته، یعنی پذیرش ناکامی یا ناچار شدن به قبول توافق با آمریکا، به نظر من جوهر پیام مشتبه خامنه‌ای.
0: حالا بعد از همین پیام ما استر واکنش داشتیم از سمت مقام های ارشد و دو نهاد مهم، سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی، که اتفاقا واکنش ها خیلی هم مشابه بود. اول اینها رو با هم دیگه بررسی بکنید، نظر چه؟
5: بین جوهر صحبت‌های پزشکیان، پیام پزشکیان، پیام قالیباف، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، شاید بشه گفت سه نکته مهم داره. یک اینکه اونها هم مثل مجتبی خامنه‌ای اومدن تاکید کردن به حقوق جبهه مقاومت و نشون میده که رئیس جمهور، رئیس مجلس، شورای عالی امنیت ملی، هیچ کدام از اینها نماینده واقعی منافع ملی ایران نیستن. چرا؟ چون گره زدن منافع ملی رو با حقوق حزب الله لبنان و به تعبیر جبهه مقاومت. نکته دوم اینه که اینها در پیام‌هاشون همه تاکید کردن بر عهد شکنی دشمن، آمریکا رو دشمن توصیف کردن، از بی‌اعتمادی با آمریکا گفتن. و جالبه که در برابر این دشمن واردار به گفتگو و توافق شدن، اما همچنان بی‌اعتمادی و در واقع عدم اعتماد خودشون رو به فرایند مذاکرات نشون میدن. این به نظر من نشون میده که اساساً این روندی که ما وارد اون شدیم چقدر میتونه متزلزل باشه، چقدر میتونه منجر به ناکامی بشه در نهایت، یا اینکه اون امتیازاتی که جمهوری اسلامی به دنبالش رو کسر نکنه. و در نهایت همین که جوهر این پیام ها باز محتواش یه جور رجزخوانی و تهدیده. و جالب از جمله در بیانیه شورای عالی امنیت ملی از خونخواهی رهبر جمهوری اسلامی گفتن که معلوم نیست این چطور قرار خونخواهی متحقق بشه.
0: آقای قالیباف که دیروز گفت قراره که خونخواهی همون آزادی قدس بشه، ولی مخالفان این توافق از جمله چند نماینده مجلس که اتفاقا نزدیک به جریان اصولگرا هم هستن، یه سری اظهارات مطرح کردن، گفتن ما از ابتدا هشدار داده بودیم.
5: بله، این مخالفت ها مفروض هست، ادامه خواهد داشت و تشدید خواهد شد. اینها همون افرادی هستند که جمهوری اسلامی راهی خیابان کرد، کسانی هستند که در جبهه پایداری یا اون بخش از بدنه حامی حکومت که رفتن پشت سعید جلیلی در انتخابات، پشت رئیسی. اینها یک نیروی اجتماعی ایدئولوژیکی هستند که جمهوری اسلامی به دنبال به نوعی سوء استفاده از اونهاست، ولی در بزنگاه‌های خودشون رو در مقام یک نیروی معترض متولور میکنن. اما فراموش نکنیم همچنان که در برجام در 20 دقیقه مدیریت شد و از طرف لاریجانی اکثریت مجلس تمکین کرد به توافق برجام، در نهایت اینها هم ناچارن تن بدن به خواسته اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی. که اشاره کنم جالب، خبرگزاری وابسته به سپاه این اعتراض ها رو پوشش نمیدن، یعنی نشون میده که فعلا جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران وارد مدار توافق شده. و این نزاع بانتهای قدرت، من با اطمینان بگم، با ادامه این روند تشدید خواهد شد، به ویژه وقتی که پای پول خارجی بیاد و سرمایه های خارجی، چون اونجا دیگه بحث منافع ثروت هم هست علاوه بر قدرت.
0: سپاس بسیار. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو در خدمت شما بودیم. حزب الله لبنان هم با انتشار یک بیانیه اعلام کرده سه تانک ارتش اسرائیل رو با مشتک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و به آتش کشیده. این بیانیه میگوید درگیری‌های شدید بین نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در مناطق مرزی همچنان با شدت ادامه دارد. در دیگر سو خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 16 نفر کشته شدند. همزمان ارتش اسرائیل میگوید طی شب گذشته همچنین در همین ساعات اخیر به مواضع و زیرساخت‌های متعلق به حزب الله در چندین منطقه در جنوب لبنان حمله کرده. بنابر اعلام ارتش اسرائیل در پی حملات حزب الله 4 سرباز اسرائیلی کشته شدند.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح بخیر شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 19 جون 2026 میلادی، برابر با 29 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

سایمان ترین درود های مرا بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد آدینه با شما هستیم، آدینه که در کشور سوئد تعطیل رسمی است، چرا که وسط تابستان است. البته اگر تابستانی داشته باشیم. در جنوب اروپا وسط تابستان 15 آگوستی است، تاریخی است که همیشه همان 15 آگوستی است. اما در شمال اروپا شرایط فرق میکنه، وسط تابستان این ور اون ور داره و هیچ وقت در یک تاریخ مشخصی نیست. تابستانی که هنوز شروع نشده به پایان میرسه. خب اشکالی نداره، مهم سلامتی است. دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در 19 روز از ماه جون 2026 میلادی که 29 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی هم هست. تلفن تماس با ما 073 550 90 85 است.

امروز به خاطری که تعطیل رسمی است، حمید شجاع نازنین برنامه نداشت، اما من چون دیروز غیبت داشتم براتون توضیح خواهم داد. سعی کردم امروز باشم، اما به خاطر روز تعطیل مزاحم جناب عطارزاده نشدم و ازشون خواهش کردم که در صورت امکان هفته آینده ما باشن، رو بسیار استقبال کردند و گفتند که امروز رو با خانواده باشیم. برای تعداد زیادی از خارجی های مقیم سوئد امروز حالت سیزده بدر داره، میزنن به کوه و دشت و هامون و همراه با سایر عزیزان روزی رو به خوبی میگذرانند. و ما دیروز در برنامه مراسم آخرین وداع و خاکسپاری شادروان ناصر نوروزی علم در کلیسای سنت لوکاس وسترا چیرکو گور در مایورنا یک مراسم بسیار زیبا، بسیار آبرومند که شرط کنم واقعا شایسته ی روح اون بزرگ مرد بود برگزار شد، همراه با دو هنرمند خوب، شهریار عزیز با فلوت و فریمرز کرمی نازنین با ستار. چنان فضا ایجاد کردند، فرزندان اون شادروان سخنرانی کردند و بنده هم در خدمتشون بودم به عنوان مجری برنامه. روز بسیار زیبایی را آفریدیم، حداقل امیدوار هستم. از گفته دوستان این گونه برمی آمد که مراسم بسیار با شکوه و زیبا بود. حتی اون مسئول خاکسپاری سوئدی می گفت که تا حالا من چنین مراسمی به این آرومی و به این زیبایی ندیده بودم در بین خارجی ها، چون اصولا خارجی ها جیغ می زنن، فریاد می زنن و خودشونو به زمین می دازن. گویا چندین بار با عرب ها مراسم داشته، می گفت که مراسم شما یک مراسم بسیار زیبا و الیگانت بود. گفتم نه، مراسم ما الیگانت نیست، ما به این حد از شعور رسیدیم که مرگ پایان زندگی نیست. خیلی خوشش اومد، خیلی تحسین کرد مراسم ما رو. اما اون چه که بیش از هر چیز در این مراسم دیده می شد کثرت بی حد گل بود، تاج گلهای زیادی، دست گلهای زیادی که بعد با مشکلات زیادی توسط چندین اتومبیل به رستوران آگه کیترینگ، رستورانی در موندال وگن برده شد و در اونجا در سالن در تمامی مسیر راه چیده شده بود. فرزین عزیز واقعا سنگ تمام گذاشت در یک فضای بسیار شیک و الگانت مراسم را به پایان بردیم. به هر حال دیروز برای نخستین بار در این گونه مراسم بر سر مزار و قبل از خاکسپاری سرود سوگ ایرانی را هم خواندم برای دوستان، بسیار مورد توجه قرار گرفت. از این بابت خوشحالم که دوستان پسندیدند. یک بار دیگه برای خانواده نوروزی علم، برای نغمه عزیز، برای مادرش فرخانوم و سایر وابستگان، برادرش نوی، دخترهاشون، نوه هاشون صبر و شکیبایی آرزو میکنم. و این ترانه زیبای دلم میخواد روزی هزار بار بدیگم دوست دارم و پیشکش میکنم به اون عزیزم.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم در بامداد آدینه. تلاش خواهیم کرد امروز کمی برنامه رو البته مانند همیشه به پیش ببریم، نه که تغییر فاحش در اون دیده بشه، اما بد نیست امروز برنامه رو کمی شادتر از پیش اجرا کنیم. راستی در مورد نسل ما، نسل عجیبی مانند ما که بچه های دهه 30، 40، 50، 60 هستیم، چقدر نوشتند، چقدر گفتند. یکی از یکی زیباتر،
1: نسلی متفاوتیم، نسلی که دیگه تکرار نمیشه. ما هم بوی خزینه و آب انبار حمومای عمومی یادمونه و هم جکوزی و ماساژ با آب گرم. ما همونایی هستیم که با جیان دایی جون میرفتیم سیزده بدر و چند سال بعد توی خیابونهای شهر هاج و واج و دهنی باز ماشینای بوگاتی و مازاراتی رو شمردیم. ما همونهاییم که از بازی هفت سنگ و کوبیدن کف دست روی عکس آدم خرسی گذشتیم و به بازی انگری برد رسیدیم. ما نسلی هستیم که از جاهلای فیلم‌های مسعود کیمیایی تا تیپ‌هایی مثل گلزار رو تو سینما دیدیم و از نعره لوتی‌های توی فیلم فارسی تا صدای اشوای پسرای دخترنما توی این سال‌های سینما ایران دیدیم و شنیدیم. با این حال ما نسل عجیبی هستیم که دیرو با سکه دوزاری ارتباط تلفنی برقرار می‌کردیم و امروز با موبایل پول جابجا می‌کنیم. ما واقعا استثنائیم. نسل قبل ما این شکلی نبود و نسل بعد ما هم قطعا اینطوری نمیشه. ما سعدی که با اثر گاز دندون رو مچ دستمون و کشیدن عقربه‌هاش با خودکار بیک و تا آیواش و ساعت سامسونگ رو تجربه کردیم. ما راهی طولانی رو یه شبه رفتیم. نسل قبل ما رفتن و این همه اتفاقات عجیب و غریب دنیای مدرن رو ندیدن و نسل بعد ما میان و در حالی که تو کلاساشون کامپیوتر و هیچ حسی نسبت به بوی دفترهای کاهی و نو تو اول مهر ندارن. ما واقعا نسل خوبی بودیم. قدر ما رو بدونی که تو این دنیا چنین نسلی که هم جواد یعصاری رو درک کرده باشه و هم جاستین بیبر رو دیگه پیدا نمیشه. ما تابستونامون رو به میوه چینی از باقای مردم و توت خوردن تو کوچه ها گذشت و یهو تو چند تابستون بعد چشممون به جمال تورهای تایلند و آنتالیا باز شد. ما آخرین نسل بازی‌های کوچه‌ایم. ما اولین نسلی هستیم که موسیقی رو از رادیو ضبط کردیم، فیلم رو با ویدیو دیدیم و با دستای آتاری ساعت‌ها پای بازی‌هاش نشستیم و کلی حال کردیم. ما آخرین نسلیم که بدون موبایل و لپتاپ و فیسبوک و وایبر و واتساپ و تلگرام زندگی کردیم، اما واقعا زندگی کردیم. چای رو با نگاهمون از کتری تا فنجون دنبال کردیم. یادش بخیر، ما آخرین نسل قصه‌های پای کرسی، آخرین گروه شبنشینایی پر از شادی، نشست‌هایی بدون وایفای و اینترنت، دور همیایی که با یه دنیا خاطره و تجربه و یه عالم دانش جدید تموم می‌شد. آخرین نسل شبنشینایی گفتن از جن و غول و پری، پیاده رفتن‌های مدرسه، کیوسک تلفن عمومی سکه‌ای، پشت وانت نشستن تا شهر رو مخفی کردن ویدیو داخل گونی و دوربین عکاسی با فیلم 36 تایی. ما تنها نسلیم که مثل پاییز بین تابستون و زمستون دو فصل کاملا متفاوت رو تجربه کردیم. فصلی با عشق، فصلی بدون تکنولوژی. ما متولدین دهه 30، 40 و 50 هستیم. نسلی که دیگه مشابهش رو نمیشه پیدا کرد. نسلی پر از خاطرات ساده اما ناب. آهای دنیا، قدر ما رو بدون. به خدا ما نسل خوبی بودیم.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد آدینه. عرض شود که بسیاری از شما به خاطر دارید شبهای خاصی رو که ترافیک تهران سبک می شد، خیابونها خلوت می شد، چرا که مراد برقی از راه می رسید. یک اتومبیل خوشگل جیان رو به شکلی کاملا استثنایی درست کرده بود، نامش گذاشته بود یاقوت. صاحب اون اتومبیل مراد برقی بود. روی اون اتومبیل نوشته بود مراد برقی دارای دیپلم فنی از آلمان، فروشنده همه نوع لوازم برقی، تعمیر همه نوع لوازم برقی. بعد در گوشه نوشته بود خدایا هیچ جوانی را نامراد نکن. این سریال که نوشته و کارگردانی و بازیگری پرویز کاردان بود، نام سریال خانه به دوش رو به دنبال می کشید که سال 1952 از تلویزیون ملی پخش می شد. در آن سال ها میان مردم بسیار گل کرد. مراد برقی آدم یک لاقبای خانه به دوشی بود که با ابو طیاره قرازی که نام آن را یاقوت گذاشته بود در خیابان ها می گشت و تعمیرات برق خانه ها را انجام می داد. و طبق معمول عاشقانه های بازاری عاشق دختر کوچیکه که نام محبوب داشت می شد و باقی قضایا شبهایی که این سریال از تلویزیون پخش می شد واقعا خیابون ها خلوت بودند.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم و تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. یادش بخیر. گاهی یواشکی زیر چادر بشکن میزد مادر بزرگ. مادر بزرگ با چارقدش اشکش رو پاک کرد و گفت: اونقدر دلم میخواست عاشقی کنم ولی نشد. دلم پر میکشید که حاجی بگه دوست دارم و نگفت. همه عمرم در حسرت یک دوستت دارم حاجی طی شد. گاهی وقتهای یواشکی که کسی نبود زیر چادر چند تا بشکم میزدم. آی میچسبید و اینطور احساسات سرخورده خودم رو خالی میکردم. به چشمهای غمبار و پر از حسرت و تارش نگاه کردم و حسرتها رو ورق زدم. گفتم: مادر جون، حالا بشکم بزن، بذار خالی شی. گفت: حالا که دستام دیگه جون نداره پسرم. انگشتای خوش شدش رو به هم فشار داد ولی دیگه توان و صدایی نداشتند. خنده تلخی کرد و گفت: اگر جوانی برگرده به او میگم که حسرت جوانی نکرده رو به دل دارم و ببین که در پیری چه چی به من گذشت.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. بسیار سپاسگزارم از مهری که نسبت به دارید، پیام های جالب توجه شما. خوشحالم میکنه که تاییدی است بر این که باید خاطرات رو مرور کرد، باید به خاطرات گذشته پرداخت، یادی کنیم از گذشته هایی که داشتیم. اگرچه الان فقط تندرست دنبال تندرستی هستیم، اما یک انسان بدون خاطره مانند یک تنه درخت هست، یک تیکه چوب هست، نمیشه بدون خاطره زندگی کرد. میگویند که قلب که سن و سال نمیشناسد، راسته، دل که سن و سال نمیشناسد شکسته نیست، هر جا و هر وقت که آزار ببیند میشکند. کسی را با تحقیر داشته هایش ویران نکنید. شاید آنچه دارد تمام دلخوشی زندگیش باشد، هرچند که در نظر تو کم، ناچیز و بی ارزش می نماید. یادت باشد ملاک ارزش گذاری انسان ها نه شغلشان است، نه مدرک تحصیلیشان و نه ثروت و زیبایی، بلکه این قلبی پاک و اخلاق والای آنهاست که با آنان ارزش می‌دهد.

دوستان عزیز، برنامه رو پی میگیریم. با رادیو صدای آشنا هم هستید. اجازه بدید در این لحظه توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08 51 51 0575 و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایز از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آن را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و گاهی حتی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا از طریق واتساپ با این شماره 0034-650-55-55-00 تماس بگیرید. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت گرد آمدند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل و یا محل کار خود تحویل بگیرید و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 و تلفن 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست.
غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با شماره تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو صدای آشنا هستید. از وقتی که هفته گذشته یک همکار قدیمی بسیار فرهیخته و بسیار فعال پس از مدتی بیماری که بالاخره اون ضربه فنی کرد در شهر استکهلم چشم بر جهان بست. البته سالها در همین شهر بود، همشهری ما بود، همکار ما بود، افتخار همکاری با اون رو داشتم در رادیو صدای هماوند، اما به خاطر نوه ها کوچ کردن و به استکهلم رفتن که شوربختانه در همون جا هم چشم بر جهان بست. صحبت از جناب علیرضا افزودی است. آنهایی که دستی در گردش در سایت های مختلف دارند حتما سری به سایت parand.se بزنند. سایت پرند یکی از غنی‌ترین سایت هایی بود که آقای افزودی راه اندازی کرده بود و سالها منبع بسیار زیبایی بود برای نه تنها من بلکه تعداد بیشماری از کسانی که در سراسر جهان کار رادیویی می کنند. من چندین برنامه مختلف که تهیه کردم اشاره کردم که از سایت پرند گرفتم، مانند زندگی سوسن، شهرزاد، از تعداد دیگه ای از برنامه های قدیمی. اما آقای افزودی علاوه بر این که سایت پرند داشت، مدتی خودش رادیو هم داشت، بعد رادیو به خاطر هزینه‌های رادیو کنار گذاشت و هفته یک ساعت در رادیو صدای هماوند برنامه

0: افزودی یک مجموعه درست کرد که علاوه بر صدای خود شاعر جناب فریدون مشیری، این ترانه با صدای 11 خواننده مختلف و با 11 آهنگ متفاوت در این مجموعه جمع شده. علاوه بر اون، آقای افزودی در سالهای فعالیتش تمامی سروده های فروغ فرخزاد رو که به شکلی به ترانه تبدیل شدن و خواننده های مختلف اونو خوندن جمع آوری کرده و در یک مجموعه بسیار غنی اونا رو منتشر کرده. البته انتشار این مجموعه ها در تعداد کم فقط برای افراد حرفه‌ای خوشبختانه تولید می شد، چون ما از این برنامه استفاده می کردیم و آقای ناصر زراعتی همکار ایشون در تولید و تکثیر این محصولات بسیار کارساز بود. مثلا یکی از زیباترین کارهای ایشون جمع‌آوری ترانه هایی بود که با صدای مختلف در رابطه با مرابوس، 13 صدای مختلف با صدای ترانه مرابوس خوندن که جناب افزودی این مجموعه رو تهیه و پخش کرده. خوشبختانه به خاطر همکاری و دوستی صمیمانه که بین ما بود، آرشیو رادیو صدای آشنا غنی هست از آثار ایشون. بسیار خوشحالم که اگر نیست به هر حال یادگارهایی او در آرشیو من هست و من بارها و بارها از اونها استفاده کردم و استفاده خواهم کرد. روان شاد، برای که یادی کرده باشیم از او، اجازه بدید کوچه با صدای آرش که هم ترانه درخواستی است برای آقا رحیم نازنین و خانمشون، ساخته ای از سعید مهناویان با تنظیم مجید رضازاده، از همین مجموعه شعر کوچه آقای افزودی برای شما انتخاب کردم که امیدوارستم که خوشتون بیاد. شعر کوچه رو همه میشناسید، اما صدای آرش هم صدای جالبی هست، با هم بشنوید.
1: بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، کوچه ها همیشه با خاطرات کودکی و جوانی ما پیوندی ناگسستنی داشتند. و چه زیبا قلم زده است فریدون مشیری، شاعر توانای معاصر ما، یک کوچه و یک خاطره را.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. از سبت که آنچه که این روزها در ایران اتفاق افتاد موجی از بدبینی و بسیار نفرتی نسبت به دونالد ترامپ به وجود آورد. خب مردم حق هم دارن، چرا که رفت نشست با دشمنان ملت قرارداد امضا کرد، به هر حال کاری کرد که زیاد مردم خوششون نیامد، چرا که این همه کشته، این همه مبارزه، این همه تلاش برای آزادی ایران با یک ترفند سیاسی همه بر آب شد. اما این گونه نیست. یادم از قدیم ها میگفتند که سیاست پدر و مادر ندارد، یا به عبارتی سیاست حرامزاده است. میبینیم که چطور غربی ها 47 سال از یک حکومتی محافظت میکنن که فقط در اندیشه حفظ منافع خودشون هستن. این یه نوع سیاست است. سیاست از سیاس میاد، سیاس یعنی حقباز، خیلی راحت. اما آنچه که این روزها در ایران اتفاق افتاد در حقیقت یک کودتا بود، کودتای درونی. این کودتا معتقدند البته سیاسیون که توسط محمد باقر قالیباف انجام شد. چطور و چگونه؟ از شما دعوت میکنم به این گزارش بسیار جالب سایت کوچه گوش کنید که در همین رابطه مسائل بسیار جالبی رو فاش میکنه. با هم بشنوید.
1: رهبر سایر بقایای در اولین ساعت‌های بامداد پنج شنبه 28 خرداد 1405 خبر رسید که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان به شکل آنلاین تفاهم‌نامه جنجالی را امضا کردند و گویا خبری از دیدار در سوئیس و عکس گرفتن و دست دادن هم نیست. یعنی ترامپ عاشق دوربین و عاشق دست دادن با دیکتاتورها و عاشق اعلام پیروزی‌های لرزان هم ذوقش را ندارد که به سوئیس برود تا آنچه میگوید پیروزی بر جمهوری اسلامی است را جشن بگیرد و جلوی دوربین ها با پزشکیان یا قالیباف دست بدهد. از طرف جمهوری اسلامی هم کسی نمی رود. انگار هر دو طرف می دانند که از این توافق آبی گرم نخواهد شد و هر کدام امیدوارند در کوتاه مدت به اهدافی برسند و در بلند مدت هم لابد ترامپ می گوید خواهیم دید چه خواهد شد و قالیباف هم می گوید خدا بزرگ است. همان خدایی که او را از دست فروشی در ترقبه به رهبری جمهوری اسلامی رساند. قبل از پرداختن به نشست خبری ترامپ و متن تفاهم‌نامه که امروز به طور رسمی منتشر شد، باید به حرف‌های عجیب باقر قالیباف پرداخت که رسماً رهبری خودش را اعلام کرد. قبل از آن باید به یک پیشبینی توجه کرد که یکی از فعالان و تحلیلگران سیاسی دو سال پیش این روزها را برای قالیباف دیده بود. شاهین نجفی، چهره سرشناس عرصه هنر و سیاست، در تاریخ 31 خرداد 1403 گفته بود قالیباف را دست کم نگیرید. او نقشه کشیده تا در بزنگاهی که جمهوری اسلامی تغییر شکل می‌دهد، پوتینوار قدرت را به دست بگیرد.
2: این آدم دقیقاً نقشه کشیده تا یک زمان جمهوری اسلامی به اون معنی که ما میگیم تغییر شکل بده و این پوتینوار از دلش بیرون. پزشکیانو عددی حساب نکنید شما. خطرناک این مجموعه قالیباف. جوونه به معنی، آتش قدرت درش بسیار زیاده و اصلا خودشو یه چیزی مثلا در حد مایه‌های پوتین میدونه دیگه. الان چه سالی هستی؟ حفظ کنید اینا. این آدم دقیقاً نقشه کشیده تا یک زمانی جمهوری اسلامی به اون معنی که ما میگیم تغییر شکل بده و این پوتینوار از دلش بیرون بیاد.
1: دلیل توجهات به این پیشبینی شاهین نجفی در فضای شبکه‌های اجتماعی رفتار این روزهای قالیباف و معامله او با ترامپ است. روز چهارشنبه ویدیویی از او منتشر شد که تلویحاً او داشت خود را همه کاره جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد. در این ویدیو او دیده می شود در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران. او به حاضران می گوید من آمدم که اوضاع را درست کنم. تعداد منهای او بسیار است و وعده می دهد که لانچرها و موشک پرانی ها را تعطیل می کند و بر اوضاع اقتصادی متمرکز می شود تا مردم نفسی بکشند.
3: اهمیت این جلسه همین برای من بس که اولین فرصتی که از فرصت جنگ که اولویت اول ما بود و یه فرصتی پیدا کردم کمتر از 48 ساعت، از دوستان خواستم که من به دعوتم نیامدم، به درخواست اومدم و با افتخارم اومدم، گفتم فرصتی باشه که من با عزیزانمون صحبت کنم. امروز آمدم دست استمداد دارم، شما منو میشناسید، من اگر کسی نیاد منتظر نمیشم. میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
1: قالیباف تا قبل از این حضور و این ویدیو معمولاً از ضمیر جمع ما برای حرف زدن استفاده می کرد. ما چنین می کنیم، ما چنان می کنیم. یعنی از طرف مجموعه نظام حرف می زد. اما او در این ویدیو فقط گفت من. او گفت به من نظراتتان را بگویید که من مثل آن قبلی نیستم که در جزئیات دخالت کنم و بگویم این نمی شود و آن نمی شود. یعنی من دیکتاتور نیستم. ولی گفت معطل شما هم نمیمانم و خودم تصمیم میگیرم اگر مرا همراهی نکنید.
3: من با همه وجودم میخوام شما و همه و عزیزانی که در او 31 میلیون نفری که سفتران کردن در جان فدا که تو این حوزه ها توشون آدم صاحب نظر بسیار زیاد هستند، همه بیان برای من تصمیم سازی پولیش که من بتونم تصمیم درست بگیرم، تصمیم درست بگیرم. ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم، همینطور علاف باشم. شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم بگیرم. من هرگز وارد جزئیات نمیخوام بشم، من فقط میخوام برای شما تصمیمگری کنم، این کار رو بکن، اون کار رو نکن، از من اجازه بگیر، هرگز.
1: این طرز حرف زدن قالیباف در روزی که توافق او با ترامپ کاملا قطعی شده نشان می‌دهد که او عملا خود را در جایگاه مقام اول تصمیم گیری در باقی مانده نظام و جمهوری اسلامی پسا خامنه ای می‌بیند. او حتی به خود زحمت نمی‌دهد که برای حفظ ظاهر هم که شده اشاره‌ای به مجتبی خامنه ای بکند که قاعدتا تا اطلاع ثانوی رهبر او و رهبر سایر بقایای جمهوری اسلامی است. او تلویحاً دارد تفاوت خودش را هم با خامنه ای به همه گوشزد می کند که من گرچه منتظر شما نمی مانم و خودم تصمیم می گیرم، اما خیلی هم بد نیستم و مثل او زیاد جلوی شما نمی ایستم. این حرف ها ناشی از اعتماد به نفسی است که او از معامله با ترامپ دریافت کرده و خود را در جایگاه رودریگز یا السیسی و یا حتی رضا شاه فقید می بیند. برخی کاربران در توییتر نوشتند من باقر همیشه دوست داشت یک کپی از رضا شاه باشه. برای انجام این کار مانع بزرگی به اسم خامنه ای داشت. مانع رو با موفقیت حذف کرد. از اونجایی که علاقه به شهادت نداشت تصمیم گرفت بر علیه بقایای مشتبه هم کودتا کنه و با غربی ها بسازه. به زودی هم به سمت سرکوب گسترده ارزشی های مخالف میره. بسیاری از مردم ایران تحمل دیدن کسی مانند قالیباف را ندارند. علی شریفی زارچی، استاد سابق دانشگاه آریامهر، شریف سابق، با شنیدن منم منم های او گفته قالیباف با من تصمیم بگیرم گفتنهایش آشکار اعلام کرد مجتبی خامنه ای وجود ندارد، پزشکیان و دیگران محلی از اعراب ندارند و خودش را همه کاره میپندارد. اما زهی خیال باطل، دور باد از ایران که ابر مفسد اقتصادی املاک نجومی، هلدینگ یاس و دل دزدی های همسر و پسرش بران مسلط شود. فعلا اینطور است، اما هیچ معلوم نیست که همینطور بماند. قالیباف فعلا بر اسب مراد نشسته و میتازد و در این عالم عدم قطعیت یک چیز دیگر دارد قطعی میشود، اینکه او در حذف علی خامنه ای و سردارانش نقش داشته به عنوان لایه اول رهبری و در حذف علی لاریجانی هم نقش داشته به عنوان لایه دوم رهبری که اگر لاریجانی زنده بود او نمیتوانست این طور وسط معرکه بیاید و با منم منم رهبری خود را اعلام کند. ترامپ هم که میگوید ما با لایه سوم رهبری سر و کار داریم، منظورش قالیباف است. قالیباف هم سرمست از این همه موفقیت این طور به منم منم افتاده و حتی به ارزشی ها هم انتقام خون رهبرشان را به آینده ای نامعلوم حواله می دهد. به ظهور مهدی و حکومت امام زمان که کسی نمی داند هست یا نیست و خواهد آمد یا نه. گودوی در تاریکی.
4: ما هم می دونیم که داریم با قاتل رهبر شهیدمون طرف ما هستن. با قاتل شهید سلیمانی، با قاتل فرزندان اینجا. حالا روز بس میکردیم با یکی از دوستان که خب انتقام بگیر، خونخواهی کنن، همینطوره. مثلا اگر ماه محرم شمر امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسون و همه او داره دسته، مثلا قصاصش کنن، بکشنش، مثلا انتقام گرفتن. یعنی اینه خونخواهی امام حسین؟ خونخواهی امام حسین امام زمان و حکومت عدل است که باید بیه پیاده بشه. این خونخواهی تا اون زمان ادامه داره. اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه.
1: واضح است که این بغض نمایشی و دروغین است. واضح است که قالیباف سالهاست که در اندیشه این روز بوده. در کتاب در دامگه حادثه خاطرات پرویز ثابتی، چهره معروف ساواک، در گفتگویی که 15 سال پیش در سال 1390 انجام شده اشاره به این شده است. از پرویز ثابتی پرسیده می شود آقای ثابتی 20 سال از سال 1337 تا 1357 در بحرانی ترین سالهای تاریخ معاصر ایران شما تجربه کار امنیتی دارید، از آینده ایران چه تصوری دارید و به کجا می رود حالا که 33 سال هم گذشت از انقلاب؟ ثابتی جواب می دهد به هر حال مسلم است که این وضع ادامه نخواهد یافت. وضع فعلی پایدار نیست و تغییر می کند. مسلماً این تغییر داخلی است. امکان این هست مثلا قالیبافی، چیچیبافی بیاید و کودتایی بشود، متزلزل بشود و به تدریج بیاید به سمت تعادل و سپس عادی شدن. و ممکن است چند سالی طول بکشد. آدم سیاسی نمیتواند به طور قطعی بگوید که چنین و چنان میشود. ولی این را میتوانم به طور متقن بگویم که این وضع فعلی نمیتواند ادامه پیدا کند و تغییر خواهد کرد. وضع فعلی در شأن ملت بزرگ ایران نیست. در اینکه وضع قبلی و وضع فعلی در شأن ملت بزرگ ایران نیست، شکی نیست. اما پرویز ثابتی به عنوان یکی از اطلاعاتی ترین چهره‌های تاریخ معاصر چرا 15 سال قبل به اسم قالیباف اشاره کرده؟ چرا از میان این همه نام و چهره در جمهوری اسلامی در ذهن و زبان او قالیباف بوده؟ آیا او از نقشه‌ای، از پشت پرده‌ای با خبر بوده یا این صرفاً یک تصادف بوده است؟ آیا در این مقطع از تاریخ و با توجه به آنچه تا این لحظه رخ داده میتوان گفت که دست‌هایی در پشت پرده محمد باقر قالیباف را از سالها پیش برای چنین روزی در نظر گرفته بودند، برای روند عادی کردن روابط با آمریکا و گذار از جمهوری اسلامی یاغی و تروریست به حکومتی که دلخواه آن دست‌های پشت پرده باشد؟ در پاسخ به این پرسش باید قبل از پرداختن به 14 بند تفاهم نامه و حرف‌های عجیب ترامپ به گزارشی از CNN توجه کرد که می‌گوید به آنچه منتشر شده توجه نکنید، بلکه توافق اصلی پشت پرده است و جمهوری اسلامی آن پشت امتیازات زیادی داده و این متن فقط برای کمک به قالیباف است که بتواند ارزشی ها را قدری آرام کند. به گزارش یورو نیوز، مقامات آمریکایی در گفتگو با CNN متن توافق را بسیار مبهم توصیف کردند و گفتند که هدف اصلی آن ایجاد فضایی مساعدتر برای مذاکرات حضوری و بسیار فنی در آینده است. به گفته آنها هدف از طراحی چنین چارچوبی این است که تهران بتواند آن را از نظر سیاسی به مخاطبان داخلی خود بفروشد. به گفته مقامات آمریکایی این متن بازتاب دهنده تعهدات پشت پرده ای نیست که رژیم ایران به آمریکا داده است. به گفته این مقامات این تعهدات اعتماد بیشتری برای امضای این چارچوب به وجود آورده. یک مقام آمریکایی این توافق را یک سند سیاسی خواند و گفت مردم نباید بیش از حد روی عبارات این تفاهم نامه متمرکز شوند. این مقام همچنین گفت تفاهم‌هایی ما با یکدیگر داریم که از خود این سند مهمتر است. به همین دلیل هم نهایی کردن آن اهمیت دارد، چون در این صورت می‌توانیم فضایی برای گفتگو درباره همه این مسائل ایجاد کنیم. او افزود این سند در واقع می‌گوید ما تحریم‌ها را کاهش می‌دهیم، درباره موضوع هسته‌ای به توافق می‌رسیم و دارایی‌ها را آزاد می‌کنیم، اما تحریم‌ها را زمانی کاهش می‌دهیم که پیشرفتی حاصل شده باشد. دارایی‌ها را هم زمانی آزاد می‌کنیم که بر سر سازوکارهای انجام آن به توافق رسیده باشیم. بر این اساس حالا متن توافق و حرف‌های عجیب ترامپ در نشست خبری روز چهارشنبه در فرانسه تا حدودی قابل درک می‌شود. بر این اساس قالیباف همه چیز را داده و آنقدر به ترامپ اطمینان داده که ترامپ می‌گوید حالا چند تا موشک هم داشته باشند طوری نیست، یا خیلی به آنها خسارت زدیم، باید کمکشان کنیم در بازسازی. متن توافق هم که توسط آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده و یکیست، چند نکته کلی دارد و آنطور که CNN میگوید نکات مبهم. در بند اول آمده که آمریکا و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری با امضای این یادداشت تفاهم پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان را اعلام کنند و متعهد می شوند که از این پس هیچ حمله یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند. این در حالی است که ترامپ همزمان تهدید کرد که اگر از اجرای تفاهم یا عملکرد جمهوری اسلامی رضایت نداشته باشد، باز بمباران آغاز می شود. تعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بند دوم این تفاهم نامه است. در این تفاهم نامه آمده آمریکا و جمهوری اسلامی متعهد می شوند حداکثر ظرف 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره کرده و به آن دست یابند. این مهلت البته با رضایت متقابل قابل تمدید است. درباره محاصره دریایی بنادر جنوب ایران و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز آمده که بلافاصله پس از امضای تفاهم روند رفع محاصره دریایی آغاز می‌شود و آمریکا ظرف 30 روز به محاصره دریایی پایان خواهد داد. جمهوری اسلامی تردد کشتی‌ها را از تنگه هرمز به سطح رفت و آمد پیش از جنگ برمی‌گرداند. آمریکا متعهد شده که ظرف 30 روز پس از توافق نهایی نیروهای خود را از مناطق مجاور ایران خارج کند. و یک مقام آمریکایی توضیح داده که منظور این است که اگر با رژیم ایران به توافق نهایی برسند، استقرار نیروهای آمریکا در منطقه به شرایط پیش از آغاز درگیری باز می‌گردد. بند ششم به طرحی با همکاری شرکای منطقه‌ای برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران با حداقل ارزش 300 میلیارد دلار آمریکا اختصاص دارد. در این تفاهم‌نامه آمده که سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. آمریکا همچنین متعهد می‌شود همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند، اما زمانبندی و نحوه اجرای این اقدام قرار است در آینده و بر اساس توافق طرفین تعیین شود. البته در بند دهم آمریکا متعهد شده بلافاصله با امضای تفاهم و تا زمان پایان تحریم‌ها اسقاطیه‌های وزارت خزانه‌داری را برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها و همه خدمات مرتبط شامل تراکنش‌های بانکی، بیمه‌ها، حمل و نقل و غیره صادر کند. در حالی که روز گذشته یک مقام ارشد و نزدیک به هیئت مذاکره کننده آمریکا به رسانه‌ها گفت منظور این است که رژیم ایران بتواند نفت و محصولات نفتی را که روی دریاها دارد بفروشد. بند هفتم آن است که آمریکا و ایران توافق می‌کنند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، نه تولید کند و نه بخرد، و دو طرف برای حذف مواد هسته‌ای غنی شده ایران همکاری کنند. این کار از طریق رقیق سازی در محل تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. و در پایان گفته شده بنابر این تفاهم نامه توافق نهایی به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد میرسد. ترامپ هم در نشست خبریش حرفهای عجیبی زده. مهمترین حرفهایش از این قرار است: ایران با ما همکاری می‌کند تا اورانیوم دفن شده در عمق زمین را تحویل دهد و عامل زمان مهم نیست. اگر ایران به توافق پایبند نباشد، احتمالاً بمباران آن را از سر می‌گیریم تا زمانی که به آن پایبند بماند. نمی‌توان گفت جمهوری اسلامی هیچ موشکی نداشته باشد، اما ما درباره مسئله موشکی و نیابتی های جمهوری اسلامی در مذاکره ها حرف خواهیم زد. ما در حال کار روی یک تلاش موازی با کشورهای خلیج فارس برای رسیدگی به مسائل غیر هسته‌ای هستیم، مانند موشک های بالستیک. ما پول های ایران را توقیف کردیم و این پول ها متعلق به ما نیست و مجبور خواهیم شد آنها را بازگردانیم، وگرنه دیگر هیچ کس در دلار سرمایه گذاری نخواهد کرد. او گفت ما در ایران سرمایه گذاری نخواهیم کرد و موظف نیستیم پولی به ایران بدهیم، اما شاید کسانی باشند که بخواهند سرمایه گذاری کنند. البته ایران تنها در صورتی میتواند به صندوق 300 میلیارد دلاری دست یابد که رفتار مناسبی داشته باشد. ترامپ گفت آنها به سرمایه گذاری نیاز دارند، چون ما حدود 1.5 تریلیون، شاید 2 تریلیون دلار خسارت وارد کردیم، پس کسی باید به آنها کمک کند. اما هیچ تضمینی برای کمک به آنها وجود ندارد و ممکن است همسایگانشان کمی به آنها کمک کنند، نمیدانم، اما این مقدار زیادی پول است. او همچنین گفت از رئیس جمهورهای روسیه و چین به خاطر بی‌طرفی‌شان درباره ایران تشکر می‌کنم. همانطور که خیلی ها از شنیدن این حرف ها تعجب کرده اند، این حرف ها با مواضع قبلی ترامپ مبنی بر تسلیم بیقید و شرط و اورانیوم ها را تحویل بدهید و موشکی نداشته باشید مقدار زیادی متفاوت است. آیا ترامپ دیوانه شده؟ یا تسلیم شده؟ یا همانطور که CNN میگوید رهبر جدید جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف پشت پرده همه چیز را داده و به او گفته تو ملایم حرف بزن تا من بتوانم دهان ارزشی ها را ببندم و بگویم با تو معامله خوبی انجام دادم. کنار هم قرار دادن بعضی از حرفهای ترامپ و قالیباف این برداشت را ایجاد می‌کند که این تحلیل درست است. قالیباف گفت وقتش رسیده که لانچرها را جمع کنیم.
3: میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم را از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
1: ترامپ هم میگوید حالا چند تا موشک داشته باشند طوری نمیشود و خطری ندارد. واضح است که او دیگر بابت موشک‌های جمهوری اسلامی احساس خطر نمی‌کند. حتی میتوان گفت که از حرف قالیباف که میگوید باید سنگر لانچرها را از دست موشک پران‌های سپاه در بیاوریم، بوی انحلال سپاه به مشام میرسد. در اینجا باید یک بازگشت به گذشته سریع داشت. سال گذشته قبل از جنگ 12 روزه ترامپ نامه‌ای به رهبر وقت جمهوری اسلامی علی خامنه ای نوشت. گمانه‌زنی‌ها درباره این نامه زیاد شد، اما حرف‌های یک نفر حالا معنادار به نظر می‌رسد. سردار سپاه حسن کاظمی قمی و سفیر سابق جمهوری اسلامی در افغانستان که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت برد موشکی 200 متر پایان نیابتی‌ها و مهمتر انحلال تمام نهادهایی که پس از انقلاب 57 شکل گرفته مانند سپاه و ولایت فقیه از شرطهای ترامپ هستند.
5: امریکایی‌ها چی از ما خواستند؟ چیزی که از ما میخوان غیر از این مسئله که تو منطقه دخالت نکنید در حوزه دفاعی و موشکی شما باید پول برسه به 200 کیلومتر. مقاومتی که در منطقه شکل گرفته که میگن نیابتی، یعنی اینها رو باید همه رو از بین برد، یعنی خلاص اصلاح کرد. دیگه جمهوری اسلامی چه اقدامی باید انجام بدهد؟ جمهوری اسلامی باید بیاد تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمعش کنه.
6: این خواسته آمریکایی‌هاست.
5: آمریکایی‌ها و در رأسش مسئله ولایت فقیه هست. میگن در ایران دو تا ارتش نمیخواهد. تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمع بشه. دیگه چی؟ مسئله حقوق بشر. یعنی قدرت دفاعیشو از بین ببرن. قدرت دفاعیش رو. نهادهای انقلابی که حافظ این انقلاب و منافع ملی کشور هست از بین ببرن. دیگه اصلا چیزی نمیمونه که برای این امریکایی ها اینها رو مطرح کردند. من با تاکید میکنم مذاکره مسیر خودشو باید بره، اما بدونیم امریکایی ها این رو میخوان.
1: حالا این حرفا تنین دیگری دارد. وقتی سید علی خامنه ای زنده بود تصور محقق شدن این شرط های آمریکا ممکن نبود و تقریبا همه میدانستند که او به قیمت نابودی تمام زیرساخت های ایران در برابر این خواسته ها مقاومت میکند. اما حالا چه؟ حالا که قالیباف یک کتاز میدان است و میگوید باید سنگر لانچرها را از سپاه گرفت چه؟ آیا نمیتوان تصور کرد که او آرام آرام همه این خواسته های آمریکا را قرار است برآورده کند؟ آرام آرام. زیرا اگر این تغییرات به سرعت و یک شبه رخ دهد او نمیتواند ارزشی ها و واکنش آنها را کنترل کند. اما حالا با یک تفاهم نامه مبهم و با حرف های ملایم ترامپ که هم پول می‌دهیم هم موشک داشته باشید هم اورانیوم را در داخل رقیق کنید، او میتواند این روایت را به ارزشی ها بفروشد که خیلی هم اتفاق بدی نیفتاده. ارزشی هایی که حسابی خونی اند و دارند خانه هایشان را جایزه کشتن ترامپ و نتانیاهو و انتقام خون رهبرشان قرار میدهند، زیرا میبینند حکومت در این باره برایشان قرار نیست کاری بکند.
6: من در حضور جمع اعلام میکنم به عنوان اولین نماینده، انشالله بقیه عزیزان همکارانم بشنوند، بپیوندن به این ملت مبعوث. ما از شما ایده میگیریم و افتخار میکنیم که مثل شما عمل کنیم. از مال دنیا یک ملک مسکونی به اسم من هست، در حضور جمع متعهد میشم هر کس خون قاتل کثیف امام منو به زمین بریزه، این خونه رو تقدیمش خواهم کرد انشالله.
1: قالیباف هرگز نمیتواند به این جماعت بگوید که چه تعهداتی پشت پرده به ترامپ داده، اما در این لحظه میتوان با درصد بالایی از اطمینان گفت، همانطور که گزارش CNN میگوید، او همه چیز جمهوری اسلامی را داده، اما این معامله باید در طول زمان به آرامی انجام شود تا احساسات جماعت ارزشی هم کنترل شود. به این ترتیب میتوان گفت قالیباف توافق را برای ارزشی ها در حدی جلوه میدهد که چندان دردناک نباشد و کار خود را پشت پرده پیش خواهد برد و آن دسته از ارزشی ها را که حرفش را نپذیرند لوله خواهد کرد. این را محمد حسین خوشوقت، یکی از یاران او و برادر همسر مصطفی خامنه ای، پسر علی خامنه ای، گفته. او گفته نظام که خودش را پس از کشتن خامنه ای سریع جمع کرد و سیلی به آمریکایی ها زد، لازم باشد عربد کشان رسوای داخلی را هم جمع می کند. این یعنی قالیباف برای آن دسته از ارزشی ها که زبان او را نفهمند و با وجود متن خونسای تفاهم نامه و حرف های ملایم ترامپ باز هم بخواهند مخالفت کنند برنامه دارد و البته که از کسی مانند او همه چیز بر می آید. کار دیگری که به نظر می رسد قالیباف انجام بدهد، نگه داشتن مشتبه خامنه ای در وضعیت گربه شرودینگر است. یعنی هم هست و هم نیست. در وضعیتی میان مرگ و زندگی. این را هم محمد حسین خوشوقت درباره اش گفته. از مشتبه خامنه ای نباید حتی یک پیام صوتی منتشر شود که جایش را پیدا می کنند و او را هم می کشند.
7: تا اونجا که من اطلاع دارم، کارشناسان امنیتی به ایشون توصیه جدی کردن که حتی در حد نشر صدا، چه برسه دیگه به نشر تصویر، ایشون خودشون نشون ندن. برای ملاحظات امنیتی خاصی وجود داره که ایشون مطلقاً دیده نشن و شنیده نشن، ولی در حد همین بیانیه‌ها و اینها ایشون ارتباط با مردم دارن.
1: این حرفا یعنی قرار نیست مشتبه خامنه ای را کسی ببیند و با منم منم های قالیباف حالا معلوم می شود که او به جای رهبر کشته شده نشسته و اوست که قرار است جمهوری اسلامی را در این دوره گذار به طوری کنترل کند که آب از آب تکان نخورد. در این صورت ترامپ چه می خواهد از این بهتر؟ برخی از ناظران معتقدند این توافق به نتیجه نخواهد رسید و بار دیگر میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل جنگ رو خواهد داد. فقط در صورتی که قالیباف مأمور چندین ساله آمریکا باشد، این احتمال صفر خواهد بود. یعنی او همه کار برای آمریکا می‌کند و دیگر نیازی به جنگ نیست. اما اگر قالیباف مأمور و نفوذی آمریکا نباشد و در تمام این سالها با آنها در ارتباط نبوده باشد، یا حالا که به قدرت رسیده نخواهد یا نتواند توافق را حفظ و اجرا کند، احتمال دارد که کار به جنگ برسد. جنگی که البته این بار مانند دو جنگ قبلی نخواهد بود و چه بسا که شبیه یک جنگ جهانی باشد، با دخالت روسیه، چین، اسرائیل و حتی کشورهای عربی و شاید پاکستان و ترکیه و حتی اوکراین. نیروهای ارزشی رژیم امیدوارند چنین باشد و میگویند هر چقدر طول بکشد، پس از این تفاهم جنگ است.
8: مسیر جنگی تمام شده، ما وارد یک فاز تساجنگ میشیم الان؟
9: یعنی ما اگر وارد یه دوران صلحی بشیم که چه یه روز باشه، چه 10 سال باشه، 20 سال باشه، بعدش باید مطمئن باشیم یک جنگی هست. پس باید به سرعت ما هم خودمون رو شروع کنیم تجهیز کردن برای جنگ بعدی. ببین یکی از تحلیلایی که وجود داره اینه که آمریکا یه سری مشکلاتش رو حل بکنه به سرعت برمیگرده به جنگ. ترامپ هست، نتانیاهو هست، این تیم هست، ناوگان دریایی آمریکا هست، یک سری جاها نقاط ضعف خودشون رو دیدن، نقاط قوت ما رو دیدن و سراغمون خواهند اومد. ما باید برای بدترین حالت که حالت جنگ پس و همین تفاهمه به سرعت آماده بشیم.
1: اما قالیباف میخواهد لانچرها را از دست سپاهی‌ها بگیرد و کشور را بسازد. برخی از ناظران هم میگویند تحمیق یا تهدید و وادار کردن جماعت ارزشی به سکوت کار آسانی است و بقایای جمهوری اسلامی خوب بلدند که چطور روایت بسازند و آنها را ساکت کنند که دیگر خواب جنگ را هم حتی نبینند.
10: امضای توافق با ترامپ، به قول اینا ترامپ قمارباز یزید زمان قاتل آقا فرش، بزرگترین سرخوردی که برای حامیان جمهوری اسلامی است. نه دوستان عزیز، جمهوری اسلامی روایت سازی برای طرفدارانش بلده. قصه امام حسن رو میگن، قصه امام حسین رو میگن، قصه امام سجاد رو میگن، قصه امام رضا رو میگن که رفت و مأمون بیعت کرد شد ولیعت مأمون. از این قصه ها زیاد دارم. من برای شما گفتم احمد خاتمی گرازالعلوم میاد این جمعه تو نماز جمعه میگه که ما طبق آیه قرآن حق نداریم با آمریکا مذاکره کنیم، اینم آیهش. سه هفته بعد میگه ما طبق آیه قرآن باید با آمریکا مذاکره کنیم، اینم آیهش. ببینید توجه داشته باشید، طرفداران جمهوری اسلامی من بارها خدمتتون عرض کردم دو دستن، یا بیشرف یا بیشرور. بیشرف‌ها که خودشون توی وضعیت نفت دارن، بیشرورا هم که هر کردنشون راحت‌تر از اون چیزی که من شما فکر کنید.
1: قالیباف شب گذشته در صدا و سیما حاضر شد و با بغض گفت فکر میکنید برای من راحت بود با قاتل قاسم سلیمانی مذاکره کنم؟ دوستان مجبورم کردن.
4: نگو کنید، حالا بزن یه نکته شو بگم. به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست، سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده و او ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنه برای من، آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر میکنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه متر جمع کنیم برای من کار راحتیه؟ ولی وقتی دیدم همه مسئولین نفر دومی را اصلا نمیگن، میگن آقا با فقط شما، میگن با خب یکی دیگر هم بگین. حتی من گفتم، پیشنهاد داشتم، گفتم اصلا افراد دیگه، ولی من دیگه وقتی اینطوری شد وظیفه ماست با بنا نیست که اون چیزی رو که دوست داریم انجام بدیم.
1: این حرف ها هم روشن کننده موضوع است. قالیباف میگوید هیچ کس نبوده، زیرا همه کشته شده بودند. اگر لاریجانی یا حتی شمخانی زنده بودند، آیا او میتوانست در رأس مذاکرات قرار بگیرد؟ یا اگر کسانی مانند حاجی زاده و سلامی زنده بودند، او اصلا میتوانست به توافق با آمریکا برسد؟ سال گذشته در این روزها حامیان جمهوری اسلامی داشتند علیرضا فغانی، داور بین المللی، را به خاطر دست دادن با ترامپ وطن فروش و خائن مینامیدند و حسابی به او حمله میکردند. اما حالا حکومتشان به رهبری قالیباف با ترامپ بیعت کرده است. ملاحظه می شود که امکان ندارد پشت پرده چیزی نباشد که به این سرعت همه چیز پیش رفت و به اینجا رسید. و حالا هم قالیباف رسماً پایان هژمونی ولایت فقیه را اعلام کرد که این هم یکی از شرط‌های آمریکا بود در نامه ترامپ که کاظمی قمی گفت. تأکید بی‌سابقه قالیباف بر اینکه تصمیم گیر نهایی در امور کلان خود اوست نشان می‌دهد که دیگر بیت و ولایت فقیه و رهبر آخوندی در کار نیست. او اعلام کرد که دیگر جنگ هم در کار نیست و باید تسلیم را پذیرفت. حالا میماند ماجرای مشتبه خامنه‌ای که باید دید قالیباف به چه صورت آن را پیش خواهد برد. و البته باید دید آنها که قالیباف را تا اینجا آوردند برای بعد از این چه برنامه‌ای برایش دارند. آیا او را نگه می‌دارند یا او قرار است فقط عبور را انجام دهد؟ بعضی می‌گویند او السیسی است و بعضی می‌گویند گورباچف. مشتبه احمدی تحلیلگر سیاسی می‌گوید قالیباف در مسیر گورباچف قرار دارد. او میگوید دونالد ترامپ از همان ابتدای آتش بس درست میگفت که در حال مذاکره با رژیمی است که تغییر کرده. او بارها و بارها اعلام کرد که تغییر حکومت در ایران اتفاق افتاده و با گروه جدیدی روبروست. پس از مرگ علی خامنه‌ای و کشمکش بر سر قدرت در جمهوری اسلامی، حالا باند محمد باقر قالیباف با حمایت مسعود پزشکیان ابتکار عمل و قدرت را به دست گرفته و به سپاه و بقیه نشان داده کد تن کیست. احمدی میگوید قالیباف در مذاکرات با الگویی از دیپلماسی با آمریکا تعامل داشته که ترامپ را به این باور رسانده که واقعا رژیم در ایران تغییر کرده است. این تحلیلگر میگوید قالیباف از آن دسته افرادی است که از ابتدا که در شهرداری تهران فعالیت و زد و بند میکرد، عنوان تکنوکرات فنسالار را برایش به کار میبردند. تکنوکرات به مدیری متخصص، کارشناس و اهل فن گفته می شود که برای حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جای اتکا به ایدئولوژی‌های سیاسی یا احساسات به علم، تکنولوژی و روش‌های علمی تکیه دارد. احمدی میگوید قالیباف هیچگاه شبیه بقیه انقلابیون رژیم نبوده و نیست. او غالباً ادای انقلابی‌های دو آتشه را در می‌آورد. چه آن زمان که در انتخابات ریاست جمهوری 1396 با ابراهیم رئیسی ائتلاف کرده بود، چه زمانی که در مجلس به عنوان رئیس این نهاد حکومتی لباس سپاه را در حمایت از این سازمان تروریستی برتن کرد و چه طی جنگ 39 روزه که مدام توییت های آتشین می زد. این تحلیلگر می گوید قالیباف در پس همه این اداها افکاری کاملا سکولار دارد و بر این باور است که شاخوشانه کشیدن برای غرب عاقبت خوبی ندارد. رئیس مجلس تعطیل ایران بدش نمی آید همون مسیر را طی کند که میخائیل گورباچف در دهه 90 میلادی طی کرد. قالیباف دهان نماینده ها را با تعطیل کردن مجلس بسته و عملا به آنها اجازه نمی دهد با تصویب قوانین کار خراب کن در مسیر فروپاشی نظام از درون سنگ اندازی کنند. مشتبه احمدی میگوید تغییر رژیم واقعا اتفاق افتاده و به زودی شاهد ماجراهای متفاوت خواهیم بود. باید منتظر ماند و آخر ماجرای نظام را مشاهده کرد. گرچه دلهای بسیاری خونین است و خیلی ها خسته و ناامیدند، اما این تازه آغاز بازی است و هزار باده ناخورده در رگ تاک است که باید با دردی سنگین در سینه این بازی را تماشا کرد به این امید که مدیریتی در پس پرده در کار باشد که برونداد آن به سود ایران و ایرانی شود. شما در این باره چه فکر میکنید؟

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. امیدوار هستم که از این گزارش سایت کوچه خوشتون اومده باشه. مسائل جالبی رو عنوان میکرد که در این روزهای بحرانی هیچ کس نمیدونه پشت پرده سیاست چه خبر هست. دوستان عزیز، برنامه رو پی خواهیم گرفت. تا ساعت دو همراه ما باشید. از بدی که در این لحظه توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر اقتصادی حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوری حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-0575 و یا موبیل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته است از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 سال اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آن را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و گاهی حتی بدون خرید خانه و برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با او با تلفن 070-171-9494 و یا این شماره تلفن از طریق واتس اپ تماس بگیرید. 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش دهید و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان و مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ و فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید در لینگاتان 59، ایستگاه اولیویدالز گاتان. تلفن 031-24-91-20.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. دست شود که چرا اطلاع دادن کنترل محسوب می شود نه احترام؟ مطلب جالبی است، از شما دعوت می کنم به اون گوش کنید. اگر به همسر، شریک زندگی یا پارتنرتان بگویید دارم میرم بیرون، با فلانی قرار دارم، ممکنه چند ساعت در دسترس نباشم، آیا این یعنی کنترل شدن یا یعنی از کسی اجازه گرفته اید؟ یا شاید معنای دیگری پشت این رفتار وجود دارد که سالهاست در روابط ما متاسفانه گم شده است. یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌های روابط امروزی این است که بعضی افراد شفافیت را با محدودیت اشتباه می‌گیرند، در حالی که از نگاه روانشناسی اطلاع دادن به فردی که دوستش داریم نه نشانه ضعف است و نه وابستگی بی

مار گونه، بلکه یکی از مهمترین نشانه های امنیت عاطفی است. انسانی که از گفتن حقیقت نمیترسد چیزی برای پنهان کردن ندارد. انسانی که به رابطه خود احترام میگذارد میداند که پشت هر انتظار ساده‌ای یک نیاز عاطفی عمیق وجود دارد. واقعیت این است که اغلب آدم‌ها دنبال گزارش لحظه به لحظه زندگی شریک خود نیستند. آنها فقط می‌خواهند بدانند برای طرف مقابلم مهم هستند. همین. بسیاری از اختلاف‌های عاطفی که امروز در روابط دیده می‌شوند نه از خیانت آغاز می‌شوند، نه از دروغ و نه از مشکلات مالی، بلکه از بی‌خبری‌های کوچک شروع می‌شوند. از پیام‌هایی که فرستاده نشد، از تماس‌هایی که گرفته نشد، از توضیح‌هایی که داده نشد، از ساعت‌هایی که طرف مقابل نمی‌دانست چه اتفاق افتاده است. و ذهن انسان وقتی اطلاعات کافی نداشته باشد، معمولاً بدترین سناریوها را می‌سازد. از نگاه روانشناسی، دلبستگی یکی از نیازهای بنیادی انسان قابل پیش‌بینی بودن رابطه است. ما نیاز داریم بدانیم عزیزانمان کجا هستند، حالشان چطور است و چه اتفاقی براشون افتاده است. نه برای کنترل کردن، بلکه فقط برای احساس امنیت. اما متاسفانه در بسیار از جوامع، به ویژه در نسل‌های جدید، مفهوم استقلال گاهی به اشتباه تفسیر شده است. برخی تصور می‌کنند هرچه کمتر توضیح بدهند مستقل‌تر هستند، هرچه کمتر پاسخگو باشند آزادترند، هرچه کمتر شریک زندگی خود را در جریان امور قرار دهند مدرن‌ترند، در حالی که بلوغ عاطفی دقیقاً نقطه مقابل این نگاه است. بلوغ عاطفی یعنی من آزاد هستم، اما کسی را که دوستش دارم در ابهام رها نمی‌کنم. من استقلال دارم، اما نسبت به احساسات طرف مقابلم بی تفاوت نیستم. من زندگی شخصی دارم، اما زندگی مشترک را نیز به رسمیت می شناسم.

جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری از کمبود اعتماد، اضطراب رابطه، سوء زن، ناامنی روانی و تنهایی رنج میبرد. شاید بخشی از این دردها از همان جایی آغاز میشود که تصور کردم احترام گذاشتن و در جریان قرار دادن عزیزانمان نوعی ضعف است، در حالی که حقیقت شاید بسیار ساده‌تر باشد. وقتی کسی را دوست داری، طبیعی است که ندانی کجاست و نگران شوی. طبیعی است که از بیخبری آزرده شوی. طبیعی است که بخواهی بدانی حالش خوب است. و شاید انسان‌های امن دقیقاً کسانی باشند که بدون اجبار، بدون بازخواست و بدون ترس این آرامش را به طرف مقابل هدیه می‌دهند. حالا شما بگویید، اطلاع دادن به همسر یا پارتنر را نشانه احترام می‌دانید یا محدودیت؟ مقاله‌ای بود به قلم دکتر روژن کامیاب.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. مقاله دیگری از دکتر روژن کامیاب است، بسیار زیباست. می نویسد: چرا هنوز همه آدم عاشق عشقند؟ این همه آدم. چند روز پیش یکی از دوستانم برایم نوشت: من عاشق عاشقیم. یادتان است همان ترانه‌ای که معین می‌خواند من عاشق عاشق شدنم؟ چیزی که در زندگیم وجود نداشت. هر وقت کسی از عشق حرف میزند و هنوز به وجودش باور دارد، انرژی مثبت میگیرم. اعتراف میکنم مدتها به همین چند جمله فکر کردم. چرا با وجود این همه شکست عاطفی، جدایی، خیانت، بیوفایی، سوء تفاهم، تنهایی و نومیدی، هنوز وقتی صحبت از عشق میشود چشمهای خیلی از آدمها برق میزند؟ چرا حتی کسانی که هرگز عشق را آنگونه که آرزو داشتند تجربه نکردند، باز هم دوست دارند درباره آن بخوانند، بشنوند و حرف بزنند؟ شاید پاسخ را باید در عمیق‌ترین نیازهای انسانی جستجو کرد. از نگاه روانشناسی، انسان فقط برای خوردن، خوابیدن، کار کردن و زنده ماندن خلق نشده است. انسان نیاز دارد دیده شود، نیاز دارد فهمیده شود، نیاز دارد برای کسی مهم باشد، نیاز دارد کسی وجودش را نه به خاطر پول، زیبایی، موقعیت اجتماعی، قدرت یا منفعت، بلکه فقط به خاطر خودش دوست داشته باشد. و عشق دست کم در ذهن ما نماد همه این آرزوهاست. شاید به همین دلیل است که بسیاری از آدم‌ها بیشتر از آن که عاشق یک شخص باشند، عاشق احساسی هستند که عشق در آنها ایجاد می‌کند. احساس امنیت، احساس تعلق، احساس ارزشمند بودن، احساس اینکه در این جهان شلوغ و بی‌رحم جایی هست که بتوانی خودت باشی و قضاوت نشوی. اما مشکل از جایی آغاز می شود که جامعه، فیلم ها، رمان ها و حتی گاهی خود ما تصویری افسانه ای از عشق ساخته ایم. تصویری که در آن همه چیز کامل است، هیچ اختلافی وجود ندارد، هیچ سوء تفاهمی رخ نمی دهد، هیچ رنجی به وجود نمی آید و دو انسان برای همیشه خوشبخت می مانند. در حالی که عشق واقعی بیشتر از آن که شبیه فیلم ها باشد، شبیه زندگی است. گاهی خسته می شود، گاهی دلخور می شود، گاهی اشتباه می کند، گاهی فاصله می گیرد و گاهی برای ماندن باید بسیار بیشتر از دوست داشتن تلاش کرد.

جامعه امروز نیز شرایط را پیچیده‌تر کرده است. ما در دورانی زندگی می‌کنیم که ارتباطات از همیشه بیشتر شده، اما صمیمیت از همیشه کمتر. صدها نفر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنیم، اما برای درد دل کردن با یک نفر مشکل داریم. روزانه ده‌ها پیام دریافت می‌کنیم، اما احساس تنهایی ما کمتر نمی‌شود. بسیاری از روابط سریع‌تر شکل می‌گیرند، اما عمیق‌تر نمی‌شوند. بسیاری از آدم‌ها دیده می‌شوند، اما فهمیده نمی‌شوند. شاید به همین دلیل است که آتش عشق هنوز فروکش نکرده است. چون انسان در نهایت بیش از هر چیز دیگری به ارتباطی نیاز دارد که در آن احساس امنیت، احترام، درک متقابل و آرامش کند. نکته جالب اینجاست که اغلب کسانی که بیشترین اشتیاق را نسبت به عشق دارند، لزوماً کسانی نیستند که بیشترین عشق را تجربه کردند. گاهی برعکس، گاهی عاشق‌ترین آدم‌ها همان‌هایی هستند که سال‌ها از عشق محروم بودند. همان‌هایی که هنوز در اعماق وجودشان باور دارند روزی کسی پیدا خواهد شد که آنها را همان گونه که هستند ببینند و بپذیرند. و شاید به همین دلیل است که عشق هیچ وقت از مد نمی افتد، نه با پیشرفت تکنولوژی، نه با تغییر نسل‌ها، نه با شکست‌ها و نه حتی با زخم‌هایی که از روابط گذشته بر دل انسان می‌ماند. چون عشق فقط یک رابطه نیست. عشق امیدی است که انسان را وادار می‌کند با وجود همه ناامیدی‌ها باز هم به فردا فکر کند. و شاید راز ماندگاری عشق همین باشد، اینکه حتی کسانی که آن را نداشتند هنوز دلتنگش باشند.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه، آدینه که واقعا تعطیلی است، برخلاف اینکه تعطیلی ها اینجا شنبه شنبه است. امروز تعداد بیشماری از دیروز بعد از ظهر تعداد بیشماری پل زدند و به بیرون از شهر سفر کردند. عصر پنجشنبه، تمام جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه سر کار باز خواهند گشت، اما به خاطر گل روی تک تک شما، به خاطر گل روی تک تک شما، به خاطر مهر بیپایانی که نسبت به شخص بنده دارید، بنده امروز نشستم تو خونه و این برنامه رو به شما پیشکش کردم. امیدوار هستم که به دلتون بشینه و من از پس پاسخگویی به این همه پیام های مهرآمیز شما خدایی بر نمیام. منو میبخشید، همین کلامی که در رادیو اعلام میکنم رو از من بسنده کنید. اما دوستان، یک مرتضی برجسته، خواننده مقیم لس آنجلس، یک ترانه خونده به نام، خیلی نوستالژیک است، به نام تهران، راجب تهران. ترانه رو خودش خونده، خیلی قشنگ، اما گویا دست‌اندرکاران دنیای مجازی، ببخشید هوش مصنوعی، اینو به شکلی زیبا در آوردند. من قبلا ترانه تهران باسه مرزا رو پخش کردم، اما از شما دعوت میگم به این کم گوش کنید که خیلی زیباست.

اوبونتو، این دقیقا آموزشی است که مدارس ایران به شدت به این نوع آموزش نیاز دارند. یکی از گردشگران خارجی در جنوب افریقا به یه تعداد از کودکان برمیخوره. این گردشگر میخواد یه بازی ساده رو برای این بچه ها انجام بده. او سبدی از میوه های شیرین رو زیر درختی که کمی دورتره میذاره و بچه ها میگه هر کی زودتر به اون میوه ها برسه همه میوه ها مال اون خواهد بود. کودکان به سبد میوه نگاه کردند و بعد به هم دیگه نگاه کردند. همه و از جمله اون گردشگر خارجی انتظار داشتند بچه ها بدوند و با همدیگه مسابقه بدن، بجنگن، همدیگر رو له کنن تا به اون میوه برسند. و فکر میکردن اینجا افریقاست دیگه، گرسنه‌اند. و اما اتفاق عجیبی افتاد. همه بچه ها دستهای همدیگر رو گرفتن و به سمت میوه ها دویدند و وقتی به سبد میوه رسیدن میوه ها رو به طور مساوی بین خودشون تقسیم کردند. گردشگر خارجی که از این حرکت و رفتار بچه ها تعجب کرده بود از بچه ها پرسید یکی از شما که میتونست به این سبد میوه برسه و همش رو مال خودش کنه، چرا این کارو نکردید؟ یکی از بچه ها پاسخ داد اوبونتو، چطور ممکنه فقط یک نفر از ما خوشحال باشه در حالی که بقیه ناراحتند؟ این است معنی اوبونتو. و ما همه برای همین و از طریق یکدیگر انسان میشویم. قدرت واقعی آموزش‌های مدرسه‌ای و حتی خانواده همدلی است که فقط به فکر خودم، جیب خودم، نمره خودم، عرص خودم، پیشرفت خودم، حال خودم نباشم، بلکه بلد باشم حتی در بدترین شرایط فکر دیگران هم باشم. متاسفانه سیستم آموزشی ما دانش آموز حسود تربیت میکنه، دانش آموز خودبین مغرور تربیت میکنه، دانش آموزی که فقط به فکر خودش باشه، دیگران له کنه تا از تیز هوشان قبول بشه، از این کنکور فریبکارانه قبول بشه. این بچه ها رقابت رو به جای رفاقت یاد میگیرن. وقتی بزرگ میشن از ناراحتی دیگران، از شکست دیگران لذت میبرن. آدمای حسودی میشن و دوست ندارن کسی در زندگیش پیشرفت کنه. به جای اینکه دست آدمها رو بگیرن، پای آدمها رو میگیرن. دقیقاً به همین علت ما اینجا هستیم، در پی تربیت معلم کمیاب، سرگزار، خلاق. اوبونتو.

دوستان عزیز، ساعت 13:43 دقیقه است. حدود 17 دقیقه دیگه به پایان برنامه ما باقی است. باز هم سپاسداری میکنم از تکس های زیبایی که مینویسید، از حرف های قشنگی میزنید و خب این نه تنها منو سرشار از عشق به کارم میکنه، باور کنید مغرورم نمیکنه هرگز. اما ترجیح میدم مثلا دوشنبه صبح وقتی برمیگردم با دستی پرتر، با قلبی سرشارتر از مهر شما کارمو انجام بدم. دوستی از من در آخرین لحظات ترانه بیاد فردین خواستن، با هم گوش کنیم.

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد آدینه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اجازه بدید که آخرین ترانه امروز رو پیشکش کنم به دوستان عزیز که تقریبا فامیل هم هستیم، به خانواده خدا کرم، به دوستان نازنینم، به مادر بزرگ عروس گلم که دو روز پیش پرواز کرد و به عنوان یک مادر بزرگ سهم بزرگی در پرورش نوه‌ها داشته، برای جناب اسماعیل خدا کرم و علی خدا کرم، تمامی فرزندانشون و همه خانواده خدا کرم تسلی قلبی منو پیشکش میکنم و این ترانه رو به اونها پیشکش میکنم، ترانه رفته باسای الهه. لحظات خوشی براتون آرزو میکنم و تا ساعت 11 بامداد دوشنبه روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: حتی کادر درمان و پزشکی در کلینیک های ناباروری اهمیت لازم رو نمی دادن. و کمپین هایی شروع شد که باعث بشه کمک بشه به آقایونی که در یک نفر از اون زوج هستن که این مشکل ناباروری رو دارن. و چون در غرب و کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن این رو اومدن متوجه شدن و تحقیقات این رو نشون داد، باعث شد که خیلی سعی کنن تمرکز رو هر دو نفر بذارن و کمک بکنن تابو رو هم برای زن و هم برای مرد که در این شرایط هستن بشکنن. ما هنوز این رو خیلی در ایران خودمون نمیبینیم. ما هنوز مشکل زایمان، بچه دار شدن، سختهای جنین ناخواسته، غیر و غیره هنوز بسیار تابوه. و این تابو بودن این موضوع باعث میشه خیلی از آقایون و خیلی از خانم ها که تو این شرایط هستن افسردگی میگیرن و خب متاسفانه مشکلات روحی روانی بسیاری همراه دارن. اما باید این تابو شکسته بشه و کی باید این کارو بکنه؟ کادر درمان، کادر پزشکی، با صحبت کردن در روزنامه ها، در تلویزیون، در رادیو. اینقدر باید راجع به این موضوع بیشتر صحبت بشه که دیگه این موضوع تابو نباشه. حتی اینکه ما باید فرهنگ سازی بکنیم، اگر زوجی رو میبینیم که چند سال بچه دار نشدن، به عنوان یه فرهنگ هی دم و دقیقه بهشون نگیم چرا بچه دار نمیشید، پس کی میخواید بچه دار بشید. شاید اون زوج الان در حال حاضر دارن مشکلاتی رو پشت سر میذارن، درمانهایی میکنن که آمادگی صحبت کردن ندارن. با اینکه ما هی سوال جواب بکنیم، حالا خانواده هستیم، دوستیم، آشناییم و غیره، در و همساییم، با سوال کردن بیش از حد ما باعث میشیم اونا نتونن صحبت کنن. ولی با راحت صحبت کردن راجع به مسائل در کل اجتماع این راه رو باز میکنیم که این زوجها بتونن وقتی این مشکل رو دارن روش به صحبت بکنن، قایم نکنن.
1: قابل توجه مادر شوهرهایی که به عروساشون سرکوفت میزنن که بچت نمیشه، چرا بچه دار نشدین؟ حالا گفتیم مادر شوهر، این که البته جنبه مزاح داشت، اما زیاد شنیده میشه که نزدیکان شوهر به عروسشون معمولا گوشه کنایه هایی میزنن. امیدواریم که این به پایان برسه. ضمن این که باید یادآوری کنیم که در حال حاضر در ایران اشتیاق به بچه دار شدن به شدت کاهش پیدا کرده و این یک جور حسرتی برای اونهایی که بچه رو میخوان اما قادر به بچه دار شدن حداقل تا حالا نشدن.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.

0: کاری که قرار شما انجام بدید کمک کنید به باروری اونها، چقدر دلهوره دارن، چقدر به شما اطمینان دارن، چقدر امیدوارند.
1: سوال خوبی کردین عزیزم، ولی من برگردم یه پله عقب راجع به اینکه گفتین خانواده شوهر. من اینجا می‌خواستم یه چیز خصوصی خودم رو بگم، میشه؟
0: من فکر میکنم شنونده ها عاشق این باشن که یه چیز خصوصی از خانم پژوهشگر بشنون.
1: ببینید، شما گفتید که خب درسته، در شاید در یه سری فرهنگ ها خانواده مثلا شوهر هستن یا غیره که خب فشار بیشتری رو میذارن، ولی باور کنید که خانواده مثلا خود اون خانوم به اندازه دلسوزی هم که دارن فرق نمی کن، چه خانواده شوهر باشن چه خانواده زن، روی یک سری از دلسوزی ها یه حرفایی میزنن که به هر حال شاید واقعا به جای کمک کردن باعث این میشه که اون زوج بیشتر زیر فشار میرن. و حالا صحبتی که بخواستم بکنم این که من خودم با اینکه توی این رشته بودم، با اینکه جنین شناس بودم، کار میکردم در یکی از بیمارستانهای خیلی معتبر لندن با پروفسورهای خیلی سرشناس و دکترهای خیلی خوب، بعد که ازدواج کردیم خب متاسفانه یک اتفاقات عجیب و غریب شروع کرد افتادن و اون این بود که من حامل شدم و بچه افتاد، سخت ناخواسته بود و بعد دومی و بعد سومی و بعد چهارمی، کلن اصلا خیلی عجیب بود.
0: سخت؟ چهار بار پشت هم؟
1: بله بله، من 9 تا حاملگی داشتم، 2 تا بچه دارم. 7 سخت ناخواسته و خب خیلی عجیبم بود، برای اینکه خودم توی این رشته کار میکردم با این همه دوستان عزیزی که من خبره بودن و کسی نمیفهمید مشکل خودم چیه. من قشنگ یادمه، حالا چون صحبت خانواده شد میخوام بگم، وقتی سخت سوم اتفاق افتاد، مادر خودم خدا بیامرز که خیلی هم من نزدیک بود و خیلی هم اصلا یعنی با تمام وجودش منو دوست داشت، من یادم وارد خونه که شد و دید که من حالم بده و فهمید که بچه از بین رفته و داره سخت میشه، انقدر که هول شده بود یا دلواپس من بود نمیدارم، پرگش گفت این از شانس بد منه که نتونم نوه دار بشم. و این حرف از مادر من یک زن تحصیل کرده اجتماعی بود. یه حالت شوکه شدم، نگاش کردم و هیچی نگفتم، ولی خب ناراحت شدم، فکر کردم فشار اصلی الان رو من و کاوه هستش، از الان این راجع به دیگران نیست که بخوان نظر بدن یا یک چنین صحبتی بشه. و میدیدم که مثلا رفتش رو توی اتاق دیگه، معلوم بود کلی گریه کرده بود، اومده بود بیرون، چشش قرمز بود، مثلا دیدن این موضوع ناخودآگاه بیشتر فشار رو روی ما میذاشت. و برابر این منظورم اینه که خیلی موقعها واکنش ها به این مسائل شاید فکر نکرده انجام میشه و با قصد بد انجام نمیشه و در یک مقطعی ما باید این رو بگیم به اطرافیانمون. و من وقتی خب این موضوع تموم شد و دوباره شروع کردم اقدام کردن، این موضوع رو گفتم حرف اون روز شما من رو بسیار زیر فشار گذاشت و حتی ناراحتم کرد، چون یک مسئولیت دیگه به مسئولیت‌های من اضافه شد و اون اینه که شما رو خوشحال نگه دارم، شما بتونین نوه‌دار بشین. در حالی که اون لحظه من در چنان دردی بودم، چه روحی روانی و چه فیزیکی، چون بچه به هر حال داشت می افتاد. این نباید حرفی بود که اون لحظه به زنی زده می شد که داره درد می کشه. برای همین میگم در بعضی مواقع شاید این نیستش که ما مخصوصا بخوایم حرف بدی رو بزنیم، ولی متاسفانه حرفیو که یا واکنشی رو نشون میدیم. و دلیل بیشترش هم اینه که فرهنگ سازی نشده، دلیل بیشترش هم اینه که راجع به این مسائل به اندازه کافی باز نیست و حرف نمیزنیم. هرچی بیشتر صحبت کنیم، هرچی بیشتر باز بشه از سنین مختلف، از نسلهای مختلف یاد میگیرن که چگونه با این موضوع مواجه بشن.
0: خانم کثیری، خدا ساعت داریم با هم دیگه حرف میزنیم، واقعا امیدوارم که شنونده بکشن به خاطر اهمیت این گفته های شما و ادامه بدن و گوش کنن. تازه میخوایم یواش یواش بریم برسیم به این که اصلا متد های مختلف چی هست و امیدوارم که بتونیم اصلا یک مبحث جدایی رو به روش های مختلف باروری، لقاح مصنوعی و همه اونها اختصاص بدیم. اما میتونین خیلی کوتاه برای شنونده بگید که چه روش هایی برای باروری الان متداوله؟ حالا بیاین اگه به گوگل اعتماد

0: کنیم 46 سال آزگاره که از اولین لقاح مصنوعی میگذره. حالا که اون بابایی هم که پزشکی هم که این رو انجام داده بود بهش جایزه نوبل هم دو دستی تقدیم کردن که 32 سال پیش این اتفاق افتاد. اما سوال از شما اینه که حالا که 46 سال از اولین لقاح مصنوعی میگذره روش ها کدامند؟ کوتاه اگر بتونید برامون بگید و علم و دانش پزشکی تو این مدت چه دستاوردهایی داشته؟
1: بله، اولین بچه IVF لویز براون هستش که 45 سالش الان و اگه 9 ماه برگردیم عقب که از به وجود اومدن این جنین در آزمایشگاه میگذشت میشه همون حدود 46 سال. این دفعه گوگل به شما اشتباه نگفته. برابر این لویز براون اولین بچه یه که اونم تو انگلیس بالاخره بعد از سالها پژوهش که البته انگلیس حالا اولین کشوری بود که تونست جنینی رو درست بکنه که برسه به زایمان و لویز براون بشه، ولی انگلیس تنها جایی نبود که این کار رو انجام میداد. استرالیا بود، آمریکا بود، در خیلی کشورهای دیگه سعیشون رو شدیدن سالیان سال بود داشتن انجام میدادن که ما بتونیم لقاح مصنوعی بهش میگن در خارج از رحم این لقاح رو صورت بدیم و کمک کنیم به زوجهایی که نمیتونن لقاح طبیعی داشته باشن و حاملگی طبیعی داشته باشن. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، چون این مبحث اگه بخوام باز کنم ساعت ها میشه روش و هر کدومش صحبت کرد، ما یه کلی به تمام تکنیک های ناباروری میگیم IVF. این خیلی حالت عامیانش هستش، ولی تکنیک های IVF یک دونه نیستن. نوعی که لویز براون به دنیا اومد IVF، یعنی یک دونه اسپرم گرفته، اسپرم تولید شده بوده تو آزمایشگاه، اون اسپرم رو تمیز کرده بودن، اون اسپرم هایی که سالم نبودن در آورده بودن و بعد تعدادی اسپرم رو با تخمکی که از اون خانم گرفته بودن لقاح داده بودن، یعنی توی یه لوله آزمایشگاهی گذاشته بودن و این لقاح صورت گرفته بود و بعد هم این رو داخل رحم مادر گذاشته بودن که جایگزین بشه. این رو بهش میگن IVF. حالا قبل از IVF هم یه سری متدهای دیگه امتحان شده بود. متد مثل IUI هستش که برای کسانی خوبه که از لحاظ اسپرم، تعداد، شکل، حرکت مشکلی نداشته باشن، یعنی آقایونی که مشکل ناباروری نداشته باشن میشه اسپرمشون رو گرفت. به هر حال اینجا یه مقدار پروسه آزمایشگاه انجام داد و بعد اون اسپرم یه مقدار تمیز شده رو با یه سرنگ در داخل رحم جایگزین کرد. برای من اسپرم وقتی وارد رحم میشه منتظر میشه تا درست موقع درست ماه باشه. این کار بر انجام میشه زمانی که داره تخمک آزاد میشه و بعد اون تخمک و اسپرم در داخل رحم گفت همون در لوله های فالوپ اسپرم و تخمک به هم دیگه میرسن و جنین میتونه تشکیل بشه. پس ما IUI داریم که راحت ترین تکنیکشه. IVF داریم که همون مدلی هست که لویز براون به دنیا اومد که لقاح مصنوعی در داخل آزمایشگاهه. و بعد سالها بعد چون که هنوز مشکل داشتیم با ناباروری آقایون، یعنی آقایونی که از لحاظ تعداد، از لحاظ جهش، از لحاظ شکل اسپرم مشکل داشتن و IVF براشون کار نمی کرد، یک نوع تکنولوژی جدید اومد که بهش میگن میکرو اینجکشن یا حالا اینجا در خارج بهش ایکسی هم میگن. این یه انقلابی کرد برای آقایونی که مشکل اسپرم داشتن، حالا تولیدشون کم بود یا کیفیت پایین بود. یعنی چی؟ یعنی ما جنین شناسا میتونیم در اون مقدار اسپرمی که داریم هر چقدر هم کم باشه سعی بکنیم یک دون اسپرم سالم پیدا بکنیم با سوزنهایی که در حقیقت اگه بخوام بگم سایز این سوزنها چجوریه، 1/12 تار موه، یعنی انقدر ریزه. ما زیر یک دستگاه هیدرولیک، میکروسکوپ بسیار قوی، تخمک رو که از خانم میگیریم یک دونه از این اسپرم هایی که به نظرمون سالم میاد رو میتونیم داخل خود تخمک اینجکتش بکنیم، یعنی با همون سوزن وارد اون تخمک بکنیم. به همین دلیل هم بهش میگن میکرو اینجکشن. تو ایران هم همین تکنیک هستش. این باعث شد آقایونی که خیلی مشکل حادی با اسپرمشون داشتن ما باز بتونیم کمک بکنیم و باعث بشیم که بچه به دنیا بیاد. دستاورد این تکنولوژی این بوده که الان تخمین اینه که حدود 10 میلیون بچه، حتی شاید بیشتر، با تکنیک هایی که حالا گفتیم به عنوان عامیانه به همش میگن IVF، با تکنیک های IVF یا همون لقاح مصنوعی تونستیم به دنیا بیاریم. 10 میلیون بچه‌ای که شاید اگر این تکنولوژی وجود نداشت این زوجها نمیتونستن به آرزوشون برسن و بچه دار بشن.
0: چه احساس دلچسبی، چه احساس سرخوشی برای تمام پژوهشگرانی که سالها در این رابطه کار کردن. 10 میلیون بچه شوخی نیست. اما این توضیحاتی که شما دادین با درخواست من اینقدر کوتاه شاید کافی نباشه. باید حتما یک برنامه رو به این اختصاص بدیم و نباید به این اکتفا کنیم. مطمئنم هستن اونهایی که با جون و دل میخوان بشنون که چی کار باید بکنن، چه مسائلی رو رعایت کنن، کجا مراجعه کنن. به رغم تعداد زیاد اونهایی که بچه نمیخوان، هستن کسانی که حسرت بچه دار شدن رو میکشن. باید به اونها یادآوری بشه که امکانات وجود داره و ممکنه بشه این رو به راحتی درمان کرد. اما یه نکته رو ما هر دومون یادمون رفت و اون اینه که تا چقد استرس میتونه نقش داشته باشه. من میشناسم افرادی رو که چنان استرس بچه دار شدن رو دارن یا استرس از اینکه بچه دار نشدن هنوز، که اون استرس به گفته پزشکان میتونه جدا آسیب رسان باشه، یه جور بیماری روان تنی مانند. شما با این موافقین؟
1: بله، 100% میتونه تاثیر داشته باشه و ما میدونیم که مستقیما برای کسانی که مشکلات ناباروری دارن، استرس میتونه کاملا روی اون موفقیت IVFشون تاثیر بذاره. حتی استرس ممکنه تا حد زیادی روی سخت ناخواسته جنین تاثیر بذاره و این پژوهش هایی هستش که زیاد روش انجام شده. هورمون استرسی که در بدن ما تولید میشه، گیرندش یا ریسپترش خیلی همون گیرندهی هست که برای هورمون های زنانگی تولید میشه. یعنی تولید بیش از حد هورمون هایی که به استرس ربط دارن میتونن مستقیما رو هورمون های زنانگی ما تاثیر بذارن. پس روح و روان و آرامش ما نقش بسیار مهمی میتونه در موفقیت ما داشته باشه. این رو من نمیدونم که چجوری بعدش تاکید کنم. تا به این حد فقط میتونم بهتون بگم که در اگه یادتون باشه اول صحبتمون من گفتم بعضی از زوجها نامفهوم ناباروریشون، یعنی تمام آزمایشات رو ما انجام میدیم و هیچی مشکل یا اختلالی پیدا نمی کنیم. خیلی از زوجهایی که مشکلشون نامفهوم هستش میتونه مربوط به استرس باشه. به حدی که دکترای اینجا بعضی موقع میان به قول انگلیسی یا فارسیشون نمیدونم چی میشه ریورس سایکولوژی میکنن، یعنی میان بهشون میگیم که
0: روانشناسی معکوس.
1: آره مرسی، ممنون. روانشناسی معکوس، میان روانشناسی معکوس انجام میدن. یعنی میگن شما بچه دار نمیشید، یه دونه مسافرت دو نفره بوک کنید برای خودتون، برین یه ذره آرامش بگیرید، ریلکس بکنید، اصلا از فکر بچه دار شدن فعلا بیاین بیرون، بعد مثلا یه ماه دیگه دو ماه دیگه برگردیم ما ببینیم چی کار میتونیم برای شما بکنیم. و خیلی از مریض هایی که واقعا مشکل ناباروری نامفهوم داشتن و ما دلیلش رو پیدا نمی کردیم رفتن و حامله برگشتن پیش ما و تنها دلیلش این بود که دیگه اونقدر شدید سعی نمی کردن که بچه دار بشن که اینقدر روح و روانشون تاثیر بذاره.
0: این گروهی دارین در موردشون صحبت میکنه خیلی هیجان انگیزه، اما من خودم شخصا یکی دوتا خانواده رو میشناسم که به طور اتفاقی باشون آشنا شدم، چرا که خانم خیلی عصبانی بود و میگفت دلم میخواد با کله دکترم مثل توپ فوتبال رفتار کنم، اینقدر لگد بزنم بهش. وقتی که ازش میپرسیدن چرا، میگفت هی میگه آرامش داشته باش، آرامش داشته باش، برو سفر، برید با هم دیگه پارک، دست هم دیگه رو بگیرید، نفس عمیق بکشید، سعی کنید که با دنیای خلسه آشنا بشین. گفت نمیفهمه که با این حرفاش منو بیشتر دیوونه میکنه. این دسته رو هم ملاقات کردین؟
1: بله. خب ببینین، ایرادی نباید واقعا ازشون گرفت. انقدر فشارهای زیادی بر روی این مریض ها هست، وقتشون داره میگذره، هزینه ها بسیار بالاه، فرق نمیکنه چه داخل ایران چه اینجا. من مریض هایی داشتم که وام روی خونشون گرفتن، ماشینشون رو فروختن تا بتونن خرج درمانشون رو برن. متاسفانه اکثر دولت‌های دنیا با این که سازمان بین‌المللی بهداشت میگه ناباروری یک نوع مریضیه و باید مثل مریضی‌های دیگه حالا یا بیمه پولش رو بده یا دولت‌ها، مثل اینجا مثلا ما انگلیس سیستم بهداشت NHS رو داریم، ولی در اکثر جاهای انگلیس سیستم بهداشت NHS نه تنها خرج ناباروری نمیده، بعضی جاها مثل بهش میگیم پست‌کد لاتری، یعنی یه نوع لاتریه که شما تو کدوم ناحیه زندگی کنی که شاید NHS بده. یعنی این که ما میگیم مریض هامون باید آرامش داشته باشن، در این حال هم باید بدونیم که چه فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای و وقت و امید که چندین سالش از سعی کردن نشده. حالا ما مثلا بهشون میگیم شما برین ریلکس بکنین، یه مسافرتی برین، انگلیسی ها میگن یه بریکی به خودتون بدین، به هر حال یه از این کار انقدر دنبالش رو گرفتین تو این مدت، اون فشارها شاید خودش داره باعث میشه شما بچه دار نشین. ولی این به تنهایی کافی نیست. ما اینجا خیلی زیاد به مریض ها میگیم باید کمک از مشاور بگیرید. اون مشاور میتونه به شما نشون میده چجوری باید این استرس رو مدیریت کنید، نشون میده که چجوری باید اون غم رو مدیریت کنید، اون غم از دست دادن بچه رو سکته ناخواسته یک نوع غمه، یک نوع سوگواریه و این باید مدیریت درست بشه. ما به عنوان کادر درمان ناباروری نمیتونیم این مدیریت رو بهشون یاد بدیم چون اصلا تخصص ما نیست. مشاور برای خودشون و زوج، هر دوشون. حالا اگر یه زمانهایی نیاز تنها مشاور رو ببینن، یک زمانهایی به عنوان یک زوج مشاور رو ببینن و بنابراین کمک میشه بهشون که بتونن این استرس رو مدیریت کنن.
2: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
0: خانم کثیری، شما واقعا قهرمان تلاشی. 7 تا سقط، 2 تا بچه به ثمر رسیده، یعنی مجموعش رو میکنه 9 بار. شما تصور میکنید که اونهایی که پیش شما میان آیا این توان شما رو دارن که 9 بار هزینه کنن، وقت، نیروی فکری و جسمی بذارن؟ آیا واقعا میکنن؟ اصلا نمیدونم چنین چیزی امکان پذیر هست که مثل شما تا بدین درجه ادامه بدن. برای اونهایی که زود خودشون رو میبازن و دست از ادامه تلاش برمیدارن یا شاید دیگه پولشو ندارن، جونشو ندارن که ادامه بدن، برای اونا چی دارین بگی؟
1: من راجع به خودم میخوام اول نظر بدم. من کلن یه آدم سمجی هستم، یعنی کسی نمیتونه به من بگه یه کاری رو نمیتونی بکنی، اگر بگه کاملا برعکسش میشه. بنابراین این که من فکر میکردم شرایط جوریه که من نتونستم این حاملگی ها رو نگردارم باعث شده بود که اصلا من دیگه تمام هدفم، تمام انرژیم رفته بود به این که من باید ادامه بدم، میتونم بچه دار بشم، میتونم بچه رو نگه دارم و اصلا نه نداریم تو این موضوع. تمام حالا اون حس سوگواری از دست دادن بچه ها، اون حس منفی که با این موضوع میاد، حس شوکی که به من وارد شده بود که چطور من خودم تو این کارم و این اتفاقا داره برای خودم میفته، این همه هم دکتر و پروفسورهای خوب دورورم هستن و اینا نمیفهمن من چمه و تمام اینا باعث شده بود که تمام فوکس هم من و باید اینجا واقعا بگم حمایت بسیار زیاد کاوه که پشت من وایستاده بود و میگفت هر وقتم تصمیم گرفتی ادامه ندی دیگه ادامه نمیدی.
0: مطمئنا کاوه نام همسرتونه؟
1: بله بله. و کاوه تا حدی که یادم دفعه چهارم که دیگه من بیمارستان خیلی مخصوص برای جمعیری کارن میسکرش زیر دست پروفسور ریگن بودم، بهترین پروفسوری که تو این کار بود و برای سقط های مکرر سالیان سال این پژوهش کرده بود، من که زیر دست ایشون بودم و بار چهارم زیر دست ایشون بودم که بچه سقط شد و البته اون باعث شد که فهمیدن مشکل من چیه. بار چهارم وقتی که این اتفاق افتاد که ما واقعا دیگه یه جورایی داشتیم فکر میکردیم خب دیگه نمیشه دیگه حالا باید بریم دنبال راه‌های دیگه، همسرم کاوه برکش گفت میدونی چیه، اصلا شاید قرار نیستش که ما بچه خودمون رو داشته باشیم، شاید خدا میخواد که ما بریم و یه بچه بی سرپرست رو بیاریم که این عشق و محبت و مهربونی که تو داری تو بتونی به یه بچه‌ای که در این دنیا نیازش هست رو داشته باشیم. ببینید برای من یک آرامشی بود این موضوع و یه جوری انگار من رو تو اون خطی که انرژیم بالا بود میخواستم برم دنبال این کار و باید انجام بشه بودا، اون تغییر نکرد ولی به هم یه آسایش مغزی داد.
0: با این زبون دارین میگین که حمایت از کسی که در این دوران سخت قرار داره میتونه کارساز باشه. آیا این نصیحتیه که دارید میکنید به اطرافیان مثلا یک خانم یا یک آقایی که دستخوش کمچین مشکلیه؟
1: بله 100%. حمایت اطرافیان، حمایت از همه مهمتر اون زوج، اون حس همبستگی، اون حس هم هدف بودن و اطرافیان. من نوعی اگه بتونم خیلی ها میتونم، فقط باید بتونیم خودمون رو به یه طرز فکری برسونیم که بگیم هیچ چیزی تو دنیا غیر ممکن نیست. پس یه چیزی که خیلی مهمه اینجا و من خیلی دوست دارم رو این تاکید بکنم اینه که ما سعی کنیم هیچ کدوم از اشخاصیو که در حال حاضر مشکل ناباروری دارن و یا داشتن قضاوت نکنیم. برای بعضیا این جاده خیلی طولانیه، برای بعضیا این جاده کوتاهه. بعضیا الان اول راه هستن، بعضیا وسط راهن، بعضیا به انتها رسیدن. ببینین، همیشه جلوگیری از مشکل خیلی بهتر از درمانه و این کاملا یه مبحثیه که شاید ما یه بار دیگه باید خیلی بازش بکنیم. من خواهشم از دختران و پسران جوان این هستش که از بدن خودشون رو خیلی مراقبت کنن، بهداشت جنسیشون رو خیلی رعایت کنن. همونطور که اول صحبت گفتیم که سری عفونت ها میتونه باعث نازایی بشه و اینکه اگر در شرایط به خصوصی مخصوصا دختر خانم ها قرار دارن یا خانم های جوان که میدونن شاید تا مدت ها نخوان بچه دار بشن، الان تکنیک هایی هست که ما تخمک ها رو بتونیم فریز کنیم. ما با موفقیت بالا تخمک ها رو فریز میکنیم، اسپرم رو فریز میکنیم و در آینده میتونن استفاده بکنن از این تخمک یا اسپرم های فریز شده که بتونن بچه دار بشن. ولی مرحله اول این کار اینه که وقتی جوان هستن با راه و روش درست زندگی مراقبت های ویژه از خودشون بکنن که جلوگیری بشه یک مقدار زیادی از مشکلات ناباروری.
3: چکاپ پل ارتباطی شما با پزشکانه. پرسشاتون رو میتونید در تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید و پاسخاتون رو از پزشکان بشنوید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
6: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
5: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. 29 روز از خرداد 1405 خورشیدی هم سپری شده، یک روز تعطیل در ایران هست، روزی که برابر هست با 19 ژوئن 2026 میلادی. در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی که نگاهی داره به مطالب مرتبط با ایران، نگاهی خواهیم کرد به سوئیس. امروز بسیاری از چشم‌ها خیره شده بود تا ببینن که در سوئیس چه اتفاقی رخ خواهد داد، با توجه به اینکه به هر حال رؤسای جمهور ایران و ایالات متحده آمریکا تفاهم نامه رو امضا کردند، اما قرار بود که از امروز آغاز بشه همه چیز، ولی همه چیز در ابهام باقی موند. از این ابهام برای شما بیشتر خواهیم گفت اگر با ما همراه بمونید، به همراه مطالب شنیدنی دیگر. اما پیش از هر چیز بریم سراغ بنیامین صدر و با او همراه بشیم و شنونده خبرها.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت امور خارجه این کشور هم خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو گفتگوهای تهران و واشنگتن در روز جمعه امروز را تایید کرد. لغو آغاز فوری گفتگوها بین دو کشور متخاصم تنها دو روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم نامه رخ می‌دهد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر برنامه ریزی شده خود به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران را به تعویق انداخته. در بیانیه کاخ سفید آمده که هیئت آمریکایی آماده سفر بوده، اما به دلیل مسائل تدارکاتی این سفر در زمان مقرر انجام نشده است. در بیانیه وزارت امور خارجه سوئیس هم که سالهاست نقش حافظ منافع آمریکا را در ایران دارد، اشاره‌ای به زمان قطعی آغاز مذاکرات دو طرف نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با برنامه اکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را کاملا شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاهش به قدرت ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد. آقای ترامپ افزود چه کس دیگری میتوانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند؟ من محاصره دریایی برقرار کردم که حتی یک کشتی هم نتوانست از تنگه هرمز عبور کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اذعان کرد که ادامه جنگ میتوانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته دونالد ترامپ تنها رایی که میتوانست سخت گیرانه تر از محاصره دریایی باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر بی وقفه ایران بمباران شود. او سپس این پرسش را مطرح کرد که نتیجهش چه بود؟ تنگه هرمز باز نمیشد. اما روزنامه گاردین به نقل از انجمن بین‌المللی مالکان مستقل نفتکش‌ها گزارش کرد که حدود 80 مین دریایی همچنان در مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز باقی مانده و پاکسازی آنها زمانبر خواهد بود. مدیر امور دریایی این انجمن گفته که با وجود آغاز عبور برخی کشتی‌ها پس از امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، مسیر اصلی تردد در مرکز تنگه همچنان ناامن است. او این وضعیت را به بزرگراهش تشبیه کرده که مسیر اصلی آن بسته شده و رفت و آمد از مسیرهای فرعی و کناری انجام می‌شود. گاردین نوشته که نزدیک به 600 کشتی همچنان در خلیج فارس منتظر عبور هستند و صنعت کشتیرانی درباره خطر برخورد شناورها، اختلال در سامانه‌های ناوبری و تأخیر طولانی در بازگشت تجارت دریایی به وضعیت عادی هشدار داده است. اما وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کند، مگر آنکه از نتایج گفتگوهای مربوط به برنامه هسته‌ای تهران رضایت داشته باشد. ژان نوئل بارو جمعه تأکید کرد که فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت با حق وتو درباره هر گونه تصمیم برای رفع تحریم‌های سازمان ملل موضع محتاطانه اتخاذ خواهد کرد. به گفته او دستیابی به ثبات پایدار در خاور میانه مستلزم آن است که گفتگوها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود نشود و مسائل مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه نیز شامل گفتگوها باشد. و آخرین خبر این که مقام‌های لبنانی اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان دست کم 18 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. این حمله‌ها از نیمه شب دیشب تا صبح امروز جمعه ادامه داشته. همزمان ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که 4 نظامی در درگیری‌های جنوب لبنان کشته شدند و یک افسر ذخیره نیز بر اثر انفجار یک پهپاد انتحاری به شدت زخمی شده است. این درگیری‌ها مرگبارترین خشونت‌ها از زمان توافق جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای توقف جنگ گسترده در خاورمیانه توصیف شده است.
1: از بنیامین سطر تازه ترین خبرها رو شنیدید. 9364 کیلوهرتز موج کوتاه رادیو فرداست که میتونید از طریق اون هم شنونده این برنامه باشید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: همونطوری که در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم گفتم، امروز بسیاری از چشمها به بورگنشتوک در سوئیس دوخته شده بود، جایی که قرار بود نشست آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیری که دو کشور امضا کردن برگزار بشه. اما به هر حال خبر لغو این نشست منتشر شد. دو طرف یعنی ایران و آمریکا اجرای بندهای تفاهم‌نامه رو آغاز کردند، اما اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل هم همزمان بالا گرفته و از طرفی اسرائیل هم عملیات خودش رو در جنوب لبنان متوقف نکرده. فرشته قاضی ماجرا رو برای شما میگه و پس از اون هم نگاهی تحلیلی خواهیم داشت که خواهید شنید.
4: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بورگنشتوک برگزار شود لغو شده است. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جی‌دی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس، به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. آقای ونس ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که آماده سفر به سوئیس است، اما هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست و شاید روز شنبه یا یک شنبه روی دهد. ایران تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده، اما رسانه‌های نزدیک به حکومت گزارش دادند که ایران خواستار مشاهده نشانه‌های اجرای توافق از سوی واشنگتن پیش از آغاز این گفتگوها شده است. همزمان این تحولات، هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم‌نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. همزمان اما اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیام تازه‌ای در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که انتظار دارد آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافته است. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 16 نفر کشته شدند. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داد که تنها متحد قدرتمند باقی‌مانده خود در جهان را از خود نرانند.
5: Number 1, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time, and he happens to be the head of state of the world superpower.
4: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقاً رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
5: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرد و انتقادها از این توافق را رد کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با حمله به منتقدان و مخالفان این توافق نوشت که آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. دونالد ترامپ همچنین در گفتگویی با برنامه آکسیوس شو گفت که آمریکا و متحدانش از نظر نظامی کاملا ایران را شکست دادند. او تفاهم‌نامه امضا شده با تهران را احتمالاً نوعی تسلیم بی‌قید و شرط توصیف کرد و گفت تا زمانی که بمب می‌اندازید آن تنگه به طور خودکار بسته می‌ماند. این همان چیزی است که می‌تواند باعث یک رکود اقتصادی جهانی شود. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روز میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف به پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
1: شنیدید از فرشته قاضی در ارتباط با آنچه قرار بود در سوئیس اتفاق بیفته و به هر حال نشستی که لغو شد و برقرار نشد و ابهامی که در این خصوص وجود داره و همچنان هم باید ببینیم که شرایط برگزاری نشست بعدی به چه صورت خواهد بود. گفتگوی رو داشتم با علی واعظ مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران که از لندن با ما گفتگو میکرد. صحبت آقای واعظ رو در ادامه بشنوید.
6: به هر حال عملات اسرائیل به جنوب لبنان نقض بنده یک این توافق محسوب میشه، بنابراین طبیعی هست که وقتی که توافق هنوز به صورت کامل اجرا نشده باشه، مذاکرات 60 روزه هم که قرار هست در واقع در پی اون صورت بگیره به تعویق بیفته. به هر حال این یک اهرمی هم هست که جمهوری اسلامی ازش استفاده خواهد کرد برای فشار آوردن بر آمریکا، که آمریکا به نوبه خودش بر اسرائیل همچنان فشار بیاره برای اینکه نهایتاً این حملات متوقف بشن.
1: شما فکر میکنید که این بیشتر یک تعویق یا یک تعلیق، یعنی ما باید شاهد این باشیم که به هر حال مذاکرات طبق روندی که گفته شده در ادامه، به هر حال این بازه زمانی 60 روزه از در ادامه اتفاق میفته، آیا آمریکا ابزاری رو داره که بتونه مانع از فعالیت‌های اسرائیل بشه در جنوب لبنان؟
6: به نظر من یک تعویق هست، به این معنی که ببینید آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که سلامن از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسع اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، چون میدونید در واقع اصلی آقای نتانیاهو در سیاست داخلی اسرائیل همیشه این بوده که با تسلطش به زبان انگلیسی، لهجه آمریکایی، با نفوذش در سیاست آمریکا میتونه همیشه رئیس جمهورهای آمریکا رو در واقع همراه و پشتیبان اسرائیل نگه داره. بنابراین از رنجاندن یک شخصی مثل آقای ترامپ از لحاظ سیاسی برای او در سال انتخابات هزینه خواهد داشت، ولی عرض کردم که اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
1: ما یک طرف افکار عمومی اسرائیل رو داریم. آقای نتانیاهو به هر حال در وضعیت همیشه میشه گفت نامطمئنی بوده به لحاظ سیاسی و حالا مسائلی که در داخل اسرائیل داره. چگونه میخواد با این مسئله برخورد کنه؟ آیا این میتونه منجر بشه به یک شکافی بین ایالات متحده آمریکا و متحدی مثل اسرائیل در منطقه؟
6: ببینید این شکاف صورت گرفته، یعنی الان هم واقعا در حدی که ما میبینیم فرض کنید فقط محدود به دموکرات ها نیست که مثلا فرض کنید سناتورهای دموکرات در روزنامه های مطرح آمریکا مقاله بر علیه اسرائیل بنویسن یا اینکه مثلا انتقاد بکنن به روشنی از اسرائیل، در حدی که یک معاون رئیس جمهور جمهوری خواه به این شکل از آقای نتانیاهو انتقاد بکنه واقعا اصلا مسبوق به سابقه نیست. واقعا من هرگز گمان نمی کردم در این اندازه انتقاد از اسرائیل و شکاف رو شاهد باشم، و برای همین هست که فکر میکنم این اتفاق تا همین مرحله هم روی داده. حالا اینکه از اینجا به بعد چه خواهد شد و بستگی داره به اینکه آقای نتانیاهو دست خودش رو چگونه بازی بکنه و به این نتیجه برسه که لااقل در کوتاه مدت شاید این کارت لبنان با یه محدودیت‌های مواجه هست. یعنی ببینید اگر مثلا عرض می‌کنم خدمتتون که این ارتباطی رو که جمهوری اسلامی برقرار کرده بین مذاکرات و توافق با آمریکا و لبنان، من فکر می‌کنم نهایتاً چند ماه دیگه یا چند هفته دیگه اگر ایران بتونه از مزایای این توافق بهره‌مند بشه، رفع تحریم براش صورت بگیره، به اعمال محسوس روش دست پیدا کنه، این ارتباط نهایتاً گسسته خواهد شد. مسئله این هست که آیا
1: که ایران این برگ لبنان رو برای همیشه تو دستش نگه نخواهد داشت؟
6: به این شکل نه. ممکن هست از یک مرحله ای به بعد نهایتاً ایران این بحث رو مطرح بکنه که خب ما دیگه الان از جنگ منطقه‌ای خارج شدیم و این یک جنگ بین مثلا حزب الله و لبنان هست، مثل تمام این جنگ‌هایی که در تمام این سالها بین حزب الله و اسرائیل بوده و ایران حمایت کرده به صورت مالی و نظامی از حزب الله، اما خودش به خاطر اینکه یک حمله ای مثلا در بیروت صورت گرفته مستقیما دخالت نکرده در رویاروی بین این دو.
1: ولی فکر میکنید که همچنان حمایت از حزب الله در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار داره؟ یعنی از این مسئله چشم پوشی نخواهد کرد به هر روی؟
6: بله، در کوتاه مدت نمیتونم تصور کنم که بتونه جمهوری اسلامی چشم پوشی بکنه، به خاطر اینکه واقعا این دخالتی که حزب الله در جنگ اخیر کرد کاملا در حمایت از ایران بود و اگر در واقع از پشت بخواد جمهوری اسلامی خنجر بزنه به یک همراه خودش، دیگر همراهانم مثل انصار الله در یمن یا گروه های شبه نظامی در عراق اصولا منجر به تضعیف ایران خواهد شد در شرایطی که هنوز غبار این جنگ فرو نشسته.
1: خب این موقع دولت آقای ترامپ چجوری میخواد یک بالانسی رو برقرار کنه بین آنچه که جمهوری اسلامی روش اصرار داره، یعنی مسئله لبنان، حزب الله و فشاری که به هر حال اسرائیل میتونه بیاره از طریق فعالیت‌هایی که داره انجام میده در جنوب لبنان؟
6: نهایتاً تنها راهی که در دست آقای ترامپ هست استفاده از اهرم این هست که آقای نتانیاهو رو تهدید بکنه یا عملاً به در واقع وزارت جنگ این دستور رو بده که ارسال سلاح و مهمات رو به اسرائیل متوقف کنن تا نهایتا اسرائیل خاتمه بده به این جنگ. در غیر این صورت من فکر میکنم نه تنها مذاکرات ممکن است که صورت نگیره یا به تعویق بیفته، بلکه با شرایط در واقع بازگشت به صحنه رویاروی نظامی مواجه خواهیم بود که اینطوری که خود آقای ترامپ گفته در چند روز گذشته آخرین خواسته او هست.
1: و در نهایت این رو بپرسم ازتون که آیا این میتونه در مقطع فعلی تأثیری بگذاره روی اون پنداشتی که اسرائیل از خودش داشته در ارتباط با هژمونی منطقه، یا نه همچنان اسرائیل میتونه اون اتفاق رو رقم بزنه و اون چیزی رو که در پیش بود حالا با عناوین خاصی که آقای نتانیاهو به کار میبرد تحت عنوان خاورمیانه جدید یا چون این چیزهایی بهش برسه؟
6: ببینید این یک نقطه بسیار حقارت آمیزی هست برای اسرائیل، یعنی از لحاظ اینکه به هر حال آمریکا داره یک توافقی رو به ایران انجام میده که اسرائیل کاملا مخالفش هست و اینکه از لحاظ دیپلماتیک ضربه خورده، از لحاظ سیاسی شکاف ایجاد کرده و باعث شده که بخش بزرگی از نیروهای حتی جمهوری خواه حالا چه در کمپ ماگا چه در کمپ‌های دیگه در واقع با اسرائیل مخالفت بکنن، نیروهای جوان در آمریکا با اسرائیل مخالفت بکنن، از لحاظ نظامی هم با وجود دست بسیار برتر و با وجود وارد کردن آمریکا به جنگ بر علیه ایران نتونسته به اهدافش برسه، این یک نقطه ضعف حساب میشه الان برای اسرائیل. ولی به هر حال میدونید که در منطقه هیچ وقت هیچ چیزی پایدار نمیمونه و به احتمال قریب به یقین اسرائیل مجدداً سعی خواهد کرد که دست برتر رو پیدا بکنه، ولی خب این باز دوباره بستگی به این داره که بقیه بازیگران از جمله ایران و کشورهای منطقه دست خودشون رو چگونه بازی بکنن در چند ماه آینده.
1: از علی واعظ شنیدید. اما بپردازیم به همین موضوع و با توجه به صحبتی که درباره اسرائیل در گرفت، با توجه به شکاف میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با توجه به حرف‌هایی که به هر حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده و واکنش‌هایی که در درون اسرائیل میتونه این حرف‌ها برانگیخته باشه، بریم و همراه بشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا او بیشتر برامون بگه.
7: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جدی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیدهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی‌ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جدی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده، چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم می‌بیند، به قول روزنامه یدیاتاخرانوت اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوش من جنگیدن حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیاتاخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری می‌کند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند، در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر، رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی، پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. نیکی زوهر، وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود، در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتل ال اسموتریش رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریش همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر، یک وزیر دیگر، پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیکترین دوست خود نیست بر موضعمان می‌ایستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه های نیابتی ایران از اهداف جنگ ها در ایران اعلام کرده بود. یحیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از معدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
1: ولی شنیدید از فرنوش رام همکارمون. اما همونطور که میدونید روز گذشته پیامی هم منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد که در اون پیام مجتبی خامنه‌ای تلاش کرده بود که فضا رو به نوعی رها بگذاره و میشه گفت طرف مشخصی رو نگرفته بود و حتی در جایی وقتی که پیام رو مطالعه می‌کردی شباهت‌هایی رو پیدا می‌کردی بین شکل برخورد یا نزدیک شدن مجتبی خامنه‌ای با تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و همچنین جمهوری اسلامی ایران و در کنار شباهتی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و پدر مجتبی خامنه ای در هنگامه قرارداد یا توافق برجام داشت. بشنویم در این باره صحبت‌های مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، رو که رویا ملکی همکارم با او گفتگویی داشته. آقای نجفی در فرانسه با ما گفتگو کردن.
8: ادبیاتی که متن منتسب به مجتبی خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیر پذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من، دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مجتبی خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مجتبی خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم بهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
9: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین، در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مشابه خامنه ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
8: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضاً به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوستاش بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدن که ایشون زنده نیست ایشون بیا، ولی به هر حال ابهام هم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطوری که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تأکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکر هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
9: دقیقاً به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه؟ با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره، فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
8: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار پروکسیاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش میکنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده. یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یه بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش؟ اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه، قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
1: گفتگوی بود با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، که شنیدی در ارتباط با موضع‌گیری که منتسب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با

0: در دیگری داشته استفاده کرده بود. اما بریم تهران و بشنویم از یک شهروند تهرانی درباره تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا این تفاهم میتونه در نهایت به یک توافق منجر بشه. هومن برای ما در تهران میگه.
1: توافق به نظر من چند وجه داره. یک بچهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور بر تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد. تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر، و جامعه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع در ریاست با گذاشته از دست داده، و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، یعنی بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن، و این خب یک آسیبیه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه. وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حد اقلی خودش هست، و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست، که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشمانداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید، کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه، و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون، و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده و به این ترتیب حداقل عاملیت هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من اینطوری بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فردا دو روز دیگه.

0: موقعی که مدام چرام تحتیب میکردی مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافق پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. من خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه، برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رمق و گله این و اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
1: یه شهروند بود در تهران، هومن، برای ما از نگاهش به تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران میگفت. تفاهمی که اگر به توافق پایدار برسه در چه شرایطی و چگونه میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی تک تک شهروندان ایرانی. از شما هم دعوت میکنم اگر که نظری دارید، اگر مایل هستید که نگاهتون رو به این تفاهم بگید و اینکه فکر میکنید که چگونه این تفاهم میتونه منجر بشه به یک تاثیرگذاری پایدار در زندگی شما از جنبه های مختلف، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی، حتما با ما در میون بگذارید. اما انیس کالامار رئیس سازمان عفو بین‌الملل هم گفته توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد تنها در صورتی میتونه به صلحی پایدار منجر بشه که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین تکرار نشدن این نقض قوانین در کانون توجه قرار بگیره. هانا کاویانی برامون بیشتر میگه.
2: دبیر کل عفو بین الملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل خواند و افزود این حملات به اقدامات غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجامیده. به گفته عفو بین الملل این روند ماها رنج و ویرانی گسترده برای غیر نظامیان و نقض حقوق بشر از جمله جنایت جنگی را به دنبال داشته. کالامار همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه هم کشیده شده و بیش از 6000 نفر در سراسر خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند گفت توافق ایران و آمریکا می تواند برای میلیون ها نفر در منطقه که طی 4 ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلا تکلیفی زندگی کردند روزنه ای از امید ایجاد کند. او در این حال هشدار داد هر توافقی که صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد ممکن است به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. رئیس سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که هر گونه پایان پایدار درگیری ها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقض های حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمین های مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقص‌هایی همراه باشد. دبیر کل عفو بین‌الملل در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ سرکوب داخلی را هم تشدید کردند که شامل بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. بنا به اعلام عفو بین الملل از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب جنایت‌های فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. خانم کالامار تاکید کرد که توافق ایران و آمریکا باید با یک رویکرد دیپلماتیک مردم محور همراه شود و گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر از جمله جلوگیری از کشتارهای بیشتر معترضان برداشته شود. پیش از وقوع جنگ در دی ماه 1404 اعتراضات سراسری مردم ایران با سرکوب گسترده و مرگبار مواجه شد و هزاران نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله در نقاط گوناگون ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی را نیز شامل شود. او به وضعیت لبنان هم اشاره کرد و گفت با وجود آنکه متن توافق توقف عملیات نظامی آمریکا، ایران و متحدان آنها از جمله در لبنان را پیش بینی می کند، نیروهای اسرائیلی همچنان از خروج از جنوب لبنان خودداری می کنند و ادامه حملات می تواند جان غیر نظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
1: هانا کاویانی برای ما نگاهی داشت به واکنش انیس کالامار رئیس سازمان عفو بین‌الملل به توافق ایران و آمریکا و اینکه این توافق اگر میخواد به صلحی پایدار منجر بشه باید حفاظت از حقوق بشر رو هم بهش نگاهی داشته باشه، چیزی که به هر حال در خود بیانیه به اون اشاره‌ای نشده. اما کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار دادن یک زوج بریتانیایی که مدت طولانی در زندان در ایران دست به اعتصاب قضا زدن با خطر جدی مواجه هستند و تاکید کردن که بازداشت اونها ممکنه مصداق به گفته این گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گروگانگیری باشه. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از شاهین بشیری.
3: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو طبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر میکردند. جوبنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر میکردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند. همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، دی ماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندان‌های جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1: شنیدید از شاهین بشیری. و در ادامه، روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران اینترنت. مأمورهای روسیه در آخرین تلاش خودشون در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد وی پی ان دولتی مطرح کردن، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان هم مواجه شده و طبق گزارش ها شرکت های بزرگ فناوری هم از اون استقبال نکردند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
2: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند. ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا، در چتم هاوس این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، VK و InfoWatch چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد.
4: مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: گلناز سانیری گزارش میداد. و اما برسیم به فصل داغ جام جهانی. البته میدونم که جام جهانی رو شنونده های خوب رادیو فردا میتونن از طریق برنامه کافه فردا به صورت اختصاصی و ویژه دنبالش کنن، اما اگر که بخوایم یه نگاهی بکنیم به جام جهانی، شب عجیب غریبی دیشب بود دیگه. کانادا و سوئیس با پیروزی های پرگل خودشون صدرنشین گروه بی شدن و البته اینو باید بگیم که کانادا تونست 6 گل به قطر بزنه و قطر رو شکست بده. حالا اگر برگردیم به فوتبال خودمون و حضور تیم ملی ایران، محدودیت های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقه های جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین موردش، در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک، این بار فدراسیون فوتبال ایران رو به واکنش واداشته و میگه که اعتراضش رو از طریق مجله رسمی اعلام کرده. بشنویم از الهی روانشاد.
5: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس‌آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود 2 روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیک مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه یعنی تنها 1 روز پیش از رویارویی با بلژیک به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود 2 روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و 1 روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده‌سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده‌سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و عایدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند، اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
1: از الهی روانشا شنیدید و سپاسگزار که با ساعت 14 همراه بودید. روز روزگارتون خوش.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران حتی یک سنت هم دریافت نخواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه با ایران نوعی تسلیم بی قید و شرط است. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد فعلا از جنوب لبنان عقب نشینی نمی کند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال با لحنی تند درباره مذاکرات با ایران گفت این تهران بوده است که برای گفتگو پیش قدم شده و نه واشنگتن. دونالد ترامپ با تاکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری اعلام کرد آمریکا تنها تا پایان مهلت تعیین شده 60 روزه منتظر خواهد ماند و همچنین هیچ گونه امتیاز مالی هم به جمهوری اسلامی نخواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش اعلام شد مذاکره میان ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود لغو شده است. و در همین راستا دونالد ترامپ در گفتگویی با برنامه آکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاه او به قدرت رئیس جمهور ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرتش وجود ندارد. آقای ترامپ افزود غیر از او چه کس دیگری میتوانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند که حتی یک کشتی هم نتواند از آن عبور کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اذعان کرد ادامه جنگ میتوانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته او همچنین تنها راهی که میتوانست سخت گیرتر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بماند و بیوقفه ایران را بمباران کند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که نتیجه‌اش چه میشد؟ تنگه هرمز هرگز باز نمیشد. و در خبر دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در آینده قابل پیش بینی از جنوب لبنان خارج نمی شوند و حضور نظامی خود را در این منطقه حفظ می کنند. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در سخنانی که در منطقه موسوم به منطقه امنیتی که از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد شده حائلی میان نیروهای حزب الله و ساکنان و شهرک های شمالی اسرائیل توصیف کرد. او تاکید کرد تا زمانی که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب کند نیروهای این کشور در این منطقه باقی خواهند ماند و برنامه‌ای برای عقب نشینی وجود ندارد. اظهارات بنیامین نتانیاهو در شرایطی مطرح می شود که توافق چارچوبی اخیر میان ایالات متحده و ایران بر پایان درگیری‌های نظامی در منطقه تاکید دارد، اما هیچ بند صریحی درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان در آن گنجانده نشده است. و در خبری دیگر پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جی‌دی ونس معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت خارجه این کشور نیز خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو مذاکرات تهران و واشنگتن را در روز جمعه تایید کرد. لغو آغاز فوری مذاکرات بین دو کشور متخاصم تنها 1 روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم‌نامه رخ داد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای مذاکره درباره فعالیت هسته‌ای ایران است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر برنامه‌ریزی شده خود را به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران به تعویق انداخته است. و در خبری دیگر روزنامه گاردین به نقل از انجمن بین المللی مالکان مستقل نفتکش ها گزارش داد که حدود 80 مین دریایی همچنان در مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز باقی مانده و پاکسازی آنها زمان برخواهد بود. به گفته فیل بچر، مدیر امور دریایی این انجمن، با وجود آغاز عبور برخی کشتی‌ها پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، مسیر اصلی تردد در مرکز تنگه هرمز همچنان ناامن است. او این وضعیت را به بزرگ راهی تشبیه کرد که مسیر اصلی آن بسته شده و رفت و آمد از مسیرهای فرعی انجام می شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: بله بله، سلام میکنیم به همه مخاطبان رادیو فردا، کافه فردایی ها. امروز جمعه 29 خرداد. آقا جلال، تابستون تو راهه.
1: تابستون تو راهه. اما قدیما هم گفتیم تابستون کوتاهه، ولی هنوز شروع نشده، نفوس بعد نزنیم. بله، امروز من سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصی نقاط کره خاکی آبی میشنون. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم. بله، امروز تقریبا میشه گفت در پراگ که ما هستیم اولین روز تابستون، چون خیلی گرمه،
0: خیلی
1: در مقیاس اینجا یکم سخت تحملش، ولی خب دیگه حالا جاهای دیگه گرمتر هم هست.
0: هایدریشن بریک هم نداریم اینجا تو برنامه، بعد یه هایدریشن بریک این بازی های جام جهانی بدیم،
1: چون تو هایدریشن بریک ها فیفا تبلیغ پخش میکنه، ما چون نمیتونیم تبلیغ پخش کنیم برای هایدریشن بریک هم نداریم. من اینجوری نشه گیری میکنم.
0: من آب آوردم با خودم برای
1: آفرین. من چای آوردم و به هر حال
0: اینجوری چای اتفاقا
1: بهتره
0: در دمای 50 درجه. میان چای بخورین، بدن داخلش
1: الان اینجا دما 29 درجه است، بنابراین حالا هنوز فاصله داره.
0: تو این استدیو زن خنک‌تره.
1: اینجا خنک‌تره. به هر حال در خدمتتون هستیم، بریم ببینیم چه خبره دیگه.
0: بله، هواشناسی رو تموم کنیم بریم سراغ فوتبال
1: دیگه. صدای

0: خب آقای امیرخان خوشگردی سلام، حال ما با شما بهتر میشه.
1: به به،
2: سلام جلال جان، ارادتمندم آقا مهتر، دوستان محترم، خیلی ارادتمنده.
0: عرضم به حضورتون که ارادت متقابل، و اینکه قبل از اینکه بریم سراغ مکزیک و کره و چک و آفریقا و اینکه دور دوم رقابت‌های مقدماتی آغاز شده، یه همچین سر کوچیکی بزنیم به اون قسمتی که امیر خسجدی خیلی بهش علاقمنده، و اینکه یک صحبتایی از آقای علیفر
1: سرهنگ
0: علیفر از پیشکسوتان عرصه بگیم
1: گزاره
0: و اینکه از این صحبتایی که میپرسن موت شده، نمیدونم هی میگن این یا این هی انتخاب کن تا برسه تا اون تا یه نفر یا یک برندی یک چیزی انتخاب بشه، راجب مربی ازش پرسیدن.
1: آره یه چالشی بوده ظاهرا توی حالا فضای مجازی، حالا کشیده شده به صدا و سیما، و صدا و سیما هم چون تبحر خاصی در زمینه مبتذل کردن همه چی داره، علیفر رو آوردن و دارن این چالش رو در مورد مربیا با آقای سرهنگ علیفر برگزار میکنن. بشنویمش.
3: امیر قلعه‌نویی یا کارلوس کیروش؟
4: کارلوس کیروش توپ جمع کنه
3: یا خدا، یعنی آقای قلعه‌نویی بهتر از کیروش؟
4: فقط 6 تا 6 تا میخوره، تو هر تیمی میره 6 تا 6 تا میخوره.
3: بسیار عالی. آقای امیر قلعه‌نویی اومد بالا. امیر قلعه‌نویی یا آرتتا؟
4: مربی ایرانی.
3: امیر قلعه‌نویی در میاد بالا. امیر قلعه‌نویی یا اسکوچیچ؟ این سخته فکر کنم،
4: در یه صد میدونم هر دو مربی رو، ولی مربی ایرانی رو با ترجیح میده.
3: آرزو موفقیت میکنیم برای آقای قلعه‌نویی. رسیدیم به دوستتون، امیر قلعه‌نویی یا پپ؟
5: وای چی بابا، آرتتا اینا کوتاه نیومد، سر پپ کوتاه بیا.
4: آقای قلعه‌نویی.
3: آقای قلعه‌نویی، من باورم نمیشد. آقای قلعه‌نویی یا مورینیو؟
4: آقای قلعه‌نویی.
3: آقای قلعه‌نویی آقای پروین؟
4: آقای پروین.
0: بله. خب بذار من یه سوال بپرسم امیر، تو عز و من یشا یا تو ذل و من یشا؟
1: یا تو خل و من یشا دیروز گفتی؟
0: یا اینکه
2: هیچ کدومش،
0: یا اینکه امیر قلعه‌نویی یا اردشیر قلعه‌نویی؟
2: من میگم گروبان قندلیان
0: مسیر محمد مایلی کوهن رفتش.
1: بله
2: نه، میخواستم بگم که پرده ها افتاد.
1: و به هر حال آره دیگه، صدا و سیما هم سعی میکنه با این روش ها جذابیت ایجاد کنه برای مخاطب، نمیدونم، منتها خب از راه به اصطلاح چیزای جذاب تولید کردن نمیتونن ظاهرا دیگه این،
0: ولی خوبه تش به پروین قهرمان شد.
1: ببین چه رقابتی بود که بین پروین و قلعه‌نویی پروین برنده شد.
0: بله.
1: و بعد آخر البته ایشون ظاهرا در ادامه این فایل که دیگه حالا کوتاهش کردیم، ایشون خیلی علاقه به کنته داره، مربی معروف ایتالیایی، کنته رو دیگه به هر حال بر پروین ترجیح داد، آخرش کنته قهرمان شد، پروین علی پروین مدال نقره رو گرفت.
0: خب امیر دوست داره این مسیر ادامه بدیم یا بریم سراغ مکزیک و کره جنوبی؟
2: من میگم این مسیر واقعا خوش مسیره، مثلا
1: باز چیکارش کنیم؟
2: من میگم ببین، آخه یک سری ها میگن که مقصد، یک سری میگن از مسیر لذت ببریم، من اون دارم که میگم از مسیر لذت ببریم.
1: آخه با علیفر و نمیدونم جمشید خیابانی الان جواد سابق و اینا خیلی مسیرم لذت، از مسیرم حتی نمیشه لذت، آره مقصد که مشخصه، ولی از مسیرم نمیشه لذت،
0: مقصد هم آخه مشخص نیست.
2: که مثلا میگم همین آدمی که الان شما اسمش آوردی، بازیایی که مثلا 5 صبح میدن گزارش کنه که 99% میدونن خوابن، همین تکلیف رو مشخص میکنه، یعنی سوالا رو میذاری کنار اون گزارشی که ایشون میکنه، یعنی کاملا مشخص میشه. یعنی من نمیدونم، یعنی
0: ببین اتفاقا خودشون... علیفر رو میذارن 5 صبح که ملت رو بیخواب کنه، خواب بپرونه، یه داد میزنه تا 6 تا خونه اون ورتا میپره،
2: یه دروازه گزارش میگیرن. در آنجا من یه زمانی گزارش میگرفتم برای صدا و سیما، اون موقع برای جام جم امریکا، یعنی مثلا 5 صبح ایران میشد 8 شب امریکا. یه روز رفتم علی پروین رو دیدم اینجا، خواستم باش مصاحبه کنم، دو اینجوری باید که گفت بفهم صبح بلند شم بیرم تصویر داره پف کرد واسه شاترهای نونوایی، گفتم علی با اون مثلا 8 شب بهترین تایم امریکاست. خب اینجوری بهت بگم داستانا این مدلیه،
1: خیلی در جریان اختلاف ساعت و اینا نبود بزرگوار.
0: بله.
1: به هر حال حالا یه نتیجه‌گیری جدی اگه بخوایم بکنیم این ماجرا، دیروز بحث کردیم، دیروز بود در مورد تی آر تی و اون شبکه ترکیه ای صحبت کردیم که
2: دیروز بودش. بله، گزارش کردن
0: تی آر تی ترکیه.
1: حالا مهم نیست خب؟ مهم اینه که واکنش اون شبکه این بود که بعد از 4 دقیقه یه اشتباه 4 دقیقه‌ای مجریشون بیانیه دادن، عذرخواهی کردن، اون مجری اخراج شد. ولی اینجا ولی اتفاقی که افتاد اینه که صدا و سیما همینجوری این دوستان رو میاره و اینا هم شیرین کاری میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن، حرفای اشتباه میزنن و خداحافظی.
2: من یه چیزی بهتون میگم، پرونده جامسنگ رو ببند. جامسنگ علیفر یه مدتی توی نیروی انتظامی و اون قسمتی که جرده ما رو انجام میدادن، من با صدا و سیما کار میگم، این بند خدا رو آوردن
0: خب بریم سراغ مکزیک کره جنوبی. بازی سختی بود ولی کن دیگه کره حریف میزبان نشد.
2: ببینید مهدی جون، اگه بازی رو شما دیده باشید، مکزیکی ها خب هم میزبانن، همین که توی این سه تا تیمی که توی میزبانی رو دارن، هم از نظر هواداری، هم از نظر تشویق، هم از نظر فوتبالی، خب تاریخچه‌شون خیلی قوی تره. مثلا میگم الان خیلی اشاره بکنم به همین تشویق هوادارا، میگم موج مکزیکی، این اصلا یه سبک براشون. توی فوتبال هم همین سبک رو دارن. کره خوب بازی کردن اما روی اشتباه مرگبار خودشون به مکزیک به گل رسید و بیشتر بازی رو اداره کرد مکزیک و میدونست که چی میخواد از بازی و با همون یه گل هم که میدونستن بگو که ببرن سودشون قطعی میشه. کره اون کره‌ای که بازی با جمهوری چک بود نبودن، میشه دلیلش رو عنوان کرد مقابل مکزیک قرار گرفتن که میزبان بود و توی گوادالاخارا قاعدتا دیگه کمتر کسی به کره جنوبی فکر میکرد. مکزیکی‌ها توی این دوره اومدن که یه اتفاقی رقم بزنن، چون دو دوره قبلا میزبان بودن و خیلی اتفاقی براشون نیفتاد، اما با خاویر آگیره قاعدتا با این ستاره‌ای که دارن دوست دارن حداقل به یه مراحل بالاتر برسن. کره یه جورایی من فکر میکنم به قول فوتبالیه تو اون جب به ورزشگاه گوادالاخارا بازیکناش کپ کردن و الا اگر این بازی خارج از خونه مکزیکی‌ها بود، قاعدتا کره‌ای خیلی روونتر و راحت‌تر، جبش خیلی جب سنگینه.
1: بله، بازی جالبی بود و به خصوص اون 10 دقیقه آخر که به قول این گزارشگر ایرانی فعل خواستن رو بیشتر کره یا صرف کردن، خیلی فشار آوردن روی دروازه مکزیک و واقعا اون لحظات آخر اون ضربه سری که بازیکن کره خیلی فاصله داغ وسطای 6 قدم زد و دروازه‌بانشون دروازه‌بان مکزیک راول رانخل مهار کرد، خب واقعا با دو تا مهار فوق‌العاده نجات داد تیم رو. و حالا اگه بحث فنی تموم شده، یه نکته حاشیه‌ای هم در مورد این بازی داریم، چون مکزیکی‌ها خب خیلی مثل خود ما ایرانیان خیلی پرشور و همچی خونگرم و اینا، تو استادیوم هم که میرن یه حالات هم همونجوری بهشون دست میده. ظاهرا یک شعار جنجالی دارن هواداران مکزیک که وقتی که دروازه‌بان حریف میخواد بازی رو شروع کنه، یک شعار نه چندان جذابی میدن که یکم به اصطلاح توهین‌آمیز و ضد همجنسگرایان و این حرفاست که به نظر میاد که خلاصه الفاظ نامناسب توشه. نمیتونم بگم اصل چیزی رو که میگم، ولی اون چیزی که ظاهرا فیفا تذکر داده به فدراسیون فوتبال مکزیک که این برای بچه‌هاتون رو جمع کنین، این نگن همون موج مکزیکی رو شما ادامه بدین، قشنگ خودش. به هر حال اینم از حواشی تماشاگران بازی مکزیک.
2: ببین من یه نکته رو فقط به فرمایش اضافه کنم اگه وقت هست. ببینید مکزیکی ها، من گفتم دیگه، تو این سبک تشویقاشون یه کارهای خاصی انجام میدن و همین نکته که خودت هم اشاره فرمودی، ببینید موقعی که طرف میزبانه و میزبان جام جهانیه، میاد حد اکثر استفاده و سوء استفادهش رو انجام بده دیگه. ببینید توی مسابقات مثلا فوتبال یا کشتی یا مثلا میدید داور، قاعدتا سوتاش هم یه مقداری به نفع تیم میزبانه. توی تشویق و توی نگاه فیفا هم به همین ترتیب، یعنی میام میگه اینا هزینه کردن، حالا میزبانن یه جایی هم مثلا ما انگار ندید میگیریم ازشون چیزا.
0: و بریم سراغ چک و آفریقای جنوبی. خب از اون بازی هایی بود که همچین چنگی هم به دل نمیزد. نمیدونم امیر قد شد یا هستش هنوز روی هستش. خب من رفتم من بازی هم در بین هواداران چکی تماشا کردم و همچین شور و اشتیاقی هم نداشتم برای تیمشون.
1: نداشتن. خب تیمه هم واقعا شوری بر نمی آره. انگیزه دیگه.
0: گل هم زدن، خوشحالی نکردن، چرا گل هم خوردن خیلی براشون معمولی بود.
1: مدل بازی چکام آره. خیلی جذاب نیست و خب طبیعتاً شوری هم تو جامعه، این جامعه‌ای که خیلی هم فوتبالی نیست، بر نمیانگیزه. امیر جان میشنویم تو تفسیر تو.
2: ببین خدمت درس بکنم که خب چکیا بعد از اینکه این بازی مقابل کره رو باختن و یه جورایی بازی بردر به کره دادن، من میخوام از این سبک استفاده بکنم که چک یه سهولوشه تا 15 سال قبل نسل فوتبالیشو خیلی خوب بود، مثل کارل پوبوسکی و بازیکنهای بزرگی که داشتن، حتی تا فینال یورو 96 هم رفتن و خدمت شما عرض بکنم به باشگاه بزرگ اروپایی هم راه پیدا کردن. یهو انگار مثلا اون نسل طلاییشون خالی شد و دیگه نتونستن بازیکنهای بزرگی به فوتبال اروپا تقدیم بکنن، برن تو باشگاه های بزرگ و اون بازیکنها بیان و تو تیم ملی جمهوری چک امضاشون رو بزنن. الان میگم که دو سه تا بازیکن بزرگ بیشتر نداره، بزرگی از همین تیمی که الان هست میشه جداشون کرد، مثلا سوچک میگه توی وست هم بازی میکنه یا پاتریک شیک. تیمی نیستش که الان در حال حاضر بیاد و اون فوتبال چکسلواکی سابق یه قطبی تو فوتبال اروپا بود و به معرض نمایش بذاره. افریقای جنوبی تیم بود که با در بازی اولام خیلی دست و پا بسته بود، اما دیشب میتونم بگم حداقل از نظر فوتبالی یه مقداری سرتر از چک بود و مخصوصا تو دقایق آخر داشت فوتبالش رو دیکته میکرد. خیلی سبکشون نزدیک به هم بود، از این با از سبک فوتبالی نه، از نظر اون کیفیت بازیکنها رو دارم میگم، چون دوتا تیم خیلی با هم فاصله نداشتن و به نظر من توی این گروه تکلیف مشخص کرد. الان که مکزیک صعود کرده، اما قاعدتا کره جنوبی هم فکر نمی کنم مقابل افریقای جنوبی مشکلی داشته باشه، مگر اینکه یه اتفاقات عجیب و غریبی رخ بده.
0: دقیقاً این گروه دیگه تکلیفش تقریبا اونجوری که گفتی مشخصه و به نظرم نمیرسه که تیم سوم صعود کننده از این گروه یه تیم بخواد انتخاب بشه، چون احتمالاً دو تا تیم آخرش میشن یک امتیازی.
1: آره دیگه، باید شق القمر بکنن، چون الان مکزیک با 6 امتیاز اوله، کره جنوبی 3 امتیاز طبیعتاً دومه و چک و آفریقای جنوبی هم با 1 امتیاز آره هستن.
0: بازی‌های بعدیشون هم با دو تا سردنشینه. آره دیگه، احتمالاً این گروه نخواهد داشت.
1: آره مکزیک و کره جنوبی احتمالاً، یعنی مکزیک قطعیه به عنوان میزبان، تونس عملاً اولین تیمیه که قطعاً صعود کرد به دور بعد و کره جنوبی هم به دنبالش، یه بعید میدونم اتفاق عجیب و غریبی بخواد تو این گروه بیفته و به هر حال ادامه پیدا میکنه مسابقه.
0: دقیقاً. خب
2: الان جان، حالا که اگه من وقت دارم یه سی، الان که توی همین داستان کره جنوبی هستیم، من یه چیزی توی همین رقابت ها به خصوص تو استادیوم ها، الان اگه بگم خب همتونم به این جنبندی میرسی، شما نگاه کنید فیفا اسپانسرهای مختلفی داره، اما دور تا دور استادیوم های جام جهانی که نگاه میکنید یه چیزی خیلی به چشم میاد، اونم کارخونه های اتومبیل سازی کره است که بزرگترین اسپانسرهای فیفا هستن. من میخوام بگم نگاه کنید صنعت خودروسازی، اتومبیل سازی ایران و کره جنوبی میشه بگید توی راستا بودن، توی یه سال شروع شدن، اما الان همین کمپانی ها میان طوری قدرت نمایی کار میکنن که فیفا به این عظمت رو مثلا میان واقعا میان. الان اکثر اسپانسرهای بزرگ فیفا یا هیوندای یا کیا یا جای دیگه است. میخوام بهتون بگم کره به کجا رسیده که از نظر پول سازی و از نظر اسپانسری مثلا دیگه حد و مرز نداره.
0: یه چیزی هم که داره اینه که بازار اتومبیل در آمریکا به شدت دست خودروهای ژاپنیه و کره‌ای ها توی رقابت به ژاپنی ها باختن این بازی رو. یعنی بیشتر ماشینایی که توی آمریکا میبینی و مردم استفاده میکنن، حالا جدا از اون رده ماشین های آمریکایی، دست ماشین های ژاپنیه. یه ذره کره‌ای ها سفت و سخت گذاشتن رو تبلیغات که بتونن یه سهم بیشتری از اون بازار بگیرن.
1: آره دیگه، ولی به هر حال اینکه در این زمینه ها پیشرفتشون، یا در زمینه وسایل الکترونیک و موبایل و نمیدونم تلویزیون و LG داریم و
0: حالا دیگه اسمشو نبریم،
1: تبلیغ نشه،
0: پول نمیدن،
1: پولمون نمیدن. به هر حال تموم، فکر کنم قسمت این بازی رو هم تمومه. اگه امیر جان حرف
0: بریم یه دونه یک موزیک بشنویم و بعدش
2: خواستم همین رو بگم، ارادت دارم.
0: بعدش که یک موزیکی شنیدیم بریم سراغ بنیامین صدر و گزارشی که داره راجب ستاره های جام جهانی در سال 2026. Let's go.

0: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گردهمایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند، دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت های این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابر ستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالهای یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره های جوانتر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جا به جا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده، بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند، یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به ستاره های جام جهانی 2026. بریم سراغ دو تا بازی باقی مونده دیشب. با آدم می‌خواستی بگید سوئیس کانادا قطر. خب بله امیر، یه جورایی دور دوم مقدماتی که آغاز میشه یواش یواش عیار تیم‌ها معلوم میشه و قطری که حالا یه جوری تونسته بود ترمز سوئیس رو بکشه اینجا 6 تا خورد از کانادا.
2: ببینید مهدی جون، همونطوری که خودت هم اجازه فرمودی، بازی اول خب سخت‌ترین بازی برای هر تیمی، اما قاعدتا موقعی که بازی اول هر تیم انجام میده میاد آنالیز میکنه نقاط ضعف و قوتش رو میفهمه. آقای جسی مارش سرمربی امریکایی کانادا خب تو روز اول مقابل بوسنی غافلگیر شدن. بوسنی با این حالی که در اولین بار اومد به جام جهانی اما بازیکنای خوبی تو سطح فوتبال اروپا داشته، یه باربارز هم بازی سابق مهدوی که در هامبورگ الان سرمربی تیم بوسنیه و توی بازی اول میزبان رو متوقف کردن. کانادا شب گذشته از همون لحظه اول مهدی جون اومد و میخش رو کوبید، یعنی از همون لحظه اول توی تورنتو و تمام ورزشگاه هم در اختیارشون بودی. از همون لحظه اول معلوم بود که چیزی به غیر از اینه که قطر رو در هم بکوبن راضیشون نمیکنه و من فهم میکنم گل اولی که همون لحظات اول زدن، بعد مهاجم خوبشون جاناتان دیویدی که در یوونتوس بازی میکنه کاملا قطر رو از هم پاشوندن دیگه. بعد اخراج و بعد نیمه دوم اخراج اون صحنه خطای وحشتناک و هتریک مهاجم کانادا دیوید. میخوام بهتون بگم که آقای جسی مارش انقدر خوب آنالیز کرده بود قطر رو، دیگه نگذاشت مثل اون غافلگیری که قطر یا سوئیس غافلگیر کردن غافلگیرشون بکنن، چون میدونست که آقای لوپتگی سرمربیه که سابقه طولانی تو فوتبال داره و همون تعویض تلاش مقابل سوئیس هم تونست تیم رو بازی برگردونه و قشنگ کار قطر رو ساختن و فکر کنم تا دقیقه 30-35 دیگه از اونجا بعد دیگه اصلا قطر فقط اسمش تو زمین بود، چون واقعا چپ و راست وینگرهای کانادا و دیوید و آلفونسو دیویس بازیکن دیگه مشهورشون که تو بایرن بازی میکنه کار برای قطر سخت کردن و قطر شب گذشته یه جورای تحقیر شد قهرمان دو دوره جام ملت‌های آسیا به عنوان نماینده و قهرمان آسیا شب گذشته. اصلا به نظر من خیلی بد جوری بازی کرد، یعنی اصلا تو زمین نبودن. خود آقای لوپتگی هم بعد از بازی اومد و اشاره کرد که کلا ما یه موقعیت داشتیم و کلا دستا رو برده بود بالا کاملا دیگه،
3: کاملا تسلیم شده بودن. اشاره کردی به اون صحنه وحشتناک که واقعا صحنه ترسناکی هم بود، صحنه اخراج اسماعیل کنه هافبک کانادا، یک تکل خشن بازیکن قطری روی پاش رفت در نیمه دوم که فکر کنم یکی از تصاویر به یاد ماندنی و دردناک این جام باشه که عملا میشد فهمید که پاش شکسته، قلم پاش شکسته در نتیجه اون تکل. و حالا اشاره کردی به اخراجا، دو تا اخراج دوباره تو این بازی داشتیم. من داشتم نگاه میکردم هنوز 27 تا بازی، یعنی تازه 27 تا بازی برگزار شده با توجه به 48 تیمی بودن این جام و 6 تا کارت قرمز رد و بدل شده. و البته خب ماشاءالله من تاریخ جام جهانی نگاه میکردم، مثلا تو آلمان 2006 تا پایان جام با جام جهانی 32 تیمی 28 تا کارت قرمز رد و بدل شد، یعنی رد و بدل که یعنی داورا کارت قرمز داده بودن. فرانسه 98 22 تا، کره جنوبی ژاپن 2002 17، آفریقای جنوبی 17. و جالبه که دو تا جام جهانی آخر منتهی به این جام، یعنی روسیه 2018 و قطر 2022، فقط 4 تا، هر کدوم فقط 4 تا کارت قرمز داشتن. الان فکر میکنم که نسبت به این جام های اخیر جام خشنتری داریم امین. نه
2: ببین دقیقاً همینه دیگه، خب تعداد تیم‌ها رفته بالا، تعداد تیم‌هایی که صعود می‌کنن به قول آقای قلعه‌نویی خب خیلی سخت‌تر شده تو 48 رفته بالا. قاعدتاً ببین تیم‌ها میان و جنگ می‌کنن دیگه. الان شما نگاه کنید همین قطری که شب گذشته اینجوری در هم کوبیده شد، اونم میاد برای خودش یه سیستمی می‌چینه که مثلا میگه خب تیم سوم هم می‌تونه با یه شرایطی بره بالاتر، میاد و خلاصه می جنگه، تکل میزنه و و خدمت درز بکنم که میان بالاخره یه امیدی برای خودشون دست و پا کنن. اما جلال شب گذشته همون خطایی هم که الان خود اشاره فرموندی، به نظر من فیفا بیشتر از یه جلسه بازیکن قطر رو محروم کرد، چون عملا یه کاری کرد که بازیکن کانادا هم جامو از دست داد، هم تا مدت ها بعد بره مصدومیتش رو یه جوری چند ماه نیستش و عملا سلامت بازیکن رو به خطر انداخت. و اینجوری ببین این خطاها تو همین انگلیسی که من هستم امکان نداره زیر سه جلسه محروم بشه، یعنی شما اگه کارت قرمز بگیری اتومات سه جلسه محرومت میکنن. میخوان نشون بدن که سلامت بازیکن براشون از همه چی مهمتره تو زمین فوتبال.
1: خب این گروه هم بازی بعدی کانادا و سوئیس تکلیف صدرنشین رو مشخص میکنه و بوسنی و قطر هم با هم بازی میکنن که شاید این گروه یک تیم سومی تو مرحله بعد داشته باشه. اینم بازی بوسنی و سوئیس.

0: مریس لوئیس بازی قبل واقعا غافلگیر شد، فکر نمیکرد که بیاد مقابل تیم قطر اونجوری نتیجه رو بده و سه امتیاز رو با یه امتیاز عوض بکنه. اینجا دیگه از همون لحظه اول حواسشون جمع بود. یه نکته هم بگم جلال جان، این گرانی جاکات کاپیتان سوئیس بازی قبل که نتیجه رو دادن، بعد از بازی تو رختکن و توی کنفرانس خبری اصلا از خجالت یه سری بازیکن سوئیسی در اومد، یعنی یه مصاحبه خیلی محکم و حاشیه‌ای کرد و خیلی هاشون رو زیر سوال مثلا بازیکنان جوونو، و من فکر میکنم همون مصاحبه یه جورایی یه تلنگر بازیکن سوئیس بود که آقا اگه حواستون نباشه حتی همین قطر هم میتونه بیاد ما رو ببره. اومدن و خیلی خوب کار کردن تو میونه میدون. گرانی جاکا فوق‌العاده، اون رودریگزشون، یعنی بازیکنای با تجربهشون یه جورایی کار رو برای سوئیس در آوردن و به نظر من نیمه دوم اصلا از جایی که شروع شد و به گل رسیدن و یه مقدار خیالشون راحت شد، راحت‌تر فوتبال بازی کردن و فوتبالشون رو دیکته کردن به بوسنی. عملا دیگه سرگی باربارز نتونست کاری بکنه چون سوئیسیا کل بازی رو در دست گرفتن، احاطه داشتن. من فکر میکنم بازیکنای بوسنی همون تیمی که اومد خوبم فوتبال بازی میکرد و یه بعضی دقایق صحنه‌های گلم رو دروازه سوئیس خلق کردن، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، بدناشون خالی کرد، ماجراشون چی بود، چون خیلی تفاوت فاحشی نداشتن با هم. اما میگم اون حضور گرانی جاکا این نشون میده تجربه چقدر مهمه، بازیکنی که در آرسنال بوده، در لورکوزن بوده، الان در ساندرلنده، و به نظر من همون مصاحبه کار خودش که
1: درسته. و به هر حال اخراجی بود که این بازی رو نجات داد برای بیننده هایی که میخوان از فوتبال و گل لذت ببرن، چون بعد از اخراج 5 تا گل به ثمر رسید تا آخر بازی و بازی پرگلی هم از آب در اومد ناگهان.
0: یعنی اصلا بوسنی خودش فکر نمیکرد بیا جام جهانی، شما موقعی که برید یه تیم مثل آتسوری ایتالیا رو ببری و بیای بالا، خیلی اصلا هنوز که هنوز خیلی از هوادارای فوتبال ایتالیا باورشون نمیشه مثلا تیمشون رفته به این بوسنی باخته، که الان موقعی که نگاه میکنن سوئیس میاد 4 تا به بوسنی میزنه واقعا داغشون تازه میشه. ایتالیایی که میاد میره به این تیم میبازه و نمیاد بالا، و این بوسنی که راحت میاد 4 تا از سوئیس میخوره، یه مقداری نشون میده که فوتبال ایتالیا چقدر ضعیف شده. و این بوسنی که واقعا دیشب نیمه دوم عملا تو زمین فقط اسمشون بود.
1: بله خب
2: یه نکته بگیم که بازی 1-0 بوده بعد اخراج
1: آره
2: شده.
1: آره 4 تا گل بعد از اخراج به ثمر رسید. به هر حال یک جورایی سوئیس خودش رو از تیمای دیگه جدا کرد دیگه تو این گروه و 4 امتیازی شد و بقیه تیم‌ها باید ادامه بدن رقابتشون رو، ببینیم چی میشه.
2: بله

خب اینم یک ترانه‌ای بود از یک خواننده ازبکستانی، درست میگم؟ بله. سعی میکنیم که از همه تیمایی که توی جام جهانی هستن به زبونهاشون ترانه هایی رو توی این برنامه بشنویم. اما تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه شب مقابل بلژیک دومین بازیشو برگزار میکنه. یک خبری هم اومده بود این که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که از فیفا شکایت میکنه چون تیم ملی مجبور شده بین بازی‌ها مدام بین تیخوانا و مکزیک و تیخوانای مکزیک و آمریکا رفت آمد داشته باشه و فقط 24 ساعت قبل بازی با بلژیک اجازه حضور در لس آنجلس داره. همون ماجرای چالش برانگیز و حاشیه‌ای ویزاهای آمریکا برای بازیکنان ایران. اما ما رفتیم سراغ جام جهانی گذشته. این هفته

0: این جام جهانی که ایران توش حضور داره، 6 دوره پیش از این حضور داشته و میخوام یه خاطره بازی بکنیم. دو تا گزارش نسرین افشار تهیه کرده. تو بخش اول گزارشش، اولین گزارشش، رفته سراغ جام جهانی 1978 آرژانتین و 98 آمریکا. اینو امروز بشنویم. بخش دومش هم که 4 تا جام جهانی بعده، طی روزهای آینده براتون پخش میکنیم.
1: حریف به نبرد حسیتی فکر میکنه، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی‌تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
2: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از دو قاره آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش، با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
3: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
2: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت، نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357، جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
4: مسافه کرکوف سانتر میکنه، یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازی کن. دومین گل برای هلند.
2: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
4: حال دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
2: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد. ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت ها پایان داد.
5: و اینجا سود پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
2: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن بلیت فرانسه را اوکی کرد.
6: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه، ایران 2-2.
2: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار میشد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
7: گل برای تیم ملی یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. کاری نگاه میکنیم از زیر دستان نکیسا تو وارد دروازه شد.
2: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود، دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دور قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه‌کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می‌رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه‌های گل رز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی، هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
8: پرته دادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی هم اونجا است. توی دروازه استیلی. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی را میبینید. و جلال طالبی رو پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
2: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
9: یه فرصت برای تیم آلمان و توی دروازه اولیور برهارد فرانجام دروازه تیم را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسد.
2: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و دو شکست مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
0: خب اینم از خاطره بازی با دو تا جام جهانی اولی که ایران توشون حضور داشت. امیر میخواهید نکته به این اضافه بکنی یا بریم سراغ بازی امشب؟
10: من فقط میخواستم بگم گزارشگر جمشید اسمش جواد.
11: جواد سابق، جمشید فعلی.
0: جمشید
10: داور مسابقه اورس میر سوئیسی بود که بعد از این مسابقه خیلی هم باشم بعد از این بازی که سود زد و سوت یعنی بازی قرن هم یه جورایی لقب گرفت. مصاحبه های چیزی مصاحبه به یادمونده این داشته گفتش که قبل از یعنی یکی دو شب قبل از اینه که بازی شروع بشه و گفتن تو داور این بازی هستی گفت واقعا میگم من یه شب خوابم نبود به خاطر که این دوتا کشوری که از 1979 تا اون زمان با هم مسئله و مشکل سیاسی داشتن حالا میخوام بیان توی مسابقه ورزشی و فشار بسیار روی این داور بودش و به نظر من داوری هم بازی هم خیلی خوب اداره کرد و بدون هیچ حرف و حدیثی تمومش کرد. نکته بود گفتم بگم توی مسابقه توی همین برنامه که داور و مسابقه هم به غیر از بازیکن‌ها فشار وحشتناک روش بود.
0: دقیقا. خب آمریکا و استرالیا سومین میزبان در دومین بازی خودش.
10: ببینید امریکایی‌ها با ماوریسیو پوچتینو خب بازی اول 4-1 بردن، از اون برم استرالیا ترکیه رو زده. استرالیا واقعا میگم کمتر کسی فکر میکرد که بیاد جلوی ترکیه با اون همه ستاره که ترکیه داره بیاد استرالیا و با تیم جوان انصافا تیمش میگفتم اون نسل طلایی دهه 90 و اون 2000شون الان کمترن، انگیزه دارن دیگه، جوانن، تجربه اون به اون صورت ندارن اما جوانن و خیلی با انگیزه. اما منم امریکایی‌ها خوب دیدن که یه میزبانی مثل مکزیک صعودش رو قطعی کرده، اینا که بیش از 73-74 تا بازی توی خاک خودشون میزبانن میخوان که بیان صعود بکنن که حداقل پله پله بتونن برن بالا. بازی بسیار زیبای قطعا خواهد شد و امریکایی‌ها اگر ببرن صعودشون قطعی میشه. به نظر من کفه ترازو به نفع امریکا بیشتره، اما اگر این استرالیا همون استرالیایی باشه که اصلا ترکیه رو یه جورایی آچمز کرد به نظر من امریکایی خیلی باید حواسشون باشه، چون استرالیایی میگم هم جوونن هم انگیزه دارن و اینکه 3 امتیاز بازی اولم گرفتن و نشون بدن که نمیشه روشون حساب نکرد. به نظر من این بازی از اون بازیایی خواهد بود که میتونه نتیجه شگفتی آفرین باشه، اما روی کاغذ امریکایی شانس بیشتری دارن دیگه.
11: بسیار عالی. و بازی بعدی کلن شب و صبح زود پربازی داریم، اسکاتلند مراکش.
10: ببینید اسکاتلندیا بعد از جام جهانی 98 که نبودن بازی قبل هایتی رو بردن. من شب گذشته با مصاحبه شدم اندی رابرتسون که قبلا لیورپول بازی میکرد کاپیتانشونه و دو سه تا بازیکن دیگه شون خب پیرترین بازیکن اینجا هم دروازه‌بانشونه دیگه، خیلی صحبت میکنن و انگیزه داشتن که بیان مراکش رو ببرن تا بتونن صعود بکنن. از اونورم مراکش با اون بازی درجه یکی مقابل برزیل کرد، تمام کارشناسایی که من از پاتریک ویرا و کسای دیگه من مصاحبهاشون میدیدم میگفتن که اسکاتلند خیلیش مسابقه سختی پیش رو خواهد داشت و اگر بتونه از صد این حریف بگذره یا متوقفش بکنه ازش امتیاز بگیره کار بزرگیه. واقعا مراکشی ها تو روز اول اگه بد شانسی نمی آوردن میتونستن برزیل رو شکست بدن، تیم بسیار خوبی دونده است و اشرف حکیمی، زلزولی و چندین بازیکن دیگه یا دروازه‌بانشون که با تجربه هم هست تیمی هستش که خیلی راحت فوتبال بازی میکنه. اون فول بکاشون همدیگر مثل اشرف حکیمی و بازیکنی همدیگر پیدا میکنن و ببینید مربیشون با این حالی که زمانی نیستش که هدایت تیم رو بعد از رک راکی بر عهده گرفته اما کاملا رو تیم سواره و انقدر تیمشو خوب آنالیز میکنه و تیمشو خوب میشناسه که بازی قبل اون هافک پلی میکرش میشه بازیکن 18 ساله‌ای که خیلی از رسانه‌ها بهش پرداختن. من به نظرم روی کفه ترازو و روی کاغذ مراکش دست بالاتر داره، اما اسکاتلندم ناامید نیست و به نظر من تیمی هستش که تو مقدماتی هم شما نها کنید اون ثانیه‌های پایانی گلو که مکتامینی به دانمارک زد و سعودشون رو قطعی کرد، دو سه تا بازیکن مثل مکتامینی و خدمت شما عرض بکنم که دو بازیکن خوب دارن که میتونن تاثیرگذار باشن تو این تیم.
0: و برزیل هایتی، حالا یه نکته هم اشاره بکنیم، تساوی برزیل و مراکش خیلی با انتقادات زیاد هواداران برزیلی مواجه شد و به خصوص تو رسانه‌های اجتماعی خیلی روی این تیم فشار وارد کردن و بازیکناش و همچنین آقای آنجلوتی سرمربی. رودریگو بازیکن تیم ملی برزیل که تو این جام جهانی به دلیل مصدومیت نتونسته تو مسابقات حاضر باشه، مقاله‌ای رو منتشر کرده در روزنامه گاردین و اشاره کرده که حالا این جام جهانی نتونسته تو ترکیب باشه، یه فرصتی داره که با تیمم رفته به آمریکا، یه فرصتی داره که دیدارهای حاشیه‌ای داشته باشه، با چهره‌های بزرگ فوتبال اونجا ملاقات بکنه و به خصوص پرداخته به شبکه‌های اجتماعی و فشار روانی که روی بازیکن‌ها وارد می‌کنن و اینکه شبکه‌های اجتماعی بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی فوتبالیستای امروزه و گفته که بازیکن‌ها نسبت به اونچه که تو شبکه‌های اجتماعی می‌گذره بی‌تفاوت نیستن، ولی به استفاده از یک فیلتر اعتقاد داره، یه فرایندی برای جدا کردن مطالب مهم و ارزشمند و ماجراهایی که بازیکن‌ها رو با حاشیه مواجه می‌کنه. راجع به این شبکه‌های اجتماعی و تأثیرشون هم صحبتی داری روی بازیکن‌ها تو مسابقات مثل جام جهانی؟
10: ببین شبکه‌های اجتماعی واقعاً الان حرف اول و آخر رو می‌زنن. الان خیلی از رسانه‌های تصویری مثل تلویزیون‌های مختلف اون تأثیرگذاری رو دیگه ندارن مثل قبل. چرا؟ چون الان رقبای مثل شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و حالا یوتیوب و یا تیک تاک و جاهای دیگه اومدن و اینا خیلی میتونن تأثیر بذارن، مخصوصاً از جانب افرادی که شناخته شده هستن. الان همین خبری هم که خودت گفتی، طرف موقعی که شناخته شده است، موقعی که تاثیرگذاره، یه استوری، یه مطلب، یه پست ریلزی میذاره، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. به نظر من الان بعد از اون تاکتیکا و اون حضور مربی و بازیکنان، مهدی جون میتونم بگم قبل از این که اصلا بخواد بازی شروع بشه، خیلی از اتفاقات حاشیه‌ای در حین مسابقه رو همین شبکه‌های اجتماعی قبل از مسابقه اصلا روند آغازش رو شروع میکنن. یعنی یهو مثلا میره توی بازی میخواد فردا باشه، یه اتفاق حاشیه‌ای رو بولدش میکنن، وایرال میشه، بعد اون بازی که اصلا شاید نمیخواست اونجوری حاشیه‌ای بشه، به خاطر همون خبر، به خاطر همون نکته‌ای که تو شبکه‌های اجتماعی اومده، اصلا یهو میره یه بازی در میاد که هزار تا نکته عطوش میشه کشید بیرون. همین قضیه که الان در مورد آنجلوتی گفتی، خب کارلو آنجلوتی و کارلتو مربی بزرگی، هر کجا رفته امضا کرده و جام گرفته. برزیل هم پر افتخار کرده، تیم جام جهانی بعدش انتظار است.
11: ببینیم چی میشه دیگه، با هایتی بازی داره و ببینیم چه میکنه برزیل.
0: دیگه امروز هم کارمون تموم شد، فردا ما نیستیم باهاتون. پس فردا روز
11: پیشبازی ایران،
0: یک شنبه آره، یک شنبه برمیگردیم و میرسیم به پیشبازی ایران. تا فردا مراقب، تا پس فردا مراقب خودتون.

با اعلام ساعت 18 از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران حتی یک سنت هم دریافت نخواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه با ایران نوعی تسلیم بی قید و شرط است. و بنیامین نتانیاهو میگوید فعلا از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره مذاکرات با ایران نوشت این تهران بوده است که برای گفتگو پیش قدم شده و نه واشنگتن. دونالد ترامپ با تاکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری اعلام کرد آمریکا تنها تا پایان مهلت تعیین شده 60 روز منتظر خواهد ماند و همچنین هیچ گونه امتیاز مالی به جمهوری اسلامی نخواهد داد. این اصرار در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش اعلام شد مذاکره میان ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود لغو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با برنامه آکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاه او به قدرت رئیس جمهوری ایجاد نکرده و همچنان معتقد است هیچ محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد. آقای ترامپ افزود چه کسی دیگری می توانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال اذعان کرد ادامه جنگ می توانست پیامدهای سنگین برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته دونالد ترامپ تنها راهی که می توانست سخت گیرتر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بماند و بی وقفه ایران را بمباران کند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که اما نتیجه اش چه می شد؟ تنگه هرمز باز نمی شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای اسرائیل در آینده قابل پیشبینی از جنوب لبنان خارج نخواهند شد و حضور نظامی خود را در این منطقه حفظ می کند. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در سخنرانی خود منطقه موسوم به منطقه امنیتی که از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد شده است را حائلی میان نیروهای حزب الله و ساکنان و شهرک‌های شمال اسرائیل توصیف کرد. او تأکید کرد که تا زمانی که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب کند نیروهای این کشور در این منطقه باقی خواهند ماند و برنامه‌ای برای عقب نشینی وجود ندارد. اصرارات بنیامین نتانیاهو در شرایطی مطرح می‌شود که توافق چارچوبی اخیر میان ایالات متحده و ایران بر پایان درگیری‌های نظامی در منطقه تأکید دارد، اما هیچ بند صریحی درباره خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در آن گنجانده نشده است. پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جدی ونس، معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت خارجه این کشور نیز خبر لغو سفر هیئت آمریکا و لغو مذاکرات تهران و واشنگتن را در روز جمعه تایید کرد. لغو آغاز فوری مذاکرات بین دو کشور متخاصم تنها 1 روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم نامه رخ داد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای مذاکره درباره فعالیت هسته‌ای ایران است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران را به تعویق انداخته است. در بیانیه کاخ سفید آمده که هیئت آمریکا آماده سفر بود اما به دلیل مسائل تدارکاتی این سفر در زمان مقرر انجام نخواهد شد. با این حال واشنگتن تاکید کرد همچنان خواهان آغاز سریع مذاکرات فنی است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس که سالهاست نقش حافظ منافع آمریکا در ایران را دارد، اشاره‌ای به زمان قطعی آغاز مذاکرات دو طرف نشده است. و مقام‌های لبنان اعلام کردند در حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان دست کم 18 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان گفت این حملات از نیمه شب تا صبح جمعه ادامه داشته و دست کم 10 شهر و روستا را هدف قرار داده است. این درگیری‌ها مرگبارترین خشونت‌ها از زمان توافق ایران و آمریکا برای توقف جنگ گسترده در خاورمیانه توصیف شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می‌گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بم خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون و دو تو حیات الان نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاجا سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس میدادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تصویر رهبری جدید. تازه این تصویر رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، و این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاعات ثانوی، و اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید، حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آقا این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
11: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
12: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
10: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جدیدی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیگ و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
13: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سری هاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولند، یه سری ها بودند که سرویس های امنیتی بودند که خب اونا جدا شدند از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودند با تیم قالیباف کار میکردند. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقعدنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
14: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطو میدازه جلوش پیشی. گفتم این حتما میسیسی ندید شما اول
15: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چیچی بده یا میرم
14: سرداد بیچاره میشد.
15: چیچی گفت اینو بهش میگفت
14: گفت که من قبول دارم.
15: الان قالیباف که ناراحت به شدت ناراحته برای این.
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه های پیچیده است که با وجود همه پرونده های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می

0: توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
2: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
2: با خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از

0: بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می‌کند.
1: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه، به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
2: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
4: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مشتبه خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
2: کیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوست های انتصابی آنها رو می آورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می شود. صدای محسنی اژه.
5: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
1: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری، عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی خصوص راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکم، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
3: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می‌کند، اما در همان جا تمام نمی‌شود. در قرارگاه جنگ سازمان می‌گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در حلقه‌های امنیتی پنهان پردازش می‌شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می‌شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می‌پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه‌ای مشروعیت می‌گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مشتبه خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقدر سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: برای شمایی که در ایران هستید، امیدوارم که یک روز تعطیل خوب سپری شده باشه. جمعه 29 روز از خرداد هم گذشت و داریم وارد فصل تابستون میشه و من میدونم که یک روز بسیار گرم و داغ در پایتخت و خیلی از نقاط ایران سپری شده. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری و تحلیلی، برنامه‌ای که نگاهی داره به مذاکرات آمریکا و ایران که قرار بود امروز در سوئیس برگزار بشه. مذاکرات لغو شد، ولی از اون ور هم خب خبر رسید که قراره آتش بس بین لبنان و اسرائیل برقرار بشه و باید دید که شرایط به چه سمتی خواهد رفت. آقای ترامپ هم یک نوشته‌ای رو منتشر کرد در صفحه شبکه مجازی خودش و حالا درباره اون هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما بذارید بریم سراغ خبرها رو بگیریم. نسرین افشار در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر برای گفتگو درباره تحولات منطقه و تبادل نظر پیرامون صلح، امنیت و ثبات خاورمیانه در قاهره گرد هم می‌آیند. این نشست چهار جانبه که ابتدا قرار بود در منطقه ساحلی العلمین برگزار شود، اکنون در پایتخت مصر دنبال خواهد شد و با یک کنفرانس خبری مشترک به پایان می‌رسد. هدف اصلی از تلاش‌های دیپلماتیک کنونی تثبیت توافق‌نامه است که هفته گذشته به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید. این توافق به دنبال پایان دادن به درگیری‌هایی است که از 8 اسفند ماه آغاز شد. بازگشایی تنگه هرمز و آغاز یک دور مذاکرات 60 روزه درباره مسائل کلان از جمله برنامه هسته‌ای تهران از محورهای اصلی این پیمان محسوب شود. با این حال شکنندگی این توافق به ویژه در جبهه لبنان مشهود است، جایی که علی‌رغم بندهای مربوط به توقف درگیری‌ها همچنان گزارش‌هایی از تبادل آتش میان نیروهای اسرائیلی و رزمندگان حزب الله مخابره می‌شود. و در خبر دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را تکذیب کرد. اسماعیل بقایی روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به یادداشت تفاهم پایان جنگ گفت بر اساس بند 8 این سند، مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام می شود و آغاز این مذاکرات نیز منوط به تحقق پیش شرط‌های مندرج در بند 13 توافق است. آقای بقایی همچنین افزود در طول این دوره 60 روزه وضعیت فعلی برنامه هسته ایران حفظ خواهد شد. به گفته او، بازرسی‌های جاری آژانس از تأسیساتی مانند نیروگاه بوشهر ادامه می‌یابد، اما از سرگیری بازرسی از مراکزی که دسترسی آژانس به آنها پس از حملات آمریکا و اسرائیل متوقف شده، به روند مذاکرات و نتایج آن بستگی خواهد داشت. و در خبر دیگر، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با انتقاد از موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز استدلال کرد که ایران نباید به تعهد خود در این زمینه عمل کند، زیرا به گفته این رسانه اسرائیل مفاد تفاهم نامه اخیر را نقض کرده است. تسنیم به اظهارات اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرد که بسته شدن تنگه هرمز را بی اساس خوانده بود. این خبرگزاری همچنین با استناد به سخنان عباس عراقچی نوشت که عقب نشینی اسرائیل از لبنان بخشی از تفاهم نامه بوده، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه حملات اسرائیل ادامه یافته است. این رسانه نزدیک به سپاه مدعی شد ادامه عملیات نظامی اسرائیل به معنای نقض بندهای اصلی تفاهم‌نامه است و در چنین شرایطی اجرای تعهد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز توجیهی ندارد. تسنیم هشدار داد که بازنگه داشتن تنگه هرمز در حالی که سایر بندهای توافق اجرا نشدند میتواند اهرم‌های قدرت ایران را تضعیف کرده و به زیان منافع جمهوری اسلامی تمام شود.
0: نسرین افشار تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. 93.64 کیلوهرتز هم موج کوتاه ماست که شما میتونید از طریق موج کوتاه هم در ایران شنونده ما باشید، اگر که دسترسیتون به اینترنت محدوده، اگر که ماهواره در اختیارتون نیست، شاید این راه خوبی باشه برای اینکه رادیو فردا رو دنبال کنید. در ادامه
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 امروز. همونطوری که ابتدای برنامه هم یک اشاره خیلی کوتاهی بهش کردم، این بود که مذاکرات آمریکا و ایران که قرار بود در سوئیس برگزار بشه، همه چشم‌ها هم دوخته شده بود به سوئیس، نهایتاً برگزار نشد. اما پس از اون اتفاقات بسیاری رخ داد، یعنی در روزی که به هر حال این نشست نبود میشه گفت که خبرها در جریان بودن. لبنان و اسرائیل اتفاقاتی میونشون صحبت شد که قراره به اجرا گذاشته بشه، و در کنار اون دونالد ترامپ هم یک نوشته‌ای رو منتشر کرد در ارتباط با آنچه که گذشت درباره توافق یا همون تفاهم با جمهوری اسلامی ایران. فرشته قاضی همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به آنچه که گذشت و از کجا میخوای آغاز کنی بگو.
3: محمد، این نشست برنامه ریزی شده میان آمریکا و ایران که قرار بود امروز در بورگنشتوک برگزار بشه، همونطور که اشاره کردی و گفتی لغو شد. این نشست قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشه. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جدی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم به صورت دیجیتالی انجام شده، برگزاری نشست مزبور در سوئیس فوریت نداره. یعنی انگار تصور این هستش که این نشست برای امضا بوده، امضای توافقنامه، و چون امضا شده این نشست دیگه زمینه ای نداشته. همزمان خب هر دو کشور به نوعی اجرای بندهای تفاهم‌نامه رو آغاز کردن. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، دیروز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادن. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد کرد. اما اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان بالا گرفته. میدونیم که در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه از جمله لبنان تاکید شده. دیشب هم، یعنی پنجشنبه شب، دونالد ترامپ پیامی در شبکه اجتماعی تور سوشال منتشر کرده بود و نوشته بود مشخصا که انتظار داره آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله برقرار بشه. با این حال حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدن. امروز هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و 3 سرباز ارتش اسرائیل و گفته که به ارتش اسرائیل دستور داده با تمام قوا به حزب الله حمله بکنه. به گفته آقای نتانیاهو نقض آتش بس از سوی حزب الله بوده و گفته که بیش از 80 موضع رو حمله کردیم، ده عضو حزب الله رو کشتیم. در همین مورد امروز در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران مثل تسنیم از لزوم بسته شدن تنگه هرمز حرف زدن، ولی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خودش مشخصا بسته شدن تنگه هرمز رو رد کرد و رسما گفتش که اینها بی اساسه. حالا در رابطه با همین بحث لبنان و اسرائیل بگم که رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که حزب الله اسرائیل بر سر یک آتش بس توافق کردن، از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی امروز آغاز میشه. میدونیم که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس شدت گرفته بود، اما یک روز پیشتر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به اونا هشدار داده بود که تنها متحد با قدرتمند باقی مانده خودشون در جهان را از خود نرونن و مشخصا آقای جی دی ونس گفته بود که اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برام مونده حمله نمی کردم. آقای ترامپ هم همونطور که اشاره کردی پیامی منتشر کرده امروز در شبکه اجتماعی تروث سوشال، گفته که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، اونا تموم شدن. گفته که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو تا پایان دنبال خواهیم کرد. در این حال گفته که هیچ پولی به اونها یعنی به ایران داده نخواهد شد. به شدت هم انتقاد کرده از مخالفان و منتقدان توافق و همون کلماتی رو به کار برده که شب گذشته به کار برده بود، گفته اونا یا حسودن یا آدمای بدی هستن یا احمقن. من کوتاه برم سمت ایران، اینم بگم که رسانه‌های ایران پیامی منتسب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردند که گفته در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت را پذیرفته اجازه امضای اون رو داده، در این پیام به نوعی آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را هم صادر کرده. نوشته که مذاکرات حضوری که در آینده قراره برقرار بشه به معنی پذیرش نظر دشمن نیست.
0: فرشته قاضی، سپاسگزارم در استودیو حضور داشت و تازه ترین خبرها و اطلاعات رو در ارتباط با آنچه که در پیوند با امضای تفاهم نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شاهد بودیم با ما در میون گذاشت. اما اجازه بدید که به واشنگتن بریم و همراه بشیم با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاست‌گذاری شهری از دانشگاه کلمبیا. آقای تاجبخش، بهتون سلام میکنم. اجازه بدید در اینجا بیشتر بپردازیم به آنچه که در داخل خود ایالات متحده آمریکا میگذره و اینکه نگاه آمریکایی‌ها، نگاه آمریکا، سیاستمدارانش در دو حزب جمهوری‌خواه دموکرات نسبت به این توافق چیه. و به هر حال ما واکنش آقای ترامپ رو هم داریم که آقای ترامپ منتقدان این توافق رو حسود و حالا داخل گیومه با اصطلاحی که به کار بردن احمق توصیف کردن. آقای تاجبخش گویا با ما نیستند، اگر که ارتباط ما وصل بشه باشون
4: ببخشید. سلام بفهم. و درود و ادب به شنوندگان محترم. عرض شود که بله، واکنش های خیلی زیادی از طیف سیاسی در داخل آمریکا در 24 ساعت گذشته شنیده شده و اتفاقا از بعضی از رسانه هایی که معمولاً حامی آقای ترامپ هستند و سیاستمدارایی که آقای ترامپ رو یعنی در جناح آقای ترامپ هستند، انتقادهای خیلی شدیدی شنیده شده و این به هر حال الان بس در آمریکا میتونم بیشتر توضیح بدم، ولی به نظر میرسه که سه برداشت کلی از این تفاهم نامه شنیده میشه که بعد میتونم اینا رو باز
0: کنم. اگر لطف کنید همین روی این برداشت ها بریم که اساسا منتقدان چه چیزی میگویند، موافقان این توافق کجا ایستادند و چه چیزی باعث شده که حالا یک شکافی اتفاق بیفته. آیا وضعیتی که الان پدید اومده ما میتونیم بگیم که وضعیتیه که ایالات متحده آمریکا پذیراش باشه اون انتقادی که به آقای ترامپ میشه در برابر این که به هر حال این تفاهم نامه هرچند در شکلی که میبینیم مبهم هم هست، هنوز مشخص نیست که به چه سمتی خواهد رفت، اما امتیازهای بیشتری به جمهوری اسلامی ایران داره، آیا این رو میشه پذیرفت؟
4: بله، ببینید، اولا طرفدارهای اینجوری بگم که از جایی که من متوجه شدم و خیلی از کل رسانه ها رو من سعی کردم دنبال بکنم، تقریبا نمیشه گفت که کسی رو دیده یعنی شنیده میشه که حمایت 100% از این توافق، از این تفاهم نامه بکنن. تنها کسی که خیلی قوی داره از این تفاهم نامه حمایت میکنه و دفاع میکنه خود آقای جی دی ونس هست، یعنی معاون رئیس جمهور. و اینم خودش یه پدیده خاصیه و به نظر من میتونه توضیح بده که در واقع شاید پشت این تفاهم نامه‌ای که از دید خود بنده و از خیلی از کارشناسا به طور خیلی غیر مترقبه و استثنایی امتیاز به جمهوری اسلامی داده شده چی پشت این هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در واقع آقای جی دی ونس احتمال خیلی زیاد نامزد بعدی برای ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود، یعنی بعد از آقای ترامپ. بعد این سوال پیش میاد که در واقع اون پایه انتخاباتی، یعنی اون در واقع اون جمعیتی که میخوان به آقای ونس رای بدن از چه طیفی هستن. ببینید اونا گروهی هستن که به عنوان ماگا شناخته شدن و اونا به شدت از اسرائیل در این یک سال و دو سال گذشته انتقاد کردن و فکر میکنن که به هر حال اسرائیل هست که آمریکا رو وارد این جنگ کرده. اگر آقای ونس میخواد در انتخابات آینده در واقع حمایت از اون گروه بیشتر بگیره، در واقع این میتونه توجیه کنه که چطور آقای ونس در همین 24 ساعت گذشته یک انتقادهای بسیار شدید علیه اسرائیل کرده، عنوان کرده، و این هم در واقع بیشتر از اسرائیل انتقاد کرده تا از جمهوری اسلامی.
5: ولی آقای تاجبس چگونه است که در شرایطی که پیش از این انتقادهای فراوانی میشد به این که چرا آقای ترامپ اصرار داره که نیرو اعزام کنه، چرا جنگ رو اصرار داره که ادامه بده، در همون شرایط که ما این انتقادها رو میشنیدیم از واشنگتن، اما الان شما در نقطه‌ای میگید که بسیاری منتقد هستن نسبت به این تفاهم نامه. آقای ترامپ در جایی از صحبتاشون اصولا اشاره میکنن که اگر این تفاهم نامه صورت نمیگرفت تنگه هرمز هم باز نمیشد، یعنی یکی از نقاط استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان. در این شرایط آقای ترامپ راه دیگری هم داشت، یا این تفاهم به نظر شما در جایی که انجام شده، در جایی که به نتیجه رسیده، جای مناسبی نبوده؟
4: خب دقیقاً منتقدان به همین نکته اشاره میکنن، یعنی میگن در با اگر آقای ترامپ توجیش این هست که اگر ما این همه امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدادیم، نمیتونستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم، عملاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی بر 20% به اصطلاح انرژی کره زمین مسلطه، و برای آمریکایی‌ها میگفتن که این چه تصمیمیه که شما گرفتین، یعنی شما اعتراف کردین که نیروی نظامی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا نمیتونست تنگه هرمز رو از طرف نیروی دریایی و زور در واقع باز کنه. خب هیچ کس اینو قبول نمیکنه، یعنی در واقع اینا گفتن که آقای ترامپ شما یک انتخاب کردین، یعنی ناگزیر نبودین، ناچار نبودین که در واقع تسلیم بشین برای اینکه این تنگه هرمز رو باز کنید.
5: خب چه کار میتونستن بکنن با توجه به هزینه هایی که بسته بودن تنگه هرمز داشت ایجاد میکرد برای خود اقتصاد آمریکا هم، حتی حالا جدا از اینکه کشورهای اروپایی هم فشار می آوردن؟
4: بله درسته. خب در واقع ببینین راهی که آقای ترامپ شروع کرده رو بایستی ادامه میداد، یعنی در واقع وقتی شما نیروی دریایی اونجا هستین دارین و اون محاصره کشتی، یعنی در واقع واردات و صادرات ایران رو دارین اعمال میکنین، میتونستین اونو نگه دارین. ولی نکته بعدی این هست که اگر هم آقای ترامپ تصمیم گرفته بود که هزینه‌ای که لازم، حالا چه از نظر به اصطلاح قیمت‌های اقتصادی در داخل آمریکا، به زیر هزینه پمپ بنزین و اینا، اگر این هزینه ها هم نمیخواست پرداخت کنه، به هر حال این لازم نبود که انقدر امتیاز در این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده بشه.
5: یعنی الان مشخصا در مورد چون امتیاز هم چندان حالا مشخص نیست چون هنوز خیلی دقیق صحبت در موردش نشده، اما اگر برگردیم نگاه بکنیم به مسئله اسرائیل و لبنان که به عنوان یکی از اهرم هاست که جمهوری اسلامی هم ازش داره استفاده میکنه، الان شرایط آقای ترامپ در قبال اسرائیل با توجه به صحبت هایی که از آقای ونس داریم، با توجه به شرایطی که شما تصویر کردید از ماگا و قدرتی که داره و به هر حال به نوعی آقای ونس هم شاید به گفته شما میخواد به اون تکیه بکنه، وضعیت رو به چه سمتی میبره؟ ما باید شاهد چه چیزی باشیم؟ آیا میتونیم بگیم که این تفاهم نامه در این مرحله دوم میتونه به نتیجه برسه؟ یعنی این 60 روز انتظار خاصی میشه ازش داشت؟
4: ببینین، اول من باید بگم که اگر ما در متن 14 ماده‌ای که CNN منتشر کرده بود و در جاهای دیگه منتشر کرده بود، در واقع دیشب آقای ترامپ امضا کرده این متن، به نظر من خیلی مبهم نیست. در این 14 ماده یک چیزای بسیار روشن هست و اگر هم هیچ مقامی از دولت آمریکا تکسیب نکرده باشه این 14 ماده، همه اتفاقا بسیار یعنی تکان دهنده است از نظر من، یعنی در واقع مثل یه تسلیم نامه است بر در قبال جمهوری اسلامی. حالا نگاه کنیم به همون ماده اولی که شما بهش اشاره کردید که همین امروز موضوع لبنان و حزب الله مورد بحث هست. ببینید در اون ماده اول در واقع درخواست الان نزدیک 40 سال جمهوری اسلامی که هیچ دولتی در هیچ جای تو آمریکا تو چه اروپا قبول نکرده باشه، یعنی در واقع این که حزب الله باید به رسمیت شناخته باشه، تقریبا به رسمیت شناخته میشه، یعنی در واقع آمریکا به امضا کردن و فراموش نکنیم دیشب جلوی تمام رؤسای اروپا و جی 7 اون جی 7 اون گروه 7 ایشون امضای رئیس جمهور آمریکا رو بر مبنای این گذاشته. اصلا
5: خب این الان به نظر شما بیشتر اسرائیل رو تحت فشار قرار میده یا منافع ملی آمریکا رو به نظر شما بهش میتونه ضربه وارد کنه پذیرفتن چنین چیزی؟
4: بسیار سوال خوبیه. به نظر من هر دو در وهله اول در واقع هم آمریکا به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران در واقع منافع آمریکا رو تهدید میکنه و اسرائیل رو، یعنی در واقع تو این مفاد اول اینجا قشنگ نوشته، یعنی خیلی واضح نوشته که در واقع اون بر اولین بار اصلا اسمی از حزب الله نیومده و در واقع حزب الله به عنوان یکی از بازیگرای اصلی لبنان شناخته شده و این در واقع دست اسرائیل رو برای حمله بر علیه حزب الله میبنده و اینم به نظر من خیلی تکان دهنده است. و ببینید حالا سوا از این که هر ماده اینجا میتونیم مورد انتقاد بگیره، ببینید این یک تفاهم نامه است با یک هدف اصلی حداقل از گفته آمریکایی‌ها و اینم موضوع هسته‌ای ایران. اصلا لازم نبود تو این تفاهم نامه که حالا چه تحریم‌هایی که مربوط به
5: البته در مورد اونها های تاجبش خیلی مشخص صحبت نمی کنه که تحریم ها سرنوشتش میشه و همینطور اون رو محول کردن به 60 روزی که قرار مرحله دوم به اجرا گذاشته بشه. ولی سپاسگزارم، چون وقت ما هم رو به پایانه، اگر که جمله پایانی دارید بگید که سپاسگزار میشم در کمتر از 30 ثانیه.
4: بله، به نظر من در روزهای آینده این سه تا تعبیر یا تفسیر از این تفاهم نامه برجسته تر خواهد شد. یک تفسیر این هست که فقط آقای جی دی ونس داره میگه، که هیچ کس به نظر من خیلی کمتر آدم ها باور میکنن که در واقع اون پشت پرده جمهوری اسلامی پذیرفته که انقلاب رو پشت سر بذاره. تفسیر دوم این هست که این یک تسلیم بی قید و شرط آمریکا پذیرفته برای یعنی در واقع پیروزی جمهوری اسلامی. و تفسیر سوم فقط این هست که در واقع آقای ترامپ و آمریکا سعی کردن ایران رو مثل ونزوئلا اونجا عمل کنن، موفق نشدن و دیگه تصمیم گرفتم که بکشن کنار. ولی اگر همون سوم رو ما بپذیریم، به نظر من لازم نبود که امتیازهایی که تو این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده شده اصلا نزدیکش نمی شدن. به نظر من هیچ توجیهی به نظر من نیست.
5: سپاسگزارم از شما. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، با ما همراه بودند. اما گفتگوی رو داشتم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل امور بین الملل و پژوهشگر امور بین الملل در برلین، در همین ارتباط. و از آقای عزیزی خواستم که از بین آنچه که منتشر شده در ارتباط با تفاهم نامه آمریکا و ایران برای ما بگه که دقیقاً این تفاهم نامه در مورد چه مسائلی صحبت میکنه، به چه چیزی قدرت میده، از چه چیزی قدرت میگیره و چه کسی پیروز، آیا میشه خوانش پیروزمندانه ای ازش داشت یا نه. حمیدرضا عزیزی در ادامه.
6: به نظرم هنوز زوده که بشه از یک چرخش که یک تغییر بنیادین کیفی در روابط بین تهران و واشنگتن یا حتی نسبت به روی کرده ایالات متحده در قبال ایران صحبت کرد، به خاطر اینکه ما شاهد این بودیم که از همون 28 فوریه از زمان آغاز جنگ چطور و در طی چندین مرحله مواضع ایالات متحده و شخص ترامپ نسبت به ایران تغییر کرد، از بحث وعده کمک به معترضین و اینکه هدف رو به طور دست کم زمینی تغییر رژیم دونست تا حالا اهداف نزدیکتر که در زمان جنگ مطرح کرد و تا این توافق نامه. لذا به خصوص با توجه به اینکه خب این صرفا قرار هستش که یک قدم اولیه باشه در مسیری که در نهایت در بهترین حالت بعد از 2 ماه منجر به یک توافق نهایی میتونه بشه، به نظرم هنوز اتفاقات زیادی ممکن هستش بیفته که این مسیر رو به قول معروف از ریل خارج بکنه. منتها در مورد اینکه چرا این اتفاق افتاد و به هر حال دلیل تغییر مواضع، من فکر کنم که یک نیازی به هر حال در هر دو طرف جنگ و این منازعه احساس میشد برای پایان دادن به جنگی که به هر حال به خصوص به لحاظ اقتصادی فشارش روی هر دو طرف رو به افزایش بود. هرچند در اینجا هم یک عدم تقارنی وجود داشت، فشاری که روی ایران میومد به خصوص با توجه به اینکه فروش نفت شده محدود شده خیلی بیشتر بود و آسیب های جنگ هم از طرف دیگه، ولی بحث اقتصاد جهانی که متاثر از قیمت‌های انرژی بوده و به تبع اون اقتصاد آمریکا با توجه به در پیش بودن انتخابات میاندوره کنگره، همه اینها در کنار این درک که به هر حال به نظر میرسه در طرف آمریکایی به وجود اومده که مسیر نظامی ممکن استش که بتونه ایران رو تضعیف کنه، اما لزوماً اون امتیازات بنیادینی که آمریکا می‌خواست رو نمیتونه که تضمین بکنه، حتی در موضوع تنگه هرمز. به نظر من این درک عملگرایانه در هر دو طرف در نهایت ما رو به جای رسوند که الان درش هست.
5: این خانش پیروزی رو چقدر میتونیم جدی بگیریم از سمت تهران به نوعی؟ و شکل دیگرش رو البته خب ایالات متحده آمریکا مطرح میکنه، اما در مورد تهران مقایسه‌ای که صورت میگیره در ارتباط با آنچه در برجام رخ داده بود و آنچه که در مثلا اسلام آباد رخ داد، این هست که اعتقاد دارند بحثی که ازش تحت عنوان میدان مطرح میشه تأثیرگذار بوده در شکل دادن به آنچه که امروز به یک تفاهم نامه رسیده، چیزی که میگن در برجام به هر حال فقدانش حس میشد. از طرف دیگه خب ایالات متحده آمریکا یک نگاه دیگه ای داره اصلا به کل این ماجرا و اون شکل گیری تفاهم نامه.
6: تردیدی نیستش که معادلات نظامی در روی زمین اصطلاحا تاثیر قابل توجهی داشت بر این متنی که ما الان شاهدش هستیم و خب در یک ارزیابی منطقی میشه گفتش که اگر ایالات متحده میتونست که اون اهداف اصلی خودش رو از طریق گزینه نظامی از طریق جنگ تامین بکنه، حالا اینجا صحبت مشخصا از بحث از میان برداشتن هر گونه امکانی برای 2-3 سلاح هسته‌ای توسط ایران بوده که خب یه بخشش به ذخایر برمیگرده و از طرف دیگه برنامه موشکی و غیره، اگر این اتفاقا قابل انجام و قابل حصول بود از طریق گزینه نظامی خب قطعا تا الان انجام شده و نیازی به توافق نبود. لذا این ارزیابی و این استدلال که تحولات میدان اصطلاحاً تونست که روی دیپلماسی تاثیر بذاره بی جا نیست و اساسا همیشه در تاریخ جنگ ها اینجوری بوده، یعنی طرفین در میز مذاکره میرن که دستاوردهای جنگ رو اصطلاحاً نقد بکنن. لذا این بحث اون بخش است. اما این به هر حال تصویر پیروزی، من فکر می‌کنم که به طور عامدانه از جانب هر دو طرف متنی که ما الان در اختیار داریم جوری طراحی شده که به هر دو طرف امکان اعلام پیروزی رو بده در این مرحله برای اینکه بتونن فضای داخل رو مدیریت بکنن که اگر بخوان جنگ رو واقعا به یک نقطه پایانی برسونن و ورود بکنن به جزئیات، این امکان براشون فراهم باشه. یعنی هر طرف ایرانی به هر حال خب برداشت شدن محاصره یک بخشش از آزاد شدن دارایی ها، اون وعده‌ای که داده میشه برای تاسیس یک صندوق توسعه، فارغ از این که حالا این در عمل چقدر اصلا قابل اینها چیزهایی هست که میتونه تصویر پیروزی رو القا بکنه. از طرف دیگه چیزی که حالا ترامپ همیشه اصرار داشته که ایران باید صراحتا قید بکنه به دنبال صلح هسته‌ای نیست، میخواد که همکاری بکنه، اون موارد رو هم ترامپ میتونه که
5: به عنوان پیروزی تلقی کنه. ولی میتونیم بگیم آیا که مثلا امتیازهای حد اکثری ایران گرفته یا امتیازهای بیشتری ایران گرفته در این، یعنی اون چیزی که ما از الان از این متنی که منتشر شده جلومون قرار میدیم، میتونیم به این نتیجه برسیم یا نه این صرفا یک خانشیه که یک بخشی در جمهوری اسلامی ایران اون رو به هر حال دارن در موردش صحبت میکنن که مصرف داخلی هم داره، که البته میخوام در جایی قطعا به این داخل هم بپردازیم به ویژه بروز چهره ای مثل محمد باقر قالیباف. اما پیش از این که به محمد باقر قالیباف به طور دقیق بپردازیم، اجازه بدین همین رو بدونیم که آیا واقعا ایران امتیازهای حد اکثری گرفته؟
6: ببینید، هنوز امتیازی به اون معنی اساسا در این تفاهم‌نامه وجود نداره. یعنی تنها چیزی که این تفاهم‌نامه در کوتاه مدت یعنی بلافاصله تضمین میکنه برداشته شدن اون محاصره دوگانه است اصطلاحا، یعنی از یک طرف محاصره دریایی آمریکا بر ایران و از طرف دیگه کنترل حداکثری ایران بر تنگه هرمز. به غیر از اون هر چیزی که در این در واقع تفاهم‌نامه وجود داره همه موکول شده به آینده. یعنی این در واقع یک نقشه راهی هست که منوط به دستیابی طرفین به یک توافق نهایی در این 60 روز که خب اما اگرهای زیادی داره اون وقت این اتفاق خواهد افتاد. در وهله اول بله، ایران تونسته امتیازاتی رو بگیره و ایالات متحده رو به طور اصولی به موافقت با شرایطی سوق بده که قبل از جنگ حاضر به پذیرش نبود. یعنی قبل از جنگ ما می‌دونیم در همون مذاکرات که روز قبل از جنگ در سوئیس داشت انجام می‌شد، ایالات متحده نمی‌پذیرفت که ایران تعلیق بکنه برنامه هسته‌ای خودش رو، خواهان برشیده شدن اون بود. ایران ایالات متحده در ازای اون حاضر به هیچ گونه رفع محدودیت تحریمی نبود. اینها رو الان به طور اصولی آماده هست که انجام بده. منتها بحث اینجاست که هیچ کدوم از اینها تا زمانی که توافق نهایی حاصل نشه اتفاق نمی‌افته. بجز یک مسئله که البته خیلی هم مهم هست، موضوع اجازه برای ایران برای فروش نفت در این مدت دوران. اینجا جایی هستش که بعد میشه گفتش که ایران فعلا در کوتاه مدت یک امتیاز قابل توجهی رو گرفته، ولی باز هم مقایسه با برجام اساسا اشتباه بود. برجام یک توافق نهایی بود، یک توافق جهانی بود، یک توافق بود که محدود به یک موضوع خاص بود. این قرار هستش که یک چارچوب وسیع‌تر رو در بهترین حالت برای حل و فصل اختلافات فراهم بکنه.
5: ولی چرا هر دو طرف به نوعی در مواجهه با برجام رو تخفیف میدن و عملاً برجام رو ازش عبور میکنن، چه در ایران محمد باقر قالیباف، چه در ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور؟
6: من فکر کنم در هر دو طرف این موضوع بیشتر مصرف داخلی داره و مرتبط هستش به اون مناسبات سیاست داخلی و رویکردهای حزبی یا جناحی، حالا با توجه به اینکه در مورد ایالات متحده صحبت میکنیم یا ایران. یعنی از روز اول زمانی که ترامپ از برجام خارج شد حرفش این بود که من میخوام یک توافقی دست پیدا بکنم که بهتر از برجام باشه. از طرف دیگه طرف ایرانی موضوع رو خسارت محض میدونست، همین که موضوع مثلا اسنپک درش قید شده، امکان بازگشت تحریم ها و مواردی از این دست. حالا این تفاهم نامه یک سری مفادی رو داره که باز میگم اگر که به مرحله نهایی برسه این اجازه رو میده و هر دو طرف که تا حدی حالا به هر حال بیان ادعا بکنن که توافق بهتری دست پیدا کردن. در طرف ایرانی حالا چیزی که البته در متن نیست، در فرامتن هست و موضوعاتی که حالا در گزارش‌های رسمی بهش اشاره میشه، پذیرش این که ایران در واقع از جانب ایران پذیرش این موضوع که برنامه هسته‌ای تعلیق بشه موضوع غنی‌سازی، که البته به طور ضمنی در این متن بهش اشاره شده ها، جایی که میگه که دو طرف شرایط فعلی رو حفظ میکنند، وضعیت موجود رو، وضعیت موجود وضعیتی هستش که درش ایران غنی‌سازی نداره. و خب این یعنی اولا همین الانش هم به صورت دو فاکتو پذیرفته شده، این چیزی که در برجام نبود. از طرف دیگه وعده برداشتن تحریم‌های اولیه و نه فقط ثانویه، این چیزی هستش که اگر اتفاق بیفته خب فراتر از برجام هست. در عمل این موضوع امکان پذیر هست، ولی در نهایت هم من فکر کنم که به هر حال برجام فضای رو فراهم می‌کرد که هم ایران برنامه هستی خودش رو داشته باشه، چیزی که همه تون رو هم در ایران خواستارش هستن، و همین که آمریکا اطمینان حاصل بکنه که ایران به صلاح هستی دست پیدا نخواهد کرد. وقتی که از این توافق خارج شدن و بعد اتفاقاتی که بعدش افتاد، هر دو طرف خواستن استفاده کردن برای دعوای سیاسی خودشون بنن.
5: از طرفی صحبت‌های آقای ترامپ، صحبتایی که اخیراً داره می‌کنه که به نسبت مواضع گذشته‌اش تفاوت چشمگیری داره، آیا اونها رو هم می‌تونیم اینطور در نظر بگیریم که یک جور حالا امتیاز لفظی دادن به جمهوری اسلامی ایران، مثل مثلا حق بازدارندگی موشکی ایران که ازش صحبت کرد تو صحبت‌های خودش، یا مثلا سرمایه‌های توقیف شده ایران که میگه باید به ایرانی‌ها برگردونده بشه، که چرا که ما به هر حال اینها رو توقیف کردیم در یک زمانی و بالاخره باید زمانش برسه و به اونها داده بشه، آیا اینها رو میشه مجموعاً مثبت ارزیابی کرد یا باید اینها رو قرار داد در کنار همون صحبت‌هایی که شما اشاره کردید از ابتدا که بسیار مواضع میشه گفت که ملونی بوده تا به این لحظه‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم؟
6: بله، این مورد اخیر هست به نظر من. یعنی من به نظرم در بحث تحلیل رویکردها و چشماندازهای سیاست آمریکا به خصوص در قبال ایران آخرین چیزی که ما باید در نظر بگیریم اظهار نظرها و مواضع شفاهی آقای ترامپ هست، به خاطر اینکه از خیلی شرایط تاثیر میپذیره این اظهارات و کاملا ممکن است در یک روز با هم دیگه متناقض بشه. اون چیزی که باید مبنا قرار بگیره یکی تحولاتی هستش که روی زمین اتفاق افتاده اصطلاحا، و یکی هم بحث اون چیزی که در این سند حالا مکتوب شده یا احتمالا در حالت خوشبینانه در سند نهایی مکتوب خواهد شد و به توافق طرفین خواهد رسید. هرچند که اونجا هم باز دوباره ترامپ نشون داده که ممکن هستش که اساسا به توافقات مکتوبی که حتی به تایید کنگره هم رسیده پایبند نباشه، از اونها خارج شده، ولی خب حداقل یه پایه بهتری رو برای تحلیل فراهم میکنه. الان به نظر من در هر دو طرف، یعنی از یه طرفی صحبت قالیباف رو میشه در همین حوزه در نظر گرفت که به نوعی خیلی مصالحه جویانه تر هست، یا حداقل تلاشی برای توضیح این هستش که چرا اساسا با ترامپ مذاکره کردن با وجود اینکه قاتل سلیمانی بود و غیره و ذالک. من فکر کنم این تلاشی هستش برای مدیریت فضای داخلی و از طرفی برای اینکه این موفقیت حالا نسبی که در گام اول به دست اومده رو خرابش نکنن، حالا با الفاظ و با موضع‌گیری‌هایی که حالا بخواد مسئله ساز بشه. و یه نکته دیگه هم باز داره، وقتی بحث ترامپ مطرح میشه، موضوع مثلا موشکینا که گفتید، خب بالاخره ترامپ باید یه جوری توجیه بکنه که چرا در این توافق با وجود مواضع اولیه که تاکید داشت برای اینکه ایران نباید برنامه موشکی داشته باشه، چرا اینجا هیچ صحبتی از برنامه موشکی نیست. خب موضوع رو اصلا داون پلی میکنه، موضوع رو سعی میکنه که اهمیت جلوه بده که بگه خب اصلا این به ما ربطی نداره، ایران حقش هست میخواد اینو داشته باشه میتونه داشته باشه، و به خاطر همین ما نیاوردیمش در داخل توافقنامه.
0: شنیدید از حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر و پژوهشگر امور بین‌الملل در برلین، در ارتباط با آنچه که میشه از فهوای متنی که درباره تفاهم‌نامه منتشر شده فهمید. از لابلای این خطوط میشه درک کرد که خب کی کجا قرار گرفته و حالا خانشی که هر کدوم از طرفین دارن در خصوص پیروزی. اما برگردیم به یک موضوع دیگه. بسیاری انتقاد کردن از این تفاهم‌نامه در این شکلش که مسائل حقوق بشری رو نادیده بگیره، از جمله سازمان عفو بین‌الملل هم واکنشی به این قضیه نشون داد و گفت نباید این گونه بشه که مسائل حقوق بشر کنار گذاشته بشه. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک از اتریش با ما هستن تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای نایب هاشم بهتون سلام میکنم. بگذارید از همین نقطه آغاز کنیم که خب تفاهم‌نامه اشاره مستقیم، مشخص، دقیقی به مسئله حقوق بشر نداره.

0: بده در متن این تفاهم نامه.
1: من سلام و درود می‌فرستم به شما و شنوندگان محترم برنامه شما. به هر حال در تمام این چه در برجام چه در تمام مذاکرات هسته‌ای و چه اکنون حتی مذاکرات چند سال پیش، خب حقوق بشر جای خاصی نداشته. حد اکثر در جریان برجام شاهد این بودیم که خب یه تعداد از کسانی که گروگان بودند در ایران با تعداد از کسانی که دستگیر شده بودند در آمریکا مبادله شدند و بیش از این نبود. امروز هم که خب علاوه بر اعضای بین الملل که شما یاد کردید، کارشناسان متعدد سازمان ملل یک بیانیه رو دادن و اونها هم همین بر این تاکید کردن که به طور مشخص در حالی که خب ما با سرکوب داخلی شدیدی مواجه میشیم، در این تفاهم نامه خب نکاتی در رابطه با مسائل حقوق بشر نیست. این به خاطر این
0: آیا شما میتونستین انتظار داشته باشید در کل جریاناتی که اتفاق افتاده چنین نکته‌ای در خود تفاهم نامه وجود داشته باشه؟ برگردیم مثلا به خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه و پس از اون جنگی که به مدت 40 روز در جریان بود.
1: من بخشی از سوال شما رو نشنیدم، ولی به طور کلی به هر حال وقتی جنگ، من سوال شما رو دقیق نشنیدم چون صدا قطع و وصل شد.
0: بله، ولی من منظورم این بود که به هر حال میتونستیم انتظار داشته باشیم با جریاناتی که اتفاق افتاده بود، نوع موضع‌گیری هایی که میشد، چنین چیزی در تفاهم نامه بتونه وجود داشته باشه.
1: خب این انتظار رو ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست. ولی خب متاسفانه مسئولان کشورها و حالا به خصوص در این دور آقای ترامپ از یک سو و خب حکومتیان جمهوری اسلامی، خب به تنها نکته‌ای که نپرداختن مسئله حقوق بشر هست. نکاتی که حالا تو این روند مثلا گاهی اوقات ترامپ صحبت کرده خب اطلاعات غلطی بوده که مثلا یه بار گفته از میان 8 زن رو مثلا سعی کرده صحبت بکنه و از اعدام نجاتشون بده، در حالی که خب اصلا اون افراد عمدتا در واقع مجازات اعدام نداشتن و یک نفرشون هنوزم این خطر تهدیدش میکنه. بنابراین نه، متاسفانه این موضوع رو نمیشه انتظار داشتش از این حاکمیت و آن حاکمیت که این موضوعات رو در نظر بگیرن، ولی که خب طبیعیه که ما مدافعان حقوق بشر همواره تلاش کردیم و میکنیم که این موضوع در محور باشه، مرکز باشه، کانون باشه.
0: سپاسگزارم از شما. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک در اتریش که با ما همراه بودید. اما مطرح شدن یک پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه موجی از واکنش ها رو در لبنان شکل داده که مصطفی خلجی به اون ورود کرده.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور موقت سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد. چون صادقانه بگویم فکر می‌کنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت.
3: And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
2: ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد.
3: If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
2: رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می‌کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری موقت سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افسود که رویکرد سوریه

0: بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است نه نیروهای خارجی و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
1: Lebanon's position is clear. We require a clear and final
0: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله بر کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید که پیشنهاد دونالد ترامپ رو بررسی کرده بود، پیشنهادی که سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله رو به سوریه میده و این پیشنهاد موجی از اعتراض‌ها و واکنش‌ها رو در لبنان با خودش به همراه داشته. اما همچنان در خاورمیانه باقی میمونیم. خب اولین روز از اجرای عملی تفاهم سیاسی آمریکا و ایران با صحبت‌هایی که معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس مطرح کرد درباره عملکرد اسرائیل در جنگ این کشور در لبنان، برخی از وزیران تندرو در کابینه اسرائیل رو به شدت خشمگین کرد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره بازتاب این انتقادها در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارشی داره که با هم در ادامه بشنویم.
3: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جی دی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیادهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی‌ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جی دی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم میبیند، به قول روزنامه یدیوت اخرانوت اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیو تقرانوت گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری می‌کند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر، وزیری از همحزبی های نخست وزیر در لیکود، در واکنش تنبیهی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت: اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود: فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتل ال اسموتریش، رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی، تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریش همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر، یک وزیر دیگر، پنجشنبه گفت: اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیک‌ترین دوست خود نیز بر موضعمان نیستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال، حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از معدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت: شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
2: از هنوش رام شنیدی. در لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 به سر میبریم. شب گذشته فوتبال صحنه‌های عجیبی رو دید، یعنی تیم‌هایی که به تساوی تن داده بودند، قطر، سوئیس، کانادا، بوسنی، در این سو که چرخیدن نتایج شگفت‌انگیزی رو رقم زدن. از کانادا بگیریم که قطر رو سنگین شکست داد و همچنین سوئیس و بوسنی که باز هم بوسنی شکست خورد از سوئیس و حالا شرایط داره میشه گفت عجیب غریب تر میشه. باید منتظر موند و بازی های بعدی رو هم دید. اما برای تیم ایران هم شرایط چندان مناسب نیست، جوری که دیگه صدای فدراسیون فوتبال ایران هم در اومد بار دیگه. محدودیت های اعمال شده ای که به تیم ملی فوتبال ایران تحمیل شده در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین مورد در رابطه با مسابقه روز یک شنبه ایران در برابر بلژیک باعث شده که تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشون بده و بگه که اعتراضش رو از طریق مجاری رسمی به فیفا خواهد رسوند. الهی روانشاد نگاهی کرده به این اعتراض.
4: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود دو روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیکی مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه، یعنی تنها یک روز پیش از رویارویی با بلژیک، به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و یک روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده‌سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده‌سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و آیدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند، اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
5: بله، شنیدید از الهی روانشاد که در ارتباط با وضعیت حاکم بر تیم ملی فوتبال ایران میگفت و حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم تیم ملی فوتبال ایران در بازی بعدی خودش مقابل بلژیک چگونه ظاهر خواهد شد، آیا موفق میشه که حالا این تیم رو متوقف کنه یا از صد این تیم بگذره. به هر حال ایران نیاز داره به امتیاز و در غیر این صورت خب با نتایجی که تیم‌های دیگه میتونن بیارن، یعنی مصر و در کنارش نیوزیلند، احتمالاً وضعیت کمی دشوار بشه برای ایران اگر امتیازی از دست بده. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی همراه بودید. جمعه خوبی داشته باشید، یعنی جمعه شب، اونهایی که در ایران هستن جمعه شب خوبی و شنبه یا فردای بهترید.

با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. اسرائیل و گروه حزب الله در مورد برقراری آتش بس در لبنان به توافق رسیدند. پایتخت مصر روز یکشنبه میزبان نشست وزرای خارجه 4 کشور میانجی در بحران ایران و ایالات متحده خواهد بود. و اسماعیل بقایی دعوت از آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسرائیل و گروه حزب الله روز جمعه بر سر برقراری آتش بس به توافق رسیدند. به گزارش رویترز این توافق که از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی اجرایی شده است پس از رایزنی‌های فشرده میانجیگران آمریکا و قطر و با همکاری ایران حاصل شد. برقراری این آتش بس در حالی صورت گرفت که به دلیل تبادل آتش سنگین در جبهه لبنان مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در سوئیس لغو شده بود و ابهامات زیادی درباره بازگشایی تنگه هرمز پدید آمده بود. یک مقام ارشد اسرائیل ضمن تایید این آتش بس گفت اگر حزب الله به ما حمله نکند جنگ برای ما پایان یافته است. با این حال وی تاکید کرد ارتش اسرائیل فعلا نیروی خود را در مناطق اشغالی جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر منابع وابسته به حزب الله نیز اعلام کردند که این گروه از جانب خود به مفاد آتش بس پایبند خواهد بود. یادآور می‌شود که در حملات هوایی شب گذشته در لبنان دست کم 18 تن کشته شدند و حزب الله نیز از کشته شدن 4 سرباز اسرائیل خبر داده بود. حوادثی که نشان دهنده شکنندگی شدید اوضاع در مرزهای شمالی اسرائیل است. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر برای گفتگو درباره تحولات منطقه و تبادل نظر پیرامون صلح، امنیت و ثبات خاورمیانه در قاهره گرد هم می‌آیند. هدف اصلی از تلاش‌های دیپلماتیک کنونی تصویب توافقنامه‌ای است که هفته گذشته به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید. این توافق به دنبال پایان دادن به درگیری‌هایی است که از 8 اسفند ماه آغاز شد. بازگشایی تنگه هرمز و آغاز یک دوره مذاکرات 60 روزه درباره مسائل کلان از جمله برنامه هسته‌ای تهران از محورهای اصلی این پیمان محسوب می‌شود. با این حال شکنندگی این توافق به ویژه در جبهه لبنان مشهود است، جایی که علی‌رغم بندهای مربوط به توقف درگیری‌ها همچنان گزارش‌هایی از تبادل آتش میان نیروهای اسرائیل و رزمندگان حزب الله مخابره می‌شود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده درباره رسانه‌ها در برخی رسانه‌ها مبنی بر دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را تکذیب کرد. اسماعیل بقائی روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به یادداشت تفاهم پایان جنگ گفت بر اساس بند 8 این سند مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام خواهد شد و آغاز مذاکرات نیز منوط به تحقق پیش شرط‌های مندرج در بند 13 توافق است. بقائی همچنین افزود در طول این دوره 60 روزه وضعیت فعلی برنامه هسته ایران حفظ خواهد شد. به گفته او بازرسی‌های جاری آژانس از تأسیساتی مانند نیروگاه بوشهر ادامه می‌یابد، اما از درگیری بازرسی از مراکزی که دسترسی آژانس به آنها پس از حملات آمریکا و اسرائیل متوقف شده به روند مذاکرات و نتایج آن بستگی خواهد داشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با انتقاد از موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز استدلال کرد که ایران نباید به تعهد خود در این زمینه عمل کند، زیرا به گفته این رسانه اسرائیل مفاد تفاهم‌نامه اخیر را نقض کرده است. تسنیم به صورت اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرد که بسته شدن تنگه هرمز را بی اساس خوانده بود. این خبرگزاری همچنین با استناد به سخنان عباس عراقچی نوشت عقب نشینی اسرائیل از لبنان بخشی از تفاهم‌نامه بوده، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه حملات اسرائیل ادامه یافته است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: به به. بله، سلام میکنیم به همه مخاطبان رادیو فردا، کافه فردایی ها. امروز جمعه 29 خرداد. آقا جلال، تابستون تو راهه.
1: تابستون تو راهه. اما قدیما میگفتیم تابستون کوتاهه، ولی هنوز شروع نشده.
0: تابستون تو راهه،
1: نفوس بعد نزنیم. بله، امروز من سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصی نقاط کره خاکی آبی میشنون. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم. بله، امروز تقریبا میشه گفت در پراگ که ما هستیم اولین روز تابستون، چون خیلی گرمه.
0: گرمه
1: ریاس اینجا یکم سخت تحملش، ولی خب دیگه حالا جای دیگه گرمتر هم هست.
0: هایدریشن بریک هم نداریم اینجا تو برنامه. بعد یه هایدریشن بریک این بازی های جام جهانی بدیم،
1: چون تو هایدریشن بریک ها فیفا تبلیغ پخش میکنه، ما چون نمیتونیم تبلیغ پخش کنیم برای هایدریشن بریک هم نداریم. من اینجوری نشه گیری میکنم.
0: من آب آوردم با خودم برای اینکه
1: آفرین، من چایی آوردم و به هر حال
0: اینجوری میگن چای اتفاقا
1: بهتره
0: در دمای 50 درجه. میگن چایی بخورین بدن داخلش
1: الان اینجا دما 29 درجه است، بنابراین حالا هنوز فاصله داریم.
0: البته تو این استدیو زن خنک‌تره.
1: خنک‌تره. اینجا خنک‌تره. به هر حال در خدمتتون هستیم. بریم ببینیم چه خبره دیگه.
0: بله، هواشناسی رو تموم کنیم بریم سراغ فوتبال
1: دیگه. صدا

0: بهتر میشه.
1: خب آقای امین خان خوشگردی سلام، حال ما با شما بهتر میشه.
2: به به.
3: سلام جلال جان، ارادت منم آقا مثل دوستان محترم، خیلی ارادت منده.
1: عرضم به حضورتون که ارادت متقابل، و اینکه قبل از اینکه بریم سراغ مکزیک و کره و چک و آفریقا و اینکه دور دوم رقابت‌های مقدماتی آغاز شده، یه همچین سر کوچیکی بزنیم به اون قسمتی که امیر خسروجدی خیلی بهش علاقمنده، و اینکه یک صحبتایی از آقای علیفر
2: سرهنگ
1: علیفر از پیشکسوتان عرصه بگیم
2: گزاره
1: و اینکه از این صحبتایی که میپرسن موت شده، نمیدونم هی میگن این یا این هی انتخاب کن تا برسه تا اون تا یه نفر یا یک برندی یک چیزی انتخاب بشه، راجب مربی ازش پرسیدن.
2: آره یه چالشی بوده ظاهرا توی حالا فضای مجازی، حالا کشیده شده به صدا و سیما، و صدا و سیما هم چون تبحر خاصی در زمینه مبتذل کردن همه چی داره، علیفر رو آوردن و دارن این چالش رو در مورد مربیا با آقای سرهنگ علیفر برگزار میکنن. بشنویمش.
4: امیر قلعه‌نویی یا کارلوس کیروش؟
5: کارلوس کیروش توپ جمع کنه
4: یا خدا، یعنی آقای قلعه‌نویی بهتر از کیروش؟
5: فقط 6 تا 6 تا میخوره، تو هر تیمی میره 6 تا 6 تا میخوره.
4: بسیار عالی. آقای امیر قلعه‌نویی اومد بالا. امیر قلعه‌نویی یا آرتتا؟
5: مربی ایرانی.
4: امیر قلعه‌نویی در میاد بالا. امیر قلعه‌نویی یا اسکوچیچ؟ این سخته فکر کنم.
5: در یه سطح میدونم هر دو مربی رو، ولی مربی ایرانی رو با ترجیح میدم.
4: آرزو موفقیت میکنیم برای آقای قلعه‌نویی. رسیدیم به دوستتون. امیر قلعه‌نویی یا پپ؟
6: چی آرتتا اینا کوتاه نیومده، سر پپ کوتاه بیا.
5: آقای قلعه‌نویی.
4: آقای قلعه‌نویی، من باورم نمیشد. آقای قلعه‌نویی یا مورینیو؟
5: آقای قلعه‌نویی.
4: آقای قلعه‌نویی یا آقای پروین؟
5: آقای پروین.
1: بله. خب بذار من یه سوال بپرسم امیر، تو عز و من یشا یا تو ذل و من یشا؟
2: یا تو خل و من یشا دیروز گفتیم.
1: یا اینکه
3: هیچ کدومش،
1: یا اینکه امیر قلعه‌نویی یا اردشیر قلعه‌نویی؟
3: من میگم گروبان قندبیان.
1: مسیر محمد مایری کوهن رفتش.
2: بله.
3: نه میخواستم بگم که پرده‌ها افتاد.
2: پرده‌ها افتاد. و به هر حال آره دیگه، صدا و سیما هم سعی میکنه با این روش‌ها جذابیت ایجاد کنه برای مخاطب. نمیدونم منتها خب از راه به اصطلاح چیزای جذاب تولید کردن نمیتونن ظاهرا دیگه این،
1: ولی خوب تش به پروین قهرمان شد.
2: ببین چه رقابتی بود که بین پروین و قلعه‌نویی پروین برنده شد.
1: بله.
2: و بعد آخر البته ایشون ظاهرا در ادامه این فال که دیگه کوتاهش کردیم، ایشون خیلی علاقه به کنته داره، مربی معروف ایتالیایی. کنته رو دیگه به هر حال بر پروین ترجیح داد، آخرش کنته قهرمان شد، پروین علی پروین مدال نقره رو گرفت.
1: خب امیر دوست داره این مسیر ادامه بدیم یا بریم سراغ مکزیک و کره جنوبی؟
3: من میگم این مسیر واقعا خوش مسیره. مثلا
2: چیکارش کنیم؟
3: من میگم ببین، یک سری هم میگن که مقصد، یک سری میگن از مسیر لذت ببری، من اون دارم که میگم از مسیر لذت ببری.
2: آخه با علیفر و نمیدونم جمشید خیابانی الان جواد سابق و اینا خیلی مسیر هم لذت، از مسیر هم حتی نمیشه لذت. آره مقصد که مشخصه، ولی از مسیر هم نمیشه
1: مقصد
2: لذت.
1: مقصد هم آخه مشخص نیست.
3: که مثلا میگم همین آدمی که الان شما اسمش رو آوردی، بازیایی که مثلا 5 صبح میدن گزارش کنه که 99% میدونن خوابن، همین تکلیف رو مشخص میکنه. یعنی سوالا رو میذاری کنار اون گزارشی که ایشون میکنه، یعنی کاملا مشخص میشه. یعنی من نمیدونم، یعنی
1: ببین اتفاقا خودشون... علیفر رو میذارن 5 صبح که ملت رو بیخواب کنه، خواب بپره، یه داد میزنه تا 6 تا خونه اون ورتر میپره.
3: یه دروازه گزارش میگیرن. در آنجا من یه زمانی گزارش میگرفتم برای صدا و سیما، موقع برای جام جم امریکا، یعنی مثلا 5 صبح ایران میشد 8 شب امریکا. یه روز رفتم علی پروین رو دیدم جا پاسم باش مصاحبه کنم، دو اینجوری من که گفتم صبح بلنش هم بیرم تصویلی داره پفت کرد واسه شاترهای نونوایی، گفتم علی با اون واسه 8 شب بهترین تایم امریکاست. خیلی داستان ها شدید مدلیه.
2: خیلی در جریان اختلاف ساعت و اینا نبوده بزرگوار.
1: بله.
2: به هر حال حالا یه نتیجه‌گیری جدی اگه بخوایم بکنیم این ماجرا، دیروز بحث کردیم، دیروز بود در مورد تی آر تی و اون شبکه ترکیه ای صحبت کردیم.
3: دیروز بودش. بله، اون گزارش
1: کرده
3: تی آر تی
1: ترکیه. حالا مهم نیست،
2: مهم نیست، مهم اینه که واکنش اون شبکه این بود که بعد از 4 دقیقه یه اشتباه 4 دقیقه‌ای مجریشون بیانیه دادن، عذرخواهی کردن، اون مجری اخراج شد. ولی اینجا آره اینجا ولی اتفاقی که افتاد اینه که صدا و سیما همینجوری این دوستان رو میاره و اینا هم شیرین کاری میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن، حرفای اشتباه میزنن و خداحافظ.
3: من یه چیزی بهتون میگم، پرونده جامسنگ رو ببندید. جامسنگ علیفر یه مدتی توی نیرو انتظامی و اون قسمتی که جرده ما رو انجام میدادن، من بقید صدا و سیما کار میگم، این بند خدا رو اووردن دیگه، یه شبکه سه همه صفر شد دیگه تا تر قضیه رو بکنید.
1: خب بریم سراغ مکزیک کره جنوبی. بازی سختی بود ولی کن دیگه کره حریف میزبان نشد.
3: ببینید مهدی جان، اگه بازی رو شما دیده باشید، مکزیکی ها خب هم میزبانن، همین که توی این سه تا تیمی که توی میزبانی رو دارن، هم از نظر هواداری، هم از نظر تشویق، هم از نظر فوتبالی، خب تاریخچه‌شون خیلی قوی تره. مثلا میگه الان خیلی ها اشاره بکنم به همین تشویق هوادارا، میگم میگن موج مکزیکی، این اصلا یه سبکه براشون. توی فوتبال هم همین سبکو دارن. کره ها خوب بازی کردن اما روی اشتباه مرگبار خودشون به مکزیک به گل رسید و بیشتر بازی رو اداره کرد مکزیک و میدونست که چی میخواد از بازی و با همون یه گل هم که میدونستن موقع که ببرن سودشون قطعی میشه. کره اون کره که بازی با جمهوری چک بود نبودن، میشه دلیلش رو عنوان کرد مقابل مکزیک قرار گرفتن که میزبان بود و توی گوادالاخارا قاعدتا دیگه کمتر کسی به کره جنوبی فکر میکرد. مکزیکی ها توی این دوره اومدن که یه اتفاقی رقم بزنن، چون دو دوره قبلا میزبان بودن و خیلی اتفاقی براشون نیفتاد، اما با خاویر آگیره قاعدتا با این ستاره هایی که دارن دوست دارن حداقل به یه مراحل بالاتر برسن. کره یه جورایی من فکر میکنم به قول فوتبالیه تو اون جب ورزشگاه گوادالاخارا بازیکناش کپ کردن و الا اگر این بازی خارج از خونه مکزیکیا بود، قاعدتا کره یا خیلی روونتر و راحتتر، جبش خیلی جب سنگینه.
2: بله بازی جالبی بود و به خصوص اون 10 دقیقه آخر که به قول این گزارشگرای ایرانی فعل خواستن رو بیشتر کره یا صرف کردن، خیلی فشار آوردن روی دروازه مکزیک و واقعا اون لحظات آخر اون ضربه سری که بازیکن کره خیلی فاصله داغ وسطای 6 قدم زد و دروازه‌بانشون دروازه‌بان مکزیک راول رانخل مهار کرد، خب واقعا با دو تا مهار فوق‌العاده نجات داد تیم رو. و حالا اگه بحث فنی تموم شده، یه نکته حاشیه‌ای هم در مورد این بازی داریم، چون مکزیکیا خب خیلی مثل خود ما ایرانیان خیلی پرشور و همچی خونگرم و اینا تو استادیوم هم که میرن یه حالات هم همونجوری بهشون دست میده. ظاهرا یک شعار جنجالی دارن هواداران مکزیک که وقتی که دروازه‌بان حریف میخواد بازی رو شروع کنه، یک شعار نه چندان جذابی میدن که یکم به اصطلاح توهین‌آمیز و ضد همجنسگرایان و این حرفاست که به نظر میاد که خلاصه الفاظ نامناسب توشه. نمیتونم بگم اصل چیزی رو که میگم، ولی اون چیزی که ظاهرا فیفا تذکر داده به فدراسیون فوتبال مکزیک که این برای بچه‌هاتون رو جمع کنین، نگن همون موج مکزیکی رو شما ادامه بدین، قشنگ خودش. و هر حال این هم از حواشی تماشاگران بازی مکزیک.
3: ببینید من یه نکته رو فقط به فرمایش اضافه کنم اگه وقت هست. ببینید مکزیکی ها، من گفتم دیگه، تو این سبک تشویقاشون یه کارهای خاصی انجام میدن و همین نکته که خودت هم اشاره فرمودی، ببینید موقعی که طرف میزبانه و میزبان جام جهانیه، میاد حد اکثر استفاده و سوء استفادهش رو انجام بده دیگه. ببینید توی مسابقات مثلا فوتبال یا کشتی یا مثلا میلی داور، قاعدتا سوتاش هم یه مقداری به نفع تیم میزبانه، توی تشویق و توی نگاه فیفا هم به همین ترتیب، یعنی میام میگه این همه هزینه کردن حالا میزبانن یه جایی هم مثلا ما انگار ندید میگیریم ازشون یه چیزا.
1: و بریم سراغ چک و آفریقای جنوبی. خب از اون بازی هایی بود که همچین چنگ هم به دل نمیزد. نمیدونم امیر قد شد یا هستش هنوز روی هستش. خب من رفتم من بازی هم در بین هواداران چکی تماشا کردم و همچین شور و اشتیاقی هم نداشتم برای تیمشون.
2: نداشتن. خب تیمه هم واقعا شوری بر نمی انگیزه دیگه.
1: گل هم زدن خوشحالی نکردن چرا گل هم خوردن خیلی براشون معمولی بود.
2: مدل بازی چک هم خیلی جذاب نیست و خب طبیعتاً شوری هم تو جامعه این جامعه که خیلی هم فوتبالی نیست بر نمیانگیزه. امیر جان میشنویم تو تفسیر تو.
3: ببین خدمت عرض بکنم که خب چکیا بعد از اینکه این بازی مقابل کره رو باختن و یه جورایی بازی بردن به کره دادن، من میخوام از این سبک استفاده بکنم که چک یه سهولوشه تا 15 سال قبل نسل فوتبالیشو خیلی خوب بود، مثل کارل پوبوسکی و بازیکنهای بزرگی که داشتن، حتی تا فینال یورو 96 هم رفتن و خدمت شما عرض بکنم به باشگاه بزرگ اروپایی هم راه پیدا کردن. یهو انگار مثلا اون نسل طلاییشون خالی شد و دیگه نتونستن بازیکنهای بزرگی به فوتبال اروپا تقدیم بکنن، برن تو باشگاه های بزرگ و اون بازیکنها بیان و تو تیم ملی جمهوری چک امضاشون رو بزنن. الان میگم که دو سه تا بازیکن بزرگ بیشتر نداره، بزرگی از همین تیمی که الان هست میشه جداشون کرد، مثلا سوچک که توی وست هم بازی میکنه یا پاتریک شیک. تیمی نیستش که الان در حال حاضر بیاد و اون فوتبال چکسلواکی سابق یه قطبی تو فوتبال اروپا بود و به معرض نمایش بذاره. افریقای جنوبی تیم بود که با در بازی اولام خیلی دست و پا بسته بود، اما دیشب میتونم بگم حداقل از نظر فوتبالی یه مقداری سرتر از چک بود و مخصوصا تو دقایق آخر داشت فوتبالشو دیکته میکرد. خیلی سبکشون نزدیک به هم بود، از این با از سبک فوتبالی نه، از نظر اون کیفیت بازیکن‌ها رو دارم میگم، چون دو تا تیم خیلی با هم فاصله نداشتن و به نظر من توی این گروه تکلیف مشخص کرد. الان که مکزیک صعود کرده، اما قاعدتا کره جنوبی هم فکر نمی‌کنم مقابل افریقای جنوبی مشکلی داشته باشه، مگر اینکه یه اتفاقات عجیب و غریبی رخ بده.
1: دقیقاً این گروه دیگه تکلیفش تقریباً اونجور که گفتی مشخصه و به نظرم نمی‌رسه که تیم سوم صعود کننده از این گروه یه تیم بخواد انتخاب بشه، چون احتمالاً دو تا تیم آخرش میشن یک امتیازی.
2: آره دیگه، باید شق القمر بکنن، چون الان مکزیک با 6 امتیاز اوله، کره جنوبی 3 امتیاز طبیعتاً دومه و چک و آفریقای جنوبی هم با 1 امتیاز هستن.
1: آره بازی‌های بعدیشون هم با دو تا صدرنشینه. آره دیگه، دقیقاً احتمالاً این گروه نخواهد داشت.
2: آره مکزیک و کره جنوبی احتمالاً، یعنی مکزیک قطعیه به عنوان میزبان، تونست عملاً اولین تیمیه که قطعاً صعود کرد به دور بعد، و کره جنوبی هم به دنبالش، یه بعید میدونم اتفاق عجیب و غریبی بخواد تو این گروه بیفته و به هر حال ادامه پیدا میکنه مسابقه.
1: دقیقاً. خب
3: الان جان، حالا که اگه من وقت دارم یه سی، الان که توی همین داستان کره جنوبی هستیم، من یه چیزی توی همین رقابت ها به خصوص تو استادیوم ها، الان اگه بگم خب حتما همتونم به این جنبندی میرسید. شما نگاه کنید فیفا اسپانسرای مختلفی داره، اما دور تا دور استادیوم های جام جهانی که نگاه میکنید یه چیزی خیلی به چشم میاد، اونم کارخونه های اتومبیل سازی کره است که بزرگترین اسپانسرهای فیفا هستن. من میخوام بگم نگاه کنید صنعت خودروسازی اتومبیل سازی ایران و کره جنوبی میشه بگی توی راستا بودن، توی یه سال شروع شدن، اما الان همین کمپانی ها میان طوری قدرت نمایی کار میکنن که فیفا به عظمت رو مثلا میان واقعا میان. الان اکثر اسپانسرهای بزرگ فیفا یا هیوندای یا کیای جای دیگه است. میخوام بهتون بگم کره به کجا رسیده که از نظر پول سازی و از نظر اسپانسری مثلا دیگه حد و مرز نداره.
1: یه چیزی هم که داره اینه که بازار اتومبیل در آمریکا به شدت دست خودروهای ژاپنیه و کره‌ای ها توی رقابت به ژاپنی ها باختن این بازی رو. یعنی بیشتر ماشینایی که توی آمریکا میبینی و مردم استفاده میکنن، حالا جدا از اون رده ماشین‌های آمریکایی، دست ماشینای ژاپنیه. یه ذره کره‌ای ها سفت و سخت گذاشتن رو تبلیغات که بتونن یه سهم بیشتری از اون بازار بگیرن.
2: آره دیگه، ولی به هر حال اینکه در این زمینه‌ها پیشرفتشون، یا در زمینه وسایل الکترونیک و موبایل و نمیدونم تلویزیون و LG داریم و
1: حالا دیگه اسمشو نبریم،
2: تبلیغ نشه،
1: پول نمیدن،
2: پولمون نمیدن. به هر حال تموم، فکر کنم قسمت این بازی رو هم تمومه. اگه امیر جان حرف
1: بریم یه دونه یک موزیک بشنویم و بعدش
3: خواستم همین رو بگم ارادت دارم،
1: بعدش که یک موزیکی شنیدیم بریم سراغ بنیامین صدر و گزارشی که داره راجع به ستاره های جام جهانی در سال 2026. Let's go.

0: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گرد همایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره های جوان برای به دست آوردن تاجی که سالها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند، دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابر ستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می‌چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می‌دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند، یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به ستاره های جام جهانی 2026. بریم سراغ دوتا بازی باقی مونده دیشب، کانادا

0: درود، درود به همه عزیزان. امیدوارم که روزی شادی رو داشته باشید و قبل از هر چیز یه شاد باش و تبریک بگیم خدمت دوستای سعودیمون که امروز روز طبیعتشون رو بیا روز تابستان بلندترین روز سال بوده و امروز جشن گرفتن. بعد خدمت شما یه پیشینه میخواستم از این میتسومار بگم خدمتتون. یه سوال شده که میشد یه گزیده ازشون من میگم خدمتتون، امیدوارم که مورد قبول واقع بشه. بله، میتسومار میگه یکی از مهمترین و محبوبترین جشنهای سنتی سعوده که برای گرامی داشته تابستان و طولانی ترین روز سال برگزار میشه. بسیاری از سعودی ها آن را حتی مهمتر از کریسمس میدونند. در این جشن یک تیرک بزرگ گلارایی شده و به میتسومار ستانگ همچین چیزی برپا میشود و مردم دور آن میرقصند و آواز میخوانند. مردم تاجهای گل را روی سر میگذارند و طبیعت را جشن میگیرند. حالا غذاهای سنتی هم اینجا سرو میشه، مثل غذاهای سنتی مثل شاماهی ترشی، نمیدونم سیب زمینی و نمیدونم شوید و خامور خام ترش و خدمت شما توت فرنگی، این چیزا سرو میشه که معمولا استفاده میکنم. خانواده و دوستانم معمولا تو این روز به روستاها یا کلبه‌های تابستونی میرن که یا کنار دریاچه ها و دور هم جمع میشن و لذت میبرن. بعد یکی از باورهای قدیمی این دختران سوئدی که مجرد هستن در شب میتسومار 7-9 مختلف گل مختلف جمع میکنن و زیر بالش خودشون میذارن تا در خواب همسر آینده خودشونو ببینن. البته یه چیزیه که اینو بعد دیگه همین گزیده بودی گفتم بگم بعد از طرف خودم و آقای جوادزاده‌ام حالا این جشن و این روز زیبا رو به همه فارسی زبان ها به همه سعودی ها تبریک میگم. امیدوارم که لذت برده باشن و شاد باشن. دوست عزیزمون درخواست یه دونه موزیک کردن، اگر اجازه بدید این موزیک رو بذاریم، امیدوارم که لذت ببرید. یا اینکه شاده، امیدوارم که مورد پسند واقع بشه. با اجازه گوش بدید.
1: And how much did they cost?

از این آهنگ شاد تقدیم حضور زیباتون. یک چیزهای دیگه هم اضافه کنیم برای این روز عید که ریشه های این جشن میسومار به دوران پیش از مسیحیت برمیگرده، زمانی که مردم برای خورشید و باروری زمین و فراوانی مسئولات کشاورزی و آغاز فصل رشد اهمیت ویژه قائل بودن. پس از گسترش مسیحیت برخی جنبه های مذهبی به آن اضافه شده، مثل همین خرافات هایی که تو سیستم خودمون هم هست، اما امروزه بیشتر یک جشن فرهنگی و اجتماعی است تا مذهبی. یعنی خب ما میدونیم که بیشتر سوئدی ها اصلا باوری به خدا ندارن و مذهب حل شده بینشون. بعد مردم جشن رو برای چند دلیل برگزار میکنن: استقبال از تابستان، زیرا زمستان های

خیلی طولانی و تاریک و آره گرفتن. بعد جشن گرفتن نور و خورشید در این زمان از سالها، از سال بسیار بلند و شبها بسیار کوتاهند. گردمایی خانواده و دوستان بسیاری از خانه های یلاقی و طبیعت استفاده میکنن و لذت میبرن. حفظ سنت های ملی و محلی مانند رقص و رقص دور تیرک و نمیدونم گلارایی شده و پوشیدن تاج گل و یا خوندن آوازهای سنتی، بعد شکرگزاری برای طبیعت و حاصلخیزی زمین که ریشه کهن در فرهنگ کشاورزی منطقه داره اجرا میشه. برای بسیاری از سوئدیان میسومار نماد شادی و طبیعت، دوستی و استفاده از کوتاه‌ترین فرصت‌هایی که پیش میاد تو هوای گرم، به همین دلیل از محبوب‌ترین جشن‌های سال در سوئد محسوب میشه. امیدوارم که همیشه دلشون خوش باشه و همیشه برقرار باشن و همیشه جشنشون هم برقرار باشه. اول اگه اجازه بدید یه دوستمون آهنگ آقای ساقی آرامم کنه آقای گلپایگانی رو خواستن، ای ساقی آرامم کنه، حالا سعی من میکنم پیداش کنم جسارتا ای ساقی آرامم کنه.

کار دوستانینم آقای بپایگانی صدای زیباش استفاده کردیم. برای راجع به این جشنهای تابستونی گفتم خدمتتون، جشنهای دیگه یا مرتبط با کشورهای دیگه هم هستن که واقعا این جشن رو میگیرن. خدمت شما کشورهای مثل فینلند و نروژ، دانمارک، ایسلند، استونی، لیتوانی، اینا همه میگیرن، پولند، خدمت شما همین تو ایسلند خودمونه، استرالیا و دیگه اسپانیا، پرتغال، ایرلند، این کشورهایی که هستن که این جشن کلان استفاده میکنن. البته سوئد و فنلاند و استونی و لیتوانی و لتونی از کشورهایی هستن که جشن آنها بیشتر اهمیت ملی فرهنگی داره و تقریبا همه مردم آن را جشن میگیرن و در برخی از کشورهای دیگر این مراسم بیشتر محلیه یا منطقه‌ایه یا مذهبیه. همه اینجوری نیستن که رو حساب رامون پیشیده‌ای که دارن. در این حال اینم که دیگه از این اگه اجازه بدید یه آهنگ دیگه از گلپا گوش بدیم بعد دور برگردم.

0: حال شما خوبه جلن؟
1: خب اکبر جان.
2: آقای گلپایگانی، مثل این که اعضای ارکسترتون هم آماده هستن که برای ما ترانه اجرا بکنید.
0: حتما.
1: چی میخواییم بخواییم واسمون؟
0: نمیدونم کدوم آنگو دوست داریم.
1: هشت یا هشت؟
0: هشت کو هستم.
2: مقدمه ای هم داره.
1: عجیب بود، شما هشت شنیدیم، ما کشف شنیدیم. بالاخره نفهمیدیم کدومش بود.
2: هشت
0: شما
1: هشت.
0: آقای نوروزی، سنگ که بالا میره همچیزان پیش
1: میره. یعنی گوشا سنگین میشه. بله. بله خودتون هم عوضی شنیدید. بله.
0: درم سفری چون
1: هست. سنا بالاست درست.
2: آقای بپایگاهی خیلی معذرت میخوام، ممکنه بفرمایید که مقدمه ای هم قبل از ترانه اشک اجرا میکنین یا نه؟
0: حتما یه مقدمه ای داره.
2: در چه دستگاهی هست؟
0: شور. در دستگاه شوره. و یه توضیح بدم که آهنگ از سرکار خانم ما میرفشاره.
2: آهنگ؟
1: آهنگ؟
0: شعر معذرت.
1: خب سن که بالا میره این اشتباهات پیش میاد. بله بله میفرمودی.
0: بعد این سوژه رو من بدنمیدم چیکار میکردی؟
1: حالا به هر حال
0: بس آهنگ از آقای محمد حیدریه، شعرم از سرکار خانم هما میرفشاره.

0: تر فکر میکنم کیفیت این واقعا پایین باشه، فکر کنم که اذیتتون کنم. اگه اجازه بدید
1: در اولین قسمت برنامه امشب خواهش میکنم
2: لحضرت شان شهر یا مهر
1: این رو سفر
2: ای عزیزترین، ای جاودان.

دوستان عزیز گلپارم گوش دادیم، بسیار زیبا بود و صدای محملی و خوبش استفاده کردیم. امیدوارم شما هم راضی باشید. باز هم یه دوستی عزیزی داریم، درخواست کرده گل پامچال از آقای ناصر مسعودی، گفتم میذاریم و لذت ببریم. با اجازه.

مرسی از انتخاب زیباتون. اینم از استاد آقای ناصر مسعودی، خیلی زیبا بود، استفاده کردید، جالب بود. گل پانچال. دوستان عزیز، من در خدمتتون. اگه سوالی، انتقادی، پیشنهادی یا علاوه موزیکا آزرده هستید، دوست دارید بیشتر حرف بزنیم، هر جوری که مایلی تماس بگیرید بگید، من در خدمتتونم. آهنگ بعدی رو میگذارم تنها، یه تصنیف مال جاودانه، مال بانو مرضیه و همایون خرمه. اینو گوشش میدیم، امیدوارم که مورد قبول واقع بشه.

چون من سالم مرضیه، امیدوارم که مورد پسند واقع شده باشه و دوست عزیزمونم که درخواست کرده بود راضی باشه. آهنگ بعدی رو میذارم از آقای منوچهر سخایی با اسم دل من.

زنده یاد مناچر سخایی عزت بردی، مرسی از انتخاب، ولی یکم دبرسمون کردی آهنگ. بعد خدمت شما عرض کنم که حالا من یه دونه از خودم یه دونه آهنگ میذارم، یه درخواستی دارم، ولی آهنگ اگه اجازه بدید بذارم سخایی، همین سخایی رو میذارم، ولی آهنگ شادترش بریم که گوش بدیم.

همت ندارم. خب امیدوارم که خسته نباشید. امروزم به پای ما نشستی تو موزیکا رو بالاخره با هم دیگه بودیم. الان یه دونه داریم، یه موزیک درخواستی داریم لوری به نام دروغ چرا. دروغ چرا؟ آره اگه اجازه بدید میذاریم و گوش میدیم. امیدوارم که لذت ببرید.

0: ببینم. تقدیم به همه لورای مهربون. دیگه درخواستی هم اتفاقا زیاد داریم، ولی خب متاسفانه مجال هم داریم. حالا من یه درخواستی مال خانم پریسا از وستروس شنونده برنامه ما هستم. بعد درخواست آهنگ آذری دادن. من یه دونه آهنگ آذری زیبا پیدا کنم تقدیم حضورتون کنم. تقدیم به همه آذری زبانهای عزیز، آقای جوادزاده که تشریف ندارن و خانم پریسا از وستروس.
1: Prova Compete skavsårsplåster och njut av semester.
0: اینم تقدیم به آذری های عزیزم.
2: Gud, sen har jag en musik.

0: Så här enkelt är det att vara där guld på guldäktan. Välkomna in.
1: اینم تقدیم به همه آذری زبونهای عزیزمون با لحجه شیرین قشنگشون. امیدوارم که راضی باشن آذری های عزیزمون. خدمت شما عرض کنیم ما یه دونه دیگه درخواست داریم. خانم پریسا از بستروس هم که با آهنگ درخواستشون رسیدن فکر میکنم. بازم اگر مشکلی چیه که خواستید بگید ما در خدمت دارم. چی بگم، توی این روزا که فقط میتونیم به قول معروف با موسیقی یا با یه چیزهای خودمون رو آروم کنیم و از دلتنگیایی که برای کشورمون داریم، برای وطنمون داریم، حداقل یه ذره آره بکنیم. خدمت شما بذارم دیگه براتون. الان من یه درخواست دارم، دارم میگردم دنبالش، متاسفانه پیداش نمیکنم. از فرهاد، من از فرهاد بذارید. ولی خب متاسفانه نگفتن چه آهنگی. حالا اگه میشه دوباره تماس بگیرید. فرهاد من قدیمی پیدا کردم، میبینم اگه این باشه. فرهاد اینجا زیاد داره ولی کاش که میگفتن چه چیزی دوست دارن. تا حالا من یه دونه همینجوری انتخابی خودم از فرهاد میذارم، امیدوارم که مورد قبول واقع بشه. و فرهاد مرد تنها یا فرهاد کودکانه، کودکانه

0: بود، حالا دیگه متاسفانه نمیدونستم دیگه، تماس نگرفتم بگن چه آهنگی، منم به ناچار آهنگی گذاشتم. امیدوارم که خسته نشده باشید و همزمان همراه باشید. یه آهنگ دیگه هم از داریوش بذارم اگر لذت ببرید، یه داریوش رو بذاریم ببینیم. امروز داریوش هم بالاخره بریم داریوش رو گوش بدیم.
1: Smaka nya.

0: درود به شما.
1: اینم از قیصر. قدیما قیصر داشتیم، الان هم قیصر داریم. متاسفانه قیصرهای قدیممون جونشون رو فدا میکردن، ولی قیصرهای الان جون مردم رو فدا میکنن. فرق نمیکنه زیاده، ذره با هم توی چیز فرق میکنن. در این حال اینم از قیصر بود و از آقای داریوش. ما یه دوستمون هم باز دوباره یه درخواست داشتن از فریدون فروغی. خودم آهنگی به فریدون فروغی لطفاً ازتون خواهش میکنم، لطفاً وقتی که میخواید درخواست بدید برای آهنگ، اسم خواننده و خود آهنگ مورد نظرتونم بگید.

0: من یه گشتم اینو پیدا نکردم، به جاش یه داوود بهبودی میذارم تا اونو آمادش کنم.
1: Next generation of quality from Tacomo is here.

ببینم از آقای داوود بهبودی نوستالژی های قدیم و آره یادش بخیر. آقای بهبودی آره صدای زیبایی داشت و بعد دیگه تموم شد. من یه دونه درخواست دارم اینجا آقای از کوروش، باز ببینید اینجا آره من موندم، کوروش یغمایی داریم، نمیدونم بد کوروش باید زیاد داشته باشیم. من ببینم پیدا میکنم من کوروش چی؟ اصفانه پیدا نکردم. یه لازه اجازه بدید.

جنازه های فریدون فروغی زنده یاد برای دوستمون که درخواست داده بودن، امیدوارم که راضی شده باشن. دوستای عزیزمون نیم ساعت دیگه وقت داریم، حالا نظر شما چیه که ادامه بدیم با موزیک؟ ولی دوستان که بیشتر میگن همون موزیک، چون موضوعی نداریم، موضوع ها رو همه میگن، حرف ها رو همه میزنن. به نظر من دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست، حالا ادامه میدیم دیگه با آقای ستار.

شاید افتضاح بودی اصلا این خوندن از ستار نمیدونم آمدن هوش مصنوعی درست کرده اینو نمیدونم چی که انقدر بد کیفیت و

قبلیه که اصلا از موزیک گفتم موزیکش اصلا آشنا نبود برام. یعنی خب در این حال عذر منو بپذیرید، الان هستیشو بذاریم، هستیشو بهتر است.

ساتار با صدای زیبایی که دیگه متاسفانه الان دیگه صداش در نمیاد. الان دوستای عزیزمون ببینم چی درخواست دادن.

Ja, det är tid att skapa minnen som består.

0: Rydbergs potatissallad.
1: ما هر که اسم هر که زمیر میگه به روان شاد. حالا همیشه دعا کنیم اگه ما نبودیم یه نفر پای سرمون بگه روان شاد. عجب. خب دوستان عزیز، من یه دونه دیگه درخواستی دارم، این درخواستی رو میدارم خدمتتون.
0: نو می کلیک لاک گرد پو فرشک سوینسک پوتاتیس بلیو ایو 10 ور بستا تنبارتن نانسین سان دستیتون می بستی تست انلی تستفاکتا.

احتیاج بستانی عزیز. تو بزرگواران دیگه دقایقی حدود 11 دقیقه دیگه مونده که دیگه از حضورتون مرخص بشیم. یه دونه آهنگی که دوستامون درخواست داد، آقای حمید رخشنده به نام چی شد، میذارم، امیدوارم لذت ببرید. یه دقایق آخر

0: امید، رخشنده، مسعود جهانی.
1: جنازه های امید رخشنده بسیار، من که لذت بردم، حالا دیگه شنونده های عزیز رو نمیدونم، امیدوارم که شما هم لذت برده باشید و خوشحالم که این دو ساعت کنارتون بودم و تونستم به قول معروف حالا لحظه هایی از زندگیتون رو به قول معروف یه جوراتی پر کنم. دیگه الان هم دیگه دیری یواش یواش دیگه وقت استراحت همه میشه و احتمالا رادیوهای دیگه به قول معروف راه اندازی میشه و امیدوارم که دقیقه دقیقه از این زندگی لذت ببرید، ما هم بتونیم سهم کوچیکی داشته باشیم در لحظاتتون و احساساتون یه ذره قلقلک بدیم که حداقل یه چیزایی هم به قول یه موقع ناراحتتون میکنیم، یه موقع با هنگاه شاد شادتون میکنیم، در این حال باید ما رو ببخشید. بعد یه دونه آهنگ قدیمی هست به نام آینه عشق که بازخوانی شده با هوش مصنوعی از خانم نسرین، قدیمی هم هست، اگه دوست داشته باشید اینو میذارم خدمتتون، از حضورتون مرخص میشم. امیدوارم شاد باشید، لحظات خوبی داشته باشید، شب قشنگی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدار، وقت شما خوش.

0: لبنان و باید در یک بستر آرام به یک توافق اساسی این دو کشور برسن برای اینکه بتونن به نتیجه برسن. ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرده بود که این عملیات رو که انجام داده دست کم بالای 100 منطقه که دقیقاً محل‌های حضور حزب الله بوده رو مورد هدف قرار داده و آقای نتانیاهو که مسئولیت این عملیات رو در این برهه زمانی پیچیده بر عهده گرفت، اتفاقی که باعث دست کم به روایتی به هم خوردن نشست امروز سوئیس شده، به یک روایتی البته طرف تهرانی میگه به دلیل محرم، بعدن اعلام کرده برای محرم این نشست رو لغو کرده، اما مسئولیت اون رو به عهده گرفته و گفته که دستور این عملیات رو رأساً داده و تاکید کرده که در قبال کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی توسط حزب الله این عملیات انجام شده. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد عملیات بسیار بزرگی بوده، بیش از 47 نفر کشته شدن و بیش از 100 نفر هم مجروح داشته و همچنین در بخش دیگری از گزارش NBC نیوز تاکید میکنه که آن چیزی که اتفاق افتاده در این برهه زمانی خاص که آقای نتانیاهو تاکید بر اون کرده بود که اگر لازم باشه برای دفاع از خاک اسرائیل هر کاری رو انجام میده پذیرفتن، به نظر میرسه مسئله وساطت آقای ترامپ بوده. این گزارش NBC نیوز داره تاکید میکنه که ترامپ کسی بوده که این واسطه این کار شده تا عملا تأثیری بر روی مذاکرات جدی که با ترامپ داره، ترامپ با تهران داره انجام میده نذاره. صحبت های آقای روبیو بار دیگه ارجاع به این داره میده که آمریکا آماده هستش که در کنار اسرائیل و لبنان یک بحث جدی رو در ارتباط با توافق جدی برای حفظ تمامیت ارضی لبنان انجام بدن. و نکته بعدی که میتونم صحبت کنم صحبت آقای جدی ونس هستش. ونس پس از این حملات گسترده اسرائیل بار دیگه نوک حمله رو به سمت اسرائیل قرار داد و تاکید کرد که اسرائیل بخش عمده‌ای از توانایی‌های نظامی خودش مدیون آمریکا هستش و باید تابع اون چیزی باشه که آمریکا یا تصمیم گیرن. بعد یه نکته ای رو اشاره بکنم، در دولت آقای نتانیاهو و همچنین در احزاب سیاسی به خصوص راست و حتی در خود حزب لیکود هم به نظر میسه فشارهای جدی بر روی آقای نتانیاهو وجود داره. بسیاری به خصوص در این روزهایی که انتخاباتی پیش رو هستش تحت این موضوع که نتانیاهو عملا تصمیم گیری هاش بر اساس خواسته های ترامپ بوده، این در واقع فشار فزاینده رو تحمل کرده و حالا به روایت بعضی از رسانه ها به نظر میرسه که تحت این فشار بوده که آقای نتانیاهو مستقیم مسئولیت این عملیات رو بر عهده گرفته و تلاش کرده که نشون بده که چنین تصمیماتی در واقع تابعی از نظر آقای ترامپ نیست. من اشاره آخرم بکنم به صحبت های بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل که با نگاهی بسیار تندروانه مسئله حمله به سربازان اسرائیلی رو کاملا منتقدش بوده و تاکید کرده، گفته باید در لبنان مابزه هر سرباز اسرائیلی که کشته میشه به حد کافی در واقع چندین برابر افراد کشته بشن. اون کاملا منتقد هر نوع صلح بوده و همچنین بن گویر تاکید میکنه که تصمیم گیری برای هر مسئله در مورد اسرائیل باید دقیقا در داخل خود اسرائیل انجام بشه. حالا باید ببینیم در این وضعیتی که از یک طرف مسئله توافقی هست، تفاهم نامه‌ای هستش که بین اسرائیل، بین آمریکا و ایران داره انجام میشه و وضعیت ناپایدار صلح، دقیقاً تا روز 23 که نشست اینجا هستش چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: ممنونم از تو اردوان روز به همکارم از واشنگتن با ما. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه هم از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، به نظر میسه که این داستان حزب الله داره تبدیل به یک بحران بسیار بزرگ برای اسرائیل میشه، نه به واسطه حملاتی که از جنوب لبنان حزب الله داره انجام میده الزاما، که البته اون هم مهم هست، بلکه به خاطر فشارهای فزاینده‌ای که از سمت واشنگتن علیه اسرائیل شاهد هستیم. چقدر مسبوق به سابقه است و چقدر به نظرتون اسرائیل میتونه تحمل بکنه و غافل بشه و بی توجه باشه به فشارهای دولت ترامپ؟
2: بله، دولت آقای نتانیاهو الان از دو جهت زیر فشار قرار گرفته. برای پنجمین بار آتش بس برقرار میشه، اون هم به درخواست و میتونم بگم دستور آقای ترامپ. در داخل اسرائیل هم این بحث وجود داره که آیا اسرائیل باید بمونه در اون نوار امنیتی در لبنان، چه باید بکنه و آیا با انجام عملیاتی که الان انجام میده میتونه خطر حزب الله رو برای همیشه برطرف بکنه یا نه، چه هدفهای مورد بمباران قرار میگیره که مؤثر باشه و موجب تضعیف حزب الله بشه. آنچه که روز گذشته داد برای اسرائیل بسیار تکان دهنده بود، 4 سرباز اسرائیلی دیگر جان باختن، حسابش رو دقیقا یادم نیست ولی دست کم 18 تن اسرائیلی در سرباز اسرائیلی در 5 باری که آتش بس برقرار شده جان خودشون رو از دست دادن. و در اسرائیل برخی اعضای اپوزیسیون میگویند که باید یک راه حل سیاسی رو پیدا کرد. از سوی دیگر فشارهایی که آقای ترامپ به عمل میاره موجب ناخرسندی بسیار شدیدی در اسرائیل شده. آنچه که بسیار خطرناک از نظر رفتار آقای ترامپ در برابر حکومت ایران، ایشون گفته بود که یکی از هدفهای ما قطع ارتباط رژیم ایران با نیابتی هاست، ولی آقای ترامپ دست کم 2 بار در هفته های اخیر این ارتباط و رابطه بین حکومت ایران و حزب الله لبنان رو تایید کرده، به رسمیت شناخته و به درخواست و تهدید حکومت ایران بر اسرائیل فشار آورده که با آتش بس موافقت کنه. هیچ یک از مقامات دولتی اسرائیل در ساعات اخیر تایید نکردن که آتش بس برقرار شده، ولی از قول یک مقامی که نامش برده نشده گفته شده است که اسرائیل و حزب الله باید عملیات خصمانه علیه یکدیگر رو متوقف بکنن.
1: آقای امیر، به حرفای آقای ترامپ اشاره کردید، ولی آقای وسط خیلی فراتر از رئیسش آقای ترامپ رفته. 2-3 مصاحبه و گفتگوی مطبوعاتی که در این روزها داشته، اظهاراتی کرده که واقعا مسبوق سابقه نیست. شما تجربه خیلی بیشتری دارید، من فکر نمی‌کنم از زمان بحران کانال سوئز به این سمت یک مقامی در این حد و اندازه چنین اظهاراتی در مورد اسرائیل کرده باشه. حرف از این می‌زنه که بعضی مقامات اسرائیلی، حالا دیپلماتیک گفته، نمی‌دونم نتانیاهو هم دنبالش باشه یا نه، دنبال لیبی کردن ایران بودن، یا حرف از این میزنه که اسرائیل هیچ دوست دیگری الان در جهان به جز آمریکا نداره و باید کارتاشو درست بازی بکنه. آیا به یاد دارید هیچ موقع تنش تا این اندازه رو، درست بعد از یک جنگی که اتفاقا شانه به شانه در مقابل جمهوری اسلامی با هم جنگیدن، و بعد معاون رئیس جمهوری آمریکا بیاد و اظهارات این چنینی بکنه؟
2: بله، البته به یاد دارم، خیلی هم خوب به یاد دارم. و یک مقام ارشدتر از آقای جدی وانس سخنان کم و بیش مشابهی گفته به اون شخص آقای دونالد ترامپ هست که گفت شما یک کشور کوچکین، ما یک کشور بزرگ و ابرقدرت هستیم، باید از خواسته های ما اطاعت بکنید. الان برای آقای نتانیاهو وضع بسیار ناخرسندی پیش آمده. ما حدود 3 ماه یا 4 ماه دیگر، هنوز تاریخ دقیقش رو تعیین نکردن، انتخابات نخست وزیری و کابینه و پارلمان رو داریم. آقای نتانیاهو همیشه افتخار کرده به دوستی نزدیکی که با آقای ترامپ داره و به این هم نوایی و همکاری که با هم انجام میدن. الان این احساس در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ و آقای جی دی وانس به اسرائیل به صورت یک وابسته، یک نیابتی نگاه میکنن که باید دستورات آنها رو اطاعت بکنه. ولی سابقه گذشته نشان داده که اسرائیل اگر امنیتش به طور جدی و واقعی به خطر بیفته، گاهی هم به طور جداگانه اقدام خواهد کرد و نمونهش جنگ 12 روزه بود که اسرائیل به تنهایی وارد شد و بعد از پیروزی‌های درخشانی که اسرائیل

0: اتمی حکومت ایران رو بسیار تضعیف کرد.
1: سپاسگزارم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. همزمان با اعلام نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس درباره لزوم ارسال درخواست کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز و اینکه در دوره 60 روزه هیچ هزینه‌ای کشتی‌های خارجی ازشون اخذ نمی‌شه، رسانه وابسته به سپاه خواستار بسته شدن این تنگه شده. خبرگزاری تسنیم با اشاره به ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان نوشته هر دقیقه باز بودن تنگه هرمز خسارت مهمیه و اگر آمریکا فشار انرژی رو از روی خودش تخلیه کنه تهاجمی‌تر میشه. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از لندن به ما پیوسته. آقای کیان، این موضعی نیستش که در اوایل جنگ خیلی ها تصور داشتن که چند ماه بعد از شروع جنگ جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن داشته باشه که حتی حاضر نباشه تفاهمی رو باهاشون امضا بکنه و بگه که نه، بعد به بستن تنگه هرمز ادامه بدیم. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی بعد از جنگ الان جسورتر شده؟
2: فرداد، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم، لازمه که یادآوری کنیم که هرگز من این ادعا رو نکردم که مردم ایران به آقای ترامپ دل بستند، هرچند که ادعی این دل بستگی رو به اینکه آقای ترامپ چه بکند که در خدمت تغییر رژیم باشد دل بسته بودند. هرگز من چنین عقیده‌ای نداشتم. همیشه تکرار کردم که کشورها اولویت رو به منافع خودشون و مردمشون میدن و دنبال اون چیزی میرن که اونا میخوان، نه دنبال چیزی که مردم ایران میخوان. اگر کسی هست که به فکر مردم ایران هست و اولویت او مردم ایران هستن، شاهزاده رضا پهلوی رهبر خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید ایران است. اینه که هیچ انتظاری نداشتیم. ولی فردا اجازه بدید اینو بگم که ما دو حالت رو شاهد هستیم. یا اینه که ما شاهد یک جنگ روانی که وارد مراحل بسیار پیچیده خودش شده که احتمال این سناریو بسیار بالاست. چرا؟ چون منطق با آنچه که میبینیم خانایی ندارد. میکس، یعنی این شرایط به هیچ عنوان با منطق خانایی ندارد. یا اینه که احتمالش خیلی بالاست، یا اینی که فردا بایستی قبول کنیم که آقای ترامپ هم دیوانه است و هم نادان. هر دو صفتها رو به اون میتونیم نسبت بدیم اگر وارد جنگ روانی نباشیم. احتمال چنین سناریویی که آقای ترامپ هم دیوانه باشد هم نادان بسیار پایین است، بسیار پایین است، چون منطق ما رو باز می‌دارد از اینی که ما قربانی این جنگ روانی بشیم. و در ضمن هم تفاهم نامه، چون قراردادی که وجود ندارد، این به عنوان یک قرارداد بین المللی در مفهوم واقعی نیست. این یه چیزی در همون اطلاعیه مطبوعاتیه که شاید بعضی ها اینو به JCPOA یا اون برنامه اجرایی مشترک شباهت بدن که بیراه نرفتن. به نظر من وقتی دقیق بخوانید این یک تفاهم نامه است، یا به قول یکی از دوستان من سوء تفاهم نامه است که دو طرف ظاهرا امضا کردند. ولی خوب بخونید بندهای مختلفش رو ملاحظه کنید. این یک قرار و مداری است برای اینکه همونطور که یکی از دوستان محترم من تحلیل کرد، میگویند که شما اگر از طبقه 50 یک ساختمان بدون چتر نجات به پایین بپرید، من اون پایین که شما رسیدید بهتون مثلا ممکنه $10 بدم. حالا 300 میلیارد دلار که فراموش کنید، یک فکر میکنم فکاهی باستی باشه، یک مزاحه. ولی ببینید فرض، مشکل اینجاست که این جنگ روانی اگر در جریان باشه، ما همینطور داریم دقیقا همون کار رو میخواییم بکنیم که طراح این جنگ روانی میخواد. ما رو به جان همدیگه بندازه، یه بار سر خلیج فارس، یه بار سر مسابقه فوتبال، یه بار سر همه تلاش رو میکنن که یک صدایی صورت نگیره. ولی صورت گرفته. دلیل این که ازدیاد پیدا کرده این عکس العمل ها همینه. یک کارشناس بسیار محترم، بسیار سطح بالا و کسی که میداند که چه میگوید، به من یادآوری میکرد. میگفت ببین، شما متوجه نیستید، شما با استانداردهای غربی میسنجید. فکر میکنید اگر داخل ایران تضاد وجود داره، مثل شماها این تضاد در اونها منفیه. این تضاد چیز مثبته. یکی شل میگیره، یکی صفر میگیره. انقدر این کارو میکنن تا زمان بیشتری بخرن. بنابراین ما شاهد یک همچنین پیچیدگی در این زمان هستیم. پردون.
1: ممنونم از شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده این پوشش ویژه برنامه 24 بودید از بورگن شتوک اینجا در

سوئیس. بخش دیگری از برنامه 24 تا حدود 15 دقیقه دیگر ساعت 11 شب به وقت تهران پخش خواهد شد. این بخش رو میتونید کمی دیرتر دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی جمعه، پیروزی میزبان‌های جام جهانی کانادا قطر رو گلبارون کرد و مکزیک با غلبه بر کره جنوبی به دور حذفی صعود کرد. ادامه محدودیت‌های اقامتی بازیکن‌های تیم ایران برای بازی دوم. دیدار برابر بلژیک تحت تدابیر امنیتی ویژه برگزار میشه. بازی‌های جام 23 وارد دور دوم مرحله گروهی شد و تیم‌ها برای دومین بار در این دور از رقابت‌ها به میدان رفتند. دیشب شب پرگلی در بازی‌های جام جهانی بود. 14 گل در 4 بازی به ثمر رسید. از بازی سوئیس و بوسنی شروع کنیم که در لس آنجلس برگزار شد. از گروه بی رقابت‌ها این بازی تا اواسط نیمه دوم متعادل بود، ولی به محض اینکه هایدریشن بریک انجام شد یا اون 3 دقیقه وقت آبرسانی، همه چیز عوض شد. سوئیس حریف اروپای شرقی خودش رو از پا درآورد. یوهان مانزامبی 2 دقیقه بعد از ورودش گل اول سوئیس زد. بعدم طارق محرموویچ کارت قرمز مستقیم برای تیم بوسنی از زمین اخراج شد و دلیل شد برای اصلا پاشیده شدن تیم بوسنی. سرگی باربارز هم نتونست کاری رو بکنه. بازی رو سوئیس با آتش بازی 15 دقیقه آخر 4-1 برد. مانزامبی که در باشگاه فرایبورگ توپ میزنه با 20 سال و 247 سن به جوان‌ترین بازیکن تاریخ مسابقات تبدیل شد که به عنوان بازیکن جانشین میاد و 2 گل به ثمر میرسونه.
1: 26 بازی جام جهانی 2026 تو شهر لس آنجلس از گروه بی بین تیم‌های سوئیس و بوسنی و هرزگوین برگزار شد که سوئیس تونست 4-1 این بازی رو برنده بشه. بریم با بعضی از تماشاگرها صحبت کنیم ببینیم نظرشون راجع به بازی چیه.
2: 4-1
1: خیلی دوست داشتم بدونم طرفدارای فوتبال در مورد ما ایرانی‌ها و کشورمون چی میدونن؟
3: I feel for the Iranian people. I feel like they're oppressed by their government.
4: They are ancient and to be respected.
5: I know that they have high mountains like Switzerland.
6: My wife is half Iranian.
3: And they've got lots of oil.
7: I know these people are good.
1: انقدر لذت بخشه که نگم براتون. اصلا خودتون که میدونید ما ایرانی‌ها خیلی کارمون درسته.
8: تیم ملی سوئیس با این پیروزی پرگل 4 امتیازی شد، میشه گفت صعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرده. اما کار برای بوسنی خیلی سخته. نکته امیدوارکننده برای تیم فوتبال بوسنی اینه که آخرین بازیش با تیم ملی فوتبال قطره که احتمالاً میتونه این بازی رو ببره. از رضا مدیری لس آنجلس.
0: بله، در پایان این سوئیسی‌ها بودن که بوسنی رو مغلوب کردن. بوسنی هم نشون داد که واقعاً در حد و اندازه‌های تیمی نبوده که فکرشو میکردیم. حالا با حذف ایتالیا به اینجا رسیده فکر میکنیم تیم به مراتب بهتری باشه، اما در عمل ما هم میبینیم که چیز خاصی ندیدیم. بوسنی و سوئیس فوق‌العاده بود.
9: مرزه من هر وقت بوسنی میبینم یاد شما کاظمی میفتم. چطور شما واقعا چطور این تیم تو
0: جوری
9: واقعا اصلا وقتی ایتالیا نیست تو جام جهانی واقعا یه چیزی کمه. اما صرف از این بازیکن جوونی که گفتی
0: مانزامبی
9: که گل زد، خب بله خیلی همه شما وقتی فوتبال میبینیم کسی که گل میزنه همه نگاه رو به سمت خودش جذب میکنه. اما وقتی داشتم بازی رو نگاه میکردم واقعا محو بازی گرنژاکا شدم. من ژاکا از زمانی که خیلی جوان بود اومد تو آرسنال بازی کرد و خیلی تماشاگر تحت فشارش میذاشتن. یه اخلاق خاص خودشی داره چون زندگی بسیار سختی داشت در زمان بچگی.
0: خیلی کارت میگرفت.
9: زندگی بسیار سختی داشت و اومده بود توی آرسنال تحت فشار از روانی. وقتی رفت که اگه شما رفت یه مدتی توی یک باشگاه فرانسوی اومد ساندرلند، واقعا میتونم بگم یه بازیکن در یک رده دیگه. وقتی من دیروز بازیش میدیدم تو انتخاب پاسا، بازم من میگم بازیکن باهوش اینه که چند تا انتخاب برای خودش درست کنه، بین اونا بهترین انتخاب داشته باشه و این ژاکا این کارو خیلی خوب انجام میده. و من اعتقادم در تیم سوئیس ژاکا یک لول بالاتر از همه فوتبالیست‌های حال حاضر سوئیس داره بازی میکنه. میتونم بگم اگر همین روند ادامه پیدا کنه در انتهای جام جهانی ژاکا یکی از کسایی که میتونیم بگیم از انگشتنما بازیکن‌ها هستش که بهترین بازیکن این جام شد. واقعا بی‌نظیر داشت فوتبال بازی می‌کرد. یه جایی پاس‌هایی میداد. من واقعا مگه میشه شما تو این شرایط که یه طرف بدنت هست یه جوری پاس بدی که 6 تا 7 تا از جریان بازی خارج کنی؟ واقعا من محو بازیش بودم که شایسته بود که ببره بازی رو.
0: جزو بازیکن با تجربه یا این دور از رقابت‌ها به شمار میاد و بعد میگه تو پایان مسابقه میتونه آمادگی بدنش رو حفظ بکنه یا نه. ژاکا واقعا بازیکن بزرگیه. اما قطر و کانادا دیگر بازی این گروه رو برگزار کردن. دیداری که با فشار بی‌امان کانادا شروع شد و منجر به برد 6 گلی این تیم شد. البته قطر که داشت خیلی ضعیف بازی میکرد از دقیقه 33 با اخراج حسام الامین وضعیتی ناهنجار پیدا کرد. جاناتان دیوید با ثبت هتریک در این مسابقه در کنار لیونل مسی قرار گرفت. با 3 گل زده 8 شوت زد که 5 تاش توی چارچوب بود. مسئولیت وحشتناک اسم کنه بازیکن تیم کانادا از جمله
6: اتفاقات مهم این دیدار بود که خیلی هم تصاویر ناراحت کننده رو ازش دیدیم در رسانه مختلف. این اولین پیروزی کانادا در تاریخ جام‌های جهانی بود. انتهای بازی هم با تنش همراه بود. همین که لوپتگی در گوش جسی مارش چیزی گفت، ناراحتی جسی مارش رو در پی داشت که اصلا گفتگو رو رها کرد و رفت. بازیکن‌ها هم گلاویز شدن. شاید لوپتگی انتظار نداشت کانادا اونجوری تیم 10 نفرش رو زیر دست و پاش بگیره و همینجوری میتونه بهش گل بزنه. برسیم به تیم ایران که در تدارک آماده سازی برای بازی دومش در مقابل تیم قدرتمند بلژیک. بر اساس برنامه کادر فنی قرار بود بازیکنان تیم ایران این برنامه که اعلام کردن قرار بود که دو روز پیش از هر مسابقه برن شهر میزبان در آمریکا، حالا لس آنجلس یا سیاتل، و درخواست هم داده بودن. ایران درخواست کرده بود که به دلیل برگزاری مسابقه بلژیک در ساعت 12 ظهر که یک شنبه برگزار میشه در لس آنجلس، تیم دو روز زودتر بره. این بار دیگه قبول بکنن که تیم دو روز زودتر بره وارد این شهر بشه که با مخالفت آمریکا دوباره مواجه شد و ظاهرا قرار که همون محدودیت هایی که در بازی اول برای کاروان ایران در نظر گرفته شده بود رو برای بازی دوم هم منظور بکنن. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به لطف سخاوت رئیس جمهور ترامپ تیم ایران خواهد تونست یک روز پیش از مسابقات وارد خاک آمریکا بشه. همراه باشیم با رضا محدث و علیرضا مدیری که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کنه در مقابل ورزشگاه. دوستان خسته نباشید، وقت بخیر. از شرایط تیم ایران شروع بکنیم. همین که ظاهرا قراره که همون محدودیت‌ها دوباره برای تیم ایران اتفاق بیفته.
7: مزدک سلام به تو، سلام به آقای تقوی. آقای تقوی دلمون تنگ شده بود، کجایید بابا؟ خیلی مخلصیم، خوشحالم که برگشتی در استودیو، میبینیم شما رو. البته مهسا گفت من پیشبینیم غلط از آب در اومد، ولی آقای مدیری خدا رو شکر مثل هر روز پیشبینیاش درست از آب در اومد. گفت بازی 6-6 میشه، دو تا اختار داره، یه بازیکن هم پاش از هم جدا میشه.
10: ولی رضا، ولی سلام به همگی. رضا قبل از بازی گفته بود که قطر میبره، ولی یعنی توی برنامه، ولی قبل از بازی گفت که کانادا با اختلاف بالا میبره. من گفتم جاناتان دیوید هتریک میکنه.
7: آره، ولی نه، من میخوام کلا مخالفت کنم با علیرضا. آقا خدمت شما عرض بکنم در مورد تیم فوتبال ایران. مزدک، همونطور که تو هم اشاره کردی مجددا این محدودیت‌ها ادامه داره. خیلی تلاش کردن که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یه کاری بکنن که امروز، یعنی به وقت محلی، یعنی ظهر امروز برسند اینجا و یک در حقیقت 48 ساعتی رو در خاک آمریکا سپری بکنن علیرضا، و بتونن که آماده تر بشن. بازی تیم ایران در لس آنجلس مقابل بلژیک در این ورزشگاه ساعت 12 ظهر به وقت محلی برگزار میشه. اگر قرار بود که تیم ایران شرایطش فراهم بشه و مهیا بشه، باید امروز می اومدن و در لس آنجلس مستقر میشدن، در همون هتلی که در بازی اول هم اونجا بودن، اما این اتفاق نیفتاد. اینجا واقعا یادم میاد مهدی تاج گفته بود که فیفا میزبان ماست و ما با فیفا طرفیم، و موقعی که میخواستن بیان آمریکا و بازی بکنن گفتن ما اصلا با آمریکایی‌ها کاری نداریم. مزدک و آقای تقوی، الان مشخص میشه که فیفا میزبان شما نیست، ایالات متحده آمریکا است که میزبان شماست. اونها تصمیم میگیرن که شما چه زمانی وارد خاک آمریکا بشید، چه زمانی خاک آمریکا رو ترک بکنید، کدام بازیکنتون رو در فرودگاه جلوش رو بگیرن، کدام بازیکن رو جلو رو نگیرن، و این مشکلاتی هستش که فکر میکنم در بازی‌های آینده، در یک بازی آینده که اینجا هست و در بازی سیاتل، مجددا علیرضا گریبان تیم فوتبال ایران رو بگیره.
10: رضا، به مهدی تاج اشاره کردی. شاید اگر مهدی تاج شروط دهگانه نمیذاش، خط مشون نمیکشید، قضیه اصلا کلا فرق میکرد. اون شرطی که گذاشت هیچ کدوم هم حمله نشد. اینو بگم که بازی که ما 20 دقیقه اول بازی با بلژیک تازه متوجه میشیم که این بازیکن‌ها چه بلایی سرشون اومده، به موقع نتونستن ریکاوری بکنن اینا، و تو 20 دقیقه اول احتمال خیلی زیاد کلا خالی میکنن با توجه به سنی که دارن حالا بیشتر. ولی خب بلژیک هم میاد که تو هم 20 دقیقه کارو تموم کنه، احتمالاً گل بزنه و بازی برنده بشه. ولی خب ما اون بازی تازه اون دقایق اول متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده واسه شون.
7: آقای تقوی، من خیلی دلم میخواد این سوال رو از شما بپرسم. من به هر حال یک مدت کوتاهی با این تیم اینور با تیم استقلال اینور اونور میرفتم و اینها، ولی شما بیشتر از من آشنا هستید با این وضعیت. ولی این صحبتایی که دیروز فیزیوتراپ تیم با نیویورک تایمز انجام داده بود برای من خیلی جالب بود. میگفتش که ما دوست داشتیم همونجا بمونیم و پانسمان انجام بدیم، مداوا انجام بدیم، ولی تا اونجایی که من یادم، اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، مثلا استقلال اهواز بازی داشت، بلافاصله بعد از بازی میرفتیم سوار اتوبوس میشدیم فرودگاه، پرواز و تهران و بازیکن‌ها میرفتن فردا بعد از ظهرش میومدن سر تمرین. اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید.
9: نه رضا جان سلام عرض میکنم تو علیرضا خسته نباشین واقعا مرسی ازتون که اینم زحمت میکشی میگن دست به دل ما میذاری رضا جان ببین مزدک جان درست میگه رضا من برمار مربی همیشه دوست دارم زمانی برم یه بازی رو بکنم که تا اونجایی میشه در زمین تمرین خودم باشم کارهای تاکتیکی خودم انجام بدم در زمانی خیلی از مربی ها دوست ندارم حتی یه زودتر من تمرین آخرشون رو در زمین خود در کمپ خودشون میکنم بعد از اون با هواپیما میرن فردا بازی میکنن برمیگردن چرا چون شما تو این شرایط یه چیزی هست که شما وقتی دو روز زودتر میری تغییر آب و هوایی رو احساس می‌کنی اما اگه همون روز مسابقه بری این انرژی کاذبی که در بدنت هست این اجازه رو بدین 90 دقیقه بازی اما اینکه دکتر تیم اومده گفته و رضام خیلی خوب میگه کجا میخواد چی کار میخواد بکنه نوشته که من 12 دقیقه بازیکنم میخوام بذارم تو حموم یخ بابا کدوم بازیکن عادت داره 12 دقیقه تو حموم یخ مرد یخی میشه اصلا چنین چیزی نیست همه تیما به محض اینکه بازی تموم میشه سوار هواپیما میشن میرن اونجایی که امکاناتشون فراهمه اونجایی که امکانات فراهمه کجای کمپ خودشونه تیمای باشگاهی یا تیمای ملی کمپ ایران الان کجاست در تیخوانا شما خیلی خوشحال باشین که بلنشین برین اونجا شما برای چی میخواین دو روز زودتر بیان اگه شما دو روز زودتر بیان اون کمپی که امکانات براتون هست راحت بازیکنان میخوابن راحت شرایط تمرینی دارن شما میخواین بیا اینجا سوار اتوبوس بشی بری سر تمرین برگرد در که تو تیخوانا سر ساعت میتونی بیدار شی صبحونت بخور این چیزی که اینا میگن به هیچ جون تحت هیچ شرایطی من قبول نمیکنم نه من هیچ مربی قبول نمیکنه اما اینکه میخوان مظلوم نمایی کنن قبول دارم اما این چیزی است که از روز اول خواستن به هیچ جنوان تحت هیچ شرایطی بازم میگه من به هیچ جنوان این برای من خریدار نداره که اینا اینجوری میگن اینا باید روز قبل از خداشون هم باشه اتفاق افتاد و رفتن تیخوانشون اگه بودن توسان با دو ساعت میومدن تیخوانا که 40 دقیقه پروازه
6: بله خیلی متشکرم این لحظه پایانی برنامه است تا دیدار دیگر بدرود

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردم.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: اینا که صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
4: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
5: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
4: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
6: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می‌کند.
7: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
8: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
9: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
10: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
11: همین تصویری که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
12: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
13: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
14: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
15: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
16: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
17: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
16: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
18: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
19: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: از کانادا آندرتیک است.
1: امشب در 24 زنده از برگنشتوک تعویق نشست ایران و آمریکا در سوئیس. تهران میگه اجرای تفاهمنامه شرط ادامه مذاکرات و توافق نهایی. اختلاف روایت ها از توافق آتش بس اسرائیل و حزب الله. اسرائیل میگه به تفاهمنامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متحد نیست و فقط توافق جداگانه با لبنان رو میپذیره. نگرانی نهادهای بین المللی از امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا. عفو بین الملل و کارشناسان سازمان ملل خواستار توجه جدی به حقوق بشر در این توافق شدند.
2: از برگنشتوک در دامنه های آلپ سوئیس، این 24 است با فرداد فرحسان.
1: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. تنها دو روز بعد از امضای تفاهمنامه میان آمریکا و ایران، دو طرف به همراه سوئیس، کشوری که قرار بود میزبان اولین دور گفتگوها بعد از امضای تفاهمنامه باشه، از لغو نشست امروز خبر دادن. از طرف دیگه پاکستان اعلام کرده که میانجی‌هایی که درگیر پرونده واشنگتن و تهرانن روز یکشنبه در قاهره نشست رو برگزار می‌کنند. ساعتی پیش جی دی ونس هم که سفر امروزش به سوئیس رو لغو کرده، در گفتگو با سی بی ان درباره تفاهم تهران و واشنگتن گفته این تفاهم هیچ تعهدی برای آمریکا ایجاد نمی‌کنه. در همین حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته نشست برنامه‌ریزی شده ایران و آمریکا در سوئیس به تعویق افتاده و قراره در روزهای آینده برگزار بشه. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت خانه گفته با امضای دیجیتالی تفاهمنامه میان دو طرف این نشست فوریتش رو از دست داده و همینطور گفته دسترسی دوباره آژانس به برخی سایت‌های آسیب‌دیده منوط به نتایج مذاکرات خواهد بود. همکارم مهران عباسیان هم اینجا به ما پیوسته. مهران، بیشتر به ما بگو در مورد آنچه که منجر به لغو این ملاقات امروز شد.
3: فرداد، از روز گذشته خب همه چیز برنامه ریزی شده بود. منطقه برگنشتوک کاملا در محاصره پلیس و حتی ارتش سوئیس هم اینجا حضور داشت. برای سوئیسیا خیلی جای تعجب داشته باشه که ارتش برای حفاظت از یک نشست اینجا میاد. اما زد و نقیص هایی که تمام رسانه ها به اون اشاره کردن آخرش منجر به این شد که این دیدار و این نشست لغو بشه. اول از جی دی ونس شروع شد، اشاره کرد که احتمالاً آخر هفته باشه، در تعطیلات آخر هفته شنبه و یک شنبه. بعد اشاره شد که به خاطر حملات اسرائیل به لبنان مقامات جمهوری اسلامی این سفر رو لغو کردن. اما واکنش و اظهار نظر عجیبتر مربوط به وزیر خارجه قطر بود. باید بگم این منطقه برگنشتوک، هتل‌های لوکسی که اونجا هست، مربوط به قطر 60 هکتار که لوکس‌ترین در واقع مناطق توریستی در اروپا، و گفتم خب قطر احتمالاً هزینه این نشست رو داده برای اینکه این تفاهمنامه، این توافق به نتیجه برسه. اما مقامات قطری گفتن به دلیل این بوده که مقامات ایرانی مشغول مراسم محرم هستن و برای همین این رو تعویق افتادن، در حالی که خب تاریخ محرم مشخصه، چیزی میتونه از قبل، و خب مقامات ایرانی مشخصه که اگه این گونه باشه که وزیر خارجه قطر میگه، مشکلات دیگه ای نداره کشور و باید به مراسم محرم برسن و مراسم محرم براشون از این نشست در واقع مهمتر بوده. اما چیزی که مشخصه خب اظهار نظر مقامات اسرائیلی هم هست. اسرائیل از این تفاهمنامه، از این توافقی که شده، از 14 بندی که در این تفاهمنامه هست راضی نیست، چون مواردی که باید برای اسرائیل، برای تأمین امنیت اسرائیل در این تفاهمنامه بیاد نیست. خب جمهوری اسلامی ایران مشخصه گفته که نمیخواد در لبنان جنگ باشه، میخواد جلوی حملات اسرائیل رو بگیره، اما اسرائیل تا به این لحظه میخواد حملاتش رو ادامه بده و این بند رو در واقع در این تفاهمنامه قبول نداره. همچنین برد موشکی جمهوری اسلامی، هیچ اشاره‌ای به این برد نشده. حتی مشخص شده که ایران میتونه از یک سیستم موشکی، اما وارد جزئیات نشده که ببینیم این سیستم موشکی که آمریکا مد نظرش هست برای جمهوری اسلامی چه هست. آیا قراره این برد این موشک‌ها کاهش پیدا کنه، افزایش پیدا کنه، یا اینکه نظارت سازمان مشخصی روی این برد موشک‌ها باشه؟ و خب تا الان هم مشخص نیست. اما خب دیدارهایی هم که عراقچی اینجا در ژنو قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، اون هم یکی دو بار همینطوری لغو شد و در نهایت عراقچی اینجا اومد اما این بار میبینیم که کاملا کنسل شده، اما گفته میشه امکان داره در هفته های بعد یا ماه های بعد باز این نشست اینجا توسط لابی قطری ها برگزار بشه.
1: فراموش نکنم یک بارم در پاکستان نشست ایران و آمریکا لغو شده. ممنونم از تو.
3: یک نکته دیگه هم بگم که رسانه‌ها بیشتر بهش اشاره میکنن، نشست های مهم اینجا برگزار شده، آخریش نشست صلح اوکراین بوده، اما هر نشستی، هر مذاکره‌ای که در این منطقه بورگنشتوک برگزار شده هیچ کدومش به نتیجه نرسید.
1: ممنونم از تو مهران عباسیان، همکارم اینجا در سوئیس با ما. کمی بعد از خبر لغو مذاکرات امروز در سوئیس، شبکه سی ان ان گزارش داد آمریکا به جمهوری اسلامی اطمینان داده که اسرائیل قصد گسترش تنش‌ها در لبنان رو نداره، موضوعی که به گفته این شبکه بخشی از رایزنی‌های اخیر میان دو طرف بوده و آکسیوس هم اون رو دلیل اصلی برهم خوردن نشست امروز دونسته. با این حال دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشال با دفاع از تفاهم با تهران نوشته آمریکا از روی استیصال مذاکره نکرده بلکه ایران این کار رو کرده. ترامپ همینطور گفته جنگ توان نظامی ایران رو به شدت تضعیف کرده و اونها به پایان رسیدن. محسن مدیرشانچی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی از استرالیا به ما پیوسته. آقای مدیرشانچی، به نظر این واکنش آقای ترامپ واکنش است به حرفای مشتبه خامنه ای نه؟
0: به نظر میاد اینطور باشه و همینطور. خب ببینید، سه تا موضع اصلی وجود داره که حل نشده، حتی در تفاهمنامه 14 ماده‌ای هم حل نشده. یکیش مسئله لبنان و حزب الله و چه شکلی این مسئله گره خورده با این توافق بین ایران و آمریکا. خب یک مسئله کاملا جدا است، دو تا کشور جدا هستند. در قبل هم دیدیم که لبنان خودش علاقه نداشت که این مسئله گره بخوره. در نهایت توی این 60 روز آینده حتی اگر اسرائیل هم توقفی بده به حملاتش به جنوب لبنان، بعدش قراره چه اتفاقی بیفته، چون در نهایت ما در مورد یک کشوری صحبت میکنیم که عضو مستقل سازمان ملل هست، همینطور لبنان، و عملا پیوند زدن رابطه بین آمریکا و ایران با یک مسئله دیگه که میشه گفتش نسبت بهش نمیتونه تعهد بده آمریکا، خیلی کار عجیبی هستش. علاوه بر مسئله لبنان، دو تا مورد دیگه هم هستش که الان کارشناسان دارن بهش میپردازن. یکی مسئله آزادسازی دارایی ها هستش که با توجه به رژیم تحریم های بسیار گسترده ای که آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ایران داره، عملا این آزادسازی ها با یک سر مشکل مواجه خواهد شدش که خب اونم مزید علت خواهد شد.
1: آیا فکر میکنید همونطور که بعضیا دارن گمانش رو مطرح میکنن ممکن است این تفاهم هرگز به توافقی ختم نشه؟
0: موضوع اصلی این تفاهم در 60 روز آینده راستی آزمایی این هستش که آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد آژانس هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه به سایت‌های هسته‌ای یا خیر. همونطور که می‌دونیم مسئله اصلی دولت آقای ترامپ یا ویکتوری پوینتش این هستش که بتونه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو حل بکنه. قدم اول توی این تفاهم‌نامه اصلا اصل داستان برای این که رسیدن دو طرف به پای میز مذاکره جنگ شروع شده. اگه یادمون باشه دو تا جنگ قبلی هم که رفتش آقای عراقچی در حال مذاکره بودش، این مذاکرات به نتیجه نرسیدن، بنا به دلایلی که میدونیم وارد جنگ 12 روزه شدیم، بعدش جنگ 40 روزه، و الان توی این دوباره توی همین نقطه مذاکرات قرار داریم با یک سری بندهای دیگه. مسئله تنگه هرمز اضافه شد، مسئله حزب الله لبنان اضافه شد، اما کماکان مسئله اصلی مسئله این هستش که چه شکلی موضوع غنی سازی هسته‌ای و خارج کردن اورانیوم های غنی شده از خاک ایران یا رقیق کردنش به صورتی که امکان تولید سلاح هسته‌ای ازش امکان پذیر نباشه، این هنوز نکته اصلی هستش. چیزی که آقای جی دی ونس میگه و همینطور آقای ترامپ هم بهش اشاره کردش، دو تا کلید واژه هستش که من مایلم تکرارشون بکنم. آقای جی دی ونس میگه که این پرفورمنس بیسته، یعنی بر اساس عملکرد جمهوری اسلامی ما بهش امتیازاتی میدیم. یکی از این عملکردها که باید خب ما باید راستی آزمایی بکنیم، چه چیزی رو میخواین راستی آزمایی کنیم؟ پس باید شاخص درست بکنیم. شاخص اولیه این هستش که خب آژانس کی دسترسی اولیه رو پیدا میکنه که در واقع دمج اسسمنت انجام بده، ببینه کجا سایت ها آسیب دیده، چه شکلی میشه بهشون دسترسی پیدا کرد. این نکته بسیار بسیار مهمیه، تا الان در موردش صحبت نشده. قرار بوده که در کنار گفتگوهای ایران و آمریکا آژانس هسته‌ای هم گفتگوهای رو شروع بکنه با ایران، هنوز این اتفاق نیفتاده. این رو ما به عنوان شاخص بسیار بسیار مهم و اصلی در دو ماه آینده در نظر خواهیم گرفت. اگر در دو ماه آینده در این 60 روز این اتفاق نیفته، ما تقریبا چیزی برای امضا کردن و ادامه نخواهیم داشتش. من وارد آزادسازی دارایی ها و مسئله لبنان هم نمیشم، به خاطر اینکه کماکان ویکتوری پوینت و مسئله اصلی که وجود داشتش با جمهوری اسلامی و ایران مسئله هسته‌ای بود و این خب باید این باید حل بشه. یکی دیگه از در واقع بهش میگن ارلی ساین ها یا شاخص های اولیه‌ای که خیلی ها دنبالش بودن که ببینن که مسیر این تفاهم نامه به سمت مثبت داره پیش میره یا اینکه نه چالشاش بسیار زیاد هستش، همین حضور فیزیکی در روز جمعه بودش که بیان امضا بکنن که بنا به دلایل نامشخص این اتفاق نیفتاد و خب این خودش به عنوان یک خبر بد مطرح میشه. چه دلیلی باعث شدش که این اتفاق افتاد؟ آیا در مورد وردینگ یا اون کلماتی که توی متن تفاهم نامه بودش به مشکل خوردن؟ آیا مسئله حزب الله لبنان و اسرائیل هستش که خب ما میدونیم اسرائیل رو عملا نمیتونید شما متعهد به انجام کاری بکنید و این رو طرف ایرانی باید بتونه؟ آقای جی دی ونس یه اشاره کرده بود، میگفتش که این وردینگ، این متن تفاهم نامه بیشتر برای فروش داخلی جمهوری اسلامی به طرفدارانش بوده، اما در عمل اتفاق دیگری خواهد افتادش و حتی آمریکا تعهد رو نخواهد دادش که مثلا دسترسی های بسیار راحتی به جمهوری اسلامی برای منابع دلاری هم بده و این منوط خواهد بود باز به همون واژه پرفورمنس بیستی که گفتش، قدم های بسیار جدی جمهوری اسلامی برداره که تغییر رفتارش قابل راستی آزمایی باشه. این تازه علاوه بر مسئله هسته‌ای هستش. یعنی شما مسئله هسته‌ای رو دارید، حالا باید یک جمهوری اسلامی داشته باشید که تغییر رفتار هم بده، به عنوان یک بازیگر عادی نظم جهانی باشه که بتونه دسترسی پیدا بکنه به منابعش. این قسمت دوم تفاهم نامه هستش که باید گفتگو بکنن دو طرف، ببینن چگونه میتوانن قدم هایی رو بردارند که جمهوری اسلامی نشون بده که بازیگر عادی نظم جهانی شده و این ارزیابی بشه توسط آمریکا، بر اساس اون ارزیابیه دسترسی مالی تعلق بگیره به جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از شما محسن مدیر شانیچی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی از استرالیا. تصاویر زنده را هم دارید میبینید از دونالد جی ترامپ در پایگاه هوای مشترک اندروز در مریلند در حومه واشنگتن دی سی. اگر دقت کرده باشید موقعی که آقای ترامپ از هواپیما داشت پیاده میشد، رنگ بدنه هواپیما برخلاف معمول هواپیمای ایرفورس وان آبی نبود و قرمز بود. دلیلش این هستش که این همون هواپیمای معروف بوئینگ 747 است که دولت قطر سال گذشته به رئیس جمهوری آمریکا هدیه داده بود و بعد از بررسی‌های پنتاگون و سرویس مخفی آمریکا قرار هستش که به ناوگان هواپیماهای رئیس جمهوری آمریکا اضافه بشه که هواپیمایی جدیدتر از نسل بوئینگ 747 هست، با بدنه بزرگتر و امکاناتی بیشتر و مرفه‌تر برای رئیس جمهوری آمریکا. میدونید که گرفتن این هدیه از سمت دوحه با جنجال‌های زیادی هم در آمریکا همراه بوده. انتشار متن تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن انتقادات شماری از همحزبی‌های ترامپ رو هم در کنگره به همراه داشته. تد کروز با انتقاد از هر گونه کمک مالی به جمهوری اسلامی گفته برای او مهم نیست 300 میلیارد دلار از کجا تامین میشه و هشدار داده دادن چنین پول‌هایی به تهران تصمیمی خطرناکه. بیل کاسیدی سناتور دیگر جمهوری‌خواه این توافق رو بدترین اشتباه سیاست خارجی در دهه‌های اخیر خونده و گفته برنامه هسته‌ای ایران مهار نشده و تهران آموخته که تهدید بستن تنگه هرمز میتونه موثر باشه. راجر ویکر رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح هم هشدار داده که این تفاهم نامه ممکنه دستاوردهای نظامی آمریکا رو از بین ببره. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، روشنه که حتی هم حزبی های آقای ترامپ هم بسیار نگران هستن از جزئیات این تفاهم نامه.
4: پیش از اون چیزی که بخوام راجع به دقیقاً اون چیزی که در امریکا مورد نقد هستش صحبت بکنم، بعد نیست اشاره بکنم به مصاحبه آقای ترامپ که همین الان دارم میبینم در گفتگو با آکسیوس اشاره کرده که مجتبی خامنه‌ای نیست به شدت آسیب دیده. من هرگز او را ملاقات نکردم اما او نوعی شجاعت دارد. اون تاکید کرده خامنه‌ای جوانتر با پدرش تفاوت میکنند و همچنین افرادی را میبینم که در مقایسه با گروه‌های قبلی هر کی میشناختم بسیار بسیار کمتر رادیکال هستن. اینو به این دلیل در ابتداش گفتم تا حالا ببینیم که بعد این بحث هم چقدر میتونه مورد نقد در بین کسانی باشه که الان این تفاهم نامه رو مورد سوال قرار میده. همونجوری که اشاره کردی، واشنگتن پست در یه گزارش با اشاره به عملکرد این تفاهم نامه، این 14 بندی، تاکید میکنه بخش عمده‌ای نه تنها از دموکرات‌ها که اصولاً به صورت ارگانیک با تصمیم‌گیری‌ها در بخش سمت رئیس جمهورهای جمهوری‌خواه مسئله دارن، حالا جمهوری‌خواهان حتی محافظه‌کار و حتی گروه‌های نزدیک به اسرائیل و سازمان‌های نزدیک به اسرائیل هم این نقد رو وارد می‌دونن. یک بحث اصلی وجود داره که واشنگتن پست میگه مسئله 300 بیلیون دلار هنوز روشن نیست، به رغم اینکه آقای ونس هم امروز تاکید کرده که این پول، دیروز تاکید کرده بود که این پول سرمایه گذاری از سمت آمریکا نیست، ولی به هر حال بخشی از بندهای این توافق هستش. در جایی که واشنگتن پست اشاره میکنه، تام کاتن اشاره میکنه، رئیس کمیته اطلاعات سنا، که میگه برخی از جنبه‌ها و گام‌هایی که در این مسیر برداشته میشه کاملا گام‌های نادرستی هستش. اون اشاره میکنه، مجلس سناتور کاتن هستش، اشاره میکنه اینها پول رو میگیرن ولی در نهایت باز هم خرج بیمارستان و بازسازی و زیرساخت نخواهند کرد، باز هم خرج موشک‌ها، پهپادها و کمک به حماس و حزب الله غیره خواهد شد. راجر ویکر رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا همونجوری که اشاره کردی یک مسئله دیگر رو داره مطرح میکنه و اونم هستش که میگه یک روزی وقتی باراک اوباما 1.7 میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی رو پس داد، آقای ترامپ به عنوان یک توافق بسیار بد و ناخوشایند از اون یاد کرده، در حالی که آقای ترامپ در حال حاضر تمام امتیازها رو داره میده به جمهوری اسلامی، لغو تحریم ها رو انجام میده، همکاری های لازم میکنه در قبال 60 روز زمانی که جمهوری اسلامی برای مذاکره دیگری خواهد داشت. بیل کسیدی سناتور جمهوری خواه لوئیزیانا انتقاد خیلی صریح تری داره. اون داره میگه بدترین اشتباه سیاست خارجی در چند دهه اخیر دقیقاً این تصمیمی است که گرفته شده. اون یه اشاره‌ای داره میکنه و میگه موضوع سوال این هستش، اگر ما پیش از این جمهوری اسلامی تحت تحریم ها، فشار ها و همه این موارد قرار داشت و تنگه هرمز هم باز بود و حالا با تنگه هرمز بسته ما داریم سر تنگه هرمز صحبت میکنیم، اساسا ارزش افزوده چنین کاری چی هستش؟ این در سمت جمهوری خواهان، اما دموکرات ها هم به هر حال دیدگاه خودشون نسبت به این مسئله داشتن. مسئله جک رید، ارشدترین دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنا، میگه که رفع تحریم ها یک سهلنگاری فاحشه، درست در شرایطی که هنوز فقط به یک تفاهم دارن میرسن. چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا هم با اشاره به این که چنین عملی در واقع حتی مورد نقد خود جمهوری خانم هست، تاکید میکنه باید نحوه عمل کرد و زیر سوال برد. من اشاره کوتاه بکنم، دهیل در یک گزارشی تقریبا اشاره میکنه به نکته‌هایی که نقد بر این وارده. نکته اول این هستش که دهیل تاکید میکنه که توافق در ابتدا مطرح نشده و این همیشه برای همه سوال هستش که چرا نباید راجبش صحبت میشد در همون ابتدا. و نکته بعدی در ارتباط با همین 300 میلیارد دلاری هستش که به هر سازوکاری میخواد داده بشه، مسئله روشن نبودن وضعیت توقف غنی‌سازی جمهوری اسلامی هستش و مسئله فوری از سرگیری صادرات نفت جمهوری اسلامی در قبال چه؟ در قبال 60 روز زمانی که جمهوری اسلامی میخواد تا بره همه اینها رو بررسی کنه و پاسخ بده. به نظر میاد دیدگاه‌ها این بار جمهوری خوان و دموکرات‌ها منتقدین آن چیزی که در روی زمین داره اتفاق میفته خیلی این دو گروه در بخش‌های بسیار زیادی به هم نزدیک کرده.
1: ممنونم از تو اردوان روز به همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. حین صحبت اردوان هم همچنان تصاویر زنده رو از هواپیمای جدید رئیس جمهوری آمریکا میبینید که آقای ترامپ در مقابل اون داره سخنرانی میکنه. در دقایق گذشته آقای ترامپ به دستاوردهای خودش اشاره کرد، به جمهوری اسلامی هم پرداخت و گفتش که تمام ارتش و نیروی دریایی ایران رو نابود کردیم، تکرار همون حرفایی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها او تکرار کرده بود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگه اگر تیم دیپلماسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نتونه همزمان مسیر تبلیغات، مذاکرات و مدیریت اقتصاد داخلی رو به درستی پیش ببره، باید در آینده نه چندان دور منتظر درگیری‌های تازه بود.
5: که از بحثایی که توی متن نوشته اینه که دو طرف از تهدید علیه همدیگه خودداری کنن. مثلا شعار مرگ بر آمریکا که در نماز جمعه داده میشه یا مرگ بر اسرائیل، اینا بعداً توی دادگاه‌های حقوقی اگر بخواد در مورد صحبت بشه، اینا خودش هم اون احترام به حق حاکمیت رو که تو قرارداد اومده، تو تفاهمنامه اومده، میتونه ناقض اون باشه و هم میتونه به عنوان تهدید تلقی بشه. بنابراین سیاست تبلیغاتی جمهوری اسلامی خیلی مهمه. امروز هم دیدید در نامه‌ای که مجتبی خامنه‌ای نوشته بود، اون بحث استیصال آقای ترامپ در حقیقت واکنش تند آقای ترامپ رو به دنبال داشت. یعنی تا اگر از روز امضای قرارداد در ورسای نگاه کنید تا امروز، این اولین واکنش تند آقای ترامپ بود. به نظر میرسه هنوز این تجربه رو نگرفتن که اگر ادبیات اگرسیف، تهاجمی و خصمانه علیه آقای ترامپ استفاده کنن، میتونه واکنش‌های تند آقای ترامپ رو به دنبال داشته باشه. ولی همش منوط به این است که ببینیم مسیر مذاکراتی چجوری پیش میره. بخشی از بلوک قدرت ایران مطمئنن به این نتیجه رسیده که اداره کشور، اقتصاد کشور و آینده کشور در قلم رو در گروه تنش زدایی با آمریکا و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا و تحکم مقاسم با اسرائیل. این در شکی نیست. صحبت آقای غالیباف کاملا داره نشون میده در اونی که پایلان شده الان باید بیاد به سمت اقتصاد، تولید اقتصادی. یه گروهی هم نه، حالا به دلایل رقابت‌های سیاسی، منفعت‌های اقتصادی که نونشون توی همین تحریم‌های اقتصادی و بلبشو شدن شرایط ایرانه و اینی که دنبال یک رویاهای تو آینده ایران می‌گردن و حالا ایده‌ای هم که عوامل ایدئولوژیک اعتقادات فکری دارن و یه دم که خب نفوذی کشورهای خارجی هن. همه اینا مخالف این توافقن، تلاش جدی هم دارن میکنن که تا اونجا که میتونن این رو به هم بزنن. بنابراین میشه گفت صحبت رهبر جمهوری اسلامی تو این کانتکست اگر نتونه ایران، تیم دیپلماسی ایران و تیم اداره کشور مسیر رو درست به پیش ببره، هم تبلیغات و هم مذاکرات رو درست هدایت نکنه و اقتصاد رو، قطعا میشه گفت بعد از نوامبر دوباره ما یک درگیری شدیدی خواهیم داشت.
6: علیرضا نامور حقیقی بود. در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش‌بس میان حزب الله و اسرائیل خبر میده، شبکه ام بی سی نیوز میگه دونالد ترامپ گفتگو با مقامات اسرائیلی، از اونها خواسته با برقراری آتش‌بس با حزب الله موافقت کنند. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب الله با آتش‌بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا میشه. همزمان یک دیپلمات کشورهای حاشیه خلیج فارس به خبرگزاری فرانسه گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. اسرائیل میگه به تفاهمنامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبنده. بنیامین نتانیاهو هم گفته ارتش این کشور به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله رو از شب گذشته در لبنان هدف قرار داده و ده‌ها نیروی این گروه رو از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله با رد درخواست‌ها برای تحویل سلاح گفته حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داره تسلیم نمیشه. نعیم قاسم تاکید کرده این گروه تصمیمی به سبک کربلا گرفته و بر ادامه مسیرش پافشاری میکنه. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل اویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، به نظر میرسه که شاید ناخواسته، ولی حزب الله الان به جز جمهوری اسلامی یک حامی دی فکتو دیگه هم داره و اون دولت ترامپه.
7: نمیشه گفتش که حامی حزب الله. آقای ترامپ حامی آتش بس است و الان ما میبینیم در اسرائیل و یکی از دلایل ناخرسندی و خشم در اسرائیل این استش که این آقای ترامپ در این تفاهم نامه رفت مسئله آتش بس با ایران رو متوسل کرد، ربط داد با مسئله لبنان که واقعا برای اسرائیلیا باور کردنی نیستش. واقعا خیلی سخته این مسئله که درکش باور خیلی سخته در اسرائیل. اصلا این چه کاری با اون، چرا آقای ترامپ همچین چیزی رو قبول کرد؟ ولی حالا که قبول کرده، در اسرائیل ما میبینیم که حکومت در تهران داره از این مسئله استفاده میکنه، اولا برای تشویق حزب الله برای حمله کردن به سربازان و ارتش اسرائیل، نیروهای اسرائیلی، دوما با اون رو تبدیل کرده به یک اهرم فشار که هر دفعه حالا بعد از اینکه حزب الله حمله میکنه اسرائیل بخواد واکنش نشون بده، الان آقای ترامپ به جای اینکه حزب الله رو سرزنش بکنه میاد میگه که نه، اسرائیل بعد جلوی این هم واکنش داد نشون دادن رو بگیره و این داره کم کم تبدیل میشه به یک بحران بی‌نظیر، نه فقط بین اسرائیل و آمریکا، بلکه بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. تا حدی که امشب در کانال 12 اسرائیل اعلام کردن که برای اولین بار آقای ترامپ شروع کرده کانال‌های صحبت، کانال‌هایی رو تأسیس کرده، کانال‌های مکالمه و گفتگو رو تأسیس کرده با رقبای آقای نتانیاهو در انتخابات آینده، آقای گدی آیزنکوت و نفتالی بنت. و باسی یادآوری بکنم که آقای نتانیاهو تا الان امیدوار بود که آقای ترامپ از کارزارشون حمایت بکنه و خیلی تکیه میخواست بکنه به این مسئله. پس الان واقعا این مسئله پیچیده شده، هم حامیان و هم مخالفان آقای نتانیاهو واقعا خشمناک هستن از اینکه آقای ترامپ رفت مسئله لبنان رو یکی از شروط مهم برای رسیدن به تفاهم نامه با آمریکا کرد، ولی در این حال حامیان آقای نتانیاهو هم بسیار خشمگین هستن چون الان میبینن که روابط آقای ترامپ با آقای نتانیاهو داره عوض میشه.
6: خب این عوض شدن روابط خیلی جلب توجه میکنه چون دو رهبر رابطه خیلی نزدیکی داشتن. آقای نتانیاهو بارها با آمریکا اومد، به مارلاگو رفت، با خصوصی ملاقات کرد و در این جنگ جمهوری با جمهوری اسلامی هم خب شانه به شانه همدیگه جنگیدن. هنوز هم آقای نتانیاهو یک کلمه حرفی علیه آقای ترامپ نمیزنه، همش از او تعریف و تمجید میکنه، میگه بهترین متحدی که اسرائیل میتونست داشته باشه. اما این از سمت آقای ترامپ به نظر داره آرام کمرنگ و کمرنگتر میشه، هم از سمت او هم از سمت جی دی ونس. دیگه حرفای بسیار تندی علیه دولت آقای نتانیاهو الان زده میشه.
7: کاملا، برای اینکه ببینید، اولا من با این سیاست آقای نتانیاهو کاملا موافقم که نباید حالا ما وارد یک جنگ رسانه‌ای بشیم با آقای ترامپ. ببینید با آقای اوباما چه کار کردن؟ ببینید یادتونه آقای فرزاد چه کار کرد آقای نتانیاهو قبل از برجام، بعد از برجام چه جنجالی رو به پا کرد با آقای اوباما، کسی که بزرگترین محموله حمایت نظامی رو به اسرائیل در تاریخ این کشور از آمریکا داده بود به این کشور، از هر کشوری. ما تو تاریخمون هیچ وقت همچین محموله به این بزرگی حمایت نظامی دریافت نکرده بودیم. و آقای نتانیاهو با وجود این رفتش واقعا با یه کارزاری علیه آقای اوباما را انداخت در داخل آمریکا، از طریق حامیان اسرائیل، در خارج از آمریکا روابط ما را با دموکرات‌ها از بین برد. الان ما کسی را نداریم که الان کسی که خب یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو هیچ چی نمیگه اینه که الان ما نمیتونیم بریم تقاضای کمک بکنیم از دموکرات‌ها، چون آقای نتانیاهو زد. ببینید چه بلایی سر روابط اسرائیل با دموکرات ها آورد. الان پس آقای نتانیاهو فهمیده که جاش کجاست، نمیتونه، واقعا نمیخواد وارد یک نبرد، واقعا یک واکنش نشون بده در رسانه ها، چون با آقای ترامپ ما هممون احتیاج داریم ایشون. بالاخره هرچی باشه آمریکا یکی از مهمترین حامی اسرائیل و بایستی حالا فعلا ببینیم چی میشه، ولی آقای نتانیاهو نبایستی انقدر تخمه مرغ های مهم اسرائیل رو، مهم امنیت اسرائیل رو تو سبد آقای ترامپ بذاره. یعنی واقعا خب خیلی مهمه که ما با یک کشور دیگه همکاری میکنیم، ولی نبایستی تا این حد وابسته باشیم که آقای نتانیاهو سیاست اسرائیل رو در قبال جمهوری اسلامی که خیلی مهم هستش برای امنیت اسرائیل رو وابسته کرد به آقای ترامپ. و الان واقعا بایستی ببینیم که از الان به بعد چی میشه. این مسئله لبنان خیلی نگران کننده است برای ما. بعد از این تفاهم نامه حزب الله بخواد چیکار بکنه با شهروندان ما تا در شمال اسرائیل، و ما چه قدرت واکنشی خواهیم داشت؟
6: ممنونم از شما میر جاودان، فرد تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. همچنان تصاویر زنده رو دارید میبینید از پایگاه هوایی امروز در مریلند، حومه واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ با شماری از اعضای نیروی هوایی این کشور دیدار و در جمع اونها سخنرانی میکنه. آقای ترامپ در سخنرانیش تا اینجا گفته جمهوری اسلامی 60 روز برای رسیدن به توافق وقت داره، وگرنه کارهایی رو خواهیم کرد که اونها رو خوشحال نمیکنه و فکر نمیکنم چنین اتفاقی بیفته. ترامپ همینطور از کشورهای منطقه و اسرائیل در جنگ با ایران تشکر کرد، به خصوص از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. او همینطور گفت در دیدار با رئیس جمهوری چین از چی خواسته تا در مسئله ایران دخالت نکنه، در حالی که چین 50% نفتش رو از ایران میخره. ترامپ گفت شی هم این درخواست رو پذیرفته و باید از او قدردانی کنه. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان گفته تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران عمدتاً بر موضوعات نظامی، هسته‌ای و لغو تحریم‌ها متمرکزه، اما حقوق بشر را نادیده گرفته. در این بیانیه تأکید شده که میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمده و خواستار تغییرات بنیادین شدند و صدای آنها باید در هر مذاکره‌ای که آینده ایران را تعیین می‌کنه شنیده بشه. کارشناسان سازمان ملل همینطور خواهان گنجاندن مواردی مثل جبران خسارت قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم گفته این توافق نباید صرفاً به توقف عملیات نظامی محدود بشه و باید شامل تضمین‌های جدی در زمینه حقوق بشر و پاسخگویی باشه. دبیر کل این سازمان گفته این درگیری با نقص‌های جدی حقوق بشر از حقوق بین‌الملل ببخشید از سوی همه طرف‌ها همراه بوده و باید درباره اون تحقیقات مستقل انجام بشه و هشدار داده هر توافقی که به حقوق قربانیان نپردازه می‌تونه به پوششی برای ادامه مسئولیت از مجازات و سرکوب تبدیل بشه. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، در حالی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل حرف از این می‌زنن که باید موضوعات حقوق بشری در این تفاهم‌نامه گنجانده بشه، که خب یک طرف این تفاهم‌نامه همون طرفی است که اتفاقا ناقض اصلی این حقوق هست و میلیون‌ها ایرانی زیر یوغش دارن زندگی می‌کنن و تعداد زیادی از اون‌ها در اعتراضات اخیر کشته شدن.
8: بله، در واقع این نقطه اصلی بحرانی هست، به این معنا که عملا کسی که متهم به نقض حقوق بشر هست، اعدام‌های سیاسی انجام داده، مردمش رو سرکوب کرده، به لحاظ سیاسی و تاریخی عامل اصلی رخ دادن این جنگ هست که در جریانش غیر نظامیان کشته شدن، آتش بس رو امضا کرده. یعنی و اگر خواسته بشه از این طرف که حقوق بشر رو لحاظ بکنه، حتی اگر به لحاظ لفظی لحاظ می‌شد در این تفاهم‌نامه، مثل این بود که کلید یک خانه تحت حفاظت رو از دوست‌ها به شاه دوست بدن. به این ترتیب این یک مسئله بحرانی هست. یعنی حقوق بشر رو در چنین تفاهم‌نامه‌ای، در چنین وضعیتی، بدون یک نظارت بین‌المللی، عملاً وضعیت رو به این میرسونه که اونچه که رخ داده پایان یک جنگ هست بین حکومت جمهوری اسلامی و دو قدرت خارجی، بدون اینکه حفاظتی برای مردم درست شده باشه. به این ترتیب ملاحظه‌ای که اینجا وجود داره این هست که حتی اگر به حقوق بشر اشاره میشد، اگر ضمانت‌های بین‌المللی بیرونی وجود نداشت، اونچه که ما شاهدش میبودیم این بود که الان میبینیم سپری درست میشه، انگار امنیتی اومده، انگار آسایش اومده، گفته میشه گشایش اقتصادی پشت سر این اگر به توافق ختم بشه میاد، منتها پشت این سپر آرامش و امنیت در آسمان و در مرز امکانی فراهم میشه برای تشدید سرکوب در بیرون از نظارت بین‌المللی و در واقع در پرتو مسئولیت از مجازات، همون وضعیتی که ادامه سرکوب ها رو در ایران ممکن کرده.
6: و عفو بین‌الملل میگه که با پایان بمباران وضعیت برای بسیاری از ایرانی‌ها اتفاقا بدتر شده، برای اینکه سرکوب در داخل شدت گرفته.
8: بله، این یه الگوی تاریخی دیگه، ما بعد از جنگ 8 ساله اینو شاهد بودیم. جنگ 8 ساله که تموم شد چه اتفاقی افتاد؟ کشتار هزاران زندانی سیاسی در جریان کشتار سال 67 در زندان‌ها. بعد از جنگ 12 روزه چه اتفاقی افتاد؟ تشدید اعدام‌های سیاسی به بهانه‌های در واقع بی ارزش، پوچ به لحاظ غذایی، بی معنا، اینا جاسوسن، اینا با دشمن کار کردن. بعد از این جنگ شاهد چی بودیم؟ تا همین از اون لحظه‌ای که آتش بس اولیه برقرار شده در جنگ، بمباران ها به طور متمرکز پایان پیدا کرده و موشک پراکنی، از اون لحظه تا امروز که با هم صحبت میکنیم دست کم 44 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدن، دست کم 6000 نفر بازداشت شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک در واقع حکومت تا زمانی که بمباران بوده نگاهش به آسمان و مرزها بوده و امکان سرکوب داخلیش تضعیف شده، چه اتفاقی افتاده، اون نگاه الان برداشته شده و در داخل سرکوب با شدت ادامه داره. به این ترتیب نقطه سوال اساسی اینجا این نیست که آتش بس رخ در واقع اتفاق افتاده. باید بگیم که اون جنگ داخلی علیه حکومت الان فرصتی براش فراهم شده که تشدید بشه. در واقع باید گفت شاید سوال درست این باشه: آتش بس برای کی؟ جنگ برای کی تموم شده؟ برای مردم داخل جنگ داخلی حکومت به عنوان دشمن اصلی مردم اتفاقا تشدید شده. دنیا که میگه بحران تموم شده، دیگه نگرانی نداره، انگار همه چی خوبه، کشورهای منطقه دیگه بهشون مشک شلیک نمیشه. اما اینکه هر روز در ایران کسانی اعدام بشن، هر روز اعدام میشن، شمار زیادشون زندانیان عادی هستن که اساسا معلوم نیست چرا محکوم شدن، واقعا جوری مرتکب شدن اساسا اعدام حکم وحشیانه است، چرا اعدام میشن. در واقع اونجا که اتفاق افتاده اینه: دنیا به یک معنا خوشحاله، آرامه، اما در داخل مردم درگیر جنگ بزرگی هستن که حکومت 47 سال اون داره انجام میده.
6: ممنونم از تو شاهد عربی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. فدراسیون فوتبال ایران در پی محدودیت‌های سفر تیم ملی به آمریکا در جام جهانی 2026 رسماً به فیفا شکایت می‌کنه. بر اساس این محدودیت‌ها تیم ملی ایران فقط اجازه داره یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا بشه و باید بلافاصله بعد از بازی در همون روز خاک این کشور رو ترک کنه. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی بعد از تساوی 2-2 مقابل نیوزیلند در لس آنجلس گفت ایران مظلوم‌ترین تیم مسابقات. فدراسیون فوتبال ایران هم در بیانیه اعلام کرده این محدودیت‌ها با اصل ایجاد شرایط برابر برای همه تیم ها مغایرت داره و میتونه روی روند آماده سازی تیم ملی اثر منفی بذاره. خبرنگارمون نیلوفر منصوری از لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، فارغ از اینکه این نفر اصلا در مورد تیم ملی ایران یا تیم ملی جمهوری اسلامی چه فکر بکنه، اینکه واقعا شرایط اونها در مقایسه با تیم های دیگر به شکلی تبعیض‌آمیزه، خب یک واقعیت این که نمیتونن در داخل خاک آمریکا بمونن، اینکه باید هر دفعه برگردن به مکزیک، اینکه بعضی از اعضای تیم نتونستن با اونها به آمریکا سفر کنن.
9: طور فرد اول بذار اشاره کنم که من امروز اومدم به یکی از فنزون های لس آنجلس، محلی که هواداران تیم های فوتبال جمع میشن. امروز بازی میان آمریکا و استرالیا در جریان. آمریکا با 2 گل میزبان جام جهانی جلو افتاده، صدر نشین گروه خودش شده و ظاهرا داره صعود میکنه به مرحله حذفی. اما در پاسخ به سوال تو باید بگم که مسئله فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و فیفا یک کشمکش دنباله دار شده در ماهای اخیر. اونطور که اون ویزاها صادر نشد، بعدتر که صادر شد ویزاها مشروط صادر شد. یعنی چی؟ یعنی فقط 24 ساعت قبل میتونن وارد خاک امریکا بشن قبل بازی و بلافاصله بدون اینکه حتی ریکاوری بکنن باید شهر رو ترک بکنن. این اتفاقیه که در بازی ایران نیوزیلند افتاد و حتی خود ملیه اشاره کرد که ما وضعیتمون فاجعه باره، ما نمیتونیم ریکاور کنیم، خیلی وضعیت بدی داریم، مثلا ناراحتی و به نوعی خشم و افسردگی در چهره همه این بازیکنان وقتی با خبرنگارای خارجی صحبت میکنن دیده میشه. امیر قلعه‌نویی هم همونطور که گفتی آمد گفت من از طریق مجاری رسمی این شکایت رو به فیفا میفرستم که این وضعیتی که برای تیم ملی ایران درست شده با اصل برابری شرایط تیم‌های شرکت کننده مغایرت داره. یعنی اینکه کاملا همونطور که تو گفتی تبعیض‌آمیز. خب بسیاری که از بیرون این مسئله رو نگاه می‌کنن این تبعیض رو حس می‌کنن. یعنی الان شما با طرفداران تیم آمریکا صحبت کنید در مورد تیم ملی ایران، همه میدونن که در مورد ایران یه همچین تبعیض‌های صادق هست. حتی میدونن که بسیاری از اعضای کاروان تیم ملی همچنان در تیوانان، اونا رو بهشون ویزا ندادن، از اونجا بازی ها رو نگاه میکنن، منیج میکنن، چرا که به گفته وزارت خارجه امریکا خب نزدیکان به سپاه پاسداران هستن، از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون. و این وضعیتیه که برای اونا به وجود اومده. خب این که امیر قلعه‌نویی مقابل دوربین خبرنگاران میگه تیم ملی ما مظلوم ترین تیم هست، این هم به نوعی توجه رسانه ها رو جلب کرده، به نوعی از مظلوم نمایی است برای جمهوری اسلامی، برای اینکه بتونه در واقع بیشتر توجهات رو به سوی خودش به مسئله تیم ملی جلب کنه، شاید هم به نوعی نگاه ها رو به سمت دیگری معطوف کنه، چرا که خب این اعتراضاتی که در ورزشگاه لس آنجلس صورت گرفت هفته گذشته در زمان بازی ایران و نیوزیلند اونقدر رسانه ها رو معطوف به خودش کرد که خب جور دیگه‌ای هم تیم ملی باید نگاه ها رو به جای دیگه‌ای معطوف کنه. این هفته هم یک شنبه بازی ایران و بلژیک گفته تیم ملی که ما می‌خوایم جمعه بیان که بتونیم ریکاوری داشته باشیم، اما ظاهراً هنوز بهشون اجازه داده نشده و گفته شنبه باید بیان. این رو هم بگم که یک شنبه هم قرار تجمع بزرگی در محل استادیوم سوفای صورت بگیره و 3-4 ساعت قبل بازی قرار ایرانی‌ها اونجا بر ضد جمهوری اسلامی یک تظاهرات بکنند.
10: That's your best hand. You got a bigger hand than I did. That's the end of your job. I don't like that. I'm not happy about that. No, these are great pilots. These are great, very talented people. The Air Force One team.

0: خب تصاویر زنده رو داشتم میدیدیم از صحبت‌های دونالد ترامپ. عذرخواهی می‌کنم که ارتباط من برای لحظاتی قطع شد. آقای ترامپ در اظهاراتی کم سابقه از آقای نتانیاهو در همین صحبت‌ها به شدت حمایت کرد. فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه همکارم احمد صمدی اینجا به ما پیوسته. بعد از کلی انتقادها از آقای ترامپ، از آقای نتانیاهو، آقای ترامپ سرانجام از آقای نتانیاهو استقبال کرد امروز.
1: بله، خب انتظار می‌رفت که آقای ترامپ به نظرم دلجویی باید بکنه بعد از صحبت‌هایی که جیدی ونس کرده بود و خب شمشیر رو از روی کشید برای اسرائیل و خب مقامات که در دولت اسرائیل هستن. خب آقای ترامپ اومد و به نظرم جبران کرد تا حدود زیادی و گفتش که ما روابط خوبی داشتیم، به ویژه اینکه گفت در طول جنگ هم خیلی خوب عمل کردیم. ولی یه نکته فرات اونم هست، این که به نظر میاد آقای ترامپ داره شرکای خودش رو تغییر میده و امروز علاوه بر اینکه هم از آقای نتانیاهو خیلی تعریف و تمجید کرد و گفت متحد هستیم با هم، از قطر هم خیلی تعریف و تمجید کرد. حالا شاید به خاطر هم هواپیمایی هستش که امروز سوار شده اینا، ولی مسئله اینه که از اروپایی ها داره خیلی فاصله میگیره، داره اعصاب اروپایی ها رو خیلی خرد میکنه. در یک سال گذشته اروپایی ها خیلی انتقاد کردن، به ویژه مثلا کایا کالاس گفت که آقای ترامپ داره با ما دعوا میکنه، داره از ما فاصله میگیره، فاصله بین شرکای دو سوی آتلانتیک داره زیاد میشه. و صحبت هایی هم که آقای بارو، ژانوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه هم داشت در خصوص همین تفاهم نامه، هم نشون که حالا اروپایی ها چندان دل خوشی از آقای ترامپ ندارن. الان دارن به نظر میاد که میخوان سنگ اندازی بکنن. به هر حال آقای بارو میگه که این قول هایی که آقای ترامپ داده به جمهوری اسلامی که ما تحریم ها رو برمیداریم اینطوری نیست، بر نمیداریم، باید نظر ما حتما لحاظ بشه. به هر حال فرانسه حق وتو داره در شورای امنیت سازمان ملل. میگه مسئله موشک ها هست، مسئله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هست. در کنار اون دیگر شرکای اروپا، آلمانی ها هم همین حرفو میزنن و معتقدن که باید به شیوه درست حل و فصل بشه مسئله.
0: ممنونم تو احمد صمدی همکارم اینجا در برگنشتوک سوئیس، در روزی تاریخی که قرار بود اولین دور مذاکرات ایران و آمریکا بعد از تفاهم نامه اولیه باشه. به همراه احمد و مهران عباسیان از شما فعلا از سوئیس خداحافظی میکنم. ممنونم که بیننده این ویژه برنامه 24 بودید.

0: به خیلی از تحلیلگرها هنوز هم تصور میکنند هر جمله‌ای که ترامپ مطرح میکنه بیانگر یک سیاست نهایی، در حالی که ترامپ اغلب از اظهاراتش به عنوان ابزار مذاکره، به عنوان فشار روانی و حتی مدیریت افکار عمومی استفاده میکنه. من میتونم این تناقض‌هایی که در صحبت‌های ترامپ هست رو در سه سطح طبقه بندی بکنم از نظر خودم. یکی سطح مذاکره است که ترامپ حد اکثر خواسته ها رو مطرح میکنه تا طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده. یکی سطح سیاست داخلی امریکاست که ترامپ هر نتیجه ای رو به عنوان پیروزی سعی میکنه به هوادارانش بفروشه، حتی اگر با حرفای قبلیش فاصله خیلی زیادی داشته باشه. یکی هم سطح بازدارندگیه که ترامپ همزمان به ایران این پالس رو میده که آماده توافق و به منتقدان هم نشون میده که آماده جنگ، همزمان این اتفاق رو انجام. در واقع میخوام عرض بکنم که برای فهم ترامپ بیشتر از اون که به هر جمله از رئیس جمهور آمریکا به صورت جداگانه توجه بکنیم، باید ببینیم در نهایت چه اقدامی رو انجام میده. فعلا در حال حاضر در مورد ایران اقدام نهایی ترامپ حرکت به سمت توافق بوده و حرکت به سمت توقف جنگ بوده. فعلا ادامه مسیر تشدید تنش رو در اقدامات ترامپ فعلا نمیبینیم.
1: من اول از سه تا نکته شروع کنم. یکی ادبیات ضعیف این پیام مشتبه است، مثل دیگر پیام هاش که به نوعی یادآور اون جمله مشهور خود علی خامنه ای سال 68 که گفت باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی تصور کنه من قرار رهبرش بشم، و حالا باز پسر او با یک چنین بضاعتی شده رهبر به نوعی سیاسی یک کشوری با پیشینه و تمدن ایران. جدایی از ادبیات ضعیف مد، جالبه که پیام رو خطاب به ملت پرشور و باوفای ایران صادر کرده. این ملت پرشور و باوفا مشخصه کی هستن. اون بخشی از جامعه ایران هم که حکومت بسیج کرد، سازمان داد، اومدن در تجمعات خیابانی شرکت کردن و یک اقلیت محض در ایران محسوب میشن. یعنی عملا نشون میده مجتبی خامنه‌ای مخاطبش چه کسانی هستن و او رهبر کدام مردم هست و ملت ایران از نظر او اساسا چه افرادی هستن. نکته سوم قابل توجه اینه که در این متن اومده منافع ملی ایران رو و حقوق ایران رو گره زده با حقوق جبهه مقاومت، و این باز همون جای محل مناقشه اصلی و تأسف بزرگه که چطور منافع ملی ایران گره میخوره با منافع حزب الله لبنان، و این نشون میده که چطور یک رهبری یا یک حکومتی نه فقط منافع ملی رو در نظر نمیگیره بلکه ضد ملی هست. اما جدای از این سه نکته، دو تا موضوع مهم وجود داره در این پیام، جوهر این پیام. یک اونجاست که او مثل پدرش مسئولیت گریزی نشون میده، مسئولیت این توافق رو میاندازه به گردن پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای اون، و البته میگه من خودم یک نظر دیگری داشتم. خب اگر نظر دیگری داشتی چرا مسئولیت اون نظر رو بر عهده نمیگیری؟ چرا اون رو ابراز نمیکنی؟ و از این اما مهمتر اونجاست که جوهر این پیام به نظر من نشون میده که مجتبی خامنه‌ای مثل جمهوری اسلامی ناچار شده به توافق با ایالات متحده. به نوعی قبول ناکامی در برابر ایالات متحده است، پذیرفتن یک چاره‌ای به نام مذاکره، اون هم با کسی که جالبه که مجتبی خامنه‌ای در پیامش او رو رئیس جمهور آمریکا توصیف میکنه، در حالی که قاتل پدرش بوده و با تعبیر حقوقی رئیس جمهور آمریکا ازش یاد میکنه. این اونجایی است که نشون میده جوهر پیام یک نوع بیچارگی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکاست. به ویژه که جالبه میگه که شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات زیر بار زیاده خواهی نرن، یعنی عملا امتیازدهی با آمریکا رو پذیرفته، اما میگه فقط زیادی امتیاز به آمریکا داده نشه در توافقات پیش رو.
2: به نظر من اینکه آقای ترامپ پذیرفت که این موضوع لبنان گره بخوره به صلح در منطقه تنگی هرمز و اصلا در جنگ با جمهوری اسلامی، این تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ گذاشت. موضوع اختلاف حزب الله و اسرائیل یک موضوع غیر قابل حله که دهه ها بر این روال رفته، از اینجا بعد هم همین شکلی هست. هر موضوع دیگری که به اون گره بخوره اون هم غیر قابل حل میشه. اصلا این شکلی نیست که اسرائیلی ها بخوان قبول نکنن پیشنهاد آمریکا رو برای توقف جنگ. موضوع اینه که جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده. جمهوری اسلامی هست که به حزب الله دستور حمله به مراکز اسرائیلی در جنوب لبنان رو میده. این کارو میکنه تا اسرائیلی‌ها به او پاسخ بدن، به حزب الله پاسخ بدن، حزب الله تبدیل به صحنه جنگ بشه، جمهوری اسلامی بگه که آقا تفاهم‌نامه نقض شد، بعد آمریکایی‌ها فشار میارن به اسرائیلی‌ها که لبنان رو ترک کن بیا بیرون. یعنی این مسیر جمهوری اسلامی برای حفظ حزب الله و جلوگیری از خلع سلاح اون اون گروه در انتهای این مناقشه است. پیام مجتبی خامنه‌ای به پزشکیان رو اگر دیروز دیده باشین، یک جمله کلیدی داره، یعنی که مأموریت تو حفظ منافع جبهه مقاومته. یعنی اینکه موضوع حزب الله لبنان و جلوگیری از خلع سلاح اون و اخراج اسرائیل از جنوب لبنان یک بند غیر معامله برای جمهوری اسلامی هست. طبیعتاً در چنین شرایطی مسیر این مذاکرات هم به یک موضوع غیر قابل حل بدل میشه. آمریکایی‌ها دیروز ونس اومده خطاب به اسرائیلی‌ها گفته که شما بهتره که جنوب اسرائیل رو ترک بکنید و اونجا رو به ارتش لبنان بدین. اگر ونس یا ترامپ یا هر کس دیگه آمریکا گمان می‌کنن که خروج اسرائیل از جنوب لبنان اونجا رو تقدیم ارتش لبنان میکنه، قطعاً منطقه رو نمیشناسن. حزب الله لبنان اگر جایی حضور داره، قطعاً ارتش لبنان اونجا نخواهد تونست مسلط بشه. اگر واقعاً آمریکایی‌ها میخوان که جنوب لبنان به دست ارتش اسرائیل بیفته، ارتش لبنان بیفته، اول باید اسرائیلی‌ها اونجا رو پاکسازی کنن، حزب الله لبنان رو از اونجا بیرون کنن تا بعد از اون ارتش بیاد اونجا مستقر بشه. ارتش لبنان تا کنون هیچ جایی که دست حزب الله بوده رو نتونسته از دستون خارج بکنه و اصلا در آینده هم نخواهد تونست و این مسیر با یک جنگ در واقع پیش خواهد رفت. طبیعتاً این مسئله الان اونجا گره خورده، نزای اونجا ادامه داره. اسرائیلی ها هم همین الان که مشاهده میکنید مواضع بسیار سختی گرفتن، گفتن نه از لبنان، نه از غزه، نه از سوریه خارج نخواهیم شد و امنیت خودمون رو با چیزی معامله نخواهیم کرد. این وضعیتی که الان در جنوب لبنان پابرجا هست، هرچند که در روزهای آینده با فشارهای سیاسی آمریکا مواجه خواهد شد، اما به نظر نمیاد که راه حلی براش دیده بشه.
3: تو مسابقه که دونالد ترامپ با نیویورک تایمز داشته، ازش پرسیده شده آیا ممکنه جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی الگو برداری یا کپی برداری کنه در رسیدن به تسلیحات هسته‌ای، و دونالد ترامپ گفته که کره شمالی تسلیحات خیلی جدی داره، خیلی بدی داره، نباید اجازه داده میشد. حتی پرسیده مگه زمان کلینتون یا اوباما نبود که آزمایش هسته‌ای انجام داد، در حالی که زمان جورج بوش بود که آزمایش هسته‌ای انجام داد. اما در نهایت از پاسخ به این سوال تفره رفت، یعنی اصلا سعی نکرده به این پاسخ جواب بده، به این پرسش جواب بده که آیا جمهوری اسلامی میتونه از اون همون روش هم الگو برداری کنه یا نه. اما چرا اساسا این پرسش ها مطرح میشه؟ اگه برنامه اتمی کره شمالی نگاه بکنیم، پر از مذاکرات بیفرجام، اتلاف برق، بعدها نسبتا دروغین، تناقض و در نهایت پیشرفت در تولید تسلیحات هسته‌ای تیگه دهه های مختلف بوده که بارها به نظر رسیده قرار متوقف بکنه، اما بعدا معلوم شده که نداشته تولید سلاح هسته‌ای میکرده. بذارین اصلا از سال 1974 شروع کنیم که با آژانس پیوست. کره شمالی 10 سال بعد هم به پیمان به اصطلاح منع سلاح های هسته‌ای پیوست زیر فشار شوروی. در دهه 1990 اوایل دهه 90 پادمان های آژانس را هم امضا کرد برای جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته‌ای، اما همون موقع آژانس بلافاصله گزارش داد که تناقض‌های عمده‌ای در وعده‌های کره شمالی و فعالیت‌های اون وجود داره. تو همون اوایل سال 1990 بعداً اعلام کرد که از پیمان منع سلاح هسته‌ای خارج میشه، اما این کار هم نکرد. 10 سال بعد عملاً از پیمان خارج شد. بعد دوباره در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به یک تفاهم پیوست به اسم چارچوب توافق، که باز هم خیلی‌ها گفتن که یک گشایشی شده در برنامه هسته‌ایش. بعداً معلوم شد تو همون زمان مواد لازم برای حداقل 3 تا بمب اتمی رو تولید کرده. سال 2003 مذاکرات شش جانبه شروع شد بین روسیه، کره شمالی، کره جنوبی، چین و ایالات متحده برای خلع سلاح. کره شمالی حتی 2 سال بعد یک بیانیه مشهور رها کردن کل تسلیحات هسته‌ایش رو هم صادر کرد، امضا کرد. خیلی اون موقع دوباره به این پیشرفت خوشبین شده بودن که حالا چه اتفاقی قرار بیفته، اما درست در سال 2006 اولین آزمایش تسلیحاتی هسته‌ای خودش رو انجام داد، یعنی در زمان جورج بوش، و بعد مجموعه 6 آزمایش در کل کره شمالی انجام داده با وجود همه مذاکراتی که انجام داده، از جمله در خود دولت آقای ترامپ که با آقای ترامپ کیم جونگ اون دیدارهای تاریخی داشت، ولی بعد از اون ما دیدیم که موشک‌های قاره‌پیما، موشک‌های سفره جاوید و موشک‌های هایپرسونیک رو به صورت بی‌سابقه پیشرفت کرد در ساخت اونها، در تولید اونها کره شمالی. گرچه بی‌دلیل نیست که برنامه اتمی کره شمالی تناقضات اون و وعده‌هایی که داده و عمل نکرده با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حال حاضر مقایسه شده و البته آقای ترامپ از پاسخ به اونها سربازه.
4: خطاب به مردم آگاه: ما امیدمون رو از دست ندادیم، ما محکوم به انقلابیم و تمام. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
5: ما مردم ایران به خاطر ترامپ یا هر کس دیگه‌ای بیرون نیومدیم که الان ناراحت کار ترامپ باشیم. همینطور که الان تنهامون گذاشتن، باید فردا ما هم مثل خودشون باشیم. جاوید شاه.
6: اعتراض اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه‌های در واقع وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار است حضوری فردا روبروی سازمان برنامه بودجه تجمع کنن، ولی تا همین سه ماه هم خیلی نامه‌نگاری‌هایی کردن، هشدار دادن، صحبت کردن با رسانه‌ها یا نماینده‌شون رفته با وزیر علوم، وزیر بهداشت صحبت کردن، جلسه گذاشتن، ولی تو این سه ماه هیچ نتیجه نرسیده. در واقع اسفند ماه 404 شورای عالی دستمزد و حقوق یک مصوبه رو تصویب کرد که 20% حقوق اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم افزایش پیدا بکنه. البته بعضی ها میگفتن که بیشتر از این هست، ولی خب اون هم تصویب شد و هم ابلاغ شد که از فروردین ماه دیگه اعمال بشه و حقوق اعضای هیئت علمی که به گفته خودشون ترمیم حقوق هست اجرا بشه. اما تو همون سه ماه هم سازمان برنامه بودجه هیچ پول و بودجه‌ای رو اختصاص نداد به وزارت بهداشت و وزارت علوم که اونا حقوق در واقع استادا رو به این شکل که افزایش حقوق باشه رو اعمال کنن و حقوق اونا رو پرداخت بکنن تو این سه ماه.
7: اعتراض اسنپ باکس های شهر قزوین 28 خرداد 1405.

0: تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. ترامپ میگوید مقامات تهران یا تا پایان مهلت 60 روزه توافق میکنند یا با عواقب آن روبرو میشوند. هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران مایساتو گفت توافق ایران و آمریکا باید شامل جبران خسارت به قربانیان، توقف اجرای اعدامها و آزادی زندانیان باشد. و پس از دور تازه‌ای از شدیدترین درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان، یک مقام آمریکایی می‌گوید دو طرف بار دیگر بر سر یک آتش‌بس به توافق رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم‌نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از کشورهای منطقه و اسرائیل به خاطر همراهی در جنگ با ایران قدردانی کرد و به طور ویژه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نام برد. ترامپ در ادامه گفته در دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین از او خواسته در موضوع ایران دخالت نکند. او افزوده شی این درخواست را پذیرفته و باید از او قدردانی کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در تروث سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای روز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرده این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشد. الجزیره از قول وزیر خارجه پاکستان گزارش داده دلیل تأخیر در شروع مذاکرات سوئیس به گرفتاری مقام‌های ایرانی در مراسم ماه محرم مرتبط است. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج اسرائیل از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرده اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله را برطرف شده نبیند از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. ونس با دفاع از حق اسرائیل برای دفاع از خود این کشور را شریک نزدیک آمریکا توصیف کرد و گفت واشنگتن و تل آویو با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته تفاهم نامه واشنگتن و تهران تعهد الزام‌آوری برای آمریکا ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای ارائه شده به جمهوری اسلامی به عملکرد تهران بستگی خواهد داشت. و تاکید کرده حتی در صورت اجرای کامل تعهدات از سوی ایران هیچ پولی از محل مالیات شهروندان آمریکایی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و واشنگتن می تواند سطح امتیازها را بر اساس رفتار تهران افزایش یا کاهش دهد.
1: دیدار برنامه ریزی شده مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سوئیس که برای روز جمعه پیش بینی شده بود در نهایت لغو شد و مقامات ایالات متحده و همچنین جمهوری اسلامی دلایل متفاوتی رو برای این موضوع اعلام کردند، در حالی که مقامات ایالات متحده و کاخ سفید اعلانیه این دیدار رو یک روز بعد از امضای رسمی تفاهم‌نامه توسط دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان اعلام کرده بود، در نهایت آقای جی دی ونس در روز پنج شنبه اعلام کرد که دوره 60 روزه از همین امروز شروع میشه، اما احتمالاً آخر هفته به سوئیس خواهم رفت و در نهایت هم اعلام شد که این موضوع انجام نمیشه و کاخ سفید معتقده که باید تدارکات پیچیده‌ای برای این دیدار انجام میشد که خب این تدارکات انجام نشده ولی خب به تعویق افتاده. اما از طرف جمهوری اسلامی چند موضوع مطرح میشه، یکی مسئله ماه محرم مطرح میشه و شرکت مقامات جمهوری اسلامی در این مراسم، از طرف دیگه گفته میشه به خاطر حملاتی که اسرائیل به لبنان داشته این موضوع در واقع لغو شده و به این ترتیب ما شاهد تناقض هایی در این خصوص هستیم. اما نکته که وجود داره اینه که در 60 روز میبایست این تفاهم نامه‌ای که امضا شده به یک توافق منجر بشه. با توجه به این تأخیرهایی که وجود داره به نظر نمیاد بخوان در موضوع هسته‌ای، در موضوع آزادسازی منابع بخوان که در این 60 روز به توافق برسن. و خب در نهایت هم ما شاهد تیترهایی هستیم در رسانه‌ها که خب اونها هم یا از موضوع تعویق دارن استفاده میکنن یا لغو فوری استفاده میکنن، که اینا هر کدوم میتونه که معانی خودش رو داشته باشه. مسئله بازیگران جهانی و قدرت‌ها رو هم نباید نادیده گرفت، به ویژه فرانسه که حالا نسبت به تفاهم‌نامه مسائلی مطرح میکنه، از جمله موضوعی که قطعنامه‌های شورای امنیت و فرانسه لغو نخواهد کرد، موضوع موشک‌های بالستیک ایران باید حتما در نظر گرفته بشه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی.
0: بنابر گزارش NBC، دونالد ترامپ روز جمعه از اسرائیل خواسته بر اساس توافق واشنگتن و تهران به آتش بس در لبنان پایبند باشد تا به این توافق خدشه وارد نشود. پیشتر شبکه CNN گزارش داده بود آمریکا به جمهوری اسلامی اطمینان داده که اسرائیل قصد گسترش تنش‌ها در لبنان را ندارد، موضوعی که به گفته این شبکه بخشی از رایزنی‌های اخیر میان دو طرف بوده و آکسیوس هم اون رو دلیل اصلی بر هم خوردن نشست امروز دانسته. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا گزارش داده که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به دولت آمریکا هشدار دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل احتمالاً اقداماتی انجام خواهد داد که می‌تواند تلاش‌های دولت آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح پایدار با تهران را مختل کند. به گفته این منابع، نتانیاهو تحت فشار سیاسی قرار دارد تا عملیات نظامی در لبنان را ادامه دهد. تد کروز سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشت: معتقدم که رئیس جمهور ترامپ در مورد ایران مشاوره بسیار بدی دریافت می کند. تاریخ یک گزاری بسیار ساده رو به ما می آموزد. دادن میلیاردها دلار به دیوانگان مذهبی که می خواهند ما رو بکشند ایده بسیار بسیار بدی است. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در حمایت از ترامپ نوشت: توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه نقش خود به عنوان آنچه او بزرگترین حامی دولتی تروریسم خوانده به شدت تضعیف شده. گراهام با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از رئیس جمهور آمریکا خواست تلاش کند راه حلی دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای تهران پیدا کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه خبر دعوت تهران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران تکذیب کرد. بقایی اعلام کرده بر اساس بند 9 تفاهم نامه بازرسی آژانس از تأسیساتی مانند بوشهر ادامه می‌یابد، اما بازرسی از تأسیساتی که مورد حمله نظامی قرار گرفتند به روند مذاکرات و نتیجه آن بستگی دارد. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر تیم دیپلماسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نتوانند همزمان مسیر تبلیغات، مذاکرات و مدیریت اقتصاد داخلی را به درستی پیش ببرند، باید در آینده‌ای نه چندان دور منتظر درگیری‌های تازه بود.
2: از بحثایی که توی متن نوشته اینه که دو طرف از تهدید علیه همدیگه خودداری کنن. مثلا شعار مرگ بر آمریکا که در نماز جمعه ها داده میشه یا مرگ بر اسرائیل، اینا بعداً توی دادگاه های حقوقی اگر بخواد در مورد صحبت بشه، اینا خودش هم اون احترام به حق حاکمیت رو که تو قرارداد اومده، تو تفاهم نامه اومده، میتونه ناقض اون باشه و هم میتونه به عنوان تهدید تلقی بشه. بنابراین سیاست تبلیغاتی جمهوری اسلامی خیلی مهمه. امروز هم دیدید در نامه‌ای که مجتبی خامنه‌ای نوشته بود، اون بحث استیصال آقای ترامپ در حقیقت واکنش تند آقای ترامپ رو به دنبال داشت. یعنی تا اگر از روز امضای قرارداد در ورسای نگاه کنید تا امروز، این اولین واکنش تند آقای ترامپ بود. به نظر میرسه هنوز این تجربه رو نگرفتن که اگر ادبیات اگرسیف، تهاجمی و خصمانه علیه آقای ترامپ استفاده کنن، میتونه واکنش های تند آقای ترامپ رو به دنبال بشه. ولی همش منوط به این است که ببینیم مسیر مذاکراتی چجوری پیش میره. بخشی از بلوک قدرت ایران مطمئنن به این نتیجه رسیده که اداره کشور اقتصاد کشور و آینده کشور در قلمرو در گروه تنش زدایی با آمریکا و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا و ترک مقاسمه با اسرائیل. این در شکی نیست، صحبت آقای قالیباف کاملا در نشون میده. در اونی که پایلان شده الان باید بیاد به سمت اقتصاد، تولید اقتصادی. یک گروهی هم نه، حالا به دلایل رقابت‌های سیاسی، منفعت‌های اقتصادی که نونشون توی همین تحریم‌های اقتصادی و بلبشو شدن شرایط ایرانه و اینی که دنبال یک رویاهای تو آینده ایران می‌گردن و حالا ایده‌ای هم که عوامل ایدئولوژیک اعتقادات فکری دارن و ایده هم که خب نفوذیه کشورهای خارجی هن. همه اینا مخالف این توافقن، تلاش جدی هم دارن میکنن که تا اونجا که میتونن این رو به هم بزنن. بنابراین میشه گفت صحبت رهبر جمهوری اسلامی تو این کانتکست اگر نتونه ایران، تیم دیپلماسی ایران و تیم اداره کشور مسیر رو درست به پیش ببره، هم تبلیغات و هم مذاکرات رو درست هدایت نکنه و اقتصادو، قطعا میشه گفت بعد از نوامبر دوباره ما یک درگیری شدیدی خواهیم.
0: مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان گفته تفاهم نامه میان آمریکا و ایران عمدتاً بر موضوعات نظامی، هسته‌ای و لغو تحریم‌ها متمرکز است اما حقوق بشر رو نادیده گرفته. در این بیانیه تاکید شده که میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمده و خواستار تغییرات بنیادین شدند و صدای آنان باید در هر مذاکره‌ای که آینده ایران را تعیین می کند شنیده شود. کارشناسان سازمان ملل همچنین خواهان گنجاندن مواردی مانند جبران خسارت قربانیان، توقف اعدام ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. سازمان عفو بین الملل هم گفته این توافق نباید صرفاً به توقف عملیات نظامی محدود بماند و باید شامل تضمین‌های جدی در زمینه حقوق بشر و پاسخگویی باشد. دبیرکل این سازمان گفته این درگیری با نقص‌های جدی حقوق بین الملل از سوی همه طرف‌ها همراه بوده و باید درباره آن تحقیقات مستقل انجام شود. او هشدار داده هر توافقی که به حقوق قربانیان نپردازد می‌تواند به پوششی برای ادامه مسئولیت از مجازات و سرکوب تبدیل شود. سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید حذف حقوق بشر از متن تفاهم‌نامه نشان دهنده چشم پوشی جامعه بین‌الملل از نقض موارد متعدد حقوق بشر در ایران است.
3: یه به بزرگی در این مسئله حقوق بشره و به طور مؤثر در متن نادیده گرفته شده. یک توافق فنی امنیتی بدون تضمین حقوق بشر کاملا ناعادلانه است، ممکنه یک ثبات ظاهری به منطقه بیاره اما نارضایتی اجتماعی و سرکوب داخلی رو از طرف جمهوری اسلامی تشدید میکنه، چون جمهوری اسلامی خیالش راحت شده که دیگه در واقع نگاه بین المللی روش نیست. توافق آمریکا میتونه یه تفاهم به آمریکا میتونه یک نقطه مثبت در کارنامه سیاسیش باشه و شاهد این سرکوب ها همچنان هم هستیم، از خانواده دادخواه گرفته تا اقلیت‌های دینی و مذهبی، روزنامه‌نگاران، همه اقشار جامعه. و این رو باید در نظر داشت که این بیانیه هم داره اشاره می‌کنه پایان درگیری به معنای پایان سرکوب نیست. آزادی‌های مدنی و پاسخگویی باید شرط هر توافقی باشه که متأسفانه در خصوص جمهوری اسلامی ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده. ما به تازگی حکم شلاق برای خانم پرستو احمدی رو داشتیم، احکام سنگین برای معترضان دیماه رو داشتیم، احکام اعدام رو برای اونها داشتیم و همینطور بازداشت بهائیان رو همچنان داریم. صدای میلیون‌ها ایرانی همینطور که گفته که تغییر خواهان هستن، باید در هر مذاکره‌ای شنیده بشه که شنیده نشده متاسفانه. و حذف حقوق بشر از متن در واقع به نظر من پیام‌آور یک چشم‌پوشی بین‌المللی از سرکوب داخلی در ایرانه که متاسفانه نشون داده در سال‌های گذشته میتونه مسئولیت برای مرتکبان این جنایت‌ها رو ایجاد.
0: در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش‌بس میان حزب الله و اسرائیل خبر می‌دهد، شبکه ام بی سی نیوز گفته دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته با برقراری آتش‌بس با حزب الله موافقت کنند. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب الله با آتش‌بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا می‌شود. یک دیپلمات کشورهای خلیج فارس هم گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اسرائیل میگوید به تفاهم نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه‌ای با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبند خواهد بود. بنیامین نتانیاهو گفته ارتش این کشور به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله را از شب گذشته در لبنان هدف قرار دادند و ده ها نیروی این گروه را از بین بردند. همزمان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان با رد درخواست ها برای تحویل سلاح های این گروه گفت حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشد تسلیم نخواهد شد. در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، از این آتش بس چه میدونیم؟ جزئیات این خبر چه هست دقیقاً؟
4: سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته که از پیش از ظهر اسرائیل حملات سنگین خودش رو به مواضع حزب الله در جنوب لبنان متوقف کرده، به نوعی تایید اون خبری که قرار هستش که آتش بسی از بعد از ظهر روز جمعه قرار بوده اونجا برقرار بشه. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته که اسرائیل حملات خودش رو متوقف کرده، اما معمولا وقتی که این آتش بس ها به این شکل در اون منطقه انجام میشه، همان گونه ای که ارتش اسرائیل هم در بیانیه‌اش گفته، اون حزب الله با راکت پرانی که کرده در گذشته این اتفاق افتاده، اون وقت ارتش اسرائیل اومده و عملیات متقابل به مصر رو انجام داده و اهداف حزب الله رو همون گونه که آقای نتانیاهو بیان کرده که نزدیک به 150 هدف رو در جنوب لبنان متعلق به حزب الله مورد حمله قرار دادن، اومده و عملیات دیگری رو مشابهش انجام داده که از خودش دفاع بکنه. اما این وسط صحبت‌های اسماعیل قاهانی هم جالب بوده. اسماعیل قاهانی اومده و اسرائیل رو تهدید کرده، گفته که اگر در جنوب لبنان و غزه بخواید حملات خودتون رو ادامه بدید، در غزه طوفان هست و بعد درگیر آن طوفان خواهید شد. از سوی دیگر آقای جی دی ونس در صحبتایی که داشتن گفتن این تفاهمی که جمهوری اسلامی داره اشاره میکنه، میگه اسرائیل و در جنوب لبنان خارج بشه، اصلا این تفاهم راجع به خروج اسرائیل از جنوب لبنان نیست. ما اصلا در این تفاهم به هیچ عنوان راجع به این قضیه صحبت نکردیم. اسرائیل تا زمانی که تشخیص بده که باید از مردم خودش اونجا در برابر حملات حزب الله دفاع بکنه، در جنوب اسرائیل خواهد ماند. این اون جمله که آقای نتانیاهو گفته، گفت ما فعلا قصد نداریم از جنوب لبنان خارج بشیم، و از مردم خودش آقای ونس گفته که دفاع خواهد کرد. البته آقای ونس نکته‌ای رو گفته که یک ظرافتی در اون هست، گفته ما قرار هستش که به نوع ایالات متحده برنامه‌ریزی صلحی رو در اون منطقه انجام بده که در قبال اون هم مردم لبنان و هم مردم اسرائیل به صلح و امنیت برسن. میدونیم که قرار هستش که هفته آینده طبق اعلام وزارت خارجه ایالات متحده دور بعدی مذاکرات صلح میان لبنان و اسرائیل در واشنگتن انجام میشه. اون قسمتی که آقای ونس اشاره کرده احتمالاً همون خل سلاح لبنان خواهد بود که در این مذاکرات مورد بحث قرار گذاشته خواهد شد، و با خل سلاح حزب الله لبنان احتمالاً صلح و آرامش آن گونه‌ای که منظور آقای ونس هستش به اون منطقه برای مردم لبنان و اسرائیل قرار هستش که برگرده و اون رو به ارمغان بیاره.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. آیین خاکسپاری مرجان ساتراپی روز جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پلاشز پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این فیلمساز و هنرمند تحسین شده و از حامیان جنبش زن زندگی آزادی را گرامی داشتند.
5: جمعه 19 در برابر سالن لکوپول در آرامستان پغلشز مراسم ودا با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علی‌رغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری می‌کردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم، گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
6: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانی‌ها این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطوری که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
7: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودند که به شدت جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، حضار بی‌وقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند. ساجد شریفی، پاریس.
0: فدراسیون فوتبال ایران در پی محدودیت‌های سفر تیم ملی به آمریکا در جام جهانی 2026 رسماً به فیفا شکایت می‌کند. بر اساس این محدودیت‌ها تیم ملی ایران فقط اجازه دارد یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا شود و باید بلافاصله پس از بازی در همان روز خاک این کشور را ترک کند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی پس از تساوی 2-2 مقابل نیوزلند در لس آنجلس گفت ایران مظلوم‌ترین تیم این مسابقات است. فدراسیون فوتبال ایران هم در بیانیه‌ای اعلام کرده این محدودیت‌ها با اصل ایجاد شرایط برابر برای همه تیم‌ها مغایرت دارد و می‌توان بر روند آماده‌سازی تیم ملی اثر منفی بگذارد. نیلوفر منصوری همکارم از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، به ما بگو که الان کجا هستی، چه بازی هایی در جریان امروز و این بحث شکایت فدراسیون فوتبال چه هستش؟
8: خب من رکسونا در یکی از فنزون‌های شهر لس آنجلس هستم. بازی که الان در جریان هست بازی بین آمریکا، یکی از میزبانان جام جهانی 2026، و استرالیا است. 4 دقیقه بیشتر تا پایان بازی باقی نمونده، احتمالاً 2 یا 3 دقیقه وقت اضافه هم داریم. اینجا اسکرین بزرگی هست و هزاران نفر از تماشاگرانی که خب آمریکایی‌ها هستن، خیلی مهمه که اینجا حضور دارن، و استرالیایی‌هایی که ساکن لس آنجلس هستن خودشون رو رسوندن اینجا بازی رو تماشا بکنن. 2-0 آمریکا جلو هست که باعث میشه که صدرنشینی خودش و صعود خودش به مرحله حذفی رو در واقع تضمین کنه. این اولین بار بعد از 1930 هست که آمریکا 2 بازی رو پشت سر هم پیروز میشه. برای آمریکایی که میزبانی رو به عهده داره این الان پیروزی بسیار بزرگیه. فقط یک در واقع سه نمره بازی نیستش. بازی‌های دیگه هم امروز در جریان هست. اسکاتلند و مراکش، برزیل و هایتی که خیلی نگاه‌ها به اون بازی هست، ترکیه و پاراگوئه. یعنی امروز روز پربازی در جام جهانی خواهد بود. اما به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اشاره کردیم. خیلی کوتاه بپردازم که همونطور که گفتیم این فدراسیون توسط امیر قلعه‌نویی یک شکایت نامه‌ای به فیفا ارسال کردن. در این شکایت نامه از طریق مجاری رسمی اعلام کردن که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شکایت داره که اون طور که با تیم ملی ایران رفتار میشه در این ویزاهای مشروطی که به اونها صادر شده با اصل برابری تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی مغایرت داره و در حق اونها تبعیض‌آمیز رفتار شده، چرا که به گفته فدراسیون تیم ملی وقتی نداره که بیادش، 24 ساعت قبل باید وارد شهر بشه، یعنی مثلا لس آنجلس بشه، و بلا فاصله بعد از بازی حتی فرصت ریکاوری هم ندارن، باید سریع پرواز کنن و به کمپشون در تیوانا برگردن. این رو فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تبعیض‌آمیز تلقی میکنه و میگه در حق ما ظلم شده. همونطور که امیر قلعه‌نویی هم همین عبارت رو استفاده کرد. مهدی طارمی هم ستاره این تیم میگه که وضعیت ما فاجعه باره، با ما بد رفتار میشه و این رسمش نیست که با این تیم اینطوری رفتار بشه، با تیم‌های دیگه ولی به صورت یک برابری وجود داشته باشه. خب این نگاه رسانه‌ها رو هم به خودش معطوف کرده. برای بازی ایران و بلژیک تیم ملی در درخواست کرده که بتونه جمعه بیاد وارد خاک امریکا بشه، یعنی امروز، ولی تا این لحظه نتونستن، یعنی فیفا یا حالا امریکا نپذیرفته که امروز بتونن بیان، باید فردا برسن و بلافاصله بعد از بازی ایران و بلژیک هم دوباره برگردن به تیبانا. این مسئله‌ای که اینا دارن، ضمن اینکه خب اعضای کاروان تیم ملی هم ویزاهاشون صادر نشده، نزدیکان سپاه بودن از جمله مهدی تاج که باید از تیبانا همچنان بازی ها رو مدیریت کنن. چنین مشکلاتی هست بر سر راه تیم ملی، ضمن اینکه قراره که یک شنبه هم مجددا تجمعی شامل مخالفان جمهوری اسلامی اونجا مقابل استادیوم سوفاک تظاهراتی برگزار کنن بر علیه تیم ملی و بر علیه حضور مقامات جمهوری اسلامی در لس آنجلس.
0: ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که همراه ما بود.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
5: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
6: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
7: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
8: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
9: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم بر مردم ایران.
10: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
11: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
12: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
11: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
13: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
11: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
14: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
15: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
16: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
17: این جنایت خامنه‌ایه.
16: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
18: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
19: 40 سال نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
20: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
21: نمودن دیگه گل چوکار چوار مادات کیابون نمی کنم آکسا
22: صراف الذین هم عمتان نمیتم غیر مقدود علیهم منوالسین.
23: اینا کی صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
24: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. همونطور که انتظار میرفت توافق موقت امضا شد و 50-60 روز وقت هست تا ببینیم آیا ورژن دوم جمهوری اسلامی اونطوری که ترامپ میخواد به ثمر نشسته یا هنوز کار مونده و باید یک لایه دیگر رو هم بردارن. امشب در این برنامه به همین خواهم پرداخت، اینکه ما در یکی دو ماه آینده شاید یکم بیشتر شاهد چه روندی خواهیم بود. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. من یک دو خبر رو در ابتدای برنامه اشاره بکنم بعد به بحث اصلی برسیم. خب همه منتظر بودن که امروز در سوئیس نزدیک ژنو مراسم رسمی امضای این تفاهم‌نامه موقت برگزار بشه بین ونس و قالیباف و تیم‌هاشون. این سفر به دلایلی لغو شد. خیلی‌ها میگن نمی‌دونم، مثلا پاکستانی‌ها میگن محرم بوده، خود ونس گفت نمی‌دونم یه سری برنامه‌ریزی تیم‌های فنی و اینها هست، ولی بخش زیادیش ممکنه مربوط باشه به اتفاقاتی که در لبنان افتاد. خب تو این یک دو روزه مقدار تنش‌ها بین حزب الله و اسرائیل بالا گرفته بود. از ساعات اولیه یعنی بامداد جمعه حملات شدیدی رو اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب الله علیه مواضع این گروه تروریستی در جنوب لبنان و بقیه مناطق حتی تا عمق 85 کیلومتری خاک لبنان آغاز کرد. اگه تصاویرش رو اتاق فرمان نشون بده، حملات سنگینی بود به نسبت حالا این رفت و برگشت‌های کوچیکی که تو این مدت داشتند. و جمهوری اسلامی، حالا منابع آمریکایی گفتن، اعلام کرد که با وجود این حملات مذاکرات رو آغاز نمی‌کنه. پشت پرده معلوم نیست چی شد. بعد چند ساعت اعلام شد که توافق جدید آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله قرار شده. ولی نکته جالبش اینه که ترامپ خیلی این دفعه به بیبی نتانیاهو سر اینکه چرا این مدلی لبنان رو زده، دقیقاً روزی که قرار بوده تفاهم‌نامه موقت رسما به صورت حضوری امضا بشه، نه تنها حمله نکرده به بیبی برخلاف این چند روز گذشته، یه پستی از لینزی گراهام رو در تروث شبکه اجتماعی خودش گذاشته که لینزی گراهام در آخر اون پست از ترامپ خواسته که باید مطمئن بشه جمهوری اسلامی از طریق تروریستای پراکسیش یا نیابتیش دیگه علیه مواضع اسرائیل حمله‌ای نمی‌کنه. یعنی به هر حال ترامپ به نوعی موافق بوده با این اقدام اسرائیل. هرچند خب صحبت‌ها زیاد هست، حالا در طول برنامه بهش می‌پردازم. از اخبار که بگذریم، بین الان شرایط رو با هم بررسی بکنیم که از این روزها که این تفاهم موقت امضا شده، ما در چند هفته آینده و یا چند ماه آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. چرا میگم چند ماه؟ چون به نظرم بعیده بتونن در 30 تا 60 روز به خیلی از جزئیات اون توافق جامع برسن و احتمالاً این مهلت چند بار تمدید میشه. ما هول و هوش 4 ماهی تا انتخابات میان دوره ای امریکا وقت داریم. تو همین بازه زمانی ترامپ به شدت نیازمند اینه که وضعیت اقتصادی ایالات متحده رو کنترل بکنه. این صحبت خیلی نگران کننده است که در همین کنفرانس خبری پیروز در فرانسه داشت راجع بهش صحبت میکرد، ذخایر استراتژیک نفت امریکا. این رو به نظرم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظرم طرحی که امریکا داره میبره جلو و حالا از اون برم جمهوری اسلامی داره از شرایط استفاده میکنه چست.
1: اگر من برعکسش عمل میکردم، اگه میرفتم و 4 هفته دیگه هم به بمبارون ادامه میدادم و حسابی میکوبیدمشون، بابت اونم کلی انتقاد و پوشش خبری منفی نصیبم میشد. واقعا کاری از دست من بر نمیاد. اما نتیجه این کاری که الان انجام شده اینه که کشتی ها میتونن رفت آمد کنن. اگه به بمباران ادامه بدیم، اون کشتی ها دیگه حرکت نخواهند کرد. داریم دوباره روزی 500 600 یا 700 میلیون دلار در روز صحبت میکنیم. پول خیلی زیادیه. به همین دلیله که اوضاع اقتصادی جهان فعلا خوبه، ضمن اینکه ذخایر استراتژیک نفت هم حدود 4 هفته دیگه تموم می‌شدن. می‌دونید که ذخایر در نقاط مختلف دنیا وجود دارن، اما اگه این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، واقعا به جایی می‌رسیدیم که ذخایر رو به اتمام می‌رفت.
0: ببینید، این مسئله خیلی مهمی هست. یعنی بعضیا که هی به ترامپ فوش و بد و بیرا میگن، واقعیت روی زمین رو نمیبینن که با ادامه وضع موجود در انتخابات میان دوره خیلی سیچویشنش خراب میشد، اوضاعش خراب میشد. من احساس میکنم که این موقعیت برزخی، یعنی همین تفاهم موقت، حالا ما درش خواهیم موند. تنگه هرمز باز، محاصره برداشته شده، جمهوری اسلامی نفتشو داره میفروشه، یه نفسی کشیده، امریکا به وضعیت اقتصادیش میرسه، قیمت نفت همین الان اومده تو کانال 70 دلار، اعراب صادراتشون انجام میدن، وضعیت بنزین در امریکا یه مقداری تعدیل میشه، به تبعش قیمت‌ها در این کشور تعدیل میشه، اروپایی‌ها دارن نفس میکشن، کشورهای آسیایی مثل هند و ژاپن و اینها یه نفس میکشن، همشون هم با دمشون گردو میشکنن تو این نشست گروه 7 که ترامپ رو به هر حال دیدن و اینا در تصاویر من میدیدم از سر کولش بالا میرفتن که چقدر کار خوبی کردی، توافق کردی و اینها. دوستان، این لزوما به این معنی نیست که اینها عاشق جمهوری اسلامی ان که توافق شده. همه وضع اقتصادیشون در شرایط بحرانی قرار داشت. اما این اما خیلی مهمه، اینکه ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟ من فکر میکنم نه. فقط هم نظر من نیست. پریشب یکی از این پادکست‌های داخل رژیم رو می‌دیدم، تحلیلگرای وصلی که حالا به رژیم وصلن که اتفاقا موافق توافق جامع هم هستن، نگران اینن که در داخل ایران هنوز اون اجماع ایجاد نشده که به اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست برسن. دقت بکنید، داخل ایران رو میگن، نه بیبی و ترامپ رو. تایید این تحلیل چیه؟ بیانیه‌ای که مشتبه صادر کرد دیشب اومد بیرون که مسئولیت از خودش سلب کرد، گفت منم مخالف بودم، حالا پزشکیان به من گارانتی داده، اسمی از قالیباف نیورد که حالا و کردیت اونو خراب بکنه، نشون میده که به هر حال گردن نگرفته مشتبه به عنوان کسی که باید در نهایت این دستور رو بده که آیا از سمت تفاهم به توافق برن یا نه، و این نشون میده که این اجماع درونی رژیم هنوز ایجاد نشده. و من حالا در ادامه برنامه بهش میپردازم در داخل ایران شرایط رو جوری میبینم که احساس میکنم ما از این تفاهم به توافق جامع خیلی سخته که برسیم یا اصلا نمیرسیم. حالا دلیل اصلیش اون باگ های اصلی و اون مینی هست که سر جای خودش مونده. حالا ترامپ برای هر کدوم یه توجیه میاره این روسا، میگه گروهای نیابتی رو ما یه جوری حل میکنیم، نمیدونم موشک جمهوری اسلامی باید این مقداری داشته باشه چون بقیه دارن ذخایر اورانیوم اون زیر ما حواسمون هست با دوربین و اینها، ولی دوستان به این سادگی هم نیست. یعنی ترامپ به تنهایی در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، در خود امریکا سناتورها و کسانی که در انتخابات بهش کمک مالی میکنن هستن که خیلی هاشون یهودیان سرشناسی هستن. اسرائیل درست الان ساکته، ولی همینطور نمیشه اینه که ترامپ یه دیل بدتر از اوباما بخواد به اینجا تحمیل بکنه. همین الان گزارش ها هست که بیبی از طریق کنگره و لابی های اسرائیل و شخصیت های رسانه‌ای سرشناس شروع کرده ترامپ رو تحت فشار گذاشتن. در واشنگتن پست هم یه مقاله همین چند دقیقه پیش منتشر شد که منابع اطلاعاتی در امریکا به دولت ترامپ اطلاع دادن که نتانیاهو داره تمام تلاشش رو میکنه که به هر حال این مسیر رو عوض بکنه و به نوعی هشدار دادن به دونالد ترامپ. گوش بدید خود بیبی چی گفت در این کنفرانس خبری که این هفته داشت. برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، چه توافقی در کار باشه چه نباشه، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید، نه امروز نه فردا. تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم چنین چیزی اتفاق نمی‌افته.
0: یه چیزی در مورد روابط اسرائیل و امریکا بهتون بگم. خیلی از این حرفای رسانه پسند ترامپ درباره بیبی و اسرائیل دارن سعی میکنن به شما القا بکنن که وضع به هر حال بین دو کشور خرابه و ترامپ اسرائیل رو کنار زده و این حرفا. دوستان، ترامپ که خوبه، بزرگتر از ترامپش هم در ساختار امریکا همچین کاری رو اگه دوست هم داشته باشن انجام بدن نخواهند تونست. ترامپ برای اهداف اقتصادی خودش از پس این توافق و گذاشتن هندونه زیر بغل قطر و پاکستان ممکنه الان این حرفا رو بزنه، ولی خودش هم میدونه که نمیتونه در روابط واشنگتن و اورشلیم خدشه جدی وارد بکنه. بی بی که به هر حال خودش سیاستمدار کارکشته ای هست، با این همه حرفی که ترامپ علیه زده، گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو ببینید چی گفت این هفته راجع به روابطشون.
2: در آمریکا بعضیا میگن ترامپ هر کاری که من میخوام انجام میده، و در اسرائیل بعضی دقیقاً برعکسش رو میگن، اینکه من هر کاری که او بخواد انجام میدم. هیچ کدوم از اینا درست نیست. رابطه ما رابطه دو تا شریکه، دو نفری که سالا همدیگر رو میشناسن، خیلی وقتا با هم توافق میکنیم و گاهی هم اختلاف نظر داریم. این اتفاق حتی در بهترین خانواده هم میفته.
0: نشونه این حرف هم همین که ترامپ دیروز گفت در انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر از بی بی حمایت میکنه. ته دلش دوست هم نداشته باشه، خودش گیم رو بلده ترامپ و میدونه که به پر و پای اسرائیل نمیتونه زیاد بپیشه، به قول معروف بگذاریم. به این اشاره کردم که در سمت غرب این تفاهم یه فرصتی برای تنفس هست، در داخل رژیم هم همینه دوستان که کوتاه اومدن دیگه. شما صحبت های قالیباف رو گوش بدید چی میگه. همین هفته صحبت کرده، مشخصا داره اشاره میکنه کار رو دیگه باید از بچهای لانچر به قول خودش تحویل بگیره و بره سراغ اقتصاد. این تیکر رو هم بعد از که بشنوید.
3: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
0: تو این بحث قالیباف هستیم یه چی پخش کنم بخندید. خب بر عالم آدم پوشیده نیست که، به هر حال این آدم امریکایی

0: من واقعا داوطلب این کار برای مذاکره که نبودم هیچ، کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام. نگاه کنید، حالا بزن یه نکتهشو بگم. به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست، سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده و او ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنه برای من، آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر میکنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه مطرح جمع کنیم؟ برای من کار راحتیه.
1: اولا که دقت کردید، به خاطر سلیمانی نمیخواست ارواح امواتش مذاکره بکنه، نه به خاطر خونسا شدن پیر مرد گودن متوهم، گفت انتقام خامنه ای رو امام زمان میگیره. دو اینکه اگه واقعا دلیلت اینه آقای قالیباف، الان باید از تیم مذاکرات استعفا بدی، چون همین پریروز دوباره ترامپ گند زد به جسد سوخته قاسم سلیمانی در همین کنفرانس خبریش در فرانسه.
2: و نتیجه سه ماه نبود، این موضوع حاصل سالها زمینه سازی و کار بود. میدونید چرا؟ چون من کسی بودم که سلیمانی رو کشتم، و اگه من سلیمانی رو نکشته بودم احتمالاً الان اصلا درباره این توافق صحبت نمی‌کردیم، چون اون یه دیوانه زرنگ بود. اونا هیچ وقت نتونستن جایگزینی در حد و اندازه اون پیدا کنن. They never were able to replace him.
1: خب از اینا که بگذریم، یه موضوع دیگه اشاره کردم به حمایت ترامپ از بی بی، این که این ور در داخل اسرائیل اینجا ما انتخابات داریم، یه کمی قبلتر حدود دو هفته پیش از انتخابات میاندوری در امریکا. دوستان، وضع اگه به همین منوال در اسرائیل بخواد پیش بره، که هیچ کدوم از دستاوردهای دولت نتانیاهو با وجود اینکه دستاوردهای کمی نبوده بعد از 7 اکتبر به سرانجام نرسه، کار رو برای بی بی در انتخابات پیش رو سخت میکنه. من احساس میکنم توی این مدتی که مشاهده تمدید مذاکرات و نمیدونم برو بیا بین عراقچی و ویتکاف و ونس و قالیباف و اینا هستیم، اسرائیل یه سری عملیات رو در ایران پیش خواهد برد. یعنی ما ممکنه شاهد خرابکاری ها یا به قول انگلیسی ها covert operation و عملیات مخفی در داخل ایران باشیم. اتفاقا اگه قالیباف موفق نشه در این بازه زمانی اون چیزی که واقعا ترامپ میخواد رو بهش بده، همین عملیات مسیر رو برای اون چیزی که ایالات متحده میخواد از دل این توافق در بیاره باز میکنه، شاید با چراغ سبز خود قالیباف که پشت پرده با اینها در تماسه، یعنی ببره به سمت اون ورژن دو باقی. یعنی هنوز یک سری مزاحم ها هستن که ممکنه در این روند اخلال ایجاد بکنن. وحیدی هست که چند بار قصر در رفته، حالا اخبارش شاید بیاد بیرون، همچنان فکر میکنم اسرائیل بیخیالش نشده. خود مجتبی در لیست در سال بعد، ببینیم تا کی قالیباف میتونه کنترلش بکنه. اینا مسائل مهمی هست. یه سری از این اراذل در لایه های دوم و سوم رژیم هستن که ممکنه مانع خواسته های امریکا بشن. یعنی ما اگه آتش سوزی دیدیم، یکی سکته کرد، یکی تصادف کرد، یکی نمیدونم آمپول اشتباهی خورد، خودکشی کرد، بیماری لاعلاج گرفت، نباید خیلی سورپرایز بشیم. اینها تازه کارهای سربازان موساد در روی زمین هست. خود ترامپ در بین صحبت‌هاش که به نظر طرفداری از جمهوری اسلامی میاد این روزها، یه تیکه خیلی ریز گفت در همین کنفرانس خبریش در فرانسه. روبیو هم پشتش وایساده در این انگل دوربین، نگاه جالب و جدی داره رو به جمعیت، کلا این رو خیلی جالبش کرده. گفت این یک تفاهمه، اگه به نتیجه نرسن برمیگردن به بمباران. گوش بدید این رو.
2: اگه اونا به توافق پایبند نباشن یا بعضی چیزایی که اصلا توی توافق هم نوشته نشده رعایت نکنن، این در واقع تفاهم نامه است، یک مموراندوم. اما ما درباره بعضی مسائل حتی بدون اینکه مکتوب شده باشن تفاهم و درک مشترک داریم، و اگه به اون تعهدات عمل نکنن احتمالا دوباره برمیگردیم و بمبارونشون میکنیم تا زمانی که بهش پایبند بشن. واقعا شگفت انگیزه که بمب‌ها چه کارهایی میتونن بکنن.
1: حرفاشو دقیق گوش دادید، نگفت برمیگردیم به بمباران تا رژیم رو عوض بکنیم، گفت دوباره میزنیم تا به امریکا کنار بیان در نهایت. این همون چیزیه که ترامپ ماهاست دنبالشه و خیلی‌ها در اپوزیسیون فهم اشتباهی ازش داشتن و الان نمیدونن که چی بگن، گیر کردن. حالا در بخش انتهایی من بهش خواهم رسید دوباره. خلاصه حرفم اینه که اسرائیل رو پاپت یا ملیجک امریکا فرض نکنید، ترامپ رو هم یک آدم احمق فرض نکنید که خواب نما شده داره با اخوندا کنار میاد. تهش باید اون چیزی که میخواد رو از اینها بگیره. دیدید که در همین صحبتی که پخش کردم گفت حتی رو مواردی که ما شفاهی با هم به توافق رسیدیم هم اینها نباید چیزی رو عوض بکنن هر نماد حرفاشون. به نقش اسرائیل اشاره کردم. یه نکته هم راجع به تغییر تحولات در ساختار نهادهای امنیتی در اینجا بگم براتون. در خبرها دیدید دیگه، رئیس موساد عوض شده، یه عکس بسیار معناداری بی بی

0: این هفته منتشر کرد در شبکه اجتماعی اکس و جاهای دیگه. وسط این داستان‌ها که ترامپ میگفت اسرائیل باید رفتارش رو کنترل کنه و من بیبی رو دوست دارم ولی بیبی داره زیاده روی میکنه با اینها، نتانیاهو این عکسی که الان دارید میبینید رو با دوست صمیمیش، مشاور سابق نظامیش که الان رئیس موساد شده، گافمن منتشر کرده. حالا این گافمن چرا مهمه دوستان؟ اولین روزی که رفت سر کار معاون ای رو عوض کرد. معاون ای، حالا در نهادهای امنیتی اسم فامیلی اینا نمیاد بیرون دیگه، معاون ای سالها بیش از دو دهه مسئول میز ایران بوده، صدها میلیون دلار بودجه همین اواخر تو هم یک دو سال اخیر در اختیارش بوده برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی. این تغییر معاونت ها در این سمت های مهم بعد 20 خورده ای سال نشون میده که رویکرد در قبال جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم درباره نحوه مواجهه با رژیم، داره عوض میشه. این خبرها کمتر در رسانه ها بهش اشاره میشه، تحلیل میکنن، ولی نشونه های بزرگ و مهمی هست. برخی میگن بخشش به خاطر دعوای سیاسی در دولت اسرائیل، معلومه طرف وقتی رئیس موساد میشه آدمای خودش رو میاره سر کار، ولی خب این نکته هم باید در کنارش بهش توجه کنیم که چندین رئیس موساد تو این دو دهه خوردی عوض شدن توی این بیش از 20 سال گذشته. اینا یارو رو عوض نکردن، همین معاون ای رو دیگه، الان گافمن اومده عوضش کرده. به نظر من و با حرفای جدیدی که اینجا میشنوم درباره روش‌های جدید برای حمایت از مردم ایران، ما شاهد یک تغییر رویکرد از طرف نهادهای امنیتی اسرائیل در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود. حالا همه اینا رو گفتم، به این میرسیم که آقا برای ما مردم ایران چی داره این داستان، تغییر رژیم چی میشه. دوستان ببینید، این حرفی که میخوام بهتون بزنم خیلی تلخ است، بازم ممکنه یه عده ناراحت بشن، فکر میکنم حرف آخر یکی از معدود برنامه‌هایی بود که در تمام این ماه‌ها با وجود اینکه فوش خوردیم، در اوج تنش‌های نظامی و سیاسی، در اوج اعتراضات شما در خیابون، بر این نکته تاکید کردم که عملیات نظامی و اعتراضات بدون اینکه مردم مجهز باشن و روی زمین عملیات واقعی نداشته باشن، منجر به تغییر رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی نخواهد شد. ببینید این کشورها هر کدوم منافع ملی خودشون رو دارن. ترامپ این هفته راحت گفت من هیچ وقت دنبال تغییر رژیم در ایران نبودم. این تیکش رو گوش بدید که حالا بهتون میگم که یه باری گفته و اینها هدفش چی بوده. برمیگردیم توضیح میدم که ما در روزهای آینده یا ماهای آینده بعد چه کارهایی انجام بدیم.
1: بازم میگم من به موضوع تغییر رژیم اعتقادی ندارم. سالهاست تغییر رژیم ها رو از نزدیک دنبال کردم، تقریبا هیچ وقت جواب نمیده، باید خودش اتفاق بیفته.
0: ببینید دوستان، از دو سه مورد اظهار نظرهای ترامپ درباره مردم ایران که اگه کسی با روحیات این آدم آشنا بود میفهمید که دنبال امتیاز گرفتن از رژیم بیشتر تا حقوق بشر که بگذریم، ترامپ از ابتدا دنبال مدل ونزوئلا بود و صراحتا هم تکرار میکرد. اظهارات مکررش درباره گزینه‌ای در داخل رژیم، رضایت کاملش از ونزوئلا بعد مادورو و انتقادش از جورج بوش در عراق و افغانستان به وضوح نشون میداد چه در سرش میگذره. متأسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور کنه ظاهراً و فکر می‌کرد امریکا و اسرائیل به خاطر اعتراض‌ها در ایران دارن حمله می‌کنن. اگه خاطرتون باشه لینک‌های برنامه‌های حرف آخر در یوتیوب هست، از اوایل پاییز پارسال میشد نشونه‌هاش رو دید و من هم اشاره کردم مکرر که ما در کوارتر اول سال 2026 شاهد آغاز دوباره حملات اسرائیل و امریکا با هدف حزب خامنه‌ای می‌بودیم، به هر حال که اتفاق هم افتاد. و اگه روی زمین نیرو نداشته باشیم اون زمان، ترامپ بعد این عملیات میره دنبال توافق با باقی‌مونده‌های اینها، چیزی که من اسمش رو در این برنامه گذاشتم ورژن دوم. از ابتدای 2026 و بعد دستگیری مادورو در محافل امنیتی اسرائیل همواره این مطرح بود که ترامپ به جد به دنبال دلسی رودریگز ایرانی هست، همین معاون اول مادورو که الان جاش نشسته. اینکه ترامپ در صحبتاش هی میگه گروه اول رو زده، دوم رو هم زده و در گروه سوم یه سری آدم معقول‌تر و کمتر رادیکال پیدا شده، بیانگر اینه که از دید خودشون کسی رو که می‌خواسته پیدا کرده. حالا اشتباه می‌کنه و درست میگه و اینا رو ما نمی‌دونیم. حالا اینکه قالیبا اون چیزی که ترامپ میخواد رو نهایتاً بهش میتونه بده یا نه هنوز مشخص نیست، اما دونالد ترامپ اینجا مهمه که تصمیم گرفته این شانس رو بهش بده. چیزی که واضحه اینه که ورژن دوم جمهوری اسلامی نتیجه‌ایه که رئیس جمهوری امریکا از این رفت و برگشت‌ها خواهد خواست. یعنی ورژن دوم یعنی چی؟ یعنی رژیمی که دیگه تهدیدی علیه منافع امریکا و اسرائیل و عرب کلا منطقه نباشه و وارد بازی بین‌المللی سیاست بشه. یعنی این گیم بین‌المللی رو باید درک بکنه، یعنی نرمال باید رفتار بکنه. بکنه. روند 60 روز آینده و احتمالاً با تمدید مذاکرات بیشتر از 60 روز این موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد برای ما. نظر من اینه که اگه قالیباف اون آدم نباشه، یعنی مشخصاً اگه خطر از بالای سر اسرائیل به صورت پایدار برداشته نشه، همین اسرائیل با چراغ سبز خود ترامپ که الان بهش فوش میدید بازی رو به هم خواهد زد. اما تاکید میکنم نه برای اینکه لزوماً ببرن سمت تغییر رژیم، برای اینکه اینقدر از این اراذل بزنن تا اون چیزی که میخوان رو ازشون بگیرن، از باقی مونده هاشون. بنابراین به این روندها و خبرها و تیترها بر اساس لحظه‌ای و کوتاه مدت نگاه نکنید. یک دو ماراتون هست به نظر من. از بین اون سه حالتی که در برنامه‌ها من اشاره کردم قبلاً، عراق 1991، ورژن دوم و تغییر رژیم، ما داریم به سمت ورژن دوم حرکت میکنیم متاسفانه فعلا، که من این مسیر رو در دو حالت میتونم تحلیل بکنم. یا ورژن دو از همین الان روندش با قالیباف شروع شده و تمام این رفت و برگشت‌ها در واقع پستی بلندی های مسیر هستن که در داخل ایران باید بین خودشون حل بکنن این اراذل. یا اینکه ما در این مدت تفاهم، یعنی در این مدتی که تفاهم امضا شده تا توافق جامع، به بنبست جدی میخوریم و ترامپ متقاعد میشه که لایه برداری و تضعیف بیشتر رژیم لازم هست، که بعدش معلوم نیست ورژن دو لزوماً با همین به قول شما منباغر پیش بره. آدمهای دیگری هم در داخل رژیم هستن که خیز برداشتن. نظر من اینه که احتمال اینکه در بخشی از این مسیر نیاز به افزایش تنش دوباره باشه هست. به هر حال تو این دو سه ماه آینده خیلی تعیین کننده است، ما شاهدش خواهیم بود. انتخابات اکتبر در اسرائیل و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در نوامبر به زنگاهای بسیار مهمی هست. برسیم به مهمان برنامه، چون نقش ما الان خیلی مهمه، یه خواسته دیگه داریم. دکتر لاگروس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا، که در این مورد ازش سوال خواهم کرد. خوش اومدی لاگروس جان. سوال اول من، حالا قبل از اینکه به نقش مردم برسیم، قالیباف که به نظر میاد الان گزینه فیوریت دونالد ترامپ هست، فکر می‌کنی چقدر از پس کار بر بیاد؟
2: درود پوریا جان، عرض ادب خدمت مردم عزیز. و قبل از این که من به سوالتون بپردازم، میخوام بگم اسم چند تا از این عزیزانی که مال شهر خودمونن در اون موقع کشته شدن، مثل علی عشیری، احمد عشیری، منصور پور رکنی، حمید شاکریان، رؤوف درخشانی، مهر مرتضی جهانگیری و حسین شیر محمدی. این عزیزان رو من لازم بود ازشون یادی بکنم که کمتر در رسانه ها بهشون پرداختن. اما مسئله‌ای که در مورد قالیباف وجود داره، ونس به شفافیت گفت ما یک تفاهم‌نامه کتبی داریم، چون به نوشته‌های رژیم اعتقادی نداریم، شفاهی یک تفاهم‌نامه دیگر داریم. تفاهم‌نامه دیگه همون تنابیه که برای قالیباف انداختن، و من قبلا هم گفتم، خیلی جاها صحبت کردم، گفتم که اگر اون روزی که قالیباف به اسلام آباد میرفت و کارت‌های کافی نداشت و ارائه نمیداد، توی راه برگشت احتمال داشت نتانیاهو خلاصش کنه. ولی خب یه سری چیزها رو واقعا ارائه دادن و یه قولهایی دادن و گفتن ما چیزهایی برای از دست دادن داریم و ما ایران رو بهتر از دیگران میشناسیم. و متنی که الان از تفاهم نامه اومده بیرون، همون مقاله محمد جواد ظریفی در 14 فروردین در فارین افیرز نوشته شده. بین اینا یک ارتباطی وجود داره، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالیون و قالیباف، اینا کنار همان سرداران تکنوکرات و اصلاحات و اعتدالیون، که دارن به غرب میگن و به ونس و اون جریان ماگا و انزواگرایان که ما خیلی حرف چیزایی برای دستان داریم، و ونس دقیقا گفته ما با کسانی صحبت میکنیم که بیشتر از دیگران ایران رو میشناسن و چیزهایی برای از دست دادن دارن، چون دیدن که شمخانی چجوری کشته شد، اینم سرنوشتی که جلوی چشمشون. در هر صورت یک کنابی انداختن که دست اینا رو بگیرن بیارن بیرون، و قالیباف رو مسئول کردن اصلاح طلبا که با فروختن وعده چین اسلامی و ارزشی ها اونا رو یکم اون تبشون رو فرو بنشونه، و از سمتی هم بتونن پولی وارد بشه، فلسفه این پولی که میخواد تزریق بشه، تا حدودا 93 میلیارد دلار پول آزاد است که ترامپ میتونه جلوش مانع ایجاد نکنه. همین ویور که هست میتونه از چین و جای مختلف بیاد، توی آمریکا هم نیست. این پول رو قالیباف همونجوری قبلا در ناجا در مجلس در شهرداری، در همین سپاه پاس در جریان سوریه آدم پول پاشی کرده و آدم خریده، میخواد این آدمای کف خیابونا که 90% پولکیان و 10% ایدئولوژیک اینا رو بخره و بتونه از جریان فرقه عبور کنه، یعنی مافیا بر فرقه غلبه کنه، که اگر موفق بشه رسیده به اون نقطه ای که مد پولس و مد نظر ونس و ترامپ، که ترامپ اونجا میگه اگه نشد تقصیر ونس، به جدیت گفت با اینکه ونس خودش گفت این داره شوخی میکنه، یعنی یک وقتی داده به ونس. اگر نشود که حتی من اعتقاد دارم که این تمدید میشه تا انتخابات میگذره، اون مسئله که عبور کرد، باز نظر منم مثل نظر شما، چرا؟ چون نوکان ها مخالفشن، نو محافظه کارا، دیدین که چهره ماکروویو چجوری رئیس سازمان سیا مخالفه، وزیر دفاع مخالفه، اسرائیل مخالفه، تندروهای داخلی مخالفن، مردم ایران مخالف این داستانن و این یک کلیه. در نتیجه من چشمم آب نمیخوره به این نتیجه برسه، ولی پلن اینه، یعنی پلن اصلاح طلباست. قالیباف داره با پلن ظریف و این نیویورکیا و اینا جلو میره. حالا بین خود اینا هم یک انشقاق وجود داره، همینم مانع، یعنی بین
0: قالیباف و یه سوال مهمم ازت دارم، هول و هوش 2 دقیقه وقت داریم، اگه بتونین توضیح بدی خیلی مهم است. به هر حال بخش بزرگی از مردم هم تو که خودت هم اشاره کردی، من معتقدم که تحت تاثیر حالا رسانه‌های جریان اصلی و اینها خیلی از موارد هم اشتباه بهشون القا شد تو ماهای گذشته، حالا یه بحث جدایی هست. حالا الان هر چی شده، الان ما در این وضعیت هستیم، مسیر رو برای مردم در این ماهای پیش رو چطور می‌بینی؟ مردمی که با هیچ بخشی از این رژیم سر سازگاری ندارن.
2: ببینید، واقعیت اینه که اگر روی زمین تهدیدی نداشته باشیم، ترامپ لایه لایه میتراشه تا اون نتیجه برسن، اون چیزی خودت گفتی. و برای اینکه الان به یه نتیجه برسیم، 2 تا مسئله ضرورت داره به نظر من. یک تحقیق، نه اون مطالعه که بعضیا میگن بریم مطالعه کنیم، تحقیق از زندگی، تجربه زیسته مردمی تو دیما داشتن، چی شد، چی بر سرشون گذشت، تحقیق و انصاف، این 2 تا مسئله رو، یعنی اگر نگاه میکنیم به دیگران هم به انصاف نگاه کنیم. ببینید، یه چیزی جلوی تهدید روی زمین رو از مردم سلب کرد، چی بود؟ یعنی هم شامل همه، یعنی برگردن کسی نیست. من تیتروار میگم سریع، موقعیت جغرافیای ایران به شکلیه که از شرق غرب و شمال و جنوبش نمیشه هیچ تجهیزاتی لوجستی کرد و به داخل آورد، و اگر مردم با تجهیزات اندک میومدن توی دیما، چندین برابر کشته می شده. یعنی به اندازه کافی باید تجهیزات باشه، به اندازه کافی دانش و سازماندهی. 2، کسانی که اومدن فقط نظریات مبارزه مدنی،
0: حدود 30 ثانیه وقت داریم، بفرم،
2: انقلاب رنگی و اینا رو تبلیغ کردن، یا اونا که دنبال اسیسی بودن، اینا هم فضای جامعه رو از اون واقعیت دور کردن. یعنی بر من این رو بگم، بر عهده واضح میگم، عهده این نیست که الان بعضی میگن در دیما چرا پهلوی مردم رو مسلح نکرد، واقعیت این بود که فضای کلی نخبگانی مسموم کرده بود به جای اینکه کمک بکنه به مردم، و نقطه ضعف همینجا بود. باید این رو برطرف کنیم، بریم روی زمین، اگر تهدید ایجاد کنیم جزی از بازی.
0: ممنون از تو زاگرس رشیدی. به این بحث آخر که اشاره کردی، فکر میکنم موضوع اصلی هفته های آتی بود که خواهد بود که ما بهش خواهیم پرداخت. شب در لندن بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسرا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی: در صورت عدم توافق، ترامپ میگوید مقامات تهرانی یا تا پایان مهلت 60 روزه توافق میکنند یا با عواقب آن روبرو میشوند. واکنش‌ها در ایران به اعلام خبر باز شدن تنگه هرمز در دوره 60 روزه مذاکرات. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه میگوید تنگه باید بسته بماند. هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران مایساتو گفت توافق ایران و آمریکا باید شامل جبران خسارت به قربانیان، توقف اجرای اعدام‌ها و آزادی زندانیان باشد. و پس از دور تازه‌ای از شدیدترین درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، یک مقام آمریکایی می‌گوید دو طرف بار دیگر بر سر یک آتش‌بس به توافق رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحظات پیش در مراسمی در دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم‌نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده اگر در این مدت توافقی به دست نیاید، آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد.
1: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهایی خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته، نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در تروث سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرده این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. الجزیره از قول وزیر خارجه پاکستان هم گزارش داده دلیل تأخیر در شروع مذاکرات سوئیس به گرفتاری مقام‌های ایرانی در مراسم ماه محرم مرتبط است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج اسرائیل از جنوب لبنان ندارد. او تأکید کرده اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله رو برطرف شده نبیند از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. ونس با دفاع از حق اسرائیل برای دفاع از خود این کشور رو شریک نزدیک آمریکا توصیف کرد و گفت واشنگتن و تل آویو با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزوده تضعیف جمهوری اسلامی فرصت کم سابقه‌ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل فراهم کرده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، همچنین گفته تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران تعهد الزام‌آوری برای آمریکا ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای ارائه شده به جمهوری اسلامی به عملکرد تهران بستگی خواهد داشت. او تأکید کرده حتی در صورت اجرای کامل تعهدات از سوی ایران، هیچ پولی از محل مالیات شهروندان آمریکایی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و واشنگتن میتواند سطح امتیازها را بر اساس رفتار تهران افزایش یا کاهش دهد. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، همچنان واکنش ها به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا ادامه داره و ترامپ و جی دی ونس هم امروز صحبت کردن. بیشتر جزئیات رو از تو بشنویم.
2: این روزی نیستش که بعد از اینکه این تفاهم نامه حالا به امضا رسیده و متن اون در دسترس همه قرار گرفته، آقای ترامپ و ونس نیان و راجع به اون صحبت نکنند. اما صحبت هایی که آقای ترامپ و ونس دارن میکنند در مورد این تفاهم نامه و متن اون بیشتر جنبه دفاعی داره، چرا که در داخل آمریکا همچنان واکنش ها به اون ادامه داره، چه به هر حال رسانه هایی که دارن میپردازن قیاس میکنن، واشنگتن پست آمده قیاس کرده برجام رو با تفاهم نامه‌ای که آقای ترامپ نوشته و بعد در داخل خود بررسیش اعلام کرده که واشنگتن پست که نمیتونیم بیایم مثلا برجام رو در حال حاضر مورد قیاس قرار بدیم با این متن تفاهم نامه بدنی که اون یک چهارچوبی داشته که مشخص بوده که در قبال اقداماتی که داره انجام میشه یا چه اقداماتی انجام شده یا از چه چیزهایی جلوگیری شده و در مقابل چه امتیازاتی داده شده، اما الان این فقط یک پیشنویس یادداشت تفاهم نامه هستش و مذاکراتی باید آغاز بشه که تایید اون برن و تازه به این برسن که چه چیزهایی رو خواهند گرفت و چه چیزهایی رو خواهند داد. اما اشاره شد به صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرده، آقای ترامپ مجدداً از موضع آمدند که این تفاهم تفاهم خوبی است، جمهوری اسلامی اگر در این 60 روز از این فرصت 60 روز استفاده نکنه آن وقت اتفاقهایی براش خواهد افتاد که جالب نیست. در بخش دیگر از صحبت‌هاشون با اشاره به اسرائیل گفتن که به هر حال یکی از متحدین اصلیشون هستش، بسیار روابط نزدیکی با اسرائیلی‌ها دارن و از آقای نتانیاهو تنجیب کردن به عنوان آدمی که بسیار جنگجو هستش و گفته که ما و بنیامین در کنار هم بسیار سخت در مقابل جمهوری اسلامی جنگیدیم. اما بخش از صحبت‌هایی که آقای ونس کرده بسیار مورد توجه قرار گرفته. آقای جدی ونس گفته بودن امروز که کسانی که مردم ایران رو در خیابان‌ها کشتند دیگر وجود خارجی ندارند و دیگر زنده نیستند، اما بسیاری به حالا اومدن و به اون واکنش نشان دادن و میگن پس این اعدام هایی که داره در داخل زندان های ایران انجام میگیره از کسانی که به حال به عنوان معترض دستگیر شده بودن در طول ماه های گذشته و هفته های گذشته، اینها پس چه هستش و اون بدنه ای که اون کار سرکوب رو انجام داده هنوز هست. حتی کارشناسان سازمان ملل اشاره کردن به این موضوع که اگر در هر کدوم از این تفاهم نامه ها بخش حقوق بشرش رو ما نخواهیم بیاریم و قرار بدیم، اصلا این تفاهم نامه یک تفاهم نامه بسیار ناقصی خواهد بود. اما اشاره هم داشته به این آزادسازی پول ها، گفته این جوی که ساخته شده که قرار هستش که امتیازات گسترده‌ای به جمهوری اسلامی داده بشه، بله اگر جمهوری اسلامی زمانی دست از حمایت از تروریست برداره، دست از این ماجراجویی های منطقی برداره، دست از حمایت از حزب الله و گروه هایی که به هر حال مسلح هستند در منطقه برداره، به جریان اصلی و منطقی حاکمیت در جهان بازگرده، کارهای منطقی انجام بده، ممکن است این امتیازات به مرور در دسترس اونها قرار بگیره. اما اگر هیچ کدوم این کارها انجام نشه و ما نتونیم راستی آزمایی بکنیم، اون وقت امتیازی هم به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد. و مجدد تاکید کردن که هیچ پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد. البته خب اون پولی هم که در راجع به صحبت میکنه پول مالیات دهندگان آمریکایی نیست، پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی الان مورد صحبت هستش. اما واکنش هم که فرانسه داشته جالب بوده در نوع خودش. فرانسوی‌ها اعلام کردن گفتن حتی اگه این تفاهم نامه به نتیجه برسه اون بخش تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بخواد برداشته بشه بخش هایش، ما باید اجازه بدیم. این هم خودش به نوعی به دلیل اون نگرانی هایی که اروپایی از برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دارند جالب توجه هستش. به هر حال ساعت ها و روزهای آینده ساعت ها و روزهایی است که بسیار واکنش برانگیز خواهد بود. هنوز بسیاری از مقامات در داخل خود آمریکا هم دارن موضع گیری می کنند. باید بایستیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما. بنا به گزارش NBC، دونالد ترامپ روز جمعه از اسرائیل خواسته بر اساس توافق واشنگتن و تهران به آتش بس در لبنان پایبند باشد تا این توافق خدشه وارد نشود. پیشتر شبکه CNN گزارش داده بود آمریکا به جمهوری اسلامی اطمینان داده که اسرائیل قصد گسترش تنش‌ها در لبنان را ندارد، موضوعی که به گفته این شبکه بخشی از رایزنی‌های اخیر میان دو طرف بوده و آکسیوس هم اون رو دلیل اصلی برهم خوردن نشست امروز دونسته. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به دولت آمریکا هشدار دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل احتمالاً اقداماتی انجام خواهد داد که می‌تواند تلاش‌های دولت آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح پایدار با تهران رو مختل کند. به گفته این منابع نتانیاهو تحت فشار سیاسی قرار دارد تا عملیات نظامی در لبنان را ادامه دهد. تد کروز سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشته: معتقدم که رئیس جمهور ترامپ در مورد ایران مشاوره بسیار بدی دریافت میکند. تاریخ یک گزاره بسیار ساده رو به ما میآموزد. دادن میلیاردها دلار به دیوانگان مذهبی که میخواهند ما رو بکشند ایده بسیار بسیار بدی است. لینسی گراهام سناتور جمهورخواه آمریکا در حمایت از ترامپ نوشته: توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه نقش خود به عنوان آنچه او بزرگترین حامی دولتی تروریست خوانده به شدت تضعیف شده. گراهام با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از رئیس جمهور آمریکا خواست تلاش کند راه حلی دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای تهران پیدا کند. همزمان با اعلام نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس درباره لزوم ارسال درخواست کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز و اینکه در دوره 60 روزه هیچ هزینه‌ای از کشتی‌های خارجی اخذ نخواهد شد، رسانه وابسته به سپاه خواستار بسته شدن این تنگه شد. خبرگزاری تسنیم با اشاره به ادامه حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان نوشته: هر دقیقه باز بودن تنگه هرمز خسارت مهمی است و اگر آمریکا فشار انرژی را از روی خودش تخلیه کند، تهاجمی تر می شود. این رسانه خطاب به مقام های جمهوری اسلامی نوشته: تنگه را ببندید و آمریکا را در همین گام اول مهار کنید. در ادامه روند توافق با آمریکا، جمهوری اسلامی اعلام کرد رویه جدیدی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تعیین کرده و هیچ هزینه‌ای دریافت نخواهد کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید 26 کشتی شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری و سایر کشتی‌های تجاری در 24 ساعت گذشته با هماهنگی ایران از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی اعمال شده. بر رفت و آمد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران لغو شده. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه خبر دعوت تهران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران تکذیب کرد. بقائی اعلام کرد بر اساس بند 9 تفاهم‌نامه بازرسی آژانس از تأسیساتی مانند بوشهر ادامه می‌یابد، اما بازرسی از تأسیساتی که مورد حمله نظامی قرار گرفتند به روند مذاکرات و نتیجه آن بستگی دارد. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما هستند. آقای حسامی، تحلیل شما رو ابتدا بشنویم از این هشدار سازمان‌های اطلاعاتی به تهران مبنی بر اقدامی از سوی اسرائیل که میتونه تلاش‌های آمریکا برای یک صلح پایدار با ایران رو متوقف کنه. چقدر یک همچین اقداماتی رو شما محتمل می‌دونید و که چقدر میتونه مؤثر باشه؟
3: کاملا ببینید، یکی از مفاد این تعهد، قرارداد یا هر چیزی که تفاهم اسمشو بذارید اینه که در تمام جبهه ها جنگ متوقف بشه. خب اسرائیل تنهایی یا نتانیاهو میتونه این رو در واقع انجام نده یا حتی شدت و حدتش رو اضافه کنه. بنابراین این کاملا واقعی. واسه همین هم هست که یک تنش‌های بین دولت ترامپ، مخصوصا ونس و اسرائیل و نتانیاهو، هم علنی هم در واقع پنهانی وجود داره. پنهانی منظور از نظر دیپلماتیک و غیر علنیه. اینم طبیعیه که اسرائیل نه دوست داشت از این معامله و از این تفاهم‌نامه برکنار باشه و نه دوست داره که جنگ متوقف بشه. بنابراین طبیعیه که اونا ممکنه دست بزنن به خراب کردن این تفاهم یا بنزین پاشیدن روی مواردی که ممکنه مورد اختلاف باشه. ولی مخصوصا حزب الله و لبنان یک جایی هستن که میتونن مستقیم این معامله رو به هم بزنن.
0: جناب حسامی، به گزارش تسنیم هم بپردازیم که در خبرها بهش اشاره کردم. به نظر میاد که پس از صحبت‌های روز گذشته مشتبه خامنه‌ای صدای مخالفان توافق در ایران کمی بلندتر شده. این اختلاف موضع بین رسانه‌های نزدیک به سپاه و این مجریان توافق در واقع با آمریکا، فکر می‌کنین که میتونه بر آینده این تفاهم‌نامه تأثیر بذاره؟
3: والا من فکر نمی کنم. ببینید از اول انقلاب تا امروز دو گروه خیلی مشخص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم زینف بودن هم زیرهی بودن، یعنی اونایی که میگفتن تقابل با آمریکا و اونایی که میگفتن تعامل با آمریکا. یا تو این به اصطلاح روند از خاتمی از بازرگان بگیرید، خاتمی بگیرید، رفسنجانی بگیرید یا روحانی بگیرید، تا این اواخر با قالیباف میبینید که بعضیا خواهان تعاملن و این در مقابل اونایی که انقلابی های دو آتیشه هستن، پایداری و گروهی که میدونید، این موضع درستی نیست. و بعد از یه منظرم دست دولت رو در حقیقت یکم بیشتر نشون میده که ما مخالفای داریم، همونجور که شما مخالفای دارید ما مخالفای داریم با این به اصطلاح تفاهم یا این معامله، و یک بازی سیاسی من اونجا میبینم. روزنامه جوانم اگه توجه کرده باشید اونم نزدیک به سپاه هست و اونا نوشتن که در واقع صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای عملگرایانه و با واقعیت روی زمین همخوانی داره و درست ممکنه در کل و جز زاویه داشته باشه با بعضی از مفاد این، اما در عمل میخواد ببینه چجوری پیش میرن. بنابراین به نظر من این تأثیر زیادی نخواهد گذاشت.
0: جناب حسامی، اگر فرض کنیم که جمهوری اسلامی به تنگه هرمز مانند یک اهرم فشار در مذاکرات داره استفاده میکنه، با توجه به تجربه سالهای تحریم فکر میکنید که آیا امنیت تنگه هرمز برای اقتصاد ایران اهمیت بیشتری داره یا تبدیل اون به اهرم فشار سیاسی در مذاکرات یا حالا در کلن در دیپلماسی جهانی؟
3: خب درسته. ببینید اهرم فشار شما یه موقعی بایستی استفاده کنید برای اونی که میخواهید، یعنی اونی که در واقع مورد طلب شما هست، مطالباتتون هست، یا اونی که میخواهید بهش دستیابی پیدا کنید. اگر قرار جنگ متوقف بشه، اگر قرار رفت آمد در تنگه هرمز به حالت عادی برگرده، بعد این اهرم فشار استفاده شده. بنابراین این اهرم فشار رو دارن استفاده میکنن که در واقع اون که میخوان، یعنی برداشتن تحریم ها و آزاد کردن پولایشون که بلوکه شده، و بعد اگر راجع به اون سرمایه گذاری در ایران جدی باشه که من فکر کنم جدی هست، این خب خود اهرم فشاری که استفاده شده، بنابراین اینو میتونن استفاده کنن، دوباره هم استفاده کنن، این تموم نمیشه که.
0: جناب حسامی، و یک سوال هم پرسش هم دارم در رابطه با پیام اخیر دونالد ترامپ در تروس سوشال مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره با آمریکا شده. اگه اونطور که رسانه‌های وابسته به سپاه معتقدن بسته تنگه هرمز مجدداً برگ برنده جمهوری اسلامی هستش، اصولاً چرا اصلا تهران وارد مذاکرات شد؟
3: خب این برگ برنده رو که دارید باید یه جوری استفاده کنید که بازی رو ببرید یا اون مسابقه رو ببرید. بنابراین هر دو طرف یه چیزی میخوان، یه چیزی مورد نظرشون هست که وارد معامله شدن. همون جورم در آمریکا همجور که میدونید اینجا مخالفان زیاد هستن و الان هم صحبت دارن میکنن که نمیشه اعتماد کرد، نبایستی سرمایه گذاری کنیم، این قرارداد یا تفاهمنامه یک طرفه است. بنابراین این کارت برنده هم شما میتونید بازی ها بازی کنید. این مثل آسپیک نیست که یه دفعه استفاده کنید دیگه دستتون نیاد. این تقریبا مثل اون کارت موناپولیه که از زندان خارج شویده و میتونن بارها و بارها استفاده کنن، چون از نظر سوقلجشی و جیوپالیتیکس تنگه هرمز سر جاش باقیه، مرزهای ایران هم مشخصه، اینو میتونن استفاده کنن. اما اینا من بگم از دو نکته من دارم میخواد خیلی سریع بگم. یکی که کاملا مشخصه که آمریکا هم یک خواسته هایی داره، فشار سیاسی برای کاهش تورم و بالا رفتن قیمت نفت واقعیه و این انتخابات پیش رو فشار سیاسی روی جمهوری خواه و روی ترامپ داره. یه چیزی هم بگم، فکر کنم خبرنگار شما هم گفتن، در این 48 سال هیچ کسی از مالیات دهنده های آمریکا پول نگرفته بده به جمهوری اسلامی. این پولای بلاک شده بوده و اون پولی که اوباما داد در حقیقت پولی بوده که از زمان شاه در حسابای آمریکا مسدود شده بوده و اون با بهرهشو پس دادن. تازه اونم اگه دادگاه رفته بودن آمریکا میباخت. بنابراین این نیست که مثلا از پولای مالیات دهندگان داره این معامله انجام میشه، ولی این اون روایت سازی که من میبینم، اون روایت سازی که بایستی هم تندروهای آمریکا هم تندروهای در جمهوری اسلامی رو یه جورایی نرم کنه. من اینو بازی لفظی میبینم نه واقعی.
0: بسیار سپاسگزارم آرامه حسامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید. و نگاهی بیندازیم به شان خبر کوتاه از ایران. هشت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. نام‌های اعلام شده شامل فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، رضا دالمن، سپنتا سعیدی، حسین شادمان، فاطمه خاکبور، مسیحا باقری و آریانا کوچکی است. طبق این گزارش حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در تداوم موج احضار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 6 شهروند بلوچ در زاهدان، دشتیاری و سیب و سوران خبر داده. بر اساس این گزارش، این 6 شهروند در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی و لباس شخصی بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. به نوشته حالوش، پیگیری خانواده‌های این شهروندان برای اطلاع از وضعیت و محل نگهداری آنها تا کنون بی نتیجه ماند. جعفر حسنی، شاعر و فعال سیاسی ساکن قزوین، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 1404 توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به 8 سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. اقدام علیه امنیت ملی و تشویق مردم به اقدام مسلحانه علیه نظام از جمله اتهامات حسنی ذکر شد. سپاه پاسداران هسته‌های جدید در عراق برای حمله به کشورهای عرب منطقه ایجاد کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از 8 منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروه‌های مخفی جدیدی را در عراق ایجاد کرده تا حملاتی علیه کشورهای خلیج فارس انجام دهند. تأسیس گروه‌های مخفی جدید وابسته به سپاه پاسداران در عراق در حالی است که واشنگتن اخیراً از طریق فرستاده ویژه ترامپ خواستار انحلال کامل میلیشیایی‌های عراق شده. درست که صادقی گزارش می‌دهد.
4: سپاه پاسداران مجموعه جدیدی از سلول‌ها و شبکه‌های مخفی وابسته به خود در عراق رو با هدف اجرای عملیات‌های ویژه علیه کشورهای عربی منطقه تأسیس کرده. خبرگزاری رویترز در گزارش جدیدی به نقل از 8 منبع آگاه در عراق تایید کرده که سپاه پاسداران مجموعه‌ای از شبکه‌های مخفی رو تأسیس کرده که ساختار و فرم اونها با گروه‌های شناخته شده قبلی که در عراق فعالیت می‌کردن کاملا متفاوته. بر اساس این گزارش، افراد کمی از هیئت مقاومت عراق در سلول‌های تازه تأسیس شده مشارکت دارند و بیشتر از نخبگان شیعه عراقی داره استفاده میشه که عملیات‌ها و تاکتیک‌های جدید سپاه پاسداران رو علیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجرایی بکنن. حتی این گزارش تایید می‌کنه که از تاریخ 31 فروردین تا 27 اردیبهشت این سلول‌های مخفی که مستقیماً با سپاه پاسداران در ارتباط هستند 7 عملیات ویژه پهپادی علیه عربستان سعودی، امارات و کویت از طریق بیابان‌های بصره و سماوه انجام دادن. حالا انتشار این گزارش به نگرانی‌ها در داخل عراق دامن زده. از یک طرف بحث تیره‌تر شدن روابط دیپلماتیک عراق با کشورهای همسایه هستش که ما می‌دونیم بعد از 28 فوریه صدها حمله در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از خاک عراق به این کشورها انجام شد و بحث بعدی بی‌اعتبار شدن دولت علیزیدی نزد آمریکایی هاست با این اساس که در واقع علیزیدی دولت جدید خودش رو بر مبنای حذف سلاح در دست دولت تأسیس کرده و حالا سپاه پاسداران نیروهای جدیدی رو در عراق داره تأسیس میکنه که نه تنها میتونن منجر به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بشن بلکه میتونن به تهدیدی برای کل منطقه تبدیل بشن.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. ترامپ میگوید مقامات تهران یا تا پایان مهلت 60 روزه توافق میکنند یا با عواقب آن روبرو میشوند. واکنش ها در ایران به اعلام خبر باز شدن تنگه هرمز در دوره 60 روزه مذاکرات. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه میگوید تنگه باید بسته بماند. ما پاسخ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان گفته تفاهم نامه میان آمریکا و ایران عمدتاً بر موضوعات نظامی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها متمرکز است، اما حقوق بشر رو نادیده گرفته. در این بیانیه تاکید شده که میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمده و خواستار تغییرات بنیادین شدند و صدای آنان باید در هر مذاکره‌ای که آینده ایران را تعیین می‌کند شنیده شود. کارشناسان سازمان ملل همچنین خواهان گنجاندن مواردی مانند جبران خسارت قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشتگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم گفته این توافق نباید صرفاً به توقف عملیات نظامی محدود بماند و باید شامل تضمین‌های جدی در زمینه حقوق بشر و پاسخگویی باشد. در کل این سازمان گفته این درگیری با نقص‌های جدی حقوق بین‌الملل از سوی همه طرف‌ها همراه بوده و باید درباره آن تحقیقات مستقل انجام شود. او هشدار داده هر توافقی که به حقوق قربانیان نپردازد می‌تواند به پوششی برای ادامه مصونیت از مجازات و سرکوب تبدیل شود. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستن. خانم دهکردی، آیا نادیده گرفتن وضعیت زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، مسئله اعدام‌ها و در مجموع هر چه مسئله‌ای که مربوط به حقوق بشر هست در مذاکرات، این پیام رو به حکومت ایران منتقل نمی‌کنه که سرکوب داخلی مانعی برای عادی سازی روابط خارجی نیست؟
4: من فکر میکنم حکومت جمهوری اسلامی به خوبی این رو میدونه که هر اتفاقی هم بیفته و در ایران هر چقدر هم شدیدتر و بیشتر دست به سرکوب بزنه، باز هم در حوزه روابط خارجی آنچه که اهمیت داره بیشتر مسائل سیاسی است. در تمام ادواری که مذاکراتی در جریان بوده بین ایران و آمریکا، بین ایران و دولت‌های اروپایی، حتی بین ایران و چین، ایران و روسیه که متحدانش هستند و به هر حال دست کمی در زمینه نقض حقوق بشر از خود جمهوری اسلامی ندارن، اساساً مسئله حقوق بشر روی میز نبوده. هرگز در 1401 که به هر حال سازمان ملل تشخیص داد که باید برای مستندسازی جنایت‌هایی که انجام شده کمیته های مستقل حقیقتیاب تشکیل بشه و این جنایت ها مستند بشن، یه خورد بارقه های امیدی وجود داشت برای اینکه مسئله حقوق بشر بیاد روی میز و در اولویت مذاکرات قرار بگیره. اما واقعیت این است که در جهان امروز حکومت ها اساساً مسئله حقوق بشر رو در جریان مذاکرات سیاسی مداخله نمیدن و این بسیار بسیار غم انگیز، نگران کننده و دلیل این هست که فعالان حقوق بشر از ابتدا در مورد غایب بودن صدای مردم در مذاکرات بین ایران و آمریکا صحبت میکردند، کما اینکه دیدیم عفو بین‌الملل و کارشناسان سازمان ملل هم این بیانیه ها رو با همین محتوا منتشر کردند.
0: خانم دهکردی، حذف صدای فعالان مدنی، خانواده های دادخواه و گروه های حقوق بشری از روند مذاکرات و نادیده گرفتن اونها چه تأثیری میتونه بر روند دادخواهی و مسیر عدالت در ایران داشته باشه؟ چه اهرم فشاری برای پیگیری مطالبات مدنی باقی خواهد موند؟
4: واقعیت اینه که من فکر میکنم جنبش دادخواهی به خوبی زمانبر و فرسایشیه. در بسیاری از موارد متاسفانه سازوکارهای بین المللی قابلیت و ضمانت اجرایی لازم رو ندارن و صرفا در واقع مسیرهایی است که طی میشه برای مستندسازی برای فردای روزی که اون حکومت مورد نظر که حالا داره نقض حقوق بشر میکنه اساسا وجود نداشته باشه و حالا بخوان از در واقع افرادی که باقی ماندن در محضر دادگاه‌های عادلانه پس از اون حکومت سوال و جوابی بشه. شما یه نگاهی بندازید، من خیلی دور هم نمیرم به جنبش به انجمن خانواده‌های پرواز و دادخواهی که از زمان شلیک موشک به هواپیما انجام شده. در طول این سال‌ها دادگاه‌های مختلفی رفتن، شکایت‌های متعددی در دادگاه بین‌الملل طرح کردن و برخیش به سرانجام رسیده، اما نه به اون شکلی که ما فکر کنیم یک اقدام فوری و اجرایی اتفاق میفته. بعضی از آرا صادر شده ولی اجراش افتاده مثلا به 2 سال بعد. در حالی که رأی صادر شده. در همه در واقع جنبش های دادخواهی، نه فقط مختص به ایران، در تاریخ هم که نگاه بکنیم، این روند روندیست بسیار طولانی و بسیار در واقع زمانبر. و مسئله اینجاست که فعالان حقوق بشر و کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن، جامعه مدنی، باید بدونن که نباید خسته بشن، باید ادامه بدن و از راهکارهای در واقع روزنه هایی که وجود داره برای رسیدن به عدالت و دادخواهی استفاده بکنن.
0: بسیار سپاسگزارم مریم دهفردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، که از اتاوا همراه ما بودید. شهردار ریچموند هیل به مناسبت آغاز عملیات گودبرداری و ساخت بنای یادبود هواپیمای اوکراینی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد. سقوط هواپیمای پرواز PS752 بزرگترین فاجعه کشته شدن دست جمعی شهروندان ریچموند هیل در یک روز واحد و در خاک خارجی است. این شهر متحد شده یاد و خاطره جانباختگان این فاجعه را با ساخت یک بنای یادبود دائمی زنده نگه دارد.
5: پروژه ساخت بنای یادبود قربانیان پرواز اوکراینی در پارک یونیتی در شمال تورنتو رسما آغاز شده. بسیار مراحل احساسی رو برای خانواده‌ها در بر داشته، چرا که این بنای یادبود در واقع محلی برای ادامه سوگواری و یادآوری قربانیان این هست که در این پرواز جونشون به ناحق گرفته شده. شهردار این منطقه دیوید وست خود شاهد این پروسه احساسی برای خانواده‌های جانباختگان بوده.
6: ما فرایندی را همراه با انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی طی کردیم. مدتی طول کشید تا همگی به طرحی برسیم که واقعاً کارآمد و پرمعنا باشد. این بنای یادبود از اهمیت ملی برخوردار است و به دلیل چنین فاجعه و جانباختن گسترده‌ای در ریچموند هیل، احساس کردیم که اینجا بهترین مکان برای برپایی آن است.
7: واقعا فکر می‌کنم هم کردیت به انجمن خانواده‌ها لازمه و هم برای میئر دیوید وست که خیلی مصمم بود که همچین کاری انجام بشه. ولی همچین که می‌دونین دولت فدرال و دولت استانی آنتاریو هم وقتی که دیدن اینقدر جدی دارن این مسئله رو پیگیری می‌کنن، هر کدومشون به نوبه خودشون کمک مالی کردن که به اینجا برسیم.
5: اما خانواده های جانباختگان پرواز PS752 همچنان بر این نکته تاکید می کنند که مسیر دادخواهی اونها ادامه خواهد داشت.
8: آدم با گذر زمان فقط یاد می گیره که چجوری زندگی کنه با این سوگ، ولی واقعا کهنه نمیشه. جمهوری اسلامی آدم های مثل ما کم به جا نذاشته، آدم های سوگوار، مخصوصا توی این مدت اخیر.
5: این بنای یادبود در نهایت تا سالگرد هفتم قرار هست بهره برداریش آغاز بشه، یعنی 8 ژانویه سال 2027، جایی که میتونه محلی برای اتحاد خانواده های پرواز اوکراینی باشه تا در نهایت بتونن مسیر دادخواهی خودشون رو ادامه بدن. مهسا مرتضوی، ریچموند هیل.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی.

0: در نخستین مسابقه روز جمعه جام جهانی 2026 آمریکا به مساف استرالیا رفت و موفق شد با 2 گل این تیم رو شکست بده. آمریکا با این پیروزی و کسب 6 امتیاز صعود خود به مرحله حسمی رو تضمین کرد. گل اول بازی رو بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و گل دوم رو الکس فریمن دقیقه 43 به ثمر رسوند. دیگر بازی این گروه رو ترکیه و پاراگوئه انجام میدن که بازی نخست خود رو به حریفان واگذار کرده بودن. پیروزی هر کدوم از اونها شانس صعود اونها رو افزایش خواهد داد. در ترکیه با وجود هیجان بالای مسابقه است به دلیل همزمانی با برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه‌های این مسابقه در محیط‌های عمومی ترکیه پخش نخواهد شد. و برزیل و هایتی هم دیگر مسابقه گروه سی را برگزار خواهند کرد. برزیل که در نخستین دیدار مقابل مراکش متوقف شد، حالا بار دیگر با عدم حضور نیمار ستاره مشهور این تیم همراه خواهد بود. در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل خبر می‌دهد، شبکه ام بی سی نیوز گفته دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته با برقراری آتش‌بس با حزب‌الله موافقت کند. بیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب‌الله با آتش‌بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا می‌شود. یک دیپلمات کشورهای خلیج فارس هم گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اسرائیل میگوید به تفاهم‌نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبند خواهد. بنیامین نتانیاهو گفته ارتش این کشور به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله را از شب گذشته در لبنان هدف قرار داده و ده‌ها نیروی این گروه را از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان با رد درخواست‌ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفته حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشد تسلیم نخواهد شد. وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 18 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده در واکنش به نقض‌های مکرر توافق آتش‌بس از سوی حزب‌الله در شب گذشته و ساعات اخیر به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده و ده‌ها عضو حزب‌الله را کشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور تا زمانی که لازم باشد در نوار حائل جنوب لبنان باقی خواهد ماند. در پی کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی نتانیاهو اعلام کرد کشورش هیچ گونه حمله ای علیه سربازان و خاک خود را تحمل نمی کند و حزب الله تاوان بسیار سنگینی خواهد پرداخت. در همین ارتباط غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستن. آقای آشور، به نظر میاد که لبنان به جای تبدیل شده که میشه در اون آثار عملی این تفاهم بین ایران و آمریکا رو دنبال کرد. چقدر فکر میکنین بحث حزب الله پتانسیل این رو داشته باشه که این تفاهم بین تهران و واشنگتن رو تحت تاثیر قرار بده؟
1: بله، همونطور که اشاره کردید الان در واقع آزمون اصلی، حداقل اولین آزمون در واقع این توافقنامه بین ایران و آمریکا در لبنان هستش و در واقع شاهد هستیم که اسرائیلی ها همونطور که در گذشته هم در واقع این کار رو کردن تمایلی به این ندارن که اصولا این توافقنامه بین ایران و آمریکا برقرار بشه یا اجرا بشه و دوم حتی اگر اجرا هم شد اینها تمایلی ندارن که شامل اینها یا شامل لبنان بشه. در واقع اون کل جنگی که شروع شد چند سال پیش بین لبنان و اسرائیل و ایران و اسرائیل بعد از در واقع قضیه غزه بود و 7 اکتبر بود. الان جنگ در غزه و با ایران هر دوی اینها متوقف هستند به نوعی. با وجود این اسرائیل اصرار میکنه که اینجا در واقع به جنگ ادامه بده و متهم میکنه که حزب الله رو که اینها رو در واقع داره میزنه. در همون موقع هم اینها خودشون حاضر به عقب نشینی از اینجا نیستن و حزب الله رو نه تنها در جنوب و حتی در بیروت هم میزنن. فکر میکنم که اسرائیلی ها اصولا حداقل به بنیامین نتانیاهو و کابینش این رو اینطوری فکر میکنن که اصولا به نفع ما نیست، ما میتونیم که حداقل در لبنان ادامه بدیم. یادمون نره که این کابینه به مردمشون قول داده بودن که رژیم رو در ایران ساقط خواهند کرد با همکاری آمریکا و حزب الله رو به طور کامل از صحنه بیرون خواهند کرد، همچنین حماس رو از در غزه در واقع تمام خواهند کرد. هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده، همه این گروه ها حضورشون ادامه داره با اینکه تضعیف شدن و خود ایران با اینکه تضعیف شده اما رژیم آخوندها سقوط نکرده. و به این آقای نتانیاهو الان اگر بیاد توافق بکنه با آمریکایی ها و با لبنانی ها و از اینجا هم عقب نشینی بکنه در داخل اسرائیل، این برای اینها شکستی دیده خواهد شد. برای این سخت هست برایش که این رو قبول بکنه. از طرفی برای ایران این قضیه اینجوری هستش که اصولا برخلاف دیگر مناطق مثل مثلا حماس، برخلاف گروه های دیگری که متحد تاکتیکی ایران هستند، لبنان و حزب الله اصولا جزوی از جمهوری اسلامی محسوب میشن. یعنی ایران میدونه اگر فشارش رو در شمال اسرائیل، جنوب لبنان از دست بده، اصولا شکست بزرگی براشون محسوب میشه و نفوذشون در

0: جناب آشور، وقت کوتاهی داریم در حد یک دقیقه. جی دی ونس امروز گفته که موضوع لبنان و توافق با جمهوری اسلامی دو ماجرای مجزا هستن از هم دیگه. جمهوری اسلامی هم که همونجور که شما هم فرمودین تهدید کرده که عدم اجرای آتش بس بین حزب الله و اسرائیل به لغو هر نشست با تیم مذاکره کننده ای خواهد انجامید. فکر میکنین این تناقض در نهایت به کجا ختم میشه؟
1: ولی خود آمریکایی ها هم به این حرفی که میزنن باور ندارم. به خاطر همین هستش که شاهد هستیم رئیس جمهور آمریکا در واقع در مورد بنیامین نتانیاهو و خود جی دی ونس هم در مورد اسرائیلی ها صحبت کرده و از اینها خواسته اینو متوقف بکنن. من فکر میکنم با این که متفاوت هستن قضیه هرمز و قضیه لبنان، با وجود این یک مشترک بین اینها وجود داره و اون ایران هستش که در واقع در هر دو اینها حضور داره. در مورد لبنان اسرائیلی ها و آمریکایی ها و دیگران حضور دارن، اما در مورد هرمز کشورهای خلیج فارس هم حضور دارن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی‌شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می‌سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می‌دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

سال 67 در شرایطی که جنگ طولانی شده بود، نرخ دلار تا 140 تومان هم بالا رفت. با امضای قطعنامه 598 و پایان جنگ 8 ساله دلار سقوط کرد. دلار 140 تومانی تا 50 تومان ریخت و بعدش یک کمی ریکاور کرد و نهایتاً در حدود 75 تومانی به تعادل رسید. انگار داریم راجع به هزار سال پیش صحبت میکنیم. کسانی که همه زندگیشون رو دلار کرده بودن، یک شبه داراییشون نابود شد. اون موقع حتی شایعه بود که دو نفر از بازاریا به خاطر ریزش دلار

0: دیکته کردن. در این برنامه میخوایم بررسی کنیم که آیا دوباره دلار قرار سقوط کنه؟ آیا سیناریوی سال 67 میتونه دوباره در 1405 تکرار بشه؟ درود بر شما. من محمد ماشینچیان هستم. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. برخلاف تصور خیلی ها، نرخ دلار دماسنج هیجان بازار نیست. البته عوامل مختلفی من جمله هیجان روی نرخ تأثیر میگذاره که در اقتصاد ایران شاید مهمترینش نرخ تورمه. در سال 67 نرخ تورم ماهی 2% بود که میانگین سالانش میشد 28.9%، و همین تورم آروم آروم نرخ دلار رو از 75 تومن پس گرفت و تا آخر سال 67 اون رو به 100 تومن رسوند. پس ملاحظه میکنید که اگه سایر عوامل به ثبات نسبی برسه، ریسک‌های سیاسی و درگیری نظامی برطرف بشه، اثر تورمی کماکان سر جاشه. تجربه سال 67 جالبه، چون بهترین تجربه معاصر ما در چنین شرایطیه و مدل رفتار دلار رو میشه از جهات مختلف با وضعیت الان مقایسه کرد. سقوط دلار به یک دلیل ساده دوام نیاورد. جنگ تموم شد ولی بحران‌های اقتصادی سر جاش بود. کشور باید بازسازی می‌شد و دولت پولی برای بازسازی نداشت و برای جبران کسری بودجه‌اش پول بی پشتوانه چاپ کرد. اون چاپ پول شد تورم و تورم نرخ دلار رو به همراه خودش بالا کشید. حالا برگردیم به امروز و اتفاقات اخیر. من یه فرمول ساده خدمتتون عرض می‌کنم برای محاسبه حدودی ارزش دلار. آخرین رقم تورم نقطه به نقطه رسمی اعلام شده امسال تا الان 84%، یعنی میانگین قیمت‌های الان 84% بالاتر از قیمت‌های پارسال همین موقع است. خب پارسال همین موقع دلار 93 هزار تومان بود. حالا اگر چرتکه بنازیم و 93 هزار رو ضرب در 1.84 کنیم میشه 171 هزار تومان. دلار درست قبل از خبر مذاکره 170 هزار تومان بود. یعنی نرخ دلار دقیقاً همپای تورم رشد کرده و هیچ حبابی نداره. به همین خاطره که بعد از اعلام امضای تفاهم‌نامه، به ویژه در مقایسه با سال 67، دلار افت چندانی نکرد و بلافاصله هم از 150 خورده‌ای هزار تومان دوباره شروع کرد به بالا رفتن. بگذاریم از اینکه این توافق در واقع یک تفاهم‌نامه برای از سرگیری مذاکره است. تازه این 84% رقم رسمی تورم رو که عرض کردم نقطه به نقطه، تورمی که مردم در بازار و سر سفره حس میکنن به مراتب بالاتره. پس تا زمانی که موتور تورم روشن باشه، نه تنها دلار سقوط نخواهد کرد و نصف نخواهد شد، بلکه بالاتر میره و ظرف مدت کوتاهی میتونه رکوردهای جدیدی هم بزنه. حالا تورم از کجا میاد؟ دولت امسال دست کم 1/3 خرجش رو با چاپ پول بی پشتوانه قرار جبران کنه و تا وقتی این چاپخونه پول کار میکنه تورم ادامه خواهد داشت. البته عوامل متعدد دیگری هم هست که من برای ساده نگه داشتن این معادله نمیخوام واردش بشم، مثل انتظارات تورمی که خودش یک موتور جداگانه است که باید در فرصت مستقلی بشینیم و دربارش صحبت کنیم. تورم ماهانه اردیبهشت 8.8% بود. با همین آهنگ تا این تفاهم نامه به نتیجه برسه، کف واقعی دلار از 170 هزار به 200 هزار تومان خواهد رسید. حتی اگه نرخ روزش با فشار و تزریق بانک مرکزی موقتاً پایین بیاد، صرفاً اون فنر همیشگی برای مدتی فشرده میشه و دوباره دیر یا زود جهش خواهد کرد. کل داستان نرخ دلار از سال 67 تا الان همین بوده و هی تکرار شده هر سال. لذا این تفاهم‌نامه نه تنها فاصله بین قیمت دلار و ارزش واقعیش رو کم نمی‌کنه، بلکه ممکنه حتی این فاصله رو بیشتر کنه. اخبار تا این لحظه حاکی از این است که توافق نزدیک و در دست رسه، اما در این حال ظرف یکی دو روز گذشته چند بار تکرار کردن که مهلت 60 روزه ممکنه تمدید بشه تا طرفین وقت کافی داشته باشن که به نتیجه برسند. هرچند نظر سیاسی چون این اتفاقی محتمله، اما هزینه اقتصادیش برای مردم ایران جبران ناپذیر خواهد بود و هرچی بیشتر با امید و تزریق دلار رو پایین نگه دارن، جهش بعدی به مراتب بزرگتر خواهد شد. اما در نهایت این مذاکرات دو تا خروجی میتونه داشته باشه. یک طرفش رسیدن به یک توافق پایداره که اثرش میتونه از قطعنامه 598 هم بزرگتر باشه، چون میتونه تحریم ها رو برداره، پول های بلوکه شده رو آزاد کنه، دوباره امکان فروش نفت ممکنه مهیا بشه. ممکنه تصور کنید که در این صورت دیگه دلار حتما سقوط خواهد کرد، اما حتی درآمدهای نفتی به تنهایی نمیتونه نرخ دلار رو نصف کنه. که عرض میکنم چرا. ببینید، حل شدن مسئله تحریم ها و اتصال به اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه ایران شرط لازمه، اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. این رو من بارها تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم. توافق میتونه تهدید خارجی رو حل کنه، اما تمام بحران های داخلی کماکان سر جاشون باقی خواهند موند. به خاطر داشته باشید که موتور رشد نرخ دلار تورمه و ورود دلارهای نفتی تورم رو به صورت اتوماتیک درمان نخواهد کرد. کما اینکه در 401 تا 1404 هم هرچند تحریم برقرار بود، اما صادرات نفتی از طریق ناوگان سایه جریان داشت. اما ملاحظه میکنید که به موازاتش تورم هم بالا رفت و افزایش نرخ دلار تصاعدی ادامه داشت. موضوع بعدی جزئیات و کیفیت توافقه. سر میز مذاکره هر امتیازی یه قیمتی داره و نمیشه همه چیز رو با هم گرفت. باید سر اولویت‌ها چونه زد و در مقابل گرفتن هر امتیازی باید از یک امتیاز دیگری چشم پوشی کرد. اگر اولویت و محور مذاکرات بخواد روی لبنان و حزب الله متمرکز بمونه، یا وقت و انرژی بر سر درصد غنی‌سازی و رقیق‌سازی و برد موشکی هدر بره، نتیجهش فدا شدن اقتصاد ایران و جذب سرمایه خارجی، اتصال به نظام مالی بین‌المللی و دسترسی به تکنولوژی و بقیه اولویت‌های صنعتی و تجاری ایران خواهد بود. اما حتی در خوشبینانه ترین حالت ممکن شما فرض بگیرید که تورم اصلا برگرده به سطح همون سال 67، یعنی ماهی 2%، که رسیدن بهش حقیقتا چیزی در حد یک معجزه نیاز داره. هم به یک توافق مطلوب برسن، هم کامل اجرا بشه، هم دولت ناگهان تغییر مسیر بده و برای نخستین بار بعد از 5 دهه به ریل عقلانیت بیفته. حتی با یک تورم ماهانه 2%، دلار تا آخر امسال بالای 200,000 تومان خواهد بود. البته این رو هم بگم که اگر فروش نفت در این فاصله از سر گرفته بشه، که به نظر میرسه این اتفاق داره میفته، ممکنه بتونن قیمت ها رو موقتا پایین بیارن، اما دیر یا زود شکاف تورمی خودش رو در برابری ریال و دلار نشون خواهد داد، تحمیل خواهد کرد و مثل تجربه های قبلی پس از یک دوره ثبات مقطعی دلار دوباره جهش خواهد زد. در سناریوی خوشبینانه اما واقع بینانه تر، یک توافق غیر اقتصادی که اولویتش لبنان و غنی سازی باشه و امتیاز اقتصادی خاصی به دنبال نداشته باشه و تورم رو تا ماهی 5-6% پایین بکشه، دلار در اون سناریو تا پایان سال بالای 250,000 تومان خواهد رسید. اگر هم مذاکره به هم بخوره و پیشبینی تورم ماهی 8-12% در نیمه دوم امسال محقق بشه، که دیگه باید منتظر قیمت‌های خیلی بالاتری باشیم. لذا جمع‌بندی من این است که در حال حاضر به ازای جمعی مقادیر ارزش دلار در حال کاهش نیست. حالا راجع به این که در این شرایط برزخی با سرمایه‌مون چیکار کنیم، چطور سبد دارایی درست کنیم، به چه نسبتی در چه بازارهایی سرمایه گذاریش کنیم، در قسمت‌های آینده به تفصیل صحبت خواهیم کرد. ولی حرف من الان راجع به سود کردن و نوسان گرفتن نیست. برای حفظ ارزش دارایی مقابل تورم که الان مهمترین اولویت مردم ایرانه، دلار کماکان یکی از بهترین گزینه هاست. سیاست ارزی دولت در حال حاضر اینه که در سیگنال های بازار اختلال ایجاد کنه، با ایجاد نوسان های مصنوعی مردمی که دلار نگه میدارن رو نگران کنه، خریدارهای بالقوه رو منصرف و دارایی های خانگی رو از ترس ریزش بازار به بازار بکشه.
1: ممکنه بعضیا بگن که خب بزنیم نرخ ارز متناسب تورم همینجوری مثلا 30% سالی 40% رشد بکنه. من میتونم بگم یکی از خطرناک‌ترین پالیسی‌هایی که میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر آحاد اقتصادی این انتظار براشون شکل بگیره، خب خوبه دیگه، من اگه برم ارز بخرم ماهی 3% رشد میکنه، ولی من پولم هر جایی از بانک بذارم این مایی 3 درصد رو مایی 2 درصد روش میکنه، در نتیجه به خروج منابع از بانک منجر میشه. هر چی و این معنیش اینه که بازار ارز از قضا ببین باید با رشد نقدینگی رشد بکند، ولی باید اتفاقا باید در حدی ولتایل باشه که ریسک چیز رو در واقع برای افراد ریسک اورس ترسناک باشه رفتن سمت بازار ارز و دارایی. وگرنه اگه اونجا یه بازار سکیوری بشه که خب خوبه دیگه، مایی 3 درصد میره بالا، مایی 4 درصد میره بالا و سیاست گذارم خیلی فعالانه اینو در واقع داره فیکسش میکنه، خب این نتیجه میشه که اصلا منابع نقدینگی همه میریزه سرریز میکنه تو این بازار، 3 درصد که هیچی، میشه 5 درصد 6 درصد رشد ماهانه.
0: از جنگ 12 روزه به این طرف به خاطر ته کشیدن ذخایر ارزی دست دولت کم و بیش برای این جور مانورها بسته بوده، ولی اگر همونطور که عرض کردم فروش نفت دوباره از سر گرفته بشه و دوباره ارز به دست بانک مرکزی برسه، اون وقت ابزارهای بیشتری برای سرکوب و مهار مقطعی نرخ دلار در اختیار خواهند داشت. اما این ارزپاشی ها و تزریق ها صرفا مهلت میخره و مقطعی عمل میکنه همونطور که عرض کردم، مادامی که شرایط فعلی ادامه داشته باشه در میان و بلند مدت قیمت دلار به بالا رفتن ادامه خواهد داد.
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده،
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
4: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
6: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
7: 40 سال نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
8: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
9: مونده دیگه اگاه چاستان چهار مهدات کیابون نمی کن، همه اکسا
10: سراب الذین آمانتا نمیتم غیر مقبول آنهم و نمازین.
11: اینا کی صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

0: در توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در تروث سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، همچنان واکنش‌ها به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا ادامه داره. ترامپ و جی دی ونس هم امروز صحبت کردند. بیشتر از تو بشنویم جزئیات رو.
1: تقریبا میشه گفت رکسانا آقای ترامپ و آقای ونس در حال همچنان دفاع از تفاهم‌نامه‌ای هستن که بسیار پرسر و صدا شده در داخل آمریکا. خیلی جالبه که همیشه دموکرات‌ها در آمریکا موافق تفاهم بودند یا اینگونه نشان می‌دادند که متمایل هستند به اینکه به هر حال توافقی انجام بشه، تفاهمی صورت بگیره، جلوگیری بشه از خیلی از اتفاقات دیگر. اما متفق القول، حتی امروز آقای اوباما اومده صحبت کرده و گفته که خب اگه قرار بوده که یک همچین تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی بسته بشه، ما برجام رو داشتیم. چرا آقای ترامپ ازش اومد بیرون که بعد بیاد یه چیزی رو مشابه اون بخواد اجرایی بکنه و بعد برگردیم دوباره نقطه سر خط با این همه جنگ و هزینه‌هایی هم که کردیم و به هر حال جان عده‌ای هم از بین رفته این وسط، اما باز حالا برگشتیم به جایی که مشخص هم نیست به کجا می‌خوایم برسیم. از سوی دیگر خود آقای ونس امروز صحبت کردند، گفتن که کسانی که دست داشتند در کشتار مردم امروز دیگه زنده نیستند. بلافاصله بسیاری به این صحبت واکنش نشان دادن، مبنی بر اینکه خب پس همچنان این اعدام‌هایی که داره در زندان‌های جمهوری اسلامی انجام میشه چه هستش و اینها رو پس چه کسی داره حکم اعدام براشون صادر می‌کنه. کسانی که به هر حال دستگیر شدند در طول ماه‌های گذشته، حتی سازمان ملل هم آمده و کارشناسانش گفتن اگه قرار بشه تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی بسته بشه ولی مسائل حقوق بشری در اون جای نداشته باشه، این تفاهم‌نامه محکوم به شکست خواهد بود. از سوی دیگر آقای ترامپ هم صحبت کردند، با اکسیوس اعلام کردن، گفتن که خب ما اگر می‌خواستیم جنگ رو ادامه بدیم نیروی زمینی وارد بکنیم، این مسئولین جمهوری اسلامی به غارهای گرانیتی پناه می‌بردن و اون وقت ما اینا رو اصلا نمی‌تونستیم پیدا بکنیم، جنگ همجور ادامه پیدا می‌کرد. به هر حال همچنان ادامه داره این اظهار نظرها و همچنان همین واکنش‌ها به این تفاهم‌نامه ادامه داره تا اونجایی که بالاخره 60 روزه تموش ببینیم نهایت چه چیزی رو کاغذ خواهد آمد.
0: ممنون از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. نام‌های اعلام شده شامل فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، رضا دالمن، سپنتا سعیدی، حسین شادمان، فاطمه خاکپور، مسیحا باقری و آریانا کوچکی است. طبق این گزارش، حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 6 شهروند بلوچ در زاهدان، دشیاری و سیب و سوران خبر داده. بر اساس این گزارش، این 6 نفر در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی و لباس شخصی بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدند. جعفر حسنی، شاعر و فعال سیاسی ساکن قزوین و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال 1404 توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به 8 سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده. اقدام علیه امنیت ملی و تشویق مردم به اقدام مسلحانه علیه نظام از جمله اتهامات حسنی ذکر شد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان گفته تفاهم نامه میان آمریکا و ایران عمدتاً بر موضوعات نظامی، هسته‌ای و لغو تحریم‌ها متمرکز است، اما حقوق بشر رو نادیده گرفته. در این بیانیه تاکید شده که میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمده و خواستار تغییرات بنیادین شدند و صدای آنان باید در هر مذاکره‌ای که آینده ایران را تعیین می‌کند شنیده شود. کارشناسان سازمان ملل همچنین خواهان گنجاندن مواردی مانند جبران خسارت قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر می‌گوید حذف حقوق بشر از متن تفاهم‌نامه نشان دهنده چشم‌پوشی جامعه بین‌الملل از نقض موارد متعدد حقوق بشر در ایران است.
2: یه به بزرگ در این مسئله حقوق بشره و به طور مؤثر در متن نادیده گرفته شده. یک توافق فنی امنیتی بدون تضمین حقوق بشر کاملا ناعادلانه است، ممکنه یک ثبات ظاهری به منطقه بیاره اما نارضایتی اجتماعی و سرکوب داخلی رو از طرف جمهوری اسلامی تشدید میکنه، چون جمهوری اسلامی خیالش راحت شده که دیگه در واقع نگاه بین المللی روش نیست. توافق آمریکا میتونه یه تفاهم به آمریکا میتونه یک نقطه مثبت در کارنامه سیاسیش باشه و شاهد این سرکوب ها همچنان هم هستیم، از خانواده دادخواه گرفته تا اقلیت‌های دینی و مذهبی، روزنامه‌نگاران، همه اقشار جامعه. و این رو باید در نظر داشت که این بیانیه هم داره اشاره می‌کنه پایان درگیری به معنای پایان سرکوب نیست. آزادی‌های مدنی و پاسخگویی باید شرط هر توافقی باشه که متأسفانه در خصوص جمهوری اسلامی ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده. ما به تازگی حکم شلاق برای خانم پرستو احمدی رو داشتیم، احکام سنگین برای معترضان دیماه رو داشتیم، احکام اعدام رو برای اونها داشتیم و همینطور بازداشت بهائیان رو همچنان داریم. صدای میلیون‌ها ایرانی همونطور که گفته که تغییر خواهان هستن، باید در هر مذاکره‌ای شنیده بشه که شنیده نشده متاسفانه. و حذف حقوق بشر از متن در واقع به نظر من پیام‌آور یک چشم‌پوشی بین‌المللی از سرکوب داخلی در ایرانه که متاسفانه نشون داده در سال‌های گذشته میتونه مسئولیت برای مرتکبان این جنایت‌ها رو ایجاد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در نخستین مسابقه روز جمعه جام جهانی 2026 آمریکا به مساف استرالیا رفت و موفق شد با 2 گل این تیم را شکست بده. آمریکا با این پیروزی و کسب 6 امتیاز صعود خود به مرحله حذفی را تضمین کرده. گل اول بازی که بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و گل دوم را الکس فریمن دقیقه 43 به ثمر رسوند. رئیس جمهور لهستان گفته در پی اختلافات میان ورشو و کیف بر سر بقای جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی ترین نشان افتخار لهستان را از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس بگیره. زلنسکی نشان موسوم به نشان عقاب سفید را پیشتر از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرده. بهای نفت برند روز جمعه و در پی توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% قرار گرفت. کاهش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت ها عنوان شد. آیین خاکسپاری مرجان ساتراپی روز جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پلاشز پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این فیلمساز و هنرمند تحسین شده و از حامیان جنبش زن زندگی آزادی را گرامی داشتند.
3: جمعه 19 در برابر سالن لاکوپول در آرامستان پغلشز مراسم ودا با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علی‌رغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری می‌کردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم، گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
4: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانیان این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم راه برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطور که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
3: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودند که به شدت جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. خانم تاج الملوک ساتراپی مادر ایشون از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، هزار بیوقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند. ساجد شریفی، پاریس.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. سه بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از همینجا استدیو واشنگتن همراه شما خواهیم بود. و اما فراموش نکنین که ایران اینترنشنال رو در صفحات اجتماعی میتونین دنبال کنین، در تلگرام و اینستاگرام و در شبکه ایکس. بسیار سپاسگزارم، با ما بمونید.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکری دلیلش چی بود؟
3: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
1: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم بر مردم ایران.
4: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در خود وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
5: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
6: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
7: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخمه مرغ هست.
8: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روایت ها و ویدیوهای شهروندان که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در دیماه دست کم 11 شهر آذربایجان غربی در انقلاب ملی شرکت داشتند. برنامه جغرافیای انقلاب در این قسمت تجمعات شعارها و اعتصاب بازار در مناطق کردنشین و ترکنشینی این استان همچنین شیوه سرکوب حکومت رو بررسی می‌کنه. آذربایجان غربی از متنوع‌ترین و حساس‌ترین استان‌ها از نظر قومی، مذهبی و جغرافیایی است. استانی مرزی که ترک‌ها، کردها، آشوری‌ها و ارامنه در آن زندگی می‌کنند و همواره از صحنه‌های اصلی تقابل جامعه و حکومت بوده. در کنار این سابقه، بحران دریاچه ارومیه، فقر و محرومیت هم به انباشت نارضایتی در بخش‌های مختلف استان دامن زده. اکنون پرسش اینجاست که اعتراضات دیماه در آذربایجان غربی چگونه شکل گرفت؟ ابتدا ویدیوهای از اعتراضات 18 و 19 دیماه در این استان رو ببینید، برمی‌گردیم.
1: ارومیه 18 دی، ساعت 7:30.
0: همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا بیشتر میپردازیم به مشخصا استان آذربایجان غربی. به ما بگو بر اساس اون تصاویر و گزارش هایی که دریافت کردیم اعتراضات در این استان چطور شکل گرفت، در کدوم شهرها و مناطق بیشتر بود؟
2: ریان، ما صدها ویدیو از این استان دریافت کردیم که بخشیش بعد از وصل شدن اینترنت به ما رسیده. در هفته های اخیر ما تونستیم 103 مورد از این ویدیوها رو بررسی و راستی آزمایی بکنیم و بررسی بکنیم که ببینیم در کدوم نقاط استان و از کی بر اساس این ویدیوها و هزاران روایتی که از شهروندان رسیده اعتراضات آغاز شد. و اشاره بکنم که همزمان با تهران اگه یادمون باشه اعتصاب بازار شکل گرفت در استان آذربایجان غربی. همین اعتصاب ها از 14 دی ما در روایت ها داشتیم که شروع شده بود در بازار و بعدش در 18 و 19 دی با اعتراض خیابانی مردم با فراخوانش آذر رضا پهلوی به اوج خودش رسید و تا 20 دی هم این اعتراض ها طبق روایت ها و ویدیوها ادامه داشته. باید اشاره بکنیم که 11 شهر از ارومیه، خوی، میاندواب، بوکان، تکاب، سلماس، مآباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو و اشنویه به اعتراضات و اعتصابات پیوستن. شهرهایی که بخشی از اونها در محور شمال و مرکز ترکنشین هستن از جمله ارومیه و خوی و بخشی هم شهرهای کردنشین هستن و اهل سنت. شهرهای کردنشین با اون بخش اعتصاب بازار در واقع پیوستن به این انقلاب ملی و شهرهای ترکنشین در اعتراضات خیابانی شرکت داشتن. باید این رو هم اشاره بکنیم که این استان 65% جمعیت شهرنشین هستن و شهرهایی که در این اعتراضات شرکت کردن 3/4 جمعیت استان در اون شهرها وجود داره. یعنی بخش شهرنشین استان 3/4 جمعیت کل استان بوده که این اعتراضات رو در اون شاهد بودیم و جمعیت غالب استان هم جمعیت جوانی است که نشون میده که چه میتونه توضیح بده که چه انگیزه هایی در پیوستنشون به انقلاب ملی میتونسته توضیح دهنده باشه.
3: این آخرین نبرده!

0: Çarşamba.
1: دیدیم که چه جمعیت گسترده‌ای در خیابان‌ها بودند، زنان و مردان، شعارهای یکسان. اما وضعیت امنیتی، سیاسی، حتی اجتماعی این استان چطور باعث شد که این اعتراضات شکل بگیره؟
2: خب در ویدئوها و شعارها دیدیم که شعار علیه جمهوری اسلامی داده میشه و مطالباتشون رو مردم دارن مشخص میکنن، اما باید برگردیم ببینیم در چه وضعیتی مردم این استان زندگی کردن. استان آذربایجان غربی خب ترکیب جمعیتیش از نظر قومی هم کردها هم ترکها هم از نظر مذهبی شیعیان و اهل سنت در اون هستن که خب برای جمهوری اسلامی خودش یک حساسیت ایجاد میکنه طبق اون رویه‌ای که در دهه‌های گذشته داشته سرکوب رو در اینجا پیش بگیره. از طرفی هم استان مرزی هست، عامل اضافه‌ای برای یا بهانه اضافه‌ای برای جمهوری اسلامی اضافه کرده که در دهه‌های مختلف با اتهام‌های مختلف بیاد افراد رو، فعالان سیاسی رو سرکوب بکنه. اینکه این یک پیشینه امنیتی ایجاد می‌کنه. مشارکت سیاسی و اعتماد هم در این سال‌ها در استان کاهش پیدا کرده. از سال 88 مقایسه بکنیم تا سال 1400 نرخ مشارکت انتخاباتشون از 85% به زیر 50% رسیده که نشون میده که در این سال‌ها چقدر اعتماد به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. در کنار اون شاخص‌های سرکوب، خب باید اشاره بکنیم که یکی از افرادی که در این استان به صورت خاص در تحریما قرار گرفت، فرمانده قرارگاه حمزه این استان بود، در سپاه پاسداران تحریم شد. صدها شهروند رو اموالشون رو توقیف کردن، بازداشت کردن. فقط در یک سال، سال 2024، 41 مورد اعدام در این استان صورت میگیره که نشون میده چقدر حساسیت وجود داشته. شکاف و در واقع ناپایداری اجتماعی که اشاره بکنیم، تا 600,000 نفر میگن در این استان حاشیه نشین هستند. 70 محله حاشیه نشین در ارومیه هست و یک چهارم استان میشه گفت که در حاشیه نشینی زندگی میکنه و 45% هم نرخ ناپایداری اجتماعی و تمرکز امکانات از جمله دسترسی به تخت‌های بیمارستانی، اینکه بیش از 5000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، اینها رو همه رو کنار هم که میگذاریم، اون شیوه زندگی، عدم وجود رفاه، نارضایتی سیاسی و عدم اعتماد باعث میشه که این مردم در واقع این فراخوانی که وجود داشته به اعتراض‌ها بپیوندن و در شعارهاشون این مطالبه رو که علیه کلیت حکومت هست فریاد بزنن.
1: خیلی جالبه. کمی دقیق‌تر به این آماری که شما الان اینجا ارائه دادی نگاه بکنیم، متوجه میشیم که چرا مردم اینطور منتظر بودن و در این اعتراضات شرکت کردن. برگردیم اون شاخصه سرکوب که اشاره کردی در این استان اتفاقا شکل دیگه‌ای بوده. دیدم در بررسیات گفتی یه استراتژی چند لایه رو حکومت دنبال می‌کرده و ما خیلی روایت و گزارش از مردم دریافت کردیم. کمی تصویرش رو ببینیم برگردیم.

0: بله، دیدیم تصاویری از سرکوب ماموران در استان آذربایجان غربی. کمی از الگوی سرکوب در این استان بهمون بگو.
1: خب بازم اشاره بکنیم به اون پیشینه سیاسی و امنیتی که استان داشته. همون الگوی مشابه رو حکومت در این استان مثل سراسر کشور به کار برد. اول اشاره بکنم که فقط نیروهای انتظامی نبودن که در سرکوب شرکت داشتن، نیروهای یگان ویژه، نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی. روایت خیلی زیادی داشتیم که نیروهای لباس شخصی با مردم درگیر شدن، بهشون حمله و تیراندازی کردن. و از یک روز 18 و 19 روایتایی که رسیده میگه که افرادی با زبان عربی صحبت میکردن در بین نیروها بودن، که خب نشون میده اون نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی آورده امکان اینو میده که در سرکوب احتمال فزاینده‌ای داره که شرکت کرده باشن. تیراندازی مستقیم به سمت مردم داشتیم. حتی در شهرهایی مثل سردش گفتن که نفربر آوردن به خیابون‌ها، تیراندازی گاز اشک‌آور و بازداشت شهروندان به صورت تکی و جمعی در شهرها گزارش شد. اینترنت رو اشاره بکنیم که حتی از روز 14 و 15 دی شروع کرده بودن ارتباطات رو مختل کرده بودن در این استان. اجازه میدن وقتی اعتصاب ها صورت گرفت سریعا این استان خب امنیتی بوده، اینترنت رو مختل کردن اونجا. و سرکوب چندلایی که حتی بعد 18 و 19 دی در هفته های بعدش ادامه داشته، به خونه های شهروندان مراجعه کردن. فقط یک مورد من بگم که چطور از اماکن عمومی استفاده کردن. در ارومیه مسجد لطفعلی خان میگن که نیروهای حکومت در اون مستقر شده بودن، معترضان رو میکشیدن به داخل مسجد، از اونجا منتقلشون میکردن به بازداشتگاه که تعداد زیادی از بازداشت‌ها در این اماکن صورت گرفت. یا در مراکز درمانی هم دنبال افرادی که مجروح شده بودن اونجا بودن، در این استان هم روایت داشتیم که میرفتن شکنجهشون میکردن، بازداشتشون میکردن و جلوی درمانشون رو در واقع میگرفت.

آن شب های ظلمت وحشت زا، آن شب های کابوس، آن شب های بیداد، آن شب های ایمان، آن شب های فریاد، آن شب های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی آزادی آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. همطور که انتظار میرفت توافق موقت امضا شد و 50-60 روز وقت هست تا ببینیم آیا ورژن دوم جمهوری اسلامی اونطوری که ترامپ میخواد به ثمر نشسته یا هنوز کار مونده و باید یک لایه دیگر رو هم بردارن. امشب در این برنامه به همین خواهم پرداخت، اینکه ما در یکی دو ماه آینده شاید یکم بیشتر شاهد چه روندی خواهیم بود. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. من یک دو خبر رو در ابتدای برنامه اشاره بکنم بعد به بحث اصلی برسیم. خب همه منتظر بودن که امروز در سوئیس نزدیک ژنو مراسم نمیدونم رسمی امضای این تفاهمنامه موقت برگزار بشه بین ونس و قالیباف و تیم‌هاشون. این سفر به دلایلی لغو شد. خیلی ها میگن نمیدونم، مثلا پاکستانی‌ها میگن محرم بوده، خود ونس گفت نمیدونم یه سری برنامه‌ریزی تیم‌های فنی و اینها هست، ولی بخش زیادیش ممکنه مربوط باشه به اتفاقاتی که در لبنان افتاد. خب تو این یک دو روزه مقدار تنش‌ها بین حزب الله اسرائیل بالا گرفته بود. از ساعات اولیه یعنی بامداد جمعه حملات شدیدی رو اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب الله علیه مواضع این گروه تروریستی در جنوب لبنان و بقیه مناطق حتی تا عمق 85 کیلومتری خاک لبنان آغاز کرد. اگه تصاویرش رو اتاق فرمان نشون بده، حملات سنگینی بود به نسبت حالا این رفت و برگشت‌های کوچیکی که تو این مدت داشتند. و جمهوری اسلامی، حالا منابع آمریکایی گفتن، اعلام کرد که با وجود این حملات مذاکرات رو آغاز نمی‌کنه. پشت پرده معلوم نیست چی شد. بعد چند ساعت اعلام شد که توافق جدید آتش‌بسی بین اسرائیل و حزب الله قرار شده. ولی نکته جالبش اینه که ترامپ خیلی این دفعه به بیبی نتانیاهو سر اینکه چرا این مدلی لبنان رو زده، دقیقاً روزی که قرار بوده تفاهم‌نامه موقت رسما به صورت حضوری امضا بشه، نه تنها حمله نکرده به بیبی برخلاف این چند روز گذشته، یه پستی از لینزی گراهام رو در تروس شبکه اجتماعی خودش گذاشته که لینزی گراهام در آخر اون پست از ترامپ خواسته که باید مطمئن بشه جمهوری اسلامی از طریق تروریستای پراکسیش یا نیابتیش دیگه علیه مواضع اسرائیل حمله ای نمیکنه. یعنی به هر حال ترامپ به نوعی موافق بوده با این اقدام اسرائیل، هرچند خب صحبت ها زیاد هست، حالا در طول برنامه بهش میپردازم. از اخبار که بگذریم، بین الان شرایط رو با هم بررسی بکنیم که از این روزها که این تفاهم موقت امضا شده، ما در چند هفته آینده و یا چند ماه آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. چرا میگم چند ماه؟ چون به نظرم بعیده بتونن در 30 تا 60 روز به خیلی از جزئیات اون توافق جامع برسن و احتمالاً این مهلت چند بار تمدید میشه. ما هول و هوش 4 ماهی تا انتخابات میان دوره ای امریکا وقت داریم. تو همین بازه زمانی ترامپ به شدت نیازمند اینه که وضعیت اقتصادی ایالات متحده رو کنترل بکنه. این صحبت خیلی نگران کننده است که در همین کنفرانس خبری پیروز در فرانسه داشت راجع بهش صحبت میکرد، ذخایر استراتژیک نفت امریکا. این رو به نظرم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظرم طرحی که امریکا داره میبره جلو و حالا از اونورم جمهوری اسلامی داره از شرایط استفاده میکنه چاست.
1: اگر من برعکسش عمل میکردم، اگه میرفتم و 4 هفته دیگه هم به بمبارون ادامه میدادم و حسابی میکوبیدمشون، بابت اونم کلی انتقاد و پوشش خبری منفی نصیبم میشد. واقعا کاری از دست من بر نمیاد. اما نتیجه این کاری که الان انجام شده اینه که کشتی ها میتونن رفت آمد کنن. اگه به بمباران ادامه بدیم، اون کشتی ها دیگه حرکت نخواهند کرد. داریم دوباره روزی 500 600 یا 700 میلیون دلار در روز صحبت میکنیم. پول خیلی زیادیه. به همین دلیله که اوضاع اقتصادی جهان فعلا خوبه، ضمن اینکه ذخایر استراتژیک نفت هم حدود 4 هفته دیگه تموم می‌شدن. می‌دونید که ذخایر در نقاط مختلف دنیا وجود دارن، اما اگه این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، واقعا به جایی می‌رسیدیم که ذخایر رو به اتمام می‌رفت.
0: ببینید، این مسئله خیلی مهمی هست. یعنی بعضیا که هی به ترامپ فوش و بد و بیرا میگن، واقعیت روی زمین رو نمیبینن که با ادامه وضع موجود در انتخابات میان دوره‌ای خیلی سیچویشنش خراب میشد، اوضاعش خراب میشد. من احساس میکنم که این موقعیت برزخی، یعنی همین تفاهم موقت، حالا ما درش خواهیم موند. تنگه هرمز باز، محاصره برداشته شده، جمهوری اسلامی نفتشو داره میفروشه، یه نفسی کشیده، امریکا به وضعیت اقتصادیش میرسه، قیمت نفت همین الان اومده تو کانال 70 دلار، اعراب صادراتشون انجام میدن، وضعیت بنزین در امریکا یه مقداری تعدیل میشه، به تبعش قیمت‌ها در این کشور تعدیل میشه، اروپایی‌ها دارن نفس میکشن، کشورهای آسیایی مثل هند و ژاپن و اینها یه نفس میکشن، همشون هم با دمشون گردو میشکنن تو این نشست گروه 7 که ترامپ رو به هر حال دیدن و اینا در تصاویر من می‌دیدم از سر کولش بالا می‌رفتن که چقدر کار خوبی کردی، توافق کردی و اینها. دوستان، این لزوما به این معنی نیست که اینها عاشق جمهوری اسلامی ان که توافق شده. همه وضع اقتصادیشون در شرایط بحرانی قرار داشت. اما این اما خیلی مهمه، اینکه ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟ من فکر میکنم نه. فقط هم نظر من نیست. پریشب یکی از این پادکست‌های داخل رژیم رو می‌دیدم، تحلیلگرای وصلی که حالا به رژیم وصلن که اتفاقا موافق توافق جامع هم هستن، نگران اینن که در داخل ایران هنوز اون اجماع ایجاد نشده که به اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست برسن. دقت بکنید، داخل ایران رو میگن، نه بی بی و ترامپ رو. تایید این تحلیل چیه؟ بیانیه‌ای که مشتبه صادر کرد دیشب اومد بیرون که مسئولیت از خودش سلب کرد، گفت منم مخالف بودم، حالا پزشکیان به من گارانتی داده، اسمی از قالیباف نیورد که حالا و کردیت اونو خراب بکنه، نشون میده که به هر حال گردن نگرفته مشتبه به عنوان کسی که باید در نهایت این دستور رو بده که آیا از سمت تفاهم به توافق برن یا نه، و این نشون میده که این اجماع درونی رژیم هنوز ایجاد نشده. و من حالا در ادامه برنامه بهش میپردازم در داخل ایران شرایط رو جوری میبینم که احساس میکنم ما از این تفاهم به توافق جامع خیلی سخته که برسیم یا اصلا نمیرسیم. حالا دلیل اصلیش اون باگ های اصلی و اون مینی هست که سر جای خودش مونده. حالا ترامپ برای هر کدوم یه توجیه میاره این روسا، میگه گروهای نیابتی رو ما یه جوری حل میکنیم، نمیدونم موشک جمهوری اسلامی باید این مقداری داشته باشه چون بقیه دارن، ذخایر اورانیوم اون زیر ما حواسمون هست با دوربین و اینها، ولی دوستان به این سادگی هم نیست. یعنی ترامپ به تنهایی در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، در خود امریکا سناتورها و کسانی که در انتخابات بهش کمک مالی میکنن هستن که خیلی هاشون یهودیان سرشناسی هستن. اسرائیل درست الان ساکته، ولی همینطور نمیشه اینه که ترامپ یه دیل بدتر از اوباما بخواد به اینجا تحمیل بکنه. همین الان گزارش ها هست که بیبی از طریق کنگره و لابی های اسرائیل و شخصیت های رسانه‌ای سرشناس شروع کرده ترامپ رو تحت فشار گذاشتن. در واشنگتن پست هم یه مقاله همین چند دقیقه پیش منتشر شد که منابع اطلاعاتی در امریکا به دولت ترامپ اطلاع دادن که نتانیاهو داره تمام تلاشش رو میکنه که به هر حال این مسیر رو عوض بکنه و به نوعی هشدار دادن به دونالد ترامپ. گوش بدید خود بیبی چی گفت در این کنفرانس خبری که این هفته داشت. برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، چه توافقی در کار باشه چه نباشه، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید، نه امروز نه فردا. تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم چنین چیزی اتفاق نمی‌افته.
0: یه چیزی در مورد روابط اسرائیل و امریکا بهتون بگم. خیلی از این حرفای رسانه پسند ترامپ درباره بی بی و اسرائیل دارن سعی میکنن به شما القا بکنن که وضع به هر حال بین دو کشور خرابه و ترامپ اسرائیل رو کنار زده و این حرفا. دوستان، ترامپ که خوبه، بزرگتر از ترامپش هم در ساختار امریکا همچین کاری رو اگه دوست هم داشته باشن انجام بدن نخواهند تونست. ترامپ برای اهداف اقتصادی خودش از پس این توافق و گذاشتن هندونه زیر بغل قطر و پاکستان ممکنه الان این حرفا رو بزنه، ولی خودش هم میدونه که نمیتونه در روابط واشنگتن و اورشلیم خدشه جدی وارد بکنه. بی بی که به هر حال خودش سیاستمدار کارکشته‌ای هست، با این همه حرفی که ترامپ علیه زده، گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو ببینید چی گفت این هفته راجع به روابطشون.
2: در آمریکا بعضیا میگن ترامپ هر کاری که من میخوام انجام میده، و در اسرائیل بعضی دقیقاً برعکسشو میگن. اینکه من هر کاری که او بخواد انجام میدم، هیچ کدوم از اینا درست نیست. رابطه ما رابطه دو تا شریکه، دو نفری که سالا همدیگر رو میشناسن، خیلی وقتا با هم توافق میکنیم و گاهی هم اختلاف نظر داریم. این اتفاق حتی در بهترین خانواده هم میفته.
0: نشونه این حرفم همین که ترامپ دیروز گفت در انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر از بی بی حمایت میکنه. ته دلش دوست هم نداشته باشه، خودش گیم رو بلد ترامپ و میدونه که به پر و پای اسرائیل نمیتونه زیاد بپیشه، به قول معروف بگذاریم. به این اشاره کردم که در سمت غرب این تفاهم یه فرصتی برای تنفس هست، در داخل رژیم هم همینه دوستان که کوتاه اومدن دیگه. شما صحبت های قالیباف رو گوش بدید چی میگه. همین هفته صحبت کرده، مشخصا داره اشاره میکنه کار رو دیگه باید از بچهای لانچر به قول خودش تحویل بگیره و بره سراغ اقتصاد. این تیکر هم بعدیست که بشنوید.
3: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
0: تو این بحث قالیباف هستیم یه چی پخش کنم بخندید. خب بر عالم آدم پوشیده نیست که به هر حال این آدم امریکایی ها سلان دیگه در این جریان، اما به حدی مارمولکه که توی مصاحبه گفته اصلا دلش نمیخواسته بره مذاکره بکنه. چرا؟ چون ترامپ قاتل سلیمانی هست. این تیکر رو هم گوش بدید.
3: من واقعا داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم، هیچ کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام نگاه کنید. حالا بزنید یه نکته شو بگم. به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست، سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده و او ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنید برای من آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر میکنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه متر جمع کنیم برای من کار راحتیه؟
0: اولا که دقت کردید به خاطر سلیمانی نمیخواست ارباب امواتش مذاکره بکنه، نه به خاطر خونسا شدن پیرمرد گودن متوهم. گفت

0: در فرانسه.
1: و اون از یه 3 ماه نبود، این موضوع حاصل سالها زمینه سازی و کار بود. میدونید چرا؟ چون من کسی بودم که سلیمانی رو کشتم و اگه من سلیمانی رو نکشته بودم احتمالاً الان اصلا درباره این توافق صحبت نمی‌کردیم، چون اون یه دیوانه زرنگ بود. اونا هیچ وقت نتونستن جایگزینی در حد و اندازه اون پیدا کنن. They never were able to replace him.
0: خب از اینا که بگذریم، یه موضوع دیگه اشاره کردم به حمایت ترامپ از بی بی، اینکه این ور در داخل اسرائیل اینجا ما انتخابات داریم. یه کمی قبلتر، حدود 2 هفته پیش از انتخابات میاندوری در امریکا، دوستان وضع اگه به همین منوال در اسرائیل بخواد پیش بره که هیچ کدوم از دستاوردهای دولت نتانیاهو با وجود اینکه دستاوردهای کمی نبوده بعد 7 اکتبر به سرانجام نرسه، کار رو برای بی بی در انتخابات پیش رو سخت میکنه. من احساس میکنم توی این مدتی که مشاهده تمدید مذاکرات و نمیدونم برو بیا بین عراقچی و ویتکاف و ونس و قالیباف و اینا هستیم، اسرائیل یه سری عملیات رو در ایران پیش خواهد برد. یعنی ما ممکنه شاهد خرابکاری ها یا به قول انگلیسی ها covert operation و عملیات مخفی در داخل ایران باشیم. اتفاقا اگه قالیباف موفق نشه در این بازه زمانی، اون چیزی که واقعا ترامپ میخواد رو بهش بده، همین عملیات مسیر رو برای اون چیزی که ایالات متحده میخواد از دل این توافق در بیاره باز میکنه، شاید با چراغ سبز خود قالیباف که پشت پرده با اینها در تماسه، یعنی ببره به سمت اون ورژن دو باقی. یعنی هنوز یک سری مزاحم ها هستن که ممکنه در این روند اخلال ایجاد بکنن. وحیدی هست که چند بار قصر در رفته، حالا اخبارش شاید بیاد بیرون، همچنان فکر میکنم اسرائیل بیخیالش نشده. خود مجتبی در لیست هست، حالا باید ببینیم تا کی قالیباف میتونه کنترلش بکنه. اینا مسائل مهمی هست. یه سری از این اراذل در لایه های دوم و سوم رژیم هستن که ممکنه مانع خواستهای امریکا بشن. یعنی ما اگه آتش سوزی دیدیم، یکی سکته کرد، یکی تصادف کرد، یکی نمیدونم آمپول اشتباهی خورد، خودکشی کرد، بیماری لاعلاج گرفت، نباید خیلی سورپرایز بشیم. اینها تازه کارهای سربازان موساد در روی زمین هست. خود ترامپ در بین صحبت‌هاش که به نظر طرفداری از جمهوری اسلامی میاد این روزها، یه تیکه خیلی ریز گفت در همین کنفرانس خبریش در فرانسه. روبیو هم پشتش وایساده در این انگل دوربین، نگاه جالب و جدی داره رو به جمعیت، کلا این رو خیلی جالبش کرده. گفت این یک تفاهمه، اگه به نتیجه نرسن برمیگردن به بمباران. گوش بدید این رو.
1: اگه اونا به توافق پایبند نباشن یا بعضی چیزهایی که اصلا توی توافق هم نوشته نشده رعایت نکنن، این در واقع تفاهم‌نامه است، یک مموراندوم. اما ما درباره بعضی مسائل حتی بدون اینکه مکتوب شده باشن تفاهم و درک مشترک داریم و اگه به اون تعهدات عمل نکنن احتمالاً دوباره برمیگردیم و بمبارونشون میکنیم تا زمانی که بهش پایبند بشن. واقعا شگفت انگیزه که بمب‌ها چه کارهایی میتونن بکنن.
0: حرفاشو دقیق گوش دادید، نگفت برمیگردیم به بمباران تا رژیم رو عوض بکنیم، گفت دوباره میزنیم تا به امریکا کنار بیان در نهایت. این همون چیزیه که ترامپ ماهاست دنبالشه و خیلی ها در اپوزیسیون فهم اشتباهی ازش داشتن و الان نمیدونن که چی بگن، گیر کردن. حالا در بخش انتهایی من بهش خواهم رسید دوباره. خلاصه حرفم اینه که اسرائیل رو پاپت یا ملیجک امریکا فرض نکنید، ترامپ رو هم یک آدم احمق فرض نکنید که خواب نما شده داره با اخوندا کنار میاد. تهش باید اون چیزی که میخواد رو از اینها بگیره. دیدید که در همین صحبتی که پخش کردم گفت حتی رو مواردی که ما شفاهی با هم به توافق رسیدیم هم اینها نباید چیزی رو عوض بکنن هر در مورد حرفاشون. به نقش اسرائیل اشاره کردم. یه نکته هم راجع به تغییر و تحولات در ساختار نهادهای امنیتی در اینجا بگم براتون. در خبرها دیدید دیگه، رئیس موساد عوض شده، یه عکس بسیار معناداری بی بی این هفته منتشر کرد در شبکه اجتماعی اکس و جاهای دیگه. وسط این داستان‌ها که ترامپ میگفت اسرائیل باید رفتارش رو کنترل کنه و من بی بی رو دوست دارم ولی بی بی داره زیاد روی میکنه با اینها، نتانیاهو این عکسی که الان دارید میبینید رو با دوست صمیمیش، مشاور سابق نظامیش که الان رئیس موساد شده، گافمن منتشر کرده. حالا این گافمن چرا مهمه دوستان؟ اولین روزی که رفت سر کار معاون A رو عوض کرد. معاون A، حالا در نهادهای امنیتی اسم و فامیلی اینا نمیاد بیرون دیگه، معاون A سالها بیش از 2 دهه مسئول میز ایران بوده، صدها میلیون دلار بودجه همین اواخر تو هم 1-2 سال اخیر در اختیارش بوده برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی. این تغییر معاونت ها در این سمت های مهم بعد 20 خورده سال نشون میده که روی کرد در قبال جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم درباره نحوه مواجهه با رژیم، داره عوض میشه. این خبرها کمتر در رسانه ها بهش اشاره میشه، تحلیل میکنن، ولی نشونه های بزرگ و مهمی هست. برخی میگن بخشش به خاطر دعوای سیاسی در دولت اسرائیل، معلوم طرف وقتی رئیس موساد میشه آدمای خودش رو میاره سر کار، ولی خب این نکته هم باید در کنارش بهش توجه کنیم که چندین رئیس موساد تو این 2 دهه خوردی عوض شدن توی این بیش از از 20 سال گذشته. اینا یارو رو عوض نکردن، همین معاون ای رو دیگه، الان گافمن اومده عوضش کرده. به نظر من و با حرفای جدیدی که اینجا میشنوم درباره روش‌های جدید برای حمایت از مردم ایران

0: ما شاهد یک تغییر رویکرد از طرف نهادهای امنیتی اسرائیل در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود. حالا همه اینا رو گفتم، به این می‌رسیم که آقا برای ما مردم ایران چی داره این داستان، تغییر رژیم چی میشه. دوستان ببینید، این حرفی که می‌خوام بهتون بزنم خیلی تلخ است، بازم ممکنه یه عده ناراحت بشن. فکر می‌کنم حرف آخر یکی از معدود برنامه‌هایی بود که در تمام این ماه‌ها با وجود اینکه فوش خوردیم، در اوج تنش‌های نظامی و سیاسی، در اوج اعتراضات شما در خیابون، بر این نکته تاکید کردم که عملیات نظامی و اعتراضات بدون اینکه مردم مجهز باشن و روی زمین عملیات واقعی نداشته باشن، منجر به تغییر رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی نخواهد شد. ببینید، این کشورها هر کدوم منافع ملی خودشونو دارن. ترامپ این هفته راحت گفت من هیچ وقت دنبال تغییر رژیم در ایران نبودم. این تیکشو گوش بدید که حالا بهتون میگم که یه باری گفته و اینها هدفش چی بوده. برمیگردیم توضیح میدم که ما در روزهای آینده یا ماهای آینده بعد چه کارهایی انجام بدیم.
1: بازم میگم من به موضوع تغییر رژیم اعتقادی ندارم. سالهاست تغییر رژیم ها رو از نزدیک دنبال کردم. تقریبا هیچ وقت جواب نمیده. باید خودش اتفاق بیفته.
0: ببینید دوستان، از دو سه مورد اظهار نظرهای ترامپ درباره مردم ایران که اگه کسی با روحیات این آدم آشنا بود میفهمید که دنبال امتیاز گرفتن از رژیم بیشتر تا حقوق بشر که بگذریم، ترامپ از ابتدا دنبال مدل ونزوئلا بود و صراحتا هم تکرار میکرد. اظهارات مکررش درباره گزینه‌ای در داخل رژیم، رضایت کاملش از ونزوئلا بعد مادورو و انتقادش از جورج بوش در عراق و افغانستان به وضوح نشون میداد چه در سرش میگذره. متأسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور کنه ظاهراً و فکر میکرد امریکا و اسرائیل به خاطر اعتراض‌ها در ایران دارن حمله میکنن. اگه خاطرتون باشه، لینک‌های برنامه‌های حرف آخر در یوتیوب هست. از اوایل پاییز پارسال میشد نشونه‌هاش رو دید و من هم اشاره کردم مکرر که ما در کوارتر اول سال 2026 شاهد آغاز دوباره حملات اسرائیل و امریکا با هدف حذف خامنه‌ای می بودیم. به هر حال که اتفاق هم افتاد و اگه روی زمین نیرو نداشته باشیم اون زمان، ترامپ بعد این عملیات میره دنبال توافق با باقی مونده‌های اینها، چیزی که من اسمش رو در این برنامه گذاشتم ورژن دوم. از ابتدای 2026 و بعد دستگیری مادورو در محافل امنیتی اسرائیل همواره این مطرح بود که ترامپ به جد به دنبال دلسی رودریگز ایرانی هست، همین معاون اول مادورو که الان جاش نشسته. اینکه ترامپ در صحبتاش هی میگه گروه اول رو زده، دوم رو هم زده و در گروه سوم یه سری آدم معقول‌تر و کمتر رادیکال پیدا شده، بیانگر اینه که از دید خودشون کسی رو که می‌خواسته پیدا کرده. حالا اشتباه می‌کنه و درست میگه و اینا رو ما نمی‌دونیم. حالا اینکه قالیباف اون چیزی که ترامپ میخواد رو نهایتاً بهش میتونه بده یا نه هنوز مشخص نیست، اما دونالد ترامپ اینجا مهمه که تصمیم گرفته این شانس رو بهش بده. چیزی که واضحه اینه که ورژن دوم جمهوری اسلامی نتیجه‌ایه که رئیس جمهوری امریکا از این رفت و برگشت ها خواهد خواست. یعنی ورژن دوم یعنی چی؟ یعنی رژیمی که دیگه تهدیدی علیه منافع امریکا و اسرائیل و عرب کلا منطقه نباشه و وارد بازی بین المللی سیاست بشه. یعنی این گیم بین المللی رو باید درک بکنه، یعنی نرمال باید رفت بکنه. روند 60 روز آینده و احتمالاً با تمدید مذاکرات بیشتر از 60 روز این موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد برای ما. نظر من اینه که اگه قالیباف اون آدم نباشه، یعنی مشخصاً اگه خطر از بالای سر اسرائیل به صورت پایدار برداشته نشه، همین اسرائیل با چراغ سبز خود ترامپ که الان بهش فوش میدید بازی رو به هم خواهد زد. اما تأکید میکنم نه برای اینکه لزوماً ببرن سمت تغییر رژیم، برای اینکه اینقدر از این اراذل بزنن تا اون چیزی که میخوان رو ازشون بگیرن از باقی مونده هاشون. بنابراین به این روندها و خبرها و تیترها بر اساس لحظه‌ای و کوتاه مدت نگاه نکنید. یک دو ماراتون هست به نظر من. از بین اون سه حالتی که در برنامه ها من اشاره کردم قبلن، عراق 1991، ورژن دوم و تغییر رژیم، ما داریم به سمت ورژن دوم حرکت میکنیم متاسفانه فعلا، که من این مسیر رو در دو حالت میتونم تحلیل بکنم. یا ورژن دو از همین الان روندش با قالیباف شروع شده و تمام این رفت و برگشت‌ها در واقع پستی بلندی های مسیر هستن که در داخل ایران باید بین خودشون حل بکنن این اراذل، یا اینکه ما در این مدت تفاهم، یعنی در این مدتی که تفاهم امضا شده تا توافق جامع، به بنبست جدی میخوریم و ترامپ متقاعد میشه که لایه برداری و تضعیف بیشتر رژیم لازم هست، که بعدش معلوم نیست ورژن دو لزوما با همین به قول شما منباغر پیش بره. آدمهای دیگری هم در داخل رژیم هستن که خیز برداشتن. نظر من اینه که احتمال اینکه در بخشی از این مسیر نیاز به افزایش تنش دوباره باشه هست. به هر حال تو این دو سه ماه آینده خیلی تعیین کننده است، ما شاهدش خواهیم بود. انتخابات اکتبر در اسرائیل اسرائیل و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در نوامبر به زنگاه‌های بسیار مهمی هستند. برسیم به مهمان برنامه، چون نقش ما الان خیلی مهمه، یه خواسته دیگه داریم. دکتر داگلاس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا، که در این مورد ازش سوال خواهم کرد. خوش اومدید داگلاس جان. سوال اول من، حالا قبل از اینکه به نقش مردم برسیم، قالیباف که به نظر میاد الان گزینه فیوریت دونالد ترامپ هست، فکر می‌کنی چقدر از پس کار بر بیاد؟
2: پوریا جان، عرض ادب خدمت مردم عزیز، و قبل از این که من به سوالتون بپردازم، میخوام بگم اسم چند تا از این عزیزانی که مال شهر خودمونن در اون موقع کشته شدن، مثل علی عشیری، احمد عشیری، منصور پور رکنی، حمید شاکریان، رؤوف درخشانی، مر مرتضی جهانگیری و حسین شیر محمدی. این عزیزان رو من لازم بود ازشون یادی بکنم که کمتر در رسانه‌ها رو بهشون پرداختم. متشکرم. مسئله ای که در مورد قالیباف وجود داره، ونس به شفافیت گفت ما یک تفاهمنامه کتبی داریم، چون به نوشته های رژیم اعتقادی نداریم، شفاهی یک تفاهمنامه دیگر داریم. تفاهمنامه دیگه همون تنابیه که برای قالیباف انداختن، و من قبلا هم گفتم، خیلی جاها صحبت کردم، گفتم که اگر اون روزی که قالیباف به اسلام آباد میره و کارت های کافی نداشت و ارائه نمیداد، توی راه برگشت احتمال داشت نتانیاهو خلاصش کنه، ولی خب یه سری چیزها رو واقعا ارائه دادن و یه قولهایی دادن و گفتن ما چیزهایی برای از دست دادن داریم و ما ایران رو بهتر از دیگران میشناسیم. و متنی که الان از تفاهم نامه اومده بیرون، همون مقاله محمد جواد ظریفی در 14 فروردین در فارین افیرز نوشته شده. بین اینا یک ارتباطی وجود داره، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالیون و قالیباف، اینا کنار همان سرداران تکنوکرات و اصلاحات و اعتدالیون، که دارن به غرب میگن و به ونس و اون جریان ماگا و انزواگرایان که ما خیلی حرف چیزایی برای از دست داریم، و ونس دقیقا گفته ما با کسانی صحبت میکنیم که بیشتر از دیگران ایران رو میشناسن و چیزهایی برای از دست دادن دارن، چون دیدن که شمخانی چجوری کشته شد، اینم سرنوشتی که جلوی چشمشون. در هر صورت یک کنابی انداختن که دست اینا رو بگیرن بیارن بیرون، و قالیباف رو مسئول کردن اصلاح طلبا که با فروختن وعده چین اسلامی و ارزشی ها اونا رو یکم اون تبشون رو فرو بنشونه، و از سمتی هم بتونن پولی وارد بشه، فلسفه این پولی که میخواد تزریق بشه، تا حدودا 93 میلیارد دلار پول آزاد است که ترامپ میتونه جلوش مانع ایجاد نکنه. همین ویور که هست میتونه از چین و جای مختلف بیاد، توی آمریکا هم نیست. این پول رو قالیباف همینجوری قبلا در ناجا، در مجلس، در شهرداری، در همین سپاه قدس، در جریان سوریه آدم پول پاشی کرده و آدم خریده، میخواد این آدمای کف خیابونن که 90% پولکیان و 10% ایدئولوژیک، اینا رو بخره و بتونه از جریان فرقه عبور کنه، یعنی مافیا بر فرقه غلبه کنه، که اگر موفق بشه رسیده به اون نقطه‌ای که مد ونس و مد نظر ونس و ترامپ، که ترامپ اونجا میگه اگه نشد تقصیر ونس، به جدیت گفت، با اینکه ونس خودش گفت این داره شوخی میکنه، یعنی یک وقتی داده به ونس. اگر نشود، که حتی من اعتقاد دارم که این تمدید میشه تا انتخابات میگذره، اون مسئله که عبور کرد، باز نظر منم مثل نظر شما. چرا؟ چون نوکان ها مخالفشن، نو محافظه کارا، دیدین که چهره ماکروبیو چجوری، رئیس سازمان سیا مخالفه، وزیر دفاع مخالفه، اسرائیل مخالفه، تندروهای داخلی مخالفن، مردم ایران مخالف این داستانن، و این یه کلیه. در نتیجه من چشمم آب نمیخوره به این نتیجه برسه، ولی پلن اینه، یعنی پلن اصلاح طلباست. قالیباف داره با پلن ظریف و این نیویورکیا و اینا جلو میره. حالا بین خود اینا هم یک انشقاق وجود داره، همینم مانه،
0: یعنی بین قالیباف. مرسی. سوال مهمم ازت دارم، هول و هوش 2 دقیقه وقت داریم، اگه بتونی اینو توضیح بدی خیلی مهم است. به هر حال بخش بزرگی از مردم هم، تو که خودت هم اشاره کردی، من معتقدم که تحت تاثیر حالا رسانه‌های جریان اصلی و اینها، خیلی از موارد هم اشتباه بهشون القا شد تو ماه گذشته. حالا یه بحث جدایی هست. حالا الان هر چی شده، الان ما در این وضعیت هستیم، مسیر رو برای مردم در این ماه‌های پیش رو چطور می‌بینی؟ مردمی که با هیچ بخشی از این رژیم سر سازگاری ندارن.
2: ببینید، واقعیت اینه که اگر روی زمین تهدیدی نداشته باشیم، ترامپ لایه لایه میتراشه تا اون نتیجه برسه، اون چیزی خودت گفتی. و برای اینکه الان به یه نتیجه برسیم، دو تا مسئله ضرورت داره به نظر من. یک تحقیق، نه اون مطالعه که بعضیا میگن بریم مطالعه کنیم، تحقیق از زندگی تجربه زیسته مردمی تو دیما داشتن، چی شد، چی بر سرشون گذشت، تحقیق و انصاف، این دوتا مسئله رو. یعنی اگر نگاه میکنیم به دیگران هم به انصاف نگاه کنیم. ببینید یه چیزی جلوی تهدید روی زمین رو از مردم سلب کرد، چی بود؟ یعنی هم شامل همه، یعنی برگردن کسی نیست. من تیتروار میگم سری، موقعیت جغرافیای ایران به شکلیه که از شرق غرب و شمال و جنوبش نمیشه هیچ تجهیزاتی لوجستیک کرد و به داخل آورد، و اگر مردم با تجهیزات اندک میومدن توی دیما چندین برابر کشته میشد. یعنی به اندازه کافی باید تجهیزات باشه، به اندازه کافی دانش و سازماندهی. دو، کسانی که اومدن فقط نظریات مبارزه مدنی،
0: حدود 30 ثانیه وقت داریم بفرمایید،
2: انقلاب رنگی و اینا رو تبلیغ کردن، یا اونا که دنبال اسیسی بودن، اینا هم فضای جامعه رو از اون واقعیت دور کردن. یعنی بر من این رو بگم، بر عهده واضح میگم، عهده این نیست که الان بعضی میگن در دیما چرا پهلوی مردم رو مسلح نکرد. واقعیت این بود که فضای کلی نخبگانی مسموم کرده به جای این که کمک بکنه به مردم، و نقطه ضعف همینجا بود. باید این رو برطرف کنیم، بریم روی زمین، اگر تهدید ایجاد کنیم جزی از بازی.
0: ممنون از تو زاگرس رشیدی. به این بحث آخر که اشاره کردی فکر میکنم موضوع اصلی هفته های آتی بود که خواهد بود که ما بهش خواهیم پرداخت. شب در لندن بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد. همزمان با توافق میان تهران و واشنگتن برخی از مقام‌های آمریکایی به این توافقنامه انتقاد کردند. تد کروز سناتور جمهوری‌خواه در شبکه ایکس نوشته معتقدم که رئیس جمهور ترامپ در مورد ایران مشاوره بسیار بدی دریافت می‌کند. تاریخ یک گزاره بسیار ساده رو به ما می‌آموزد. دادن میلیاردها دلار به دیوانگان مذهبی که می‌خواهند ما را بکشند ایده بسیار بسیار بدی است.
1: با ادامه انتقادها از تفاهم نامه دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در ساعات گذشته و مخصوصاً روز جمعه تلاش کرده که دوباره از این تفاهم دفاع بکنه و این توافق اولیه با جمهوری اسلامی رو یک موفقیت برای دولت خودش معرفی بکنه، در حالی که تحولات 24 ساعت گذشته نشون میده که مسیر رسیدن به توافق نهایی هم همچنان با ابهامات جدی روبرو هستش. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چندین پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال دوباره به منتقدان خودش حمله کرده و مدعی شده که جمهوری اسلامی بعد از جنگ به شدت تضعیف شده. او همون مواضع قبلی خودش رو تکرار کرده و گفته که جمهوری اسلامی دیگه عملاً نیروی هوایی و نیروی دریایی نداره و بخش مهمی از توان دفاعی خودش رو از دست داده. دونالد ترامپ گفته برخلاف ادعاهای منتقدان حالا جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به ماه‌های گذشته قرار گرفته. او تکرار کرده که تهران از موضع ضعف وارد مذاکرات شده و برخلاف برخی از گزارش‌ها در طول 60 روز آینده که مذاکرات ادامه داره قرار نیست که جمهوری اسلامی هیچ پولی را دریافت بکنه و او نوشته که ایالات متحده آمریکا از روی ناچاری مذاکره نکرده و این جمهوری اسلامی بوده که از روی ناچاری به این مذاکرات در واقع حاضر شده. و دونالد ترامپ همچنین تکرار کرده که قرار نیست که جمهوری اسلامی حتی 10 سنت هم دریافت بکنه. اما همزمان با این اظهارات اولین نشونه ها از دشواری اجرای توافق هم آشکار شده. میدونیم که مذاکرات فنی آمریکا و ایران که قرار بود روز جمعه در سوئیس برگزار بشه لغو شد و کاخ سفید هم اعلام کرده که سفر جی دی ونس به سوئیس انجام نخواهد شد. دولت آمریکا دلیل این تصمیم رو نهایی نشدن جزئیات فنی مذاکرات عنوان کرده، در حالی که در آمریکا چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ هم دارن به شدت از او انتقاد میکنن. مثلا تد کروز سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس که به دونالد ترامپ خیلی نزدیکه گفته که مهم نیست که این 300 میلیارد دلار از کجا میاد، ولی نباید به رژیم ملاها یک سنت هم پول داد. به هر حال این واکنش ها همچنان در ایالات متحده آمریکا به این توافق و مذاکرات آینده اگر برگزار بشه جریان داره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. نام‌های اعلام شده شامل فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، رضا دالمن، سپندا سعیدی، حسین شادمان، فاطمه خاکپور، مسیحا باقری و آریانا کوچکی است. طبق این گزارش حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 مهندسی کامپیوتر، در شورای تجدید نظر نیز تایید شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 6 شهروند بلوچ در زاهدان، دشتیاری و سیب و سوران خبر داده. بر اساس این گزارش این 6 نفر در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی و لباس شخصی بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شد. سپاه پاسداران هسته‌های جدید در عراق برای حمله به کشورهای عرب منطقه ایجاد کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از 8 منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروه‌های مخفی جدیدی را در عراق ایجاد کرده تا حملاتی علیه کشورهای خلیج فارس انجام دهد. واشنگتن اخیراً از طریق فرستاده ویژه ترامپ خواستار انحلال کامل نیروهای شبه نظامی عراقی شده بود. درست که صادقی گزارش می‌دهد.
2: سپاه پاسداران مجموعه جدیدی از سلول‌ها و شبکه‌های مخفی وابسته به خود در عراق رو با هدف اجرای عملیات‌های ویژه علیه کشورهای عربی منطقه تأسیس کرده. خبرگزاری رویترز در گزارش جدیدی به نقل از 8 منبع آگاه در عراق تایید کرده که سپاه پاسداران مجموعه‌ای از شبکه‌های مخفی رو تأسیس کرده که ساختار و فرم اونها با گروه‌های شناخته شده قبلی که در عراق فعالیت می‌کردن کاملاً متفاوته. بر اساس این گزارش افراد کمی از هیئت مقاومت عراق در سلول‌های تازه تأسیس شده مشارکت دارند و بیشتر از نخبگان شیعه عراقی داره استفاده میشه که عملیات‌ها و تاکتیک‌های جدید سپاه پاسداران رو علیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجرایی بکنن. حتی این گزارش تایید میکنه که از تاریخ 31 فروردین تا 27 اردیبهشت این سلول‌های مخفی که مستقیما با سپاه پاسداران در ارتباط هستند 7 عملیات ویژه پهپادی علیه عربستان سعودی، امارات و کویت از طریق بیابان‌های بصره و سماوه انجام دادند. حالا انتشار این گزارش به نگرانی‌ها در داخل عراق دامن زده. از یک طرف بحث تیره‌تر شدن روابط دیپلماتیک عراق با کشورهای همسایه هستش که ما می‌دونیم بعد از 28 فوریه صدها حمله در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از خاک عراق به این کشورها انجام شد و بحث بعدی بی‌اعتبار شدن دولت علیزیدی نزد آمریکایی هاست با این اساس که در واقع علیزیدی دولت جدید خودش رو بر مبنای حس اصلاح در دست دولت تأسیس کرده و حالا سپاه پاسداران نیروهای جدیدی رو در عراق داره تأسیس میکنه که نه تنها میتونن منجر به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بشن بلکه میتونن به تهدیدی برای کل منطقه تبدیل بشن.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کشف پاتل رئیس FBI اعلام کرد هربرت لئون کیمبل متهم به طراحی یک پرونده کلاهبرداری 1.2 میلیارد دلاری در حوزه خدمات درمانی در فیلیپین بازداشت و به آمریکا منتقل شده. به گفته مقام‌های آمریکایی کیمبل متهم است بین سال‌های 2014 تا 2019 با سوء استفاده از برنامه بیمه درمانی مدیکر ویژه سالمندان بیش از 1 میلیارد دلار کلاهبرداری کرد. در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا رو شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی رو بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و آلکس فریمن گل دوم آمریکا رو در دقیقه 43 به ثمر رسوند. در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل خبر می‌دهد، شبکه NBC نیوز گفته دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته با برقراری آتش‌بس با حزب‌الله موافقت کنند. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب‌الله با آتش‌بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا می‌شود.
3: بعد از یک شبانه روز درگیری بسیار شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان، از عصر جمعه بار دیگر آتش بس در مرز شمالی اسرائیل برقرار شد. درگیری ها از اونجا آغاز شد که حزب الله با موشک ضد تانک به نیروهای اسرائیلی در نزدیکی نبتیه حمله کرد، حمله‌ای که در اون 4 نفر از نیروهای اسرائیلی کشته شدند و بعد در یک حمله جداگانه دیگر نیز 5 نفر دیگر از نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. بعد از اون بود در ساعت نیمه شب که ارتش اسرائیل حملات گسترده‌ای را علیه حزب الله لبنان چه در جنوب این کشور و چه در شرق لبنان در دره بقا انجام داد. ارتش اسرائیل گفته که دست کم 150 نقطه رو هدف قرار داده و وزارت بهداشت لبنان هم میگه که در این حملات دست کم 47 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. اما آتش بس این بار باید گفت که با دفعات گذشته یک تفاوت آشکار داره. در حالی که در دفعات گذشته برای آتش‌بس ایالات متحده دست به دامن در واقع دولت لبنان میشد و آتش‌بس از طریق دولت لبنان بود که اعلام میشد. این بار بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده و قطر دو میانجی بودند. اینها به سمت جمهوری اسلامی رفتن و درخواست آتش‌بس رو به نوعی از جمهوری اسلامی کردند، چرا که به گفته بعضی از کارشناسان در اسرائیل واشنگتن به این نتیجه رسیده که دولت لبنان کنترلی روی حزب الله نداره و اگر که اونها در واقع آمریکا میخواد که آتش‌بسی باشه و حزب الله به سمت اسرائیل شلیک نکنه، این موضوع باید از طریق جمهوری اسلامی انجام بشه.
0: و پیش از پایان این بخش خبری تصاویر زنده‌ای ببینیم، تصاویر اعتراضی ببینیم از اطراف، از لیماب پایتخت پرو. برای انتخابات ریاست جمهوری که مردم در حال اعتراض هستند، اگر این تصاویر زنده آماده هست همکاران من پخش کنن. بله، متاسفانه به نظر میاد که این تصاویر آماده نیستن. تصاویری داریم از اطراف ورزشگاه فیلادلفیا به نظر میاد. بله، اون هم آماده نیستش. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: امشب در 24 زنده از سوئیس، تحقیق نشست ایران و آمریکا اینجا در سوئیس. تهران میگه اجرای تفاهم نامه شرط ادامه مذاکرات و توافق نهایی. اختلاف روایت ها از توافق آتش بس اسرائیل و حزب الله. اسرائیل میگه به تفاهم نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط توافق جداگانه با لبنان رو میپذیره. و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگه هر دقیقه باز بودن تنگه هرمز خسارت مهمیه و باید اجرای تفاهم نامه متوقف بشه.
1: از بورگنشتوف در دامنه های آلپ سوئیس، این 24 است با فرداد فرحسان.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. فقط دو روز بعد از امضای تفاهم نامه میان آمریکا و ایران، دو طرف به همراه سوئیس، کشوری که قرار بود میزبان اولین دور گفتگو بعد از امضای تفاهم نامه باشه، از لغو این نشست خبر دادن. از طرف دیگه پاکستان اعلام کرده که میانجی هایی که درگیر پرونده واشنگتن و تهرانن روز یکشنبه در قاهره نشستی رو برگزار میکنن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته با امضای دیجیتالی تفاهم نامه میان دو طرف این نشست فوریتش رو از دست داده. او همینطور گفته دسترسی دوباره آژانس به برخی سیاست‌های آسیب دیده منوط به نتایج مذاکرات خواهد بود. همکارم احمد صمدی اینجا در محل گفتگوهایی که فعلا لغو شده به ما پیوسته. احمد، به ما بگو دقیقا چه اتفاق افتاد، چون به نظر میسید که حتی هواپیمای معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس روی باند فرودگاه بود که دقیقه 90 همه چی لغو شد.
2: درسته فرداد 15 جون که این توافق نامه، این ام او یو در واقع توافق نامه امضا شد بین آقای ترامپ و مسعود پزشکی به صورت دیجیتالی، فرداش دفتر معاون رئیس جمهوری ایالات متحده برگه‌ای رو که آنونس هست برای خبرنگاران منتشر که و قرار بود که این برنامه امروز در سوئیس برگزار بشه و خب ادامه گفتگوها باید می بود، نه اینکه قرار نبود که امضای چیزی انجام بشه، بلکه قرار بود اون 60 روزی که با هم توافق کردن که گفتگوها انجام بشه اون رو از همین امروز شروع بکنن. کم کم به نظر میاد که اون پشتی اتفاقاتی افتاد. یعنی دیروز بلافاصله بعد از اینکه هی گفته میشد که قرار هست اینجا گفتگو انجام بشه، پاکستان بلافاصله گفتش که سفر نخست وزیرش لغو شده. به نظر میاد که تدارک خوبی دیده شده بود. امروز دیدیم تصاویرش رو که وزیر خارجه و معاون نخست وزیر در واقع قطر اینجا هستش. امروز دیداری هم داشت با وزیر خارجه سوئیس و قرار بود که در سطح خیلی عالی باشه این گفتگوها. پاکستان لغو کرد. بعد نوبت ایالات متحده رسید. یعنی جی دی ونس شروع کرد با شک و تردید صحبت کردن نسبت به این موضوع که آره قرار بود آخر هفته باشه، اساسا که میدونستن چه روزی قرار هست باشه. شروع کرد با شک و تردید صحبت کردن و دیدیم که از طرف آمریکایی هم یواش یواش که به وقت ایران نیمه شب میشد اعلام شد که کلاً به تعویق افتاده، نگفتن لغو شده. و طرف ایرانی هم که بعد از اون رجس خونی که قالیباف کرده بود که ما ال میکنیم و ول میکنیم، ولی میگفتن که قرار هست طبق برنامه حالا پیش بریم ببینیم چی میشه، مدام هی خبرای زد و نقیض تسنیم و فارس و اینا منتشر میکردن. تا اینکه از طرف جمهوری اسلامی هم اعلام شد که این گفتگوها انجام نمیشه و بعد که دیگه به صورت رسمی پاکستانی ها سوئیسی ها اعلام کردن که این دیدار انجام نخواهد شد و اونا گفتن که لغو شده و به صورت مستقیم از صحبت از لغو کردن. اما ببین دو تا اتفاق میفته. یعنی وقتی نگاه میکنیم بین سطور اون کلماتی که استفاده شده، مثلا آمریکایی میگن به تعویق افتاده، جمهوری اسلامی میگه لغو شده، بعد رسانه ها بعضیشون هم توی ایالات متحده هم تو اروپا صحبت از لغو و تعویق میشه، این معلومه که این وسط یه اتفاقاتی افتاده. یعنی این بازیگران اون پشت دارن یه کارایی رو انجام میدن.
0: تعدادشون هم کم نیست این بازیگران، از پاکستان و قطر گرفته تا اروپایی ها تا ایالات متحده. چه میگن اونها در مورد این وضعیت؟
2: مثلا خیلی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی. مثلا فرانسوی ها امروز آقای ژان نوئل بارو دوکات خیلی دقیقی رو بهش اشاره کرد که نشون میده اختلافات زیاد است. بعد از صحبت هایی که حالا نخست وزیر ایتالیا هم داشت خیلی به ترامپ تاخت، امروز این نخست وزیر ایتالیا، فرانسوی ها میگن که خب آقای ترامپ توی اون ام او یو قول داده به جمهوری اسلامی که تمام قطعنامه‌های سازمان ملل لغو خواهد شد. موشک نمیخواد، رسما گفت موشک های ایران سر جاش بمونه چون عربستان موشک داره. از نیابتی ها مثلا صحبت نکردن. فرانسه میگه اینطور نیست، باید موضوع موشکی ها، موشک و موضوع نیابتی ها حل بشه. اگر این دو تا حل نشه جهان نمیتونه شاهد صلح باشه. و از طرف دیگه میگه که ما قطعنامه ها رو لغو نخواهیم کرد. فرانسه دارای حق وتو هستش، میگه ما زمانی در واقع این قطعنامه ها رو لغو میکنیم که به نفع ما هم توش باشه، ما هم نظراتمون رو بگیم، و تا زمانی که مسئله هسته‌ای به اون گونه که ما میگیم حل و فصل نشه، دقیقاً ما نمیتونیم که در واقع اینا رو حل بکنیم. حالا نشون میده که بازیگرا دارن زیاد میشن، فشارها هم زیاد هست به آقای ترامپ و دولت ترامپ و دیگر بازیگرانی که حالا توی این قضیه هستن. بخششون حالا میرن توی مصر ببینیم اونجا چه صحبتایی خواهد شد.
0: ممنونم از تو احمد صمدی همکارم اینجا با ما. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. میخوام این ازتون بپرسم که این تعویق‌ها و این وعده‌هایی که ایالات متحده داده برای لغو بسیاری از تحریم‌ها از جمله تحریم‌های سازمان ملل متحد، به نظرتون به کجا خواهد انجامید؟ چون حتی طرف ایرانی هم علی‌رغم استقبال اولیه و امضای دیجیتالی تفاهم، به نظر میرسه که شاید آمادگی برای زنی های بیشتر در این 60 روز نداشته باشه، به خصوص بعد از حرفای رهبر جمهوری اسلامی.
3: ممنونم از دعوتتون. ببین سوال خیلی خوبی میپرسید. من فکر میکنم هر دو طرف الان خیلی عجله ندارن که بخوان صحبت ها رو شروع بکنن. ببینید از طرف آمریکا، شما اگه نوع این ممورندم، این تفاهم نامه رو بخونید که بیشتر شبیه سوء تفاهم نامه است، این قولهایی که در مورد برداشتن تحریما داده شده و اون صندوق در واقع اینوستمنت یا برای بازسازی جمهوری اسلامی، به نظر من این کسانی که توی طرف آمریکا اینو نوشتن میدونستن که به احتمال زیاد به جایی نخواهند رسید که بخوان این در واقع به این عملی بکنن این قولا رو، برای که خب انقدر پیچیده است، به این سادگی نیست که این کارو کرد و شدنی هم نیست. از طرف ایرانی خب اینا فشارهای خیلی زیاد بود جمهوری اسلامی به خاطر بسته شدن تنگه هرمز. حالا شعاراشون رو اینا رو بذارید کنار، اینا با یه اقتصاد کاملا واقعا بانکراپت دارن دیل میکنن، و این توافقنامه یه سری بهشون اجازه میده واسه دور زدن بهتر تحریما، دوباره فرستادن نفت به چین، فشار روشون کم کرده. من فکر میکنم هر دو طرف خیلی عجله ندارن به جایی برسن و شروع بکنن، و طرف دیگه هم فکر میکنم برداشت ایران از متن این توافقنامه خیلی فرق میکنه با اون چیزی که در واقع جوری که توافقنامه نوشته شده، و همین این برمیگرده به شرایط برجام که دو طرف کاملا با دو تا زبان مختلف صحبت خواهند کرد.
0: قبلا هم طرفین چندین بار به میز مذاکرات آمده بودن، اما دیدیم که به جنگ ختم شد. الان که به نظر حتی شکافا در بعضی موارد بیشتر هست، خشمی هم که جمهوری اسلامی به خاطر تلفاتی که داده طبیعتاً علیه آمریکایی ها بالا هست، واقعا در افق علارغم این خوشبینی هایی که بعضی طرف های آمریکایی به خصوص دارن مطرح میکنن، چقدر محتمل میبینید که در این 60 روز بتونن به یک توافق جامع برسن؟
3: من احتمالش رو خیلی ضعیف میدونم، احتمال نمیدم که اصلا توی 60 روز شما بتونید به نتیجه رو هیچ کدوم از این مسائلی که اختلاف روش هست برسیم. من فهم میکنم شما اگه مذاکرات برجام یادتون باشه یا قبلش، ببینید زمانی که مذاکرات روش انجام شد بیشتر از زمانی بود که اصلا برجام موند. مذاکرات روی مسئله مخصوصا جوری که جمهوری اسلامی مذاکره میکنه 60 روز که من بعد یکی دو سال هم فهم میکنم بیشتر طول بکشه شما بتونید یه مسئله خیلی جزئی با اینا به نتیجه برسید. ولی خب جمهوری اسلامی الان میدونه که پرزیدنت ترامپ و آقای جی دی ونس میخوان آماده بشن واسه انتخابات میان دوره‌ای، نمیخواستن دیگه در مورد ایران صحبت بکنن. ببینید رئیس جمهور توی آمریکا معمولا هفته 10 دقیقه 20 دقیقه در مورد ایران خبر میشنون و میخونن. من توی پرزیدنت ها دو تا سه تا پرزیدنت دیدم. الان پرزیدنت ترامپ یک سال و نیم اول رئیس جمهوریش فقط شده ایران، به هیچ مسئله دیگه نرسیده. ایران هم جمهوری اسلامی اینو سنس کرده و میدونه و ممکنه این که بیشتر فشار بذاره که بیشتر تعلیق تحریم بگیره، اونیه که ممکنه مسائل رو به جایی برسونه که دوباره ما به جنگ برگردیم. ولی در غیر اون من فکر میکنم ما تو این مسئله میمونیم تا بعد انتخابات بعد میان دوره آمریکا، اون وقت بعد ببینیم که شرایط عوض بشه.
0: این تعلیق تحریم ها که تخصص شما هم هست رو چطور به نظرتون اجرایی خواهند کرد، چون فقط هم تحریم های آمریکا نیست دیگه، بعضیشون مال سازمان ملل. همکارم احمد صمدی داشت اشاره میکرد که فرانسوی ها میگن به این راحتی نیستش که اون تحریم ها رو برداریم، اونها هم شروطی دارن. اگر واقعا آمریکا بخواد بر اساس اقداماتی که جمهوری اسلامی به صورت پله انجام میده این تحریم ها رو برداره، به نظرتون یک چقدر ممکنه و دو با چه مکانیزم و شکلی خواهد بود؟
3: ببینید تحریم های آمریکا یه سری تحریم های که اصلا قانونی رد شده توی کنگره، اون تحریم هایی که پرزیدنت میتونه، رئیس جمهور میتونه تعلیقشون بکنه به طور موقت، ولی باید به کنگره خبر بده، اطلاع بده، با کنگره صحبت و مشورت بکنه در مورد این تحریم ها. این تحریم هایی که قانونی رد شدن به نوع نگرانی آمریکا و جمهوری اسلامی مربوط میشه. مثلا بعضیاشون مربوط مسئله هسته ایرانه، بعضیاش مربوط به حقوق بشره، بعضیاش مربوط به حمایت از گروه تروریستیه، بعضیاشون مربوط به دخالت ایران تو جنگ روسیه و یوکرینه. این تحریم هایی که اقتصادی روی ایران الان هست و جمهوری اسلامی دنبال برداشتن این هاست، همشون به مقصد هسته‌ای برد نمیشه. یه چیزی که خیلی جلوی پرزیدنت بایدن و آقای ملی رو گرفت که به نتیجه برسن تو مذاکرات با ایران، این بودش که سپاه به عنوان گروه تروریستی تحریم شده. شما اگه تمام سانکشن ها به تعلیق بکنید، اگه سپاه به عنوان گروه تروریستی باقی بمونه، جمهوری اسلامی منفعتی از این لغو تحریم‌ها به طور معنیدار نخواهد دید و اونو جمهوری اسلامی میدونست و برای همین هم به آقای بایدن فشار می آورد که سپاه و گروه تروریستی ورب داره و تیم آقای بایدن هم حاضر نبود این کار رو بکنه به خاطر فشار کنگره. واسه همین مسائل انقدر پیچیده است، اینجوری نیستش که بتونن حالا توی 60 روز تا حتی 6 ماه دیگه بتونن این مسائل واسه ایران از اقتصادی حل بکنن.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن دی سی با ما. کمی بعد از خبر لغو مذاکرات امروز در سوئیس، شبکه CNN گزارش داد آمریکا به جمهوری اسلامی اطمینان داده که اسرائیل قصد گسترش تنش‌ها در لبنان رو نداره، موضوعی که به گفته این شبکه بخشی از رایزنی‌های اخیر میان دو طرف بوده و آکسیوس هم اون رو دلیل اصلی برهم خوردن نشست امروز دونسته. با این حال دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشال با دفاع از تفاهم با تهران نوشته آمریکا از روی استیصال مذاکره نکرده، بلکه ایران این کار رو کرده. ترامپ همینطور گفته جنگ توان نظامی ایران رو به شدت تضعیف کرده و اونها به پایان رسیدن. همکارم مهران عباسیان هم اینجا به من پیوسته. مهران، سوال‌های زیادی مطرحه که دلیل اصلی این لغو یا تعلیق مذاکرات چه هستی؟ که از مسائلی که مطرح میشه و طرف ایرانی هم خیلی ابایی نداره که بهش اشاره بکنه، ادامه حملات اسرائیل هست علیه لبنان. چه میدونیم در مورد اون؟ چقدر واقعا احتمالاً اون نقش بازی کرده در این تعلیق یا تعلیق؟
4: ببین فرد، از روز گذشته که اینجا مقابله در واقع هتل برگزاری ما بودیم، تناقض‌ها زیاد بود. بیشتر رسانه‌ها به این میپردازن، میگن یک تفاهم‌نامه‌ای که 14 بند داره، بیشتر از 140 تناقض رو میتونی در این تفاهم نامه پیدا کنی. اول بار جی دی ونس گفت که من فکر کردم آخر هفته است، یعنی منظور شنبه یک شنبه بود نه جمعه، که برای جمعه برنامه ریزی شده بود. و اینکه اسرائیل گزینه‌ای بود که در رده‌های بعدی اعلام شد به این دلیل که به لبنان حمله کرده، دوباره هیئت جمهوری اسلامی این سفر رو کنسل کرده. اما وزیر خارجه قطر که امروز اینجا دیدار داشت گفت به این دلیل بوده که مقامات جمهوری اسلامی به خاطر ماه محرمه. اما حقیقتی که وجود داره و میشه دید، اسرائیل و آمریکا یک حمله رو به جمهوری اسلامی آغاز کردن برای اینکه به یک اهدافی دست پیدا کنن. اما حالا ببینیم این اهداف در این تفاهم‌نامه‌ای که حالا قسمت‌هایش منتشر شده برای اسرائیل موردی جزئیاتی در اون دیده نمیشه. بحث موشکی است که شما در هیچ جا نمیتونید ببینید. یکی از موارد اصلی که اسرائیل از این نگرانه که این تفاهم‌نامه وقتی هیچ بندی برای موشک، برای جلوگیری از برد موشک‌های جمهوری اسلامی درش نباشه، با این پول‌های اگه بخواد دریافت کنه، خب میتونه در آینده دوباره حملاتی رو به اسرائیل داشته باشه. و فشارهایی که در داخل اسرائیل روی نتانیاهو هست، حمله رو آغاز کردن، هزینه رو کردن برای اینکه دستیابی پیدا کنن حد به بهترین حالت این که امن بمونن. و خب این حملات به لبنان هم در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست، اونها هم بازم تندروهای جمهوری اسلامی دارن به مقامات جمهوری اسلامی میتازن که نتونستید در واقع یک توافق یا یک تفاهم نامه ای رو به اجرا کنید که به نفع جمهوری اسلامی باشه. هر دو طرف ناراضیان در واقع. برای همین طی این دو روز ما اینجا دیدیم هر رسانه‌ای در واقع از دیدگاه خودش میگفت چرا این مذاکرات، این نشسته‌ای که قراره در سوئیس که هزینه گزافی هم طی این چند روز براش کردن کنسل بشه. اما باز هم امروز در صحبت‌های مقامات سوئیسی بود، وزارت خارجه سوئیس امروز دوباره اشاره به این کرد که روزهای گذشته نگفته بود، در واقع یک طوری کنارگیری کرده بود، اما امروز احتمالاً بعد از دیدارش با وزیر خارجه قطر اعلام کرد ما باز هم آماده ایم که مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا اینجا بیان تا بتونن نهایی بشه این تفاهم یا توافقنامه.
0: ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان اینجا در برگنشتوک سوئیس در نزدیکی کوههای آلپ. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، این حرفای رهبر جمهوری اسلامی که من نظر دیگری داشتم به خاطر پزشکیان، حالا این تفاهم نامه رو پذیرفتم، به نظرتون جنگ زرگری است یا واقعا میتونه پاشنه آشیل توافق نهایی بشه؟
5: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، این صحبت ها از جنبه حقوقی فرقی نمی کنه، برای اینکه از جنبه حقوقی رهبر مسئول حسن اجرای سیاست های نظامه و در حوزه سیاست خارجی با دو تا نمایندش که در شورای عالی امنیت ملی هستن حق به تو داره و دو تا نمایندش هم رأی مثبت دادن. بنابراین و دولت ایران پای اون قرارداد امضا کرده، بنابراین از لحاظ حقوقی فرقی نمی کنه، حالا نظر داشته باشه نظر نداشته باشه، در نهایت از لحاظ حقوقی یکی.